Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Örlaga tímar er það heiti sem ég hef kosið fyrir þessa seríu að erinda og nú erum við að taka fyrir 9. og 10. kapitulan í Daníelsbók. Þar er fjallað trúarhetjurna Daníel og þrjá félaga hans. En Daníelsbók fjallar mikið örlög heilla þjóða og heimsvelda. En það er ekki allir sem gera sig grein fyrir því að aðal söguhetjan í Daníelsbók er Jesús Kristur og reyndar er hann söguhetja allrar biblíunar. Í dag munum við komast að raunum það að dálitlu leiti þegar við skoðum spádóma tímasetningar og tíma spádóma sem kallaðir 490 ára spádómur eða 70 sjöundeinnar. Þetta mun ég útskýra innan tíðar hér í þessu erindi. Ef við skulum byrja hérna á 9. kaflanum í 3. versi, þar segir, og þetta er Daníels bók, Ég sneri þá ásjónu minni til drottins, segir Daníel, til drottins Guðs, til þess að bera fram bæn mína og grát beðni með föstu í sekk og ösku. Ég bað til drottins Guðs míns, gjörði játningu mína og sagði, æ, drottinn, þú mikli og ólegi Guð sem heldur sáttmálan og miskusemina við þá sem elska hann og varveita boðorð hans. Takið eftir áherslunni á boðorðin 10. Við höfum syndgað, segir Daníel, og illa gjört. Við höfum breytt ópöðlega og verið þér mótsnúnir og vikið frá boðum þínum og setningum. Við höfum ekki hlýtt þjónum þínum spámununum. Hugsaðu ykkur, Daníel er hér að játa sína syndir. Hann leit á sig sem syndugan mann í þörf fyrir sáluhjálp, hjálpræði Jesu Krists. En við höldum áfram, í 9. versi segir, en hjá drottni Guði vorum er miskunnsemi og fyrirgefning því að við höfum verið honum mótsnúnir og ekki hlýtt röstu drottins Guðsvos að breyta eftir boðorðum hans. Sjáuðu hvernig Daníel leggur ríka áherslu á að hlýða boðorðum Guðs, boðorðunum 10. Þeim er hann fyrr oss lagði fyrir munn þjóna sinna, spámannana. Já, allur Ísrael hefur brotið lögmál þitt, hefur vikið frá þér svo að hann hlýðir eigi framar röstu þinni. Sjáuðu trúarjáningu og syndajáningu þessa dygga þjóns Guðs Daníels. Hann telur sjálfa sig á meðal syndaranna. Í Daníels bók, eins og reyndar í öllu Gamla testamentinu og því nýja, sjáum við áherslu drottins Guðs okkar á nauðsyn þess að við hlýðum honum, lærum að elska hann og að elska stjórnarskrá Guðs ríki sem eru boðorðin 10. Og þessi mynd er táknræn upp á kærleika og líka hlýðni við boðorðin. Ég ætla að rifja hér aðeins upp eitthvað sem er svo skilt boðorðunum því að boðorðin 10 voru inn í hinu allra helgasta í himnesku tjaldbúðinni og síðar musterinu. Tjaldbúðin er nokkuð sem Guð fyrirskipaði Ísrael að reisa honum til dýrðar og tilbeiðslu á eyðumörkugöngu þeirra sem endist í 40 ár eftir brottförina frá Egyptalandi. Og tjaldbúðin var síðan notuð í meira en 400 ár sem helgasti staður tilbeiðslu á meðal Ísraelsmanna. Svo var varalegt musteri reist á Salomon konungi, svona það bil 950 árum fyrir Krist, en var síðan lagt í rúst árið 587 fyrir Krist. Svo var nýtt musteri reist á tíma Esra og Nehemía og síðan eyðilagt á Rómverjum árið 70 eftir Krist. Síðan hefur Guð beint athygli okkar að öðru musteri, það er að segja hinu eiginlega og varalega musteri á himnum samanber 8. og 9. kaflinn í Hebreabréfinu. Ég hvetur hvort þau að lesa þessa kafla því að þá skiljið þið betur hvað átt þessi stað þarna með musterinn í Gamla testamentinu. Hérna hef ég fengið að láni af netinu svona eina teikningu eða uppdrátt af musteris tjaldbúðinni umgirt með tilheyrandi áhöldum og öldurum. Og þegar að Íslandsmenn gengu eyðumörkina í 40 ár, þá tóku þeir tjaldbúðina með sér, tóku hana niður, pökkuðinni saman þegar hafin var ganga á ný, sem þeir gerðu öðru hverju, og reistu upp aftur á nýju stað. Og svo voru Íslandsmenn, þeir byggu í tjöldum allt í kring tjaldbúðina, þennan helgasta stað á jarðríki. Og síðan meir, þá var musterið byggt varalegt af Salomon, og eins og ég sagði, kringum 950 til og frá fyrir Krist. Og menn hafa gert sér í hugalund þessi musteri, þau eru ekki alltaf endilega einsjá hverjum listamanni, en yfirleitt að þá var þetta mjög vegleg bygging, hvort sem það var svo fyrri sem Salomon byggði eða svo síðari sem var byggð á dögum Esra og Nehemía. En inn í hinu allra helgasta, innsta hluta musterisins, var að finna boðorðin 10 sem voru geymd í gullkistu og tveir englar, þar að segja styttur, sátu ofan á kistunni. Og þetta var kallað náðarhásæti drottins. Og einu sinni á ári var það hlutverk aðstaprestsins og einskis annars manns að fara inn í það allra helgasta með blóð fórnatýrsins og stökkva því á hornu kistunar sem boðorðin 10 voru í. Svo segir í 7. kaflanum í Daniel, 25. versi, svo ég stökkvi aðeins tilbaka og rifja upp mjög mikilvæga texta. Þar segir drottinn að einhver muni orðmæla gegn hinum hæsta, kúa hinna heilugu hins hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum og þeir munu honum í hendur seldir verða eina tíð, tvær tíðar og halva tíð en dómurinn mun settur verða og hann sviftur völdum til þess að afmá þau með öllu og að engu gjöra. Með öðrum orðum, einhvern vald og þannig er það andlegt vald sem að hefur í hyggju og hefur reyndar byrjað á því nú þegar að umbreyta helgitíðum og lögum Guðs. En slíkt vald, slíkur aðili mun verða dæmdur í dóminum mikla í lok tímana. Við lesum nú næst í Daniel 9. kafla og það eru fyrstu versin. Á fyrsta ríkisári Daríusar Ahasuverussonar sem var medískur að ætt og orði konungur yfir ríki Kaldea. Á fyrsta ári ríkistjónar hans hugði ég, Daniel, í ritningunum að áratölu þeirri er Jerusalem átt að liggja í rústum, samkvæmt orði drottins. Því er til Jeremías spámanns hafði komið sem sé 70 ár. Takið eftirvinir að drottin í gegnum Jeremía á undan Daniel hafði spáð því, sagt fyrir að Jerusalem yrði lögð í rúst og þar með musteri líka og yrði í rúst í 70 ár. Og ég ætla að lesa þennan spátum í Jeremía, 29. kafla, 10. vers, svo segir drottinn, þegar 70 ár eru liðin fyrir Babylon, mun ég vitja yðar og efna við yður fyrir heit mitt að flytja yður aftur á þennan stað. Því að ég þekki þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir drottinn. Fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingi. Að veita yður vonar ykkar framtíð. Þá munu þér ákalla mig og fara og biðja til mín og ég mun bænheyra yður og þér munuð leita mín og finna mig þegar þér leiti mín af öllu hjarta vil ég láta yður finna mig, segir drottinn. Hugsaðu ykkur, þarna sagt fyrir þennan spádóm og þeir átt að vera 70 ár í ánauð í framandi landi í Babylon en þá áformaði Guð og sagði fyrirfram hann myndi leiða þjóðina aftur inn í Jerusalem, inn í fyrirheitna landið og þeir myndi byggja upp musteri á ný. Í 9. kaflanum frá 23. versi segir og þannig engillinn Gabriel að tala við Daniel. Þegar þú byrjaði bæn þína, útgekk orð og ég hingað komin til að kunngera þér það því að þú ert ástmögur Guðs. Það að segja, sonur Guðs sem Guð elskar. Takk því eftir orðinu og gef gætur að vitraninni. 77. Hér kemur eitthvað hugtak sem margir hafa misskilið eða alls ekki skilið. En ég skal útskýra þetta. 77. Eru ákveðna líð þínum og þinni heilugu borg til þess að drýja glæpindu fulls og fylla mæli syndana og til þess að friðþæja fyrir misgjörðina og leiða fram eilíft réttlæti. Til þess að innsigla vitrun og spámann og vía hið há heilaga. Daniel var mjög áhyggjufullur að Guð hefði ástæðu til þess að framlengja refsingu Ísraels að vera lengur í ánu en þessi 70 ár. Hann þekkti þennan spádóm Jeremía en núna hann að byrja bæn og þá segir Gabriel að þegar þú byrjaðir bæn þína þá var gefin út fyrirskipun sem stætt á himni. Að hann ætti að fara til Daniels og útskýra fyrir honum spádóminn 77. Og svo líka til þess að hinn heilaga borg, þar segja Jerusalem, og fólkið þar í myndi þá hafa þennan tíma, 77, ég skal útskýra það nánar, að honum lotnum myndi þeir hafa drykt glæpin til fulls og fyllt mæli synda sinna. Og til þess að friðþæja fyrir misgjörðina og leiða fram eilíft réttlæti til þess að innsigla vitrun og spámann og vía hið heilaga. Guð gaf Daniel vitrun nýtt spádómstímabil á táknmáli þar sem vika sögð vera 7 dagar og 7 dagar eru táknuð með 7 árum. Þannig áttu 77 að tákna 490 ára tímabil, náðartímabil, fyrir Ísrael sem var í reynd 7 sinni lengri tími en Ísrael var í ánauð í Babylon. Sjáum við hvernig Guð gefur okkur nægan tíma til að leiðrétta okkur eða leita leiðréttingar og aðstoða Guðs. En við erum eftir að komast að raunum að Ísraelsmenn á þessum tíma, þeir fengu þennan nýja tíma, nýja náð í 490 ár sem að þessi 77 táknuðu og það endaði með ósköpum fyrir þá. En í 25. versinu í 9. kafla Daniels þá segir Gabriel við Daniel, vit því og hyggað frá því orðið endurist Jerusalem út gekk til þess smurðahöfðingja eru 7 og í 62 skulu torg hennar og stræti endurist verða. Hér verða að tala komu hins smurðahöfðingja á þessu tímabili eða í enda lokum þessa 490 ára og þessi tími átti líka að vera til þess að byggja upp musteri og torg Jerusalem. Svo segir þarna frá 26. versi í 9. kaflanum og eftir þær 62 sjöundir. Það er að segja, auk fyrstu 2 viknanna alls 69 vikur, fyrir sjöund er vika. Mun hins smurði afmáðu verða og hann mun ekkert eiga og borgina og helgidómin mun eiða þjóð höfðingja nokkurs sem koma á en hann mun farast í refsi dómsflóðinu og allt til enda mun ófriður haldast við og svo eiðing sem fastraðin er. Og hann mun gjöra fastan sáttmála við marga eina sjönd. Það að segja, Jesús mun gera fastan sáttmála á meðan manna í þessari síðustu viku af þessu 490 árum. Og miðja sjöndina mun hann afnema sláturfórn og matfórn. Þessar helgu hátíðir eða árlegu hátíðir, trúarhátíðir gyðinga sem voru sem sagt nefndar úr gildi þegar að Kristur var neldur á krossin því að allar þessar helgi hátíðir boðuðu komi Jesu Krists. Og við höldum hér áfram og sjáum þið þarna að þetta eru 69 vikur. Sko, það eru 62 en það voru tvær sjöundra á undan. Þú leggum það saman við 67, þá áttum við 69 sjöundir. Það að segja 690 árin er ekki alveg komin öll þarna því það vantar eina sjöund. Síðastu vikuna, þessa númer 70, á enn eftir að koma til söguna, það er vikið að því þarna í lok þessara tilvitnunar. En hver sjöund táknar sjö daga og hver dagur merkir í spádómum ár. Þannig að 490 dagar sem 77-undirnar í raun og veru þýðir eða merkja 490 ára tímabil og við skoðum þetta betur. Hinn smurði sem er þarna nefndur, það er Jesús Kristur. Hann hóf að starfa 30 ára gamall en var tekin af lífi 3,5 ári seinna. Sama sem í miðri síðustu sjöundinni, þá var hálf síðasta sjöundin eftir sem endaði þegar Stefán var grýttur til bana 3,5 ári seinna og þar með enduðu 490 árin. Við skulum rifja þetta. Fyrst var það tjaldbúði það bil 1400 fyrir Krist sem var sett upp í eyðimörkinni. Síðar reisti Salomon varalegt musteri það bil 490 árum fyrir Krist. En það var lagt í rúst af Nebukadnesar árið 587 fyrir Krist. Þá var annað musteri reist eftir 70 ára útlegð í Babylon. Þá var annað musteri reist eftir 70 ára útlegð í Babylon. Það er að segja, cirka

þjóðarinnar yfirleitt, að það musteri sem þá var byggt eftir þessa þetta spátumstímabil, það var eyðilagt árið 70 eftir Krist af Rómverjum. Eftir þessa atburðarás beinir Biblían athygli okkar að hinu himneska musteri sem er á himnum, þar sem Jesús Kristur þjóna núna sem æðstuprestur. Þess vegna hvet ég ykkur til að lesa 8., 9. og 10. kaflan í Hebræðabréfinu sem fjallar þetta allt saman. Þá förum við í Daníel 10. kaflan frá 5. versi. Þá segir, þá hóf ég upp augu mín, segir Daníel, og sá mann okkur klæddan línklæðum og girt hann skýra gulli lendar. Líkami hans var sem krísolít, ásjóna hans sem leiftur, augu hans sem eldblis, armleggir hans og fætur sem skyggður eir og hljómurinn af orðum hans eins og mikill gnýr. Ég, Daníel, sá einn sýnina og mennirni sem með mér voru sáu ekki sýnina, en yfir þá kom mikil hræðsla og flýðu þeir í felur. Ég var þá einn eftir. Takið eftir. Hér er verið að segja frá tilkomu Jesu Krists þarna í Daníels bókinni. Og hann er með svipaða lýsingu, þar að segja Daníel er með svipaða lýsingu á himneskri veru sem reynist vera Jesús Kristur, eins og Jóhannes sá í opinberunarbókinni og sagti frá í fyrsta kaflanu þar. Og þannig sjáum við Jesús Krist boðaðan víða í allri biblíunni og hér í Daníel alveg sérstaklega. Í postalasögun í 9. kafla þá er sagt frá því þegar Páll sem var að ofsækja kristna menn, og þetta var áður en hann gerðist kristinn, hann var á leiðinni til Damaskus að ofsækja hina kristnu, láta hann taka þá, og hann lét taka ýmsa af lífi fyrir trú sína. Og hann var kominn þarna nálægt Damaskus, þá leiftraði skyndilega hann ljós af himni. Hann féll til jarðar og heyrði rödd segja við sig, Sál, Sál, hví ofsækið þú mig? En hann sagði, hver er þú herra? Þá var svarað, ég er Jesús sem þú ofsækir. En statt upp og gakkinn í borgina og þér mun verða sagt, hvað þú átt að gjöra? Förunautan hans stóðu orðlausir. Þeir heyrðu að vísu röstina en sáu engan. Sjáuðu hvað þið líkt því sem Daníel sá og lýsti. Og svo í opinberunarbókinni, í fyrsta kaflanum, ég ætla að lesa það núna hérna, þá var það Jóhannes sem segir, ég sneri mig við til að sjá hvers röst það væri sem við mig talaði. Og er ég sneri mér við, sá ég sjö gullljósa stikur. Og milli ljósastiknana einhvern líkan mannsinni síðan klæddan síðkirtli og gullbelti var spennt bringu hans. Sjáuði að hér er verið að lýsa Jesu og þá er hann stattur inn í musterinu sem líka Daniel er að lýsa þegar hann sá hina himnesku veru. Með svipuðu lýsingum og hér að finna í orðu Jóhannesar í opinberunarbókinni. Og hann segir að hár hans var eins og hvít ull, eins og mjöll og augu hans eins og eldslogi og fætur hans voru líki málmi, glóandi í deglu og röst hans sem niður margra vatna og ásjóna hans var sem sólin skínandi í mætti sínum. Þegar ég sá hann, féll ég fyrir fætur honum sem dauður væri. Þetta voru þau áhrif sem nærveru Jesu hafði á Daníel. Sama persónan í Nýja testamentinu, sama í opinberunarbókinni á og sama sem Páll sá á leiðinni til Damaskus og það sama persónan sem Daníel sá og segir frá þarna í Daníels bókinni. Og við lesum líka í opinberunarbókinni þar sem að segir að ég sá annan engil, þetta er í 14. kafla opinberunarbókarinnar,

Ég sá annan engil fljúga hálfhvolf himins. Hann hélt á eilífum fagnaðarboðskap til að boða þeim sem á jörðinni búa og sér hverju þjóð og kynkvísl, tungu og líð. Og sagði hárri röttu, óttist Guð og gefði honum dýrð, því að komin er stund dómsans, sjáuði hvenær þetta á við í tíma endalokana. Því að komin er stund dómsans, tilbiðið þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. Við erum hvert til þess á þessu síðastu tímum að tilbiða skaparan og við erum hvert til þess að hafa í heiðri boðorðin tíu og þess vegna er það að við getum ekki komist undan því að hafa í heiðri stjórnarskrá Guðs ríkis hér á jörðinni ef við ætlum eða væntu þess að fá að búa með frelsara okkar alla eilíf í ríki hans á himni þar hlýða allir boðorðinu tíu ekki af frelsóta heldur að því að þeir elska að hafa í heiðri meginreglur sem gerir öllu klift að lifa vel að eilífu. En hér á jörðu er boðorðin mistúlkuð til dæmis fjórðaboðorði. Það er eins og ykkur hefur tekið hamar og meitil og höggvið fjórðaboðorði burt svo til allt boðorði. Og börnunum er kent, ef þeim er kent á annað borð að hafa í heiðri boðorðin, að þá fáðu ekki læra þetta boðorð til hlítari svo það er í orði Guðs. Og annað boðorð er líka horfið úr kennslubókum margra kristina. En Jesús benti á boðorðin tíu og sérstaklega í fjallræðinni í fimmta kafla lesið það sem að segir, ég er ekki komin til þess að nema burtu einn stafkrók úr lögmálinu og það mun allt vera í gildi þar til yfir líkur. Daniel var líka sagt að hinn smurði yrði afmáður á þessu tímabili 490 árana í lok þeirra. Hinn smurði eru þetta Jesús Kristur og okkur er gefið til kynna að lesa Daniel og eins og hann gerði að fara eftir leiðbeiningunum sem Guð gaf fólki sínu þá að gera það nú því að það er eins og lúðurinn fara að ljóma innan skams. Tíminn er á enda innan skams, segir í opinberunarbókinni, segir í allri biblíunni. Kristur fer að koma og jafnvel fólk víða í kringum okkur í þjóðfélaginu spyr gjarnan hvernig endar þetta allt saman sem er að gerast í heiminum í dag. Og við minnumst þess að Jesús sagði í 21. kafla Lúkasar að sá tími muni koma að menn muni gefa upp öndina og ótta af kvíða fyrir því sem koma mun yfir heimsbyggðina. Það er eins og lúður hljómur himinsins sem þegar tekin að hljóma okkur jarðarbúum til aðvörunar. Við höfum margt að læra í Daniels bók. Alveg eins og Ísrael fékk 490 ár til þess að endurreisa musterið eftir eyðileggingunni í eina tíð og endurreisa borgarmúrana og stræti og torgborgarna, borgarinnar. Og á þeim tíma myndi hinn smurði koma í lok 490 árana og þetta gerðist allt saman og við mögum til með að taka mark af því vinir því að tíminn er í nánd núna eins og þá og spádómar Guðs hefur hann gefið okkur til þess að læra að treysta honum því að hann fer að koma innan skans og býður okkur þá velkomin öllu þeim sem hafa lært að treysta honum og hafa í heiðri stjórnarskrá Guðs ríkis boðorðin tíu því að þá fáum við að vera hjá honum alla eilífð.

0: Mér finnst útvarpsboðin vera besta útvarpsstöð á Íslandi því að þar heyrum við svo mikið Jesú Krist, frelsarann okkar.
1: Þú ert að hlusta útvarpsboðin, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Þrjú orð í baráttunni gegn óvinni okkar. Það eru þrjú orð sem djöfullin hatar. Hver eru þessi þrjú orð? Hvers vegna hatar djöfullin þau svo mikið? Þetta er ekki flókin guðfræðileg hugtök, heldur einföld hjartnæm tjáning sem getur haft raunveruleg áhrif ef þú vilt vaxa í trúþinni og komast nær Guði. Við skulum skoða þessi orð saman. Verði þinn vilji. Þessi þrjú einföldu orð sem Jesús Kristur sagði í faðirvorinu fanga kjarna undirgefnis við áætlun Guðs. Ímynda þér setningu svo öfluga og hún verður að vopni í andlegu stríði. En hvers vegna hatar djöfullin þau svo mikið? Til að skilja þetta verður að ferðast aftur til upphafsins, til hennar óspiltu fegurðar Edens, þar sem Lúsifer, stórkostlegur engill, baðaði sig í dýr Guðs. Jesaja 14:12-14 lýsir honum: Hversu ertu hröpuð á himni, þú árborna morgun stjarna? Hversu ert þú að velli lagður undirokar í þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins, ofar stjörnum Guðs vil ég reisa veldistól minn. Á þingfjalli Guðana vil ég setja stað, yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkur hinum hæsta. Hjarta Lúsifers fylltist stolti, eitraður ormur sem vefur sig inn í sál hans. Hann vildi ekki aðeins þjóna, heldur steypa Guði af hólmi, taka vald hans og þröngva eigin vilja á sköpunina. Þessi uppreisn gegn guðlegri reglu kveikti alheims stríð og kastaði Lúsifer frá himinhæðum niður í myrkur. Hann varð Satan, andstæðingurinn, faðir lygana. Nú knúinn áfram af öfund og biturð, leitast Satan við að lokka mannkyni niður í sömu hættulegu braut. Hann hvíslar freistingum og laðar okkur með blekkingum vald og sjálfstæði. Hann spilar með meðfætta löngun okkar til stjórnunar og hvetur okkur til að trúa því að eigin vilji sé mikilvægur. En þegar við segjum verði þinn vilji, ögru við blekkingum hans. Við lýsum því yfir, þrátt fyrir freistinguna, að við munum ekki lúta tómum loforðum hans. Við veljum þessi stað að gefa okkur á vald kærleiksríkum yfirráðum skapara okkar. Viðurkennum að viska hans er óendanlega meiri en okkar eigin, að áætlanir hans fyrir okkur eru mun stærri en nokkur sem við getum ímyndað okkur. Hugsum okkur sögu Jóbs, réttláts manns. Trú hans var prófið með ólýsanlegum þjáningum. Sviftur eignum sínum, fjölskyldu og heilsu hafði Jób auðveldlega geta bölva Guði og gefist upp í örvæntingu. En í angist sinni sagði hann þessi djúpu orð: Nakin kom ég af móðurskauti og nakin mun ég aftur þangað fara. Drottinn gaf og drottinn tók, lofað verði nafn drottins. Óbilandi traust Jóbs á vilja Guðs, jafnvel á dimmustu tímum, er vitnisburður mátt þess að gefast Guði. Það eru vonar bjarmi, áminningum að jafnvel þegar við skiljum ekki þær raunir sem við stöndum frammi fyrir, getum við fundið huggun í því að vita að Guð vinnur allt okkur til góðs. En að gefast vilja Guðs er ekki óvirk uppgjöf. Það er virt val. Daglega ákvörðun að leita leiðsagnar hans og samræma óskir okkar við hans. Það er stöðug meðvituð viðleitni að stilla hjörtu okkar við tíðni hans, leifa anda hans að leiða okkur gegnum völundarhús lífsins. Það er ekki merki veikleika, heldur birtinga mynd á gríðarlegum styrk. Það krefst auðmýktar, trausts og óbilandi trúar. Hún krefst þess að við leggjum frá okkur okkar eigin áætlanir metnað, eigin langanir og föðmum þann veg sem Guð hefur lagt fyrir okkur. Og hvernig finnum við þessa leið? Við leitum til Biblíunar, lifandi orð Guðs, þar sem vilji hans opinberast. Við eyðum tíma í bæn, eigum samveru með skapar okkar, hellum hjörtum okkar út og leitum leiðsagnar hans. Við hlustum eftir blíðu hvísli heilags anda sem lýsir hug okkar og stýrir skrefum okkar. Þannig að næst þegar þú stendur á krossgötum og veist ekki í hvað átt þú átt að fara, Mundu þessi þrjú öflugu orð. Verði þinn vilji. Gefðu vilja þinn Guði og horfðu á hann afhjúpa fullkomna áætlun sína fyrir líf þitt. Áætlun sem er mun dýrlegri en nokkuð sem þú getur ímyndað þér. Nú skulum við beina athygli okkar að setningu sem hljómar djúft í sálinni, trúarjátning sem bergmálar í gegnum aldirnar. Drottinn er minn hirðir. Sálmur 23:1. Ímyndaðu þér þetta. Víðáttu mikill opinn völlur, baðaður í gullnu sólarljósi, hjörð af kindum friðsamlega beit, hirðir þeirra fylgist með þeim af óbilandi umhyggju. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiðir mig af vötnum þar sem ég má næðisnjóta. Hann tryggir að þeir séu vel nærðir og breyttir. Hann vendar þá fyrir rándýrum, leiðir þá í gegnum varasama dali og huggar þá með sprota sínum og staf. Þessi friðsæla sena úr Salmi 23 málar lifandi mynd af umhyggju Guðs fyrir börnum sínum. Eins og hirðir annast hjörð sína sér Guð einni fyrir öllum þörfum okkar. Hann er uppspretta lífsviðurværis okkar, atkvara okkar á erfiðum tímum og leiðbeinandi gegnum óvissu lífsins. En djöfullinn, sá klókni andstæðingur, fyrirlítur þessa mynd af ástríkum hirði. Hann leitast við að brengla skynjun okkar á Guði, setur hann í hlutverk harðs dómara, fjarlæg stjórnanda eða áhugalaus áhorfanda. Hann vill að við trúum því að við séum ein í baráttunni, að við verðum að treysta eingöngu á eigin styrk og auðlindir. En þegar við segjum drottinn er minn hirðir, höfnum við þessum lygum. Við staðfestum óbilandi traust okkar á umsjón, vernd og leiðsögn Guðs. Við viðurkennum að við erum ekki munaðarlaus börn sem þurfa að sjá okkur sjálf, heldur elskuð börn undir vakandi auga ástríks föður. Þetta traust er ekki blindtrú, heldur djúpstæð samfæring byggð á óteljandi loforðum sem eru dreifð ritninguna. Í Matteus 6:25-34 minnir Jesús okkur á að hafa ekki áhyggjur af grunnþörfum okkar, því himneski faðir okkar veit hvað við þurfum og mun sjá fyrir okkur. Í Jesaja 41:10 fullvissar hann okkur. Óttast þú eigi því að ég er með þér, láta eigi hugfallast því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með hægri hendi réttlætis míns. Frá Abraham sem yfirgaf heimaland sitt að skipan Guðs til Daniel sem stóð frammi fyrir ljónagrifju með óbilandi trú til fyrstu kristina sem treystu á forsjón Guðs á ofsóknatímum hafa óteljandi trúaðir upplifað raunveruleika handleiðslu Guðs. En hvernig getum við ræktað þetta djúpa traust í Guðs sem hirðis okkar? Hvernig getum við upplifað umönnun hans vernd og leiðsögn í okkar eigin lífi? Svarið liggur í persónlegu sambandi við hann. Það er að eyða tíma í bæn og samveru við hirðir okkar, hella hjörtum okkar út og leita leiðsagnar hans. Það er í því að sökka okkur í orð hans Biblíuna sem við uppgötum loforð hans og lærum að þekkja rödd hans. Það er með því að fylgja blíðum hvatningum heilags anda sem leiðir okkur að grænum grundum. Þegar við göngum með Guði, þegar við lærum að styðjast við hann sem hirðmann okkar, munum við finna frið sem fer fram úr öllum skilningi. Við munum upplifa þjónustu hans á erfiðum tímum, vernd hans í hættu og leiðsögn hans í gegnum hættur lífsins. Og við munum vita með óbilandi vissu að við erum aldrei ein, því drottinn hirðir okkar er alltaf með okkur. Nú skulum við færa áhersluna frá því að treysta okkar guðlega hirði yfir í efni sem liggur í hjarta kristinna trúar, hugmynd sem hefur mátt til að laga brotin hjörtu, endurheimta brotin sambönd og jafnvel afhjúpa djöfulinn sjálfan. Fyrirgefning. Fyrirgef oss vorar skuldir svo sem við er og fyrirgefum vorum skuldum nautum. Matteus 6:12. Þessi orð innbyggði faðirvorið sína djúpa tengingu fyrirgefningar og sambands okkar við Guð. Eins og við leitum fyrirgefningar hans fyrir skuldir okkar er ef við köllu til að veita sömu fyrirgefningu þeim sem hafa gert okkur rangt. Apostolinn Páll endurtekur þessa hugsun í Kolossebréfinu 3:13 og hvetur okkur þegar hann segir umberið hver annan og fyrirgefið hver öðrum ef einhver hefur sök á hendur öðrum. Eins og drottinn hefur fyrirgefið yður, svo skulu þér og gjöra. Fyrirgefðu eins og drottinn fyrirgaf þér. En hvers vegna fyrirlítur djöfullinn fyrirgefninguna svona heitt? Af hverju skelfur hann þegar við segjum ég fyrirgef þér. Svarið liggur í eðli persónu Satans. Hann er ákærandinn, sá sem sáir ósætti. Hann dafnar á átökum gremju og biturð. Hann veit að þessar neikvæðu tilfinningar geta eitrað hjörtu okkar, opna sár sem neita að gróa. Hugsaðu þá tíma þegar þú hefur haldið í gremju og endur spilað fyrri sár aftur og aftur í huganum. Hefur þú tekið eftir því hvernig svo bitur getur étið þig upp, rænt þig gleði og friði? Þetta er djöfullina verki að reyna að eyðileggja samband ykkar, hamingju ykkar og að lokum sál ykkar. En þegar við veljum að fyrirgefa, brjótum við fjötra sem binda okkur við fortíðina. Við sleppum eitri gremju og leifum lækningar smyrsli kærleika Guðs að flæða inn í hjörtu okkar. Við opnum dyrnar að sáttum, að endurreist og endurnýjunar friðar og sátta. Fyrirgefning er ekki aðeins mannleg góðvild, hún endur speglar eðli Guðs. Hann er Guð tækifæra, Guð sem sendi son sinn til að deyja fyrir syndir okkar, Guð sem býður okkur fyrirgefningu frjálst og skilyrðislaust. Þegar við fyrirgefum öðrum, endur speglum við þessa guðlegu eiginleika og verðum farvegur náðar og miskunar hans. Fyrirgefning er ekki alltaf auðveld, það krefst auðmýktar, samkenndar og vilja til að sleppa fortíðinni. En það er öflugt vopn í andlegu vopnabúri okkar, tæki sem getur brotið niður vígi djöfulsins og fært lækningu í brotin heim. Svo hvernig fyrirgefum við? Við byrjum á því að viðurkenna sársaukan sem við höfum upplifað. Við leifum okkur að finna sársaukan og vinna úr þeim tilfinningum sem koma upp. En við stoppum ekki þar. Við veljum að sleppa þeim sem hafa gert okkur rangt með því að treysta þeim í réttlæti og miskun Guðs. Við biðjum fyrir þeim, leitum velferðar þeirra og vonum eftir iðrun þeirra og við opnum hjörtu okkar fyrir möguleikanum og sátt. Leifa Guði að starfa í lífi þeirra eins og hann hefur unnið í okkar. Mundu að fyrirgefningar ekki eitthvað sem á sér stað í eitt skipti heldur stöðutferli. Það kann að krefjast þess að við fyrirgefum sama einstaklingi aftur og aftur en í hvert skipti sem við gerum það styrkjumst við í trú okkar og draugumst nær hjarta Guðs. Svo næst þegar þú finnir fyrir sársauka eða svikum mundu orð Jesu. Fyrirgef oss vora skuldir svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Taktu á móti krafti fyrirgefningar og sjáðu hvernig hann unnbreytir lífið þínu, samböndum þínum og göngu þínu með Guði. Nú skaltu búa þig undir að mæta setningu sem endur ómar af guðlegu valdi, yfirlýsingu sem snertir kjarna uppreisnar óvinarins, Jesús er drottinn, Rómverjabréfi 10:9. Þessi þrjú einföldu orð sögð með samfæring og trú hafa gríðarlegt afl á andlega sviðinu. Þau eru játning um hollustu, yfirlýsing um hollustu við hinn eina sanna konung. En hvers vegna senda þessi orð höggbylgjur um yfirráð myrkursins? Til að skilja þetta verður við endurskoða alheims átökin sem hófust á himnum. Lúsifer, sem áður var dásanlegur engill, bar með sér löngun til að vera eins og Guð, til að stjórna eins og Guð. Jesaja 14:14 fangar djarfan metnað hans. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkur hinum hæsta. En uppreisn hans var mætt með skjótum dómi. Hann var rekin úr himninum, nafn hans breytt í Satan, andstæðingur. Og nú reikar hann jörðina, leitast við að stofna sitt eigið ríki, að ræna valdi Guðs og steypa mannkynið í þrældóm. Endalegt markmið Satans er að blekkja okkur til að trúa því að hann sé drottnari þessa heims, að við verðum að lúta vilja hans og að engin von sé frelsun. Hann leitast við að blinda okkur fyrir sannleikanum að Jesús Kristur, sonur Guðs, er réttmætur erfingi krúnunar, konungur konunga og drottinn drottna. Þegar við lýsum því yfir að Jesús sé drottinn, brjótum við blekkingar Satans. Við lýsum því yfir að við munum ekki þjóna fölsöðum konungi, uppreisnamanni, svikara. Við sverjum hollustu okkar við þinn eina sanna Guð sem ríkir yfir allri sköpuninni. Þessi yfirlýsing er ekki aðeins trúarleg klisja, hún er lífsbreytandi skuldbinding. Þegar við segjum að Jesús sé drottinn, erum við að viðurkenna fórn hans á krossinum, sigur hans yfir synd og dauða og vald hans yfir lífi okkar. Við segjum ekki minn vilji heldur þinn. En hvað þýðir það að lifa lífi þar sem Jesús er drottinn? Það þýðir að taka meðvitaða ákvörðun að fylgja honum, hlýða skipunum hans og líka eftir persónuleika hans. Það þýðir að setja kenningar hans í framkvæmd, elska náunga okkar eins og okkur sjálf og leita réttlætis fyrir hinna kúguðu. Það þýðir að viðurkenna að allir þættir lífs okkar, hugsanir okkar, orð og gjörðir tilheyra honum. Að lifa fyrir Krist er ekki alltaf auðvelt. Það krefst fórna, sjálfsafneitunar og vilja til að ganga gegn straumnum. En þetta er líf ómælanlegrar gleði, friðar og fullnægju. Það er líf sem lifað er í samhljómi við tilgang Guðs, líf sem færir nafni hans dýrð. Og því skulum við lýsa því djarflega yfir, Jesús er drottinn. Lifum þannig að heimurinn viti að við tilherum honum, að við erum sendiboðar hans, fulltrúar hans á jörðinni og gleymum aldrei að þegar við gerum Jesú að drottni lífs okkar, erum við að samstilla okkur endanlegum sigurvegara, þeim sem þegar hefur sigrað Satan og tryggt eilíft hjálpræði okkar. Þegar við höfum ferðast í gegnum mátt þessara orða, höfum við grafið upp andlegt vopnabúr sem getur búið okkur undir sigur í baráttu lífsins. Við höfum uppgötvað styrkinn sem finnst í því að gefa sig vilja Guðs, huggunina í því að vita að hann er hirðir okkar og umbreytandi mátt fyrirgefningarinnar. En trú snýst ekki bara þekkingu, þetta snýst aðgerðir. Þetta snýst að setja þessi orð í framkvæmd, leifa þeim að móta líf okkar og leiðbeina samskipti okkar við aðra. Við skulum ljúka með bæn. Himneski Faðir, við þökkum þér fyrir gjöf orðs þíns, fyrir visku og leiðsögn sem það veitir. Við byggjum þig að styrkja okkur til að lifa eftir orði þínu, að faðma vilja þinn, til að treysta hirði okkar, fyrirgefa eins og okkur hefur verið fyrirgefið og að boða að Jesús sé drottinn. Megi líf okkar vera spegilmynd kærleika þíns, náðar og miskunar. Í Jesu nafni við byggjum. Amen.

Ég ætla að segja smá sögu eða lítinn vitnisburð. Gamlan, eldgamlan vitnisburð. Þessi sagaði atburðir á upphaf sitt þegar ég og minn maður voru nýflutt út á land í lítið þorp með eldri son okkar sem þá var á fyrsta ári. Ég stelpu úr Reykjavík þá aðeins 18 ára og hann 19 ára. Við vorum full af framtíðar áallun og byrjuðum að byggja okkur hús. Maðurinn minn, sem var stór og sterkur sjómaður, var beðinn að taka að sér að vera lögreglumaður þarna í þorpinu. Hann gerði það og var lögregluþjónn á böllum og svona þegar hann var ekki út á sjó í brælum. Þetta gekk svona og svona og það var erfitt fyrir unga mann að vera fyrsti lögregluþjónn á svona litlu þorpi. Já, það gekk á ýmsu. Eitt sinn tók hann einn vel metinn mann drukkin á vörubílnum sínum. Það var venjulegt á þessum tíma og stað að menn gerðu það sem þeir vildu og engum kom það við. En svo var það stuttur seinna ákveða var í þorpinu að halda hjónaball og öll hjón og pör fór að skemmta sér saman og við líka. Þar sem þetta var hjónaball þá þótti ekki nauðsynlegt að hafa lögregluþjón á vaktinni svo við fórum að skemmta okkur eins og hinir. Þetta var örlagaríkt kvöld fyrir okkur því maðurinn sem tekinn hafði verið drukkinn hafði annað í huga þetta kvöld en að skemmta sér. Hann var í hefndar hug og þegar minn maður þurfti að fara á klósetti var setið fyrir honum og hann laminn með hnúajarni í höfuði og lá hann meðvindundalaus eftir. Hann var fluttur heim og læknir kallaði til og síðan var hann fluttur suður í rannsókn. Og það kom í ljós mikið mar á litla heilanum, auk annara áverka. Þetta atvik breytti mörgu í lífi okkar og ekki hafði þetta atvik minni áhrif á andlega hlið mannsins míns. Því enginn stóð með honum á þessu kvöldi. Það var enginn vinur hans á þessum tíma. Þótt margir hafa orðið vitni að þessu. Já, þessi atburður hafa mikið alvarlega áhrif á okkur sem ég ætla ekki að fara meira út í hér núna. En til þess að segja langa sögu stutta þá gerðist atburðum 20 árum seinna sem einnig var afdrifaríkur. Gömul vinkona mín kom í heimsókn. Hún sótti til okkar til að fá huggun og ráleggingar því hún vissi að við vorum trúið og vonaðist eftir andlegum stuðningi. En maðurinn hennar hafði haldið fram hjá henni og hún vissi ekki hvað hún átti að gera. Búa áfram með honum með að skilja við hann. Maðurinn sagði þá við hann að þú þarft að reyna að fyrirgefa honum hvað sem þú gerir því þú þarft að fá frið í líf þitt og huga þinn. Hún spyr hann þá, ert þú búin að fyrirgefa manninu sem að réðst á þig á hjónabálinu forðum? Hann horfði á hann augnablik og sagði svo, já, ég búin að fyrirgefa honum. Á þeirri stundu fyrirgaf hann honum og hann var frjáls frá þessum sársauka og þessum vonbrigðum og reiði leið og hann talaði þetta út. Hann sagði mér svo seinna, hann svo sannarlega fyrirgaf þessum manni og fann hvernig hann var frjáls frá þessum tilfinningum, vonbrigðum og reiði gagnvart honum og þeim sem sáu ekkert. Að tala út fyrirgefninguna hafði svo mikla lækningu að hann var frjáls frá þessum atburði. Já, að fyrirgefa er eins og að gefa fanga frelsi og uppgöta að fanginn ert þú sjálfur. Í Matteusi 6:14 segir, ef þið fyrirgefum mönnum misgjörðu þeirra, þá mun og faðir yðar himneskur fyrirgefa yður. Amen.

Boðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Boðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

Komiði blessuð og sæl. Ég heiti Lilja Guðsteinsdóttir og mun nú byrja að lesa úr bókinni Þegar á reynir eftir Albert Rowell. Höfundurinn samdi þessa bók söguhetjuna David Dare en efni bókarinnar sótt í áratuga reynslu höfundar á sviði biblíubóðunar og námskeiða halds. Rowell var alinn upp á vantrúarheimili og var sjálfur vantrúaður á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni í Bandaríkjunum þar sem hann fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar, auglýsa þar samkomu og bjóða vantrúarmönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa frammi fyrir honum hvenær sem þau vildu meðan á fyrirlestrunum stóð og þá tók hann fyrir spurningar þeirra, athugasemdir og gagnrýni. Sagan að David Dare er lýsing á raunverulegu reynslu þeirra sem koma við sögu. Nú byrja ég að lesa fyrsta kaflan sem heitir Háðfuglin hæðir. George Emerson sneri sér að föður sínum og benti með fingrunum á auglýsingu eina sem hann hafði verið að lesa. Rödd hans lýsti undrun er hann sagði, lestu þetta pabbi! Emerson eldri tók blaðið og las upphátt. Málrómur hans varð eitthvað skrítin og hálruddalegur er hann las eftirfylgjandi smágrein er hljóðaði svo. Vantrúin, véfengd og rakin. Fyrirlestur óvanalegt efni, heldur Mr. David Dare, afturhorfin vantrúarmaður. Öllum efasemdamönnum, spotturum og vantrúarmönnum sérstaklega boðið að heyra þetta þýðingamikla ávarp. Þeir mega grípa fram í fyrir ræðumanninum, hvena sem meðan að fyrirlesturum stendur, með spurningum eða andmælum gegn ummælum hans. Ef þér eru fríhyggjandi, óvissumaður, guðleysingi eða trúvillingur, þá komið. Þessi samkoma sérstaklega fyrir yður. Faðirinn lagði frá sér blaðið með fyrirlitningu og sagði, þessi náungi færist talsvist mikið í fang. Jæja, þetta líka stíla til þín, pabbi. Hér gefst þér tækifæri, sagði Georg glaðlega. Þú er sífellt að leggja erfiða spurningar fyrir trúaða menn, einhver presta sem þeir get ekki svarað. Við skulum fara og hlusta á þennan mann. Ég hefði líka nokkra spurningar sem ég hefði gaman af að leggja fyrir hann. Spurningar Georgs voru samt sem áður mjög óskýrar og þokukenndar og sprottnar á löngun til að faðir hans legði spurningar fyrir manninn. Það ekki líklegt að mun taka vel spurningu mínum, Georg, sagði faðir hans með einkennilegu brosi og lagði dálatla áherslu á orði mínum. En boðina einkum til efasendamanna sem kvattir eru til að koma með spurningar sínar, sagði sonurinn með ákafa. Já, það veit ég. Og fyrirlesarinn hefur líka mjög fallegt látbragð, samsetti Henry Emerson. Þú efast ekki að honum sé alvara? Heldur þú að þetta sé bragð til að safna til sín áheyrendum? Eitthvað í þáttina. Ég hef aldrei heyrt getið svona samkomu. Ef hann geri eins og hann segir í auglýsingunni, þá skal hann brátt verða orðlaus. Við skulum fara og sjá það sjálfir, ámálgaði Georg. Veri getur að þú verður hissa. Auðvitað förum við, samþýtti faðirinn, fyrst að þú er svona áfram það. Samkomusalur verður eflaust troðfullur. Mr. Emerson langaði í raun að vera sjálfan mikið til að fara, þó að léti svo sína sem hann hikaði við að samþykja að fylgjast með syni sínum. Georg var hugsandi og spyrjandi ungur maður tvítugt sem hafði verið alinn upp í andrúmslofti trúar efans. Emerson eldri var maður með sæmilegri menntun, skarpskyggn en ekki laus við mannhaturslegan hugsunarhátt. Meðan feðgarnir voru að ræða hérna einkennilegu auglýsingu, komu þær frú Emerson og dóttir hennar Lucille inn. Frú Emerson var móðurleg og heimilisrækin kona. Lucille var framhleypin unglingsstúlka, 18 ára aldri, sem algjörlega fylgdi tískunni og tamti sér þó ungværi, villandi rökleyslur sem gerðu föður hennar forviða, skeldu móður hennar og glöttu bróðir hennar. En þá einu umræðanum trúarefni, sagði hún hlæjandi, því hún sá strax að föður hennar var talsvert mikið niðri fyrir. Rangt til geti, systir, sagði Georg. Það aðeins undan fari að trúarbræða umræðum sem líklegt að kveði mikið að. Trúarbræða umræðum sem mikið kveður að, hrópaði Lucille undrandi og vandræðleg. Hvað átti eiginlega við? Náingeit sem sagði afturhorfin vantrúarmaður, auglýsi hér í þessu blaði að
hann taki að sér að svara spurningum allra sem koma að hlusta á hann, svaraði Georg. Útskýr þú orð þín og talaði að viti, sagði systir hans gremjulega. Lestu þetta, sagði hann og rétti henni auglýsinguna. Hún las hana til enda með vaxandi undrun. Það er mikið fast í fang. Hann getur ekki gert þetta. Hann hlýtur að vera skrumari í trúarefnum, fullyrti hún. Nei, því að atkvæða miklir íhaldsami borgarar ábyrgja samkomurnar og eru þeir nafngreindir síðar í þessar auglýsingu, sjáðu, sagði Georg og benti á nöfnin. Lúsila leit glettnislega til föður síns. Leið og hún sagði við Georg. Samkomann í kvöld. Vilt þú fara? Georg talaði með ákafa leið og hann veik systir sinn afsíðis. Ætlar pappi að fara? Já. Þá var réttast ég færi hvergi. Ég veit að pappi fer illa út úr þessu. Þú heldur það, mælti Georg. Held ég það, átt hún eftir. Ég viss það. Heldur þú að nokkuð maður myndi þora að setja svona auglýsingu í blað sem þessi menn ábyrgjast nema hann þekkti biblíuna sína, flýtti Georg sér að bæta við, leið að þau flýttu sér burt til að búa sig. Þó að Emerson fjölskylda var komin 15 mínútum áður en samkoman átt að byrja, gat hún með naumundum fengið sér sæti í hinu stóra áheyrendasal. Bráðum var ekki unnt að fá sæti inni, hvíslaði Georg að Lúsili. Mér forvitni á að sjá hvernig þeir ætla að stjórna svona undarlegri samkomu, sagði herra Emerson leið og hann settist niður. Við þurfum nú ekki að bíða lengi. Þarna ætlar að fara að setja bræðupall, sagði Lúsil. Mér afskaplega órótt. Hvers vegna? Spurði faðir hennar undrandi. Dr. Morley formaður samkomunar. David Dare hlýtur að hafa mikilvægan boðskap að flytja fyrst hann fékk helsta læknin í borginu til að kynna hann. Rétt í þessu gekk Mr. Dare, maður í hærra lagi, liðlega þrítugur, hvatlega en sjálfsþóttalaust til sætis síns við hlið Dr. Morley's, sem bað hann viðtal með að mannfjöldi þyrtist inn jafnt og stöðugt. Lítiðu á, sagði Lúsil, þegar Dare sneri sér í áttina til þeirra. Mr. Dare lítur síður en svo út fyrir að vera þrætugjarn. Allt öðruvís en ég bjóst við. Hann verðist jafn rólegur eins og hann sæti heima hjá sér hjá einhverju vini sínum. Áttur vona að hann lit út eins og grimmur skilmingamaður. Eða hann bæri utan á sér til sýnis þar sem framfer í huga hans, sagði bróðir hennar ertnislega. Auðvitað ekki, sagði hún og roðnaði. En það ekki ómögulegt að hann komist að raunum að ótal spurningar brjótist fram, jafnskjótt og hann byrjar. Að minnstakosti sýnir svo hugsun ekki raska rósi með hans. Ég ímynda mér að hann viti betur en þú á hverju hann má eiga von og að jafnbæja hans sé afleiðing trúnaða trausts sem reynslan hefur skapað. Formaðurinn bað sér nú hljóðs og mælti. Nokkri fyrirlestrar sem heita Vantrúin, Véfengd og Rakin verða haldnir hér á hverju sunnudagskvöldi nokkra næstu vikurnar. Þessi öld meiri efasemda öld en nokkur önnur. Ræðumaðurinn, herra Dyr, var alinn upp á vantrúar heimili og hann var einu sinni mjög mikill efasemda maður. Hann hefur boðið alls konar efasemda mönnum hingað og gefur þeim nú að frjálsum vilja tækifæri til að rannsaka ummæli sín. Þeir mega jafnvel ganga svo langt að grípa frammi fyrir honum með því að bera fram spurningar eða mótmæli til íhugunar. Þetta alvarleg og þýðingamikið tilraun til að hjálpa efasemda mönnum í leit þeirra að sannleikanum viðvíkjandi biblíunni. Herra Dyr ætla nú að segja ykkur hvað hann hefur í hyggju. Það var dauða þögn hjá hinu mikla mannfjölda af eftirvæntingu þegar David Dyr gekk fram rólega og virðulega. Hann stóð þegjandi nokkur augnablik og virti fyrir sér með einlægni svip andliti mörgu fyrir fram að sig. Engin sem hér er viðstatur veit hvað ég ætla nú að gera, byrjaði hann. Ég vissi það, muldraði herra Emerson þegar lávar undrunarklíður heyrðist meðal áheyrenda. Ó, hæ, sagði Lúsil í hálfum hljóðum, en Georg sagði þegjandi. Ég ekki hér til að beina áskorun til nokkurs manns. Ég skora hvorki vantrú né vantrúamenn á hólm, hélt hann rólega áfram. Það fór að koma ókyrð á mannfjöldan. Ekki býst ég heldur við að rekja vantrú eða vantrúamenn. Hinn hreina rödd herra Dyrs var festulegri. Það mátti heyra hana gegnum hinnar ófriðlegu raddir sem allstæðar lítu til sín heyra. Þetta sannarlega til atlægis,
hreytti Emerson eldri út úr sér með óbeit. Við eigðum tímanu hér til einskis. Ættum við ekki bara að fara? Leið og hann sagði þetta, reis hann til háls upp úr sæti sínu. Samt sem áður munu vantrúar menn og vantrú verða skorið á hólm. Vantrú og vantrúar menn verða hraktir, sagði David Dare með skerri hljómfagur í röddu. Þeir sem höfðu staðið upp settu snögglega niður aftur. Þetta hljóma skemmtilega, sagði Emerson. Ég ætla að bíða. Mannfjöldin þagnaði aftur og beygði sig áfram með áhuga til þess að missa ekki af neinu. David Dare skildi vel afstöðu þeirra og brosti. Hann sá vel hvernig undrun og óbeit, fyrirlitning og hæðinni breyttist í áhuga og eftirvæntingu. Hann gekk fremst fram á ræðupallinn og hóf mál sitt rólega og með alvörugefni. Já, efunamenn verða skoraður á hólm og efagirninni hrundið, en það ekki ég sem geri það. Spottara nútímans og vantróamennirnir voru skoraður á hólm og hraktir fyrir mörgum öldum síðan af þeim sem óendanlega miklu vitrari en ég. Það verður nú hlutverk mitt að leggja fyrir ykkur vissar sannreyndir. Ykkur mun verða gefið tækifæri til að kannast við þær og líka gefið kostur á að neyta þeim ef þið getið. Þar eða veittir fylsta tækifæri til að rannsaka það sem skýrt er frá og þar eða ykkur boðað frjálsum vilja, ég jafnir lagt að ykkur að taka frammi fyrir ræðumanni hvena sem með spurningum eða mótmælum, verður þögn ykkar tekið sem samþykki á ummælum hans. Er það ekki rétt? Jú, jú, haldið áfram, svörðu nokkri meðal áhærendan óþólimóðlega. En spurningar ykkar á mótmæli verða nauðsynlega að vera bundin við það efni sem verið þeirra íhuga. Þessir fyrirlestrar eru samtir í rökréttri röð og ef þið vilja hlusta á þá alla, munum margar spurningar málinu óviðkomandi sem kunna verða borna fram, líklega verða athugaðar síðar. Ég gerir ráð fyrir að við séum allir efasemda menn, ég sjálfur einnig, en við erum heiðarlegi rannsóknarmenn, allir saman eins konar ævintýramenn sem eru að leitast við að þekka sannleikan viðvíkjandi hinni undursamlegu bók, Biblíunni, sem okkur hefur verið fengin í hendur og hefur haft svo mikil áhrif og náð svo miklu tökum og hugum margra. Ég er aðeins foringi ykkar á þessari rannsóknarleið. Og takið eftir þessu, ég ætla ekki að nota neitt verkefni sem við höfum ekki öll komið okkur saman Við skulum halda áfram saman eða þá alls ekki. Ef eitthvað verður sagt sem allir geta ekki fallist á, verður því jafnskjótt hafnað. Við erum taka sameiginlegum framförum. En fremur segi ykkur það fyrirfram að ég hugsa mér að feta mig áfram skref fyrir skref frá vantrú til kristindóms. Þið með ég gert að finna galla á þessar aðferð. Ég geri mig jafn mikið farum að finna þá eins og þið. Mig langar alveg eins mikið til að fá hjálp hjá ykkur eins og að veita ykkur hjálp. Þetta alltof alvarlegt efni fyrir mig til þess að ég þori að eiga á hættu að vera áfram í villu. Ég byð ykkur einlæglega að hjálpa mér í sameiningu. Leitið að göllum á rökfærslu minni og verið ekki hrættuð að benda á þá. Ef þið finnið hann engan, ger ég ráð fyrir að þið munið eins óttalaust samþykja hina óhjákvæmilegu ályktun. Herra Der þagnaði snöggvast svo að áheyrendur hans fengju ráðrúm til að skilja hvað hann var að fara. Furðu djarflegt fyrirtæki, gall einn við. Hlægilegt, ómögulegt, sagði annar hæðnislega. Þetta nú í sannleika gott og blessað. Það að segja ef hann efni lofa sitt, sagði herra Emerson. Það var auðséð að mikill meiri hluti þeirra sem næstættu voru honum samdóma. Samt sem áður voru þeir fáir sem voru sannfærðir að maðurinn sem stóð frammið fyrir þeim meinti í raun og veru það sem hann sagði. Alveg rétt, við erum við sammála enn sem komið gat við sterk raust framarlega í salnum. David Dare tók upp hjá sér litla bók í leðubandi og hélt á henni í hægri hendi frammið fyrir áheyrendunum. Hér bók sem nefnist Biblía, sagði hann. Hún talin óviðjafnanleg. Þeir sem elska hana fara svo langt að halda því fram að hún sé orð Guðs. Miljónir manna hafa með gleði heldur láti lífið á hryllilegan hátt en að neyta þessu
eða lítilsverða kenningar hennar. Og aðrar milljónir eru á þessari stundu reiðubúnar að fylgja dæmi þeirra. Allir við sem hér eru staddir erum efunamenn, en þá bók sem milljónir manna hafa látið lífið fyrir og eru enn reiðubúnir að láta lífið fyrir, ætti vissulega að rannsaka vandlega og við erum fúsir til slíkra rannsóknar. En er mögulegt að rannsaka þessa bók til hlítar? Hvernig á að rannsaka bók sem gerðar eru svo háar kröfu til? Hvar eigum við að byrja? Hvaða hluti hennar er veikastur fyrir? Eignar hún sér eiginleika sem ger hana öðruvísi en allar aðra bækur í heiminum? Við skulum snúa okkur á bókinni sjálfri og vita hvað við sjáum. Hérna les ég, prófið allt, haldið því sem gott er. Þetta var í fyrsta Þessalonikubréfinu 5. kafla og 21. versi. Er nokkur þessu ósamþykkur? Herra Der þagnaði og beið svars. Engin svaraði. Gott og vel, við eigum samleið enn sem komið er. Komið nú og eigum slög við, segir drottinn í Jesaja 1. kaflanum og 18. versinu. Jafnvel hinn efa gjarnasti maður með kannast við hvað dásalegt þetta tilboð er. Takið eftir að röksemdaleiðslan er sameiginleg. Guð kemur fyrst með sína röksemdir til þess að við getum prófa þær. Hefur nokkuð hér út á það að setja? Herra Der þagnaði aftur og beið svars, en enginn svaraði. Hvernig eigum við að prófa þessa bók? Hafa höfundar hennar gefið okkur nokkur ráð til að sanna ummæli hennar? Bjóða þeir okkur eða hvetja til að prófa nokkur sérstakar hluta hennar? Gerir nokkur hluti hennar kröfu til að álítast óskeikull? Ef það eitthvað í henni sem sérstök áhersla er lögð á í þessa átt, munum við auðvitað rannsaka það. Við leiðum hjá okkur nú þau ummæli að Biblían sé öll Guðs orð. Við verðum að taka einhver þann hluta hennar sem við getum strax varpað í deigluna til strangrar rannsóknar. Ef við gætum verið vottar að henni guðdómlegu dýr Krists, eins og Pétur sagðist hafa verið, og heyrt í raun og verið Guð tala við son sinn, Jesum, myndum við álít okkur hafi höndum mjög sterka sönnun fyrir sannleika Biblíunar. Samt sem áður bætur Pétur því við, leið hann skýri frá þessum atburði, í síðara bréfi sínu, fyrsta kaflanum og 16. til 21. versi, að til sé langtum óyggjanlegri sönnun heldur en þessi heyranlegi vitnisburður nála Guðs. Og því áraðalegra er oss nú hið spámalega orð, segir hann. Og hann enda með því að segja, því að aldrei var nokkur spádómur borin fram að vilja manns, heldur töluðu menn frá Guði, knúðir af heilugum anda. Herra Emerson stóð upp og bjóst til að taka til máls, en all margir meðal mannfjöldan sem auðsjáinlega voru hrifnir af orðum herra Der hrópuðu, sestu niður aftur, annars verður þú látin út. En margar raddir kölluðu upphörfandi til hans. Áfram, tala þú vinur! Þeir voru auðsjáinlega glaðir yfir því að nú áttu svo skjótt að reyna á það, hvort ræðumanninu væri alvara er hann gaf mönnum heimild til að grípa frammi fyrir sér. David Der þagnaði á augabragði og snýri sér brosandi að þessum aðsófsmikla manni sem hann ekki þekkti. Hann lyfti hendinni og fólki beið í þögulli eftirvæntingu. Ég fer ekki fram á annað, sagði hann rólega, en að þér segi nafniðar. Tali stutt og haldir yður við efnið. Þetta nær til allra sem eðtöldlega eftir að tala. Nú skal mér vera ánægja að hlusta á yður, herra minn. Augu allra beindust nú að herra Emerson. Hann virtist finna talsverð til sín sem málsvari efasemdamanna og sýndist ennþá hærri en vanalega. Látbrað hans var alvarlegt og virðulegt. Lucille laut fram og hvíslaði Georg. Pappi fer alveg rétt að. Georg brosti samsinnandi og lagði fingurinn á munn sér. Nafn mitt Emerson. Ég skal vera stuttorður og halda mér við efnið. En ég efast að yður verði ánægja að hlusta á mig. En þér hafi gefið kost á því. Mig furðar að jafn skynsamur maður og þér skuli vera að reyna að berja inn í áherendurna hér þennan úralta þvætting sem kallar spádómar og allir eru hættir að leggja trúnað á.
Það engin sannur spádómur til. Þvætting sem kalla spádómar og allir eru hættir að leggja trúnað á. Það engin sannur spádómur til. Sannreyndirnar

Bergs yfir Atlantshafið árið 1000 og eignast hann einhverjum frægum vísindamenni þess tíma og svo ef þessi spádómur fyndist að 1500 árum liðnum mætti ætla hann verið ritað 900 árum áður en atburðurinn skeði sem hann segi fyrir. Mætti þá ekki skrifa hann sem merkilegt dæmi upp á að sanna spádómsgáfu þessa vísindamanns. Þetta alveg rétt hjá honum, sögðu nokkra raddir leið og herra Emerson settist niður. Þetta sannarleg vanda spurning sem ekki verður svarað. Nú litu allir aftur á David Dyr, en stóð rólegur á sínu stað, reiðubúinn að svara. Og þau muni heyra svar hans í næsta kafla sem heitir Mótbárum svarað og verður lesin síðar. Komiði blessuð og sæl. Ég heiti Lilja Guðstursdóttir og mun að halda áfram að lesa úr bókinni Þegar á reynir eftir Albert Roald. Höfundurinn samdi þessa bók söguhetjuna David Dyr en efni bókarinnar sótt í áratuga reynslu höfundarins á sviði biblíubóðunar og námskeiðahalds. Roald var alinn upp á vantrúarheimili og var sjálfur vantrúaður á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni þar sem hann fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar, auglýsa þar samkomu og bjóða vantrúarmönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa frammi fyrir honum hvena sem þeir vildu meðan á fyrirlestrinu stóð og þá tók hann fyrir spurningar þeirra, athugasemdir og gagnrýni. Sagan af David Dyr lýsing á raunverulegum reynslum þeirra sem koma við sögu og þá hefst annar kafli sem ber heitið Mótbárum svarað. Hafi David Dyr orðið var við andstöðu áheyrenda sinna, lét hann ekki á því vera. Hann talaði rólega, en með áherslu hreinskilinnar sannfæringar. Þið segið að spádómar sé annaðhvort óljósir og óskiljanlegir, svika samsetningur eða þá kænleg ágiskun. Ég samsinn ykkur í því að það stundum erfitt að skilja þá. Ég man þá tíð að mér fundist þær hörmulega óljósir. En hvernig viljið þið hafa þá aðferð við að rannsaka biblíuna sem þið myndu skammast ykkur fyrir að nota gagnvart nokkuri? En hvers vegna viljið þið hafa þá aðferð við að rannsaka biblíuna sem þið myndu skammast ykkur fyrir að nota gagnvart nokkuri annari bók? Þegar þið opni bóku rúmmálsfræði í fyrsta sinn og lítið í kaflan fasta líkami, gæti vel verið að þið vandræðum ykkar og örvæntingu afsaki skilningsleys ykkar með því að segja rúmmálsfræðin sé svo óljós og torskilin. Og þó hún auðskildust allra vísindagrein í heiminum. Herra Emerson stóð upp aftur. Herra Dyr þagnaði og gerði honum bendingum að taka til máls. Er það ætlum þín að halda því fram að spádóma sé hægt að sanna jafn nákvæmlega á rúmmálsfræði? Spurði hann með tortryggni. Já, það ætla ég einmitt. Þú gerir sjálfum þér óþarlega erfitt fyrir. Engu myndi detta í huga fá þér slíkt ætlunarverk. Málrumur hans lýsti bæði fögnuði og meðumkun. Það ekki ætlunarverk, heldur ánægjustar, svaraði fyrirlesanum brosandi. Við skulum snúa okkur aftur að rúmmálsfræðinni. Ef þið byrjið á hinum einföldu viðfangsefnum í fyrstu, munið þið seinna skilja til hlýta þar sem þið fullir þið nú að sé óljóst, og lítt skiljanlegt. Þannig því einnig varum með spádóma. Sumir spádómar fara eðlilega á undan öðrum. Það eru til spádómar í opinbernabókinni sem ómögulegt væri að skilja án þess að þekka spádómana í Daniels bók. Ef það svo auðvelt að afsanna spádóma, hvernig stendur þá á því að meðal allra þeirra þúsunda af bókum sem vantrúamenn hafa ritað ekki ein einasta til í öllum heiminum sem skrifuð sérstaklega til að sýna að spádóma biblíunar hafi ekki ræst. Ef það svo auðvelt að sanna að þessi spádóma séu ekki annað en afleiðing af skynsarlegum eða heppilegum tilgátum, eða ef uppfylling þeirra ekki annað en afbökun á sannreyndum til að laga þær eftir einhverjum spádómi, eða ef spádómurinn hefur verið ritaður eftir að atburðinni gerðust og látið samsvara þeim, hvernig stendur þá á því að efasemdamönnum sem eru á snöpum eftir röksemdum á móti biblíunni skulu öllum hafa sést yfir hérna einu aðferð sem dugamundi til að sanna að biblían væri óábyggileg. Því hefur ekki einhver Tom Paine, einhver Robert Ingersoll eða einhver Mr. Emerson skrifað

þetta efni og sýnt hversu hlægilegir, ósannir og ósamrýmanlegir sannreyndunum spádómar Móse eru viðvíkjandi gyðingum, spádómar Jesaja Babylon, fyrirsögn Esekiel sem afdrif Týrusar og Sídonar, Jeremía viðvíkjandi Egyptalandi og Palestínu og Daniels viðvíkjandi Rómaveldi og þeim þjóðum sem það átti að skiptast í og svo loks spádómar Jesú viðvíkjandi útbreiðslu ríkis hans og þessara sömu biblíu til sérhverra þjóðar, kynkvíslar, tungu og líðs. Herra Emerson stóð snögglega upp. David Dare brosti. Lucy leit kankvíslega til bróður síns. Mér þykir reglulega gaman að heyra til þessa manns, hvíslaði hún. Það virði sem þessa trublanir sé honum kærkomnar, viðurkenndi Georg. Engin hefur gagnrýnt spádóma biblíunar, svaraði Emerson snjöllu rómi, af sömu ástæðu og engin hefur gagnrýnt forsagnir véfréttarinnar í Delfi af því að það hefur ekki verið ómaksins vert. Heródótus skýrir frá því að Krossus sem ríki leitaði þessara véfréttar til að fá að vita hvort hann ætti að berjast við Persa. Honum var sagt að þegar hann færi yfir heilísfljót myndi hann eyðileggja mikið herlið. Hann eyðilagði sitt eigi lið. Og þegar Pyrrhus leitaði ráða undir svipuðu kringustæðum fekk hann þetta tvíræða svar. Ég segi þér það Pyrrhus að Rómverja er mögulegt að sigra. Þannig stóð á sama hvernig bardaganu lauk. Spádómari myndi samt rætast. Allir spádómar allstaðar eru þessum líkir. Skemmtilegir, stundum hugðsamir, en aldrei þess verðir að teki sér verulegt mark á þeim. En þú gera allt og mikið úr þeim. Spádóma biblíunar eru íhugunarverðir. Söku þess að þeir eru ekki fremur skilt við ummæli véfréttarinn í Delfi en hádegi við miðnætti, svaraði herra Der. Spádóma biblíunar brenna allar brýra baki sér. Ef það rætist ekki sem þeir segja fyrir, er ekki hægt að koma fram með neina afsökun. Vantróamenn hafa gagnrýnt sér hvern annan hluta biblíunar út í ystu æsar, en þegar spádóman er að ræða, gera efasemdamennum heim allan sé ánæða með að ganga alveg fram hjá þeim, með spjátrungskap og fyrirlitningu eins og þeir væru algjörlega þýðingalausir. Viljið þið kristni menn eiga nokkuð undir spádómum? Hvað er í húfi fyrir trúaða? Spurði herra Emerson. Það að Biblían byggir allar kröfur sínar trú manna á nákvæmni spádóma hennar. Hvers vegna hafa vantrúamenn aldrei rannsaka þá með nákvæmni til að þeir getur sýnt fram á svik þeirra og flækjur og ofurselt á verskuldari fyrirlitning almennings ef þeir eru eins og þú heldur fram? Þú fyrirlítur spádóma herra Emerson eins og aðrir efasemdamenn. Það voru margir slíkir vantrúarmenn til á dögum Páls postula. Við þá og við þig, sagði hann, fyrirlítið ekki spádóma. Prófið allt, haldið því sem gott er. Þetta segir í fyrsta Þessalonikabréfinu, 5. kafla og versi 20-21. Hér er skorað á ykkur umfram allt að prófa spádóma og ef þeir eina sannir að halda fast við þá. En að hvaða leiti eru spádóma betri sannanir er kraftaverk, spurði Emerson. Ég hélt að Kristur hefði notað kraftaverk til að sannfæra menn og að kristni menn nú á dögum skýskotu til kraftaverka hans sem hinna sterkustu sönnunar fyrir áraðaleik biblíunar. Kristur skýskotaði aftur til spádóma er höfðu ræst, sem sönnunar er samtíða menn hans gætu tekið gilda, svaraði herra Der. Spádómur sem hefur komið fram er sérstaklega nothæfur prófsteinn því það liggja 1900 ár milli okkar og síðasta ritsins í biblíunni og 3300 ár milli okkar og elstu bókar hennar. Þið getið litið aftur til að kraftaverka biblíunar gegnum þoku aldana og sagt það ósennilegt eða jafnvel ómögulegt að þau hafa átt sér stað, en það er þver öfugt með spádómana. Þeir sem sáu kraftaverk Krists létu sannfærast af þeim. En margir af þeir spádómum sem ekki voru enn framkomnir virtust gagnstæðir allri skynsemi og líkindum og var á þeim dögum hægt að nota þá sem ástæðu fyrir því að hafna Kristi. Það liggur í augum uppi að þau kraftaverk sem framkvæmt voru fyrir 2500 ára síðan geta menn ekki séð nú svo að þeim eru oft hreint og beint neitað. En spádómur sem fluttu var fyrir 2500 árum og var hneykslunarhella á þeim tímum af því hann virtist svo ósennilegur
en hefur nú nýlega ræst, er jafnvel ennþá meira sannfærandi en kraftaverk. Því að slíkur uppfylltu spádómur er mesta kraftaverkið, eins og hinn efagjarni Húme kannaðist við. Aðrar sannanir er hægt að falsa, brengla eða ónýta. Minnið getur brugðist, mótsagnir geta varpað skugga á bækur og rit sem hafa verið gefin, ástríður, eigingirni, óráðvendni og ótalmargt annað getur gerð sannanir að engu eða minnstakosti ríkt gildi þeirra. En spádómar eiga skilt við og snerta mannkynssöguna og mannkynssagan er skrásettar sannreyndir. Hvernig gat Guð gegnum öllin breytilegu áhugamál heimsins, hina gagntakandi og töfrandi nýju kröfur hverra kynslóðar, hinn dvínandi áhuga fyrir hinu umliðna og fíkni hið ókomna, gefið okkur sem lifum nú á dögum órækan vitnisburðum atburði er skeð hafa fyrir 3000 árum síðan? Hvernig átti hann að fullnægja hinu sanngjörnu kröfum sannanir? Og umfram allt, hvernig gat Guð gefið að samaskapi sterkari sönnun sem við fjarlægjumst meir atburðin sjálfan? Guð hefur tekið upp algjörlega nýja aðferð til að sanna orð sitt. Aðferð sem hvorki er þetta mótmæla eða stæla og á sér ekki samstætt í allri veraldarsögunni og eykst að mætti ár frá ári og dag frá degi. David er þagnaði. Horfði rannsakandi á hina mörgu áheyrendu sína. Enginn notaði tækifæri til að skjóta inn athugasemdum svo hann hélt áfram. Þessu undursamlega aðferð sem Guð notar til að staðfesta orð sitt lætur rústir keisaradæma sem eru löngulíðin undir lok, breytingu á konusríkjum og eyðingu þjóða og menningar þeirra bera vitni sannleika þess. Öll þau ríki sem frægust voru í fornöld, svo sem Egyptaland, Sýrland, Fönikía, Arabía, Týrus, Sídon, Ídúmea, Palestína, Babylon, Assyría, Nínivef, Róm og mörg önnur lönd og borgir eru vitni sem ekki gleyma, ekki andmæla, heldur rísa upp til vitnisburðar þó að svona margar aldir séu liðnar síðan þau liðu undir lok. Þegar þau eru látin koma fyrir rannsóknadóminn er ekki hægt að rugla þeim saman. Sum hinn elstu þeirra hafa verið þar í 3300 ár, en hinn yngstu 2000 ár. Nú sem þau hafi risið upp ný og máttug og bera fullkomnari og nákvæmari vitnisburð sannleika Guðs orðs en nokkru sinni fyrr. Rannsókn á þessum vitnisburði verður aðeins til þess að bæta við ofurmagn sannanana. Engin tilraun hefur enn verið gerð til að hrekja hann. Herra Emerson stóð upp. Allra augu störðu á hann. Herra Der beið þess að hann tæki til máls. Setjum nú svo að við afsönnuðum marga af spádómum Biblíunar. Hvað myndum við framkvæma með slíkri afsönnun, spurði hann. Biblían bindur eða miðar allt við getur sína til að segja fyrir óorðna hluti. Ef spádómar hennar reyna sannir, þá eru þeir framsýnis kraftaverk sem skara langt fram úr allri mannlegri skarskirni til að greina sundur eða rekna út. Og er hinn sterkasta sönnun sem menn geta fengið fyrir yfirnáttúrulegri þekkingu spámannsins. Guð gerir kröfu til að vera hinn eini sem getur sagt fyrir hið ókomna. Hann segir í Jesaja bók 47. kafla og það er vers 9 og 10 Ég er Guð og engin annar. Hinn sanni Guð og engin minn líki. Ég sem kunngjörði endalokin frá öndverðu og sagði fyrirfram það sem eigi var enn fram komið. Spádómsgáfan er innsigli guðdómsins sem Guð segir ekki sé hægt að líka eftir. Biblían skorar allstaðar á aðra að segja fyrir hið ókomna. Hver hefur spáð eins og ég? Hann segir frá því og sanni mér það. Látu þá kunngjörði hið ókomna og það sem verða muni, segir í Jesaja, 44. kafla og 7. versi. En þetta er ekki allt. Þessar sterku fullyrðingar eru ekki setta fram að tilviljun. Hafið þið efasemda með nokkurt málefni fram að bera? Heyrið þá þessu orð í spátósbók Jesaja,
41. kafla og 21. til 23. vers. Berið nú fram málefni yðar, segir drottinn. Færið fram varnir yðar. Hverjar eru varnirnar? Við skulum lesa áfram. Láta þá koma með og kunngjir okkur hvað verða muni. Gjörið kunnut hvað hér eftir muni fram koma, svo þau mögum sjá að þér eruð guðir. Hefur biblían þín fullnægt þessum skilurðum? Spurði herra Emerson. Ég á ekki við að óljósan og óákveðin hátt, heldur skýrt og greinilega. Hef ég ekki þegar fyrir löngu sagt til það og boða það, spyr Guð í Jesaja 44. kafla 8. versi, og þína segir hann, þið eru vottar mínir, svaraði David Dyr. Þið, já jafnvel þú, herra Emerson, og allir aðrir efasemda menn sem hér eru viðstættir, eruð vottar að nákvæmni, og sannleika spátum að þeirra sem borðni voru fram fyrir mörgum öldum síðan. Herra Emerson stóð á fætur. Áttu við það að þú ætlir að láta okkur sanna þessa spátum að lærdum setningu þína? Spurði hann mjög forviða. Það er einmitt það sem ég ætla að gera, svaraði herra Der brosandi og naut auðsjáanlega hinna miklu undrunar áheyrandana. En við trúum ekki á biblíuna þína. Við álítum spátum hennar heimsko að hæsta stigi og þú segir að þú ættir að láta okkur sanna einmitt það sem við leggjum ekki trúnað á. Herra Emerson var tortrygginn. Lucilla laut áfram og hvíslaði bróður sínum. Hann fer skemmtileg og alveg rétt að. Hann er búin að gera pappa æstan. Georg brosti og mælti já og pappa er ekki sá eini sem hann hefur komið í uppnám. Hún litaðist í salnum. Áköf forvitni skein út úr hverju andliti og augun ljómuðu af áhuga og eftirvæntingu. Sú staðreynd að þið eru vantrúamenn og nauðugir vottar gerir vitnisburð ykkar ennþá mikilsverðari, hélt herra Der áfram, leið og herra Emerson settist niður. Guð lýsti því yfir fyrir 2500 árum síðan að hann ætlaði að láta þá hinna sömu, sanna orðsitt sem segjast véfengja það. Þetta eru skorunorð ummæli og þó það einmitt fyrir ykkar vitnisburð að farðar verða sönnur á spátdóma biblíunar. Þó að vísindin hafi leist úr mörgum erfiðum og undarlegum viðfangsefnum og virðist vera hartnar yfirnáttúrlegs eðlis, hafa þau ekki fært okkur eina hársbreidd nær því en formenn voru að ráða gátu hins ókomna. Mannlega verur get ekki fremur sveit hulunni að leyndadóm hins ókomna en hrifir stjörnurnar að vetrabrautinni. Okkur eru algerlega ómögulegt að sjá fyrir, jafnvel óljóst atburði morgundagsins. Framundan okkur er svartur múrveggur óvissunar sem við getum ekki þrengt okkur í gegnum. Við getum giskað á, við getum vonað, en við getum ekki vitað. En ef rúnir ókona tímans hafa verið þýttar, ef margir spádómar, svo margbreyttir og nákvæmir að þeir snerta alkunnar þjóðir og ná yfir þúsundir ára, hafa verið fluttir þannig að allur möguleiki til að láta sannreyndirna koma heim við spádómana er útilokaður, ef efasemda mennirnir sjálfur viðurkenna að þeir hafi nákvæmlega ræst og geta ekki komið fram með neina skýringu og ef þið sem hér eru staddir Eru vottar þessarar uppfyllinga þeirra spátdóma sem borna voru fram fyrir meir en 2500 árum síðan? Hvernig getið þið þá efast að eitthvað meira en mannleg speki hafi sagt fyrir þá atburði gerst hafa? Hvað eigum við að segja stóra bók sem full af spátdómum atburði en ná yfir alla tíma og allar þjóðir? Atburði sem ekki standa í neinu sambandi við þar sannreyndir áttu sér stað Þá er þeir voru fluttir. Atburði, algerlega ólíka öllu sem nokkur tíma hefur þekkt verið, gagstaða allri undanfarinni reynslu og í öllu tilliti ósennilegir og oft jafnvel ómögulegir að því að sýndist. Atburði sem komið hafa inn í jarðlífið í öllum hinum breytilegu myndum þess. Mörg hundruð slíkra atburða voru sannlega sagðir fyrir öldum áður en þeir rættust og ekki einasti þeirra rættist gagstætt því sem var spáð, eins og vel hefði getið á sér stað svo marga spádóma. Sönnun þess að þeir hafa ræst er nú til í áþreifanlegri mynd fyrir augum ykkar. Hvað eigum að segja slíka bók?
Í versi því sem ég hefi tilfært hefur Guð skorað á sérhvern mann á jörðu að rannsaka og rökræða spádóma og árangur sem hann hefur lofað er vís. Guð gerir kröfu til að vera hinn eini sem getur vitað hið ókomna og sagt það fyrir. Hann segir okkur að hann hafi gert það og heldur fram þessum spádómum sem henni miklu allsherja sönnun fyrir guðdómi sínum. Er það sannreynd að engin önnur bók sem til er haldist líku fram? Getið þið samin nokkra aðra bók er hafa að geyma spádóma sem ná hundruði eða þó ekki væri nema 20 ára fram í tíman? Ef þið vita að nokkru slíkri bók á nokkru tungumáli þá bendið á hana. Guð sjálfur skorar á ykkur að gera það. Efasemdamenn hafa lagt á sig mikið erfiði og útgjöld til afsanna biblíuna. Ég vil segja ykkur frá tveimur mjög einföldum, áhrifamiklum og gagngerðum aðferðum til að tæta sundur biblíuna ögn fyrir ögn. Fyrst er einmitt ráðast á spádómana og reynt afsanna þá og í öðru lagi er reynt að framleiða aðra bók er hafa að geyma sanna spádóma. Guð segir að hvorugt muni takast. En þegar annaðhvort af þessu tvennu er gert, mun það að eilífu eyðileggja hjá mörgum allt traust á biblíunni sem orði Guðs. Hvers vegna hafa vantrúðamönnum aldrei lánast tilraunir þeirra í þess átt? Er nokkur hér sem heldur því fram að svo hafi verið? Vill nokkur hér reyna þetta? Herra Der þagnaði og beið svars, sem hann vissi að brátt myndi koma. Það var óviðfeldin órói meðal mannfjöldans. Herra Emerson stóð upp og sagði, Komdu þá fram með spádóma ykkar og við skulum sjá hvað við getum gert. Þegar við gert miklar að ég segi ekki fráleitar kröfur viðingandi þeim, látuð okkur nú fá sönnun ykkar. Það skal ég gera með mestu ánægju, svaraði herra Der. Og framaldi kemur svo í næsta kafla.

0: Íklædd réttlæti skikkjunni. Henni var fengið skínandi og hreint lín til að skríðast í. Línið er réttlætisverk heilara. Með brúðkaupsklæðunum er átt við hreint og lítalaust lunderni sem sannir fylgjendur Krist munu eiga. Söfnuðinum var fengið skínandi og hreint lín til að skríðast í sem ekki hefur blett eða rukku eða neitt þess áttar. Biblían segir hreina línið vera réttlætisverk heilara. Það er réttlæti Krist hið lítalausa lunderni hans sem fyrir trú er gefið öllum sem taka við honum sem persónulegum frelsara. Þetta klæði sem ofið er á vefstól himinsins hefur ekki neitt þráð frá mönnum komin. Kristur sem maður mótaði fullkomna lindisengun og hann býðst til að veita okkur hana. Þegar við beygjum okkur fyrir Kristi tengist hjarta hans. Vilji okkar verður vilji hans. Hugur okkar verður eitt með huga hans og hugsanirnar eru beygðar til hlýðni við hann. Við lifum lífi hans. Það er þetta sem felst í því að vera íklæddur réttlæti skrúða hans. Réttlæti er að gjöra rétt og að verkunum verða allir dæmdir. Lunderni okkar birtist í því sem við gjörum. Ungmennum og litlum börnum ætti að kenna að kjósa sér þennan konungsskrúða sem ofin er í vefstól himinsins, skínandi og hreint lín sem allir heilagir á jörðu hér munu skríðast. Þessi klæði, hið lítalausa lunderni Krist, er fúslega veitt hverri mannveru en allir þeir sem veita þeim viðtöku munu taka við þeim og klæðast þeim hér. Þar sem þeir eru klæddir í dýrleg klæði réttlætis Krists eiga þeir sess í vígslusal konungsins. Þeir eiga rétt á að slást í hóp þann sem þvegin er í blóði lambsins.
1: Veist þú að Jesús elskar þig? Þú ert að hlusta á óbart boðin FM 105,5.
2: Indíánastúlkan, mér líkar vel hér í Manitou. Hvernig finnst þér? Spurði Mabel bróður sinn þegar þau voru leiðinni til þorpsins. Sólin skín í heiði en svalandi vindur blés og gerði hitan bærilegri. Já, ég glaður yfir því að pappi og mamma ákvaða eyða sumarfríinu hér, sagði Budd. Og kastaði leið steini í stóran klett. Hvert eigum við að fara fyrst? Spurði Mabel. Helst vildi ég fara til leirkerasmiðsins, því það er svo gaman að horfa á hann þegar hann býr til þessi fallegu ker. Hvað vilt þú? Ég giska á að ég viti það, áður en ég spyrsaði Budd og hló. Já, hvert heldurðu? Þeir langar til að fara aftur í verslun indíánana. Alveg rétt. Mér langar svo mikið til að horfa á þetta fallega veski með perlu saumunum á sem við skoðuðum í gær. Já, ekki kostar það neitt að horfa á það, en þú skalt muna eftir að þú átt enga peninga til að kaupa það fyrir, sagði Budd. Ég man það vel. Ég taldi alla peninga í sparibauknum í gær en það er ekki nóg, sagði Mabel og mjög sorbitinn. En það er svo líkt þér að segja að það kosti ekkert að skoða. Þau komu til leirkerasmiðsinn fyrst og Mabel reyndi að vera þolinmóð. Á meðan Budd leit í kringu sig og grand skoðaði allt. Ó, sjáðu Mabel, þarna er indíánastúlkan. Hún satt þarna á sama stað í gær. Hennar fólk hlýtur að eiga verslunina. Það getur verið umlaði Mabel en hafði enga náu á því. Vegna þess að hún hugsaði engöngu perlu saumaða veskið. Hún er einmanalega sjásaði Budd. Hún hefur engan til að leika sér við. Ég ætla að fara að tala við hana. Hvenær fékkstu svona mikla löngun til að vera með indjánunum, spurði Mabel og var mjög hneyksluð. Mér langar til að tala við hana af því að hún er svo einmana. Og þar að ekki veistu eins vel og ég að indjánu geta verið eins góðir og margir aðrir, sagði Budd ákveðin. Það getur verið sagði Mabel og yfti öxlum en hún er sennilega ekki kristin. Er ástæðan fyrir önuleti hennar var blátt áfram það að hún vildi koma sem fyrst í búðina. Hún gat samt engu áorkað með budd. Hann sagði aðeins. Þú fer þá í búðina og með að ég tala við hana. Hvað var allt sem Mabel sagði? Hugsa sér að hafa meir áhuga fyrir að tala við litla stúlku en að fara inn í búðina og skoða fallegt veski. Hún gekk hægt að sýningarskúfunni þar sem veski lá og horfði á það með löngunarfullum augum. Indian og konan sem sá búðina veitti athygli áhuga stúlkunar og tók fram veskið og lét hana taka það og skoða betur. Mabel strauk þá dáðust að hennu fallegu perlum og reyndi að finna út hið flókna mynstur. Hún reyndi veskið á handlegg sér til að sjá hvernig það tæki sig út. Síðan skilaði hún því aftur og sagði að hún ætti ekki nóga peninga ennþá til að kaupa það. Konan lét það aftur niður í skúffuna og Mabel fór út úr búðinni með enn meiri löngun en áður að eignast veskið. Fyrir utan fann hún budd sem ennþá var að tala við stúlkuna sem brosti svo fallega framan í hann. Hún virtist vera mjög indæl stúlka. En nú var það á móti skapi Mabel að vera skemmtileg. Hún heilsaði henni döflega en budd kynnti þær hvor fyrir annari. Síðan sagði hún að þau skildu flýta sér heim. Jæja, bless þá, sagði budd og brosti til stúlkunar sem hét Rósa. Við sjáumst aftur á morgun. Þegar þau voru komin spölkorn niður eftir götunni, sagði budd. Hún kristin stúlka samt sem áður. Systir góð, hún gengur í sunnudagaskóla sem skammt hérðan. Já, en ég vissum að þessi Rósa þekkir ekki svo mikið í biblíunni. Af því að þeir hafa ekki eins góðan skóla hér og við höfum. Eftir vill ekki, en eitt að vita hvað biblían kennir og annað að breyta eftir henni, sagði budd og horfði á systir sína. Af því sem ég tók eftir, þekkir Rósa nokkuð mikið hvað breytninni viðkemur. Hvaða bull, sagði Mabel. Pappi sagðist ætla að fara með okkur í bílferð upp á fjall á morgun. Ég skal spyrja hann hvort Rósa megi ekki koma með okkur líka. Ég vil engin meiri afskipti hafa þessari indíánastelpu. Ég hef nóg að hugsa að geta fengið peninga til að kaupa veski fyrir, sagði Mabel áköf. Annars var bull vanur að finna einhverja leið henni til hjálpar svo það angraði hana að heyra hann alltaf tala þessa ókunnu stúlku þegar jafn mikilvægt mál sem veski var efst í huga hennar. Daginn eftir fekk budd leyfi til að bjóða Rósu með í bílferð upp á fjall. Komdu með mér Mabel, ég get varla beðið mínútu lengur að segja henni fyrir á ferðinni. Hún mun verða mjög glöð, það veit ég. Þú kalt fara sjálfu, ég hef engan áhuga fyrir slíku, sagði Mabel ólundarlega. En Mabel, þú ætlar að vera henni góð, eða hvað, spurði budd áhyggjufullur. Ég þekki hann ekki, sagði Mabel önug. Budd var sorgbitinn yfir þessu svari en flýtti sér hann á í Rósu. Þegar hann kom aftur heilsaði Mabel Rósu vingjallega, en í hjarta sínu var hann á móti því að Rósa væri með. Hún hafði hugsað sér að tala við föður sinnum veskið á leiðinni, en nú var það ekki hægt. Þau voru nærri komin að bílum eða budd tók eftir því að Rósa var kápulaus. Heyrðu Mabel, þú eru að lána Rósu kápu. Hún getur ekki farið upp í fjall á þess að vera í yfirhöfn því það er allt og kalt. Mabel leit aðeins til hans en gerði ynga tilraun til að fara að sækja kápu. Komdu nú Mabel, ég skal hjálpa þín að finna kápu, sagði budd og tók í hönd hennar og sneri aftur til hússins. Þegar inn var komið sleit hún sig af honum og sagði önulega. Mér langar ekki til þess að hún fari í fötin mín. Ég er viss hún er óhrein. Hún er ekki óhrein, því tók ég eftir áður en ég bað þeim kápuna. Við getum ekki látið henni verða kalt á leiðinni. Ég hélt að þú er góð stúlka. Á lokum fann Mabel gamla kápu og rétti budd með þessum orðum leið og hún hljóp út. Taktu þá þessa. Þvílíkt örlæti heyrði hún budd segja. Mabel sagði varla orð allan daginn. Nokkrum sinnum spurði pappi hennar hvort nokkuð væri að. Budd var framúrskarandi góður og reynda bæta úr framkomu systur sinnar. Rósa virtist hafa mjög mikla ánægja ferðinni. Nokkrum sinnum reyndi Rósa að sýna Mabel vináttu en hún ansaði varla. Mabel skildi að Bud þótti það leitt en það var mátulegt handa honum. Hann átti ekkert með það að láta Rósu fara með og alveg eyðileggja daginn fyrir henni. Þau fóru beina leið að búðinni til að skila Rósu kvöldið þegar þau komu heim aftur. Hún þakkaði mjög kurteislega fyrir ferðina og bað þau bíða augnablik á meðan hún færi inn í búðina. Augnablik seinna kom hún aftur og rétti Budd og Mabel sinn pakkan poru. Þetta er svolítið gjöf fyrir vináttu ykkar í dag, sagði hún og hvar svo inn í búðina aftur. Budd opnaði pakkan sinn í skyndi og kallaði upp að gleði að hann hefði fengið fallega útskorinn hníf. Ó, sjáu, kallaði hann, opnaði pakkan þið systir og láttu okkur sjá hvað er í honum. En Mabel sat aðeins og horfði niður fyrir sig og reyndi að kyngja bitanum sem sat í hálsi hennar. Hver vond og eigingjörn hafði hún ekki verið. Budd hafði rétt fyrir sér. Rósa þekkti betur en hún hvað það var að breyta samkvæmt biblíunni. Hún ronaði að blíðun. Tárun fór að hrynja niður á pakkan og er hún þurrkaði þau á umbúðanum fann hún með fingrum sínum að þarna var veskið með fallega perlusaumnum.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deilir með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Það gerist aftur og aftur og það ákaflega oft að fólk spyr eitthvað á þessa leið. En hvernig getur það verið? Ég hef heyrt ýmsa predikara og kennimenn halda öðru fram í þessu efni. Hver hefur þá rétt fyrir sér? Hverjum getum að treyst fyrir því að kenna aðeins það sem rétt og satt? Það von að fólk spyrji þannig, en það eru þeir margir sem boða boðskap sem þeir segjast hafa meðtekið frá Guði, en sem þó í algjörri mótsögn við boðskap annarra sem líka segja að sé byggður á orði Guðs. Hvernig getur fólk komist að raunum sannleikan þegar svona í pottin búið, þegar einn predikar eitthvað og annar allt annað? Og ekki verður það auðveldara þegar fram á sjónasviði koma menn sem fullyrða að Guð hafi gefið þeim sérstaka opinberun eitt eða annað. Suma dreymir drauma sem þeir útleggja sem vitrani frá drottni sjálfu. En aðrir segjast hafa fengið spámalega opinberun sem þeim beri að koma á framfæri við fólk. En þegar slíkur boðskapur eða draumur eða vitrun borin saman við orð Guðs, fara efasemdirnar að hrannast upp hjá athugulum áheyrendum. Það sorglega við slíka nútíma spámenn og boðskap þeirra svo staðreynd að fæstir hafa nokkuð fyrir því að leita eftir sannleikanum í orði Guðs, eins og drottinn bauð öllum að gera. Þar með verða slíkir auðveld bráð þeim sem Biblía kallar falsspáminn. Ekki einfaldast máli við það að spádómar þeirra sem drottinn kallar falsspáminn geta oft uppfyllst og þar með telja margir að þar hljóti að vera talsmaður Guðs á ferðinni. Eða hvernig getur falsspámaður sagt fyrir atburði sem rætast? Þannig spyr fólk og hefur nú enn meiri tiltrú á viðkomandi spásagnamanni enda hefur spádómurinn hans ræst að fullu. Og þó segir orð Guðs okkur að varast slíka spámenn, enda séu margir falsspámenn á ferðinni. Hvernig á fólk að varast falsspámenn sem geta sýnt fram á að spádómar þeirra og aðrar draumsýnir og opinberanir frá æðri máttarvöldum séu frá Guði? Þetta alls ekki eins vandasamt og það virðist í fyrstu vera. Guð hefur gefið okkur marga leiðbeiningar sem varðveitir fólk á vegi réttlætis og sannleika þegar það einfaldlega vill taka mark á orði Guðs. En þá þarf það líka að lesa orð Guðs og kynna sér það. Þá verður það svo miklu auðveldara fyrir okkur að rata í gegnum frumsko villukenninga og inn í ljós sannleikans. Við skulum skoða hvað Guð sjálfur hefur að segja þessa hluti og byrjum þá með því að lesa í Jesaja, spádómsbók Jesaja, í 30. kafla og ég les þar frá 8. versi sem segir þannig: Far nú og rita það á spjald hjá þeim og letra það í bók svo að það á komandi tímum verði til vitnisburðar ævinlega. Því að þetta þrjóskulíður, lígin börn sem eigi vilja heyra kenningu drottins. Þau segja við sjáendur, þér skuluð eigi sjá sýnir og við vitranamenn, þér skuluð eigi birta oss sannleikan. Sláuð oss heldur gullhamra og birtið oss blekkingar, tilvitnun endar. Þarna Jesaja að lýsa viðhorfi fólks til sannleikans sem það vildi alls ekki heyra og enn síður fara eftir því. Þetta fólk vildi miklu heldur hafa sín á meðal spámenn og kennimenn sem kittluðu hégum að gynnt þeirra með tungu lipur sinni, heldur en að þurfa að hlusta á boðskap leiðréttingu á líferni sínu, viðvaranir og komandi dóm. Það í svona umhverfi og andrumslofti þar sem fólk vill ekki heyra það sem satt og rétt, sem hið falska þrýfst og blómstrar. Þegar fólk vanda sig ekki í meðhöndlu sinni á orði Guðs og gleypir allt það sem það heyrir boða sem væri það heilaga sannleikur frá Guði komin, þá er ekki von á góðu. Þá er jarðvegur frjór fyrir lygar og villukenningar. Staðreyndin er þó svo að eins og fólk vildi ekki heyra hið sanna og rétta á tíma Gamla testamentisins þegar spámenn Guðs töluðu og kenndu. Þannig er ástandið enn í dag, nema ef til vill ennþá alvarlegra. Skoðum næst fullyrðingu drottins þess efnis að fram muni koma falsk spámenn sem boða spádóma sem geta ræst og við lesum þá í spádómsbók Jeremía 23. kafla og ég ætla að lesa frá 20. og 5. versi þar sem hann segir Ég heyri hvað spámenninni segja, þeir sem boða lygar í mínu nafni. Þeir segja, mig dreymdi. Hversu lengi á þetta svo að ganga? Ætla spámenninir, þeir er boða lygar og flytja tál, er þeir sjálfur hafa upp spunnið? Hvort hyggjast þeir að koma þjóðminni til að gleyma nafni mínu með draumum sínum? Er þeir segja hver öðrum eins og feður þeirra gleymdu nafni mínu vegna Baals? Sá spámaður sem dreymir draum, segi drauminn, og sá sem hefur mitt orð, flytji hann mitt orð í sannleika. Hvað er sameiginlegt halmstrái og korni, segi drottinn? Er ekki orð mitt eins og eldur, segi drottinn, og eins og hamar sem sundur molar klettana? Sjá, þess vegna skal ég finna spámennina, segi drottinn, sem stela orðum mínum hver frá öðrum, og tilvitni líkur hér. Guð átti svo sannarlega ýmislegt vantalað við kennimenn og spámenn fyrir tíma. Mitt í öllu þessu rugli sem menn boðuðu fólki Guðs var að heyra rödd Jeremía sem einn kendi það sem var satt og rétt. Hann gat bara alls ekki þagað. Hann varð að boða sannleikan til þess að leiðrétta villukenninga þær sem haldið var á lofti af mönnum sem töldu sig vera boðbera Guðs. En Jeremía átti ekki sjö dagana sæla eins og kemur í ljós hér í 26. kaflanum í Jeremía bók og ég les frá 7. versi. En er prestarnir og spámennir og allur líðurinn heyrði Jeremía flytja þessi orð í musteri drottins og Jeremía hafði lokið að tala allt það sem drottin hafði boðið honum að tala til alls líðsins. Þá tóku prestarnir og spámennir og allur líðurinn hann höndum og sögðu þú skalt vissulega deyja. Hví hefur þú spáð í nafni drottins og sagt Þetta hús skal verða eins og húsið í síló og þessi borg skal í eyði lögð og mannlaus verða og allur líðurinn safnaðist gegn Jeremía í musteri drottins og tilvitni líkur. En það er þegar falskur boðskapur rætist sem virkilegur vandi er á ferðinni fyrir fólk eins og sést af eftirfarandi lýsingu drottins sem við finnum í 5. Mósebók í 13. kafla og ég ætla að lesa þar fyrstu 3 versin. Þar segir, ef spámaður eða drauma maður rísu meðalíðar og boðar þér tákn eða undur, og táknið eða undrið rætist, það er hann hafði boðað þér, og sagt leið, við skulum snúa oss til annara guða, þeirra er þú hefur eigi þekkt, og við skulum dyrka þá, þá skalt þú ekki hlýða á orð þess spámanns eða draumamanns, því að drottinn Guð yðar reynir yður til þess að vita hvort þér elski drottinn Guð yðar af öllu hjarta yðar og af allri sálu yðar og tilvinnun endar. En hvernig getur einlægt og leitandi fólk komist að raunum það hver boði sannleikan? Ekki síst þegar sjálfu drottinn varar okkur við hinum mörgu falsbámönnum og öðrum kennimönnum sem ekki boða það sem er satt og rétt. Jú, við eigum að prófa allt, að sannreyna allan boðskap með því að bera hann saman við orð Guðs. Allt sem kemur heim og saman við orð Guðs er sannleikur. Öllu öðru ber okkur að hafna og þetta er alls ekki erfitt að gera. Allir sem kunna að lesa handbók að nýrri saumavél eða að nýjum bíl geta lesið sér til í orði Guðs hvernig sannleikurinn lítur út. Þá leið er hægt að komast að raunum hvað sé villa af öllu því sem boðað yfir fólki daglega. Já, þetta í rauninni eins einfalt og það fyrir húsmóður að lesa uppskrift að góðum rétti. Farðu eftir uppskriftinni og ljúfengur rétturinn verður að staðreynd. Eins það með orð Guðs. En þá verður þú að lesa það og læra það. Vissulega mikil hætta á að fólk láti blekkjast, en það hefur sjálfur Kristur varað okkur við þegar hann segir eftirfarandi í Matteusa Guðspjalli í 24. kafla og ég les frá 23. versi. Ef einhver segir þá við yður, hér Kristur eða þar, þá trúið því ekki. Því að fram munu koma falskristar og falsbáminn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hina útvöldu ef orðið gæti. Sjá, ég hef sagt yður það fyrir og tilvitnun endar hér. Af slíku vitnisburði drottins augljóst að mikil hætta á ferðum í trúarheiminum. Enda hafa margir prédikara komist upp með allskyns boðskap og yfirlýsingar sem eiga enga stoð í orði Guðs. Og þó segjast líkir boðendur hafa fengið vitranir og draumsýnir frá Guði. Þeir komast upp með slíkar blekkingar þar sem fólk les ekki Biblíuna til þess að komast að raunum hvort rétt sé farið með orð Guðs. Jeremía, einn spámanna Guðs innan aragrúa af falsbámanum. Hugsaðu ykkur. Hann reyndi að leiðrétta vitleysuna og boðaði sannleikan af krafti, en sjáu hvernig fór fyrir honum. Við lesum það í spádómsbók Jeremía í 20. kaflanum og ég les frá 7. versi. Þar segir Jeremía: Þú hefur tælt mig, drottinn, og ég lét tælast. Þú tókst mig tökum og barst hærra hlut. Ég orðin að stöðu allagi. Allir gjöra gisað mér. Já, í hvert sinn ég tala, verð ég að kvarta undan ofbeldi og kúun því að orð drottins hefur orðið mér til stöðurar, háðungar og spots. Tilvitnun líkur. Þetta var til þess að Jeremía reyndi að draga sig í hlé, en það hlýtu það að hafa reynst honum erfitt að sitja undir því að vera kallaði falsbámaður af falsbámanum. Einmitt þegar hann boðaði aðeins það sem satt og rétt. Sjáu hvernig honum leið þegar hann reyndi að koma sér undan því að kenna og boða orð Guðs á meðal fólk sem vildi alls ekki hlusta á hann. Við lesum nú 9. versi. Hann sagði: Ef ég hugsaði, ég skal ekki minnast hans og eigi framar tala í hans nafni. Þá var sem eldur brinni í hjarta mínu, byrður væri inn í beinu mínu. Ég reyndi að þola það, en ég gat það ekki, tilvitnun endar. Nei, drottinn lét hann ekki friði, en það var ekki marga að ræða sem þekktu orð Guðs sannleikan eins og hann gerði. Og það ekki alltaf auðvelt að vera talsmaður Guðs á meðal manna. Sannleikurinn ofta ekki vinsæll. Eða segir ekki máltækið, sannleikanum hver sár reiðastur. Af hverju skildi það vera þannig? Af hverju þeim gert erfitt fyrir sem vilja boða orð Guðs og ekkert nema sannleikan? Það vegna þess, eins og Páll Postuli segir í Efesusbréfinu í 7. kafla og ég les frá 10. versi. Hann segir: Allokum, styrkist nú í drottni og í krafti máttar hans. Klæðist alvæpni Guðs til þess að þér geti staðist vélabrögð djöfulsins. Því að baráttan sem við eigum í ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin. Við heimsdrottna þessa myrkurs, við andaverum vonskunar í himingeimnum. Tilvitnun líkur. Við eigum í baráttu við hættulega óvini þar sem Satan og hans árar eru. Og þeir eru ekki á því að sannleikurinn fái að hljóma óhindrað. Og þeir eru duglegir í því að blekkja fólk, enda geta þeir oft fengið á sitt band boðbera sem segjast boða Biblíuna en í rauninni afbaka þeir hana. Það þess vegna sem Kristur varaði við hættulegum spámönum eða falsspámönum og myndi á að jafnvel útvaldir væru í hættu að láta blekkjast. Nú mætti ætla að ég væri að taka of stórt upp í mig með þessum orðum. En takið eftir því sem Páll Postuli segir í öðru Þessalóniku bréfi, í öðru kafla og ég les frá 9. versinu. Lögleysingin kemur fyrir tilverkna Satans með miklu krafti, lygatáknum og undrum og með alls konar ranglætisvélum sem blekkja þá sem glatast af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikann svo að þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúað sannleikanum en haft velþóknun á ranglætinu til vinnun endar. Hvar ert þú stödd eða staddur gagnvart andlegri fræðslu sem sögð vera byggð á orði Guðs? Ertu vissum að þú hafi meðtekið sannleikan eins og hann að finna í orði Guðs? Eða er hugsanlegt að ýmislegt í þeirri fræðslu sem þú hefur nú þegar meðtekið sé byggt á mannasetningum? Kynntu þér málið því að þú átt allt undir því komið að þú finnir sannleikan eins og hann í Kristi í Jesu. Lestu orð Guðs og lifðu í sannleikanum. Jesu sagðist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. Ekki láta aðra mata þig á því sem ef til vill alls ekki satt og rétt.
0: Þetta útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs eins og það að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Það gerist alltaf þegar fólk tekur til við að lesa orð Guðs í Biblíuna og þá að einhverju marki að þá koma margar spurningar upp í huga þess. Og þegar það að einlægni fer að taka mark á öllu því sem drottinn hefur þar að segja okkur mönnunum, þá fer fólk gjarnan að skoða sínar eigin venjur og trúar siði í nýju ljósi. Við þetta vakna enn áleitnari spurningar hjá öllum þeim sem leita sannleikans. Einlægir leitendur sannleikans munu alltaf finna sannleikan þegar þeir leifa Guði að vísa sér á hann í Biblíunni. Þar allar leiðbeiningar drottins að finna okkur til sáluhjálpar. Og það sem ekki þar að finna, skiptir þá ekki máli hvað hjálpræði okkar snertir. Í orði Guðs að finna margar leiðbeiningar varða trúarsiði okkar. Þegar því fólk fer að leita þar að uppruna hinna ýmsu helgisiða og trúar athafna sem það hefur tamið sér eða sem það hefur alist upp við, þá gerist það oft að fólk finnur hvorki stafnja krók fyrir sumum þeirra. Það þá sem fólk kemur til okkar prestana til að fá skýringar á þessari þögn Biblíunar varðandi suma þessara helgisíða. Margir hafa komið til mín í gegnum árin og áratugina sem ég hefi aðstoða fólk við að öðlast skilning á orði Guðs og spurt til dæmis fermingarnar. Hvað hefur Guð að segja okkur fermingarnar, spyrja margir. Þess auðvelt að svara. Þar sem Biblían hefur nákvæmlega ekkert fermingar að segja, ekki eitt orð. En af hverju fermum við þá börnin okkar, næsta spurning þeirra sem vilja hafa það sem rétt reynist. Því til að svara að fermingin einn af þeim trúarsíðum sem margt kristið fólk hefur tileinkað sér, án þess að Guð hafi nokkuð komið þar nærri eða gefið fyrirmæli þar Svo er án þess að Guð hafi nokkuð komið þar nærri eða gefið fyrirmæli þar Svo fögur sem fermingin kann að

Vanræki svo algjörlega einfalda og innihaldsríka helgisiði sem Guð býður okkur að hafa í heiðri. Þetta skulum við skoða nánar í ljósi Biblíunar, en fyrst vil ég benda á þá staðreynd að drottinn Jesús Kristur kvartaði sáran yfir þeirri tilhneigingu manna, jafnvel þeirra sem segjast vera fólk Guðs, að fara eigin leiðir til þess að öðlast sáluhjálp. Hann sagði þessar tilhneigingar leiða til þess að menn færu að trúa og treysta á erfikenningar og mannasetningar. Við skulum lesa eina slíka yfirlýsingu Jesu Krists sem er að finna í Matteusar Guðspjalli í 15. kafla og ég ætla að lesa þar frá fyrsta versi til hins 9. Þar segir: Nú komu til Jesu farisear og fræðimenn frá Jerúsalem og sögðu: Hvers vegna brjóta lærisveina þínir erfi kenning forfeðrana? Þeir taka ekki handlaugar áður en þeir neyta matar. Hann svaraði þeim: Hvers vegna brjóti þér sjálfur boður Guðs sakir erfi kenningar yðar? Þér ógildið orð Guðs með erfi kenning yðar. Hræstnarar, sans bárvar Jesaja yður er að segir: Líður þessi heiðra mig með vörunum, en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einski styrka þeir mig er þeir kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar og tilvitnun endar. Hér fer ekkert á milli mála að drottinn var mjög ósáttur við ýmsa þær kenningar og þá trúasiði sem gyðingar höfðu tamið sér. Og drottinn segir afdráttarlaust að erfikenningar og manna setningar séu til einskis. Nú vilja margir einlægir leitendur sannleikans vita hvort fermingarnar séu á meðal þess sem drottinn kallar erfikenningar og mannasetningar. Þar sem ekki er að finna stafkrók í orði Guðs varðandi fermingar, þá hljótu við að komast að þeirri niðurstöðu að hér sé sið að ræða sem menn hafa tilskipað en ekki Guð. Fermingin er erfikenning sem fólk hefur tekið í arf frá fyrri kynslóðum og er alls ekki í samræmi við yfirlýstan vilja Guðs. Guð hefur nefnilega gefið okkur allt annan helgisið þar sem við getum tjáð trú okkar og hollustu við frelsaran okkar. Þá vaknar strax úr spurning hjá þeim er vilja hafa aðeins það sem réttir hvort fermingin sé gagnslaus. Ég læt hlustendum það eftir að ákveða það hver fyrir sig. En orð Guðs og fyrirmæli hans eru mjög skýr varðandi trúarathafnir og helgisiði sem okkur ber að viðhafa til að upplifa hjálpræði Guðs. Og fyrirmæli Jesu Krists eru mjög skýr og afdráttalaus eins og þau eru að finna til dæmis í Markúsar Guðspjalli í 16. kafla. Ég ætla að lesa þar vers 15 og 16. Hann sagði við þá: Farið út allan heim og prédikið fagnaðarerindið öllu mannkyni. Sá sem trúir og skýrist mun hólpin verða, en sá sem trúir ekki mun fyrir dæmdur verða og tilvitnu líkur. Hér er Jesús að lýsa eðlilegum næstu skrefum sem sérhver trúaður einstaklingur tekur þegar hann eða hún lærir að trúa á Jesu Krist og treystir honum fyrir eilífu hjálpræði sínu. Með öðrum orðum, þegar þú trúir af einlægni á Jesu Krist, þá muntu láta skýrast. Og sú skýr sem Jesús kendi og undirgefst sjálfur er af allt öðru tagi en ungbarna skýrn og er einnig mjög ólík fermingunni eins og hún gerist yfirleitt á meðal kristina manna. Sjálfur var ég skýrður sem nýfætt barn og síðan fermdur þegar ég var 13 ára gamall. En síðar, þegar ég öðlaðist meiri þroska og skilning á orði Guðs, komst ég að raunum sannleika Biblíunar og uppgötvaði hver vilji Guðs er í þessu efni. Þá fannst mér svo eðlilegt og sjálfsagt að fara að boði drottins í svo mikilvægu máli sem sáluhjálp okkar er. Og þar sem hann er jú okkar drottinn og frelsari,

Ætti hann þá ekki að vita best? Finnst þér ekki líka áheyrandi góður, sjálfsagt að fylgja fyrirmælum drottins? Ef ekki, af hverju tekur þú þá mark á því sem drottin kallar erfikenningar og mannasiði? Þú gerir það af því að fram að þessu hefur þú talið að þetta sé vilja Guðs. En nú þegar þú veist betur, hvað viltu þá gera? Ætla þú samt að halda þér við erfikenningar og mannasetningar? Pétur var ekkert í vandræðum að svara þegar honum var skipað að trúa og predika öðruvísi en Guð vildi. Hann sagði hátt og skýrt, fram að bera hlýða Guði en mönnum. Í ljósi slíkra afdráttalausra yfirlýsinga, hver mun afstaða þín þá verða? Eða tekur þú ekki mark á orði Guðs? Trúir þú ekki öllu því sem Jesús Kristur hefur að segja okkur, er við kemur sáluhjálp okkar? Ekki tel ég þó að ferming mín hafi skaðað mig á nokkurn hátt. Ég og mitt fólk við vissum einfaldlega ekki betur og fórum því einu og öllu eftir þeim trúar og helgisíðum sem við höfum alist uppi við. En það er þegar ljós sannleikast nær að skína inn í hugar fylsni okkar að hlutinni taka breytingum. Að sjálfsögðu vildi ég fara að fyrirmælum frelsara míns. Ég hafði einmitt látið fermast til að helgast honum. En þegar ég lærði meira og komst að raunum hver sannleikurinn í þessu öllu er, þá tileinkaði ég mér hann. Oft gerist það að foreldrar koma til mín og spyrja hvað það eigi að gera varðandi fermingu barna sinna. Í ljósi þess að það hefur uppgötvaðu vilja Guðs í þessu efni. Þetta gerist oft þegar foreldrarnir hafa lært að þekkja Biblíuna betur og eru því betur meðvituð eða meðvitaðir áherslur Guðs hvað þetta snertir. Þegar hér er komið er fermingin oft á næsta leiti. Þá er málið oft all viðamikið vegna stórfjölskyldunar og svo er það einnig hinn mikli félagslegi þrýstingur sem börnin finna fyrir frá félögum sínum. Það er því skiljalega erfið aðstaða sem börnin finna sig oft í. Þau vilja gera vilja Guðs og þau vilja líka koma til móts við alla í stórfjölskyldunni, frænda og frænkur, afa og ömmur og fleiri sem ekki skilja hvað málið snýst. Það er stundum á slíkum tímamótum að börnin gera kortveggja, það er að segja að sinna skyldum sínum við hinn stóra hóp vina og ættingja og láta því ferma sig til þess að verða við væntingum þeirra. Og svo einni fljótlega á eftirferminguna þá láta þau skýrast í samræmi við fyrirmæli drottins. Undir slíkum kringumstæðum hefur fermingin verið innihaldsríkari þar sem barnið er þá meðvitað hvað virkilega felst í því að helga frelsaranum lífsitt. Fermingin snýst þá ekki peninga og aðra gjafir. Fatnaður og veisluhald skipar þá ekki æðsta sess í huga þess er fermist. Heldur er það Jesús Kristur og friðþæging hans fyrir syndir við ferminga barnsins sem er aðal atriði. Þegar svo viðkomandi lætur skýrast eins og Jesús lét skýrast, þá upplifir hinn unga persóna lífið í Kristi, sigri hrósandi, enda hefur hún þá gert sáttmála við frelsaran samkvæmt fyrirmælum hans. En að hvaða leiti er hinn biblíulega skýrn frábrugðin ungbarna skýrninni? Jú, hún er tákræn athöfn dauða, greftrun og upprisu persónunar. Þessu er besti lýst með orðum Páls postula eins og við finnum þau í Rómverjabréfinu í 6. kafla og ég ætla að lesa þar 3. og 4. versi. Það segir, eða vitið þér ekki að allir vér sem skýrðir erum til Krists Jesu erum skýrðir til dauða hans. Vér erum því dánir og greftraðir með honum í skýrninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristu var uppvakin frá dauðum fyrir dýrð föðurins og tilvinnu líkur.
Ungbarna skírnin getur aldrei uppfyllt þessa lexíur, enda var Jesús aldrei skírður sem lítið barn. Hann tók skírn á fullorðsaldri og gekk þá út í ána Jórdan þar sem nóg vatn var til staðar til að viðhafa niðurdýfingar skírn. Þannig táknaði vatnið gröfina. Skírnin sjálf boðaði dauða hins gamla og syndu að manns. Og þegar hinn skýrði einstaklingur steig upp á vatninu, gat hann í trú litið fram til þess tíma þegar Jesús kemur aftur að sækja sitt fólk. Þá munu dánir rísa aftur upp og lifa að eilífu. Hinn biblíulega skýrn er einni lofor Guðs um það að sá eða sú sem nú hefur hlotið skýrn byrjar nú nýtt líf í Jesú Kristi. Öll fortíðin er gleymd og grafin. Viðkomandi fær að byrja upp á nýtt. Að sjálfsögðu þurfti Jesús ekki að skýrast vegna þess að hann væri syndari. Jesús var saklaus og Jesús er eilíf saklaus og syndlaus. Nei, hann þurfti ekki að skýrast. En hann sagði við Jóhanni skýrara, þannig ber að fullnægja öllu réttlæti. Svo að við hljótu þess að feta í fótspor Jesú Krists, fylgjum fordæmi hans, einmitt til þess að uppfylla réttlæti. Þessa lexíur eru ekki eins augljósar í fermingunni, enda var fermingin innleitt af mönnum sem ásamt ungbarnaskýr átti að koma í staðinn fyrir þá skýr sem Jesús Kristur boðaði og bauð okkur að tileinka okkur. Mannasiðir geta aldrei komið í staðinn fyrir það sem drottinn býður okkur að viðhafa. Jesús Kristur, frelsarinn okkar, segir við okkur enn í dag. Ég hef gefið yður eftirdæmi til þess að þér breytið eins og ég breytti við yður til auðvitað líkur. En hvað sem fortíðinni líður og hvað sem fáfræði okkar í orði Guðs líður fram að þessu, þá skulum við gefast drottni að fullu og öllu. Látum helgast honum og þá í samræmi við leiðbeiningar hans þar að lútandi. Það borgar sig alltaf að fylgja fordæmi frelsarans.

0: Veistu að þú ert að hlusta útvarp boðum FM 105,5. Útvarp boðan fyrir alla fjölskylduna.
1: Ég sneri mér við til að sjá hvers raust það væri sem við mig talaði. Og er ég sneri mér við sá ég sjö gull ljósastikur og milli ljósastikana einhvern líkan mannsinni, Opinbunabókin 1.12.13. Sjö ljósastikur af gulli. Þetta hafa eflaust verið sjö arma ljósastikur eins og sú sem greinti frá í annari Mósebók 25. kafla. Hver hluti hennar var listaverk, allt var úr skýra gulli, það hlýtur hafa verið dýrleg sjón. Við lesum að þessa ljósastikur eiga að tákna sjö söfnuði. Já, hugsum við. Þeir voru stórkostlegir söfnuðirnir í frumkirkjunni. Það var kraftur andans og mikið líf. Nei, því var nú ekki að heilsa. Það er annað sem blasir við okkur þegar við lesum bréfin til safnaðana sjö. Fimm af sjö söfnuðum voru varaðir við, jafnvel stranglega. Svo virðist sem tveir þeirra hafi verið döðvona í andlegri merkingu. Í Sardes voru fáir einir sem höfðu ekki sörga klæði sín. Söfnuðurinn í Fíladelfju fær einungis góða vitnisburð, hann einn. Þarna var því ekki allt slétt og felt. Og samt er þessum sjö söfnuðum líkt við ljósastikur úr gulli. Já, þannig lítur drottinn Jesús á söfnuðina. Hann metur þá mikils, hvað veldur. Þeir eru dýrmætir í hans augum. Það er fyrsta atriðið, ekki svo að skilja að hann sjái ekki bresti þeir og syndir öðru nær. Hann er þungorður þegar hann ávítar þá og býður þeim að gera iðrun. Við eigum aldrei að afsaka bresti okkar heldur játa þá í hreinskilni fyrir Jesú. Hann vissi vel hve mjög þeim var áfátt. Jesús elskar söfnuð sinn sjálf sín vegna. Hann er honum dýrmætur. Við ættum að hugleiða það oftar en við gerum. Við sjáum glöggt það sem miður fer en eigum við hugar far Jesú. Jafnvel í söfnuðunum þar sem margt var að, fann hann fáin nöfn sem voru honum trú. Opinbunabókin 3.4. Það voru þau sem hann beindi sjónum til. Þar sá hann gull ljósastikuna. Svo dýrmætir eru vinir hans honum og sjálfur gengur hann mitt á meðal þeirra.

0: Eftirfarandi efni eru tímaritinu innsýn. Dómur í kaffistofu. Þetta var aðeins lítil kaffistofa við þjóðvegin á leiðinni frá Atlanta. Ytra útlit var ekki beint boðlegt að sjá. Gamalt, hrörlegt og sóðalegt. Við hefðum sjálfsagt ekki hugsað okkur tvisar ef bílstjóri á flutningabíl hefði ekki mælt svona vel með staðnum. Hann sagði að allir bílstjórar og þreyttir ferðalangar stoppuðu þarna hefðu gerst síðustu 20 árin. Maður minn, Keith og ég, vorum að fara heim eftir stutt frí í Flórida. Við vorum ekki ókunnum þessum hluta Georgíu, vorum orðið svöng eftir langa keyrslu, svo við ákvaðum að taka bílstjórann á orðinu og koma við á þessu litla kaffihúsi. Við mistum hér bil af blikkandi auglýsingur sem ástóð Jóð kaffistofa. Góður matur. Er við keyrðum upp að þessari óásjálíu byggingu með alla málninguna flagnandi, hváði ég. Ertu vissum að þetta sé staðurinn? Hvernig getur svona staður borið frá góðan mat? Ég veit það ekki, sagði Keith, sem að komið hroll. Bílstjórinn sagði það og þeir veit allt svona lagað. Ég varð undrandi þegar kom inn fyrir. Þar voru hrein afgreiðsluborð, bónuð gólf og borðum var komið snyrtilega fyrir með hreinum rauðhvítköflóttum dúkum. Snyrtilega afgreiðslustúlka gekk beina með fulla bakka af ilmandi mat frá eldhúsinu. Ég er sjálfsagt dæmt þennan staðra, sagði ég, er við smegðum okkur inn í lítinn bás við gluggan. Hver hefði geta ímyndað sér að kaffihús sem var svona hrörlegt að utan gæti verið svona fínt að innan? Keith kinkaði kolli og byrjaði að fara yfir matseðlinn. Ég held að ég fáið mér ostasamlóku, franskar, salat og gosdrykk. Hvað en þig? Já, það hljómar alveg ágætlega, ég fær bara það sama. Keith lét þjónustustúlkan hafa pöntuna, hún brosti og hvarf síðan inn í eldhúsið. Ég hallaði mér aftur á bak og horfði í kringum mig. Þetta er dásamlegt, ég er svo sannarlega. Veistu að vanalega laða þessi staði til sín fólk sem er lægra sett í þjóðfélaginu, en ekki þessi staður. Mér líður vel hér. Þetta minnir mig á litlu kaffistofuna heima þegar við vorum ung. Ertu ekki sammála því? Keith brosti og kinkaði kolli aftur. Hvað eru margir kílómetrar þar til? Drunur frá mótorhjólum kæfðu síðustu orðin. Ég leit út gluggan og sá fjögur Harley Davidson mótorhjól koma að kaffistofunni. Sex hippar stigu á hjólunum og gengu að innganginum. Jæja, þar fór friðurinn. Velkomnir Hells Angels. Þjónustustúlkan vísaði þeim að borði anspænis okkur og ég komst ekki hjá því að taka eftir síðu hárinu, svörtu leðurjökkunum, leður stífilunum og þröngu gallabuxunum. Hvers vegna ætli nokkur vilji líta svona út, hvíslaði ég að Keith. Og þar að auki í Jesús frelsar skiltum. Þeir vita örugglega ekki einu sinni hver Jesús er. Svona, svona, engan æsing, sagði Keith. Það eru margir mótorhjóla klúppar sem klæða svona ekki bara Hells Angels. Hafði engar áhyggjur. Þökkum bara fyrir matinn, borðum og höldum svo áfram ferðinni. Allt í lagi, muldraði ég, en það pirraði mig nú samt að sjá þá í Jesúskirtum. Hvað allir þeir vitu Jesú eða Kristi lífirni? Svona lagað gefur svo ranga mynd af kristindómi. Ertu nú ekki búin að fara einum og langt, spurði Keith. Ég stakk gaflinum í gúrkuna og hreytti út mér, skulum éta. Gleymir þú ekki einhverju, borðbæn, þekki? Já, alveg rétt, ég gleymdi því, hálf utan við mig beigði í höfuðið og muldraði einhverja bæn. Ég vonaði að enginn hefði tekið eftir þessu, leitaði hans í kringum mig og fór síðan að borða. Maturinn var góður og fljótlega gleymdi ég alveg hippunum. Þjónustu stúlkan var að færa okkur reikninginn þegar hipparnir fengu sinn mat. Ég mun aldrei gleyma því sem gerðist næst. Hipparnir 6, Hells Angels, tóku höndum saman og beygðu höfuðið á meðan pilturinn í Jesús frelsar skiltunni hafði borðbæn upphátt. Sæll aftur, faðir. Við erum komin til að tala við þig aftur. Við erum ekki að byggjum neitt greiða. Við viljum aðeins þakka þér fyrir þennan mat. Og þakka þér aftur fyrir nýju vinin okkar, Tom og Ellen, sem voru strandaglópar á hraðbrautinni. Við erum svo glöð yfir að geta hjálpa þeim, því þú hefur gert svo margt fyrir okkur. Nú bjóðum við þér að setjast þér hjá okkur í nafni bróður okkar, Jesú. Síðan tóku þau öll undir með hátilegt Amen. Bæn hans hafði alls ekki verið hljóð nýjum muldrandi. Margir gestana litu við til að athuga hvað væri að gerast. En þau litu það ekkert á sig fá. Heldur byrjuði að borða matinn eins og ekkert væri eðlilegra. Er við stigum út í kalt kvöldloftið, leit ég á neonljósin á kaffistofunni. Vandræðaleg leit ég á Keith og sagði Kaffistofa er víst ekki það eina sem ég hef dæmt ranglega í kvöld.
1: Eftirfærandi eru bók Ellen G. White þegar drottinn kemur. Þegar háar hrópið hljómar. Rómverjabréfið 13.11. Gjöru þetta því heldur sem þið þekki tíman að yður er mál að rísa af svefni. Því að nú er oss hjálparæði nær en þá er við tókum trú. Endirinn er í nánd. Hann læðist að okkur hljóðlega, ómerkjanlega, eins og þegar þjófur nálgast hávaðalaust að næturlagi. Megin drottinn gefa að við sofum ekki lengur, eins og aðrir, heldur að við vökum og séum á verði. Sannleikurinn mun brátt vinna dýrlegan sigur og allir sem nú kjósa að vera verkamenn hjá Guði munu sigra með honum. Tíminn er naumur, það kemur nótt þegar enginn getur unnið. Sá tími kemur þegar jafnmargir snúast á einum degi og snerust á hvítasunum deginum þegar lærisveinarnir höfðu öðlast heilagan anda. Margir hafa lokað eyrunum fyrir boðskap fagnaðaritsins. Þeir hafa verið reyndir og prófaðir en fjallháar hindranir hafa virst hlaðast upp frammi fyrir þeim og loka þeim veginum áfram. Gegnum trú, þolgæði og hugrekki munum margir yfirstíga þessar hindranir og ganga út í hið dýrlega ljós. Næstu því óaðvitandi hafa hindranirnar verið reistar á hinum mjóa og þrönga vegi. Ásteytingasteinar hafa verið lagðir í götuna. Þeim verður velt í burtu. Girðingar sem falskir hirðar hafa reist í kringum hjarðir sínar verða að engu. Þúsundur munu stíga út í ljósið og vinna að dreifingu þess. Himneskar vitsmunaverur munu taka höndum saman við mannlega boðendur. Með þeirri uppörfun mun söfnurinn vissulega rísa og skína og leggja alla sína helgaðu orku fram í baráttunni. Þannig er áform Guðs fullkomnað. Hinnar týndu perlur finnast aftur. Meðan hið háa kall hljómar mun söfnuðurinn fyrir atbeina fyrir hyggju samrar handleiðslu hins hæsta dreifa þekkingu hjálpræðið svo örlátlega að ljósið mun veitast hverri borg og hverju þorpi. Jörðin mun fullast vitnesku endurlausnina. Svo örlátlega mun hinn endurnýjandi andi hafa krýnt með sigurum hinn óþreytandi verkamenn að ljósanleikans fyrir okkar tíma mun leiftra hvarvetna.
2: Hinkraðu við og hugsaðu málið. Við könnumst öll við orðatiltaki, flýttu þér hægt. En hvenær gefum við okkur í raun tíma til að staldra við í erlið hins daglega lífs og skoða heiminn umhverfis okkur? Oft erum við föst í skorðum, tímaáætlana, funda, umferðar eða bara lífsins yfir leitt og gerum okkur ekki grein fyrir að allt í kringum okkur fólk. Ég jafn sek og hver annar í þessum efnum, sérstaklega þegar ég að aka eftir yfirfullum strætum. Fyrir skömmu var ég þó vitni að atburði sem gerði mér ljóst, að ég hef verið svo upptekin í mínum litla heimi að ég hef vart gert mér grein fyrir veröldinu umhverfis mig. Ég var á leið á fund og eins og venjulega var ég að hugsa hvað ég ætti að segja. Ég kom að mjög fjölförnum gatnamótum og lenti á rauðu ljósi. Allt í lagi, hugsaði ég með mér. Ég næ grænu á næstu ljósum ef ég flýti mér. Hugur minn og bíllinn voru eiginlega stiltir á sjálfstýringu. Tilbúnir að aka af stað. Þá sá ég nokkuð sem vakti mig til lífsins. Ungkjón sem bæði voru blind. Leiddust yfir gatnamótin en bílarnir þutu hjá allt í kringum þau. Maðurinn hélt í hönd ungs drengs en konan hélt á smábarni í fanginu. bæði voru þau með hvítan staf og leituðu að vísbendingum sem hjálpa gætu þeim að komast heilu og höldnu yfir gatnamótin. Ég varð strax hrærð. Þau voru að yfirstíga mestu fötlum sem ég gat ímynda mér, blindu. Ætli sé ekki hræðilegt að vera blindur, hugsaði ég með mér. Skyndilega fylltist ég hryllingi. Ungu hjónin gengu nefnilega ekki yfir á gangbrautinni, heldur á ská, beint að miðju gatnamótana. Án þess að gera sig grein fyrir hættunni, gengu þau þvert í veg fyrir umferðina. Ég óttaðist um þau vegna þess að ég var ekki viss um að hinir ökumennirnir gerðu sig grein fyrir hvað væri að vera. Ég fylgdist vel með þessu, enda var ég á besta staði salnum og þá gerðist kraftaverki fyrir framan nefið á mér. Hver einasti bíll, sama í hvaða átt hann ók, stansaði. Ég heyrði aldrei ískur í bremsum eða flaut. Ekki einn einasti maður æfti, komið ykkur burt. Allt varð kyrrt. Á þeirri stundu virtist tíminn hafa numið staðar fyrir litlu fjölskylduna. Ég leit forviða í kringum mig til að athuga hvort hinir bílstjórarnir sæju þessa ama og ég. Ég sá að allir voru að fylgjast með fjölskyldunni. Sá sem var mér á hægri hönd varð fyrstur til að bregðast við. Hann hallaði sér út gluggan og hrópaði, til hægri, til hægri. Hinir fóru að dæmi hans og æftu, til hægri. Hjónin letu sér hvergi bregða en breyttu stefnu og fylgdu leiðbeiningunum. Þeim tókst að komast yfir götuna með aðstoð hvítustafana og nokkura áhyggjufullra vegfæranda. Þegar þau stigu upp á gangstéttina varð ég snortin af að sjá að þau leiddust enn. Ég var hvumsa þegar ég sá að andlit þeirra voru sviplaus og áleit að þau hefðu aldrei haft hugmyndum hve mikilli hættu þau hefðu verið stödd. Samt fann ég glöggt að allir ökumennirnir við gatnamótin vörpuðu öndinni léttar. Þegar ég leiti hlýða las ég þessi orð af vörum bílstjórans næst mér. Vá, sástu þetta? Ökumaðurinn hinum megin við mig sagði, ég trúi þess ekki. Ég held að við öll orði snortin af þessum atburði. Fólk hafðu numið staða til að liðsýna þeim sem minna máttu sín. Ég hef margoft hugsað þetta atvik og lært ýmislegt af því. Í fyrsta lagi flýttu þér hægt. Fram að því hafði ég sjaldan hýrt slíkar ráðleggingar. Taktu þér tíma, líttu í kringum þig og horfðu á það sem í raunin að gerast umhverfis þig. Þá skynjarðu að hvert andartak mikilsvirði og það sem enn mikilvægara að á hverju andartaki getur þú heilmiklu breytt. Önnu leksja sem ég lærði sú að við getum náð takmarki okkar með því að treysta á okkur sjálf og aðra. Enda þótt hindranina virðast stundum óyfirstíganlegar. Takmark blindu hjónana var að einfaldlega komast heilu og höldni yfir götuna. Hindrunin var áttföld röð bíla sem stemdi beint á þau. En án þess að óttast eða efast héldu þau ferðsinni áfram uns takmarkinu var náð. Við getum líka gert ýmislegt til að ná takmarki okkar og hunsa þær hindranir sem virðast loka leiðinni. Við verðum bara að treysta á eðlis ávísun okkar og fara að ráðleggingum fólk sem getur meira en við. Loks lærði ég að meta sjónina, þessa guðsgjöf sem ég hafði alltof oft talið sjálfsagðan hlut. Getið þið ímyndað ykkur hvernig er líf ykkar yrði ef þið yrði blind? Reynið að setja ykkur í spor hjónana sem gengu yfir gatnamót án þess að sjá nokkurn skapaðan hlut. Allt og oft gleymum við að þakka fyrir það sem okkur var gefið, einfalda hluti en þó ómetanlega. Þegar ég ók í burtu af gatnamótunum var ég orðin mun meðvitari en áður lífið og mikilvægi þess að elska náungan. Síðan hef ég ákveðið að reyna að líta lífið réttum augum á hverjum degi og nota hæfileika mína til að rétta náunga mínum sem ef til vill verð staddur. Hjálparhönd. Gerið sjálfum ykkur greiða, takið því róli og gefið ykkur tíma til að skoða lífið. Takið ykkur smástund og skoðið það sem að gerast umhverfis ykkur innmitt núna. Þið gætuð verið að missa af einhverju stórkostlegu.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Heils ykkur í Jesu nafni. Í dag langar mig að fjalla hvers er að vænta í framtíðinni. Getum við eitthvað að vita hvað er í vændum næstu misseri? Hefur Biblían eitthvað að segja okkur það? Verður árið 2026 gott ár eða verður það slæmt ár? Verða náttúru hamfarir átök eða stríð? Mun eitthvað gera sem mun hafa áhrif á okkar líf, persónulega? Verður líf okkar bærilegra eða þurfum við að takast á við einhverja erfileika? Líklega höfum við mesta áhyggjur og áhuga á að vita hvað verður okkur persónulega. Og því leita margir ýmissa leiða til að sjá hvað mun verða og hvers er að vænta. Vinsalt er að fletta í blöðunum og lesa alls konar spár, bæði frá fræðimönnum og svokölluðum spámönnum og spákonum. Og jafnvel margir kristnir til að sig hafa fengið vitranir hvað koma skal og hvers er að vænta og fólki hlustar. Nú sumir fletta upp í ritum eins og Nostradamus og eftir því sem ég kemst næst þá er það nú ekkit glæsilegt sem hann hefur fyrir árið 2026. Hér segir fylgjendur Nostradamusar hafa afhjúpað safn af hryllilegum spádómum tengdum árinu. Og í gegnum söguna hafa einstaklingar komið upp með spár og sumar þeirra hafa ræst. Nostradamus sem var uppi á 16. öld, hann er sagður hafa spáð fyrir nánast alla helstu sögulegu atburði í Frakklandi og kreppur í mörgum öðru löndum. Sagt er að Tycho Brahe, opinber stjörnuspekingu Rudolfs annars austurríkiskonungs, að hann hafi spáð fyrir hinna miklu pláu sem gekk yfir Evrópu árið 1665, tveimur árum áður en hún átti sér stað. Og í apríl 1929 byggt á draumi verðbréfamiðlara sem hafði ráðfært sig við hann, spáði spámaðurinn Edgar Cayce hrun á hlutabréfamarkaði. Og sex mánuðum síðar átti hrunið mikla á Wall Street sér stað. Sumarið 1961 spáði Jane Dixon að Dag Hammarskjöld, aðalritari Sameinuðu þjóðanna, myndi farast í flugslysi miðjan september og Hammarskjöld lést í flugslysi 18. september 1961. Var allt þetta fólk innblásið af Guði? Höfðu þau spádómsgáfu Biblíunar? Í Biblíunni finnum við einstaklingar sem Guð gaf spádómsgáfu, fólk sem gekk með Guði. Þau voru gendilega syndlaus, en þau reyndu að lifa í samræmi við opinberaðan vilja Guðs. Þau áttu persónlegt samband við Guð. En það eru engar sannanir fyrir því að svo hefði verið með þessa spáminn. Hvernig gátu þeir þá komið með svona nákvæmar spár? Nú við lesum til dæmis í síðari konungabók fyrsta kafla að þeir fóru að leita frétta hjá guðunum í Egron. Spárnar sem þar voru sagðar og upplýsingarnir sem gefnar voru komu beint frá myrkra höfðingjanum. Satan beitir ýmsum brögðum til að beina huganum og hugum manna frá guði. Og Satan er vel færum að spá fyrir atburði og láta þá rætast. En Nostradamus, hann er bara falsspámaður sem að okkur ber ekki að hlusta á. Okkur ber að hlusta á spámenn Biblíunar, ekki útsendara myrkra höfðingjans. Og tímariti Karisma kom út með grein hvers vegna árið 2026 stefnir í að vera spádómleg tímamót fyrir framtíðina. Og hvernig geta þeir vita það? Hefur Biblían eitthvað að segja árið 2026 eða eru þeir að leita frétta annars staðar? Síðan spyrja þeir, er síðasta fagnaðar ár náðar tímans að hefjast í mars 2026? Nei, það er það ekki. Fagnaðar ár eða djúbilí hefur engar spádómlega þýðingu á þessum tímapunkti. Reynda skilja ekki hvað menn að fara nú orðið varandi þessi fagnaðar ár. Fagnaðar ár átti að vera á 50 ára fresti, samkvæmt biblíunni. En nú á dögum virðist það bara vera hvenær sem að páfinn lýsir yfir á þessi fagnaðar ár. Hér spurt, gætu framkvæmtir við þriðja musteri gýðinga hafist árið 2026? Nei, það verður það ekki. Og það skiptir ekki máli hvort það sé til staðar. Því að musterið sem við eigum að horfa til musterið á himnum, ekki eitthvað jarnest musterið. Kristur sagði, brjóti þetta musterið og ég skal reisa það á þremur dögum. Þá var hann að tala sjálfan sig, ekki jarnest musterið. Eða eigum að horfa til Jesu, ekki til Jerusalem. Og hér segir, hvers vegna 2026 verður versta ár allra tíma? Nú það. Ég veit það ekki. Við getum ekki sagt til það. Kannski verður þetta betra ár því að Jesu lísti þessu sem fæðingarríðum og stundum eru þar slæmar en svo dregur úr þeim stund. Þannig gæti það alveg gerst að það dragi eitthvað úr áður en það síðan versnar aftur. En þetta eitthvað af því sem menn að segja árið 2026. Og opinbera biblían okkur eitthvað? Höfum við einhverja vissu varðandi framtíða viðburði, dagsetningar og slíkt? Spáir biblían fyrir ákveðna framtíðar atburði? Já, hún gerir það vissulega. Það segir mjög skýrt í Jesaja 46:10. Ég, og það Guð sem að talar, ég kunngjörði endalokin frá öndverðu og sagði fyrirfram það sem eigi var enn framkomið. Ég segi, mín rásáleiktin stendur stöðu og allt sem mér vel líkar framkvæmi ég. Og við getum treyst á allum Guðs fyrir framtíðina því að hann alvitur og þekkir það sem enn ekki framkomið. Guð hefur fullkomin skilning á því hvernig allt mun þróast. Og jafnvel þó að við skiljum ekki atburði líðandi stundar getum við treyst því að áætlun Guðs sé í raun okkur til góðs og honum til dýrðar. Og við getum fundið frið og öryggi í því að vita að tilgangur hans mun sigra og með því að beina ótta okkur og óvissu til hans. En inniheldur Biblían spádóma sem eru sértækir fyrir árið 2026. Nú Biblían segir mjög skýrt í Markús 13:34-36. Svo þetta sem maður far úr landi, skilji við húsitt og feli þjónu sínum umráðin. Hverjum sitt verk? Dyraverðunum býður hann að vaka. Vaki því þér vitið ekki nær húsbóttin kemur að kveldi á miðnætti í óttu eða dögun. Látið hann ekki finna yður sofandi eða hann kemur allt í einu. Við erum þjónar í húsi drottins sem þjónar Guðs ber okkur að vera vakandi og fylgjast með. Ekki varðandi tímasetningar, heldur að fylgjast með hvort að þeir atburðir sem Biblía fjallar síðan eiga sér stað. Atburðirnir sína okkur skref fyrir skref hvar við erum í straumi spádómana. Og þó við vitum ekki nákvæmlega tímasetningar framtíðar atburða, þá eigum við að vera stöðugt vakandi. Því að það eins og segir í boðskap englana þryggja í opinbörnabókinni. Komin stunddóms hans. Og frá því að fyrsti engillinn sendi skilaboðin á Guðs fólk að vera undirbúið komu hans. Og þegar við sjáum atburði líðandi stundar þá vekur það vissulega oft sorg. Og getur sé hræðilega hluti sem eiga sér stað. Og hræðilega hlutir munu gerast. Og á sama tíma ef þessir hlutir ættu sér ekki stað þá værum við ekki á lokatíman. Við værum þá ekki nálægt þenn tíma þegar við sjáum frelsur okkar í skýjum heimis. Og það það sem við viljum sjá. Þá hægt að hafa gleði þrátt fyrir atburðina? Við getum haft gleði og lifað á þessum tímum í eftirvæntingu eftir honum sem dó og gaf sjálfan sig fyrir okkur. Og það einmitt málið og það áhersla spádómana. Við vitum ekki tímasetningar. Það ekki til eitt texti í ritningunni sem sýnir nákvæmlega atburði fyrir árið 2026. Engin veit hvað að fara að gerast á þessu ári nema það sem Biblían opinberar. En eiga ekki fleiri spátumar eftir að rætast? Jú, vissulega. Það eru margir spátumar sem eiga enn eftir að rætast. Ekki með tilliti til tímasetninga, en vissulega með tilliti til atburða. Spátumarnir þeir benda ekki til tímasetninga, heldur til atburða. Og það sem við munum sjá á árinu, samkvæmt Biblíunni, er að vald Bandaríkjanna mun vaksa. Í opinbjörnabókinni 13, 11 og 12 segir og ég sá annað dýr stíga upp af jörðinni og það hefði tvö horn lík lambshornum en það talaði eins og dreki og það fer með allt vald fyrra dýrsins fyrir augsýn þess og það lætur jörðina og þá sem á henni búa tilbyðja fyrra dýrið sem var heilt að banasári sínu. Og nú vitum við að fyrra dýrið páfavaldið og á hápunkti þess hafði það vald til að steypa keisurum og konungum af stóli. Það hafði vald til að setja heilar þjóður í bann þar sem þeim var neitað sakramentið og voru því hættu á að missa af hjálpræðinu. Fólk trúði því að án sakramentisins kæmist það ekki inn í himnaríki. Kirkjan á hápunkti sínum hafði mikið vald og Bandaríkin munu beita valdi til að koma fyrra dýrinu til valda á ný. Það segir Biblían. Alla þjóðir á þessari jörð munu mæta valdi og áhrifum Bandaríkina. Og það það sem mun aukast á árinu 2026. Mun það aukast þannig að þeir munu koma á valdi Rómar út allt og framfylgja sunnudagslöggjöfinni. Ég veit ekki hvort það verður á þessu ári, en það mun gerast. En það sem við vitum að vald dýrsins mun aukast, líklega í einhverjum skrefum. En hver nákvæmlega næstu skref eru, getum við ekki vitað. Biblían heldur áfram og segir í versi 16 og 17 og það lætur alla smáa og stóra, auðuga og fátaka og frjálsa og ófrjálsa setja merki á hægri hönd sér eða enni sín og koma því til leiðar að enginn geti keift eða selt nema hann hafi merkið nafn dýrsins eða tölunafn þess. Og vald Bandaríkjanna verður nota til að framfylgja kenningum páfa og þetta mun gerast allstaðar í múslímalöndum, í guðleysislöndum eða það sem andatrú eða guðleysi skiptir ekki máli. Allir munu falla fyrir þessu valdi. Nema þú hafir andlegan styrk sem Guð hefur gefið til að standast gegn árásum páfadæmisins. En við vitum að Biblían segir að þetta mun gerast. Þannig að árið 2026 getum við vita að við munum sjá vöxt Bandaríkjanna. Við munum sjá þetta vegna þess að það það sem Biblían segir að muni gerast. Í þessari greini fjallaði öll þau áhrif sem páfadæmið hefur og þar segir áhrif franspáfa á heimsvísu frá fólksflutningum til skatta og gervi grindar vopna. Mikil áhrif sem páfadæmið hefur. Nú franspáfi dáin en páfadæmið enn hér vegna þess að nýr páfi kominn. Áhrif Leó páfa eru síður en svo minni en hans. Já, við þessa grein, fyrirsögnin Rubio fagnar nýjum amerískum krafti í sambandi páfa og hrópar diplomatískum samskiptum Vatikansins. Ja. Rósar, já. Og síðan segir neðar í greininni, Rubio sagði að Bandaríkin og Vatikanið ættu í góðu sambandi, en það sé nýtt. Hann útskýrði nýtt páfaveldi færir nýja stefnu. Dýrin tvö í fullu samstarfi. En þeir vita ekki hvert þetta stefnir. Opinbjörnabókin segir okkur hvert þetta stefnir. Í kafla 18 og versi 2. Og hann hrópaði með sterkri röddu og sagði fallin er Babylonin mikla og orðin að djöfla henginni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóðslegra fugla. Og athugaði það að fall Babylonar það er andlegt, það fellur andlega, en uppgangur þess er veraldlegur. Hún mun vaxa hvað varðar veraldleg völd. Og hvernig vitum við það? Þegar Biblían segir í versi 3, því að hún hefur byrlað öllum þjóðum af reiði víni saurlifnaði síns og konungar jarðarinnar drýðu saurlifnað með henni og kaupmenn jarðarinnar auðguðust af gnóttum munaðar hennar. Vald páfa mun aukast árið 2026. Auða við þeirra sem fylgja páfavaldinu og vinna í samvinnu við það mun aukast. Þjóðir jarðar munu vinna með páfavaldinu í gegnum áhrif Bandaríkjanna. Það er það sem við vitum að mun gerast í meira mæli árið 2026. Daniel segir okkur það í kafla 11 og vers 40 að þegar að endalokunum líður mun konungurinn suður frá heyja stríði hann og konungurinn norður frá mun þeysast í móti honum með vögnum, ritturum og mörgum skipum og brjótast inn í lönd hans og vaða yfir þau og geysast áfram. Konungurinn suður frá er trúleysi og veraldar hyggja sem einkennir heiminn í dag. Það er þessi veraldarhyggja sem veitti fyrra dýrinu banamein sitt, en konungurinn norður frá mun geysast áfram. Og við sjáum Trump geysast áfram með vagna sína riddara og skip og hann mun geysast meira áfram á þessu ári. Og þetta fannst mér mjög áhugaverð grein. Hvers vegna árið 2026 verður ár Leo? Og nú það áhugavert að nafni Leo þýðir ljón. Er það ekki djöfullin sem gengur sem öskrandi ljón leitanda þeim sem hann getur gleift? Hvers vegna verður árið 2026 ár ljónsins? Það segja það hér. Þótt búist sé við að stjórnmála og félagslífið árið 2026 verði jafn stormasamt og alltaf gæti nýja árið einnig boðið upp á tækifæri til djúpstæðrar andlegrar endurnýjunar í Bandaríkjunum. Það er það sem páfinn vill einbæta sér að, andleg endurnýjun í Bandaríkjunum. Og hvers vegna sérstaklega Bandaríkin? Nú hann er Bandaríkjamaður og fólk er að spá það og vill sjá það verða að veruleika. En það er annað merkilegt sem að segir þarna í þessari sömu grein. Það segir þótt árið 2025 verði að eilífu minnst sem árið þegar kaþólska kirkjan fékk sinn fyrsta bandaríska páfa er líklegt að árið 2026 verði árið sem hann byrjar að setja sitt mark. Er það ekki áhugaverð orðanotkun? Árið 2026 verður árið sem Leo byrjar að setja sitt mark. Fyrir okkur ætti það að kveikja á hugsunum varandi spádómana. Og munið hvað segir í Catholic Record London, Ontario sem að við vitnum svo oft í hér frá þessum ræðumstóli það sem að segir sunnudagur er merki okkar vald. Kirkjan er yfir biblíunni og þessi flutningur kvíldadagsins frá laugardegi til sunnudags er sönnun þess. Þetta segja þeir sjálfur. Verður það árið 2026? Sem merki dýrsins mun koma fram. Ég veit það ekki. Ég get ekki sagt til það, en vissulega er þróunin í þá átt og það er mjög áhugaverð grein. Þetta er mjög áhugaverð grein og þetta er mjög áhugaverð orðaval sem hann velur sér hér. Stundum held ég að Guð leyfi svona hlutum að koma fram til að fá okkur til að fylgjast með og vera vakandi. Því spádómar uppfyllast í skrefum í atburðum hefur við sjáum hlutina þróast. Hernaður og ófriða tíðindi. Það mun aukast árið 2026 og Markus 24:6 segir þér munu spyrja hernað og ófriða tíðindi. Gæti þess að skelfast ekki. Þetta á að verða en endurinn ekki þar með komin. Þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki. Þá verður hungur og landskjáltar á ýmsum stöðum. Þjóðirnar eru reiðar en þær, og þær undirbúa sig fyrir stríð, stríð og ófriða tíðindi. Þannig að árið 2026 verður ekki friðsælt ár. Þetta verður ár þar sem að átök munu aukast. Ég get ekki gefið þér nákvæmari spá einstaka atburði. Við getum ekki vita nákvæmlega hvaða hópar munu takast á þessu ári. Allt sem við getum vita er að þessi atburðir munu halda áfram að aukast. Atburðir árið 2026, ónáttúrulegar og náttúrulegar hamfarir. Það getum við vitað. Og þjóðir heimsins eru ráðviltar. Þær hafa gefið upp sannleikan og það mun verða mikil átök. Þjóð gegn þjóð, segir Biblían. Það er það sem Jesús sagði að myndi gerast. Og þegar þetta gerist, þurfum við að vera vitur og sjá tækifærin sem það gefur okkur til að boða fagnaðarindið fyrir fólki sem kannski hefur aldrei fengið tækifæri til að heyra það. En Jésús vill ekki að við séum óttaslegin. Nei, hann segir hér í Lúkas 21:28 En þegar þetta tekur að koma fram, þá réttið úr yður og lyftið upp höfðumiðar því að lausniðar í nánd. En raunin svo að ef þetta allt væri ekki að gerast, ef það væri ekki þjóð gegn þjóð, ef ekki væri efnaðsleg eyðilegging, ef ekki væri eyðilegging í náttúrunni, ef það væri ekki stríð og ófriða tíðindi, að þá væri við ekki á end, ef ekki væri eyðilegging í náttúrunni, ef það væri ekki stríð og ófriða tíðindi, að þá væri við ekki á endatímunum. Koma Krist

8. Líttu upp og láttu trú þína vaxa stöðugt. Leyfðu þessari trú að leiða þig eftir þrönguleiðinni sem liggur í gegnum hlið Guðs borgar inn í það sem framundan er. Víóttu mikil ótakmörku framtíð dýrðar sem er fyrir þá sem hafa frelsast. Þegar heimurinn snýst út í brjálaði og heimsku og stríð og eyðileggingu og efnaðslegar hörmungar getum við aukið trú okkar þegar við nálgumst Jesú. Það er það sem við þurfum, að vera sameinuð Kristi og nála Jesú til að trú okkar aukist. Því þeir sem eru með Jesú, það eru þeir sem eru útvaldir. Við erum kölluð og útvalin, kölluð til að lifa fyrir húsbónda okkar. Þú ert valinn farvegur fyrir sannleika Guðs. Þannig að árið 2026 verður ár prófrauna og kannski erfileika, en samt verður það ár blessana. Guð er með okkur, það segir Biblían. Englar munu halda aftur vindunum árið 2026. Það segir frá því opinbörnabókinni 7.1. Eftir þetta sá ég fjóra engla er stóðu á fjórum skautum jarðarinnar. Þeir héldu á fjórum vindum jarðarinnar til þess að eigi skildu vindur blása yfir jörðina, né hafið, né yfir nokkur tré. Lofsi Guði að þrátt fyrir stríð og ófriða tíðindi þá eru englarnir. Þeir eru til staðar að halda aftur af þessum stríðsvindum. Englarnir leifa aðeins það sem Guð leifir. Og þessir englar halda enn fast og koma í veg fyrir að djöflar taki yfir mannana börn og sökkvi heiminum í ógnir og hamfarir. Hinn er vitrum muni skilja. Daniel segir okkur það í kafla 12 og versi 10. Margir muni vera klárir, hreinir og skýrir. En hinn er ógulegu muni breyta ógulega og engir ógulegir muni skilja það. En hinn er vitru muni skilja það. Við höfum tækifæri til að vera vitur og gera aðra vitra. Vitrir munu skilja það sem er að gerast, þó þeir séu varkárir. Það er engin ótti, þó við sýnum varkárni þá er engin ótti. Við þurfum ekki að óttast atburði framtíðarinnar. Segir í bókinni Christ Triumphant á blaðsíðu 316, en þjónar Guðs eiga ekki að treysta á sjálfan sig í þessari miklu neyð. Komandi atburðir eru í höndum drottins. Við getum haft skilning þó stundum sé myrkur og þó stundum getur hlutirnir í lífi okkar verið óljósir. Og þú veist ekki nákvæmlega hvað þú þarft að gera. En þegar þú varðveitir trúna á Jesú mun hann opna leiðina. Hann mun sýna þér rétta leið. Hann hefur loka atburði framtíðarinnar í höndum sér og einnig atburðina í þínu persónlega lífi. Við erum kannski máttlösa að hafa áhrif á heimsatburðina, en það er heldur ekki það sem Guð kalla okkur til að gera. Jesús sagði, ríki mitt er ekki af þessum heimi, ekki ennþá. Það verður það en ekki alveg strax. Og þannig er máttur kristinna manna, máttur kærleika og heilbrigðs hugafars á meðan heimurinn verður brjálaður, á meðan örlög þjóða eru föst og dómur Guðs hvílir á þjóðum heims. Það segir Biblían okkur að okkur sé gefin andi máttar kærleika og stillingar. Í miðjum ótta erum við trúföst og í miðju vonleysi er von og í miðju hatri munum við hafa kærleika og vinna verkuðis. Kraftur, kærleikur og heilbrigt hugafar er fyrir þá á árinu sem treysta Guði og það er mikið bless. Og hvaða ótta sem þú getur staðið frammi fyrir, hvað sem þú ert að gangi gegnum, þá munt þú hafa stillingu til að fara í gegnum það þegar þú ert og lest orð Guðs. Það segir í bókinni Counsels on Health á blaðsíðu 629: sönn trú göfgar hugan, fínpússar langanir, helgar dómgreindina og gerir þann sem yfir því býr að þáttakanta hreinleika og helgi himinsins. Það færir engla nær og aðskilur okkur meira frá anda og áhrifum heimsins. Andi heimsins er Satan. Þegar við hugleiðum Krist,

0: munum við hafa meira af Jesu, meira af englum og minna af djöflinu. Það ekki það sem við viljum? Það það sem ég vil. Og ég byrða það sé það sem okkur mun öðlast á árinu. Og hún heldur áfram og segir, það kemur inn í allar athafnir og tengsl lífsins og gefur okkur anda heilbrigðar, heilbrigðs hugar. Niðurstaðan hamingja og friður. Andi heilbrigðis heilagur andi. Og við verðum að taka við heilugum anda í sannleika í hjarta. Þá getum við haft heilbrigt hugafar á þessu ári. Og það segir líka hér í Adventist Home á blaðsíðu 550. Á þeim degi munu hinir frelsuðu skína fram sinn dýrðföðurins og sonarins. Englar himinsins sem snerta gullhörpur sínar munu fagna konunginum og þeim sem eru verðlaun sigur hans. Þeir sem hafa verið þegnir hvítir í blóði lamsins. Þeir sem eru vitrir verða hvítir, hvít þegnir og ganga inn í himnaríki. Sigur söngur mun hljóma og fylla allan himinin. Kristur hefur sigrað og við munum bera þess vitni að þjáning hans og fórn var ekki til einskis. Látum ekki fórn Jesu Krist verða til einskis á árinu 2026. Vegurinn framundan, leiðin framundan, við vitum ekki með vissu. Við vitum að sumir atburðir geta á sér stað, en hvort það verður á þessu ári vitum við ekki. En það sem ég veit að við getum haft heilbrigt hugafar, við getum haft meiri trú, við getum haft og fengið meira af Jesu og við getum fengið meiri blessanir og að lokum kemur Kristur í skýjum heimins og ég segi kom þú drottinn Jesús. Amen.
1: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús alltaf með ykkur.
2: Veist þú að Jesús elskar þig? Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík.
3: Ég heilsa ykkur í Jesu nafni, kæru vinir. Og ég svolítið ódreiknanleg, eins og oft, mun ég fara kannski úr einu í annað. Ég ætla líka að segja ykkur sanna sögu sem gerðist fyrir ekki mjög löngu en á 19. öldinni. Og sérstaklega í ljósi þessa óveðurs og snjóstorms sem geisar hérna úti, þá á hann vel við. Hún svona skerpir hugsunina það hvernig er að búa í Síberíu. En á 19. öld, fyrir langa og löngu sem sagt, þar var fólki gjarnan komið fyrir í útlegð í refsingarskyni fyrir að þóknast ekki harðsvíruðum yfirvöldum og reyndar er þetta gerast svolítið enn. En vel að merkja, fólkið í sögunni kom frá Úkraínu. Og það var þá Úkraína var hluti af Rússlandi. Þess vegna kannski Pútín að reyna ná aftur því sem hann telur Rússland eiga með réttu. En svona til gamans, hvernig skoða athyglisverða hluti. Ég gaman að vísindalegum hlutum. Við gaman að íhuga og skoða, jafnvel þau, sem eru alveg út í hött. Hugmyndaflug mannsins er svo ótrúlegt og djörfung hans í spádómum byggðum á mannlegum vísindum er oftar en ekki eitthvað sem fær okkur til að glenna upp augun eða hrista höfðið. En ég ætla ekki alveg að fara út í þá sálma núna en margir sem að telja allt sitt byggt á vísindalegum staðreyndum og hafa komið með stórar yfirlýsingar myndi ekki segja tala hátt það í dag. En skoðum til gamans kraftin sem fór í fyrstu tvær mínúturnar að koma geimskullinni hjá NASA 28 mílur upp í loftið. Tvær eldflaugar sem voru festar á sinnhvora hliðferjunar notuðum 83% af lyftiaflinu til að koma henni þessa hæð. 83% fóru bara við það að koma henni upp í gufugólfið. 5 mínútum síðar luku þær verki sínu og fjallu í hafið í fallífum og voru sem betur fer notæfar aftur, þetta svona endurnýting. Þegar Guð skapaði notaði hann ekki 80% af afli sínu til að skapa jörð og líf og allt, allt sem hann talaði fram og það varð. Hann hefur óendanlegan kraft sem betur fer fyrir okkur. Lífið stundum svona hjá okkur mönnunum að frá fyrstu áætlun eða hugmynd og undirbúningi virðist að taka mesta átakið að hefjast handa. Hvort sem það stórt verkefni eða bara koma sér að því að klára verkefni eins og að undirbúa hugleðingu eins og þessa eða koma sér út í veðrið eins og var í morgun. Ég skal viðurkenna það hér og nú að ég þjáist oft að frestunar áráttu og oftar en ekki hafa mínar ritgerðir í skóla orðið til degi fyrir skiladag. Af hverju á ég erfitt með að vera skipulag og nýtin á tíma? Svarið til dæmis kvíði fyrir að mistakast, að ráða ekki við verkefnið, ástæðna geta verið svo margar. En í Filippi bréfinu í 3. kafla segir í versi 13 Allt megna ég fyrir hjálp hans sem mig styrkan gjörir. Okkur svo gjarnt að gleyma því hvaðan styrkurinn okkur kemur. Reyndar hef ég oftar en ég get talið hver reiðubúin Guð að styrkja mig ef ég aðeins tek mig smástund til að ræða málin við hann. Leita liðsynis hans og þykja fyrirbænir annara. Ekki flókið, þeir bara setjast niður og eiga kyrðarstund með honum, tjá hugsanir sínar, kvíða, löngun til að takast vel til, hvað sem bara að eiga þessa einlægu stund, þessi samskipti við almættið. Svo líka oft mál sem heilagur andi hefur innblásið okkur að við upplöfum og reynum mótlæti, hindranir og svo virðist sem ósýnileg öfl sjá fullu að berjast á móti. Oft tekur það líkamlegt og andlegt þrek til að koma áfram því sem lagt var upp með. Pétur segir í 1. Pétursbréfi í 5. kafla í versunum 7-9. Varpið allri áhyggju yðar á hann því hann ber umhyggju fyrir yður. Verið algáðir, vakið, óvinur yðar djöfullin gengur sem öskrandi ljón, leitandi að þeim sem hann getur gleift. Standi gegn honum stöðugur í trúni og vitið að bræður yðar og systur út allan heim verða fyrir sömu þjáningum. Fyrir og síðar, eins og kemur fram í sögunni á eftir. Djöfullin leitast við að splundra viðleitni okkar og áætlunum til að fylgja Guði, en Guð lofar okkur styrk til að halda áfram. Hann ekki aðeins kletturinn okkar, hann líka eins og eldsneitið í flaugunum sem lyftu geimfluginni. Lyftur okkur hærra og hærra yfir allt sem dregur úr okkur kjark og mátt. Eins og stendur í 10. versinu, en Guð allra náðar sem hefur kallað yður í Kristi til sinnar eilífu dýrðar, mun sjálfur, er þér hafið þjáðst lítinn tíma, fullkomna yður og styrkja og öfluga gjöra. Hans mátturinn aldir alda. Amen. Í Jesaja 40. kafla segir svo, Veistu þá ekki? Hefur ekki heyrt? Drottinn eilífur Guð, skapað hefur endimörk jarðarinnar. Hann þreytist ekki, hann lýist ekki, speki hans rannsakanleg. Hann veitir kraftinum þreytta og nógan styrkunum þróttlausa. Ungir menn þreytast og lýjast, æskumenn hníga. En þeir sem vona á drottin fá nýjan kraft. Þeir fljúga upp á vængjum sem ernir. Þeir hlaupa og lýjast ekki. Þeir ganga og þreytast ekki. Í sálmunum 18. kafla í versi 2 segir Davíð eftir að hafa verið frelsar undan óvinum sínum er sátum líf hans. Hann mælti, ég elska þig drottin. Og mér langar til að bæta við vinir. Ég hef stundum sagt í svona geðshræringu og ákaf og gleði, ég elska þig drottin. Og vitið það, það er svo gott að segja þetta við Guð, ég elska þig. En hann heldur áfram, þú styrkur minn, drottin, bjarg mitt og vígi og frelsari minn. Davíð er að segja þetta mörgum, mörgum öldum áður en að Jesú kom fram að hann að kalla hann frelsara þarna. Hann vissi að hann yrði frelsari, að væri það. Og hann heldur áfram, Guð minn, hellubjarg mitt, þar sem ég leita hælis, skjöldur minn og horn hjálpræðis míns, háborg mín, lofaður sé drottin, hrópa ég og ég frelsast frá óvinu mínum. Við ættum að leita í sálmannastafis þegar að eitthvað bjátar á og jafnvel oftar. Í fimmta versinu segir hann, hann hefur verið í svakalögum kringumstæðum, Brim öldur dauðans umkringdu mig, elfur glötunarinnar skelfdu mig, snörur heljar luktu mig, möskvar dauðans fjallu yfir mig. Í angist minni kallaði ég á drottin og til Guðs míns hrópa ég. Hann heyrði raust lýsa því sem drottin er í lífi hans. Hann kallar hann frelsara sinn, þó Jesús hafði ekki komið í þennan heim fyrir löngu eftir daga Davíðs, sem nefndur er í ættartölu Jesú, sem rituður í fyrsta kafla Matteusar. Og það er svo sannarlega þess virði að lesa og íhuga þetta efni. Í fyrsta kaflanum í fyrsta versi segir hérna í Matteusi, ættartala Jesú Krists, sonar Davíðs, sonar Abrahams, nefnir þá báða þarna. Þar í Jesú nefndur mörgum ættliðum eftir að Davíð, eftir Davíð, en samt talin þarna sonur Davíðs og sonur Abrahams. Svo þetta er alltaf aðtegli verð. Munið eftir því að farisjarnir sögðu, Abraham er faðir okkar. En þannig hljóðar til gamans, ættartalan frá versi 16. Og Jakob gat Jósef mann Maríu en hún ól Jesú sem kallast Kristur. Svo segir hérna þannig eru alls 14 ættliðir frá Abraham til Davíðs, 14 ættliðir frá Davíð fram að herleiðingunni til Babilonar sem fjallar mikið í Daníels bók og 14 ættliðir frá herleiðingunni til Krists. Svolítið merkilegt. Fæðing Jesú Krists varð með þessum atburðum, segir í 18. versinu. María móðir hans var föstnuð Jósef, en áður en þau komu saman reyndist hún þunguð af heilugum anda. Þarna skýrt tekið fram, þrátt fyrir þessa ættartölu, að María varð þunguð af heilugum anda, sem sagt Guð gat Jesú svo hann gerðist mannssonur til að taka á sig syndir heimsins. Hann sem sagði á krossinum, Faðir fyrirgef þeim, því þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Er ekki erfitt að ná utanum einmitt þetta? Við sem eru svona mannleg, hvernig getum við byrjað að skilja hvað Kristur er tilbúin að fyrirgefa okkur? Hvernig getum við sem eru svo smá og breysk skilið því líkan kærleika? Hvað var Jesú að segja? Þarna, mitt í öllum þessum þjáningum, vissi hann að þessir aumu menn sem kvöldu hann og fyrirlitu, þeir voru á valdi Satans, sem reyndi allt til að gera ónýtt áform Guðs að frelsa mannkyni frá syndabölinu. Það tókst ekki. Kristur fór alla leið. Vinir, þess vegna er ennþá opið, boðið í brúðkaupið til að eignast eilíft líf, sem talaður í meðal annars meginna tíu. Þetta brúðkaup þegar að fólk Guðs og Kristur hittast á ný, sækir til sín söfnuðina fólkið sem að elskar hann. Nú ætlum ég að segja ykkur söguna, það svo gaman að segja sögur í desember, við erum alltaf að segja sögur. Og þessi saga er sönn. Og við erum eins og ég sagði á hann mitt í kuldakasti og það á svo vel við. Sagan, eins og ég sagði í upphafi, er frá Síbyrju og Úkraínu, eða mestu leitir frá Síbyrju. Gerist á 19. öld þegar stórir hópar á fólki var sent í útlegð á tundruna í Síbyrju og hafði fátt til bjargar annað en fáeina hálfvilta hesta sem að það handsamaði. Það voru engin önnur samgöngutæki komin til sögunar. Við erum líklega erfitt með að gera ykkur í hugarlund hvernig var að komast af þarna í fimbulkulda Síbyrju. Það var líka hætta allstaðar, það var hætta af grimmum mongol og ættflokkum frá Kirgistan, Kirgistan, takk ég eftir, sem átti landamæri allt suður til Kína. Nafnið þýðir á tyrknesku, við erum 40. Og er talið standa fyrir hinna 40 ættbálka Manas sem að goðsagna kennt hetja sem sameinaði 40 svæðisbundnar ættir. Stan er aftur á móti viðskeita perknesku sem þýðir bara staður. Eins og við höfum oft svona viðskeita á íslenskum heitum, staður, stan í þessu tilfelli. Fólki sem sat í útlegð var sífellt í hættu af árásum frá þessum herska og mongólum. Þeir voru langt í frá umburðalindir gagnvart kristnu fólki og drápu það að minnsta tilefni, ekki síst, vegna trúar þess. Í einni heimsóksinni til hins kristna safnaðar baptista vel að merkja, sagði fulltrúi þeirra, sem sagt fulltrúi hinna herska og nágranna, einn presta okkar sem sér skinnfórnirnar segir okkur að þið séu lygarar og svikarar og þið getið ekki sannað að sunnudagur sé rétti dagurinn til að tilbyðja guð ykkar. Já, þeir héldu sína samkomur á sunnudagum. Ef þið getið ekki sannað þetta, þá munum við öruglega drepa ykkur. Því að við viljum ekki svik hvítamannsins á þessum stað. Þar með fór hann í burtu frá litlu kirkjunu þeirra í þetta sinn. Það var rík ástæða til að óttast þessa mongólsku ættflokka. Þeir stunduðu meðal annars þann sið að flá skinnið af hvítumönnum. Hvenær sem þeim mislíkaði eða fengu ekki sitt fram, fláðu þeir af þeim húðina og lituðu og bjuggu til hluti sem þeim fannst einhvers virði. Við höfum heyrt aðra ættflokka sem að taka ýmislegt eins og höfuðleðri og svona. Þetta er alls konar. Baptista presturinn hljóp út úr kirkjunni og hrópaði á eftir höfðingjanum grimma. Við þurfum nokkra daga en við munum finna þennan texta hand ykkur. Presturinn var aðeins 3 dagar. Það var engin undankoma. Þarna í útilegðinni, frost og kuldi á eyðilegum sléttunum. Og aðeins fáinir líttamdir hestar nýlega handsamaður af mönnum. Það var ekki í mörg skjól að flýja þarna. En þetta kristna, harðduglega fólk vildi ekki láta hugfallast. Það trúði því sem það taldi vera sannleikan. Presturinn safnaði sínu fólki saman í litlu kirkjunni og allir sem gátu lesið fengu það verkefni að lesa vissa kafla í Biblíunni. Þau trúðu að það hlýta vera hægt að finna réttningastæði sem sönnuðu að sunnudagurinn væri hinn rétti hvíldardagur eins og þau höfðu trúað. Þau sem gátu lesið hófu að lesa það sem þeim var úthlutað og hinir sem voru ólæsir krupu niður og báðu fyrir góðum árangri. Langar lestrastundir og bænir skiluðu engum árangri. Fólkinu til mikillar undrunar fundu þau marga ritningateksta sem bentu á 7. daginn sem heilagandaguðs sabbat kvíldardag. Hvergi í Biblíunni gátu þau fundið að hvíldardeginum hefði verið breytt í annan dag. Það voru 21 fjölskylda í útlegð, meir en 100 manns. Þau höfðu barist fyrir lífi sínu fyrstu tvö árin við hræðilega erfiðar kringumstæðir. Margir sultu í hel og heljart kuldin tók mörg líf, aðeins þeir hörðustu lifðu af. En lifandi Guð heyri hróp útlagana eins og fyrrum. Þau fundu fyrir návist hans og þeim fannst þau aldrei vera yfirgefin. Á 19. öld voru meira en milljón rússar, oft menntað fólk, sent til Síberíu til þess jafnvel að deyja. Þetta voru ekki glæpamenn, heldur fólk sem vildi hafa frelsi til að lifa samkvæmt samvisku sinni. En það fékk það ekki, frekar en jafnvel í dag. Þessi þrá eftir frelsi kostaði þúsundur lífið og margir komust aldrei aftur tilbaka til hins svokallaða siðmenntaða heims aftur. Nú stóð þessi hópur, þessi litli hópur í litlu baptista kirkjun í Síberíu frammi fyrir því að löngun þeirra til að tilbýða Guðsinn samkvæmt bestu samvisku var ekki lengur einfalt mál. Og þarna í upphafi þegar þau koma þessa staði innan mongólana þá voru tungumála hindraðnar algjörar. Þetta voru algjör ólík tungumál. Þannig að samskiptin við hérna innfættu voru ekki einföld. Það tók rúmlega tvö ár að mynda einhver tungumála samskipti. Og þá, áður en þessi atburði sem ég er að lesa í dag, átti sér stað, þá hafði hafist trúboð hérna kristnu meðal innfættra með þeirri sannfæringu að Guð mundi blessa það því að presturinn trúði því að þar sem Guð hefði leift að þeir verið seldir í útlegð og erfileika væri það ein af ástæðunum til þess að kenna heiðingjunum Guð skapara sinn og frelsara. Kristnafólkinu var upp á lagt að sína góða fyrirmynd og umhyggju. Þau átti að kenna þeim Guð föður og soninn sem gefið hafði líf sitt fyrir alla menn. Mongólarnir voru ólæsir en andi Guðs getur unnið hjörtu. Og eftir langa mæðu hófu mongólarnir að koma til kirkju og var kennt að Guð bæri umhyggju fyrir velferð þeirra. Og þeim var kennt að orðið væri innblásið af Guði og leiðar vísir í lífinu öllu. Þeim var einnig sagt að föstudagur sem var þeirra helgidagur væri ekki hvíldardagur, heldur væri sunnudagur, drottinsdagur. Þetta var upphaflegi boðskapurinn sem að þeim að gefi bestu samvisku. Og svo kom þessi örlega ríka áskorun. Sannið að þessi dagur, sunnudagur, sé rétti dagurinn eða þitt inn í lífinu. Og dagurinn rann upp og heiðingjarnir komu vopnaðir í stórum hópi. Það var búið að gráta og biðja til Guðs leiðsögn. Þrír fulltrúar frá heiðingjunum mættu presti safnaðarins í kirkjunni sem hafði þetta að segja. Við höfum verið leittir á villigötur í Evrópu. Við höfum nú sjálf lesið Guðs orð vandlega og komist að því að ritningin talar aðeins sjönda daginn sem hinn rétta hvíldardag, en ekki fyrsta daginn. Vissulega minnst á fyrsta daginn áttasinnum í Nýja testamentinu, en ekki ein vísbending heilagleika tengdan honum. Við munum ekki berjast á móti. Þið megi drepa okkur ef þið viljið, en við vonum og biðjum að þessi stað saminist þið okkur í að vegsama Guð á hans heilaga degi hvíldardeginu. Sem þau gáfust bara upp og földi þetta allt í Guðs hendur. Síðan settist hann og beið. Hinir þrír innfættu rættu málin sín á milli og fóru svo án þess að segja neitt. Fólkið sat þögult og sumir grétu. Tíminn virtist standa í stað. Allt í einu opnu dyrnar og sömu þrír mennirnir kom inn. Verið ekki hrætt, sögðu þeir. Við munum ekki drepa ykkur. Við komum til baka til að ganga í lið með ykkur. Við munum alltaf hafa lofgjörð á sjönda deginum eins og heilaga bókin ykkar segir. Svo fór höfðingi þeirra, Hemmemba að nafni, að útskýra hvers vegna þeir höfðu gert þessa kröfu sönnun í upphafi. Það aðeins of löng saga til að segja hér, en raunin var svo að hinir innfættu prestar höfðu heyrt biblíuna áður og sumir jafnvel rannsakað hana. Þess vegna höfðu þeir, grimmilega, krafist þess að kristna fólki sýndi fram á réttmæti sunnudagsins sem hvíldardags. Því þeir vissu að þau gætu ekki sýnt fram á það. Og þar sem þeir héldu að flestir hvítir menn væru lígarar og svikarar, en innfættir vildu lifa í samræmi við vilja Guðs, þá varð þessi niðurstaða sem sýndi sannleikan til þess að þessir ólíku hópar sameinuðust og hófu friðsamleg samskipti. Öllum drápum linti, enginn misti húð eða líf af hendi hinna herska og nágranna sinna. Sagan lengri en ég verð að hætta hér. Fólki snýri aftur til landsins síns, síðar meir, Úkraínu og lífið hélt áfram, en það var ekki auðvelt því að sunnudagurinn var enn haldin í gamla landinu. Kæru vinir, við heyrðum fólk fyrir langa löngu sem varð að lesa biblíuna sína til að reyna að bjarga lífi sínu og komst að því að það hafði haldið eitthvað sem ekki stóðst. Við það að lesa orðið komst það að því sem við þekkjum í dag, flest okkar hér, að hvíldardagurinn sjöndi dagur vikunar og fjórða boðorðið stendur óhaggað. Það mun verða hótað og mismunað vegna þessa dags, svo segir Biblían að verði í framtíðinni og var þegar. Við erum ekki útlagar í Síberíu, en það kann að koma sá tími að okkur líði svolítið eins og útlögum í okkar eigin umhverfi. Ef okkur blöskra ljót orð og grimmd eins og hún birtist á samskiptamiðlum, þá getum við rétt ímyndað okkur að fólk sem eis út úr sér óhroða á netinu einhver tíman tilbúið að láta öll mörk, lönd og leið og láta grimmdina bitna á þeim sem því finnst verðskulda fyrirlitningu og einhvers konar refsingu sem þeim finnst henda. Eins og presturinn og fólkið þessari sögu gafst upp og lét Guðum að ráða örlögum sínum eftir að hafa lært sannleikan, eins okkur óhætt að treysta þeim sem helgaði hvíldardaginn og tók hann frá fyrir okkur öllum til heilla, til hvíldar og íhugunar. Munið að hvíldin getur verið margskonar, fara að heimsækja einmana sálir, lesa fallega sögum fyrir börninum Jesú, þjóna þeim sem bátt eiga kærleiksrík samskipti, njóta útivistar og skoða sköpun Guðs. Listin ótæmandi. Munið að Jesús sendi okkur hjálparan, heilagan anda. Okkur eru allir vegir færir ef við, eins og presturinn í þessari sögu, leggjum allt í hendur hans og treystum honum. Treystum og trúum. Engin geimvísindi. Verum eins og börn í hjartanu, tökum Guð á orðinu, orði hans. Guð bless ykkur.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út af boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig. Kæri útvarpshlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarp boðun flytur og finnir þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarpsstarf, er bent á að útvarpsreikningur útvarpsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, Höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðninginn.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Það leitar á mig hugsanir af og til eitt og annað sem að mér liggur á hjarta að deila með fólkinu sem á mig hlýður, hvort heldur hér eða í gegnum útvarp eða hinn mörgu námskeið í gegnum árin og áratugina. Og bara fyrir fáinu mínúti síðan þá leitaði þessi hugsun á mig. Það kunni vera 58 ár síðan ég naut þeirra forréttinda allra fyrst að stíga í ræðustól og boða hinn gamla góða aðvent boðskap sem þið annars heyrið mikið héðan í frá og hafið heyrt héðan frá boðanakirkjunni. Og í gegnum áratugina að þá naut ég þess að fræða fólk á ýmsum stöðum út um landi hér í gegnum námskeið, biblíunámskeið. Og þar bar einna helst við að fjalla efni Daníels bókarinnar og opinberna bókarinnar. Núna í þessari erindaröð sem að byrja hér í dag verða nokkur svona í stuttum máli efni Daníels bókar. Og þetta verður ekki mjög ítarlegt. Þetta verður ekki allt hvað eina sem að þar er að finna, því það er mikinn fjársjóð að finna í þessum spáðumsbókum. Ég vil frekar leggja áherslu á hvatningu og uppörfun til þess að vera hlýðin börn Guðs. Sama hvað það er sem hann kallar okkur til að hafa í heiðri. Og ef það er eitthvað sem ég hef heyrt í gegnum áratugina, frá almenningi, frá kristnu fólki hvarvetna, þá leggur það áherslu á Steinþór. Það er aðal atrið að elska, að sína kærleik. Og ég get ekki annað en tekið undir það. En hvað í ósköpunum felsi því að elska og að sína kærleik, að minnsta kosti af því tagi sem að Guð kennir okkur í orði sínu og kemur alveg sérstaklega fram í innihaldi Daníels bókarinnar. Þeir munum komast að raunum það þegar við förum hérna yfir efnið á eftir. En við skulum bara byggja Guð að gefa okkur anda, hlýðni og hollustu eins og hann gaf Daníel og félögum hans fyrir löngu síðan. Og svo var það að fyrir nokkru síðan að þá heyrði ég að mann sem að mér þykja væntum, sem ég þekki og mörg ekkert þekki líka, hann hafði á orði, þetta er svo gamalt, þegar ég bara leggja áherslu á kærleika. Og þá hugsaði ég með mér, mikið vantar þennan vin minn upp á það, að komast á raunum í hverju kærleikur felst. Kærleikur felst í því til að gera þetta bara örstutt hérna í byrjun að hlýða Guði eins og lítið barn lærir að elska pappa og mömmu og gera eins og þau segja. Þá að marka trúar játningu ykkar eða hverra annara sem segjast vera kristnir og taka fordæmi frá líferni Jesu Krist og hans vitnisburði. Ef ekki er því til að dreifa, þá ekkert að marka þetta tal kærleika. Það bara hismi. Vegna þess að vantar allt innihaldið sem að baki því að elska Guð eins og Daniel. Nú skulum við bara byrja. Það segir í fyrsta kafla Danielsbókar að á þriðja ári ríkis Jójakims konungs í Júdaríki fór Nebukadnessar Babils konungur með her móti Jerusalemborg og settist hana. Þetta var að miskvast í annað skipti, hann var held ég þriðsa sinni sem að konungar Babilóníu borgar komu gegn Jerusalem og til að hertaka þar borgina og fólkið. Nema þarna var virkilega gengið til verks og það segir þarna að konungurum bauð Aspenasi sínum æðsta hirðstjóra að velja nokkra unga menn meðal Ísraelsmanna af konungsættinni eða öðrum höfðingaættum, sveina þá engin líti hefðu. Væru fríðir sínum, velvíti borni, menntaðir og til vísinda fallnir og kenna þeim bókmenntir og tungu Kaldea. Hann kom ekki til þess að ræna endilega, hann gerði það, konungurinn. En hann kom líka til þess að fá rjóman af gyðingaþjóðinni. Gyðingar eru nefnilega hafa notið blessana Guðs og verið framar flestum öðrum þjóðum í vísindum og öllu því líka. Og þessi konungur, hann gerði sér grein fyrir því og nú vildi hann fá rjóman á meðal gyðinga sem fanga koma með þá til Babilóni borgar, ala þá upp og í vísindum og fræðum Kaldeana sem réðu þar ríkum. Og svo segir í framhaldi í fyrsta kafla Daniels og konungur ákvað þeim daglega skammt frá konungsborði og að víni því hann sjálfur drakk og bauða upp alla þá í 3 ár og að þeim liðnum skildu þeir þjóna frammi fyrir konunginum. Þetta hann viðkendi þessir ungu menn þarna, þeir voru fremstur öllum. En hann ætlaði að setja þá til enn meiri mennta og fræða þá í öllu vísindum Babilóníumanna. Og hann gerði það. Og þá eru einstök forréttindi að mega setjast til borðs daglega með konunginum. Borða matni sem hann borðaði og drekka víni sem hann drakk. Það var ekkert betra nors í öllum heiminum að manna mati. En konungurinn átti eftir að komast að raunum að það var ýmislegt annað til en þá meira virði. Og þessir ungu menn voru komnir til Babilónar að guðsráði til að kenna þeim ýmislegt sem þeir áttu eftir ólært. Og það á erindi til okkar í dag líka. Við skulum halda áfram og lesum í fyrsta kaflanum. Daniel einsetti sér að sörga sig ekki á matni frá konungsborði, nýjá víni því konungu drakk. Býtunum við. Hann er með einhvern fyrirvara. Ég borði ekki svona eða svona. Og vín, ekki áfengar drykki. Svo að hann beittist þess af hirðstjóra að það þyrfti ekki að sörga sig. Sjáum hvað það kallar að sörga. Og Guð lét Daniel verða náðar og líknar auði hjá hirðstjóranum. En hirðstjóri sagði við Daniel og takiði bara eftir þessum sem að segir. Ég hrættur að minn herra konungurinn sem tildykkið hefur mat yður og drykk sjái yður fölar í bragði en aðra sveina á yðra aldri og verði þér svo þess valdandi að ég fyrirgjöri lífi mínu við konunginn. Hugsaðu ykkur? Hirðstjórinn, hann vissi að hann væri sjálfur í mikill hættu ef að létu undan Daniels og félagana að fá að geta kálmeti eða óáfenga drykki að drekka. Því að þetta var eins konar fyrirlitning á boði konungs eða að kunningja meta það sem hann gerði fyrir þá. Og hér bregðum við upp einni fæðu tegundinni sem þessir menn höfðu á konungs borði. En í Biblíunni þá segir, og ég hvet bara alla til þess að lesa það í góðu tómi heima hjá sér, hvað er að segja í 11. kaflanum, hvað er það ekki, 3. Mósebók, hvað má borða og hvað ekki. Og þá kannski reynir að finna kærleika sem svo mörgu kristnum er andum að tala, býtum við, hvaða máli skiptir nú þetta? Af hverju megi ekki allir borða svínakjöt? Ég er alveg vissum að í gegnum aldeirna þá voru fjöldamarkið sem hefur ekki hugmyndum ástæðina fyrir því. Af hverju Guð talaði svona? Að borða ekki allt það sem að konungum bauð ungu mönnunum upp á. Og þegar við rannsökum þetta, farið bara á Google og sjáu þið hvað helstu læknastofnanir heimsins eins og Mayo Clinic eða John Hopkins Hospital að hafa að segja mataræði. Og þá komist þau að raunum að í svínakjöti sem Daniel og félagar hans vildu síður borða þarna á konungsborði, það er bara ekki, það hentuast til manneldis. Og þegar þetta er farið að skoða þetta nánar, að þá er það á meðal margra þjóða í dag. Það er ekki alltaf hreinlæti til staðar sem að þessa skepnu fá að alast í eða neyta af til þess að holdherri geti talist holt. Og þó það væri ekki mengað af trygnin ormum sem fyrirfinnast í þessu kjöti víða heiminn, að þá hafði bara Guð sagt ekki borða þetta. Bara, hann hafði sínar ástæður. En það er allir fjöldin í dag sem segir, hvaða máli skiptir þetta? Daniel og félagar hans, þeir voru reiðubúnir að deyja ef að þeir kynnu að móðka konunginn með því að hafna mataræðinu sem hann bauð upp á. Frekar en að ólínast Guði, þar sem að Guð segir ekki borða þessa fæðutegundir eða hinar. Auðvitað er í dag víða mjög mikið hreinlæti meðal þessara dýra eins og svínana. Þannig að það fyrirfinnast kannski miklu síður í dag trygninormar með sama hætti og áður eða enn í dag á meðal frumstæðra þjóða. En orðs Guð stendur eins og áður, ekki borða þetta. Það er ekki gott fyrir ykkur. Og við erum fiskimanna þjóð, við sækjum okkur ýmislegt í hafið sem við viljum gjarnan og borða. En það er fyrirmæli líka í Biblíunni hvað hentar okkur og hvað ekki. En það er eins og við sækjumst í að borða af því sem Guð hefur bannað. Og ekki að því að hann sé að útiloka ykkur einstök forréttindi okkar eða gæði sem að við förum að mis við ef við förum eftir hans fyrirmælum, heldur en að tala heilsu okkar, hvað okkur sé fyrir bestu. Og hvernig væri nú að æfa sig í því að elska Guð og hans fyrirmæli með því að taka mark á því sem hann hefur að segja okkur til heilbrigðis, að lifa heilbrigði lífi. Við höldum áfram, þetta er bara stikla á stóru, hérna ég fer á allt annan hátt í gegn þetta efni en ég er vanur að gera áður. Við höldum áfram í orðskvöðunum 23. kafla segir, vínið er spottari, sterkur drykkur, blaumsamur og hver sáu drykkir reykar er óvitur. Þetta er drottin sem segir þetta, en það er ekki fínt í dag að bara fá sér í stöpunu. Vera með hinum, það er gleðskapu hvað sem er og akkur ekki að drekka smávegis. Hafið þið tekið eftir hvernig drykkjumenn verða drykkjumenn? Þeir bara taka með frá kunningum, vinum, eða það vilja vera kurteisir í heimboði og taka bara pínalítið. Svo gerast það aftur þeir taka pínalítið og enn einu svona smakka bara eins og hinir. Og svo þegar lítið þeir yfir farin ven okkur ára hjá miklu fjölda manna og kvenna sem drekka áfenga drykki að þeir gerast alkóhólist. Þeir eru hérna nokkuð mörg hérna í dag sem þekku þetta vel af á eigin skinni vegna þess að ástvinir okkar hafa sem sagt búið við slíkt böl sem hlýst af drykju, áfengra drykja. En þarna var Daniel, hann ásetti sér að sörga sig ekki af mat eða víni sem voldugasti maður í heimi bauð upp á. Svo segir þarna jólkvöðunum, hver æjar, hver veinar, hver á ég deilum, hver kvartar, hver fær sár að þarlausu, hver rauð augu? Þeir sem setja við vín fram á nætur, þeir sem koma sama til að bergja á kryttuðum jurtum. Horð þú ekki á víni, segir drottinn. Hver rautt það er hversu það glóur í byggarnum og rennur ljúflega niður? Að síðustu, sjá þetta gerist með tímanum, að síðustu bítur það sem höggormur og spýtir eitri sem naðra. Augu þín mun sjá kynlega hluti og hjarta þitt mun mæla frá fláræði. Er eitthvað að marka orguðs? Er þetta ekki alveg dagsatt? Förum yfir í aðra Mósebók augnablik, 20. kaflinn. Þar að finna annað boðorðið. En það segir til dæmis, þú skalt ekki hafa aðra guði en mig. Þú skalt enga líknesku gera þér nýr nokkra myndir eftir því sem á himnum uppi eða því sem á jörðunniðri eða því sem í vötnunum undir jörðinni. Þú skalt ekki tilbýða þær og ekki dyrka þær. Hér verða að tala um að meta eitthvað það í lífinu sem meira virði en guð. Sem við tökum meira mark á en hans fyrirmælu eða ráðleggingu. Til sem við mættu lifa hvað best að hans mati og njóta lífsins. Ekki að tilbyðja líkneskur eða eitthvað sem kemur í staðinn fyrir guð. Það er líkneski. Það getur peningar eða ferðalög eða hvað sem annars sko. Sem að teku kemur í staði fyrir guð og hans orð. Og svo segir þarna áfram, því að ég drottinn guðinn er vandlátur guð. Sko, hann vandar og talar af gætni og tillitsemi við okkur. En hann meina það sem að segja, það sem átt við, vandlátur. Sem vitja misgjörða feðran og börnunni, já við þriði og fjórða lið þeirra sem ég hata. Margir telja þarna sé guð svo harður að refsa börnunni fyrir það sem fóraldri gera, það ekki það sem segir hérna. Guð að segja hér í þessum orðum að það kemur niður á börnunum þegar við hundsum fyrir mæli drottins. Það er þetta getur í hvað þetta er allt annað en venjuleg túlkun margra kristina að vitja misgjörða feðran á börnunum. Drottin hugar að hvernig börnunum líður þegar við fóraldrarnir höfum okkur óskynsamlega og gefum þeim að borða mat sem óhollu fyrir þau og skaðar þau oft og einan. Ég tala með drykkina. Það talað vín í Biblíunni sem hollt og gott. En það líka talað vín í Biblíunni sem skaðar. Annað áfengt, hitt ekki. Við höfum að hafa vit til að greina þar á milli. Förum aftur yfir í Daníels bók í annað kaflan. Á öðru ríkisári Nebúkadnessar dreymdi Nebúkadnessar draum og varð honum órótt í skapi og mátti eigi sofa. Gerist þetta ekki stundi hjá okkur? Þá bauð konungur að kalla til síns básarnamenn og særingamenn og galdramenn og kaldea að þeir segðu konungi hvað hann hefði dreymt og þeir komu og gengu fyrir konung. Þá sagði konungu við þá. Mér dreymdi draum og mér órótt í skapi unds ég fæ að vita drauminn. Hann var búin að gleyma draumnum. En vissi þetta var eitthvað mikilvægt. Svo hann kallar á sína vitringa, þess að vitrustu, helstu vísindamenn og fræðimenn. Og hvað segja þeir þegar hann fer fram á þetta? Þeir sögðu kaldiðanir við konunginn á arameisku, konungurinn lifi eilíflega. Segð þú þjónum þínu drauminn og munu verð þá segja þýðing hans. Konungur svaraði og sagði við kaldiða, ásetningu minn óhagalegur. Ef þér segja mér ekki drauminn og þýðing hans, skuluð þið verða höfni sundur og húsið að gjörð að sorpa hug. En ef þið segja með drauminn og þýðing hans, munu þér af mér þykja margskonar gafir og mikla sæmt. Segja mér því drauminn og þýðing hans. Þetta virkaði eitthvað svo ósanngjart og hörkulegt af konunginum. En það segja þeir tilbaka. Konungurinn segi þjóni sínu drauminn og þá skulum við segja hvaða þýðir. Konungur svaraði og sagði, ég veit með vissu að þér ætlið að leita yður frests. Þar er því að sjáu að ásetningur minn er óhaggalegur. Konungur svaraði og sagði, ég veit með vissu að þér ætlið að leita yður frests. Þar er því að sjáu að ásetningur minn er óhaggalegur. En ef þið segja mér ekki drauminn, þá býður eða dómu sem ekki verður nema á einn veg. Þér hafi komið yður saman að fara með lygatal og skaðsemdar frammi fyrir mér. Þar til þið tímarnir breytast. Segja mér því drauminn því að svo að ég fá skilið að þér megið einnig segja mér þýðing hans. Kaldið henni svöruðu konungju sögðu, enginn er svo maður í heimi er sagt getið þær konungur mælist til. Höfðu þeir rétt fyrir sér? Hvorki konungurinn eða þessir vitringar reiknuðu með að á meðal þeirra væru fjórir ungi menn sem neituðu að taka mark á spásagnar útleggingum hinna fróðu manna og draumaráningar, þeir voru alveg frægi fyrir draumaráningar og nú vildu þið bara fá að heyra drauminn, þá engin vandi fyrir okkur að lesa þetta fyrir því konungur, það var það sem þið sögðu. Og svo segir konungurinn, nei, þessi kaldiðar, engin sem maður í heimir getur sagt að er konungur mælist til og það kemur í ljós hversu rangt þeir höfðu fyrir sér. Myndið það vinni það marg borga sér þakka marg á orði Guðs. Nei heldur hefur nokkuð maður segja þér. Mikill og voldugur konungur krafist slíks af nokkur spánum.

og gengið hart að þeim. Auðvitað. Guð var að sýna þeim fram á hversu vitlust þetta sem þeir hafa tamið sér. Þessir fræðimenn, þessir spásagnamenn og vísindamenn þess tíma. En þá voru til aðrir vitrari, sannari, heiðalegri vísindamenn, fræðimenn sem kunnu að ráða að drauma. En þeir leituðu lausnar hjá Guði. Eins og segir að Daniel tók til máls og sagði við konunginn, en sá Guður á himnum sem opinbera leynda hluti og hann hefur kunngjört Nebúkadnessar konungi það er verða mun á hinu síðustu dögum. Sjáu þið hvernig Guð prjónar inn í atburðar á síðustu daga mannkynsins, inn í draumaráningu, inn í mataræði. Það er alltaf marka sem drottinn gefur okkur eða fræðir okkur Tökum marka á orði Guðs. Svo segir hann, draumur þinn og vitranir þær er fyrir því bara í rekju þinni voru þessar. Þá voru þú hvíldir í rekju þinni, konungur, stegu upp hugsani hjá þér hvað verða mundi eftir þetta. Hvað eru fólk að við hugsa í dag? Er að koma að endalokum í veraldar? Hafið þið tekið eftir þessu? Þetta er eldgömul hugsun á með manna þegar að þeim óbýður eitt eða annað. Já, hvað verður eftir þetta? Nefn að konungurinn var að vonast til þessi þarna Nebúkadnessar, að ríki hans gæti staðið að eilíf og hann gæti lifa sem allra lengst. Já, hvað verður eftir þetta? Hvað verður eftir minn dag? Og hvað verða myndi eftir þetta og hann sem opinbera leynda hluti hefur kunngjört þér, segir Daniel við hann, hvað verða muni. Svo þá höfum við það, það er að koma hérna í ljós, hvað gerist á okkar tímum. Hann segir, þú horfðu fram fyrir því konungur og stóð þar að líkneski mikið. Líkneski þetta var stórt og yfirtakst ljómandi. Það stóð frammi fyrir þér og var ógurlegt ásýndum. Höfuð líkneskis þessa var af skýra gulli, brjóstið og armleggirnir af silfri, kviðurinn og lendarnar af eyri, leggirnir af járni, fæturnir sumskostar af járni, sumskostar af leir. Það er einkennileg blanda því að járn og leir loður ekki saman og þetta var neðst í styttunni. Jæja. En þú horfir á það þar til þið steinn nokkur og losnaði. Á þess að nokkur manns hönd kæmi við hann, hann lent á fótum líkneskisins sem voru af járni og leir og molaði þá. Þetta er draumurinn, segir Daniel við konunginn. Og nú viljum við segja konunginn þýðing hans. Þú, konungur. Yfir konungur konungana hafa svo mesti á þessum tíma á jörðinni. Og sem Guð himnana hefur gefið ríkið, valdið, máttinn og tignina, þú sem hann hefur mennina á vald sett. Hvar svo sem þeir búa, dýrmerkurinnar og fugla himisins og sett því drottnara yfir því öllu. Þú ert gullhöfuðið, takk ég nú vel eftir þessum skiptingu þarna. Það er bara gullhöfuðið. Það er bara höfuðið sem er úr gulli. En eftir þig muni hefjast annað konungsríki minniháttar en þitt er og því næst til þriðja af eyri sem drottna mun yfir allir jörðu og þá muni hefjast fjórðaríkið stert sem jarn. Sjáuði allar málmana þarna í tittunni? Sífelti rýrara verðgildi málma eftir þessi neðar kemur í styttunni. En þetta táknaði allt, hvert við sér, hver tegund málms táknaði nýtt heimsveldi. Við komumst betur að því. Gullhöfuði, það er þú, Nebúkadnessar, sagði Daniel. En brjóstið og armarnir, það er annar ríki sem tekur við eftir þína daga. Þið verða að lesa þetta allt saman fyrir ykkur sjálf í öðru kafla Daniels. Og svo þriðja heimsveldi mun koma þar á eftir. Það er úr bronsi eða eir. Og það verður fjórða heimsveldi. Það eru járni. Og mannkynssögufræðingar

Þeir kannast alveg við þetta. Það hafa bara verið fjögur svo kallega heimsveldi og það ekkert eitt heimsveldi í dag. Það nokkur heimsveldi eða svo kallega stórveldi, eftir ég frekar að segja, sem býtast á að ná völdum yfir heiminum. En heimurinn mjög misskiptur. En það segir að eftir þessi fjögur heimsveldi, og við förum aðeins yfir það hér á eftir, þá kemur annað ríkja samband sem tapnað með ýmist járni, þetta svo frá í fótunum, frá ökli til táa, ýmist blanda af járni og eða leir. Leirinn eyðileggur járni eða sundur og það engin viðlóðun eða styrkur í þessari blöndu. Og þess vegna því líkt við ríkja samsteypu. Og margir vilja meina að það eru efnahagsbandalagið í dag eða Sameinuðu þjóðirnar, skiptir ekki máli hvort heldur lítið á allan heiminn. Þetta svo sundurlaust allt saman. Og einmitt skapar þannig ástand að menn óttast framtíðina. Hvað gerist eftir okkar daga, segjum við í dag, eins og konungurinn hugsaði þannig nóttina þegar hann dreymdi draum sem hann síðan gleymdi og gat ekki muna. En Guð gaf Daniel ráðninguna á þessum draumi. Og hann segir síðan í öðru kafla Daniels og þar eða þú sást járni blanda saman við deigulmóin. Þá munu þeir með kvonfengu saman blandast og þó ekki samþýðast fyrir öðrum. Eins og járni samlaga sig ekki við leirin. En á dögum þessara konunga með Guði himnana hefja ríki sem aldrei skal á grunn ganga og það ríki skal engri annari þjóð í hendur fengi verða. Það mun knosa og að engu gjöra öll þessi ríki en sjálft mun það standa að eilífu. Hér er Guði kærleika sínum að segja jarðarbúum í gegnum þennan draum konungsins. Það verða fjögur heimsveldi. En eftir það kemur klettur sem kemur einhver stað frá, engin mannshönd á bak við hreyfingu þessa ógnar klett sem kemur og lendir á fótu líknikisins og molar það í sundur. Skulum fara aðeins yfir þetta. Babylon. Það byrjaði í kringum 605 fyrir Krist. Og ríkti þar til Persaveldi tók yfir árið 539 fyrir Krist. Það entist ekkert mjög lengi. Já, Grikkirnir komu þann árið 331 eftir Krist, fyrir Krist fyrirgefiði, og síðan kom Rómaveldi sem ríkti einna lengst, 556 ár, frá 168 fyrir Krist, þar til það endaði leiðindi lok árið 476 eftir Krist. Þetta byggjum við bæði á heimildum Biblíunar, sem ekkert að fara nánar út í hér í dag, en það getið fundið svipuð ártöl og tímalengdir að áralengdir fyrir hvert þessara heimsvelda á Google. Þar getum munað kannski nokkur ár hvert sig, skiptir engu máli, þau eru öll viðurkennd þessi fjögur veldi sem heimsveldi. En það ríkja samsteypan sem einkennir okkar tíma í dag. Við erum lifandi á tíma þessara ríkja sem að reyna að hnoða sig saman með mismunandi árangri og svo leysist það allt, blundrast allt saman. Það kemur annað veldi eftir þetta. En það ekki að mannavöldum. Það heimsveldi Jesu Krists sem aldrei líður enda. Og það byrjar áður mjög langt í líður, hver veit. Það segir í draumnum. Það kom klettur og lendi á fótu þessa líkneskis. Og kletturinn Jesús Kristur, kominn til að stofna sitt ríki. Og svo segir þarna í öðru kafla, versi 45, mikill Guð, segir Daniel við konunginn, hefur kunngjört konunginu hvað hér eftir muni verða. Draumurinn sannur og þýðing hans áræðaleg. Talandum drauma og draumaronningar í dag. Fyrir alla muni
takið ekki mark á þessari vitleysu sem á sér stað víðast hvar. Ég man eftir því þegar að nágrannar konurnar voru að koma heim til mömmu og fá sér kaffisopa saman hérna í gamla daga, það er meir en hálföld síðan. Og voru að lesa í bolla, já þetta því þetta. Þú átt eftir að lenda í einhverju fínu skemmtilegu. Eða, ú, þetta er eftir að gerast. Allt lesið út úr einhverjum, hvernig taumar kaffi dropana fóru bollan ef maður settur á kvolf. Kannistu við það? Auðvitað. Eða lesið í lófa? En hér erum raunverulega draum að ræða. Og ef við lesið í spátansbók Jeremía til dæmis að það er talað drauma ráðendur og stjörnuspekinga sem fræða fólk allt mögulegt. Meira sé að voldugir leiðtogar stórþjóða eins og einn forseti Bandaríkjana. Hann fór nákvæmlega eftir öllu því sem konan hans las í stjörnurnar. Og varaði hann við ekki gera þetta á þessum degi, ekki fara út úr húsi vegna þess að stjörnurnar eru svona í þessari stöðu. Og hann fór eftir því. Því munið eftir þessum forseta Bandaríkjana. Ég þarf ekki eftir að nefna. Nema að það sem konungi dreymdi var ekki mannlegt veldi sem myndi koma. Já, endanlega heldur ríki drottins eins almáttuga, hið eilífa ríki sem við í dag á tímum þessara ríkja samsteypu hér eða þar við teljum að það fari eitthvað að gerast núna og það er þetta Kristur mun koma og svo er okkur sagt í Jesaja kafla 44 svo segir drottin frelsari þinn Sá þig hefur myndað frá móður kviði, ég er drottið sem allt hefur skapað, sem útþandi himinin alinn og útbreyti jörðina hjálpalust. Sá sem ónýtir tánlegarana og gjöru spásarna mennina fíblum, sem gjöru vitringana aftur reka og þekking þeirra að heimsku. Sjáu þig hvernig Guð lýsir, svo kallari fræðsluða fróðleik. Stjörnuspekinga manna og draumaráninga manna eða kvenna. Drottin kallar þetta fífl, þetta fólk sem gera þetta. Og þeir sem að fara eftir þessu eru jafnvel enn meiri fífl að mati drottins. Og svo segir að hann staðfestir orð þjóna sinna. Drottin gerir það. Þegar við förum eftir spátum með biblíuna, Hann mun staðfesta boðskap okkar og framkvæmi ráð sendi boða sinna. Svo býðum við. Við erum komin á þennan tíma þar sem við vonum og væntum þess að drottinn komi og sæki fólki sitt og taki það til himins. Það verður byrjunin á því sem að hann kallar í þessum fræðum Daníelsbókar hið eilíðar Hið eilífa ríki sem aldrei mun á grunn að ganga. Við hlökkum til, vinir. Svo segir í Jesaja 46, minnist þessa og látið þið að segjast. Leggið þá hjarta þér trú rofar. Hver er í óskupunum veru trú rofar? Níunda versið, minnist þessis fyrra frá upphafi að ég er Guð og engin annar hinn sanni Guð og engin minn líki. Ég kunngjörði endalókin frá öndverðu og sagði fyrirfram það sem eigi var enn fram komið. Ég segi mín ráðsalíktu stendur stöður og allt sem ég líkar framkvæmi ég. Hvað er drottin að segja hér? Hann er að kenna okkur rifið upp gömlu fræðin, gamla testamentin, taka mark á því. Því að ég mun framkvæma það sem ég segist allar framkvæma, segir hann. En svo munum við eftir því að hann segir sjálfur einhvers staðar að hjá mér er 1000 ár sem einn dagur. En 1000 og einn dagur sem 1000 ár. Hver eru við sem lifum skamma ríð að segja Guði fyrir verkum hvað gerist eftir okkar daga? Förum eftir þeim einu fræðum eða fræðslu sem til er á allri jörðinni sem hægt er að treysta á. Það er Biblían. Orð Guðs. Gamla testamentið og nýja testamentið eða eins og sagt hefur verið og ég minni fólk gjarnan á það
að gamla testamentið er nýja testamentið uppfyllt eða sagt fyrir, þó er það þannig. Gamla testamentið er nýja testamentið sagt fyrirfram. En nýja testamentið er gamla testamentið uppfyllt. Þú tekur þetta ekki sundur. Þetta er allt Guðs orð. Biblían er kærleiksbréf Guðs til okkar. Og þegar við tölum kærleika, þá ber okkur að lifa í kærleika og fara í einu og öllu eftir því sem Guð segir. Ef við gerum það ekki, þá er allt talið kærleika. Tómt kjón, tóm vitleysa, innihaldslaust, orðagjálfur sem Guð tekur ekkert mark á. En förum eins og Daniel og félagar hans með orði, förum eins og þeir gerðu að treysta bara því sem Guð opinberaði en ekki manna að ráðningum. Og því fór vel með þá eða fyrir þeim. Við munum í þessu komandi, ég ætla að fara að kalla þetta námskeið, þetta er ekki eins og í gamla daga með námskeið, þetta er röð erinda efni Daníelsbókar og við færum okkur lengra og lengra inn í ráðsalíktinni Guðs og lærum að dást að og hrífast af fyrirmælum drottins vegna þess að Daníel og félagar hans voru svo stórkostlegir drengir, ungmenni sem lifðu lengi á meðal konunga Babilóníu veldis og voru jarðarbúin til blessunar. Svo lengi sem þau tóku mark á orði Guðs. Til dæmis ég man þá tíð þegar ég hugsaði, já, ætli ég lifi nokkuð tíman að sjá árið 2000 verða. Það er komið á löngu liðir. Og við virðum fyrir okkur framtíðina. Við vitum ekkert í okkar haus, eins og við segjum stundum. En ef við lesum um þetta allt og framtíðina og hvað á eftir að gerast hér á jarðríki í spádómi Biblíunar, til dæmis Daníels, og opinberunarbókarinnar, að þá munum við eiga framtíð sem nær handan við pröf og dauða. Kristus sagði í Jóhannes í 5. kafla, ef þið tríðu Móse, takkið nú eftir, þessum eldgömlu bókum, Mósebækurnar, ef þið tríðu Móse, sagði Jesús, myndu þið líka trúa mér, því mig hefur hann ritað. Fyrst þeir trúið ekki því sem hann skrifaði, hvernig getið þér þá trúið orðum mínum? Sagði Jesús Kristur. Á meðal helstu fræðimanna sem til voru á jörðinni í þá daga, þá voru leiðtogar Íslandsmanna, æðstu prestarnir og þessi kennimenn. Og þannig gerist í dag enn í dag á meðal kristina í mörgum þjóðlöndum, í mörgum kirkjudeildum. Að menn treysta því sem prestarnir segja. Jafnvel þó að sumta því stangist á við það sem Biblían segir og kennir. Ég er prestur. Ég er boðberi Guðs orðs. Ég dirfist ekki að fara rangt með Guðs orð. Því að Guð varar okkur prestana alveg sérstaklega við að ef við tökum eitthvað af orðinu og eða ef við bætum eitthvað við sem ekki á að bæta við, að þá býður okkar bölvun, ekki að því að Guð vilji heldur að því að við kjósa það. Lesiði síðasta kaflan í Biblíunni, það er í opinberunarbókinni, það sem að Guð segir í næstu því síðustu versum Biblíunnar, ef einhver bæti við, ef einhver tekur af orðinu, þá býða hans þessi örlög. Og þau viljum við ekki. En til þess að við getum upplifað kærleika Guðs og deilt honum út til annara kærleika sem er innihaldsríkur, þá verðum við að læra að taka mark á orði Guðs. Öllum, ekki bara sömu. Það er einhver sem hefur skrifað mjög greinagóða lýsingu á mestu þörf mannkynsins. Ég hef með lauslega þýðingu eftir Ellen White. Það sem að hún skrifaði að mesta þörf heimsins er einstaklingar sem ekki láta kaupa sig eða selja til eins eða annars, sem eru heiðarlegir og sannir,
sem hygglust kalla syndina réttu nafni og sem ávallt standa með réttlætinu þótt himnarnir hrynji allt í kringu þá. Guð er að kalla á þig, ykkur, hvort sem þeir eru hérna innan veggja í boðunarkirkjunni í dag eða hlustið á þetta í gegnum útvarpboðun. Hann er að kalla á okkur að standa stöðu í orði Guðs. Það er engin annar grundvöllur fyrir okkur að standa á. Því að kletturinn sem er í raun og veru Jesús Kristur er að koma. Og við lesum þetta í fyrra Korintherbréfi 10. kaflanum. Þar segir, ég vil ekki bræður að yður skuli vera ókunnugt um það að feðurvorin voru allir undir skýjunu og fóru allir yfir hafi. Það er að segja dauðahafi þegar við flýðum frá Egyptalandi til frelsis. Allir voru skýrðir til Móse í skýjunu og hafinu. Allir neyttu hinn að sömu andlega fæðu og drukku allir hinn sama andlega drykk. Þeir drukku af hinnum andlega kletti sem fylgdi þeim. Kletturinn var Kristur, stendur hann. En samt hafði Guð enga velþóknun á flestu þeirra og þeir fjalli í eðimörkinni. Tilvinnun endar. En hvers vegna fjallu þeir flestir? Að þeir treystu ekki Guði. Voru alltaf möglandi, síður röflandi yfir einu eða öðru kvartandi, kveinandi. En lofuðu ekki Guði fyrir ráðstafin hans. Það var ekki þessi sanni kærleikur á meðal þeirra. Það eru margir söfnuðir, margar kirkjudildir og hver boðar sitt. Við þurfum að vera varkár og leita það allir við finnum söfnuð eða kirkjudildið eða hóp einstaklinga sem boða sannleikan og ekkert nema sannleikan. Því að Jésús sagði í Jóhannesar guðspjalli í 5. kafla að orð hans býr ekki í yður, hann er að tala við leiðtoga gyðinga. Því að þér trúið ekki þeim sem hann sendi, þér rannsakið ritningarnar því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf. Og það eru þær sem vitna mig ef þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Svona var þetta þá fyrir 2000 árum og svona er þetta í dag. Svo nú er spurningin, en þú, hvað vilt þú gera með orð Guðs? Og að lokum, Jésús sagði sjálfur þessi orð sem eru endalokin á þessari yfirferð minni í dag. Hann segir þar í byrjun 14. kafla Jóhannesar guðspjalls, hjartað skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föðum í sérum, margar vistarveru, sjáum það þetta sem við erum von á. Væri ekki svo hef ég þá sagt þur, ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég er farið burt og hefði búið yður stað, kem ég aftur og tekaðu til mín, svo að þér séu einni þar sem ég er. Vegin þanga sem ég fer, þekki þér. Tilvinnun endar og hann er að segja að þetta er allt í Biblíunni. Og þegar hann sagði þessi orð var Nýja testamentið ekki til. Hann tók mark á Gamla testamentinu. Eins ber okkur að gera í dag. Og þegar við lærum að elska allt orð Guðs, þá getum við með sanni sagt við elskum drottin af öllu hjarta. Ef ekki, þá vil ég ekki hugsa þá hugsun til enda hvað verður okkur. Við verðum að taka mark á orði Guðs öllu. Þá erum við vel undirbúin fyrir framtíðina. One of your favorite hymns.

Sá sem hefur soninn á lífið. Sá sem ekki hefur Guðs son á ekki lífið. Þetta hef ég skrifað yður sem trúið á nafn Guðs sonar til þess að þér vitið að þér hafið eilíft líf. 1. Jóhannesarbréf, 5. kafli, 12-13. Getur nokkur maður vitað að hann hafi eilíft líf? Er unnt að verða vissum það? Margir munu svara neitandi og sumir telja það nánast hroka að ætlast til þess að menn getur orðið vissir að þeir séu hólpnir. Þeir sem þannig tala eru skýjaglópar, við skulum vona að vel fari og fela svo allt í hendur almáttugum Guði, segja þeir. Aðrir hefðu gjarna vilja vera vissir að þeir væru frelsaðir en þor ekki að trúa því að svo stórkostlegir hlutir geti átt við þá. Nei, ég er ekki verður þess, segja þeir, og svo ætlaði líka að láta sér nægja vonina að allt fari vel. Er hægt að öðlast vissu þessa maður sé hólpin? Já, það er það sem orð Guðs talar í fyrsta bréfi Jóhannesar. Þetta hef ég skrifað yður sem trúið að nafn Guðs sonar til þess að þér vitið að þér hafið eilíft líf. Vissa sáluhjálpina, hjálpræðis vissa er samfæring að orð Guðs eigi í raun og sannleika við mig, þeim sem hefur komið til Jesú með allar syndir sínar og allar misheppnaða tilraunir til að frelsa sjálfan sig. Honum veitist fyrir vitnisburð heilags anda Guðs að trúa því sem orð Guðs segir. Í Biblíunni er ritað, sá sem hefur soninn á lífið, þetta segir hann sem getur ekki sagt ósatt. Þetta má ég tileinka mér, halda fastið að og reiða mig á það í lífi og dauða. Enginn getur lesið Biblíuna, hvort sem gamla testamenti eða nýja testamentið, á þess að hann taki eftir hvílík vissa einkennir orð þeirra karla og kvenna sem lifðu með Guði. Þannig hefur þessu líka verið háttað í sögu kirkjunar. Vottar trúarinnar hafa talað með gleðilegri vissu. Við erum börn Guðs fyrir trúna á Jesú. Reyndar getur dregið ský fyrir sólu og barátt að geysað í hjartanu svo að þar verður dimmt og dapulegt. Þá fyrir stundum lítið fyrir vissunni og sálin hrópar til Guðs eins og út í nóttina. Þegar það gerist, skaltu vita að þú ert hólpin fyrir trúna, þá trú sem heldur fast við orð Guðs frelsun fyrir sakir Jesú. Þú frelsast fyrir trúna en ekki fyrir vissuna. Vissan er ekki skilði þess að frelsast. Fremur ber að líta á hana sem ávöxt heilags anda í hjörtum sem trúa á Jesú. Að öllu jöfnu má kristinn maður vita þetta. Þú ert barn Guðs fyrir trúna á Jesú. Ef þér sortnar fyrir sjónum tíma, skaltu halla þér að Jesú, sá sem hefur soninn á lífið.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Litla syndin. Mamma, sagði Lucy Grant eitt kvöld, er hún var að hátta. Viltu segja mér, hvað lítil synd? Barnið mitt, sagði mamma hennar. Engin synd lítil. Og sumar virðist vera stærri en aðrar. En hví spyr þú? Eftir skólan í dag, sagði Lucy, var ég að leika mér við þau Jane og Ellen og Robert. Maður nokkuð gekk eftir veginum, hann tók vasaklút upp úr vasa sínum en veitti því ekki eftirtekt að blýjantu datt úr vasa hans. Leið og hann var horfin, hljóp Robert og tók blýjantinn, alveg eins blýjantur og ég hefði óskað mér að eignast. Maðurinn á hann, sagði ég, og það synd að kasta einn sinni á það sem aðrir eiga. Ó, sagði hann, maðurinn á víst marga blýjanta, en þessi kostar aðeins fáein aura. Það ekki stór synd, er það rétt, mamma? Hvers vegna getum við vonað að Guð vilji fyrirgefa okkur syndirna, sagði mamma hennar. Af því Jesús dó, engin synd og stór til að verða fyrirgefin. Nei, mamma, en þurfum við ekki að biðja Guð að fyrirgefa okkur litla syndir á sama hátt og stórar? Lucy hugsaði sig Jú, það held ég. Auðvitað, kæra barn, við getum ekki hugsað að nokkur synd sé smávægileg. Ef Kristur hefur þurft að deyja svo við fengjum fyrirgefningu. En nú vil ég segja þér sögu, nokkrum árum áður en þú fæddist. Bjuggum við faðir þinn í litlu húsi sem stóð rétt við sjóin. Framan við garðinn okkar var steinveggur og þar sátum við oft og horfðum út yfir hafið. Það var yndislegt af því þar var mikil umferð af mismunandi stórum skipum þar framhjá. Einn yndislegan sumardag sátum við þar. Veðri var kyrrt og sólargeislarnir dönsuðu á sléttum sjónum og bátar með hvít segl liðu framhjá. Á ströndinni sáum við mann og dreng sem voru að búa sig út í sjóferð á litlum bát. Veðri var svo kyrrt að við gátum heyrt samtal þeirra. Þegar báturinn var komin á flot, sagði drengurinn. Faðir minn, báturinn lekur. Það svo lítið, sagði maðurinn. Í svona góðu veðri það ekki hættulegt. Svo drógu þeir upp seglið og sildu af stað. Og við heyrðum þá syngja glaðlega. Seinna þegar sólin gekk undir og skuggarnir tegðu sig herra, fórum við inn. Að lítilli stundu liðinni breyttist veðrið. Stormur rauk upp, skyndilega, svo hrykti í hurðum og gluggum. Og við heyrðum sjávarhljóði hækka við ströndina. Við gátum ekki verið inni en fórum niður að sjónum. Fólk streymdi þangað frá þorpinu og farið var að losa björgunabátinn. Við heyrðum hróp utan úr myrkrinu og sáum stundum ljósi bregða fyrir, en svo leið aftur langt á milli. Þegar báturinn var tilbúinn stigu fjóri sterkir menn upp í hann og reru áleiðis þangað, sem við höfðum síðar ljósið. Við horfðum út í myrkrið og reyndum að heyra í gegnum stormin og Guð var náðugur. Eftir nokkra stund heyrðum við í bátnum og hamingjusamlega hafði heppnast að bjarga litla bátnum. Sem við sáum leggja af stað daginn þótt hann læki lítið eitt. Kallaði því enga synd litla. Forðastu alla synd því jafnvel hinn minnsta verður stór. Við stöndum fyrir dómstóli Guðs. Hvernig getur ungur maður haldi vegi sínum hreinum? Með því að gefa gaum að orði þínu. Það vitnaði sálminn 119:9.

Dýrð sé Guð í upphæðum og friður og jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

0: Ert þú að leita sannleikans? Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Jóhannes 14:6. Ert þú að leita Guðs? Jesús sagði, enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Jóhannes 14:6. Aðeins Jesús getur veitt manninum það sem hann þarfnast mest. Frið, réttlæti, gera hana nýju manni hið innra. Þekkir þú Jesú á vegin raun eða hefur þú aðeins heyrt lauslega minnst á hann? Höfundur þessara vinsælu bókar sem þú hlusta nú á var kona sem þekkti Jesú á vegin raun. Ef til vill hafa fáir þekkt hann betur en hún. Hún skildi undur vel merkingu orðana, en það er hið eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir, Jesú Krist. Jóhannes 17:3. Hún tileinkaði sér persónulega fyrirheitið í Jóhannes 1:12. En öllum þeim sem tóku við honum, gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Þeim er trúa á nafn hans. Þegar þú hlustar á þessa bók, getur þú komist í návist við Krist, eins og fjöldi annara. Þú munt finna að Kristur stendur fyrir framan þig með útrétta arma og segir, ég get uppfyllt brýnustu þarfir þínar og sterkustu þrár. Persónulegar, jafnt sem andlegar. Bókin Vegurinn til Krists hefur verið gefin út á 100 tungumálum og selst í 2 milljónum eintaka. Stöðug eftirspurn eftir bókinni ber vottum að boðskapur hennar er tímabær. Skýr og náu til fjöldans. Nú mun Helga Arþórsdóttir lesa kafla úr bókinni Vegurinn til Krists.
1: Starfið og lífið. Guð er uppspretta lífsins, ljóssins og gleðinar í alheiminum. Blessanir streyma frá honum til alls hins skapaða líkt og ljósgeislarnir frá sólinni eða bunulækir úr vellandi lind. Og hvar sem líf Guðs er vaknað í hjörtum mannanna, streymi það út til annara og ber með sig kærleika og blessun. Fögnuðu frelsarans var fólkinni því að göfga og frelsa fallna menn. Í þessu augnamiði æði honum ekki dauðin, enda leið hann þolinmóðlega á krossi og mat smán einskis. Á sama hátt eru englar sífellt að vinna að hamingju annara. Það er þeim mesta gleði efni. Það sem eigingjarni menn álíta auðmýkjandi þjónustu að starfa fyrir hinna lægst settu og þá sem í öllu standa öðrum að baki hvað varðar lindisengun og þjófélagsstöðu, það er starf syndlausra engla. Andi Krists sem birtist í fórnfúsum kærleika er sá andi sem ræður gervallan himinin og er hann sjálft inntak full sælunar þar. Þessi andi mun ráða í lífi fylgjenda Krists og í verki því sem þeir vinna. Þegar kærleiku Krists er hafin til vex í hjartanu er ekki hægt að leina honum frekar en sætum ilmi. Allir þeir sem við komumst í snertingu við munu verða varir við hinn helgu áhrif hans. Andi Krists í hjartanu er eins og uppspretta í eyðumörk sem vatn streymir frá og svalar öllum þannig að þeir sem eru aðframkomnir fá sterka þrá eftir að bergja á lífsins vatni. Kærleikur til Jesú mun birtast í þrá eftir að starfa eins og hann starfaði við að göfga mannkynið og vera því til blessunar. Hann mun vekja hjá okkur kærleika, mildi og samúð gagnvart öllu hinu skapaða sem í umsjá föðursins er. Frelsarinn átti ekki náðuga daga hér á jörðinni og ekki varði hann tíma sínum í eigin þágu heldur vann hann þrotlaust og af mikilli elju og einlægni að frelsun glatas mannkyns. Allt frá því að hann var borinn í jötuna í Betlehem þar til hann dó á krossinum gekk hann veg sjálfsafneitunar og reyndi aldrei að losna við torleist viðfangsefni, örðug ferðalög eða lýjandi áhyggjur og erfiði. Hann sagði, mannssonurinn ekki komin til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna og gefa líf sitt til lausnagjalds fyrir marga. Matteus 20:28 Þetta var hið mikla og eina takmark hans í lífinu. Allt annað hafði minna gildi, var þrepi neðar. Það var matur hans og drykkur að gjöra vilja Guðs og að ljúka verki hans. Sýngirni og persónlegir hagsmunir áttu engan stað í verki hans. Á sama hátt verða þeir sem eru hlutakendur náða Krists reiðubúnir að færa hvaða fórn sem svo að aðrir sem hann dó fyrir fái einnig notið hinnar himnesku gjafar. Þeir munu gera allt sem í þeirra valdi stendur til að bæta heiminn með dvölsinni í honum. Slíkt hugafar ber órækt vitni sannra sinnaskipta. Ekki erum við fyrrkomandi Krists en löngunin vaknar í hjarta okkar til að láta aðra vita hver dýrmætan vin við höfum eignast í Jesú. Ógerlegt að byrgja inni í hjartanu sannindi þau sem helgamenn og frelsa. Séum við íklædd réttlæti Krists og fagnandi yfir því að andi hans býr hið innra með okkur útilokað að við þegjum yfir því. Ef við höfum smakkað og séð hvað drottinn góður, höfum við frá einhverju að segja. Líkt og Filippus eftir að hann var búinn að finna Jesú, munum við bjóða öðrum að koma og njóta návistar hans. Við munum leitast við að kynna þeim dásemdi Krists sem draga menn að honum og hinn ósýnilega veruleika hinnar komandi veraldar. Vakna mun sterk þrá eftir að feta í fótspor Jesú og að þeir sem umhverfis okkur eru fái séð Guðs lamp sem ber synd heimsins. Og viðleitnin til að vera öðrum til blessunar mun einnig reynast okkur sjálfum blessun. En það var einmitt tilgangu Guðs með því að fá okkur verka vinna í endurlausna starfinu. Hann hefur veitt mönnunum þegar forréttindi að verða hlutakendur í guðlegu eðli og síðan að veita blessunum út til annara. Þetta sá mesti heiður og innilegasta gleði efni sem Guði mögulegt að veita mönnunum. Þeir sem þannig taka þátt í kærleiksþjónustu komast næst skapara sínum. Guð hefði geta falið himneskum englum að boða fagnaðarerindið og gerfa alla kærleiksþjónustuna. Hann hefði sem best geta beitt öðrum aðferðum til að ná tilgangi sínum. En hann kaus af óendanlegum kærleika sínum að gera okkur að samverkamönnum sínum, Krists og englana, svo að við fengjum hlutdeild með þeim í þeirri blessun, fögnuði og andlegu uppörfun sem mönnunum hlotnast í þessari óeigingjörnu þjónustu. Við hljótum samkennd með Kristi fyrir samfélag písla hans. Hver sjálfsfórn færð öðrum til góðs, styrkir andagóð gerðarsemi í hjarta gefandans og tengir hann endurlausnara heimsins nánari böndum sem gjörðist fátækur yðar vegna þótt ríkur væri til þess að þér auðguðust að fátækt hans. Anna Korintubréf 8:9 Og aðeins með því að við uppfyllum þannig tilgang Guðs með sköpun okkar getur lífið orðið okkur til blessunar. Viljir þú ganga til verka á þann hátt sem Kristur ætlast til að lærisveinar hans geri að vinna sálir fyrir hann, mun þú finna þörf fyrir dýpri upplifun og meiri þekkingu á guðlegum málum og mun þig þá hungra og þysta eftir réttlæti. Þú munt ákalla Guð, trú þín styrkjast og sál þín bergja í stærri teigum úr lindum hjálpræðisins. Mætir þú andstöð í eldrununum, mun það knýja þig til biblíulestrar og bænagjörðar. Þú munt vaksa í náð og þekkingu á Kristi og öðlast marg þetta reynslu. Andi óeigingjar starfs í annara þágu veitir lindisenkuninni djúpygni, staðfestu og fegurð sem minnir á Krist. Og verður til þess að þeim sem slíkt lundernir hafa veitist friður og hamingja. Hinar háu vonir þeirra eru upphafnar. Leti eða eigingirni á þar ekki heima. Þeir sem þannig ástunda kristilegar dygðir munu vaksa og gerast öflugir í að starfa fyrir Guð. Þeir munu hafa til að bera skýran, andlegan skilning, staðfasta og æsterkari trú og sí aukin bænar mátt. Andi Guðs sem verkar á anda þeirra kallar fram hinna helgu samhljóma mannssálarinnar sem þannig svarar hinni guðlegu snertingu. Þeir sem með þessu móti helga sig óeigingjörnu starfi til hjálpar öðrum eru svo sannarlega að vinna að eigin sáluhjálp. Eina leiðin til að vaxa í náð að sinna af ósérplægni einmitt því starfi sem Kristur fól okkur að vinna að fremsta megni að því að vera til blessunar og hjálpa þeim sem þarnast þeirra hjálpa sem við getum þeim í té látið. Þróttur fæst með áreynslu, athafnasemi frumskilyrði alls lífs. Þeir sem reyna að viðhalda kristilegu lífi með því að taka óvirkir á móti blessununum sem veitast þeim af náð án þess að gera nokkuð fyrir Krist, eru blátta fram að freista þess að halda í sí lífinu með því að borða án þess að vinna nokkuð. Í andlega heiminum eins og í efnisheiminum leiði slíkt ævinlega til hrörnunar og hnignunar. Maður sem ekki vill nota limi sína missir von bráðar allan þrótt úr þeim. Fyrir þeim kristna manni sem notar ekki þá hæfileika sem Guð hefur gefið honum fer ekki aðeins þannig að hann vex ekki upp til Krists, heldur missir hann þann mátt sem hann hefur þegar fengið. Kirkja Krists útvalið verkfæri Guðs mönnunum til sáluhjálpar. Hlutverk hennar að flytja heiminum fagnaðar erindið. Og sú skylda hvílir á öllum kristnum mönnum. Hver og einn á að uppfylla starfsskipun frelsarans. Eins og við lesum í Matteus 28:19-20 eftir því sem hæfileikar og tækifæri leifa. Kærleikur Krists sem okkur hefur verið opinberaður gerir okkur skuldug öllum þeim sem ekki þekkja hann. Guð hefur ekki gefið okkur ljós til þess að við skildum njóta þess ein, heldur til þess að við mættum lýsa þeim. Væru fylgjendu Krists vakandi gagnvart skildu sinni stunduðu nú þúsundur manna boðun fagnaðar erindisins í heiðnum löndum þar sem í dag einungis einn. Og allir þeir sem ekki hefðu tök á að taka beina þátt í starfinu myndu styðja það með fjármunum sínum, samhygð og bænum. Og það þið starfað af miklu meiri alvöru fyrir fólk í kristnum löndum. Við þurfum ekki að halda til heiðina landa og jafnvel ekki hverfa frá nánustu fjölskyldu ef skildan bindur okkur þar til að starfa fyrir Krist. Við getum starfa fyrir hann í fjölskyldu okkar, í söfnuðunum, á meðal þeirra sem við umgöngumst og þeirra sem við eigum viðskipti við. Drýgsta hluta ævisinnar hér á jörð varði frelsarinn á trésmiðaverkstæðinu í Nazaret. Þar sem hann stritaði þolinmóður. Þjónustubundnir englar fylgdu drottni lífsins þar sem hann gekk við hliðina á bændum og verkamönnum, óþekktur og án nokkurar vegtillu. Hann var alveg jafn trúlega að sinna köllun sinni þar sem hann vann við hinna lítilmótlegu innsýna og þegar hann læknaði sjúka eða gekk á ógnum öldum Galilíu vatns. Þannig getum við gengið með Jesú og starfa með honum þótt við sinnum hinum lítilmótlegustu skyldustörfum eða skipum einhverjum af hinum virðingaminnstu stöðum í þjóðfélaginu. Postulinn kenn svo að orði, bræður, sérhver verði frammi fyrir Guði kyrr í þeirri stétt sem hann var kallaður. Fyrsta Korinthubréf 7:24 Kaupsýslumaðurinn getur staðið þannig að viðskiptum sínum að hann vexa með meistara sinn, sækir trúmennsku sinnar. Sé hann sannur fylgjandi Krists, mun trúin móta allt sem hann gerir og hann birta mönnunum anda Krists. Vélvirkin getur verið kostgæfin og trúrfull trúa hans sem stritaði við hinn lítilmótlegu störf í hlíðum Galilíu. Hver sem nefni nafn Krists skildi haga verkum sínu þannig að aðrir sem sjá hinn vel unnu verk hans vexa með skapara sinn og endurlausnara. Margir afsaka það að hafa ekki lagt fram gáfur sínar í þjónustu Krists með því að aðrir hafi hlotið meiri gáfur og betri aðstöðu. Sú skoðun hefur verið ríkjandi að ætlast væri til að þeir einir sem gætu væri sérstökum gáfum helguðu hæfileika sína þjónustu Guðs. Mörgum hefur skilist að frábærar gáfur séu einungis veittar fáum útvöldum en meinaðar öðrum sem því eru hvorki kallaðir til að taka þátt í erfiðinu nédeila laununum. Ekki það sett fram þannig í dæmisögunni. Þegar húsbóndin lét kalla á þjóna sína, fól hann hverjum sitt verk. Við getum leist af hendi lítilmótlegustu skildustörf lífsins í kærleiksanda eins og drottinn ætti í hlut, eins og við lesum í Kolossubréfinu 3.23. Búi kærleiku Guðs í hjartanu mun hann birtast í lífverðnunu. Góð ilmur Krists, samanber annað kortubréf 2.15, mun umlykja okkur og áhrif okkar göfga og blessa. Býð þú ekki eftir neinu miklu tilefni, neð því að þú eignist einhverja sérstaka hæfileika áður en þú getur hafist handa að starfa fyrir Guð. Skeytti því engu hvað heimurinn kann að hugsa þig. Sé daglegt líf þitt vitnisburður hver trú þín hrein og einlag og aðrir samferður að þú þráir að vera þeim að liði, mun viðleitni þín ekki vera með öllu gagslaus. Hinni lítilmótlegustu og fátækustu lærisveina Krists geta verið öðrum til blessunar. Vera má að þeir geri sér ekki grein fyrir því að þeir séu að koma neinu sérstöku til leiðar, en fyrir ómeðvitu áhrif sín geta þeir vakið bylgju hreyfingar blessana sem breiðast munu út og rísa æ hærra. Verið getur að blessunaríkar afleiðingar þessa verði þeim ekki kunnar fyrir en á degi hinsta uppgjörs. Þeim finnst ekki að þeir séu að gera neitt merkilegt og vita ekki að svo sé. Þeir þurfa ekki að þreytast af áhyggjum yfir árangri verka sinna. Þeim ber einungis að halda áfram að starfa í kyrð þeir, að sinna af trúmennsku starfi því sem Guð hefur í forsjón sinni falið þeim. Þá mun líf þeirra ekki reynast árangurslaust. Sál þeirra mun verða ælíkari Kristi. Þeir eru samverkamenn Guðs í þessu lífi og eru með því að gerast hæfir fyrir hinn háleitari störf og fölskvalausu gleði í lífi því sem í vændum er. Þekking á Guði. Með margvíslegu móti leitast Guð við að gjöra sig okkur kunnan og leiða okkur til samfélags við sig. Náttúran talar án afláts til okkar fyrir tilstilli skilningavita okkar. Kærleikur Guðs og dýrð eins og þau opinberast í handverkum hans vekja aðdáun hjá þeim sem hefur opin huga. Eira sem hlustar af gömgefni fær heyrt og skilið skilaboð Guðs sem hann lætur berast fyrir tilstilli náttúrunar. Algrænir akrar, hávaxin tré, brumnappar og blóm, ský sem líða loftin, regnskúrir, hjalandi lækir og dýrð himinsins. Allt talar þetta til hjartans og býður okkur að kynnast honum sem bjóð það allt til. Frelsarinn tengdi dýrmætustu fræðslu sína náttúrinni. Tré, fuglar, dalablóm, hæðir, vötn, fegurð himinsins ásamt atvikum og umhverfi daglegs lífs var allt samofið orðum sannleikans svo að menn myndust oftar kennslu hans, jafnvel mitt í daglegum önnum og erfiði. Guð vill að börn sín meti verk hans og gleðjist yfir hinni látlausu og kyrrlátu fegurð sem hann hefur búið jarnesk heimkynu okkar. Hann ann hinu fagra en hann tekur þó fagra lindisengun fram yfir hvers konar ytri fegurð. Hann vill að við þroskum með okkur hreinleika og látleysi hinn hófæra þokka blómanna. Ef við aðeins viljum hlusta, mun sköpunarverk Guðs veita okkur dýrmæta fræðslu hlýðni og trúnaðar traust. Náttúran hlýðir skapara sínum allt frá hinum minnstu ódeilis ögnum til stjarnana sem á sínum veglösa ferli geiminn hafa öld fram af öld þrætt sína ákveðnu braut. Og Guð annast allt og sér fyrir öllu sem hann hefur skapað. Hann sem heldur uppi óteljandi sólkerfum ómælis geiminn annast samtímis þarfir litlu spörfana sem óttalausir syngja yfirlætislausu söngvana sína. Hvort sem menn ganga til daglegra verka eða beygja knésin í bænagjörð, leggjast til hvíldar að kvöldi eða rísa úr ekki að morgni, ríki maðurinn efni til veisluhalda í höllsinni eða fátæki safnar að sér börnum sínum umhverfis fábreyttan kost, þá vakir okkar himneski faðir ástúlega yfir hverjum og einum. Ekkert tár fellur án vitundar Guðs. Það bros er ekki til sem hann tekur ekki eftir. Ef við aðeins tríðum þessu fyllilega, hyrfu allar óþarfa áhyggjur. Líf okkar einkendist þá ekki svo mjög af vonbrögðum líkt og nú er, því að allt, bæði stórt og smátt, legðum við í hönd Guðs. Hvorki vex honum í augum þótt vandamálum magnist, né lætur hann yfirbugast af þeim. Þá ættum við sálar ró sem marga hefur skort svo lengi. Þegar þú skynjar þær unað semdir og þá fegurð sem jörðin býr yfir, skaltu leiða hugan að heiminum sem í vændum og aldrei mun þurfa að kynnast meini syndar eða dauða þegar útliti náttúrunar verður eigi framar að finna skugga bölvunarinnar. Gerðu þér í huganum mynd af heimkinum endurleistra og minnstust þess að þau verða miklu dýrlegri en svo fegursta mynd sem þú getur gert þér í hugalund þótt þú beittir ímyndunarafli þínu til hins ítrasta. Í hinu margbreytilegu gjöfum Guðs í náttúrunni gefur aðeins að sjá hina daufustu skímu af dýrð hans. Ritað það sem auga sá ekki og eyrað heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns, allt það sem Guð bjó þeim er elska hann. 1. Korinthubréf 2:9 Ljóðskald og náttúrufræðingar hafa margt og mikið að segja náttúruna, en það hinn kristni maður sem besta hæfileika hefur til að meta fegurð jarðarinnar, sökum þess að hann þekkir handbragð föður síns og skynjar kærleika hans í hverju blómi, runna og tré. Engum kleift að meta til fulls gildi hæða eða dalverpa, fljóta eða stöðuvatna nema hann skoði það sem tjáningu á kærleika Guðs til mannsins. Guð talar til okkar fyrir tilstilli forsjóna sinnar og áhrifa anda síns á mannshjarta. Af aðstæðum okkar og umhverfi og af breytingum þeim sem daglega gerast allt í kringum okkur getum við dregið dýrmæta lærdóma, séu hjörtu okkar aðeins opin til að taka eftir þeim. Þegar sálmaskáldið rekur verk forsjóna Guðs kemst hann svo hjörtu okkar aðeins opin til að taka eftir þeim. Þegar sálmaskáldið rekur verk forsjóna Guðs kemst hann svo að orði. Jörðin

og annarri helgra manna fyrir tíða. Þeir voru menn sama eðlis og vér, Jakobsbréfi 5:17. Okkur sagt hvernig þeir háðu baráttu við samskona kjarkleysi og við og fjallu fyrir freistingum rétt eins og við, en hertu samt upp hugan á ný og fögnuðu sigri fyrir náð Guðs. Þegar við virðum þetta fyrir okkur, það okkur hvatning til að keppa eftir réttlætinu. Við lesum hina dýrmætu reynslur þeirra það ljós, kærleika og blessun sem þeir urðu aðnjótandi og starf það sem þeir yndu af hendi fyrir náð þá sem þeim var veitt, þá tendrar andir sá sem þeir voru innblásnir helgan vorar vonargneista í hjörtum okkar. Að okkur hlotnist að upplifa eitthvað líkt og þeir vekur hjá okkur þrá eftir því að verða líki þeim í lunderni og að fá að ganga með Guði eins og þeir. Jesús sagði þetta bækur gamla testamentisins og hversu enn frekar á þetta þó ekki við bækur nýja testamentisins. Það eru þær sem vitna mig. Jóhannes að Guðspjall 5:39. Það eru þær sem vitna endurlausnaran, hann sem allar vonir okkar eilíft líf eru reistar á. Já, í allri biblíunni segir frá Kristi. Allt frá fyrstu frásögn hennar sem fjallar sköpunina, því að án hans varð ekki neitt til sem til orðið. Jóhannes að Guðspjall 1:3. Til síðasta fyrirheitisins, sjá ég kem skjótt, sem við lesum í opinbjörnabókinni 22:12, lesum við verk hans og hlýðum á rödd hans. Viljir þú kynnast frelsaranum, skaltu rannsaka heilaga ritningu. Fylltu hjarta þitt orðum Guðs, þau eru hið lifandi vatn sem fær slökkt brennandi þorsta þinn. Þau eru brauð lífsins eða hið lifandi brauð eins og við lesum í Jóhannes að Guðspjalli 6. kafla versum 35 og 51. Jesús segir, ef þér etið ekki hold mannssonarins og drekki blóð hans, hafið þér ekki lífi í yður. Og hann skýrið orðsinn þannig, orðin sem ég hef talað til í þar, þau eru andi og eru líf. Jóhannes 6:53 og 54. Líka með okkar byggður upp af því sem við borðum og drekkum og andlega lífinu eins farið og hinu efnislega. Það það sem við hugleiðum sem veitir andlegu lífi okkar yfirbragð sitt og styrk. Endurlausnin efni sem englana fýsir að skyggnast í. Hún verður þau vísindi sem hinir endurlaustu leggja stund á og jafnframt inntak söngva þeirra endalausar tíðir eilíðarinnar. Hún ekki verðugt efni til gaumgæfilegra rannsóknar á íhuguna nú þegar? Óendanleg miskunnsemi og kærleikur Jesú og fórnin sem færð var okkar vegna krefst hinar alvarlegustu og háleitustu umhugsunar. Við þurfum að hugleiða lindiseinkun endurlausnar okkar og meðalgangara. Við eigum að íhuga starf hans sem kom til að frelsa fólk sitt frá syndum þeirra. Þegar við hugleiðum þannig himnesk efni, mun trú okkar og kærleikur stöðugt styrkjast og bænir okkar verða sífellt Guði þóknalegri því að í þeim mun felast sívaxandi trú og kærleikur. Þær verða skynsamlegar og kröftugar. Traust okkar á Jesú verður stöðugra og við munum daglega hljóta lifandi reynslu varðandi mátt hans til að frelsa til fulls alla þá sem koma til Guðs fyrir milligöngu hans. Ef við hugleiðum fullkomleika frelsarans, þráum við að ummyndast og endurnýjast algjörlega og verða hrein eins og hann hrein. Sálina hungrar og þyrstir eftir að verða lík honum sem við dáum. Því meira sem við hugsum Krist, þeim mun meira munum við ræða hann við aðra og því betri fulltrúar hans munum við reynast. Biblían var ekki einungis rituð fyrir fræðimenn. Þvert á móti var hún ætluð almenningi. Hinn miklu sannindi sem nauðsynlega eru til sáluhjálpar eru þar gerð deginum ljósari. Engir geta glapist nýja vilsta vegi nema þeir sem fylgja eigin dómgreind í stað hins greinilega opinberaða vilja Guðs. Við ættum ekki að láta okkur næja vitnisburð neins manns kenningar biblíunar heldur sjálf að kanna orð Guðs. Ef við látum aðra hugsa fyrir okkur, munu kraftar okkar skilja.

skerðast og hæfileikarni minka. Svo mjög getur dregið úr hinum göfugu hæfileikum hugans sé þeim ekki beitt við verðu viðfánsefni að menn fá ekki lengur skilið hinna djúpu merkingu í orði Guðs. Hugurinn mun eflast sé hann látin glíma við að uppgötva með því að bera eina ritninga grein saman við aðra og eitt andlegt efni við annað hvernig hinn ýmsu efni biblíunar tengjast. Ekkert betur fallið til að efla vitsmunina en rannsókn biblíunar. Engin önnur bók jafn áhrifamikil til að göfga hugsanirnar og veita hæfileikunum þrótt eins og hinn viðsýnu og göfgandi sannindi biblíunar. Væri orgvöðs rannsakað eins og vera bæri, væru menn gettir viðsýni, göfuri lindisengun og stefnu festu sem fátíð nú á dögum. En það harla lítið gagna því að hraðlesa biblíuna. Hægt að lesa biblíuna spjaldan á milli án þess að koma auga á fegurðina sem þar að finna eða að hljóta skilning á henni djúpu og huldu merkingu hennar. Okkur það meira virði að rannsaka eina ritningagrein þar til merking hennar orðin skýr í huga okkar og samband hennar við frelsunaráformið orðið okkur ljóst en að lesa kafla eftir kafla á nokkurs ákveðins tilgangs í huga og án þess að hljóta nokkra jákvæða fræðslu. Hafðu biblíuna jafnan tiltæka, lestu í henni þegar tækifæri býðst, festu þér í huga ritningagreinarnar. Jafnvel þar sem þú ert að gangi út á götu, getur þú lesið ritningagrein, hugleitt efni hennar og með því móti festir hann í minni. Okkur ógerlegt að öðlast visku nema með innlegri ástundun og bæn. Vissulega eru sumir staðir í biblíunni svo augljósir að ekki hægt að miskila þá, en svo eru margir aðrir sem þar sem merkingin liggur ekki á yfirborðinu, þannig að hægt sé að sjá hana við fyrstu skoðun. Bera verður eina ritningagrein saman við aðra, menn verða rannsaka gaumgæfilega og íhuga með bæna randa. Slíkt nám veitir ríkuleg laun. Líkt og námumaður sem finnur æðar eðalmáns, huldar undir yfirborði jarðar. Mun sá sem að staðfestu rannsakur orgvöðs og leitar í því eins og að földnum fjársjóði finna þar hinn dýrmætustu sannindi sem dyljast sjónum þess sem leitar fljótfærnislega. Þegar menn íhuga hinn guð innblásnu orð verða þau eins og rennandi lækir frá lind lífsins. Aldrei skildi rannsaka biblíuna án bænar. Áður en við ljúkum henni upp, ættum við að byggja hugljómum heilags anda og mun hún veitt verða. Þegar Natanael kom til Jesú, sagði frelsarinn, hér sannur Ísraelíti sem engin svik eru í. Natanael spurði, hvaðan þekkið þú mig? Og Jesú svarar, ég sá þig undir fíkjutrénu áður en Filippus kallað á þig. Jóhannes 1:47-48 Og Jesú mun einnig sjá okkur þegar við göngum inn í herbyggið okkar og byðjumst fyrir í einrúmi ef við leitum hans til að hljóta meiri ljós svo að við fáum að vita hvað sé sannleikur. Englar frá ljósins veldu munu vera með þeim sem af hjartans lítilæti leita guðlegrar leiðsagnar. Heilagur andi lofar og vegsamar frelsarann. Hlutverk hans að kynna Krist, hið flekklausa réttlæti hans og þá miklu sáluhjálp sem okkur veitt fyrir tilstilli hans. Jesús kenn svo að orði, af mínu mun hann taka og kunngjöra yður. Jóhannes 16:14 Andi sannleikans hinn eini áhrifaríki kennari guðlegra sannenda. Mikil slítur Guð að meta mannkynið fyrst hann gaf son sinn í dauðan fyrir það og skipar jafnframt anda sinn til að gerast kennari mannanna og að leiða þá ævinlega.

Sagan sem ég er með í dag ber yfirskriftina Bláeygði maðurinn. Kona ein í Bandaríkjunum segir eftirfarandi reynslu sína. Það hefur verið venja okkar í minni fjölskyldu að gefa heimilislausu fólki á götum borgarinnar þar sem við búum eitthvað matarkyns til að seðja hungur þeirra. Þetta gerum við eins oft og við mögulega getum og höfum eitthvað til að gefa. Þetta hefur veitt okkur mikla ánægju að hjálpa þessu ólánsama fólki sem sumt hafði lent í þessu ástandi eftir að hafa misst allar eigur sínar og margir sem hafðu ánetjast eiturlyfjum sem það gat ekki losnað við. En það var þeim öllum sameiginlegt að gera í mikilli þörf fyrir samúð og hjálp þeirra sem ekki voru eins illa á sig komnir eins og þau. Þessi viðleitni okkar til að seðja hungur þeirra gaf okkur tækifæri til að kynnast þeim vel. Þakklæti þeirra og gleði bros yljaði okkur hjörtun og við kynntust þeim all vel. Þarna var einn stór gráhærður maður sem augljóslega bar með sér að hafa upplifað betra hlutskipti áður en hann lenti á götunni. Hann var með skínandi björt og fögur blá augu. Okkar á milli í fjölskyldinu kölluðum við hann bláeygða mannin. Þessum manni kynntust við vel og fengum að heyra söguna hans starf hans á fyrri árum. Hann hafði verið farsæll maður í viðskiptalífi borgarinnar og komist í góð efni. Hann giftist yndislega fallegri konu og bjó henni fallegt heimili. En svo veiktist hún illa og þurfti að undirgangast dýrar læknismeðferðir sem kostuðu mikla fjármuni. Hann fórnaði öllum sínum fjármunum henni til hjálpar. Að lokum missti hann húsi sitt og var orðin algjörlega eignalaus þegar að konan hans dó. Hann missti líka vinnuna og hann endaði á götunni. Bláu augun hans ljómuðu þegar hann minntist sinnar ástkæru eiginkonu. En þegar tárin byrjuði að renna niður kinnar hans, laut hann höfði, enda var sorg hans mikil. En þessi bláeygði maður sem hafði misst allt, reis aftur á fætur og þá sáum við hve virðulegur og tignarlegur hann var þrátt fyrir fátækt og alls leysi. Eitt sinn sagði hann okkur frá því að hann þjáðist að mikið að sérstökum kvalafullum augnsjúkdómi. Og við komumst að raunum þá staðreynd að hann átti enga peninga fyrir eina meðalinu sem gat línað þjáningar hans. Við spurðum hann hve mikið þau myndu kosta. Þau kostuðu 60 dollara. Við sögðum honum að hafa ekki áhyggjur á peningunum því að við myndum sjá fyrir þessum kostnaði. Þegar við kvöddum hann, ljómuðu bláu augun hans af skýrleika og þakklæti. Við hjónin vorum ekki fyrr farin áleiðis heim þegar áhyggjur lögðust þungt á okkur þar sem við áttum enga peninga til þess að kaupa meðalið í apótekinu. Hvað kom okkur til að lofa manninu því sem við áttum ekki til? Þá gerðum við það sem við vorum vön að gera í neyð, að leita til drottins hjálp til þess að við getum hjálpað bláeygða manninum.
og við lögðumst á bæn, eins og svo oft áður. Næsta dag, þegar ég var á göngu í borginni, sá ég rusl á gangstéttinni, sá þar eitthvað sem líktist umslagi. Ég ýtti því til hliðar og hugsaði mig ólund í garð þeirra sem kasta rusli á göturnar. Ég stjakaði umslaginu enn lengra til hliðar með fæti mínum og hélt áfram leiðar minnar. En þá fann ég til sektarkenndar að gera eins og margir aðrir að sparka ruslinu áfram. Ég væri engu betri en allir hinir. Svo ég sneri tilbaka til að taka upp óhreint umslagið og koma því í næstu ruslafötu. Þegar ég tók umslagið upp sá ég að margir höfðu stigið á það en það var það mjög óhreint. Og engin skrif voru utan á umslaginu svo ég opnaði það og sá að þar var ekkert nema 100 dollara seðill. Það var engin leið til að koma þessum peningum til rétts eiganda því að ég taldi víst að almáttugur Guð hefði komið þessu fé í mínar hendur til að geta glatt bláeygða mannin með meðalinu sem við gátum nú keypt handa honum. Já, og meira til. Guð er svo sannarlega góður gjafari og er alltaf til staðar þegar við treystum honum. Á hvað trúir þú? Trúir þú á Guð? Trúir þú að þú getur gengið með honum og talað við hann? Trúir þú að þessi hægt að lifa andlegu lífi og vera eitt með Guði? Trúir þú að það sé hagkvæmt líf? Gefur þér tíma til að vega og meta hverju þú trúir? Og lærðu að lifa samkvæmt því. Guð bregst aldrei ef við biðjum í trú.

0: Þú ert að hlusta út var boðun, FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Komið þið sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Þórdís Málkvist og að þessu sinni ætla ég að ræða ofurlítum leyndardóma Guðs. Í Biblíunni er víða minnst á leyndardóma Guðs og eitt er víst að við mennirnir munum seint eða aldrei skilja þá til fulls. Enda engin þörf á því að skapaðar veru skilja alla leyndardóm sköpunarinnar og skapar hann sjálfan. Því við erum ekki og verðum aldrei alvitur eins og hann. Samt getur verið afar heillandi að skoða sumt af því sem við fáum ekki skilið til fulls. Og það má sjá allt í kringum okkur ef við bara höfum eyru og augu opin. Sumir verða fyrir reynslum sem þeir freistast til að túlka sem dularfullar eða yfirnáttúrulegar. Vissulega eru þær margar þannig, en ef aðeins fólk gæti gert sér grein fyrir að guðsvegir eru órannsakanlegir og honum er ekkert ómögulegt, þá myndu kannski ekki svo margir reyna að setja stimpil dulúðar og jafnvel andatrúar á atburði sem erfitt er að útskýra. Páll Postuli talar oft um leyndardóma Guðs og í Kólossubréfinu öðrum kafla og öðru versi segir hann: Mér langar að þeir uppörvist í hjörtum sínum, sameinist í kærleika og öðlist gjörvalla auðlegð þeirrar sannfæringar og skilnings sem veitir þekkinguna á leyndardómi Guðs, Kristi. Tilvitnun líkur. Það kemur fram í þessum orðum Páls að hann setur kærleikan efst á blað því aðeins þannig getum við öðlast auðlegð, sannfæringar og skilnings sem veitir þekkingu á leyndardómi Guðs. Enda segir Páll í fyrsta Korinthubréfi 13. kafla öðru versi sem flesti þekkja vel: Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Í eftirfarandi frásögn gerist leyndardómsfullur atburður sem hefur mikið að gera með einmitt kærleika. Rebekka Waters segir svo frá: Klukkan var 11:30 á gamlárskvöld þegar við, Paul, maðurinn minn og ég, fengum óvænt símtal frá aðalsjúkrahúsi borgarinnar okkar. Símtal þetta leiddi til dularfullrar en dásamlegrar reynslu við að kynnast manni sem við munum aldrei gleyma. Herra McMullen hefur verið lagðurinn á sjúkrahúsið, upplýsti rödd í símanum okkur. Ástand hans er mjög alvarlegt. Innlagnargögn hans vísa til ykkar sem nánustu ættingja. Hvorki kona minni ég eigum neina ættingja með þessu nafni, svaraði Paul. Við litum ráðið hvort og annað. Satt best að segja höfum við ekki svo við munum nokkur tíman hitt neitt með þessu nafni, bætti hann við. Þetta virtust augljós mistök, en samt var sjúkrahúsið með rétt nafn okkar og símanúmer. Eftir að við lögðum tólið á gátum við ekki hætt að hugsa um þetta símtal. Að lokum ákváðum við að fara og hitta herra McMullen. Við komum upp á sjúkrahús klukkan 11:30 eftir miðnætti. Er við komum inn á stofuna, fundum við veikburða, gráhærðan mann sem við höfðum aldrei séð áður. Hjúkrunarkonan spurði hann hvort hann þekkti okkur og hann svaraði að svo væri ekki. Hvað heitir þú? Spurði hann mjúklega leið og ég beygði mig yfir hann og tók hönd hans. Jim heit ég, svaraði hann með tón sem gaf til kynna einmannleika hans. Næstu tvær klukkustundir töluðum við Jim, kynntumst honum og lásum fyrir hann uppörvandi vers úr Biblíunni. Jesú elskar þig á einstaklega persónulegan hátt, sögðum við hughreystandi. Svo höfðum við bænastund með Jim þar sem hann tók á móti Jesú sem frelsara sínum. Næsta dag færðum við honum blóm og börnin okkar komi með til að spjalla við Jim og syngja fyrir hann. Nú var hann ekki lengur einmann og yfirgefin, eins og sá maður er við hittum nóttina áður. Hann hafði fundið Jesú og kærleikur Guðs skein úr augum hans. Það bil viku síðar dó Tim. Við söknuðum þessa nýja vinar okkar en vorum glöð að hann fékk hvíld í trú og með frið í hjarta. Við spurðumst fyrir en fundum aldrei út hver hafði sett nöfn okkar og síma á pappíra Tims. Kannski var það engill sendur af Guði til að leiða okkur til hans til að hjálpa honum til að finna leiðina að eilíðarheimili sínu. Hér lög þessari frásögn Rebekku Waters. Sumir kunna að hafa allt aðra skýringar á þessum atburði en sú sem segir frá. Sjálf ég ekki í nokkrum vafa að tilgangurinn var helgaður með heimsókn þessa góða kærleiksríka fólks til einmanna manns. Hver veit, kannski hafði einhver beðið fyrir honum. Við vitum sjaldnast hvert bænin leiðir sem beðin í kærleika. Allt og sumt sem við getum verið vissum að hún skiptir máli og aldrei of mikið eða of oft beðið fyrir öðrum. Og svo má ekki gleyma að beðið fyrir sjálfum sér líka. Guð vill að við komum með öll mál til hans og berum ekki byrðar okkar ein. Það engin hetjuskapur að láta vera að beðið fyrir eigin þörfum. Það sýnir bara skort á sjálfsumhyggju sem Guð vill að við sýnum líka. Þeir leyndardómar Guðs sem hann opinberar okkur mönnunum á annað borð eru undursamlegir og lærdómsríkir og vissulega eru hans vegir aðrir en vegir mannana. Þetta augljóst af ótal reynslu manna og má ég til með að deila með ykkur enn einu dæmi leyndardóma Guðs þar sem dýr koma við sögu. Í Biblíunni eru margar frásagnir samskipti manna og dýra. Í fjórðu Mósebók segir frá því er spámaðurinn Bileam ætlar að ganga gegn boði drottins Guðs þegar hann ætlar að flytja bölbæni gegn Ísraelsmönnum fyrir óvini þeirra Móabítana. Þetta gerði þessi fyrrum spámaður Guðs að fégræðgi einnig saman. Móabítarnir óttuðust Ísraelsmenn og töldu spámann Guðs á að hjálpa sér og hétu honum góðum launum fyrir bölbænirnar. En Guð var ekki á því að láta ótrúan þjón sinn komast upp með þetta, og Guð á þúsund leiðir til að koma sínum vilja fram gegn illsku og eigingirni mannana. Hann átti það til að gefa ómálga skepnum mál að tala til að koma viti fyrir menn. Gott dæmi asna Bileams sem talaði til spámannsins. Við skulum skoða frásögnina eins og hún skráði fjórði Mósebók 22. kafla og 27. versi. Og asnan sá engil drottins lagðist hún undir Bileam. Þá reiddist Bileam og barði hana með staf sínum. Ekki dugði þetta til að Bileam léti sannfærast að Guð væri að grípa inn í. Hann reiddist dýrinu og þegar sagan endurtók sig og dýrið vekur vegi fyrir engli drottins, þá barði Bileam aftur östnuna. En þá gaf Guð henni mál og segir frá því í 22. kafla í 4. Mósebók og 30. versi, en þar stendur. Þá sagði asnan við Bileam, ég asna þín ef þú hefur riðið alla þína ævi fram á þennan dag? Hef ég nokkur tíman verið vön að gera þér þetta? En hann svaraði, nei. Það ekki fyrir þarna komið sögu að drottinn lauk upp augum spámannsins svo hann gat séð engil drottins standa í götunni með brugði sverð í hendi. Og engillinn mælti til Bileams eins og segir í 33. versinu. Asnan sá mig og vék þrisvar og vegi fyrir mér. Hefði hún ekki vikið fyrir mér myndi ég nú þegar hafa deytt þig en hana myndi ég hafa látið lífi halda. Hér enda þessa tilvitnanir úr 4. Mósebók. Já, Guð sannarlega ekkert ómögulegt, hvort sem að ræða inngrip í skapaðar verur eða hvað eina. Gleymum því ekki að hann skaparinn, almáttugur og alvitur Guð. Kærleikur hans nær út fyrir öll mörk. Eftirfarandi frásögn bar fyrir augum mín fyrir skömmu. Á ferð voru tveir menn, rússneskur vörubílstjóri Anton að nafni og puttaferðalangur sem hann hafði tekið upp. Þá birtist allt í einu elg kýr fyrir framan þá á veginum og Antoni tók svo naumlega að forðast árekstur við dýrið sem stóð bara kyrrt og virtist bíða. Þegar hann steig út úr bílnum, hreyfði elgkýrin sig og sneri í átt að skógarjaðrinum. En þegar Anton stökk upp í bílinn og hugðist aka af stað aftur, sneri skepnan við og stillti sér upp fyrir framan bílinn á nýjan leik. Í þetta sinn stigu þeir báðir út úr bílnum, farþeginn og Anton. Þeim sýndist sem elgkýrin hreyfði höfuðið í átt að skóginum. Við gerðum okkur grein fyrir því að eitthvað sérstakt hefði gerst þar sem dýrið virtist tilbúið til að fórna lífi sínu á þennan hátt, sagði farþeginn síðar í viðtali við blaði sem Birski Kurier. Elgkýrin og mennirnir lögðu síðan af stað inn í skógin. Elgkýrin fór á undan en stansaði nokkru sinnum og leit aftur eins og til að athuga hvort mennirnir fylgdu ekki á eftir. Leiðin lá að skógartjörn þar sem lítill elgkálfur var fastur í dýi upp að hálsi. Anton óð út í tjörnina og hófað íta kálfinum sem skalfa fræðslu upp á þurrt land. Á meðan baulaði mamman á tjarnabakkanum. Að lokinni björgunar aðgerð sem tók hálfa klukkustund voru mæðginin sameinuð á ný. Okkur fannst eins og við sæðum tár í augum kýrinar þegar hún sleikti kálfin sinn. Við vorum að minnstakosti mjög hærðir, sagði farþegi Antons að lokum. Og þannig lög þessari frásögn ómálga dýr sem hafði hugsun á því að sækja sér hjálp þar sem hana var að hafa. Af þessum frásögnum augljóst að Guð mikill og undursamlegu Guð og leyndardómar hans verða ætið dásamleg rannsóknarefni fyrir okkur mennina. Mun það ekki verða stórkostlegt fyrir okkur að geta haldið áfram að skyggnast inn í leyndardóma skaparans alla eilíf eftir því sem hann opinbera þá fyrir okkur. En jafnvel hér á jörðinni eru næð rannsóknarefni. Ég vil hvetja hlustendum mína til að kynnast Guði betur til dæmis í náttúrinni. Lítum á 19. sálm, vers 1-5. Himnarnir segja frá Guðsdýri og festingin kunngjöru verkin hans handa. Hver dagurinn kennir öðrum, hver nóttin boðar annari speki. Engin ræða, engin orð, ekki heyrist röst þeirra. Og þó fyrr hljómur þeir alla jörðina og orð þeirra ná til endimarka heims. Þar reisti hann röðlinum tjald. Að lokum skulum við byrja saman. Kæri faðir, við þökkum þér fyrir mikilleika þinn og undursamlegan sköpunarmátt. Þú sem gafst okkur mönnunum vit og skynsemi til að njóta alls þess sem þú hefur skapað. Þú hefur líka gefið okkur leyndardóma til að hugleiða. Þér er ekkert megn, ekki einu sinni að gefa dýrunum mál að nota til þess að koma ráðs ályktunum þínum áfram. Við tignum þig og vegsumum. Við leggjum allt í þína forsjá, í Jesú nafni. Amen. Kæru hlustendur, ég þakka áhörnina og bið ykkur Guðs blessunar.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Er Guð að verki? Spurningin kemur upp á yfirborðið aftur og aftur og svo oft sem alvarleg áföll og náttúruhamfarir dynja yfir fólk. Og spurningin varð mjög hávær þegar hryðjuverka árásirnar voru gerðar í New York 11. september árið 2001. Margir þóttu sjá hendi Guðs í þessum atburðum og sumir hafa verið svo djarfir að fullyrða að þetta hafi allt gerst samkvæmt vilja Guðs. Margir eru þess fullvissir að þarna hafi Guð verið að refsa bandaríkjamönnum og lækka í þeim drambi og yfirlæti. Allmargir á meðal þeirra sem telja sig vera boðbera drottins, veifa orði Guðs í Biblíunni og fullyrða með miklum fjálgleik að dómar Guðs hafi dunið á New York búum þennan örlagaríka dag þegar háhýsin hrundu og þúsundir manna fórust. Ég heyrði svona raddir líka þegar Vestmannaeyjagosið átti sér stað árið 1973 og allir íbúa Vestmannaeyja urðu þá að flýja upp á meginlandi. Þá varð mikil eyðilegging á landi, fasteignum og heimilum manna. Einnig þá voru sjálfskipaðir predikarar önnum kafni við að predika það sem opinberu frá Guði að Vestmannaeyingu væri þannig refsað af Guði fyrir það sem þeir kölluðu sjálfsupphefð þeirra og guðleysi. En er Guð að baki öllu því sem illa fer á meðal okkar mannana? Getum við virkilega séð góðan og kjærleiksríkan Guð hafa áhuga á því að drepa saklaust fólk á þann hátt eins og gerðist í New York? Mér er kunnugt það að á meðal þeirra sem fórust voru margir einstaklingar sem elskuðu Guð og lifðu réttlátu lífi. Og hvað höfðu Vestmannaeyingar gert Guði að þeir skildu verðskulda alltaf tjón sem varð á eignum þeirra í eldgosinu? Er Guð virkilega á bakvið slíkar aðgerðir? Eða getur það verið að kokhraustir menn séu bara svona gjörsamlega blindir að þeir sjá ekki hvernig Guð takmarkar getu vondra manna til að gjör eyða öllu lífi eftir fengju að gera það óhindræðir? Er það ekki dásamleg staðreynd að engin maður dó þegar eldgosið í eyjum skalli skyndilega á þegar flestir voru í fasta svefni? Og geta menn ekki séð að einhver hlýtur hafa verið til staðar að bjarga mönnum út úr háhýsum New York borgar áður en þau hrundu? Í báðum háhýsunum voru að jafnaði alltaf 50.000 manns við vinnu hver dag, en aðeins 3.000 fórust þegar þau hrundu saman. Svo hörmuleg sem það annars er að horfa upp á 3.000 manns farast í beinni útsendingu sjónvarps, þá hljótu við að fagna því að líklega björguðust vel yfir 45.000 manns út úr húsunum á síðustu stundu. Þegar slík áföll dynja á mönnum, sjá sumir aðeins skrattan málan á vekkin og geta engan veginn komið auga á miskun og vernd drottins. Við játum trú á almáttugan Guð og vissulega er drottin allsherjar almáttugur, alvitur og eilífur. En er rétt að fullyrða að hann sé að baki slíkum óförum? Er nokkuð sanngirni í því að skella skuldinni á Guð fyrir alla þær hörmungar sem á mannkyninu hafa dunið í aldanna rás? Og er nokkuð vitið því að segja að þeir sem fórust hafi þar með fengið dóm Guðs vegna synda sinna og siðleysis? Áður en við gleypum við fullerðingum misviturra manna að slíkar hamfari séu dómar Guðs, þá skulum við reyna að kynnast honum betur og því sem hann sjálfur hefur að segja okkur þessi mál. Skildi Jesús Kristur vera marktækur í slíkri fræðslu? Sjáum hvað hann segir okkur til dæmis í Lúkasarguðspjalli í 13. kafla og ég ætla að lesa þar fyrstu 5 versin. Það segir: Í sama mund komu einhverjir og sögðu honum frá Galíleumönnunum að Pílatus hefði blandað blóði þeirra í fórni þeirra. Jesús mælti við þá, haldi þér að þessi Galíleumenn hafi verið meiri syndarar en allir aðrir Galíleumenn? Fyrst þeir eru að þola þetta? Nei, ég segi yður, en ef þér gjörð ekki yðrun, munu þér allir farast eins. Eða þeir átján sem turnin féll yfir í Sílóam og varða bana, haldi þér að þeir hafi verið sekari en allir þeir menn sem í Jerusalem búa? Nei, ég segi yður, en ef þér gjörð ekki yðrun, munu þér allir farast eins. Tilvitnin endar. Með þessum orðum sínum neitar Kristur því afdráttalaust að þessir menn sem Pílatus lét drepa eða þá hinir sem fórust þegar turnin í Sílóam hrundi yfir þá hafi verið eitthvað meiri syndarar en þeir sem lifðu góðu og áfallalausu lífi alla ævi. Hvernig geta þá menn í dag fullirt að hryðjuverkin í New York eða eldgosið í Vestmanni hafi verið dómar Guðs yfir mönnum sem taldir voru meiri syndarar en aðrir eru. Ég er hættur að þeir sem í fljótfærni sinni kveða upp slíka dóma gefi Guði sínum afar slæman vitnisburð. En það yrði þá ekki fyrsta skipti sem slíkt er gert af þeim sem þó játa hann sem sinn drottinn og frelsara. Við skulum skoða frásögn sem Guð léti skrá fyrir okkur sérstaklega í Jobsbók hörmungar sem dundu á Job og fjölskyldu hans. Fyrst misti hann allar eigur sína sem var ekkert smáræði því að hann var mjög auðugur maður. Hann átti 7000 sauði, 3000 úlvalda og 500 sameiki nauta, 500 ösnur og margt vinnuhjúa. Þá misti hann öll 10 börni sín og að lokum varð hann sjúkur af illkynjuðu kaunum svo hann gat engan veginn setið, staðið eða legið án mikilla þjáninga. Áhugasamir geta lesið þetta allt saman í fyrstu tveimur köflunum í Jobsbók. Sjálfum fannst Job sem Guð hefði lagt allt þetta á sig og gat engan veginn skilið hvers vegna öll þessi óhamingja hafði dunið yfir hann eins og þruma úr heiðskýru lofti. Og svo komu vinir hans fjóri til að hugga hann í mótlætinu, en þeir voru sannfærður að Job hliti að hafa gert eitthvað hræðilegt af sér, drýgt einhverja skelfilega synd úr því að Guð lét Job líða allt þetta. Eða svo héldu þeir. Þeir voru sannfærður það að svona hræðilega áföll kæmu alls ekki yfir trúfast fólk Guðs. Og Job var vel þekktur víða lönd sem trúfastu þjón Guðs. En nánustu vinir hans voru sannfærðir það að úr því að hann þurfti að ganga í gegnum svo mikið mótlæti, hliti hann að hafa drýgt einhverja leynda synd sem hann yrði að játa og það sé fyrst, svo að hann hefði einhverja von fyrirgefningu Guðs og endurreisn. Þeir töldu víst að Guð væri með þessum áföllum að refsa Job fyrir leyndar syndi sínar. Þeir lögðu hart að Job að viðurkenna afbrot sín. Gott dæmi ásakanir þeirra félaga gegn Job er að finna í Jobsbók í 22. kaflanum og ég les þar frá 5. versi þar sem þeir segja: Er ekki vonska þín mikil og misgjörður þínar óþrjótandi? Því að þú tókst veð af bræðrun þínum að ástæðu lausu og færðir fáklæta menn úr flíkum þeirra. Þú gafst ekki hinum örmagna vatna drekka og hinum hungraða sinjaðir þú brauðs. En hinn voldugi átti landi og virðingamaður bjói því. Ekkur lést þú fara burt tóm hendar og armleikir munaðleysingjana voru brotnir sundur. Hér enda tilvitnun, þannig töldu vinir Jobs að hann hliti að hafa brotið af sér á einhvern þessara máta sem þeir töldu þann upp. En fremur segi frá 21. versi eftirfarandi: Vingast þú við Guð, þá myndu verið í friði, við það mun blessun yfir þér koma. Taka á móti kenninga munni hans og fest þér orð hans í hjarta, ef þú snýr þér til hins almáttuga og auðmýkir þig. Tilvitnun endar. Þetta segja vinirnir við Jobb eins og hann hafi ekki trúað á Guð eða verið vinur hans. Að lokum segir vinur Jobbs þetta við hann og við lesum það í 27. versi í Jobbs bók 22. kafla. Byðjir þú til hans að bæn heyrir hann þig til vinnun endar. Það er eins og Jobb byði ekki til eða hafi ekki beðið til drottins. Vesalýs Jobb að þurfa að sitja undir svona ásökunum vina sinna eins og hann hafi ekki haft nóg að hugsa vegna ástvinamissis og vegna eigna missis. Og svo núna fannst honum sem allir hefði yfirgefið sig, líka Guð. En sjáuð lítið sýnishorna viðbröndu Jobb sem við finnum í 23. kaflanum og 10. vessi í Jobbs bók og þannig er hann að svara vinum sínum. Og hann segir, en hann veit hvernig breytni mín hefur verið, sem sagt Guð veit hvernig breytni mín hefur verið. Ef hann prófaði mig, mundi ég reynast sem gull, segir Jobb. Það var engin efi í huga Jobbs, enda vissi hann að hann væri ekki verri en aðrir syndugir menn. Og vondur maður var hann alls ekki. Og þegar við lesum upp af Jobbs bókar, þá sjáum við svart á hvítu hvaða álit Guð sjálfur hafði á Jobb. Við skulum lesa það, því að þá getum við séð greinilega hvernig fólk það er sem getur þurft að líða mikla þjáningar og mótlæti. Við lesum í Jobbs bók fyrsta kafla og það er fyrsta vers. Einu sinni var maður í Ús landi. Hann hét Jobb. Hann var maður ráðvandur og réttlátur, guðhræddur og grandvar og tilvitnun endar hér. Þetta var vitnisburður drottins Jobb. Ásakanir vina hans voru því byggðar á getgátum einum að hann hliti bara að hafa gert eitthvað hræðilegt af sér, eitthvað í líkingu við þá synda upptalningu sem áður getur En sjálfur drottin lýsti vini sínum Jobb sem ráðvöndum, réttlátum, guðhrættum og grandvörum. Svo nú er rétt að fólk spyrji hvernig ósköpunum stendur á því að réttlátt fólk eins og Jobb var skuli þurfa að líðast líkt mótlæti. Er ekki eins nauðsynlegt að við spyrjum okkur sjálf vegna hryðjuverkana í Ameríku? Hvers vegna þarf gott fólk að líða slíka hluti? Sérstaklega þegar haft er í huga að flest var þetta gott og elskulegt fólk. Jú, því er til að svara að óvinur Guðs og manna reynir allt hvað það getur til að gera fólki Guðs til miska. Og við skulum minnast þess að við erum í vondum heimi, sem verður þó ekki alltaf vondur því að Guð mun endur skapa þennan heim og gjöra ný heimkynni fyrir okkur. Þeir sem lesa fyrstu kaflana í Jobbs bók komast að raunum þó staðreynd að það er ekki Guð sem er bölvaldurinn í þessum heimi, heldur Satan, en svo er Guði kennt það allt saman. Ég á ekki orð til að lýsa undrun minni yfir því að heyra kristið fólk og þá sérstaklega svo kallaða predikara fagnaðarerindisins halda því fram að hryðjuverk eins og þau sem gerðist í New York nýlega séu dómar Guðs. Þarna voru morðingjar að verki en ekki Guð. Við sá Guð sem leggur allt í sölurna til þess að frelsa okkur frá syndum okkar. Það var Pétur sem lýsti kærleysríkum og umburðalindum Guði hvað best þegar hann skrifaði eftirfarandi í öðru Pétursbréfinu í 3. kafla og 9. vessi. Ekki að drottið seinna á sér með fyrirheitið, þótt sumir álítið það seinlæti, heldur er hann langlindur við yður. Þar er hann vill ekki að neinir glatist, heldur að allir komist til yðrunar og tilvirni líkur. Sjáu hvað segir hérna. Hann vill ekki að neinir glatist. Hvernig getur þá kristufólk látið sér detta það í hug að Guð sé að baki hryðjuverkum? Ég er svo gáttaður á svona hugsunahætti að ég get ekki þagað yfir þessu og þess vegna þessi hugleiðing mín með ykkur að þessu sinni. Ég vil upphefja okkar miskunnsama og góða Guð, þann Guð sem gaf son sinn í dauðan til þess að við mættum lifa. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúur glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Þetta eru orð frelsarans sem hann mælti og skráði eru í Jóhannes Guðspjalli í 3. kafla og 16. versi. Í þessum texta og einni í þeim sem við lásum í öðru Pétursbréfinu áðan, þá segir einmitt að Guð vilji ekki að neinir glatist. Hvernig getur þá kristið fólk látið sér detta það í hug að Guð sé að baki hryðjuverkum? Ég er svo gáttaður á svona hugsunahætti að ég get ekki þagað yfir þessu. Ég vil upphefja okkar miskunnsama og góða Guð, þann Guð sem gaf son sinn í dauðan á grimmum krossi til þess að bjarga þessum vesalings syndurum sem við öll erum. Fólk sem ekki hefur kynst slíkum Guði hefur lítið til brunns að bera við að fræða fólk Guð yfirleitt. Staðreyndin er sú að margir þeirra sem handleika Biblíuna mikið og jafnvel daglega koma ekki auga á þennan góða Guð, heldur sjá hann sem harðan og refsigjarnan Guð sem leitar eftir tækifærum til þess að refsa mönnum fyrir syndi þeirra. Það má því með sanni segja slíka fræðara orðsins að sjáandi sjá þeir ekki og heyrandi heyra þeir ekki. Er ekki komin tími til þess fyrir allt kristið fólk sem vill vera vel upplýst Guð og gjörðir hans að taka til við að lesa Biblíuna og að gera það gaumkefilega, svo það fari ekki að kenna Guði það sem óvinur Guðs og manna gerir. Sjáu til dæmis hvað sjálf Jobsbók segir athafnir Satans gagnvart Job. Og við lesum í öðrum kaflanum og 7. versi: Þá gekk Satan burt frá augliti drottins og sló Job illkynjuðu kaunum frá hvirli til ilja, til vinni líkur. Svo að þar höfum við það svart á hvítu, að það var Satan en ekki Guð sem lagði allt þetta mótlæti á Job. Sjálfur lýsir Kristur eigin gjörðum sínum og ber þær saman við athafnir Satans, eins og við lesum í Jóhannesarguðspjalli 10. kafla og 12. versi. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Ég er komin til þess að þeir hafi líf í fullri gnægð, tilvitni líkur. Því miður þá Guði oft kennt gjörðir óvinarins, vegna þess að fólk hefur ekki kynst hinum eina, sanna og góða Guði sem Biblían boðar. Þegar drottinn Jésús Kristur gekk hér á meðal manna fyrir 2000 árum, þá sáu margir í honum aðeins venjulegan mann sem var þar að auki ekki þess virði að fá að lifa, enda tóku þeir hann af lífi. Og þó átti þetta fólk von á að Messías sá sem spátuma Biblíunar boðuðu að væri umtabil að koma fram á sjónasviði. Og þó las allt þetta fólk ritningarnar reglulega. Getur það verið að kristið fólk í dag sé líka svona blint á boðskap Biblíunar? Mætti Guð hjálpa okkur til þess að kynnast honum betur? Og besta leiðin til þess er einmitt fólkinni því að lesa orð hans, þar að segja Biblíuna, og gera það vel og gaumkjafilega. Þá fer ekki hjá því að við komum auga á hinn kærleiksríka og góða Guð sem elskar okkur þrátt fyrir alla syndir okkar. Sjálfu sagði Jésús Kristur þetta áhugaleysi manna á orði Guðs í Biblíunni, sem einmitt á að opinbera frelsaran okkar. Við lesum þetta í Jóhannesarguðspjalli 5. kafla frá 37. versi, þar sem Kristur segir: Faðirinn sem sendi mig, hann hefur sjálfur vitnað mig. Þér hafið aldrei heyrt rödd hans, né séð ásýnd hans. Og orð hans býr ekki í yður, því að þér trúið ekki þeim sem að sendi. Þér rannsakið ritningarnar, því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf, og það eru þær sem vitna mig. En þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið, tilvitnun endar. Kæru vinir, lesum Biblíuna og kynnumst Guði betur. Lesum orð Guðs og lifum. Lærum að þekkja orðið og lifum að eilífu.

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Er líf annars staðar en hér á jörðinni? Margir spyrja með eftirvæntingu, hvað hefur Biblían að segja þetta mál? Mér ljúft að verða við óskum þeirra sem vilja vita eitthvað líf annars staðar í alheimi Guðs en hér á jörðinni. Og þá eðlilegast að skoða í bókana, Biblíunni sem reyndar orð Guðs, og við skulum byrja á Nehemía bók og fletta þar upp í 9. kapitula og skoða 7. versi. Það segir á þessa leið. Þú drottinn, þú einn er drottinn. Þú hefur skapað himinin, himnana himna og allan þeirra her, jörðina og allt sem á henni er, hafið og allt sem í því er, og þú gefur því öllu líf og himinsins her neyir þér. Hér enda tilvitnunin. Og það er augljóst að þessum orðum reikningarinnar að Guð hefur skapað heima og himnana himna, eins og segir hér, og hann gefur því öllu líf. Svo að það hlýtur að vera líf annars staðar en hér ef við að taka mark á Guði og orði hans. Og svo er athyglisvert að ég loka orðum þessara tilvitnunar í 7. vissinu sem við reynda vorum að lesa áðan, að þá segir að himinsins her en hneigir þér. Hér er ekki verið að tala dauða hluti sem kunna að bukta sig og beygja, heldur þær lífverur sem kunna og eru reyndar á öðrum stöðum en hér á jörðinni, öðrum veröldum sem Guð hefur skapað og gefið því eða þeim líf. Og reyndar er það í fullu samræmi við umsagnir margra vísindamanna nú til dags, þar sem þeir í sívaxandi mæli telja að það hljóti að vera líf, einhvers staðar úti í himingeimnum. Svo það er ekki ástæðulausu að vísindamenn hafa fyrir allmörgum áru síðan sent út í himingeiminn með eldflaugum og geimi stöðum sínum sem sagt merki þess. Ef einhver kynni þarna úti í himingeimnum að finna þetta, þá gæti þau komast að raunum að hér á jörðinni væri líf og það líf sem væri skyni borið. Margir vísindamenn telja að það hljóti að vera viti borin vera eitthvað almætti sem hlýtur að hafa gert líf, skapað líf, annars þar en bara hér á jörðinni. En við skulum halda áfram með Biblíuna og skoða hvað Guð hefur að segja okkur meira þetta efni. Næst flettum við upp í Jesaja, það er 45, kapli 45, 18. vers. Og það segir, já, svo segir drottinn, sá er himinin hefur skapað, hann einn er Guð, sá er jörðina hefur myndað og hana til búið, hann sem hefur grundallað hana og hefur eigi skapað hana til þess að hún væri auðn, heldur mynda hana svo að hún væri byggileg. Ég er drottinn og engin annar. Hér enda þessi tilvitnun. Svo að hér er verið að tala Guð sem hefur skapað. Hann er sagt

0: sjálfi vera Guð vegna þess hann hefur skapað. Og því til sönnunar er bent á jörðina sem hann hefur myndað og hana búið til og hann hefur gjört hana svo að hún væri byggileg stendur hér. Og einmitt það er talið vera sönnun hinn eilífa Guð að hann sé til að hann hefur skapað jörðina og lífið á þessari jörð. En við vorum að lesa í fyrri ritningunni sem við lásum hér eða byrjunna textanum að Guð hefur skapað himnana himna og gefur því öllu líf, ekki bara hér á jörðinu sem sett. Svo að nú förum við að svona renna grun í hvað átt er við með því þegar talað er um drottin að hann sé lífið. Og segir ekki Kristus sjálfur að hann sé vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hann er uppspretta lífsins, hann sem er skaparinn. Hann skapaði líf hér á jörðinni, en samkvæmt þessu textum og við möttum að skoða fleiri í ritningunni, þá virðist hann hafa skapað líf annars staðar einni. Og við skulum skoða áfram. Næst förum við yfir í Nýja testamenti og flettum þar upp í Hebreabréfinu í fyrsta kapitula og öðru vessi. Það er verið að tala hvernig Guð hefur opinberað sig fyrir okkur mönnunum og það er örugglega átt við Guð föður því að svo segir í öðru vessinu en nú í lok þessara daga hefur hann, þar að segja faðirinn, til vor talað í syni sínum sem að setti erfingja allra hluta fyrir hann hefur að líka heimana gjört. Sjáu þið? Hér verða að tala marga heima sem Guð hefur skapað og Jesús Kristur hefur skapað og það er líf í þessum heimum, í þessum veröldum. Að sjálfsögðu þegar að vísindamenn stara út í himingeiminn í gegnum voldu og sjónauka og tækni nútímans til að sjá hvað er þarna út í þessum ægi stóra og víðfeðma alheimi, þá sjá þeir að þarna eru ekki bara nokkrar veraldir heldur veraldir eins og vetrabrautin okkar er í milljónatali, þeir tala meira sig að þær séu í biljónatali. Og þó að ekki væri nú lífi hverju einustu þeirra, að þá eru þar svo margar að þó að væri ekki líf nema á kannski hverri þúsundustu veröld, að þá væri líf að finna í næstu því ótöldum veröldu þarna úti í himingeimnum. Með öðrum orðum, þegar við erum að lesa slíka texta sólir og plánetur og veraldir og þennan ægistóra geim sem umlykur okkur hér á litlu plánetunni jörð, þá hljótu við að gera okkur grein fyrir því æ betur hversu mikil Guð er. Við sem eru kristin, við tilbyðjum Guð sem er almáttugur Guð og hann er skapari eða kalla sig sjálfan skapara og sem skapari þá er hann ægi mikill því að hann hefur skapað allt þetta, þessar stóru veraldir, ótöldu veraldir og alheimin og gefur því öllu líf eins og við lásum hér áðan. Næst skulum við fara yfir í opinberunarbókina í 12. kapitulu og lesa það 12. vessi. Það er verið að tala sem sagt, deiluna miklu millis góð og illa, deilu sem hófst á himni þegar að forustu engillinn Lúsífer gerði uppreist gegn Guði, öfundaðist út í drottinn og vildi yfirtaka hásæti hans. Og þetta er svo hætta sem að Guð tók þegar hann skapar viti bornar veru, skyni bornar veru eins og okkur. Við getum kosið að þjóna honum og elska skaparan, Guð okkar. Við getum líka kosið að hafna honum og það var það sem að forustu engillinn Lúsífer kaus að gera með þessum skelfilegu afleiðingum fyrst á himni þegar þriðjungi engla himinsins var kastað út eftir slíka uppreist, heldur einni hér á jörðu þegar að fyrstu foreldrar mannkynsins kusu að hlusta frekar á þennan óvin Guðs og manna heldur en að treysta Guði. En hér í þessari opinbruna bók í 12. kapitula og í 12. vessi þá segir fagnið því himnar og þér sem í þeim búið. Hér verða að tala um marga himna. Þetta er í fleirtölu. Og þér sem í þeim búið, yfir hverju geta þeir fagna? Það heldur áfram hér í þessu vessi og segir vei sé á jörðinni og hafinu því að djöfullin er stigið niður til yðar í miklu móð því að hann veit að hann hefur nauman tíma. Hér verða minn okkur á að þessi óvinur á sér takmarkaða tíma núna úr því að hann gerði uppreisn, úr því að hann spilti sköpunarverki Guðs og kom inn tortryggni og hatri og jafnvel dauða á meðal saklausra vera í alheimi Guðs. Og hér er verið að segja við himnana eða íbúa þessara heima annar staðar en hér að þeir geti fagna vegna þess að þessi óvinur er ekki lengur þar. Hann er annar staðar. Og svo segir að jörðinu sé illa komin vegna þess að nú hefur hann náð fótfestu hér. Og þá er átt við þegar Adam og Eva í rauninni buðu hann velkomin með því að hlusta á hann, treysta honum, frekar hann að hlusta á og treysta drottni sínum og skapara. Næst skulum við fara yfir í Gamla testamenti og lesa þar í 38. kapitula og ég lesi versi 4-7. Þar verða minna á þegar að Guð skapaði. Og svo segi þar, hvar varst þú, og við veitum Guð að ávarpa Jóp hér, hvar varst þú þegar ég grundvallaði jörðina? Seg fram ef þú hefur þekkingu til. Hver ákvað mál hennar, þú veist það, eða hver þandi mælivaðin yfir hana? Á hvað var stólpum hennar hleypt niður, eða hver lagði hornstein hennar? Þá er morgun stjörnurnar sungu gleðisöng alla saman. Og allir guðsynir fögnuðu. Hér verða að tala um hvernig englarnir sem hér eru kallaða morgunstjörnur höfðu ástæðu til þess að syngja af gleði og fagna þegar þessi jörð og þetta mannkinn sem við tilheyrum voru sköpuð. En það segir líka og allir guðsynir fögnuðu. Hverjir eru þessir guðsynir? Við komum að því innan skams. En þeir fögnuðu. Þetta eru verur sem voru fyrir utan þennan heim þegar þessi heimur var skapaður en urðu vitni að því að þessi heimur var skapaður og höfðu ástæð til að gleðjast og fagna og ásamt englunum sungu þeir gleði söng. En svo segir þarna í Jobs bók í 1. kapitula, svo við höldum okkur við Jobba þessu sinni, þá lesum við þar frá 7. vessi. Nú bar svo til einn dag að synir Guðs komi til þess að ganga fyrir drottinn og kom Satan og meðal þeirra. Sjáu, þannig eru synirni komnir aftur og þannig Satan og meðal þeirra. Ég les 7. vesi. Mælti þá drottinn til Satans, hvaða kemur þú? Satan svaraði drottinu og sagði, ég hef verið að reika jörðinu og arka fram og aftur hana. Og drottinn mælti til Satans, veittir þú athygli þjóni mínu Jóp? Því að enginn er hans líki á jörðu, maður ráðvandur og réttlátur, guðhrættur og grandvar. Hér er Guð stoltur af þessu þjóni sínu Jóp. Skildi hann af ástæð til að vera stoltur af okkur í dag? Ég ætla að halda hann að lesa 9. vesi. Og Satan svaraði drottni og sagði, ætli Jóp óttis Guð fyrir ekki neitt? Hefur þú ekki lagt skjólgarð hann og hús hans og allt sem hann á hringin í kring? Handaverk hans hefur þú blessað og fjenaður hans breyði sig landi. En rétt þú út hönd þín og snert þú allt sem hann á og muna þá formæla þér upp Jóp í geði. Hér er sem sagt Jóp að gefa í raun og veru háværan og kröftu að vitnisburðum hvernig Guð blessar og leiðir fólk sitt. Eins og að gerði við Jóp. Og Satan kvartar stórum. og skorar á Guð að draga eitthvað ofurlítið af vernd sinni frá Job og þá skuli hann sjá hvernig Job muni formæla honum. En það segir hann hér í 12. vessi, já, og það reyndar í 11. vessi, og þá mun hann formæla þér upp Job í geðið, segir Satan við Guð. Í 12. vessi segir, þá mælti drottinn til Satans, sjá, veri allt sem hann á þínu valdi. En á sjálfan hann máttu ekki leggja hönd þína. Gekk Satan þá burt frá augliti drottins. Hér enda þessi langa tilvitnum. Svo að það virðist að vásist að þarna einvígi eins konar í orðum milli Guðs og óvinar Guðs. Og baráttan snerist okkur mennina. Og Job var svona eins konar fulltrúi okkar hvað það snertir í þessu einvígi. Og Guð leifur honum að snerta Job, þar að segja taka eigur hans og eitt og annað svona frá honum, svo að hann finni fyrir því að hann ekki alltaf undir eins mikilli vernd Guðs og áður. Og það er svo merkilegt að þegar við lesum þarna áfram, þá kemur í ljós að Satan, hann virkilega lagði hart að sér til að gera Job lífið leitt, en hann var Guði alltaf trúr, þrátt fyrir allt. Og það er sagt frá öðrum slíku fundi í öðrum kafla Jobs bókar. Við vorum að lesa núna á fyrsta kaflanum. Og þá er Satan aftur til staðar á meðal þeirra sem kallar við syni Guðs. Takið eftir því. Það verist þess að syni Guðs komi á fund eða ráðstæfnu með Guði, öðru hverju, reglulega, því að þannig er búið að segja frá tveimur slíkum ráðstefnum og í bæði skiptinu Satan á meðal þeirra og þó er búið að kasta honum út af himni. Hvað er að gerast hér? Hverjir eru þessi syni Guðs? Það er athyglisvert að Adam er einmitt kallaður sonur Guðs í ættatölu Biblíunnar. Svo virðist sem sá sem var fyrst skapaður í hverri veröld, í hverjum heimi, sé kallaður sonur Guðs. Við höfum séð á athugun okkar í dag að Guð skapaði marga heima sem áttu alls ekki að vera auðir og tómir, heldur vera gættir lífi og starfsemi. Það virðist augljóst á samhengi frásagnarinnar í Jobs bók að slíkir synir Guðs komu saman til fundar til samráðs með reglulegu millibili. En af því að Adam hafði gefið yfirráð jarðarinnar í hendur Satans þegar hann kaus að hlusta á hann og hlýða honum í Eden forðum, að þá virðist Satan vera kominn þarna sem fulltrúi jarðarinnar í staðinn fyrir sem sagt Adam. Og við spyrjum af hverju var Satan í þessum hópi og við getum líka spurt, já, af hverju ekki Adam? Nú, Kristur segir einmitt þegar við lesum í Jóhannesar guðspjalli í 16. kapitula og 11. vessi að Satan sé höfðingi þessa heims. Þegar Adam og Eva synguðu gegn Guði í Eden forðum, eins og ég sagði áðan, þá gaf hann yfirráðin yfir þessari jörð í hendur óvinarins. Það var því engi furða að Kristur talaði þennan mikla óvin sem höfðingja okkar veraldar. En Guði sé lof fyrir Jesu Krist sem kom í heiminn til þess að frelsa okkur undan ægi valdi þessa óvinar. Nú á drottin aðeins eftir að koma aftur og gera upp við Satan vegna alls þess illa sem hann hefur komið til leiðar. Og þá mun Adam aftur fá að njóta sín sem höfðingi þessa heims eins og hann átti að vera frá upphafi, frá sköpun heimsins. Næst skulum við lesa í Jóhannesar guðspjalli í 14. kapitula og fyrstu þrjú versin. Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég er færi burt og hef búa yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séu einnig þar sem ég er. Hér er drottinn að tala vistarverur sem að hann er að útbúa fyrir fólki sitt. og gæti hann ekki alveg að hafa búið til margar vistarverur fyrir aðrar skyniborðnar verur í alheimi sínu. Jú, við erum búin að lesa nokkra texta að þessu sinni sem segja okkur að Guð hafi skapað marga heima og himnana himna og að, já, himnana himnar hneigja sig eða himinsins her hneigir sig fyrir skaparanum og svo að Kristur, hann er skaparinn, hann getur skapað nýja veraldir og ný mannkinn ef því að skipta ef honum svo sýnist og við erum búin að sjá hérna mörgum textum að þessu sinni að það er líf og það eru heimar sem eru byggðir eða það sem líf er á. Nú að lokum þá vildi ég lesa með ykkur í fyrra Korintubréfi í öðrum kapitul og níunda vessi, það segir Páll Postuli, en það er eins og ritað er, það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki komi upp í hjarta nokkurs manns, allt það sem Guð fyrirbjóð þeim er elska hann. Á þessum orðum getum við séð að við höfum ekki einu sinni byrjað að skyggnast út í geiminn í raun og veru. Þrátt fyrir alla tæknina og sjónaukana og allt það sem menn hafa til eða við hendur til að skoða og skyggnast út í geiminn, að þá höfum við í raun og veru ekki einu sinni byrjað að sjá. Já, við getum tekið undir með Páli Postula það sem að segir í kjærleikskapitulanum og mér er svo gjarnt á að vitna í þetta það sem að segir nú sé ég sem í skuggsjá sem sagt það er svo dimma fyrir augum hans og en þá þegar drottinn kemur þá munum við sjá allt svo miklu betur. Mættu við leifa okkur að hrífast af öllu því sem Guð hefur að kynna okkur í orði sínu og við þurfum bara endilega að læra að meta þessa bók, Biblíuna og læra að þekkja hana svo við getum lesið hana okkur til gags, til blessunar og jafnvel leift okkur að hrífast af öllu því sem Guð hefur gert og er að gera fyrir allt sitt sköpunarverk. Já, í ljósi þess að við höfum lesið hér að þessu sinni þá er augljóst að mínu mati að það er líf annars staðar í alheimi Guðs en bara hér á jörðinni.
1: Komið þið sæl, Estífa Ottosdóttir heiti ég. Mér langar að deila með ykkur smá skemmtilegu atviki sem gerðist heima hjá mér. Það var eitt góðan sólar sumardag að ég sat út á svölum á meðan þvottavélin þvoði þvottin fyrir mig, sem er nú ekki frá sögu færandi nema fyrir það, þegar ég var að taka út úr þvottavélinni, var dyrabjöllinni hringt og innkom gestur sem kemur nú ekki oft til mín, en við höfum oft átt góðar stundi til að tala saman. Af því hann veit að ég les Biblíuna, þá spinnast viðræðir okkar inn á Guðs orð, sem er nú það besta sem ég get hugsa mér að tala við hvert sem er ef hann eða hún óskar þess. Nema við sitjum þarna saman og tölum daginn og veginn sem er nú bara líka gott svona með öðru. Svo mitt í þessu þá fer gestur minn að tala eitthvað sem snerti samviskun okkar og geti nú allir sem áhlusta hvort að það sé eitthvað sem nokkurn endir geti tekið í slíkur umræðu. Nema í þessu stend ég upp, tek þvottabalan og fer að hengja upp á snúruna og tala við gestin minn á meðan. Ég tek fram að snúruna mínar eru þannig á svölunum, þær koma inn í hotnið. Þannig að það er ein lítil aftast og svo koma þær lengri framar. Ég tek stóru fallegu handklæðin mín og hengi það á fremstu snúruna. Ég tek nokkra tuskur sem eru neðst í bakkanum og ég hengi þær á aftustu snúruna. Þegar að gesturinn minn sér hvað ég að gera, þá segir hann. Af hverju byrjar þú ekki að hengja á öftustu snúruna og svo fram? Þá skrýð ég undan fallegu handklæðanum mínum. Augun okkar mættust og við hlóum bara dátt að þessu. Nema hvað? Ég hvíslaði í eyru hans. Þetta er samviskan. Hún er falin á bakvið. Þannig líður okkur oft að það sem við viljum ekki að aðrir heyri eða sjái, það er á bakvið. Jesús mælti, ég er upprisan á lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyji og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja. Trúir þú þessu? Hjarta yðar skelvist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur, væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín, svo að þér séð einnig þar sem ég er. Vegin þangað sem ég fer, þekki þér. Tómas segir við hann, Herra, mér vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getum mér þá þekkt veginn? Jesús segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Sá sem hafnar mér og tekur ekki við orðum mínum, hefur sinn dómara. Drottinn bless ykkur.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Einu sinni var nýfermdur drengur á ferð í Alpafjöllum með foreldrum sínum. Einn morgun fór hann á fætur fyrir allar aldir. Veður var fagurt og hann ætlaði að ganga á fjallstind nokkur skammt frá. Klukkan var 6 og hann bjóst við að vera komin aftur fyrir morgunverð. Hann hélt glaður af stað með staf í hendi og nesti spita í vasanum. Klukkan var orðin 8:30 og hann kom ekki aftur. Það er ekkert að óttast, hugsaði móður hans, hann er víst á heimleið. Hádegi var hann enn ekki kominn. Þegar kom fram yfir hádegi tók móður hans að gerast kvíðin. Nú var farið að leita en ekki fannst drengurinn. Nóttin leið og nýr dagur rann upp án þess að leitin bæri árangur. Veslings móðurinn hafði ekki sofið dúr nóttina. Hún rópaði til Guðs og bað hann að halda verndar hendi við drengnum. Hinir gestirnir á hótelinu söfnuðu saman og báðu fyrir drengnum. Nýjir leitarmenn voru sendir á stað. En klukkan 7:30 kom drengurinn heim. Voru allt annari átt en búist var við. Hann hljóp upp án hálsinn á móður sinni og sagði henni sögu sína. Hann hafði ekki gengið meira en 1/2 stund er hann skatt á með þéttri þoku. Þá ætlaði hann að snúa heim en viltist og kom niður í annan dal. Hann hljóp allt hvað aftók en fann hvergi veg eða merki mannaferðir. Hann var búinn með nesti sitt og hann var kalt. Hann þorði ekki að hlaupa lengur, hann skreið eftir þverhníftum klettasillum og hafði ekkert hugboðum hver djúpt var niður. Allt var hulið svarta þoku. Þegar nóttin skall á var hann orðin úrvinda þreytu. Hann varð hugsa til mömmu sinnar og hann rifjaði upp fyrir sér fermingardaginn sinn. Þá kraup hann á kné á fjallinu og hrópaði til Guðs sem líka er nálægur í fjöllunum og bað hann að greiða ofurlítið úr þokunni svo hann gæti séð hvar hann var staddur. Fáum mínútum síðar létti þokunni og tunglið lýsti yfir landið. Hann sá niður í djúpan dal. Niður í dalnum stóð selkofi og ljós logaði í glugganum. Hann setti vel á sig stefnuna og hélt af stað niður hlíðina. Aftur dimmdi á þokunni. En nú sá hann greinilega ljósið í kofanum í gegnum þokuna. Að 1/2 stundu liðinni var hann kominn að kofa dyrunum á barði. Rödd heyrðist innan kofanum sem sagði: Hver er þar á ferðum miðja nótt? Í sama bili var dyrunum lokið upp og þrekvaxinn maður kom í ljós. Þegar hann kom auga á drenginn, hrópaði hann: Þú hefur sannarlega villst, Guði sé lof að ég var hér. Það eru margir mánuði síðan ég kom hér síðast og það er ekki meira en klukkutími síðan ég kveikti ljósið hér. Það var þá þín vegna, ungi maður. Guð hlýtur að elska þig mikið, annars hefðir þú farist hér í fjöllunum. Maðurinn gaf drengnum mat að borða og því næst lagðist hann til svefns. Næsta morgun, fyrir allar aldir, héldu þeir á stað. Allir sem heyrðu þessa frásögn drengsins skildu að það hafði verið Guð sem fékk mannin til að kveikja ljósið í kofanum og lét þokunni létta svo að drengurinn kom auga á ljósið.

Jesús sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Jæja, vennir, komið inn og sæl og blessuð. Þetta langar mig að tala um fullvissa um hjálpræði. Getum við haft fullvissu um hjálpræði? Og í tengslum við það, þá langar mig að varpa fram nokkrum spurningum, daldið mikið af spurningum. Og ég ætla að byrja á þessari spurningu. Er Guð góður faðir? Og okkur er sagt, okkur er kent faðir vorið og okkur er sagt að hérna, við eigum að kalla Guð faðir okkar. Svo er hann góður faðir? Og hvað er góður faðir? Eða góðir foreldrar? Og hvaða uppeldis aðferðir eru bestar? Nú, það hafa verið gerðar alveg fjöldamarkar rannsóknir á því hvers konar uppeldi er heppilegast. Og ég var svolítið að skoða það í vikunni. En ég rast á þessa grein hérna í Ministry Magazine sem ég gefið út af aðventistum. Og yfirskriftin er það mikilvægasta sem þú þarft að vita um uppeldi. Og þarna er fjallað hvaða uppeldis aðferðir eru heppilegastar og aðalega talað tvenns konar aðferðir. Og það ég var svona að reyna að þýða þetta úr enskunni og hérna og ég komst niður á því að þýða þetta sem stuðningsforeldrar og svo hins vegar stuðningslausir foreldrar. Nú þetta er það sem að segja um stuðningsforeldra. Stuðningsforeldrar eru barnmiðaðir og bregðast við þörfum barna sinna. Þeir sýna börnum sínum mikla ást, góðvild og blíðu. Þeir faðma og kúra og segja ég elska þig oft og tjá ást á þann hátt sem börn geta skilið. Og þeir taka líka eftir því þegar barni þeirra hefur átt erfiðan dag og þarnast auka skammts af ást. Og þessir foreldrar þeir borða og leika og vinna og biðja með börnin sínum á hverjum degi. Og svo í framhaldinu er sagt frá stuðningslausu foreldrum. Og foreldrar sem að ekki styðja eru almennt miðaðir við eigin þarfir. Fullorðins miðaðir foreldrar taka lítið tillit til þarfa barnanna og dagleg lifun eða foreldravald er það sem skiptir máli. Krakkarnir fá sjaldan að segja skoðun sína vegna þess að foreldrarnir eru hræddir við að missa stjórna sér eða gefa sér ekki tíma til að hlusta. Nú foreldrarnir sína ekki mikla samúð og geta verið óþægilegir, kaldir og harðir við börnin sín og þeir hafa ekki mikinn áhuga á að taka þátt í lífi barna sína. Niðurlægingar eru algengar og sjálfstæði og einstaklingseinkenni eru tabú. Nú ég held að það sé öllum ljóst hvort að þessu tvennu er mælt með í þessari grein. En hvað með Guð? Hann er faðir okkar. Hvort af þessu telurðu að hann falli undir? Telur þú að Guð vera stuðningslausan Guð sem að tekur ekkert tillit til þarfa barna sinna, skeytir engu daglega lifun þeirra og beitir foreldra valdi þannig að börn hans fá aldrei að segja skoðun sína hlutunum? Telur það að Guð sé foreldri sem er ófærum að sína samúð, að hann sé kaldur og harður við börnin sín og beitir þeim niðurlægingum? Eða er hann kærleiksríkur faðir sem bregst við þörfum barna sinna, sýnir þeim ást, góðvild og blíðu? Er hann faðir sem tjáir kærleika sinti barna sinna? Er hann faðir sem tekur eftir því þegar barnið hans hefur átt erfiðan dag og umvefur það ást og umhyggju? Nú skildi það skipta máli hvers konar hugmyndir við höfum Guð. Hvaða áhrif hefur það á okkar viðhorf til Guðs, væntingar okkar til hans og okkar almenna líðan í lífinu? Nú svo heldur þessi grein áfram og tala til dæmis stjórnleysis uppeldi. Þar segir að eftirlátsamir kröfulausir foreldrar halda að börn þurfa ekki takmörk og leiðbeiningar. Börnin þurfa að tjá sig er uppáhaldslínan. Almennt séð er hvaða hegðun sem er í lagi og í öllum og öllum takmörkunum sem þeir reyna að setja fullkomið ósamræmi. Heimilið hefur fáa reglur og virkar almennt ekki samkvæmt áætlun. Hátta og matatímar eru hvena sem börnin vilja og foreldrarnir gera aðeins veikar eða ófyrirsjáanlegar tilraunir til að kenna börnunum sjálfstjórn og ákvörðunartöku eða skipulagningu. Og svo í þessari grein þá varpa þeir fram þessari spurningu. Hver sér fjölskylduna? Eru það krakkarnir? Nú Guð þannig faðir sem sýnir bara endalausan kærleika og umhyggju og setur engar kröfur til barna sína. Skilur hann börnin sín bara eftir í stjórnleysi og segir þeim að haga sér bara eins og þeim sjálfum sýnist. Nú hvað ef barn augljóslega að koma sjálfum sér í bráða hættu? Eru það ekki eðlileg viðbrögð sérhvers foreldris að beita öllum ráðum til að koma barni sínu úr slíkri hættu og sama hvað þarf til, bara að koma barninu burt úr hættunni? Gæti Guð stundum þurft að beita slíkum brögðum til að koma börnum sínum úr bráðri hættu? Er það ekki nákvæmlega það sem Biblían segir okkur ástand okkar? Að Biblían segir okkur það skýrst að við erum syndarar og sérhver manneskja syndari. Við búum yfir spiltu eðli og Biblían segir okkur að við, börn Guðs, höfum gert uppreiskilt Guði með vísvitandi broti á hans heilaga lögmáli. Þar að leiðandi eru allir syndarar og seldir undir dóm fyrir uppreist sína og brot þeirra og meðfætta spillingu. Dómurinn sem kemur frá Guði yfir allt mannkyn leiðir til fordæmingar og eilífrar refsingar og það átakanlegt. Við erum öll syndarar, við erum öll seld undir dóm og við getum ekkert gert til að breyta því sjálf. En margir eru eins og barni sem hleypur út á götu í veg fyrir bíl og hafa ekki hugmynd hættuna sem steðjar að. Og flesti gera sér enga grein fyrir hættunni. Og reyndar það svo í dag að fólk telur almennt að fólk sé í grundvallar atriðum gott í sjálfum sér. En Biblían segir allt annað. Biblían segir að við erum syndarar og sönnum þess að við erum syndarar að allir deyja. En faðir okkar að reyna að vara okkur við, ekki að það sé bíll að koma, heldur eins og segir hér í fyrsta Pétursbréfi 5.8. Verið algáðir vakið, óvinur yðar djöfullin gengur sem öskrandi ljón, leitandi að þeim sem hann getur gleift. Og þannig sjáum við að við erum í hættu og faðir okkar sem ber umhyggju fyrir okkur, hann sér hættuna, jafnvel þó að við kannski komum ekki alltaf auga á hana. Og hann beitir öllum brögðum til að vara okkur við, svo ef við verðum ekki ljóninu að bráð. Eða eins og sérhvert gott foreldri myndi eðlilega gera. En vara okkur við hverju? Hann að vara okkur við synd, því synd dauðans alvara. En einhver lausn að finna á þessu ástandi sem við finnum okkur í? Svarið já og svarið að finna þarna í þessu vel þekkta versi Jóhannes 3.16 að því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engett inn til þess að hver sem á hann trúir gladist ekki heldur hafi eilíft líf. Og Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn heldur að heimurinn skyldi frelsast fyrir hann. Þannig að það Guð faðir okkar sem frelsar okkur frá synd, dómi og dauða fyrir trú okkar á son hans, drottinn Jesu Krist, sem eina frelsara heimsins. Það eilíft líf í honum, fyrirgefning, flótti frá dauðadómi og innganga inn í dýrðaríki Guðs. Nú hvernig vitum við að þessar góðu fréttir eru sannar? Við vitum það því að við sjáum það í Biblíunni. Biblían orguðs setur fram boðskapin kærleika hans og fyrirgetningu fyrir fórn Jesu Krist. Og það sem við þurfum að gera okkur grein fyrir að Guð hefur ekki aðeins löngun til að frelsa okkur, hann þráir að frelsa okkur. Rétt eins og sérhvert foreldri þráir að koma barni sínu úr bráðri hættu. vegna þess að hann elskar syndara og þess vegna hefur hann sent son sinn í heiminn sem lagði fram fórn fyrir syndina sem veitir þeim sem trúa hjálpræði. En hvernig get ég verið vissum að Kristur sé fær að frelsa? Hvernig get ég verið vissum að Kristur sé frelsarinn? Ef ég ætla að snúa mér til hans og trúa á hann, hvernig get ég verið vissum að Kristur geti frelsa mig? Og við vitum að hann þess megnugur að frelsa vegna þess að hann dó og reis upp frá dauðum. Og þannig sýnir hann fram á að hann getur einnig reist upp þá sem leggja traust á hann. Hann dó ekki fyrir neina syndir sem hann hafði drýgt því að hann hafði engar framið. En faðirinn tilreiknaði Kristi alla syndir heimsins og refsingin kom niður á honum og hann dó í okkar stað. Og hvernig vitum við að dauði hans var fullnægjandi til að frelsa? Vegna þess að Guð reisti hann upp frá dauðum. Guð reisti Krist upp frá dauðum sem staðfestingu á fórn hans, að fórn hans væri fullnægjandi. En þá það ennþá þessi spurning. Hvernig get ég verið vissum að ég sjálfur hafi sannarlega trúað og hlotið hjálpræði? Og við trúum því að Kristur hafi kraft til að frelsa og við trúum því að við séum syndarar, við trúum því að Guð elskar okkur og hafi veitt okkur leið til hjálpræðis. Við trúum að Kristur hafi kraft til að frelsa eins og fórn hans og upprisa hans sýnir. Spurningin persónulegri. Hvernig get ég verið vissum að ég hafi trúað á Krist og orðin hólpin. Og ef við erum hreinskilin, þá vitum við að það eru tímar þegar við eigum í erfiðleikum með að vera vissum hjálpræði okkar. Fólk efast ekki að það séu syndarar, fólk efast ekki að Guð elskar og fólk efast ekki að Kristur hafi kraft til að frelsa. Fólk efast ekki upprisuna, en það efast sitt eigið hjálpræði. Hvað það sem stelur fullvissu trúas manns? Og það getur verið ýmislegt. Eitt að fólk sér eftir vill takmarkaðan árangur í sínu eigin lífi og það kann að hugfallast og velta því fyrir sér hvort að þú sért í raun hólpin, hvort þú hafi raunverulega öðlast eilíft líf. Og svo það óhlýðni sem getur stólið fullvissu þinni. Þú hlýðir ekki orði Guðs. Þú festist í misgjörðum og syndum og vegna óhlýðni þinnar, jafnvel vísvitandi óhlýðni, þá vakna gjarnan upp þessi spurning, er ég raunverulega trúaður? Og ég ekki að tala einstaka misgjörð þegar þú hrasar. Ég að tala að þú sért að átta þig á því að það eitthvað í lífi þínu sem veldur því að þú heldur áfram að óhlýnast. Þú sér það og veldir þessu fyrir þér. Er ég virkilega hólpin? Nú það getur verið einhver vanabundin synd. Þú hefur lengi átt trú á Guð og ert enn að glíma við nákvæmlega sömu syndirnar og hafa herja á því í mörg ár. Og þú veltir því fyrir þér, er ég virkilega trúaður? Af hverju get ég ekki öðlast sigur yfir átakanlegum syndum? Og þá verður þú að horfast í augu við raunveruleikan og þú ferð að efast. Og Satan hann freistar okkur til að efast og efi freisting. Þú efast sannleika ritningarinnar og þú efast Guð og efast sannleikanum Krist. Þannig að fullvisa þín getur veikst með skorti á árangri, skorti á áhrifum í lífið þínu, óhlýðni og óstöðuleika og tilvist vanabundina syndar eða freistinga. Og svo geti verið að það sé einhver vanræksla á tilbeðslu. Þú veltir fyrir þér hvers vegna þú ert ekki viss hjálpræði þitt. Þú tilbeður aðeins við sérstök tækifæri með fólki Guðs. Þú vanrækir samfélagið, vanrækir bænina. Allt þetta eru þjófar sem stela fullvissu þinni. En það ekki þar með sagt að það steli hjálpræði þínu. Hjálpræði þitt stendur fast. Það geti verið að þú lendir í einhver í lífinu, það geti verið veikindi eða einhver harmleikur gengur yfir þig og hlutinni fara aldrei eins og þú heldur að þér ætta að fara og þú byrjar að velta því fyrir þér hvort að þú sért barn Guðs. Og ef þú ert barn Guðs, hvers vegna veitir Guð þér ekki meiri athygli? Og þetta eru svona hlutir sem veikja og stela fullvissuðinni. Og einhverjum tímapunkti ganga allir kristnir menn í gegnum tíma þar sem þeir munu segja, er ég virkilega hólpin? Og hvernig get ég verið viss að Kristur hafi sannarlega bjargað mér? Og til að svara því skulum við byrja hér í Galatabréfinu fyrsta kafla, þar sem segir, Alla þá stund sem erfingin ófullveðja er engin munur á honum og þræli þótt hann eigi allt. Hann undir fjárhaldsmönnum og ráðsmönnum til þess tíma er faðirinn hefur ákveðið. Þannig voru þér einnig þegar við vorum ófullveðja, þrælbundnir undir heimsvættirnar. En þegar fylling tímans kom, sendi Guð son sinn fættana konu, fættan undir lögmáli, til þess að hann keypti lausa þá sem voru undir lögmálinu. Og við fengum barnaréttin, en þar er þér eruð börn, þá hefur Guð sendt anda sonar sinns í hjörtu vor sem hrópar, Abba, faðir. Þú ert þá ekki framar þræll, heldur sonur. En ef þú ert sonur, þá ert þú líka erfingi og að ráði Guðs. Þannig að þetta snýst það, þennan barnarétt og ættleiðingum. Við höfum fengið barnarétt sem synir. Við höfum verið ættleitt inn í fjölskyldu Guðs og erum synir Guðs og dætur. Og við sjáum það svo vel sett fram í 17. kafla Jóhannesar til dæmis, þar sem að Jesús biður fyrir öllum trúuðum og þannig bindur okkur öll saman inn í eina fjölskyldu, í þetta kærleik samband. Við erum elskuð af föðurnum vegna þess að Kristur er elskaður. Og við erum blessuð af föðurnum vegna þess að Kristur er blessaður. Við erfum allt sem Kristur erfir vegna þess að við erum í Kristi og þannig eigum við að skilja ættleiðingu okkar. Við höfum verið tengd sinni hans og erum því erfingjar alls sem Guð á. Guð hann setur endurskapaða, helgaða, trúaða inn í sína eigin fjölskyldu með því að sameina sinni hans. Svo að í honum verði þér synir og dætur Guðs. Mér langar að leggja áherslu þarna á eitt vers í þessum texta, það sjötta vers. Þannig að hvernig get ég verið viss að hafa sannarlega trúað á Krist til að vera hólpin? Og hvernig veit ég að ég eru raun í Kristi og hef verið ættleiddur? Staðfestingin þarna í sjötta versi. Þetta það sem ég vil að þú sjáir, lykilatriðið í sjötta versi. En það segir, en þar er þér eruð börn, þá hefur Guð sendt anda sonar síns í hjörtu vor sem hrópar Abba faðir. Þannig að þar sem við erum börn Guðs, þá gefur Guð okkur heilagan anda sem býr hið innra með okkur og í þessum anda hrópum við Abba faðir. Jesús sagði í Jóhannes 7. kafla, að þegar þú kemur til trúar og þegar þú kemur til hans og kemur til hjálpræðis, þá mannum eitthvað dramatíst gerast í lífið þínu og það tengist heilögum anda. Sjáðu þér í versi 38-39. Sá sem trúir á mig, frá hjarta hans munur renna lækir lifandi vatns, eins og ritningi segir, og þarna átti hann við andan er þeir skildur hljóta sem á hann trúa, því að enn var andin ekki gefin, þar er Jesús var ekki enn dýrlegur á orðin. Andinn hann flæðir frá okkur sem lifandi vatn. Hann tekur sér bólföstu í lífi hvers trúas manns. Og þetta er sönnun þess að þú ert hólpin. Þú býrði yfir heilugum anda. Svo hvernig veitum við að við höfum heilagan anda? Og hvernig veit ég að ég hafi anda sonar hans í mér? Sjáðu hérna þessi reikningavers, Rómverjabréfið 8:11. Andi hans sem vakti Jesús frá dauðum býr í yður. Og í Rómverjabréfinu 8:14, allir þeir sem leiðast af anda Guðs, þeir eru Guðs börn. Og fyrsta Jóhannesarbréf 3:24, að hann er stöðugur í oss, þekkjum við af andanum. Og Rómverjabréfið 5:5, kærleika Guðs er útelt í hjörtum vorum fyrir heilagan anda sem oss er gefin. Þannig okkur er sagt að heilagur andi sé okkur gefin. Hann er í okkur og í hjörtum okkar, hið innra með okkur. En hvernig vitum við það? Við getum vita það þegar við gefum gauma því hvernig hann starfar í okkur. Heilagur andi, hann hefur margvíslegum þjónustum að gegna. Skoðum þessa texta hér sem sýna okkur hvernig heilagur andi starfar í okkur í fyrra Korintubréfi 2:12 þar sem segir en við höfum ekki hlotið anda heimsins heldur andan sem frá Guði til þess að við skulum vita hvað oss að Guði gefið. Heilagur andi sýnir okkur allar þar blessanir sem Guð hefur gefið okkur og svo í fyrsta Jóhannesarbréfi 2:27 smurning hans fræðir yður allt. Við þurfum ekki mannlega kennara, við höfum upplifað hvernig heilagur andi fræðir okkur. Við sjáum einnig að heilagur andi leiðir okkur. Og þú hefur verið leiddur af heilagum anda. Þú veist það ekki þegar það að gerast, þú finnur ekki fyrir neinu, en þú veist það svo sannarlega eftir á. Þú lítur til baka og þú sér handleiðslu heilags anda. Hann stýrir hverju einustu skrefi alla leið. Og þú lítur tilbaka og segir, ég hef verið leiddur. Og það engin skýring á þessu nema að það sé af heilögum anda. Jóhannesar Guðspjall 14, 16 og 17 segir, Jesús, hann segir þetta, ég mun byðja föðurinn og hann mun gefa yður annan hjálpara að hann sé hjá yður að eilifu, anda sannleikan sem heimurinn getur ekki tekið á móti því hann sér hann ekki inn í þekkir, Þér þekkið hann því hann hjá yður og verður í yður. Þannig að við þekkjum hann því að við sjáum og upplifum hvernig hann starfar í okkur. Þú hefur gengið í gegnum raunir lífsins, erfileika lífsins og þú hefur fundið frið og huggun og það friður sem ofar öllum skilningi og fólk veit ekki hvernig þú getur verið svona rólegur og glaður í miðju öllu sem á gengur. Þú hefur upplifað verk heilags anda í hjarta þínu. En það annað hér sérstakt, mjög sérstakt atriði sem Páll segir okkur. Já, við höfum upplifað kennslu hans, leiðsögn hans og huggun hans. Við höfum jafnvel upplifað samfarandi kraft hans. Hann sannar heiminum hvað synd, réttlætt og dómur. En Páll vill að þú sjáir þetta. Hvernig veistu að þú ert hólpin? Vegna þess að þú hefur anda Guðs í hjarta þínu. Og hvernig veistu að hann í hjarta þínu? Vegna þess að hann í hjarta þínu og hann hrópar Abba faðir. Heilagur andi hrópar innra með þér. Þetta hróp frá einhverjum í mikilli þörf og það sem óð Guðs að segja okkur hér að þú veist að þú ert hólpin þegar þú upplifir það að þjást og viðbrögð þín við því að hrópa Abba faðir. Þú hrópar pappi, hjálpaði mér. Það sönnun þess að þú ert sannur sonur Guðs. Þú flýtur þér í faðm föður þíns. Þú veist að hann elskar þig. Þú veist að hann faðir þinn. Þú veist að hann hefur öll úrræði til að hjálpa þér þegar þú ert í neyð. Og þetta gerist ekki nema þú hafir trú. Sá sem ekki trúir getur orðið reiður út í Guð. En í dýfstu og myrkustu upplifunum þeirra sem sannarlega trúa, hrópa þeir til Guðs

sjáum við hér í Rómverjabréfinu 8:15, það segir: En þér hafið ekki fengið anda sem gjörið yður að þrælum að lifa aftur í hræðslu, heldur hafið þið fengið anda sem gefur yður barnarétt og í þeim anda köllum vér, Abba faðir. Þannig er það við sem erum að kalla Abba faðir. Þetta segir okkur að heilagur andi starfar í gegnum okkur, að þegar heilagur andi hrópar, þá er það ekki eitthvað utanakomandi, það er eitthvað innra með okkur. En hvers vegna er það svo mikilvægt? Það er mikilvægt vegna þess að við erum að gera okkur grein fyrir vandamálinu og við þurfum að viðurkenna það og ef við eigum að hafa einhverja von lausn. Og þeir sem hafa tekist á við einhvers konar neyslu vandamál þekkja það að fyrsta skrefið í bata er að gera sér grein fyrir vandamálinu. Hætta að lifa í afneitun. Þá getum við hrópað á æðri mátt okkur til hjálpar. Og til þess að við gerum okkur grein fyrir vandamálinu þá þurfum við að hlusta á heilagan anda, taka mark á því sem hann er að segja okkur. Ef við ekki hlustum og tökum mark á heilögum anda, getum við átt að hættu að gera það sem Páll varar okkur við hér í Efesusbréfinu 4:30, þar sem segir: Hryggið ekki Guðs heilagan anda sem þér eruð innsiglaðir með til endurlausna dagsins. Og Kristur varar okkur við þessu í Markúsar Guðspjalli 3:28-29, þar sem hann segir: Allt verður mannana börnum fyrirgefið, en sá sem lastmælir gegn heilögum anda fær eigi fyrirgefningu aldur, hann er sekur eilífasynd. Því hvað getur hann gert fyrir okkur ef við hirðum ekki viðvaranir hans? Þá erum við eins og barnið sem hleypur út á götu og hlustar ekki á neitt. Og þessi stað þurfum við að hlusta þannig að við gerum okkur grein fyrir ástandi okkar. Og þá getum við komið fram fyrir Guð og hrópað Abba faðir. Ekki í ótta við refsingu, heldur í fullu trausti og kærleika til hans sem er þess megnugur að frelsa okkur frá hverju sem er. Páll heldur áfram í Rómverjabréfinu 8:16 og útskýrir þetta nánar þegar hann segir: Sjálfur andinn vitnar með vorum anda að við erum Guðs börn. Og þarna er það að það er andinn sem tengist okkar endurleista anda og saman styrkir andinn okkur til að hrópa til Guðs. Þaðan kemur þessi djörfung til að fara til hjálpræðis náðarinnar. Það er ekki nema þú hafir þennan anda sem þú hefur slíkt aðdráttar afti Guðs. Það er andinn sem kveikir þessa þrá eftir að nálgast föðurinn og það er andinn sem knýr okkur til að fara í fam þess sem þú veist að elska þig. Það er bæði trú okkar og heilagur andi. Það er bæði eitthvað annað en við sjálf. Það er hróp heilags anda og eitthvað innra með okkur, okkar eigin andvörp. Sjáðu hér í Rómverjabréfinu 10:9, þar sem segir: Ef þú játa með munni þínum Jesús er drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpin verða. En svo sjáum við í fyrsta Korinthubréfi 12:3 að enginn getur sagt Jesús er drottinn nema af heilögum anda. Þannig að í Rómverjabréfinu þá er það þú sem segir Jesús er drottinn, en í fyrsta Korinthubréfi 12 þá er það heilagur andi sem segir Jesús er drottinn. Það er heilagur andi sem styrkir trú okkar. Við sjáum það í öllum okkar trúar athöfnum. Það er heilagur andi sem styrkir lestur orðsins. Það er heilagur andi sem styrkir tilbeiðslu okkar. Hann styrkir bænalífið okkar. Það er ekki eitthvað sem við gerum ein. Það er samstarfið heilagan anda. Það er heilagur andi sem lifir í gegnum mig og samt er það ekki aðskilið frá mér. Það er greinamunur án þess að vera aðgreint. Og fyrsta Pétursbréf, fyrsti kafli, hann kallar þetta að hryggjast í margskonar raunum sem er sönnum þess að trúin er langt dýrmætari en forgengilegt gull. Þú vilt vita hvort þú er sért, hvort trú þín sé raunveruleg. Á dimmustu stundinni þegar þú hleypur til kærleiksríks föður okkar og úthellir hjarta þínu og hrópar Abba faðir, það er sönnun þess að andinn er í þér. Einungis þeir sem eru raunverulega frelsaðir gera það.

Sjáðu hér í Markus Guðspjalli 14:33-36. Jesús og lærisveinarnir eru við Getsemani vatn og það segir: Hann tók með sér þá Pétur, Jakob og Jóhannes og nú setti að honum ógn og angist. Hann segir við þá: Sál mín er hrygg og allt til dauða. Bíðið hér og vakið. Þá gekk hann lítið eitt áfram, fjelti jarðar og bað. Að sú stund færi fram hjá sér ef verða mætti og hann sagði: Abba, faðir, allt megnar þú. Takk þennan kaleg frá mér, þó ekki sem ég vil, heldur sem þú vilt. Þetta er á myrkustu stundum í öllu lífi Krist, allt til dauða. Þetta er dýfsta, dimmasta stundin í lífi hans. Á dimmasta augnabliki lífs hans sér hann fyrir sér að þurfa að bera syndir allra sem nokkuð tíma myndu trúa í gegnum mannkynssöguna, upplifa heift og reiði Guðs. Og í aðdraganda hryllingsins, hvað segir hann? Á hans erfiðustu stundu, hann hrópar aftur og aftur: Abba, faðir, Abba, faðir. Þetta er eina skipti sem skráður í Nýja testamentinu þar sem að Jesús hrópar Abba, faðir. Jafnvel Jesús hrópar til föðursins í þessum hræðilegu aðstæðum: Þú ert sonur því að andinn er í þér. Þú veist að andinn er í þér vegna þess að hann leiðir þig, hann kennir þér, hann huggar þig. Hann einnig samferir synd og sekt, en þú veist að hann er í þér vegna þess að í erfiðleikum og vonbrigðum og sorg og sársauka hleypur þú til föðurins og segir: Abba, faðir. Þú segir það óttalaust, þú segir það með kærleika og allur ótti er fjarlægður og þú hleypur í faðm þinn himneska föður. Og mér langar að enda á þessu í Títusarbréfinu 3:3-7 þar sem að segir: En er gæska Guðs frelsara vor spyrtist og elska hans til mannana, þá frelsaði hann oss ekki vegna réttlætisverkana sem við höfum unnið, heldur samkvæmt miskun sinni í þeirri laug þar sem að við endur fæðumst og heilagur andi gjörir oss nýja. Hann útelti anda sínum yfir oss ríkulega fyrir Jesu Krist, frelsara vor, sem þess að við réttlættir fyrir náð hans yrðum í voninni erfingjar eilífs lífs. Guð er faðir okkar sem elskar okkur. Honum er umhugað börnin sín og vill ekki að neitt glatist, heldur að allir öðlist eilíft líf. Þess vegna gefur hann okkur heilagan anda sem kennir okkur að hrópa: Abba, faðir. Þannig getum við verið fullviss hjálpræði hans og þurfum ekki að lifa í ótta. Við getum lifað í fullu trausti á hann sem er þess megnugur að frelsa okkur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5, útvarp fyrir alla fjölskylduna.
1: Nú mun Þórdís Malmquist taka til máls.
2: Komið sæl, kæru vinir. Ég ætti kannski ekki að byrja á því að segja hvað þið gengið á, en verð samt að deila með ykkur, því verðið oft verðu þetta sjálf í lífinu að eins og stundum gengur allt á afturfótunum. Og óvinurinn vissi örugglega eins og allir aðrir sem að koma að því að ég átti að standa hér í dag og tala hugleiðinguna og vitna í orðið og hann gerði allt sem að hún datt í hug eða næstum því til að gera þetta erfitt og ókleift. Og ég vil eitthvað undurbýja mig hér fyrir þessar hugleiðingar, þá nota ég náttúrulega nýjustu tækni og að því ég myndi ekki finna allt sem ég langa til að vitna í bókinni Helga, því ég ekki eins og hann stein okkar að kunna þetta næstum því utan að þá fer maður inn á netið og finnur reikningastaðina og kópjara þá yfir annað blað og sem þess að styðist við tæknina. Og þetta var bara tölvu og neti, það lá niðri og það var í gærkvöldi síðast sem ég þurfti að hringja og vera langastund í símanum og fá leiðbeiningu frá tölvu sérfræðingunum þar hvernig ég ætti að semst að ræsa, komast inn á netið aftur og ég geti rétt ímyndað ykkur. Ég hoppaði stund og svo verðum að bara auðvitað bara, það er ekkert bara, að treysta á Guð og vinna úr því sem maður hefur og hann bara sér afganginn, þannig að Guðs andi verður að leiða mig eins og ég viðurkenni fyrir honum, ég er bara vanmáttu. En inntakið í því sem ég var búin að ákveða löngu áðan ég lenti í þessari baráttu, meira þess að í morgun, því bæti nú við baráttu söguna, að við vorum komin svona hálfan kílómetra stað, bara svona rétt út á vegamótunum í Njarðvíkonum, þá segi ég, koni, það vantar tvær síður. Og við snerum við. Svo ég stóð við dyrnar, fór ég að skoða blöðin, það vantar ekki tvær síður. En þið vitið það sem er notið prentara að síðurna kom alltaf í réttri röð út. Og ég tók þar beint úr prentaranum, guði mér til vitnis um það og rúlaði þeim saman, fór út í bil. Svo er það alltaf inn ruglaðar. Hver var að rugla? Hver var að víxla síðanum í bunkanum hérna. Það var enginn sem snerti við þeim. Merkilegt og umhugsunarvert að það ráðist á okkur að margvíslegan hátt. En innihaldið af því sem ég vildi ræða við ykkur í dag er hvað við sjáum. Og búið að koma svolítið inn á þetta hvað við sjáum. Og bóndinn í hlutverki góða hirðisins, hann sá kindurnar sínar langt í fjarska. Og hann þekkti þær eins og góði hirðirinn þekkir okkur. En hvað sjáum við? Og á hvað horfum við? Og hvaða áhrif hefur það sem við horfum á okkur, á hugsun okkar og persónulega mótun? Langar að segja ykkur frá því þegar við Stína mín vorum að mála hérna, aðlega Stína. En þá fekk ég að mála ótal fleti sem voru þegar til staðar og ekki þurfti annan að mála ofan í þá. Og meðan ég málaði hvert flötin eftir annan, alla misjafna lögun og stærð, þá sá ég ekki hvað ég var eiginlega að mála. Ég hélt áfram í góðri trú, vitandi það að ég gat treyst Stínu sem þekkti þegar verkið og hafði gengið á undan og markað spor sem ég gat órætt fyllt af því ég treysti Stínu. Þegar ég var búin að mála ofan í alla fletin og gekk frá til að horfa á verkið, þá sá ég það sama og þið. Engil sem minnir okkur á nærveru himneskra vera, sem Guð sendir okkur til hjálpar og styrks í alls konar kringumstæðum. Og eins og aðri kristnir vinir þá getum við treyst þeim sem leiðir okkur áfram og eins og Guð treystur okkur til að marka spor, draga upp mynd fyrir aðra að sjá og fylgja. Já, myndir hafa mismunandi áhrif rétt eins og tónlist. Er allt í lagi að horfa á hvað sem er? Er hægt að hreinsa það út svona eins og við strókum út á tölvunni? Hreinsast þetta allt saman út úr hugskotinu ef manni sýnist, ef manni hugnast ekki eftir á? Vel að merkja þeir sem að þekkja vel inn á tölvunnar, þeir vita að þeir geta strikkað út. Það hverfur á skjánum og hverfur úr skjálinu, það er alltaf á harðaldisnum. Og það er eins með það sem við horfum á. Það er alltaf þarna, fyrir aldrei. Við þekkjum ótal sorgleg og nýleg dæmi um afleiðingar þess að horfa mikið á ljótt efni, tölvuleiki á netinu, meðal annars, eða siðlaust efni. Það eru ofbeldi og ofbeldi og aftur ofbeldi. Og hvernig dettur nokkur mann í hug að þetta efni hafi hverfandi lítil áhrif á neytendur þess og þeir segja gjarnan þeir sem framleiða þetta efni og þeir sem að verja það, að verja sölu á því, að það hafi áhrif á svo fáa og þessi fáu séu hvort sem er það veikir að þeir myndu hvort sem er fremja óhæfverk þó þeir væri ekkit að horfa á tölvuleiki. Óvinurinn er duglegur að verja skaðan og verja ílskuna. Og græðgin sem er hluti syndarinnar, hún er undirrót alls þess að framleiða þetta efni og neppa aðra í fjötra þess. Er allt í lagi að horfa bara smá stund? Og svo hitt, er fegur alltaf augljós og er ljótleikin alltaf augljós? Sjáum við hvort er hvað? Ég horfði hugfangin á stóran steinum daginn sem að var út í glugga. Vestlun hérna í bænum, staldraðins við hann konni mann eftir þessu, konur svo duglegar að horfa í glugga, búðarglugga, við sagði sjáðu konni. Og þetta var svona stór hnullungur og maður fekk að horfa inn í hann og hann var allur svona dýrlega fallegur að innan. En hefðum við fundið hennan stein áður en hann brotnaði tvennt og við getum séð inn í hann, það var amethyst stein og allt svona fjólubláir, hvítir, svona kristallar, svona glitrandi inn í. Ef við hefðum fundið steinin óbrotin, þá hefðum við séð brúnan, grófan og alls ekki ásjálfan stein. Það var ekki eins og svona mosaskófur, eitthvað sem mynda fallega líti, eins og við sjáum oft hérna. Það var bara svona, hann var eins og kókosnetta svona brúna utan. En svona dýrlega fallegur að innan. Og einhvers þar hef ég heyrt að Guð hafi orðið að fela allar þessar dýrindi steina í jörðu vegna græðgi mannsins. En þetta myndi mig á að Guð er svo hugmyndaríkur skapari. Hann hefur ekki bara skapað hina vaxandi náttúru, hina frjósemi náttúru heldur alls konar dýrindi steina og kristallat sem að endurvarpa birtunni og sólaljósinu og er okkur til ánægju og við fyllumst að gleði við að dásta þessum dýrlega fallegu fyrirbærum. En svo er annað þegar fyrir að hugsa um þessi fyrirbæri að fólk, það horfir ekki til Guðs eða skaparans, það fyrir að horfa á þessi fyrirbæri. Eins og við munið eftir því þegar að Móse var fjarri í eyðimörkinni og fólki var óþólimótt, þá var það að láta búa til eitthvað til þess að horfa á og fór svo að dyrka það, samanber gullkálfin. Og við sjáum að alls konar gullkálfa í dag í svona steinum og ég veit ekki hverju og hverju. Þið heyriðum þetta og þið sjáum þetta og fólki er fyrir að dyrka og trúa á það skapaða. Og ég vil það sem að maðurinn skapa sjálfur saman fyrir gullkálfin. Það búið til eitthvað og svo sagt það býr kraftur í því. Við þekkjum þetta blasir við okkur. Og þessi synd eins og Ísraelsmenn líðurinn framt í eyðumörkinni þegar að neyti Aron til að smíða gullkálfin, þessi synd grassir út um allt í dag. Hún grasserar í tækninni. Við fáum ofurtrú á tæknina jafnvel. En óvinurinn nota tæknina til þess að koma með eitthvað sem fólk, það verður eiginlega bara átrúnaður, það verður eitthvað sem fólk horfir á og festist í. Þið veitir, það er til tölvuleikir sem að mörg hundru manns taka þátt í og það er ný veröld. Við sem betur fyrir kannski fæst okkar förum ekki inn í þessa hluti en við heyrum þá og við lesum þá. Menn hafa mist vitið, menn hafa mist heilsuna og ég held að sé jafnvel til dauðsföll af því að menn hafa gleymt að nærast og hafa gleymt sér svo gersamlega í þessum sýndar veruleika þar sem hort er og skapaður nýr heimur sem er þó bara til í rafeindatækninni. Hann er ekki til hér, hann er til á skjánum og í tækninni, prógrammeringunni eins og ég svo við þekkjum þó við notum hana ekki alveg hreina íslensku. Þetta er það sem að sár grætilega mikill fjöldi ungs fólks og reyndar fullorðins, jafnvel heimilisfeðra, ánetjast í dag og horfir og löngu búið að gleyma Guði, löngu búið að gleyma hvert að á að horfa. Athyglisvert að Kristur leggur áherslu á hvað við horfum á og hvað við eigum að varast. Og það segir í Matteus og Guðspjalli 15. kafla, 29. versi, ef hægra auga þitt tælir þig til fals, þá ríf það úr og kasta frá þér. Betra er þér að einn lima þinna glatist en öllum líkama þínum verði kastað í helvíti. Ef hægri hönd þín tælir þig til fals, þá snýð hana af og kasta frá þér. Betra er þér að einn lima þinna glatist en öllum líkami þinn glatist að eilífu. Í hel, í dauða og eignist ekki eilíft líf. Já, það er mörg höndin sem styður á örlegaríka hnappa á lyklaborðinu og fer þá leið sem tælir til fals. Við vitum þetta, við heyrum þetta í fréttunum og við sjáum viðtöl við menn sem hafa ánetjast og hafa fram í glæpi. Allt vegna þess að þeir horfðu á ranga hluti og höndin leiddi þá ranga leið gegnum tæknina. Hversu örlögaríkt og hversu endanlegt það getur orðið í lífið þeirra. En við höfum huggun, við sem að erum svo lánsöm að hafa kynst Guði, við höfum huggun. Þið munið þessi orð, hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Og Kristur segir, í húsi föður míns eru margar vistar verur, væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Ekki sýndarveruleika á tölviskjá, heldur raunverulega stað. Og hann segir ennfremur, þegar ég farin burt og hef búið yður stað, þá kem ég aftur og tek yður til mín svo að þér séð einnig þar sem ég er. Hvílík elska, hvílíku kærleikur, vil taka utanum okkur öll, vernda okkur, taka okkur til sín, svo að við séum þar sem hann er. Hann er bróðir okkar, hann er faðir okkar, hann elskar okkur óendanlega mikið. Og þegar við fáum að sjá þennan stað, þá höfum aldrei séð neitt því líkt af dýrð og ljóma. Þar eru óteljandi dýrlegi steinar sem prýða hinn himnesku heimkynni. Og síðar þegar Guð hefur skapað nýjan himinn og nýja jörð, þá verða þessi fögru steinar sjáanlegir öllum til ánægju, því græðgin verður ekki lengur til í manninu. Hún hefur eins og annað horfi burt með útrýmingu syndarinnar og hins illa höfundar hennar. Jesús sagði, veginn þangað sem ég fer, þekki þér. Og Tómas segir við hann, svolítið blindur, herra, við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getum við þá þekkt veginn? Og Jésús segir þessa þekktu setningu, ég er vegurinn og sannleikurinn og lífið. Enginn, það getur enginn, kemur til föðurins nema fyrir mig. Ef þér hafið þekkt mig, þá munið þér og þekkja föður minn. Þetta snerist að sjá og þekkja Héðana þekki þér hann og hafið séð hann. Við höfum táknmál í vinninu minni. Við höfum að sjá að því ég vinn svo mikið með tali og tákni og það er svona. Að sjá. Svo ég kannski nota það. En Filippus segir við hann, Herra, sýn þú oss föðurinn. Það nægir oss. Og Jesús svarar, ég hef verið með yður allan þennan tíma og þú þekkir mig ekki, Filippus. Sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Hvernig segir þú þá sýn oss föðurinn? Hann er undrandi á Filippusi að hann skuli ekki sjá þetta. Þetta bara er svo augljóst, þetta blasir við. Trúir þú ekki að ég er í föðurnum og faðirinn í mér og orðin sem ég segi viður tala ég ekki af sjálfu mér? Faðirinn sem í mér er vinnur sín verk. Trúið mér að ég er í föðurnum, endurtekur hann og leggur áherslu á. Trúið mér að ég er í föðurnum og faðirinn í mér og ef þér gerir það ekki, trúið þá vegna sjálfra verkana. Sannlega, sannlega segi ég yður, sá sem trúir á mig. Hversu margir sjá ekki þessa setningu? Hversu margir segja að Kristur sé ekki Guð? Af því þeir sjá ekki. Sá sem trúir á mig mun einnig gera þau verk sem ég gjöri. Stórt lofvörð og hann mun gera meiri verk en þau því ég fer til föðurins. Hann lætur þá vita hann sé að fara og hann lætur þá vita hann komi aftur. Og hann segir enn af sínu kærleik og elsku. Ég mun byggja föðurinn og hann mun gefa yður annan hjálpara að hann sé hjá yður að eilífu. Og þessi hjálpari, þessi heilagi andi, hann er okkur til fulltingis og hann er okkur til staðar. Og mér langar til þess að minn ykkur á og rifja upp að þegar Kristur var nýfættur og var borinn í musterið, þar var maður í Jerúsálem, maður er Simón hét. Hann var réttlátur og guðrækinn, en orðinn gamall. Og hann vænti þess að Guð frelsaði Ísrael, trú hans hafði ekki dofnað. Það segir þarna heilagur andi var yfir honum, svo heilagur andi var til staðar þó Kristur væri nýfættur. Ekki stundum ímyndi mér að heilagur andi, Guð heilagur andi, hann var sem sagt í rauninni í yfirstjórninni. Í þessu verki Guðs og Krists. Í þessu stóra áætlunarverki um fórnina og um uppvöxt á jörðinni meðal manna. Heilagur andi snerti Símon og hann lét hann vita, vitraði honum, hann skildi ekki deyja fyrir en hann hefði séð Krist drottin. Eða Krist drottin, segir hér. Að leiðsögn andans kom hann í helgidómi, við getum lesið þetta hérna í 2005. versi, Matteusar. Að leiðsögn andans kom hann í helgidómin og er foreldrarnir færðu þangað sveinin Jesú til að fara með hann eftir venjulögmálsins, tók Simeon hann í fangið, lofaði Guð og sagði, nú lætur þú drottin þjón þinn í friði fara eins og þú hefur heitið mér. Því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða, ljós til opinberna heiðingjum og til vexanda líð þínum Ísrael. Svo Símon fekk að sjá og hann sá, hann beið þess að fá að sjá. Og í Lúkasar guðspjalli í 7. kafla, það segir frá því að Jóhannes skírari, hann var að undrast og hann var að hugsa hvað er að gerast, hvað til hvers var þetta allt saman. Hann var búinn að kynna Jesu, hann var búinn að benda á hann sem Guðs lambið og þann sem að koma ætti. Hann var búinn að segja að hann var áður en ég var og hann var eftir mig. Hann var búinn að segja að hann væri eilífur, alfa og omega frá upphafi. Jóhannes var búinn að benda á þetta. Ég veit ekki hversu margir heyrðu þar eru nú eru. En þegar Jóhannes er komin í fangelsi og Jesú er farin að starfa, að þá fær hann að heyra og sendir ég lærisvenna til hans og segir, farið og kunn gerir Jóhannesi það sem þér hefði séð og heyrt. Að blindir fá sín, haltir ganga, líkþráir hreinsast og daufir heyra, dauðir rísa upp og fátækum er flutt fagnaðarerindið. Og ég ekkert viss að allir hafi þurft að vera raunverulega blindir til að fá sín. Það var Jóhannes sem að vitnaði, þetta var sá sem ég átti við. Og hann segir ennfrum og sagði áður en hann lenti í fangelsi. Þá sagði hann af gnægð hans höfum við allir þegið náð á náð ofan. Og nú er ennþá náðar tími sem við höfum til að starfa í. Og hann segir lögmáli var gefið fyrir Mósi en náðin og sannleikurinn kom fyrir Jesu Krist, segir Jóhannes Guðspjalli. Í sjöunda kaflanum, enginn hefur nokkur tíma séð Guð, sonurinn eini Guð sem er í fað með föðurins, hann hefur byrt hann. Hversu margir hafa séð Krist þannig? Sonin eina Guð. Við munum eftir Nikodemusi, háttsettu manni. Farisi að ráðsæra meðal gyðinga. Hann kaus að fara nótt til Jesu og hann veit að Jesu er það sem hann er. En hann ávarpar hann rabbi, vér vitum að þú ert lærifaðir komin frá Guði. Enginn getur gert þessi ták sem þú gjörir nema Guð sé með honum. En Jesu svarar honum, sannlega, sannlega segi ég þér, enginn getur séð Guðs ríki, nema hann fæðist að nýju. Við þurfum að dvelja við endurfæðingu hverjum degi. Leita Guðs, horfa til hans, sem er skapari alls því heiminn hefur gleymt honum, afneitað, við getum aðeins mynd okkur og aðra á hann í sífellu með því að sína að við treystum honum, viljum lifa samkvæmt fyrirmynd þeirri sem Kristur gaf, horfa til hans stöðugt, svo að fyllum ekki hugan af ljótleika syndarinnar, svo að við bognum ekki undan áþján hennar, allt kring og gleymum að horfa til hans sem kemur aftur áður nokkuð gruna.
0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú, og munið að Jesús er alltaf með ykkur.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Orð eru áhrifamesta aflið sem býðst mannkyninu. Í þeim býr orka til að lækna, skaða, eyðileggja og endurbyggja. Hefur þú einhvern tímann veltið fyrir þér hvers vegna bænum þínum virðist ósvarað eða hvers vegna ekkert virðist ganga í lífi þínu þrátt fyrir bestu viðleitni þína? Gætu orðin sem þú talar, kannski án þess að þú gerir þér grein fyrir mikilvægi þeirra, verið að móta veruleikan í kringum þig? Hvað ef krafturinn til að breyta aðstæðan þínum er ekki falin í einhverjum fjarlægum stað, heldur er eins nálægt þér og þinn eigin tunga? Það sem þú munt uppgöta í dag er einfalt en djúpstætt. Orðin hafa kraft til að bjóða inn blessunum Guðs eða byggja múra sem halda þeim í burtu. Ég skal sýna þér hvernig Biblían opinberar þennan sannleika, hvernig jafnvel litlar kærulausar setningar geta haft eilífar afleiðingar og síðast en ekki síst, hvernig þú getur byrjað að nota orð Guðs til að sjá umbreytingu verða veruleika í þínu lífi. Vertu með mér og ég mun deila með þér aðferð í þremur þrepum sem á rætur í tímalausum meginreglum. Þessi nálgun mun samræma hugsanir þínar, orð og gjörðir að tilgangi Guðs og opna dyrnar af blessunum sem þú hefur aldrei getað ímyndað þér. Biblíu grunnurinn. Orð hafa mátt. Ímyndaðu þér að standa í myrkurðu herbergi með eldspýtu. Með einu litlu stroki á stokkin stingur þessi eini logi í myrkrið og dreifir birtu og yl. Ímyndaðu þér nú að það eigi við tungu þína, orð þín, í hvert skipti sem þú talar, kveikir þau í einhverju. Ljós sem hitar og byggir upp, eða neisti sem sundrar og eyðileggur. Orðskviðnir 18:21 lýsa yfir, dauði og líf eru á tungunar valdi. Þetta er ekki ljóðrænar ígjur, það er ramminn hvernig orð starfa bæði á andlegu og líkamlegu sviði. Strax í upphafi opinbera Biblían mátt orða. Fyrsta Mósebók hefst í algjöru tómi í formlausri líflausri tilveru. Samt talaði Guð með örfáum orðum, verði ljós og alheimurinn varð til. Orð hans lýsti ekki aðeins veruleganum, þau sköpuðu hann. Þau kölluðu fram það sem ekki var til og gerðu það áþreifanlegt. Sköpunarsagan er meira en frásögn af uppruna. Hún er yfirlýsing hvernig orð búa yfir skapandi krafti. Það sem Guð sagði varð að veruleika. Hugleitu nú þetta. Ef almættið notaði orð til að móta himinn og jörð, hversu mikið vægi hafa orð okkar? Sköpuð eins og við erum í hans mynd. Hebreabréfið 11:3 segir okkur, fyrir trú skiljum við að heimatir eru gjörðir með orði Guðs. Þetta vers opinberar djúpstæðan sannleika. Orð eru nátengd trú. Orð ramma inn raunveruleika, bæði líkamlegan og andlegan og trúin ítir undir kraft þeirra. Sama regla gildir okkur, hvort sem við viðurkennum það eða ekki. En hér verður það persónulegt. Jesús í Matteus 12:36 og 37 varað okkur við. Hvert ónytja orð sem menn mæla munu þeir verða svara fyrir á dómstegi því að af orðum þínum muntu sýknaður og af orðum þínum muntu sakveldur verða. Ónytja orð, þessar kærulausu athugasendir sem við látum út úr okkur, umhugsunarlaust, gleymast ekki. Þau bergmála í eilífðinni. Ímyndaðu þér bónda að dreifa fræjum af tilviljun án þess að hafa áhyggjur af því hvar þau falla eða hvort þau skjóti rótum. Þegar uppskerutími kemur, hvað mun hann uppskera? Sama regla gildir orð okkar. Þau eru fræ, gróðusett í jarðvegi lífs okkar og annarra. Fræ sem mun vaxa upp í blessun eða eyðileggingu. Tengjum þetta við hliðstæða atburðarás. Sjáðu fyrir þér foreldri sem talar við barnið sitt. Dag einn í augnabliki gremju segir foreldrið. Það verður aldrei neitt úr þér. Þessi orð, eins og fræ, grafa sig inn í hjarta barnsins og vaxa upp sem efi og óöryggi. En ímyndaðu þér að foreldrið segði þessi stað, þú ert færi með ótrúlega hluti, ég hef trú á þér. Þessi orð efla sjálfstraust, hugrekki og von. Báðar aðstæður sína óneitanlega mátt orðana, ekki bara við að móta augnablik, heldur til að byggja upp framtíð. Biblía minnir okkur stöðugt á að orð eru aldrei hlutlaus. Þau bera kraft lífs og dauða vegna þess að þau koma frá hjartanu. Eins og Jesús sagði í Matteus 12:34, af gnægð hjartans talar munnurinn. Það sem við segjum endurspeglar andlegt ástand hjarta okkar og það sem við tölum, hvort sem það er viljandi eða kæruleysislega, mótar heiminn í kringum okkur. En hér er það sem vekur von. Rétt eins og orð geta eyðilagt, geta þau líka skapað, læknað og umbreytt. Hvað ef við farum að nota orð okkar sem verkfæri trúar, tala lífinn í myrkar aðstæður, rétt eins og Guð talaði ljós út í tómið? Hvað ef eins og hann við byrjuðum að tala inn í raunveruleikan yfirlýsingar byggðar á trú? Við skulum halda áfram kanna hvernig þessi ótrúlegi kraftur hefur áhrif, ekki bara það sem við segjum, heldur það sem við trúum og á endanum hvað við verðum. Andleg áhrif orða. Tungan, hún er lítil, næstum ómerkileg samanborið við aðra hluta líkamans. Samt sem áður segir Jakobsbréfið 3:5 djarflega. Þannig er einnig tungan lítill limur en lætur mikið yfir sér. Sjá hversu lítill neisti getur kveikt í miklum skógi. Máttur tungunar, bæði til góðs og ills, er gríðalegur. Jakob lætur ekki þar við sitja, hann lýsir tungunni sem er ranglætis heim. Hún flekkar allan líkamann og kveikir í hjóli tilverunar. Jakobsbréfið 3:6. Gefðu þessu myndmáli dýpri hugsun. Eitt orð getur kveikt í hjóli tilverunar, eyðilagt sambönd, orðspor og jafnvel trú. Hugsaðu kærulaus orð töluði reiði. Þetta er eins og að henda kveiktri eldspýtu í þurrt gras. Það fuðrar upp og nánast ómögulegt að hafa stjórn á. Sambönd sem einu sinni blómstruðu geta orðið að ösku vegna einnar harðrar athugasemdar. Samt hefur sama tungan kraft til að lækna og endurheimta eins og orðskviðirnir kenna. Mjúklegt andsvar stöðvar bræði, orðskviðirnir 15:1. Tungan er ekki bara verkfæri, hún er vopn og hvernig við beitum henni ræður því hvort við byggjum eða eyðileggjum. En Jakob gengur lengra. Hann varar við hræsni tungunar sem vegsamar Guð en á sama tíma formælir mönnum sem skapaður eru í líkingu Guðs. Jakobsbréfið 3:9. Þessi tvöfeldni er ekki bara andlegt vandamál, það er spegilmynd af innra sjálfi okkar. Það sem við segjum sýnir hver við erum. Jesús staðfesti þennan sannleika þegar hann lýsti yfir: af orðum þínum muntu sýknaður en af orðum þínum muntu sakfelldur verða. Matteus 12:37. Þetta snýst ekki bara að aðrir heyri í okkur, það snýst að Guð heyri í okkur. Hvert orð sem talað er vitnisburður hverju við trúum og hverjum við þjónum. Við skulum íhuga þetta. Ef orð okkar hafa slíkt vægi, móta þau ekki bara líf þeirra sem heyra í okkur, þau móta okkur sjálf. Ímyndaðu þér að segja við sjálfan þig á hverjum degi: ég er ekki nógu góður, Guð er sama við mig. Með tímanum festa þessi orð rætur, endurmóta sjálfsmynd þína og gera fyrirheit Guðs fjarlæg. En ímyndaðu þér nú að vakna hverjum degi og lýsa yfir: ég er undursamlega skapaður. Sálmur 139:14. Þessi orð eru ekki bara til að staðfesta trú þína, þau umbreyta anda þínum og samræma þig við sannleika Guðs. Þessi sannleikur fær aukið vægi í Markús 11:23, þar sem Jesús kennir mátt trúarinnar. Hann sagði: hver sem segir við fjall þetta, lyfti þér upp og steyp þér í hafið, og efar ekki í hjarta sínu, heldur trúir að svo fari sem hann mælir, honum mun verða að því. Þetta er ekki bara myndmál. Jesús sýndi þennan kraft þegar hann formælti fíkjutrénu í Markús 11:12-14. Daginn eftir var tréð visnað frá rótum. Orð hans full af trú leiddi til raunverulegra og sýnilegra afleiðinga. Nú þetta snýst ekki töfrandi hugsun eða að fá allt sem við viljum. Þetta snýst samsetningu trúar og orða okkar. Ef við getum virkað eins og hindrun og gert orð okkar að engu. Ímyndaðu þér vog annars vegar er sett á hana yfirlýsingar fullar af trú en hins vegar yfirlýsingar efasemda sem gerir þunga trúarinnar að engu. Þetta er ástæðan fyrir því að Jesús leggur áherslu á trú án efa. Trú snýst ekki bara orð, hún snýst samfæringu á bakvið orðin. Sjáðu fyrir þér garðyrkjumann sem sáir fræjum. Hvert orð sem þú talar er eins og að gróðusetja fræ í jarðvegi lífsins. Sum fræ vaxa og verða tré til blessunar en önnur verða að þyrnum. Hvað ertu að planta? Eru orð þín að draga upp fjöll efasemda eða eru þau að byggja upp brautir trúar? Við skulum afhjúpa hvernig orð færa líf eða eyðileggingu, ekki bara á andlega sviðinu, heldur í þeim áþreifanlega veruleika sem við upplifum á hverjum degi. Orð sem samræmast Guði. Mega tveir menn verða samferða nema þeir mæli sér mót, spyr Amos 3:3 og skorar á okkur að íhuga sambandi milli einingu og tilgangs. Samkomulag við Guð snýst ekki bara að trúa á hann, það snýst að samræma orð okkar, hugsanir og gjörðir við vilja hans. Þegar við tölum þvert á loforð hans, hvort sem það stafar af efasendum, ótta eða með gjörðum okkar, göngum við úr takti við hann og rjúfum þá einingu sem þarf til að kraftur hans flæði í gegnum líf okkar. Hugsaðu það eins og að ganga með einhverjum á ferðalagi. Ef einn krefst þess að fara aðra leið, þá eru þið ekki lengur samferða. Samkomulag er nauðsynlegt til að eiga samleið. Sama á við andlega göngu okkar. Þitt orð er lampi fóta minna og ljós á vegum mínum. Salmur 119:105. En ef orð okkar stangast á við loforð hans, förum við af leið. Tökum Abraham sem gott dæmi. Maðurinn sem var faðir margra þjóða hafði allar jarneskar ástæður til að efast fyrirheit Guðs. Nærri 100 ára gamall var hann ófær að eignast börn og kvíður Söru var ófrjór. Samt sem áður segir Biblían okkur að hann hafi ekki brugðist fyrirheiti Guðs vegna vantrúar, heldur var hann sterkur í trúnni og veitti Guði dýrð. Trú Abrahams kvikaði ekki vegna þess að hann var sammála Guði, ekki bara í hjarta sínu, heldur með gjörðu sínum og orðum. Það að Abraham talaði út lofar Guð skipti máli. Hann var með engar yfirlýsingar að þetta er ómögulegt eða að hann væri of gamall. Þessi stað var hann ófeiminn við að nota nafnið sem Guð gaf honum, Abraham, sem þýðir faðir margra þjóða. Jafnvel þegar lofarðið virtist óframkvæmalegt, samræmdi hann orð sín við yfirlýsingu Guðs og það varð að raunveruleika. Þessi meginregla á rætur í sjálfu eðli Guðs. Jesaja 55:11 fullvissar okkur: Eins er því farið með mitt orð, það er út gengur af mínum munni. Það hverfur ekki aftur til mín við svo búið, eigi fyrir en það hefur framkvæmt það sem mér vel líkar og komið því til vegar er ég fól því að framkvæma. Orð Guðs eru markviss og áhrifarík. Þau ná alltaf því sem hann ætlar því. Þegar við tölum orð hans yfir líf okkar, bera þau þennan sama guðlega kraft. Ímynduðu þér að gróðusetja fræ í frjósumum jarðvegi. Lofar Guðs eru þannig, fræ sem innihalda alla möguleika til lífs og vaxtar. En jarðvegurinn skilir þið hjörtu okkar og orða að ræði því hvort það mun blómstra eða visna. Að tala í samræmi við Guð er eins og að vökva fræið. Hver trúar yfirlýsing styrkir vöxt þess en efinn þurkar það upp. Íhugaðu þetta í þínu eiginlífi. Hversu oft endurspegla orð þín ótta frekar en trú? Kannski hefurðu sagt að þú getur ekki sé leið fram á við eða að þetta muni aldrei ganga. Þó þessi orð séu óviljandi, setja þau hindranir í andlega göngu þína. Þessi stað býður Guð okkur að lýsa yfir loforðum sínum. Drottinn er minn hjálpari, Hebreabréfið 13:6, eða allt megna ég fyrir hjálp hans sem er styrkan gjörir, Filippíbréfið 4:13. Þetta er ekki bara jákvæð hugsun, það er trú í verki. Að tala í samræmi við orð Guðs leysir úr læðingi kraft hans til að flytja fjöll, rétt eins og Jesús kenndi í Markús 11:23. Þegar við tölum út það sem hann segir, göngum við hönd í hönd með honum og áætlanir hans fyrir okkur þróast. En hvað gerist þegar efinn læðist að? Við skulum kanna hvernig samræmt orð okkar við trú gerir okkur kleift að tala líf í aðstæður sem verðast vonlausar, alveg eins og Abraham gerði. Við munum afhjúpa umbreytandi áhrif orða töluð af trú við að gera fyrirheit Guðs að veruleika. Hættan við neikvæða játningu. Sá sem varðveitir munn sinn og tungu, hann varðveitir sálu sína frá nauðum. Orðskviðirnir 21-23. Það er mikill einfaldleiki í þessum orðum. Tungan, lítil sem hún er, hefur kraftin til að vekja upp storma eða koma á friði. Samt hversu oft lendum við í því að segja orð á augnablikum gremju eða örvæntingar sem færa ringulreiðin í líf okkar. Neikvæð orð, jafnvel töluð af léttúð, eru ekki skaðlaus. Þau bera þunga vegna þess að orð okkar eru ekki einangruð. Þau streyma frá gnægð hjarta okkar. Jesús útskýrði þennan sannleika skýrt í Matteus 15:18 og sagði: En það sem útfer af munni kemur frá hjartanu og slíkt saurgar manninn. Orð okkar eru eins og speglar sem endurspegla ástandið innra með okkur. Efi, ótti, reiði, allar þessar tilfinningar, ef þær eru óheftar, streyma þær út í tali okkar og afhjúpa hjarta sem er ekki takt við sannleika Guðs. Færum þetta nær okkur með sögu. Ímyndaðu þér konu sem hefur barist við veikindi í mörg ár. Á hverjum degi segir hún við sjálfa sig og aðra: Ég mun ekki læknast. Þessi veikindi munu aldrei yfirgefa mig. Dag eftir dag endurtekur hún þessi orð og í hvert sinn styrkir hún fjötra eymda sinnar. Orð hennar eru ekki bara tjáning gremju, þau eru yfirlýsingar sem styrkja trú hennar á eigin ósigri. Þessar endurteknu játningar virka eins og múrsteinar, byggja múra sem hindra hana í að hljóta blessunina sem Guð er fús til að útdeila í lífi hennar. Berðu hana nú saman við aðra konu sem stendur frammi fyrir svipaðri áskorun. Í stað þess að gefast upp í örvæntingu lýsir hún yfir: Allt megna ég fyrir hjálp hans sem er styrkan gjörir. Filippibréfið 4:13. Jafnvel að dögum þegar sársaukinn er viðvarandi talar hún lofar Guðs upphátt og plantar fræjum trúar í hjarta sitt. Með tímanum samræmast orð hennar hugsunum hennar sem síðan stýra gjörðum hennar. Hún leitar lækninga með von í hjarta, treystir á kraft Guðs og oft sjáum við slíka trúarjátningar bera sigur. Ekki alltaf tafalaus lækning, heldur friður, styrkur og sigla til þolgæðis. Munurinn á þessum tveimur konum stafar ekki af aðstæðum þeirra, heldur af játningu þeirra. Ein talar ósigur og líf hennar fylgdi þeirri braut. Hinn talaði orð lífs og Guð heiðraði trú hennar. Þessi regla á ekki síður við í daglegu lífi okkar. Sjáðu fyrir þér vinnustað þar sem maður lýsir því stöðugt yfir að hann muni aldrei fá stöðuhækkun. Ég er ekki nógu góður. Hann mun líklega spilla tækifærin sínu með neikvæðu viðhorfi sínu. Á sama tíma er einhver annar sem segir að með Guðs hjálp muni hann vaxa og ná árangri. Það opna dyr þrautseigju, dugnaðar og að lokum leiði til árangurs. Þetta snýst ekki um óskhyggju, þetta snýst um að samræma orð okkar við fyrirheit Guðs sem eiga rætur í orði hans. En við skulum fara dýpra. Hvers vegna tölum við á neikvæðan hátt? Oft er það vegna þess að við höfum leyft efa og ótta að fylla hjörtu okkar. Ef hjartað er stöðuvatn, þá er tungan affallið sem losar allt sem í því er. Biblían kallar okkur til að gæta hjartna okkar af kostgefni, vegna þess að allt sem við gerum og segjum kemur frá því. Með því að fylla hjörtu okkar með orði Guðs, tryggjum við að orð okkar endurspegli trú en ekki ótta. Þessi sannleikur krefst þess að hafa annað sjónarhorn. Þegar við uppgötum að orð okkar bera efa eða ósigur, þá er það til marks um að við þurfum að kanna í hvaða ástandi hjörtu okkar eru. Erum við virkilega að treysta loforðum Guðs eða látum við aðstæður ráða trú okkar? Nú höldum við áfram til að uppgöta hvernig það að tala lífið yfir aðstæður okkar breytir ekki bara hugafari okkar, það býður umbreytandi krafti Guðs inn í veruleika okkar. Við skulum kanna þetta nánar. Talaðu líf yfir aðstæður þínar. Þegar ég er veikur, þá er ég máttugur. Síðar að Korinthusbréf 12:10. Við fyrstu sýn gæti þetta virst ósanngjarnt. Af hverju ætti einhver að lýsa yfir styrk þegar hann finnur fyrir veikleika? Vegna þess að trú talar það sem er ósýnlegt, ekki það sem við skynjum strax. Það er ekki afnautin á raunveruleikanum, heldur staðfesting á æðri sannleika. Þegar þú samræmir orð þín við lofar Guðs, ertu að lýsa yfir styrk hans andspænis þínum eigin veikleika. Hugsa þetta í smá stund. Orð eru ekki aðeins tjáning hugsana, þeir eru verkfæri breytinga. Biblían kennir að tal okkar geti virkja trú okkar. Síður að Korintubréf 4:13 minnir okkur á. Við trúum líka og þess vegna tölum við. Trúin er ekki þögul, hún er hávær. Að tala lífinni í aðstæðu sínar er ekki óskhyggja, það er virk tjáning, trauss á krafti Guðs. Leyfðu mér að deila með þér sögunni af Jónu. Hún þjáðist af lamandi sjúkdómi í fótum, sársauka sem var svo mikill að næstum ómögulegt var að ganga. Horfur voru slæmar, en Jóna neitaði að láta orð hennar endurspegla örvæntingu. Þessi stað lýsti hún því yfir á hverjum degi. Guð er minn læknir, ég mun ganga í krafti hans. Þetta voru ekki innihaldslausar setningar, þetta átti rætur í fyrirheitum Guðs. Hún hélt fast við vers eins og Jesaja 41:10. Óttast þú eigi því að ég er með þér. Láta eigi hugfallast því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig. Vikur breytust í mánuði og þó ástand hennar hafi ekki batnað í upphafi, hélt Jóna áfram að tala trú. Hægt og rólega fóru fætur hennar að gróa. Læknar voru undrandi en Jóna var það ekki. Hún vissi að þrotlausar yfirlýsingar hennar í trú höfðu samræmt hana við vilja Guðs og leift krafti hans að virka í lífi hennar. Í dag gengur hún án sársauka, lifandi vitnisburður sannleikan um að það að tala líf inn í aðstæður færir umbreytingu. Þessi meginregla er undirstrikuð í Rómverjabréfinu 10:8 sem segir: Nálægt þér er orðið í munni þínum og í hjarta þínu. Takt eftir tengingunni. Orð Guðs er ekki fjarlægt eða óaðgengilegt. Það er nú þegar nálægt, tilbúið til að tala það út. Þegar við tölum orð hans upphátt, komum við því frá hjörtum okkar inn í raunveruleikan, leifum umbreytandi krafti þess að skjóta rótum. Hugsaðu þér bónda sem gróður setti fræ. Fræin sjálf innihalda allan vaxtamöguleika, en ef þau eru ekki gróðursett, vökvuð og ræktuð, þá halda þau áfram í dvala. Í sama hátt eru fyrirheit Guðs fræ. Að tala þau upphátt er eins og að gróðursetja þau í fróan jarðveg trúarinnar, þar sem þau geta vaxið og borið ávöxt. En hér er áskorunin. Hvað segirðu þegar aðstæður þínar virðast vonlausar? Það er auðvelt að tala trú þegar allt gengur vel, en hvað með á baráttutímum? Það er þegar orð þín skipta mestu máli. Að tala lífið snýst ekki um að afneita erfiðleikunum. Það snýst um að staðfesta sannleika Guðs þrátt fyrir þá. Og þegar þú segist vera sterkur, jafnvel í veikleika, eða að Guð muni vel fyrir sjá þegar þér líður skort, þá lýsir þú yfir trausti á lofar Guðs alveg eins og Jóna gerði. Trúarfyllt tal breytir ekki bara sjónahorni okkar. Það býður Guði að vinna á þann hátt sem við getum ekki séð fyrir. En hvernig tryggjum við að orð okkar séu í samræmi við lofarð hans? Höldum áfram til að kanna þær venjur sem gera okkur rótföst í trúnni og virkja kraft hans í lífi okkar. Orð í andlegum hernaði. Þeir hafa sigrað hann fyrir blóð lambsins og fyrir orð vitnisburða síns. Opinbarnabókin 12:11. Þetta vers er ekki bara ljóðrænt, það er kall til baráttu. Það sýnir tvíþætt vopn til sigurs yfir óvininum. Frelsandi kraftur fórna Krists og hinn talandi vitnisburður trú okkar. Djöfullinn óttast ekki innantóm orð, en hann skelfur við yfirlýsingar sem eiga rætur í orði Guðs og sigri krossins. Hvergi er kraftur munnlegra yfirlýsinga augljósari en í lífi Krists sjálfs. Í Matteus 4:1-11 verðum við vitni að því þegar Jesús er augliti til auglitis við Satan í eyðimörkinni. Freistarinn kom vopnaður lúmskulegum orðum sem miðuðu að því að nýta líkamlegt hungur, stolt og efa. Í hvert sinn barðist Jesú gegn því ekki með þögn, ekki með innri ákvörðun, heldur með því að tala út orð Guðs. Þegar Satan freistaði hans til að breyta steinum í brauð, sagði Jesú, eigi lifi maður á einu saman brauði, heldur á hverju því orði hans til að breyta steinum í brauð, sagði Jesú, eigi lifi maður á einu saman brauði, heldur á hverju því orði sem framgengur á Guðs munni, Matteus 4.

þögguðu ekki aðeins niður í Satan, heldur ráku hann á flótta. Þetta kennir okkur nokkuð mikilvægt. Orguðus eru okkur ekki aðeins til varnar, þau eru vopn. Efesus brefið kallar það sverð andans, Efesus brefið 6:17, sem ætlað er að skera í gegnum lygar og rífa niður vígi. En við skulum færa þetta nær okkur. Hversu oft stöndum við frammi fyrir efasendum, ótta eða freistingum og komum ekki upp orði? Þessar stundir innri baráttu eru andlegar baráttur og þær verða ekki sigraðar með þögn. Þessi stað erum við kölluð til að gera eins og Jesu gerði. Talaðu orð Guðs upphátt. Ímyndaðu þér, þú ert gegn tekin af hugsunum um vanhæfi. Óvinurinn hvíslar, þú ert ekki nógu góður. Þú munt aldrei ná árangri. Þú getur látið þessar lygar liggja óáreittar eða þú getur svarað með orðinu. Allt megna ég fyrir hjálp hann sem er styrkan gjörir. Filippi brefið 4:13. Þegar ótti læðist að þér, lístu yfir. Ekki gaf Guð oss anda hugleysis, heldur anda máttar og kærleiks stillingar. Anna Tímóteusar bref 1:7. Hvert talað vers er árás gegn óvinunum. Boðun sannleika sem drekkir lygum. Þetta snýst ekki töfraformlur. Þetta snýst að samræma mál þitt við eilífan sannleika Guðs. Jesús sýndi fram á að jafnvel á augnablikum hungurs og einangrunar nægir orð Guðs. Og ef það nægði honum, hversu miklu frekar ættu við að treysta á það í okkar daglegu baráttu? Hér er hagnýtt skref. Gerðu yfirlýsingar ritningarinnar að hluta að bænalífi þínu. Ekki hugsa bara bænirna þínar, talaðu þær. Þegar þú finnur fyrir veikleika, skaltu lýsa yfir, drottinn er vígi mitt og skjöldur, Sálmur 28:7. Þegar þú stendur frammi fyrir óvissu, segðu, treystu drottni af öllu hjarta, en reiddu þau ekki á eigið hyggjuvit, Orðskviðni 3:5. Að tala þennan sannleika uppátt, styrkir ekki aðeins trú þína, heldur sendir skýr skilaboð til óvinarins. Þú stendur á hinu óhagganlegu orði Guðs. En þetta er aðeins byrjunin, förum lengra til að uppgöta hvernig við getum viðhaldið þessum aga og samræmt dagleg orð okkar við lofórðin sem færa líf, sigur og frið. Þriggja þrepa biblíuaðferð. Trú er ekki óvirk reynsla, hún er virk, staðföst og breytir lífinu. Biblían veitir skýra og hagnýta aðferð til þess hvernig við getum samræmt orð okkar, gjörðir og hugafar að vilja Guðs til að bjóða blessunum hans inn í líf okkar. Það er þriggja þrepa biblíu aðferð. Rannsaka orð Guðs, játa orðið og bregðast við í trú. Skref 1. Leitaðu að orði Guðs. Fyrsta skrefið er grundvallaratriði. Að finna lofur Guðs sem tala beint inn í aðstæðu þínar. Biblían er ekki bara safn fornra texta. Hún er fjársjóðu guðlegra visku. Skoðum Jesaja 41:10. Þar sem Guð segir, óttast þú eigi því að ég er með þér, lát eigi hugfallast því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með hægri hendi réttlætis míns. Ímyndaðu þér einhvern sem glímur við yfirþyrmandi ótta. Þegar hann rannsakar ritningarnar finnur hann þetta vers og áttar sig á því að nærvera Guðs er hans fullvissa. Þetta lofvörð verður að akkeri hans. Með því að leita uppi orð Guðs, vopnum við okkur sannleika hans og skiptum út ótta og efa með óhagganlegri fullvissu hans. En leitin ein er ekki nóg, það er fyrsta skrefið. Skref 2. Játaðu orðið. Þegar þú hefur greint lofar Guðs er næsta skref að tala það upphátt. Játning snýst ekki tóma endurtekningu, það snýst að lýsa sannleika Guðs inn í aðstæður þínar. Rómverjabréfið 10:9-10 sýnir þetta vel. Ef þú játar með munni þínum, Jesús er drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpin verða. Með hjartanu er trúað til réttlætis en með munninum játað til hjálpræðis. Taktu eftir samspili trúar og játningar. Það er ekki nóg að trúa þegjandi. Trú verður að vera töluð út, að tala lofar Guðs upphátt, styrkir þau í hjarta þínu og festir þau í sessi í lífi þínu.

Það er eins og að gróðursetja fræ í jarðvegi trúarinnar, vökva þau með hverju töluðu orði. Sjáðu þetta fyrir þér. Einhver sem berst við fjárhagserfiðleika byrjar að játa Filippíbréfið 4:19. En Guð minn mun af auðlegð dýrðar sinnar í Kristi Jesú uppfylla sérhverja þörfiðar. Dag eftir dag talar hann þetta orð ekki sem óskhyggju heldur sem yfirlýsingu traust á ráðstöfun Guðs. Þessi játning breytir hugafari hans og kemur von í stað örvæntingar og traust á trúfesti Guðs. Skref 3. Starfa í trú. Loka skrefið er að bregðast við eins og loforðið sé þegar uppfyllt. Þetta er það sem trú og játning verður áþreifanleg. Hebreabréfið 11:1 minnir okkur á. Trúin er fullvissa það sem menn vona, sannfæring þá hluti sem eigi er auðið að sjá. Trú er ekki aðgerðalaus bið. Hún er að lifa eins og lofar Guðs sé þegar veruleiki. Lítum á Abraham sem trúði fyrirheiti Guðs að hann myndi verða faðir margra þjóða þrátt fyrir að allar kringustæður bentu til annars. Hann starfaði í trú og kallaði sig því nafni sem Guð gaf honum. Abraham merkir faðir fjöldans, löngu áður en fyrirheiti rættist. Orð hans voru í takt við játningu hans og trú og sýndu fullkomið traust á Guði. Í okkar eigin lífi gæti það að hegða sér í trú þýtt að stíga skref sem endurspegla traust á lofar Guðs. Ef þú ert að treysta Guði fyrir lækningu, hagaðu þér eins og heilsan sé nú þegar þín. Lofaðu Guð fyrir lækninguna jafnvel á meðan þú bíður. Ef þú þarft að treysta honum fyrir framfærslu, gefðu rausnarlega vitandi að úrræði Guðs eru næg. Þessi þriggja þrepa æfing, leit, játning og athöfn endurspeglir alla veru okkar. Það samræmir orð okkar, gjörðir og hugsanir við vilja Guðs og skapar frjóan jarðveg fyrir blessanir hans. Það umbreytir ótta í trú, efa í sjálfstraust og aðgerðarleysi í aðgerð. Þetta snýst ekki að stjórna Guði, heldur að stíga inn í þau loforð sem hann hefur þegar gefið, lifa í samræmi við sannleika hans. Við skulum halda áfram til að kanna hvernig tengsl okkar við Guð verða dýpri og undirbýr okkur fyrir verk hans. Umbreytandi kraftur þakklætis í orðum. Þakkið alla hluti því að það er vilji Guðs með yður í Kristi Jesú. Fyrra Þessalonikur bréf 5:18. Þessi orð eru hrein og bein, en samt geyma þau dýft sem ögrar mannlegu hjarta. Hvernig getum við hugsanlega þakkað í öllu? Við finnum eðlilega til þakklætis þegar lífið gengur vel. En hvað með á augnablikum sársauka, vonbreyða eða missi? Biblían bendir ekki á þakklæti sem valfrjálst. Hún setur það fram sem vilja Guðs fyrir líf okkar. Guðdómlega tilskipun sem umbreytir því hvernig við upplifum jafnvel erfiðustu aðstæður. Þakklæti er ekki afneitun, það er viðhorf. Þegar við veljum að þakka Guði í öllu erum við ekki að hunsa raunveruleikann. Þessi stað erum við að viðurkenna að Guð er fullvalda og trúr jafnvel þegar við getum ekki séð heildarmyndina. Hugsaðu Jósef sem var seldur í þrældóm af bræðru sínum, ranglega sakaður og fangilsaður. Þrátt fyrir óréttlætið gerði þakklæti Jósefs og traust á áætlun Guðs honum kleift að komast í leiðtogu og stöðu þar sem hann gat bjargað ótal mannslífum. Síðar sagði hann við bræðru sína: Þér ætluðu að gjöra mér illt, en Guð snerið því til góðs. 1. Mósebók 50:20. Þakklæti leyfði Jósef að sjá hönd Guðs í því sem aðrir ætluðu honum til skaða. Filippíbréfið 4:6 dýfkar þessa hugmynd. Verið ekki hugsjúkir neitt, heldur gjörið í öllum hlutum óskiriðar kunnar Guði með bæn og beðni og þakkargjörð. Þetta vers tengir þakklæti við frið og fullvissu. Þegar við nálgumst Guð með þakkargjörð í bænum okkar, færir það áherslur okkar frá því sem okkur skortir til þess sem hann gefur. Þakklæti afneitar ekki raunveruleikanum á því sem okkur þarnast. Það endurspeglar það í samhengi við gnæð Guðs. Við skulum setja þetta í samhengi með viðeigandi dæmi. Ímyndaðu þér fjölskyldu sem stendur frammi fyrir fjárhagsörðuleikum. Reikningarnir hrannast upp og framtíðin lítur út fyrir að vera óviss
og í gremju gætu þau einbeitt sér af skottinum og kvartað í örvæntingu. En hvað ef þau myndu þessi stað þakka Guði fyrir það sem þau áttu enn, þak yfir höfuðið, daglegt brauð og fyrirheitið umhyggju hans? Þegar þau biðja gætu þau sagt, Drottinn við þökkum þér fyrir trúfesti þína og fyrir það hvernig þú hefur mætt þörfum okkar í fortíðinni. Við treystum því að þú haldir áfram að veita okkur af ríkidæmi þínu. Þessi afstaða þakklætis breytir ekki aðeins viðhorfum þeirra, heldur býður friði Guðs inn í aðstæðu þeirra. Þakklæti er kröftugt vegna þess að það samræmir orð okkar við sjónarhald Guðs. Það er trausts yfirlýsing, jafnvel þegar aðstæður virðast óvissar. Þegar við þökkum Guði, viðurkennum við að hann er að samverka allt til góðs, Rómverjabréfið 8:28. Þessi trúar afstaða umbreytir hjörtum okkar og kemur inn friði fyrir kvíða og von fyrir vonleysi. Íhugaðu hagnýtt skref. Á hverjum degi skaltu gera það að venju að segja frá þremur hlutum sem þú ert þakklátur fyrir. Þeir þurfa ekki að vera stórkostlegir, þakklæti fyrir að vakna, fyrir hlýju sólarljósins eða fyrir góð orð er nóg til að byrja að breyta fókustum. Þegar þú gerir þetta myndu komast að því að þakklæti verður sjálfgefin viðbrögð þín jafnvel í miðjum áskorunum. Þessi venja breytir ekki bara orðum þínum, hún breytir hjarta þínu og samræmir þig við vilja Guðs. Hefur þú einhver tíma staldra við til að íhuga kraftin í daglegu tali þínu? Hvert orð sem þú talar er eins og fræ, gróðusett í jarðvegi lífsins og þeirra sem er í kringum þig. Sum fræ bera ávöxt sem byggir upp trú og vekur von á meðan önnur efasemdir og örvæntingu. Svo hér er spurningin, hvað viltu sjá að verði úr orðum þínum? Ef þú hefur náð svona langt vil ég bjóða þér að grípa til aðgerða. Sláðu inn athugasemd, orð mín munu vext sama Guð. Við skulum gera þetta að sameiginlegri skuldbindingu að tala út líf. Orð þín hafa kraft til að vegsama Guð, upphefja aðra og móta framtíð þína. Það er komin tími til að nota þau með markvissum hætti. Hver ný innsýn getur orðið skref í átt að nánara sambandi við þann sem talar líf inn í tilveruna. En staldraðu við til umhugsunar. Hugsaðu orðin sem þú hefur talað í dag. Hafa þau byggt upp trú eða hafa þau sáð fræjum efasemda? Hafa þau veitt hvatningu eða hafa þau endurspeglað ótta? Ef þú finnur sjálfan þig röngu megin, hafðu þessa fullvissu. Okkur stendur til boða náð Guðs. Miskun Guðs er mikil og lofar hans eru alltaf tiltæk og bíða eftir því að þú lýsir þeim djarlega inn í líf þitt. Sama hversu kærulaus orð þín hafa verið, það er aldrei of seint að samræma þau aftur við sannleika hans. Mundu að orð hans munu aldrei hverfa aftur við svo búið fyrir þau hafa komið því til vegar sem hann fór því að framkvæma. Að lokum skulum við biðja saman. Himneski Faðir, þakka þið fyrir kraftin í orði þínu til að veita líf. Hjálpaðu okkur að tala orð sem heiðra þig, byggja upp trú og veita öðrum innblástur. Kenntu okkur að samræma orð okkar við lofar þín, umbreyta hjörtum okkar á huga til að endurspegla sannleika þinn. Megi orð okkar vegsama þig á hverri stundu og færa okkur nær vilja þínum og vegum þínum. Í Jesu nafni. Amen. Nú skulum við stíga fram, staðraðan í að nota orð okkar til að vegsama Guð og bjóða blessunum hans inn í alla þætti lífs okkar. Tölum lífið, því ferðin er rétt að hefjast.

Það var árið 2001, nánar tiltekið 1. september 2001, þegar útvarpsboðin fór í loftið og hóf útsendinga sínar. Mánuðin á undan var Steinþór búinn að biðja fólk að undirbúa sig og vera tilbúið að taka upp efni fyrir útvarpið því að við færum í loftið þann 1. september. Við vorum frekar værukær og töldum okkur hafa góðan tíma til að undirbúa okkur. Steinþór stóð vaktina og myndi okkur á reglulega að nú færi þetta alveg að bresta á. Og svo rann dagurinn upp og við vorum ekki tilbúin. En það var búið að ákveða dagsetningu og í lofti fórum við með örfáar upptökur og þá aðalega frá Steinþóri sem má segja hafi verið sá eini sem gerði sér grein fyrir að við þyrftum að vera vel undirbúin. Það var ekki stór hópurinn sem að viðstattu þennan dag og upplifði þessa stund. Því síður áheyrendur. Þegar ég horfi til baka, þá má segja að þetta hafi verið eitthvað í líkingu við það þegar kona fæðir barn. Hún og foreldrarnir vita að brátt munu nýtt líf líta dagsins ljós. En þau í raun gera sér ekki alveg hugalund. Hvað það býður þeirra? En þau átta sig fljótt á því að það þarf heilt þorp til að ala upp barn og þannig má segja útvarpsboðin hafi verið í gegnum árin. Það eru margar hendur sem hafa komið að þessu starfi. Fólk hefur komið og farið. Sumir hafa lagt hendur á plógin en horfið síðan til annarra starfa. En einnig hafa nokkrir sofnað eða dáið og hvíla í gröfum sínum þar til drottinn okkar kemur að sækja sitt fólk. En raddir þeirra allra hljóma enn í útvarpi boðum og munu gera það meðan útvarpið er í loftinu. Þrátt fyrir að fólk hafi komið og farið, að þá hefur alltaf verið lítill kjarni til staðar sem hefur vakað yfir velferð útvarpsins og þeirri sín sem Guð gaf að færa íslensku þjóðinni Guðs orðið. Í upphafi vegferðar útvarpsins voru ekki margir áheyrendur eins og ég gat hér áðan og því litlar tekjur eða styrkir sem komu inn. En með óbilandi trú á því að þetta var verkefni sem Guð hafi falið okkur að gera, þá héldum við áfram að starfa. Já, ég segi starfa. En hér hafa fúsar hendur lagt sitt að mörkum með sjálfboðavinnu og gefið að tíma sínu margar stundir svo aðri mættu sjá og finna Guð í þeim orðin sem töluð eru í útvarpinu. Eða unnið á baku tjöldin við það að klippa efni eða setja efni inn í útvarpið. Og hópurinn fyrir stækkandi sem á hlýðir. Þetta hefur ekki gerst að sjálfu sér eins og þau hafi heyrt. Og það hafa komið erfiða stundir í starfinu þar sem fjármagnið hefur verið alltaf því upp urið. Þá hefur virkilega reynt að bæna þrek okkar og vilja til að halda áfram. En við höfum alltaf vitað innst inni að þetta er starf drottins og hann knúði á hjarta einstaklinga að leggja á stað með útvarpið og mundi hann því sjá fyrir því og það hefur hann svo sannarlega gert. Því ber að þakka og gefum við lofgjörðina til drottins okkar og frelsara sem hefur vakað yfir orði sínu öll þessi ár. Gefi okkur innblástu sinn og hvatningu og leitt okkur í gegnum þetta allt saman. Við þökkum fyrir alla þá trúföstu einstaklinga sem í gegnum árin hafa unnið sem sjálfboðaliðar við útvarpsboðin. Og við þökkum fyrir alla þá einstaklinga sem hafa beðið fyrir útvarpinu og öllu því starfi sem því fylgir. Einnig viljum við þakka öllum þeim sem hafa styrkt útvarpsstarfið með framlögum sínum og lagt inn á reikning útvarpsins og hjálpað okkur þannig að halda útvarpi boðin í loftinu alla daga, allt árið um kring. Við þökkum Guði fyrir að hafa snertu þér til að styðja þetta starf. Hvort sem það var með vinnuframlagi, bæn fyrir starfinu eða fjárframlögum. Þannig höfum við öll í sameiningu hjálpast að við að halda orði drottins á lofti
og komið því út til þjóðarnar. Án ykkar stuðnings hefði þetta starf ekki verið mögulegt. Því þökkum við algóðum, yndislegum föður okkar á himnum fyrir hvert og eitt ykkar og byggjum um blessun hans og frið inn í ykkar líf. Að lokum langar með að geta þess að þar sem ammælis barnið út af boðun búin að slíta barnskónum og úlingsárin eru einnig að baki en framundan eru fullorðinsárin þá þarf út af boðun ennþá á styrktaraðlum að halda og ekki síst þegar við sjáum allt í kringum okkur að það líður að því að myrkri færist yfir og enginn getur starfað eins og Kristur sagði sjálfur. Svo ef þú, sem á þetta hlýðir, finnur fyrir þörf í hjarta þínu til að gleðja ammælisbarni út af boðun, með fjárframlagi og þannig taka þátt í þessu starfi, þá minnum við á að reikningsnúmer útvarpsins sem hægt að nálgast á heimasíðu okkar boðun.is eða í síma 555-7676. Með þakklæti og guðsblessun fyrir allan stuðning útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.

Gjörið heimilið að blessun fyrir aðra. Þegar þú gerir veislu, þá bjóð þú fátækum og örkumla, höltum og blindum, því þeir geta ekki endurgoldið þér, en þú fær það endurgoldið í upprisu réttlátra. Guði geðjast ekki sá eigingjarni áhugi sem beinist að okkur og fjölskyldu okkar. Hver fjölskylda sem elur með sér þennan anda þarf að endurfæðast fyrir tilstilli hinna hreinu lífsregluna sem birtust í lífi Krists. Þeir sem loka sig inni í skél og eru ófúsir að taka á móti gestum fara á mis við marga blessanir. Við getum gjört heimil okkar að blessun fyrir marga aðra. Félagsleg samskipti okkar ættu ekki að stjórnast af siðum heimsins, heldur af anda Krists og kenningum orð hans. Í öllum hátíðahöldum sínum höfðu Ísraelsmenn, fátæklinga, útlendinga og levita sem voru bæði aðstoðamenn, prestana í helgidóminum og trúalegir, fræðarar og trúboðar. Liti var á þá sem gesti fólksins og áttu þeir að njóta gestrisni þess þegar komið var saman í félagslegum og trúalegum tilgangi og þá átti að annast bæði í veikindum þeirra og nauðum. Það eru slíkir sem þessir sem við ættum að bjóða velkomna inn á heimili okkar. Einhver slíkt búa geti gjört mikið til að gleðja og uppörfa einmana einstaklinga. Hina byrðum hlöðnu og sívinnandi móður eða hina óstyrku og öldruðu sem svo oft eru heimilislaus og að berjast við fátækt og margskona vonbrigði. Mörgum slíkum yrði það sem innsýn í himinin að vera boðin hlýlega velkomin inn á heimilið, að hljóta sess við arineldin eða fjölskylduborðið eða njóta þeirra forréttinda að vera viðstödd bænastundina á heimilinu. Samúð okkar á að ná lengra en til okkar sjálfra eða nánustu fjölskyldu. Dýrmæt tækifæri bíða þeirra sem vilja gjöra heimili sín að blessun fyrir aðra. Undursamlegur máttur er fólkin í félagslegum áhrifum. Við getum nýtt þau ef við viljum, sem leið til að hjálpa þeim sem í kringum okkur eru. Tími okkar hér er stuttur. Við förum aðeins einu sinni vegferð okkar í lífinu og er við förum þá leið skulum við nýta tækifærin sem best.

Sálmur 67. Guð sé oss náðugur og blessi oss. Hann láti ásjónu sína lýsa meðal vor. Svo að þekkja megi veg þinn á jörðinni. Og hjálpræði þitt meðal allra þjóða. Líðirnir skulu lofa þig, ó Guð. Þig skulu gjörfalli líðir lofa. Gleðjast og fagna skulu þjóðirnar því að þú dæmir líðina réttvíslega og leiðir þjóðirnar á jörðinni. Líðirnir skulu lofa þig, ó Guð. Þig skulu gjörfalli líðir lofa. Jörðin hefur gefið ávöxt sinn. Guð vor Guð blessar oss. Guð blessi oss svo að öll endimörk jarðarinnar megi óttast hann.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

0: var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 79 Það fullkomnað. Kristur gaf ekki líf sitt fyrir hann hafði fullkomnað það verk sem hann kom til að vinna og með síðasta andvarpinu sagði hann Það fullkomnað. Jóhannes 19:30 Orustan var unnin. Hæri hönd hans og heilagur armur hafði fengið honum sigurinn. Sem sigurvegari hóf hann upp merki sitt á eilífum hæðum. Ríkti ekki fögnuður meðal englana. Allur himinninn fagnaði sigri með frelsaranum. Satan var yfir unnin og hann vissi að ríki hans var liðið undir lok. Englunum og óföllnum veröldum hrópið, það fullkomnað, þrungið djúpri merkingu. Það var þeirra og okkar vegna að hið mikla endurlausnarstarf hafði verið unnið. Ófallnar verur njóta með okkur ávaxtana af sigri Krists. Það var ekki fyrr en við dauða Krists að lindisengun og innræti Satans var ljóst englunum og hinum óföllnu veröldum. Erki óvönurinn hafði svo rækilega hjúpað sig í blekkingum að jafnvel heilaga verur höfðu ekki skilið meginreglur hans. Þær höfðu ekki gert sér fulla grein fyrir eðli uppreisnar hans. Þetta var vera, búin undursamlegu mætti og dýrð, sem hafði risið gegn Guði. Lúsífer segir drottinn, þú varst ímynd innsiglis hrings, fullur af speki og fullkomin að fegurð. Ezekiel 28:12 Lúsífer hafði verið varðengill, hann hafði staðið í ljósinu af nærveru Guðs. Hann hafði verið æðstur allra skapaðra vera og fremstur þeirra sem opinberuðu alheiminum áform Guðs. Eftir að hann hafði syndgað var blekkingamáttur hans miklu meira blekkjandi og miklu erfiðara að fletta ofan af lindisengun hans vegna hinnar háu stöðu sem hann hafði gengt áður hjá föðurnum. Guð hefði getað tortímt Satan og áhangnum hans jafn auðveldlega og maður kastar steinvölu til jarðar. En hann gerði það ekki. Uppreisn átti ekki að sigra með valdi. Valdbeiting aðeins að finna undir stjórn Satans. Meginreglur Guðs eru ekki þess eðlis. Vald hans hvílir í gæsku, miskun og kærleika og birting þeirra meginregla aðferðin sem við höfð Stjórn Guðs síðræn. Sannleikur og kærleikur eiga að vera ríkjandi afl. Áform Guðs var að skeipa málum á eilífum grunni öryggis og á ráðstefnum himinsins var ákveðið að Satan yrði að gefast tími til að móta þær grundvallar reglur sem stjórnkerfi hans byggðist á. Hann hafði haldið því fram að þær væru meginreglur Guðs fremri. Tími var gefinn til þess að árangurinn af meginreglum Satans kæmi ljós svo að himneskur alheimurinn gæti séð þær. Satan leiddi mennina út í syndina og endurlausnar áforminu var hrundið af stokknum. Í 4000 ár vann Kristur að upphafningu mannana og Satan að tortímingu þeirra á niðurlægingu. Og himneskur alheimurinn fylgdist með því öllu. Þegar Jesú kom í heiminn var valdi Satan snúið gegn honum. Frá þeim tíma þegar hann kom fram sem kornabarn í Betlehem, vann valdaræningin að því að tortíma honum með öllum hugsanlegum ráðum leitaðist hann við að hindra Jesú í að þroska fullkomna bernsku. Lítalaus manndómsár, heilagt hirðistarf og gallalausa fórn. En Satan var sigraður. Hann gat ekki tælt Jesú til að syndga. Hann gat hvorki dregið úr honum kjark, mér rakið hann frá því hlutverki sem hann var kominn á jörðina til að ljúka. Allt frá óbyggðinni til Golgata dundi á honum ofviðri Satans, en því meiri sem ofsinn varð, þeim mun fastar hélt sonur Guðs í hönd föðurins og gekk einbeittari hinn blóði drifna veg. Allar tilraunir Satans til að kúga hann og sigra leittu aðeins fram í skærara ljós flekklausa lindisengun hans. Allur himinninn og ófallnar veraldir höfðu fylst með átökunum. Hve áhuga samar þær fylgdust með loka atriðum baráttunar. Þær sáu frelsaran ganga inn í Getsemanegarð og sál hans niður beigða af skelfingu svarta myrkurs. Þær heyrðu örvæntingar hróp hans, Faðir minn, ef verða má, þá fari þessi kærleikur fram hjá mér. Matteus 26:39. Þegar hann var sviftur návist föðurins, sáu þær hann slegin beiskri sorg sem jafnvel hinn síðasta mikla barátta við dauðan jafnaðist ekki á við. Blóðugur svitinn spratt fram á andliti hans og féll í dropa tali til jarðar. Þrisvar sinnum braust fram að vörum hans bæninum frelsun. Himinninn þoldi ekki lengur þessa sjón og sendiboði var sendu sinni Guðs til huggunar. Himinninn sá fórnarlambi svikið í hendur morðóðs gríls og hraki með háðsýrðum og ofbeldi frá einum dómstól til annars. Hann heyrði smánarorð ofsækjenda hans af því hann væri lítill að rættar. Hann heyrði einn ástfólknasta lærisvein sinn afneita honum með svardögum og formælingum. Hann sá vitstóla viðleitni Satans og vald hans yfir hjörtu mannana. Hver hræðilegt var þetta sjónarsvið? Frelsarinn gripinu miðja nótt í Getsemani, dreginn fram og aftur frá höll til dómsalar, saksóttur tvisvar sinni fyrir Herodesi, hættur, húðstríktur, sakfeldur og leittur út til krossfestingar með þunga byrði krossins undir kveinstöfum Jerusalem dætra og lastmælum skrílsins. Himinninn leit með sorg og undrun til Krists hangandi á krossinum. Blóðið sem streymdi úr særðum, gagnaugum hans og blóði blandaðan svitan á enni hans, blóð draup úr höndum hans og fótum og fjall í dropa tali niður á klettin með grópinu fyrir krossin. Sárin eftir naglana göftu vegna þunga líkamans sem togaði hendur hans. Kvalarfullur andardrátturinn varð hraður og með andköfum meðan syndir heimsins nýstu sál hans. Allur himinninn fylltist undrun þegar bæn Krist steig upp úr skelfilegum þjáningum hans. Faðir, fyrirgef þeim, því að þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Lúkas 23:34. Samt stóðu menn þarna skapaðir í Guðs mynd og hjálpuðu til að kremja lífið úr einngettum syni hans. Hvílík sjón fyrir himneskan alheimin. Tignir og máttarvöld myrkursins höfðu safnað saman kringum krossin og vörpuðu víti skuggum vantrúar inn í hjörtu mannana. Þegar drottinn skapaði þessa veru til að standa frammi fyrir hásætu sínu, voru þær fagrar og dýrlegar. Yndisleiki þeirra og heilaleiki var í samræmi við háa stöðu þeirra. Þær voru auðgaðar að visku Guðs og búnar alvæpni himinsins. Þær voru ráðherrar drottins, en hver gat í hinum föllnu englum þekkt þá dýrlegu serafa sem fyrrum störfuðu í sölum himnanna. Útsendara Satans tóku höndum saman við vonda menn að telja fólki trúum að Kristur væri erki syndari og brýnt að gera hann að skotspæni fólksins. Þeir sem hættu Krist, þegar hann hékk á krossinum, voru innblásnir anda fyrsta mikla uppreisna foringjans. Hann fyllti það með viðbjóslega orðbragði, hann blést heim blóð háðsýrðin í brjóst, en með öllu þessu á hann ekkert. Ef fundist hefði ein synd hjá Kristi, ef hann hefði einstöku atriði látið undan Satan til að komast hjá skelfilegum píslum, hefði óvinur Guðs og manna hrósa sigri. Kristur beigði höfuð sitt og dó, en hann hélt fast við trú sína og undirgefni við Guð. Og ég heyrði mikla rödd á himni segja, nú komið hjálpræðið og mátturinn og ríki Guðs vors og veldi hans smurða. Því að niður hefur verið varpað kæranda bræðra vorra, honum sem þá kærir fyrir Guði vorum dag og nótt. Opinberunarbókin 12:10. Satan sá að dulgervinu hafði verið svipt af honum. Stjórn hans var orðin augljós óföllum englum og himneskum alheimi. Hann hafði opinberað sig sem morðingja. Með því að úthella blóði Guðssonar hafði hann fyrirgert allri samúð himneskra vera. Héðan í frá voru athöfnum hans takmörk sett. Hvernig sem hann færi að gæti hann ekki lengur setið fyrir englunum þegar þeir kæmu úr himneskum sölum og ásaka bræður Krists frammi fyrir þeim fyrir að klæðast flíkum sorta og synda mengunar. Hinn síðasti hlekkur samúðar milli Satans og himneskra veraldar var brostinn. Þó var Satan ekki tortím þá. Jafnvel þá skildu englarnir ekki allt það sem fólst í deilunni miklu. Þær meginreglur sem í húfi voru skildu opinberaða betur. Og mannana vegna var Satan að halda áfram að vera til. Bæði englar og menn urðu öðla skilning á mismuninum á höfðingja ljóssins og höfðingja myrkursins. Menn urðu að velja hvorum þeir vildu þjóna. Í upphafi deilunar miklu hafði Satan lýst því yfir að lögmáli Guðs væri ekki hægt að hlýða. Að réttlæti væri ósamrímanlegt náð og væri lögmáli brotið væri óhugsandi að syndaranum verið fyrirgefið. Sérhver synd hlyti að leiða til refsingar, sagði Satan, og ef Guð fjalli frá refsingu fyrir synd, væri hann ekki Guð sannleika og réttlætis. Þegar mennirnir brutu lögmál Guðs og buðu vilja hans byrgin, hlakkaði í Satan. Sannað hefði verið, fullyrti hann, að ekki væri mögulegt að hlýða lögmálinu. Mönnunum væri ekki hægt að fyrirgefa. Satan hélt því fram að af því að hann hefði eftir uppreist sína verið rekin út úr himnaríki hliti mannkynið að eilífu að vera útilokað frá hilli Guðs. Guð gæti ekki verið réttlátur, sagði hann, og jafnframt sýnt syndaranum miskun. En jafnvel sem syndari var staða mannsins önnur en staða Satans. Lúsifer hafði á himnu syndgaði ljósi dýrðar Guðs. Honum væri miklu ríkara mæli en nokkuri annari skapaðri veru og opinberaðu kærleikur Guðs. Þrátt fyrir það að Satan skildi eðli og lindiseinkun Guðs og þekkti gæsku hans, kaus hann að fara sínum eigin sjálfselsku fulla, óstýri láta vilja. Þetta val var endanlegt. Guð gat ekki framar gert honum til bjargar, en mennirnir létu blekkjast. Hugir þeirra myrkvuðust af hártóðunum Satans. Þeir þekktu ekki hæð og dýft kærleika Guðs. Fyrir þá var von vegna þekkingar á kærleika Guðs. Með því að sjá eðli hans og lindiseinkun, kynnu þeirra laðast að Guði aftur. Í Jesu var mönnunum opinberu miskun Guðs, en miskun bægir ekki réttlætinu frá. Lögmálið opinberar eiginleika lindiseinkunar Guðs og í því verður ekki breytt einum smá staf eða stafkrók föllu mannkynni til hagræðis. Guð breytti ekki lögmáli sínu, heldur fórnaði sjálfum sér í Kristi mönnum til endurlausnar. Það var Guð sem í Kristi sætti heiminn við sig. Annað Korintubréf 5:19. Lögmáli krefts réttlætis, réttláts lífvernis, fullkomina lindisengunar og það að maðurinn ekki til. Hann getur ekki uppfyllt kröfur heilags lögmáls Guðs. En Kristur, sem kom til jarðarinnar sem maður, lifði heilegu lífi og þroskaði með sér fullkomna lindisengun. Þetta býður hann fram ókeypis hverjum sem þykja vill. Líf hans er ábyrgt fyrir líf mannana. Með því móti öðlast þeir fyrirgefningu synda liðins tíma fyrir umburðarlyndi Guðs. Og það sem meira er, Kristur gefur mönnunum eiginleika Guðs. Hann byggir upp mannlega lindisengun eftir fyrirmynd guðlegra lindisengunar. Traustan vefnað andleg styrks og fegurðar. Þannig fullkomnast réttlæti lögmálsins í þeim sem á Krist trúa. Guð getur verið réttlátur og réttlætt hann sem trúir á Jesu. Rómverjabréfi 3:26. Kærleikur Guðs kemur fram í réttlæti hans engu síður en í miskun hans. Réttlæti er undirstaða hásætis hans og ávöxtur kærleika hans. Satan hafði ásett sér að skilja miskunina frá sannleika og réttlæti. Hann reyndi að sanna að réttlæti lögmáls Guðs sé í andstöðu við frið. En Kristur sýnir að í áformi Guðs er þetta tvennt óaðskiljanlega samtengt, að annað geti ekki verið til án hins. Elska og trúfesti mætast, réttlæti og friður kyssast. Sálmarnir 85:11. Með lífi sínu og dauða sannaði Kristur að réttlæti Guðs eyddi ekki miskun hans, heldur að hægt væri að fyrirgefa syndir og að lögmáli væri réttlátt og að unnt væri að hlýða því út í æsar. Ásökunum Satans var hrundið. Guð hafði gefið mannkyninu óyggjandi vitnisburð kærleika sinn. Nú skildi ný blekking reynd. Satan hafði lýst því yfir að miskun eyddi réttlæti, að dauði Krists ónýtti lögmál föðurins. Ef hugsanlegt hefði verið að breyta lögmálinu eða ónýta það, hefði Kristur ekki þurft að deyja. En með því ónýta lögmálið hefði syndin verið gerð ódauðleg og heimurinn lagður undir stjórn Satans. Það var sökum þess að lögmálið var óumbreytanlegt. Sökum þess að maðurinn gat aðeins orði hólpin fyrir hlýðinni við ákvæði þess að Jesú var hafin upp á krossin. Og samt hélt Satan því fram að einmitt með þeirri aðferð sem Kristur festi lögmálið í sessi hefði hann ógilt það. Á þessu sviði verða hinn síðustu átök styrjaldarinnar miklu milli Krists og Satans. Nú beitir Satan þeim rökum að lögmálið sem rödd Guðs mælti fram sé gallað, að einhver ákvæði hafi verið lögð á hilluna. Það er síðasta stór blekkingin sem hann beitir jarðarbúa. Hann þarf ekki að ráðast á allt lögmálið. Ef hann getur tælt menn til að óhlynast einu ákvæði er takmark hans náð. Þótt einhver héldi allt lögmálið en rasaði einu atriði, þá var hann sekur við öll boðorð þess. Jakobsbréf 2:10. Með því að fallast á að brjóta eitt boðorð komast menn undir áhrifavald Satans. Með því að setja lög manna ofar lögum Guðs leita Satan við að ná völdum í heiminum. Sagt er fyrir þetta áform hans í spádómi. Sagt er hið mikla vald frákvarfsins sem gengur erinda Satans. Hann mun orð mæla gegn hinum hæsta, kúa hina heilegu hins hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgi tíðum og lögum. Og þeir munu honum í hendur seldir verða. Daniel 7:25. Menn munu vissulega setja lög til að vinna gegn lögum Guðs. Þeir munu reyna undiroka samvisku annarra og í ákafa sínum við að framfylgja þessum lögum munu þeir kúga meðbræður sína. Stríði gegn lögmáli Guðu sem hófst á himnum mun halda áfram allt til enda tímans. Sérhver maður verður prófaður. Hlýðinni eða óhlýðinni er atriði sem allur heimurinn hefur að velja. Allir sem verða kvaddir til að velja á milli lögmáls Guðs og laga manna, þar verður markalína dregin. Flokkarnir verða aðeins tveir. Lindis einhvern sérhvers manns verður ótvíræð og allir munu sína hvort þeir hafa valið leið trúfesti eða uppreisnar. Þá mun endurinn koma. Guð mun sanna réttmæti lögmál síns og endurleysa fólk sitt. Satan og allir sem hafa saminast honum í uppreisninni verða upprættir. Syndin og syndararnir munu farast. Bæði rót og kvistur. Malaki 4:1. Satan er rótin. Fylgjendur hans kvistirnir. Á myrkra höfðingjanum munu rætast orðin af því að þú leist á sjálfan þig eins og Guð. Tortímdi ég þér. Þú verndar kerúb. Burt frá hinum glóandi steinum. Þú fórst vofuverlega og ert eilíflega horfin. Innan stundan eru engir guðlausir til framar. Þegar þú gefur gætur að stað þeirra eru þeir hornir. Þjóðirnar skulu verða eins og þær aldrei hefðu til verið. Esekía 28:6-19 Sálmarnir 37:10 Óbadía 16 Þetta er ekki gerræðisleg valdbeiting af hálfu Guðs. Þeir sem hafna miskun hans uppskera eins og þeir hafa sáð. Guð er uppspretta lífsins og þegar einhver kýs að þjóna syndinni, þá fjarlægir hann sig Guði og aftengist lífinu. Hann er fjarlægur lífi Guðs. Kristur segir, þeir sem hata mig elska dauðan. Efesus 4:18 Orðskviðnir 8:36 Guð gefur þeim lífið um tíma til þess að þeir geti þroska lindisengun sína og opinbera meginreglu sínar. Að því loknu uppskera þeir árangurinn að vegin vali. Með lífi í uppreist lítur Satan og allir þeir sem honum fylgja sig svo gjörsanlega úr tengslum við Guð og návist hans verður þeim sem eyðandi eldur. Dýrð hans, sem er kærleikur, verður þeim tortíming. Í upphafi deiluna miklu skildu englarnir þetta ekki. Ef Satan og hersveitir hans hefðu þá fengið uppskýraða fullu afleiðingasyndar sinnar, hefðu þeir farist. En það hefði ekki verið augljóst himneskum verum að slík væri hinn óhjákvæmilega afleiðing syndar. Ef við gæsku Guðs hefði leynst áfram í hugum þeirra eins og illt sæði sem gefa mundi af sér banvænan ávöxt syndar og eymdar. En því verður ekki svo farið þegar deilin er miklu líkur. Þá verður endurraustan áformi fullnað og við það opinberast eðli og lindisengun Guðs öllum sköpuðum vitsmuna verum. Þá mun koma í ljós að ákvæði lögmáls hans eru fullkomin og óumbreytanleg. Þá mun syndin hafa auglýst eðli sitt og Satan lindisengun sína. Þá mun útrýming syndarinnar staðfesta kærleika Guðs og tryggja heiður hans frammi fyrir alheimi af verum sem hafa unun af að gera vilja hans og geyma lögmál hans í hjarta sínu. Því hefðu englarnir vel mátt fagna er þeir litu krossfrelsarans því að þó að þeir hafi þá ekki skilið allt vissu þeirra tortíming syndar og Satans var að þeim óumflýjanlega að eilífu. Að endurlaust mannana var tryggð og að alheimurinn yrði óhyltur allan aldur. Sjálfur skildi Kristu til fulls árangur fórnarinnar á Golgata. Hann gladdist yfir öllu þessu þegar hann hrópaði á krossinum, það er fullkomnað.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafóli Adventista og þýddar af Bersteini Jónssyni. Við erum að lesa 8. bindið og þessi saga heitir Eilíðaríkið séð í svip leiftri. Dag einn lét Jesús undarleg ummæli falla við lærisvinna sína. Einhverjir munu standa hér nú sem ekki munu deyja fyrir þeir hafa séð mannssoninn koma í ríki sínu. Það má rétt gera sér í hugalund hversu þeir hafa hort hver á annan er þeir brutu heilan hvað hann ætti við og hverjir slíkra náðar yrðu aðnjótandi. Átti hann við að áður en allir lærisvinnarnir dæju yrði komið á kærleiksríki hans allan heim, víst væri það dásamlegt. En Jesú bjó annað í brjósti. Á daginn kom að þeir sem náðarinnar nutu voru Pétur, Jakob og Jóhannes. Jesús fór með þá afsíðis og upp á hátt fjall, eftir Hermon fjall sem næstum jökull. Þeir fetuðu sig sífellt hærra í slóð hins ástsæla meistara, uns allir voru orðnir örmagna. Þegar Jesús stænandist loks í námunda við tindin, var þeim efst í huga að leggjast fyrir til svefns. Voru þeir svo yfirkomnir að svefnþunga að minnstu munaði að þeir yrðu af dásamlegustu sjón sem fyrir mannleg augu hefur borið. Oft höfðu þeir áður sig Jesú byggjast fyrir, en aldrei slíkan sem þarna. Af andliti hans stafaði dýrlegri himneskri birtu. Klæði hans ljómuðu eins og þegar sólin skín á tárhreina mjöll. Hann var konunglegur og þó enn dýrlegri. Já, hann var sem guð. Þá sáu þeir annað sem skeldi þá. Skyndilega birtust tveir aðkomumenn sem stóðu hjá Jesú. Lærisveinarnir störðu á þá. Gátu þetta verið englar? Nei, þetta voru menn á því leik engin vafi. En hverjir voru þeir? Og hvernig höfðu þeir byrst svona skyndilega þarna við fjallstindin? Lærisveinarnir gátu ómögulega bori kennsla þessa menn, enda höfðu þeir hvorki séð þá, nýja mynd af þeim áður. En Jesús þekkti þá og ræddi við þá eins og gamla vini sem þeir og voru. Annar þeirra var Móse, hinn var Elía. En voru þessi menn ekki báði dánir? Nei, eftir að

0: Móse lést á Nebofjalli, reisti Guð hann frá dauðum eftir því sem skilja má á Júdasarbréfi. En Elía dó aldrei, heldur var hafin beint til himna í eldvagni. Á fjallstindi þessum gaf Jesús þannig þeim þremur lærisveinum sem hann treysti best, mynda því sem verða mundi þann dýrlega dag þegar hann kemur aftur til þess að stofna ríki sitt. Þann fagnaðaríka morgun mun hann birtast í allri dýrð sinni sem konungur konungana. Þá munu allir sem dóu í trú á hann vakna til nýs lífs eins og Móse gerði. Og þeir sem enn verða lífs verða hrifnir upp í skýin til fundar við hann eins og Elía. Innan skams hurfu Móse og Elía. Þegar þeir voru farnir, sagði Pétur við Jesú, gerum nú þrjár tjaldbúðir. Þér eina, Móse eina og Elía eina. Þetta var fávíslega mælt á stundu sem þessari. Á háhelgum augnablikum er góð regla að hafa hægt sig og þegja. Jesús svaraði engu og andartaki síðar kom ský sem huldi hann. Brátt barst þeim rödd úr skýinu. Styrk, fögur og hljómmikil og hún mælti, þessi er minn útvaldi sonur. Hlýðið á hann. Þannig lýsti Guð öðru sinni Jesús son sinn en áður hafði hann gert það við Jórdan. Sem þrumu losnir féllu lærisveinarnir fram á ásjónu sína. Við vitum ekki hversu lengi þeir lágu þannig en brátt fundu þeir allir kunnulega snertingu á öxlina og Jesús sagði blíðlega, rísið upp og verið óhræddir. Þeir litu upp og sáu engan nema Jesú einan. Hvers vegna lét Jesús þessa dásamlega reynslu bera fyrir þá Pétur, Jakob og Jóhannes? Hann vissi að hún ætti eftir að koma þeim að góðum notum á dapurlegum og þungbærum árum sem framundan voru. Hún mundi hjálpa þeim til þess að halda kjarki þegar málstaður hans virtist vonlaus og allt ganga úrskeiðis. Hinn fremsti allra kennimanna hafði á réttu að standa. Lærisveinarnir gleymdu aldrei síninni dásamlegu á fjallinu. Mörgum árum síðar skrifaði Pétur hana og sagði Vér vorum sjónarvottar að hátign hans. Og Jóhannes sagði í fyrsta kapitula Guðspjall síns Og vér sáum dýrð hans, dýrð sem eingetinn sonar frá föður. Það sem þeir áttu ólifað var minningin þennan atburð eitt hið helgasta sem þeir áttu.
1: Útvarpsstöðin sem setur Jesú í fyrsta sæti.
2: Heim á leið. Á ferðum lífsins mæta mér oft mótgangstormar, sorga í el. Þó fæ ég glaðist í hug ef hef að heim á leið mín ganga er. Hin nýja jörð í nálað skín, svo nálað Jesús koma þín. Þig fæ í dýrð minn drottin sjá. Hve djúpa gleði öðlast þá. Ég villist títt, ei vegin finn, því villugjarn er heimurinn, en boð þín, Jesús, benda þá, svo blítt hinn rétta vegin á. Mér dásum framtíð ætluð er, því eilíft líf þú gefur mér, á nýrri jörðu frið ég finn, og fæ þig lofa, drottin minn.

Í fyrsta Jóhannesarbréfi, öðrum kafla, 15-16 vers segir: Elskið ekki heiminn, ekki heldur þá hluti sem í heiminum eru. Ef einhver elskar heiminn, þá er kærleikur til föðurins ekki í honum, því allt það sem í heiminum er, físn holdsins, físn augnana og auðava oflæti, það er ekki frá föðurnum, heldur er það frá heiminum. Ef æskulýður sá sem uppi er á þessum tímum gerir réttar meginreglur að mælisnúru athafna sinna, mun hann þurfa að heyja stranga baráttu. Stór hópur í þjóðfélaginu leggur sig allan fram að gera eins og aðrir gera og móta stefnu sína eftir mælikvarða heimsins. Þá rekur með straumnum eins og innan tóma loftbólu eða rótlaust þang. Þeir hafa ekkert einstaklingseðli, ekkert siðferðislegt sjálfstæði. Samþykki heimsins er þeim meira virði en samþykki Guðs. Kænskan er hið eina sem hvetur þá áfram eða stjórnar athöfnum þeirra, þar sem þeir kunna ekki að meta sannleikan og breyta ekki eftir meginreglunni er ekki hægt að treysta þeim til neins. Þeir eru leiksoppar freistinga Satans. Þeir bera enga sanna virðingu fyrir sjálfum sér og eiga enga raunverulega hamingju í lífinu. Það er hægt að kenna í brjósti þennan hóp manna vegna veikleika þeirra og heimsku, og allir sem í sannleika vilja vera verðir virðingar sinnar eða forðast fordæmi þeirra. En í þess stað er oft sóst eftir samfélagi þeirra og þeir virðast búa yfir einhverjum töfra mætti sem næstum ómögulegt er að brjóta af sér. Þegar þið myndið ykkur skoðun eða veljið ykkur félaga, eigið þið að láta skynsemina og guðsóttan ráða. Verið staðföst í ásetningi ykkar án tillits til skoðana annara ykkur. Þeir sem berast með straumnum, sem elska skemmtun og hólífi og velja hinn auðveldari veg án tillits til meginreglunar svo lengi sem löngun þeirra er fullnægt, mun aldrei standa með sigurvegurunum umhverfis hið mikla hvíta hásæti. Í Biblíunni getur hugtakið heimur áttu jörðina og efnislega alheimin, en það vísar oftast til heimsins sem er í skjön við Guð. Þegar Biblían segir að Guð elskar heiminn er átt við manneskjurnar sem búa hér og sem börn hans eigum við að elska annað fólk. Dæmisagan miskunnsama samverjan gerir það ljóst að við getum ekki valið hvernig við eigum að elska. Þegar okkur er sagt að elska ekki heiminn er Biblían að vísa til spillingarinnar í heiminum. Satan er Guð þessa heims og hann hefur sitt eigið gildis kerfi, andstætt Guði. Fyrsta Jóhannesarbréf, annar kafli og 16. vers, lýsir nákvæmlega því sem kerfi Satan stuðlar að, físn holdsins og físn augnana og auðava oflæti. Allar syndir sem hægt er að hugsa sér má draga saman í þessum þremur hugtökum. Heimurinn er það sem við yfirgefum þegar við komum til Krists. Í Jesaja 55:7 segir: Hinn óguðlegi láti af breytni sinni og illvirkin af vélráðum sínum og snúi sér til drottins. Þá mun hann miskunna honum til Guðsvors því að hann fyrirgefur ríkulega. Heimurinn upphefur syndina. Hollywood hvetur okkur til að öfunda syndara og bera okkur heimskulega saman við fallega fólkið. Oft eru vinsældir stjarna vegna hæfileika þeirra til að hræra í okkar óánægju með okkar eigið líf. Auglýsendur ræna náttúrulegri tilhneigingu okkar og flestar markaðsherferðir höfða á einhvern hátt til físna augnana, físna holdsins og auðæfa oflæti. Að elska heiminn þýðir að vera helgaður fjársjóðum heimsins, heimspeki og forgangsröðun. Guð segir börnum sínum að forgangsröða í samræmi við sitt eilífa gildiskerfi. Við eigum að leita fyrst ríkis Guðs og réttlætis. Enginn getur þjónað tveimur herrum og við getum ekki verið helguð bæði Guði og heiminum á sama tíma. Þegar við komum inn í fjölskyldu Guðs í gegnum trú á Krist, gefur Guð okkur hæfileikan til að yfirgefa kapphlaup heimsins.
Við verðum þegnar annars ríkis. Langanir okkar snúa til himins og við byrjum að safna eilífum fjársjóði. Við gerum okkur grein fyrir því að það sem er sannarlega mikilvægt er eilíft, ekki stundlegt, og við hættum að elska heiminn. Að halda áfram að elska heiminn eins og vantrúaðir gera mun lama andlegan vöxt okkar og gera okkur árangurslaus fyrir ríki Guðs. Í Jóhannesar guðspjalli 12:25 þá tók Jesús þessa hugsun skrefi lengra þegar hann sagði: Sá sem elskar líf sitt glatar því, en sá sem hatar líf sitt í þessum heimi mun varðveita það til eilífslífs. Að elska ekki heiminn nær líka til okkar eigin lífs. Jesús sagði að ef við elskum eitthvað meira en hann, þá erum við hans ekki verðug.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Að breyta heiminum. Þegar að ég var ungur maður, langaði mig að breyta heiminum. Ég komst að því að það var erfitt að breyta heiminum, svo ég reyndi að breyta þjóðinu minni. Þegar ég komst að því að ég gat ekki breytt þjóðinni, hóf ég að einblína á borgina sem ég bjó í. Ég gat ekki breytt borginni heldur. Þegar ég varð eldri, reyndi ég að breyta fjölskyldinu minni. Nú, sem gamall maður, hef ég komist að því að það eina sem ég get breytt er ég sjálfur. Og skyndilega ger ég mig grein fyrir því að ef ég hefði upphafi, lagt áherslu á að breyta sjálfu mér, hefði ég geta haft áhrif á fjölskylduna mína, sem síðan hefði geta haft áhrif á bæinn sem við búum í. Bærin hefði geta haft áhrif á þjóðina og hefði í raun geta haft áhrif á allan heim. Við byrjum stundum á öfugum helming, er það ekki? Ég fann hérna líka að það er hérna frá, þetta er bara frá Kína, þetta er svona lítið vers í bænabók. Í þessu litla versi hérna, þá segir akkvart í framhald af því sem ég var að lesa hér. Byrja í mér. Drottin vektu kirkju þína og byrja í mér. Drottin lífga söfnu þinn og byrja með mér. Drottin gefði heiminum frið og byrja með mér. Drottin lát kærleik þinn og sannleika ná til allra manna. Og byrja með mér.
2: Hér heyrði sögu heimatrúboðan. Hún svona. Dan frændi, sagði Johnny, má ég verða blaðsöludrengur hjá þér ef Sorti flytur burt úr bænum. Dan frændi var fréttaritari við stórt dagblað og hafði marga drengi til að selja blöð. Svo því langar til að fá atvinnu, Johnny. Þú ert nú samt heldur lítill til að fara út og selja blöð. Hví dettur þér þetta í hug? Jú, hvíldardags skólakennarinn sagði okkur að það væri svo mörg fátæk börn. Ég hefði gleymt hvar. Hún sagði að ef við gætum safna handa þeim peningum þá væri það trúbostarf. Svo að mig langa til að vinna fyrir nokkrum aurum. Svo þið langa til að vinna að trúbostarfi, sagði Dan. Það mjög fallegt af þér. Ef þú vilt lofa mér að geyma vandlega blöðin og verða aðgætin þegar þú kemur á götuhornin og aðgæta líka að vera á réttum götukanti, þá skalt þú fá að byrja morgun. Johnny kom á ákveðnum tíma næsta dag. Hann gerði sér allt far að vera kurteis við viðskiptavini sína og salan gekk ágætlega. Hann kom til baka með fullan vasa peningum og það var ekki laust við að hann væri hreykin er hann tók við kaupi sínu af Dan frænda. Í viðbót fekk hann hrós fyrir að hann hefði verið eins duglegur og eldri drengirnir svo hann fengi að halda sölunni áfram. Hvern dag hljóp hann af stað er hann kom úr skólanum til að selja og eftir vikuna hafði hann marga smápeninga í trúbos bögnum. Dag eitt sagði hann við Dan frænda. Ef ég hætti að selja blöðin, má þá ekki Dikki fá mína stöðu? Hvað? Sagði Dan frændi. Ertu nú orðin leiður á atvinninni? Hvað verður þá öll fátæku börnin sem þú ætlaðir að senda peningana? Johnny ræsti sig til að reyna að hreinsa eitthvað sem sat í hálsinum. Sjáðu frændi, sagði hann, Dikki á enga skó til að nota á hvíldardögum. Þeir sem hann notar eru götóttir og mamma hans getur ekki gefið honum nýja. Ef hann fengi eitthvað að vinna, gæti hann sjálfur keypt sér skóna. Sagði Dan frændi, þú ert leiður af að selja. Nei, frændi, en ég hélt að þú tækir ekki fleiri drengi. Pabbi kaupi skó handa mér, en Dikki á engan föður og þótt mamma hans vinni mikið, eru þau samt fátæk. Nei, ég tek ekki fleiri drengi, en hvað verður þá trúboðssöfnun þína? Ég veit ekki, sagði Johnny, eins og í þungum þönkum, en ef ég eftirleit ekki Dikki vinnuna, getur hann ekki fengið sér skó. Það rétt, Johnny. Dikki má fá stöðuna. Ég vil segja honum það, sagði Johnny, með tárin í augunum. Hvað að þér, drengur minn, sagði Dan. Ekkert, en ég óska aðeins að ég gæti þjóna lítið eitt fyrir trúboðið. Kennarinn sagði að við ættum að gefa tíun, en ég ætlaði að gefa helmingin. Þú ætlaðir að gefa helmingin, sagði Dan. En sjáðu, ef þú gefur Dikki vinnu þína, þá gefur þú allt. Er það trúboð, sagði Johnny með eftirvæntingu í röddinni. Auðvitað, það fallegt að hjálpa þeim sem eru langt í burtu en það líka fallegt að hjálpa þeim sem eru hér heima. Ef þú gefur vinnu þína, er það heimatrúboð starf. Það gleður mig að þú ert drenglundaður. Þetta er skrítið, sagði Johnny. Ef Dikki vinnur sér sjálfur fyrir skóm, vinnur hann trúbóstar fyrir mig. En ég vil nú litast eftir annari vinnu svo ég geti fyllt trúbóstbaukin minn. Sá sem fyrirlítur vinsinn, drýgir synd, en sallir sá sem miskunar sig yfir hina voluðu. Það vitnaði orðskviðina 14. kafla 21. vers.

Heimilið er miðdepill safnaðarins, héraðsins og þjóðarinnar. Það er kjölfesta siðmenningarinnar. Það sem er vandamál heimilisins í dag er vandamál safnaðarins á morgun. Heimilisáhrifin í dag munu koma í ljós í löggjöf þjóðarinnar á morgun. Það er tæplega til merkilegri setning en eftirfarandi orð frá bókinni Ættfeður og spámenn. Velferð mannfélagsins, velgengni safnaðarins og velfarnaður þjóðarinnar byggist á heimilinu. Löggjafar geta unnið dag og nætur og gefið út nýja lagabálka. Söfnuðurinn getur lagt ný áform um betri safnaðar aðferðir. Þjóðfélögin geta notað miljónir til þess að reisa fleiri skóla en séu heimilin í ólagi mun allt annað koma að litlu notum. Það útheimtir ekki neina Salamón speki eða spámannlegt innsæi að sjá það að heimili 20. aldarinnar hangir í veikum þræði. Söfnuðurinn á sér enga glæsilega framtíð. Ef ekki tekst að fá heimilin til að gegna þeirri skyldu er Guð lagði þeim á herðar, það er óþarft að tilfæra hagfræðilega niðurstöðu til þess að sýna hið vaxandi heimilisböl. Vitnisburður þess blasir hvarvetna við. Vissulega er grundvöllur siðmenningarinnar með ljótum sprungum. Hann er illa á sig kominn hér og þar og byggingin er þegar tekin að hallast. Hvað getum við gert á slíkum tíma til þess að sjá að heimili okkar séu kristinn? Benda mætti á margt en hér skulu aðeins nefndar örfáa grundvallar megin reglur. Í fyrsta lagi byrjar heimilislífi þegar tvær persónur standa saman við altarið og heita hvort öðru ævi löngum tryggðum. Það veitir heimilinu festu að ganga út frá því í upphafi að hér er ævilátt samband að ræða. Hjónavíslan innleiðir betri eða verri tíma, stundum verður hún verri en búist er við í tilhugalífinu. Sambandi milli manns og konu gerir menn auðugri eða snauðari. Oft er það svo að menn verða snauðari. Hjónabandið á ekki að bresta þó að sjúkdómar komi. Biblían segir að hjónabandið sé ævilangt. Rómverabréf 7, 2, 3. Þar sem hjónabandið er ævilangt, ættu báðir aðilar að athuga gaumgæfilega hvort þau geta staðið saman í öllum breytileik lífsins ævina út. Hjónabandið er samningur og meira en það. Væri það aðeins samningur, myndi það falla á gildi um leið og annar aðilinn léti af að halda sinn hluta samningsins. Það er skuldbinding trúarlegs eðlis. Skuldbinding er einmitt örlagri skref í trúarlegri reynslu. Trú er ekki samþykki eitt sem byggist á skilningi heldur hinn mikla áhætta þar sem við leggjum líf okkar að veði vegna samfæringar okkar. Að trúa því að vatn geti haldið okkur uppi er eitt en að hætta lífi okkar vegna þeirra skoðunar er annað. Hið fyrra er skoðun, í síðara er að leggja sjálfan sig í sölurnar en það er kjarni trúarinnar og á slíkri trú byggist hjónabandið. Hjónabandið er ekki neitt helmingafélag. Það er samband sem útheimtir að annar aðilinn taki alla byrðina á sig á erfiðum augnablikum til þess að bjarga. Sé maðurinn eða konan fús til þess að taka á sig alla byrðina er ekkert vandamál svo erfitt að það verði ekki leyst. Á dögum Krist var það leyfilegt að maður skildi við konu sína vegna smá muna einna og konan hafi leyfi til þess að giftast aftur. Þessar venjur leitu af sér margskonar böl. Þessa villu vildi Jesú leiðrétta. Í fjallræðinu lét hann skýrt í ljós að enga lausn á hjónabands skuldbindingunni gæti verið að ræða, nema vegna ótrúmennsku annars aðilans. Dag nokkur komu farisæðinni til Krist, freistuðu hans og sögðu,
Hvort er leyfilegt að skilja við konu sína fyrir hvaða sök sem er? Matteus 19:3. Jesú myndi þá á það að maður og kona veru eitt og það sem Guð hefði tengt saman mætti maður ekki sundur skilja. Þeir svöruðu, hvers vegna bauð þá Mósi að gefa skilnaðarskrá og skilja við hana? Jesú sagði þeim berlega að vegna harðúðar hjartna þeirra hefði Mósi leift þeim það. En það var ekki svo í upphafi. Skilnaður ekki til í hinu upprunalega áformi Guðs. Kristur vildi endurreisa hjónabandið á það stig sem því var ætlað frá öndverðu. Menn skildu líta á skilnað eins og hann í raun og veru, lítils virðing á helgustu reynslu lífsins. Á kristnu heimili njóta hjónin andleg samfélags.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Friður, friður og engin hætta. Sumir þeirra sem hafa verið að glugga í Biblíuna hafa verið að leita eftir svörum við spurningum sínum. Sérstaklega þeim er varða tíma endalokana, eins og drottinn tala svo oft þann tíma sem við nú lifum á. Þessir athugulu lesendur ritningana hafa komið auga á yfirlýsingar drottins ýmis auðkenni síðustu tíma, auðkenni sem sýna okkur að mjög er orðið áliðið í mannheimi og að senn dragi til tíðinda. Þessir hafa komist að raunum öll þau tákn tímana sem Jesús taldi upp í Matteusar guðspjalli 24. kafla og Lúkasi 21. kafla, svo eitthvað sé nefnt. Yfirleitt einkennast þessi tákn af ófriði, náttúruhamförum og lögleysi, svo að eitthvað sé nefnt. En svo hafa þessir vinir okkar einni uppgötvað yfirlýsingu drottins en þess efnis að sá tími muni koma að friður ríkir á jörðu áður en yfir líkur. Þetta vilja þeir gjarnan fá útskýringu á, enda virðist eins og þversögn sé að ræða í þessum yfirlýsingum drottins, varðandi tíma endalokana. Vinir okkar vilja vita hvernig ber að skilja þetta. Verður friður eða ófriður áður Kristu kemur aftur til jarðar? Þetta skulum við skoða og láta orð Guðs sem að gefa okkur svörin eins og venjulega. Við skulum bera saman tvær yfirlýsingar til að koma okkur á sporið í rannsókn okkar að þessu sinni. Fyrst skulum við lesa í Matteusar guðspjalli 24. kafla. Ég ætla að lesa þar frá þriðja versi og stoppa öðru hverju eftir því sem á líður. En þar segir þetta: Þá er hann sat á olíufjallinu, gengu lærisveinarnir til hans og spurðu hann einslega: Segð þú oss, hvenær verður þetta og hvert mun tákn komu þinnar og endaloka veraldar? Hér sjáum við að lærisveinarnir er að spurja tvennt. Í fyrsta lagi hvenær verður borgin Jerúsalem lögð í rúst og síðan hvenær verður endir veraldar. Og lærisveinar Jesu Krist, þeir vildu fá að vita, þeir vildu vera vel upplýstir. Þeir vildu ekki að neitt kæmi þeim á óvart. Og þar sem að við nú lifum 2000 árum síðar, þar að segja eftir að þessi atburði gerðist, að þeir spurðu meistarann svör við þessum mikilvægu spurningum, þá ætti þetta er til vill og mjög líklega að skipta okkur enn meira máli þar sem við lifum svo miklu nær tíma endalokana eins og Biblían kallar þennan tíma. Svo lesum við áfram. Jesús svaraði þeim: Varist að láta nokkur leiða yður í villu. Svo það virðist þeir svo hætta sé á villu eða villu kenningum, boðskap eða boðberum sem hafa að flytja boðskap sem er ekki sannur. En Jesús heldur áfram og segir: Margir munu koma í mínu nafni og segja: Ég er Kristur, og marga munu þeir leiða í villu. Er það ekki einmitt það sem að gerist enn í dag, að það eru margir að predika, margir er að boða í nafni Jesu Krists, en boðskapur þessara manna er oft í mótsögnu við, já, hver við annan og í mótsögnu við það sem að stendur í heilagri ritningu. Oft í mótsögnu við það sem að sjálfur Jesús Kristur boðaði þessi efni. Og svo segir Jesús áfram frá sjötta vessi: Þér munum spyrja hernað og ófriðar tíðindi. Gæti þess að skelfast ekki þetta á að verða, en endurinn er ekki þar með komin. Og við getum svo sannlega tekið undir þessi orð að það eru ófriðar tíðindi sí og æi það ekki og alla daga í fréttum fjölmiðla. Og drottin segir þetta er aðeins sem sagt undanfari þess að drottin komi og geri upp hér á jörðu. Svo heldur Kristur áfram að telja upp táknin sem að við getum skoða og séð hversu nálægur endirinn sé. Frá 7. versi lesum við Þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki. Þá verður hungur og landskjálftar á ýmsum stöðum. Allt þetta er upphaf fæðingarhríðanna. Þá munu menn framselja yður til pyndinga og taka af lífi og allar þjóðir munu hata yður vegna nafns míns. Ég segi nú ekki að menn séu hataðir í okkar umhverfi hér á Íslandi vegna nafns Jesu Krists, en oft gerist það að fólki finnst þetta öfgar og eitthvað sem ekki skipti máli þegar nafn Jesu Krists er boðað í dag. Og þó tel ég að það fari í aukana eða aukist að fólk sé leitandi og láti sér ekki standa á sama. Guði sé lof fyrir það. Svo heldur hann áfram frá 10. versi og segir Margir munu þá falla frá og framselja hver annan og hata. Fram munu koma margir falls spámenn og leiða marga í villu. Og vegna þess að lögleysi magnast mun kærleikur flestra kólna. En sá sem staðfastur er allt til enda mun hólpin verða. Hvað hefur þetta með frið að gera eins og við byrjuðum svona athugun okkar á að þessu sinni? Friður, friður og engin hætta. Jú, við erum að skoða hér hvernig ástandið verður í lok tímana, hvernig það er núna, hvernig Kristus sá þetta allt fyrir sér. Og þó að hann teldi upp öll þessi tákn sem boða hernað og hernað tíðindi og lögleysi og kærleysleysi og hvað eina að já að hatur og menn munu framselja hver annan og svo framvegis og þetta allt saman er andstæða þess sem við köllum frið að þá boðar Biblía það að áður en yfir líkur þá munu menn boða frið og segja friður, friður og engin hætta en við komum að því innan skams. Þá komum við að því 14. versi og þar segir Kristur og þetta fagnaðir erindi ríkið verður predikað alla heimsbyggðina öllum þjóðum til vitnisburðar og þá mun endurinn koma. Svo að síðasta atriðið í þessari upptalningu tátntímana er það að fagnaðir erindið Jesu Krist verður boðað öllum þjóðum en þá kemur endurinn. En svo hefur drottinn í gegnum Pál postula látið fara frá sér aðra yfirlýsingu sem fjallar frið skömmu áður en yfirlýkur. Það er þessi yfirlýsing sem ég var að ía að áðan. Við finnum hana í 1. Þessalóniku bréfi í 5. kafla og lesum þar annað og 3. vers. Það segir, þér vitið það sjálfur gjörla að dagur drottins kemur sér þjófur á nóttu. Þegar menn segja friður og engin hætta, þá kemur snögglega tortíming yfir þá, eins og jóðsótt yfir þungaða konu, og þeir munu alls ekki undan komast, og tilvitnu lýkur hér. Þarna er drottin að boða það að einhvers konar friði verði komið á, áðurinn yfir lýkur, en hann munu samt ekki koma í veg fyrir að allt endi með ósköpum. Þessi yfirlýsing drottins minnir okkur á það þegar hann bar saman þann frið sem hann býður upp á og svo þann frið sem heimurinn gefur. Þetta er tvennt mjög ólíkt. Friður drottins er varalegur og eilífur en friður sá sem heimurinn getur veitt er í rauninni ekkit annað en ófriður með öllu því sem neikvætt er en það endar þessi tegund af friði með tortímingu. Það er í þessu sambandi að mér verður hugsa til þeirrar viðleitni manna sem á sér stað á þessum tíma, þar sem leitaðir allra leiða til þess að skapa frið á milli þjóða og innbyrðis hjá hinum mörgu þjóðum heimsins. Þar logar allt í ófriði. Palestína og Ísrael er eitt ófriðarbál þessa dagana, menn vita ekki sitt rjúkandi ráð. Fólk er daglega drepið í tuga tali, jafnvel konur, já og börn ekkert síður en karlmenn. En nú svo komið að hinnar voldugu þjóðir sem eitthvað mega sín eru það bil að taka í taumana. Menn hafa fengið nóg af þessum ófriði. En verður friður? Allir þrá frið. En drottinn segir í Matteus að guðspjalli 24. kaflanu sem við vorum að lesa úr áðan að það verði engi friður, aðeins ófriður, fram á síðasta dag. En svo kemur þessi yfirlýsing einnig úr orði Guðs að þegar menn hrópa friður, friður, þá muni koma snögglega tortíming yfir íbúa jarðarinnar. Ekki hljómar þetta mjög friðsamlega eða hvað fyrst ykkur. Með öðrum orðum, það þarf meira til að skapa varanlegan og raunverulega frið en það eitt að hrópa friður, friður. Svo hvað er verið að boða okkur með þessum tveim ólíkum yfirlýsingum frið og ófrið? Þessar hugleiðingar frið og ófrið leiða huga okkar að þeirri viðleitni þjóðar leiðtoga heimsins í dag að skapa varanlega frið. Og á sama tíma á sér stað mikil viðleitni innan kristinnar kirkju allan heim að sameina krafta allra þeirra sem trúa á Jesu Krist til að vinna í takt hver við annan. Trúa fólki farið að láta að sér kveða til að koma á einingu og samvinnu innan kristninnar. Með öðrum orðum, það komin af stað ákveðin viðleitni til að sameina öll trúfélög. En á meðan allt þetta tal frið og friðar viðleitni á sér stað, þá liggur við stríði á milli trúarbragða heimsins. Og þannig hefur það verið lengi, já lengi í gegnum aldir og árþúsundir. Sjáu til dæmis hvað er að gerast þessa dagana á Indlandi. Múslimar og hindúar drepa hver annan í hundruða tali. Það eru ófagra lýsingar fréttamanna að því hvernig einn hópurinn brennir hundruði farþega af öðrum trúarhópi inni í lokuðum járnbrautavögnum. Svo koma hinir og hefna og gjalda dauða með dauða og manndrápin halda áfram. Allt í nafni trúar á Guð. Í Indonesíu þessa daga á sér stað allmikið trúabræðastríð. Þar hafa verið brenndar kirkjur í hundruða tali og þúsundur kristinna manna hafa verið drepnir. Á Norður Írlandi kraumar undir í trúabræðastríði tvekja hópa sem báðir játa trú á Jesu Krist. Það að segja kaþólikka og mótmælenda. Í Bosníu og Kosovo í fyrrum Júgoslavíu drápu kristnir serbar múslíma í þúsundatali til skams tíma. Það fer stundum lítið fyrir umburðalindi manna þegar trúabrögðin eru annars vegar. Jafnvel þótt menn trúi á einn og sama Guð. Nei, það ekki friðvænlegt í heiminum þessa dagana. En mitt í öllu þessu umburðalesi, manndrápum og stríðsástandi hljómar æ háværar krafan frið og aftur frið. Og nú svo komið að menn eru alvarlega farnir að ræða möguleikan á því að knýja fram frið, jafnvel með vopnavaldi. Friður skal það heita hvað sem það kostar. Hryðjuverkin í New York hafa ítt meira undir þessa kröfu en flest annað. Ég getur það verið að við sem að nálgast hann tíma sem drottinn fjallar í 13. kafla opinberunarbókarinnar. Það sem segir að allir jarðarbúar munu trúa eins. En þar segir einmitt þetta og ég ætla að lesa 3. og 4. versi í 13. kaflanum. Öll jörðin fylgdi dýrinu með undrun og þeir tilbáðu drekan af því að hann hafði gefið dýrinu vald sitt og þeir tilbáðu dýrið og sögðu hver jafnast við dýrið og hver getur barist við það til vitnin endar. Hér það drottið sjálfur sem segir að undir lokin muni fólk af öllu þjóðum og trúarbrögðum saminast undir einu merki. Að það verði ein allsherjar trúarbrögð, heimsvíðtæk saminning trúarbrögða. Er þetta það ástand sem líst var í fyrra Þessalonikubréfinu 5.3 sem við lásum áðan og ég skal endurtaka það? Þegar menn segja, friður og engin hætta, Þá kemur snögglega tortíming yfir þá, eins og jóðsótt yfir þungaða konu og þeir munu alls ekki undan að komast. En það verður aldrei varalegu friður fyrir ríki Guðs verður innleitt og þá verður friður alla eilíð. En ég hveti hlustandi mína til þess að fylgjast með fréttunum erlendis frá á komandi tíma. Takið eftir viðleitni leiðtoga heimsins til að koma á friði og gefið gaum að yfirlýsingu þeirra þess efnis að þeir muni knýja þá til hlýðni sem eru eitthvað óstýriláttir. Við skulum minnast orða drottis sem við lesum í Jóhannesa guðspjalli 14. kafla og 20. og 7. vessi. Frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yða skelvist ekki nér hræðist. Og þar líkur þessari tilvitnun. Já, af öllu því sem Guð hefur að segja okkur í orði sínu varðandi atburðarás mannkynsögunar undir lokin, þá mun ganga á ýmsu. Sjálfur segir Kristur okkur að það verði ófriður og líka að það verði talað mikið frið. Meira segja svo að menn munu segja, já, loksis komin friður. En þá kemur snögglega tortíming yfir marga. Hvers vegna? Jú, vegna þess að þá drottinn að koma aftur. Eins og segir í trúarjátningu landsmanna, hann þá kominn til þess að dæma lifendur og dauða. Ég hveti allt hugsandi fólk til þess að skoða málin vel í ljósi spádóma Biblíunar, svo að við getum verið undir það búin að taka á móti frelsaranum þegar hann snýr aftur innan skams. Enda hefur þessi heimur ekki upp á þannig frið að bjóða sem við viljum við una. Við býðum þess að fá að njóta þess friðar sem konungur lífsins býður okkur að njóta alla eilíð.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Fólk hefur verið að senda spurningar í þáttinn spurt og svarað og ég þakkláttu fyrir það. Og ég hvet alla til þess að koma spurningu sínu varandi biblíuleg efni á framfæri. En eina svo spurning sem mér hefur nú fundist lengst af ekki eiga heima í svona þætti, biblíulegum spurningaþætti, hún er þessi, hvaða álit hefur þú á frímúrurum? Og önnur skild henni hefur fylgt í kjölfarið, er rétt á kristnu fólki að vera meðlimir í félagsamtökum frímúrara? Það sem að, eins og ég segi, spurningin hefur komið upp af og til og stöðugt heldur áfram að koma, þá tel ég rétt að við skyggnumst ofurlítið inn í Biblíuna varðandi fólk almennt og syndara yfirleitt. En áður ég geri það að, og það mun varpa ljósi á þetta, þá vil ég geta þess að fyrir allmörgum árum að þá átti ég samstarf við frímúrara og þetta var indælismaður, virkilega hjálplegur og hjálpfús og elskulegu maður og hann var að gera málefni Guðs gott. Þá var það einhver annar sem að starfaði við stofnun í kristilega geiranum sem fann að þessu við mig og gagnrýndi það að ég væri að samstarfa með frímúrara. Já, spyrjandinn eða viðmælandi minn vildi alls ekki koma nálægt frímúrara eða neinu því sem frímúrari kæmi nálægt. Og þá er best að spyrja, hvað hefur Biblían þetta að segja? Jú, á meðan við erum að fletta og finna hérna 2-3 texta í Biblíunni sem reyndar nefna frímúrara ekkert á nafn, að þá vil ég geta þess að þeir frímúrar sem að ég hef komist í kynni við og eru indælis menn, að þeir hafa tjáð mér að þeir vinna að líknamálum, þeir hafa ekki hátt það sem þeir eru að gera og auglýsa aldrei hvert þeir gefa af þeim fjármönnum sem þeir safna saman til hjálpastarfs eða líknamála og alls ekki hversu mikið þeir gefa, þeir fara mjög hljótt með þetta allt saman. En þeir vinna að því að hjálpa mörgum öðrum. Og ég hef haft þau kynni af ýmsum frímúrurum að þeir hafa gert guðsmálefni oft mjög gott. Nú er eitthvað þá í Biblíunni sem getur leiðbeint okkur varðandi hvað ber að forðast í þessu efni eða hvað okkur ber að gjöra. Já, ég tel að Biblían hafi eitthvað þetta að segja og það er með ánægju að ég deili þessu með okkur því að það voru ýmsir á jarðvistadögum drottins Jesu Krist hér á jörðu fyrir nær 2000 árum sem forðuðust annað fólk, höfðu ímugust á sérstökum hópum manna og Kristur hafði ástæð til að gagnrýna leiðtoga gyðinga, fariseana og aðra sem báru ábyrgð og höfðu forystu á meðal Ísraels manna. Og við lesum til dæmis hérna 2-3 texta, ég ætla að deila þeim með ykkur. Það segir til dæmis þetta í Lúkasar guðspjalli í 5. kafla og ég byrja að lesa 27. versinu. Eftir þetta fór hann út, þar að segja Kristur, þá sá hann tollumtumann, Levi að nafni, sitja hjá tollbúðinni og sagði við hann, fylg þú mér, og hann stóð upp, yfirgaf allt og fylgdi honum. Levi bjó honum veislu mikla í húsi sínu og þar sata borði með þeim mikill fjöldi tollumtumanna og annara. En fariseðnir og fræðimenn þeirra vönduðu við lærisveina hans og sögðu hvers vegna eti þeir að drekki með tollumtumönnum og bersynduðum. Og Jesús svaraði þeim ekki þurfa heilbrigðir læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Ég ekki komin til að kalla réttláta, heldur syndara til iðrunar. Með þessum orðum var Kristi komin til að kalla réttláta, heldur syndara til iðrunar. Með þessum orðum var Kristur alls ekki að segja að tollumtumenn

sem hann mætti og sýndu svona viðhorf gagnvart öðrum mönnum eða öðrum hópum í þjóðfélaginu með sem litu niður á aðra eða forðuðust þá vegna þess að þeir voru ekki eins og þeir sjálfir. Og ég er svo þakkláttu fyrir það að drottinn Jesús Kristur, hann lagði sig líma við að eiga samfélag við einmitt svona fólk. Syndarana, tollumtumennina og þá sem að svona þessir svokölluðu heilugu höfðu ímugust á. Og þegar við sjáum hverju þá voru sem Kristur kallaði til að vera eins og máttastólpa í söfnuðunum, þá voru einmitt þessir, þá voru syndararnir sem margir aðrir fyrirlitu. Nei, ég ekki með þessum orðum að segja að vini mínir frímúrarnir séu meiri syndarar en ég sjálfur, alls ekki. Það eru svo mér grunustundum að þeir séu jafnvel betri menn en ég, þó að þeir séu ekki að prédika og boða orðið eins og ég geri. Því þeir gjöra hluti, oft mjög ríflega til góðs fyrir marga og gera þá miklu betur. En ég geti nokkuð tíma gert. Þessir einstaklingar sem ég þekki og eru frímúrarar, þeir hafa lagt sig í líma við það að láta eitthvað gott af sér leiða. Ég get aðeins dæmt þá sem ég hefur komist í kynni við. Og ég held að sé eitthvað að hjá einstaklingum sem forðast aðra bara vegna þess að þeir eru sig svona og svona. Eða til dæmis eru frímúrar eða eitthvað annað. Ég hefi haft á reynslu í gegnum tíðina að vera í hópi einstaklinga sem margir svona eins og líta hornuga til og þá ég við að ég hefi lengst að á minni ævi tilheyrti trúarsamfélögum sem að eru frekar lítil samabori við önnur stærri að ég tala nú ekki um stærsta trúasamfélag íslensku þjóðarinnar. Og þá bara vegna þess að fólk þekkir ekki til eða veit ekki fyrir hvað þessir einstaklingar standa eða hvað þeir trúa og vita bara það að þeir tilheyra litlum hópi hverju sinni að þá eru svo sumir forðist að hafa samneiti eða samband við slíka. Þeir sem gera slíkt fara á mis við mikið og fara á mis við mikla blessun og fara á mis við fræðslu og þekkingu sem að þeir í rauninni hafi ekki efni á að fara á mis við. Stundum hugsa ég einmitt á þennan hátt til fólks eða það fólk sem spyr eins og þessir er rétt að eiga samneiti við frímúrara. Ég tel það hárrétt að eiga samneiti við þá einstaklinga sem ég þekki og eru frímúrarar. Því þetta eru góði menn og þeir hafa gert mikið gott fyrir málefni í drottins. Nú við skulum skoða hér annan texta og þetta er í Lúkasi líka og við finnum þetta í Lúkasi í 19. kafla og ég byrja að lesa frá fyrsta versinu. Það segir, Jesús kom til Jeriko og gekk gegnum borgina en þar var maður er Sakkeus hét. Hann var yfir tollumtum maður og auðugur. Langaði hann að sjá hver Jesús væri en tókst það ekki fyrir mannfjöldanum því hann var lítill vexti. Hann hljóp þá á undan og klifraði upp í mórberjatré til að sjá Jesú en leið hans lá þar hjá. Og er Jesús kom þar að, leit hann upp og sagði við hann Sakkeus, flýt þér ofan, í dag ber mér að vera í húsi þínu. Hann flýtti sér ofan og tók á móti honum glaður. Þeir er sáu þetta létu allir illa við og sögðu, hann fer að gista hjá bersyndu um manni. En Sakkeus stía fram og sagði við drottinn, herra, helming eigna minna gef ég fátækum. Og hafi ég haft nokkuð af nokkrum gef ég honum ferfalt aftur. Jesús sagði þá við hann, í dag hefur hjálpræði hlotnast húsi þessu, enda er þessi maður líka Abrahams sonur.

því að mannssonurinn er kominn að leita þinni týnda og frelsa það. Mér finnst þetta alveg stórkostlegur boðskapur. Hér er maður, Sakkeus, sem aðri fyrirlitu, því að hann var tollheimtum að hann var skattheimtu stjóri. Og menn töldu að hann hefði kannski ekki alltaf allt hreint í sínu pokahorni. Og þeir sniðgengu hann, þeir hvísluðust á hann, þeir forðuðust hann og Sakkeus gerði sér grein fyrir þessu. En Jesús gerði sér farum að heimsækja þennan mann. Hann vildi fá að koma inn í hús hans og það var til þess að áhorfendur sem urðu vitna þessi þegar sögðu hann fer til að gista hjá bersyndu og manni. Auðvitað að setja frímúraran þarna inn í myndina og bara segjum sem svo að Sakkeus hafi verið frímúrari. Þá fór Jesús til að heimsækja einmitt slíkan mann. Og hér segir í 9. versinu og það er Jesús sem lýsir þessu yfir að í dag hefur hjálpræði hlotnast húsi þessu. Enda er þessi maður líka Abrahams sonur. Með öðrum orðum, frímúrarar eru börn Guðs ekkert síður en annað fólk. Þeir þurfa á hjálpræði drottins að halda ekkert síður en annað fólk. Og Guð getur nota þessa menn ekkert síður en annað fólk fyrir málefni sitt. Og ef til vill á hann auðveldara með að nota einmitt frímúrara en marga aðra málefni sínu til framdráttar. Við skulum ekki gera þau mistök eins og þessir þarna á dögum Sakkeusar að dæma á þess að vita, að dæma á þess að þekkja og að blaðra fólk og málefni án þess að kynna sér alla málavöxtu. Nú, það er einnig hér að finna í Lúkasar guðspjalli 18. kafla og ég les þar það sem að Jesús er að segja dæmisögu í 9. versinu þar áfram og ég les, hann sagði líka dæmisögu þess að við nokkra þá er treystu því að sjálfur væru þeir réttlátir en fyrirlitu aðra. Tveir menn fór upp í helgidómin að biðjast fyrir, annar var farisei, hinn tollheimtu maður. Farisein stía fram og baðst þannig fyrir með sjálfu sér, Guð ég þakka þér að ég er ekki eins og aðrir menn, ræningjar, ranglátir, hórkallar eða þá eins og þessi tollheimtu maður. Ég fasta tvisvar í viku og geld tíund af öllu sem ég eignast. En tollheimtu maðurinn stóð langt frá og vildi ekki einu sinni hefja augu sín til himins, heldur barði sér á brjóst og sagði, Guð, vertu mér syndugum líknsamur. Ég segi yður, þessi maður fór réttlættur heim til sín en hinn ekki, því að hver sem upphefur sjálfa sig mun auðmýktur verða en sá sem auðmýkir sjálfa sig mun upphafin verða. Og tilvitnun endar í orð Jesu. Hugsið ykkur, við syndararnir og þá ég við kristið fólk. Ég er að tala um fólki sem fer í kirkju reglulega og gefur reglulega til Guðs málefnis og ég er að tala um þetta fólk sem að, já, er kallað hinir heilugu. Þeim verður á, oft og einatt, að dæma aðra og telja þá alltaf því glata það og segja þeir séu ranglátir og álykta að okkur ber að forðast svona fólk. En Kristur sem sagði þessa sögu, hann leggur áherslu á að þessi sem allir forðuðist, hann varð réttlættur. Þennan dag, Guð tók marka á bæn hans og iðrun, en hinn sem taldi sér réttlátan og leit niður á þennan rangláta mann, bæn hans heyrðist ekki á himni. Guð tók ekki mark á orðum hans, því að hann var ekki ekta. Iðrun hans var ekki einleg og bænagjörð hans var bara yfirborð og yfirborðsmennska. Sumir hafa haldið því fram
að það sé ekki rétt að þykja fé af fólki sem að er talið vera syndarar. Við skulum minnast þess að þegar að Ísraelsmenn fóru út af Egyptalandi, þá var það Guð sjálfur sem sagði við fólki sitt, við Ísraelsmenn. Og þetta var bara daginn áður að rétt ára þau fóru út af Egyptalandi og slupp úr ánauðinni, þrældómnum í Egyptalandi. Þá sagði Guð við þetta fólk sitt. Nú skulum þið fara til Egyptana og byggja þá að gefa ykkur gullið og silfrið. Og Ísraelsmenn gerðu þetta. Og Egyptarnir eftir alla plágurnar voru svo fegnir að losna við þá að þeir gáfu þeim ríflega og mjög höfðinglega af auðæfum sínum bara til að losna við þá. En hverju voru þessi gefendur? Þetta voru skurgoðadýrkendur. Þeir tilbáðu froska og höggorma og þeir tilbáðu allskyns skurgoð og líkneskjur. Þetta voru heiðingar og þannig varði uppistaðan að efnahag Ísraels þjóðarinnar til. Þeir þáðu af þeim sem voru heiðnir og voru alls ekki Guðs fólk. Nú, ég ekki að segja hér að frímúrarar sé ekki Guðs fólk. Þeir frímúrarar sem ég þekki eru kristnir einstaklingar og Guðhrættir. Fólk sem að les biblíuna og rannsaka biblíuna og fer í kirkju og vill lifa heiðarlega og vill gjöra vel líka fyrir málefni Guðs. Þetta gott fólk. Við skulum ekki dæma frímúrara eða neina aðra einstaklinga eða hópa af fólki bara vegna þess að við erum ekki í þeirra félagskap. Það getur verið að einmitt þessir verði í Guðsríki á undan þér. Við skulum feta í fótspor drottins og virða alla menn eins, karla og konur. Þetta eru börn Guðs sem Jesús Kristur er dáinn fyrir. Hann dó líka fyrir frímúrara og hann býður frímúrara velkomna inn í Guðsríki til að dvelja með sér. Og hann býður frímúrara líka velkomna inn í ríki sitt til að dvelja hjá sér alla eilífð. Munum við öll í sama báti og við býðum þess að drottinn komi til að taka okkur inn í dýrðina. Þann sem við fáum að vera saman, frímúrarar og aðrir, tollemtumenn og syndarar sem hafa meðtekið hjálpræði drottins. Við munum eiga samfélag alla eilífð. Megi Guð hjálpa okkur.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

Og þá er það nokkur orð sem ég með. En hér upp á hjánum sjáði Jónu, konunnar starastar. Og konuna sem ég að fara að segja ykkur frá í þessari sög. Hún segir sögu sína sjálf. Og sagan ber nafnið Saga konu sem glímdi við eiturlífi fíkn í ára tugi. Konan heitir Jill Winfrey og í söfnuði Þrastar Steinþórssonar í South Bend í Indiana í Bandaríkjunum. Þröstur hefur ásamt eiginkonu sinni Jónu frá Garði þjónað þessum söfnuði í 20 ár. Svo var það að þegar að Steini og Konni voru staddir á samkomu þessari í kirkju í apríl núna árið 26 að hann heyrði Jill flytja eftirfarandi vitnisburð í ræðustólnum í kirkjunni. 25 ára baráttu hennar við eiturlyfja fíknina frá 16 ára aldri. En svona lýsti hún reynslu sinni. Eiturlyfja fíknin er eins og að vera undir valdi djöfla sem keldu mér í heljar greipum, sem mér var ómögulegt að losna úr af eigin mætti. Ég hef oft verið lokuð af í daunillum köldum fangelsum og einnig ráfað götur borgarinnar eins ein og yfirgefin. Ég eignast 5 börn sem ég elska af öllu hjarta, en gat ómögulega séð fyrir eða annars þau. Ég er svo þakklátt skyldfólki mínu sem tóku börnin inn á heimili sín og gáfu þeim gott uppeldi. Á götunni upplifði ég alls konar meðhöndlun, þar sem ég var rænt mörgum sinnum og barinn til óbóta. Eitt sinn var ég barinn svo illa að móðir mín þekkti mig ekki. Svo var mér nauðgað, enda alveg varnar laus. Þrátt fyrir slíkt mótlæti leitaði ég alltaf aftur út á göturnar. Ég þráði samt heitt að komast undan þessum bölvaldi sem eiturlyfin voru mér. Oft grét ég ákaft og hrópaði til Guðs og bað hann að frelsa mig. Oft var mér líka hugsa til þess möguleika að Guð hefði algerlega yfirgefið mig. En ég var þó alltaf sannfærð að ég mætti ekki hugsa þannig. Og þess vegna hélt ég áfram að ákalla hann árum saman. Ég hef lotið marga dóma fyrir lögbrot mín. En árið 2018 bar mér að mæta enn einu sinni frammi fyrir dómaranum, en ákvað að fara í felur. Ég var svo hrædd og flæktist víða næstu árin til að ég yrði ekki handtekinn. En svo gerðist það árið 2023 að ég var stödd í húsi þar sem lögreglan réðist inn til að handtaka fólk. Og var ég á meðal þeirra. Það var freistandi að hugsa sem svo. Já, nú var ég óheppin. En síðar kom í ljós að þetta reyndist vera byrjun á bata ferli mínu. En framundan var þó afar erfiður tími í lífi mínu. Ég var dæmd í 8 mánaða fangelsi fyrir 1 mál. En fleiri dómar biðu mín. Ég féll á kné í heitri bæn til Guðs þar sem ég hét honum því að reynast honum trúföst. Nú var mér ljóst að ég gat ekki lengur hlaupi frá Guði.
Næstu 3,5 ár biðu mín fleiri dómar og vist í fangelsum sem voru hvert öðru verra. Fangaklefarnir voru skítugir og stundum án rúmdýna. Og ekki reyndust klefafélagarnir skári. Ég neyddist til að vera í klefu með konum sem ýmist voru ræningjar, morðingjar, barnamorðingjar eða sölumenn dauðans. Og sumar konurnar voru alvarlega geðveikar. Í gegnum allar þessar reynslur reyndi ég eftir bestu getu að vitna á meðal samfanga minna kærleiksríkan Guð sem elskar allt fólk, líka dæmda fanga. Skömmu áður en þessi langa vera mín í fangelsi var á enda, það 3 dögum áður var mér tilkynnt að í næsta fylki, Michigan, biði mín önnur 4 ára fangelsisvist vegna glæps sem mér var ranglega kennt þar sem ég hefði sést í grendi staðinn þar sem glæpurinn var framinn. Svo var mér tilkynnt að mér bæri að borga $200,000 í sekt. En að ég gæti borgað inn á þessa sekt $20,000 sem fyrirfram greiðslu og þannig fengið að taka út dóminn heima með ökklaband á mér út allan tíman. Auðvitað hafði ég engin tök á því að borga nokkuð skapaðan hlut og ég fór að hágráta en það var mér algerlega lokið. Ranglætið var svo yfirþyrmandi. Nú var komið að endanlegri dómsuppkvaðningu og ég var leitt fyrir dómaran sem var kona. En þó gafst mér tækifæri til að hringja í son minn sem átti ammæli þennan dag og spurði hann hvað hann vildi fá í ammælisgjöf. Hann svaraði hiklaust. Ég vil bara fá þig heim, mamma. Í dag. Seinna sama dag kom ég í dómsalinn og þá spurði dómari mig. Hvað hefur þú gert gott og jákvætt allan tíman sem þú hefur verið í fangelsi? Og ég svaraði, ég braut aldrei reglurnar. Ég sótti alla fræðslufundina fyrir eiturlyfja fíklana og ég stundaði allt skólanámið á menntaskólastigi. Einnig hélt ég biblíu námskeið fyrir samfanga mína sem eru vel sótt. Dómarinn hlýtti að mikilli athygli en það var alveg augljóst að hún vissi allt sem að ég var að segja henni. Þegar hér var komið samtali okkar sagði dómarinn Ég svo stolt af framförum þínum og hvað jákvað þú ert þrátt fyrir allt mótlætið sem þú hefur þurft að líða. Leið og ég hafði lokið allri pappírsvinnunni vegna þinna mála, ertu frjáls allra mála hér í Indiana fylki og getur farið heim til þín og sektirnar falla allar niður. Ég bara brast í grát og ég grét af gleði og þakklæti. Nú gafst mér tækifæri til að sjá öll 5 börnin mín í einu. Peyton, sonur minn sem átti ammæli þennan dag, var svo furðulostinn að fá ósk sína uppfyllta að fá móður sína heim þennan sama dag og hann lét ósk sína í ljósi að fá mömmu heim. Úr fangelsinu á ammælisdaginn sinn. En ekki er þó öll dómsmálin að baki þar sem þau verða tekin upp hvert af öðru næstu mánuðum. En ég fæ að vera heima þennan tíma með ökklaband og ég fæ að fara í kirkjuna mína
undir eftirliti. Ég þakka öllum ástvinum mínum fyrir tryggðina, fyrir fyrirbænirnar og sjá fyrir börnunum mínum allan tíman. Og nú hef ég verið laus við fíknina í 5 ár. Guði sé lof fyrir þetta kraftaverk. Svo vil ég þakka Don Hales fyrir að útvega með biblíu og lexjur handa meðföngum mínum í gegnum árin. Og Guði almáttugum þakka ég af öllu hjarta fyrir að varðveita mig í gegnum allar hremmingarnar sem eiturlyfin sköpuðu mér. Og að varðveita mig í gegnum aðsteðjandi hættur á götunum og í fangelsunum. Elsku Jesú, þér sé heiðurinn og dýrðin að eilífu. Amen. Þetta var hennar frásögn á þessari samkomu hjá Þresti. Og því líkur vitnisburður og því líkt þakklæti sem að hún getur átt við Guð sinn.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Jæja, vinir. Ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Það búið að vera eitthvað svo fallegi sálmarnir innan núna. Ég að tala kannski svona stert til mér núna. Og mér finnst líka yndislegt að hérna heyra bænasvörin. Hvernig Guð svara bænum. Og það er svo merkilegt með það að það er akkur það sem ég langar að deila með ykkur í dag. Og þetta er eiginlega svona vitnisburðar hugvekja frá sjálfum mér. En þannig var ég var að tala við eina af mínum vinkonum og trúsýstu núna í vikunni sem er svo sem ekkit óvanlegt. Nema hvað að við erum búin að vera að ræða fram og tilbaka málefni sem lá mjög þungt á henni. Áður en ég vissi af var ég fann að vitna fyrir henni úr mínu eigin lífi. Og þegar ég er svo búin að vitna, þá segir hún, Ertu búin að segja frá þessi útvarpinu? Nei, það held ég ekki, sagði ég, en ég er nú búin að segja frá ykkur af þessu. Það sem vafðist fyrir henni og hún velti þeirri spurningu, en spurningi var, hvernig veistu hvar Guð er að tala við þig eða þín eigin rödd þegar þarf að taka stórar ákvarðanir? Já, ég fór að velta þessari spurningu fyrir mér og hún lét mig ekki frið þessi spurning. Því það eru margir sem velta þessari spurningu fyrir sér. Er Guð að tala við mig eða er ég bara, er það mín ósk, er það sem ég vil? Hvernig veistu hvort Guð er að tala við þig eða þín eigin rödd? Í Sálmónu 32:8 þá segir, Ég vil fræða þig og vísa þér veginn. Er þú átt að ganga? Ég vil kenna þér og hafa augun á þér. Hér segir að drottinn vilji fræða, vísa, leiðbeina, kenna og ekki síst þá hefur hann augun á mér og þér. Það rifjaðast upp fyrir mig saga sem ég las í orði Guðs í Biblíunni mann okkur sem hétt Gídeon. Og sögu hans að finna í dómarabókinni í 6. kaflanum. Og ég man, sá vitnisburði sem ég ætla að tala til ykkar á eftir, ég las þessa sögu þá. En kaflin byrjar að tala það að Ísraelsmenn gerði það sem var illt í augum drottins. Og þeir voru búin að vera undir hæl, Midjans, í 7 ár. Og í þessu umhverfi var Gídeon þegar drottin kallar á hann og engill drottin spyrtist honum og kallar hann hrausta hetju og að drottin sé með honum. En Gídeon fer að velta fyrir sér að ef drottin sé með þeim, hvers vegna eru þá Ísraelsmenn undir hæl Midjans? Drottin snýri sér þá til hans og segir honum að hann skuli fara í þeim styrkleika sem hann hafi og frelsa Ísrael úr höndum Midjans. Gídeon finnur sér lítinn og eins og hann sagði sjálfur, hann var lítil mótlegastur í sinni ætt. Hann leit svo smátt á sig. En drottin heldur áfram að hvetja hann og segir að hann muni vera með honum. En Gídeon er ekki í rónni fyrir hann fái tákn frá drottni að þetta sé raunverulega Guð að tala við hann. Svo hann nær í fórnagjöf sína sem samastendur að hafur kið, ósýrðar kökur og súpu og leggur fyrir drottin. Engill drottins rétti þá út staf og snerti kjötið og kökurnar og kom þá eldur og eitti þessu öllu saman. Við þetta var Gídeon fullviss að þarna hafði engill drottins komið að. Nóttina fær drottin honum verkefni að vinna sem hann gerði en það var að brjóta niður Baals altarinn. Næsta verkefni var að frelsa Ísraelsmenn undan Oki Midjans og aftur kemur hik á Gídeon. Í þetta skipti að þá segir Gídeon við Guð. Ef þú ætlar að frelsa Ísrael fyrir mínar hendur eins og þú hefur sagt, sjá, þá legg ég ulla reyfi út á láfan. Ef dögg er þá að reyfinu einu, en jörð öll þurr, þá veit ég að þú munt frelsa Ísrael fyrir mínar hendur eins og þú hefur sagt. Og það varð svo. Morgunin eftir reis hann árla og kreisti reyfið og vatt þá dögg úr reyfinu fulla skála vatni. En Gídjón sagði við Guð. Láta ég reyði þín að upptendrast gegn mér þó ég tali enn aðeins í þetta sinn. Ég ætla aðeins einu sinni enn að gjöra tilraun með reyfið. Skal nú reyfið eitt þurft vera en jörðin öll vot af dögg. Og Guð gerði svo á þeirri nóttu. Var reyfið eitt þurft en jörð var öll vot af dögg. Gídjón var samfærður. En Gídjón virðist hafa verið að velta þessum sömu hlutum fyrir sér eins og margir aðrir. Hvernig veistu hvort Guð er að tala við þig eða þín eigin rödd? Ég ætla ekki að fara að líka mér neitt við neinar trúar hetjur sem við lesum hér í orði Guðs. En ég hef gengið í gegnum ýmislegt alveg eins og þið öll. Öll eigum við sögur að deila með hvort öðru en þessi saga sem ég langar að deila hér með ykkur átti sér stað þegar ég var ungi Kristi. Ég var aðeins búin að ganga með honum í nokkur ár. En þannig var að við hjónin ásamt börnunum okkur fjórum áttum heima hérna í Hafnarfirði. Við vorum búin að eiga heima hér í 10 ár og ég fann að það var komin einhver ókyrð í mig og mér langaði að færa okkur set. Ég var orðin þreytt á að keyra og sækja börnin í alls konar íþróttir og tómstundir og þráði meiri kyrð. Fljótlega var hugur minn farin að leita út á Álftanes einhvers konar sveit í borg. Þar gætu börnin gengið í skólan og alla tómstundir og íþróttir á sama stað. Og ég sá fyrir mér að þarna gætu við örugglega átt góða stundir. Við byrjuðum að biðja fyrir þessu og gáum okkur góðan tíma í það. En svo fór ég að velta fyrir mér. Hvernig veit ég að þetta sé Guðs vilji? Hvernig best að bera sig að þessu? Við tókum það ákvörðun að gera eins og Gídjón. Nei, við vorum ekki með ósýrða kökur og hafurkýr og við vorum heldur ekki með ullareyfi. Nei, okkar reyfi. Var það að til að vera alveg vissum að þetta væri Guðs vilji. Að það ákváðum við að fyrst ætlum við að selja okkar eign áður en við myndum kaupa aðra. Og við myndum ekki víkja frá því. Við fylgdumst með eignum á netinu og fórum að skoða allt sem okkur leist vel á. Ég reyndi að selja Guði hugmynd mína að í hvers skipti sem í hjónin værum búin að skoða hús að þá var ég alltaf fullvissum að þetta væri það besta fyrir okkur, þetta hús. Og ég skildi ekki af hverju að hann sá ekki það sama og ég. En einhvern veginn þessi fullvísa, hún dvínaði og oftast bara leið og við settust inn í bíl og þá fór ég að skoða hvað var ég hendust í þessu hús og hinu. En í raun var ég bara að setja saman drauma húsið þar sem ég kom. Já, þetta er sniðugt hér, já. Svo kom ég næsta hús, nei, það vantar þetta í þetta hús. Og svona var ég svona koll að kolli. Ég vissi, ég raun ekkert hvað ég vildi. Ég var með mínar eigin hugmyndir hvað það væri gott fyrir okkur. Og ég hélt og gerði bara ráð fyrir því að það sem ég vildi væri nákvæmlega það sama og Guð vildi fyrir mig. Svona gekk þetta við hvert hús. Fasteignasala hafði verið frekar hæg á þessum slóðum en allt í einu er eins og allt fyrir að flug og allt selst og það fyrir að koma smá óróleiki í okkur. En svo finnum við hús sem okkur líst rosalega vel á og segjum bæði að þetta hús geti við hugsa okkur að búi. En það var einhvern veginn ekkert að gerast í okkar sölu. Jú, fólk kom, fullt af fólki kom að skoða, en það gerðist ekkert. Þá hringi vinafólk okkar í okkur og spyr hvort við ætlum að gera tilbúið þetta tiltekna hús sem við vorum svo hrifin af. En það sem við vorum ekkert búin að selja, okkar hús eða okkar eign, og ekkert tilboð lá á borðinu, þá sagði ég við þau, nei, en vitið þið það, ég kvaldist svo rosalega við þetta eina nei, að það var svona raunverulega kvalir, mér langaði svo mikið í þetta hús. Og svo hugsaði, og svo er þetta vinafólk okkar sem ætlar að kaupa þetta hús. Ég átti rosalega erfitt og trúði ekki að Guð ætlaði að láta þetta hús fara frá okkur. Hvað var Guð að hugsa? Akkur er seldan ekki húsið okkar, akkur er gekkert ekki allt við. En við stóðum föst á því að reyfið okkar, það er salan á íbúðinu okkar, er það ganga fyrstu áður en við gerðum nokkuð. Það var svo einhver tíman á þessu tímabili sem ég fæ svona einhvers konar sýn. Þetta var að degi til, ég var bara heima að sinna heimilinu, að þá er ég svona, ég stoppa við og ég sé svona sjálfa með sem litla stúlku. Og ég stend fyrir fram að sjoppu hér í Hafnarfirði og við hliðum mér stendur Jesú og heldur í hönd mína. Hann leiði mig inn og þar komum við að gler afgreiðsluborði og þar fyrir innari maður sem afgreiða. Hann tekur poka í hönd og spyr hvað megi bjóða mér. Og ég stend að þetta svo lítil stúlka fyrir fram að borðið og ég bendi svona, ég vil fá þetta og þetta og þetta og hann byrja að tína í pokan. Svo segi, nei, ekki þetta, taktu þetta upp úr, ég vil þetta og svona ruggla ég fram og tilbaka. Og allt í hennu, ef mér lítið svona á Jesu, og þá var eins og ég áttaði mig á hvað Guð var að sýna mér. Hann leiddi mig út úr sjoppunni og þar hvarf sýnin. Ég skildi eftir á að ég vissi ekkert hvað ég vildi. Ég bað Guð eitthvað en svo segi nei, ég vil hafa það svona. Og svo baði hann eitthvað, nei, ekki svona. Og hann sagði, vertu viss, hvað viltu? Hvað viltu? Þarna, ég skil hvað það sýna mig Jesu. Þitt orði lampi fóta minna og ljós á vegu mínum, segir sálmaskóldið. Þitt orði lampi fóta minna og ljós á vegu mínum. Eftir að Jesus hafði sýnt mér sjálfa mig í þessari sýn, byrjaði einhvern veginn að rofa til í huga mínum. Ég hafði nefnilega hagað mér svo lítil stelpa sem vissi raun ekkert hvað ég vildi. Eftir þetta baði ég Guð um stórt eldhús, stóran garð og í útsýni til fjalla. Allt annað mátti Guð ráða. Það var alveg sama, bara þetta. Og í orðskvöðanum segir, ég held mikið upp á þetta, ég haldið upp á þetta æ síðan. Fel þú drottni verk þín, þá mun áformin þínu framgengt verða. Ég fann að ég var orðin svona skýr og róleg í huganum og hjarta mitt að skildi drotti núna. Ég sestu tölvuna að kvöldi til að opna fasteignasíðuna til að skoða hvort eitthvað nýtt var í komið inn. Nei, það var ekkert nýtt. Ekkert nýtt komið inn. En ég sé þarna hús sem hafði verið þarna allan tíman en ég hafði aldrei opnað þarna til að skoða það fyrir en núna. Ég skoða nokkra myndir sem voru alls ekkit aðlaðandi að sjá. En ég segi við manni minn heitin, hann Hörð. Við ættum kannski að skoða þetta hús. Það sakar ekkert. Ég hringi eigandan, af því þetta var þannig þá, að ég hringi eigandan og spyr hvort við mættum koma daginn eftir. Jú, það gekk eftir. Þegar ég gekk inn í húsið, fann ég svo mikinn frið. Ég var nefnilega alltaf búin að vera að byggja Guð að engill hans færi á undan okkur í það hús sem hann myndi skilja eftir fyrir okkur. Þarna var eitthvað svona eitthvað annað, kemur svo mikill friður yfir mig og ég segi við manni minn, þetta er húsið. Og það ekki það af því það var svo glæsilegt inn í því. Það voru skærgrænir veggirnir, skær appísinu gulli veggir fyrir innan. En friðurinn var eitthvað svo stórkostlegur. Og ég geng lengra inn og þeir sem að komu til mín á Álftanes að vita hvernig þetta virkaði og lítið til vinstri og sé ég þetta stóra eldhús. Og ég tek bara andköf þegar ég líti út gluggann því að þarna voru bara fjalla sýnin til hérna Esjunar. Bara þvílík fjalla dýrð og ekki nómi það, vinir, heldur var garðurinn 1300 fermetrar eignalóð. Ég fekk stórt eldhús, stóran garð og útsýni til fjalla. En ekki nómi það, heldur var þetta eina lóðin þarna sem stóð nógu hátt til að horfa yfir grjótgarðin og yfir á hafið. Friðlýst fuglasvæði og strandleikjan á bakvið hús, stór bílskur og nóg pláss fyrir alla. Og á sama tíma, við bara, þetta er húsið, á sama tíma, vinir, fáum við tilboð í okkar eign. Og allt gekk eftir kaup og sala. En svo má ég líka til með að segja ykkur annað. Húsið var byggt árið 1998. Árið 2004 kaupum við þetta hús. Hjónin sem byggðu húsið misti það þegar þau voru rétt búin að ljúka við byggingu þess. Og það var eldri maður sem keypti húsið og hann bjóð þarna einn með hund með sér. Ég sá þetta eftir á að þarna var nýtt hús sem hafði verið byggt í rauninni fyrir okkur og drottinn setti eldri mann til að gæta þess. Þar til við vorum tilbúin til að taka við því. Hugsaðu hvað Guð er góður. Hann vill svara okkur svo langt, langt fram yfir það sem okkur Þetta er nokkuð tímann í hug. En þarna áttum við fjölskyldan 18 ár saman. Og Guð og ég segi alltaf Guð og ég, fóru nánast á hverjum degi í göngutúr, með frá sjávarsíðinu og áttum góðar og uppbyggilega stundi saman. Ég talaði við Guð, alla leiðina, alltaf að spjalla við hann. Og ég átti mína svona bænastaði. Ég átti bænastaði þar sem að mér fannst gott og var... sem ég var að byðja og svo voru þakkarstaðir og svona hinga og þangað. Ég enda, semst þetta var 7 kilometra leið sem ég fór oft og labbaði. En hvernig veit ég að það sé Guðs vilji en ekki minn vilji? Ég hef svo lært að bara í gegnum þetta minnir frá þessu Og bara alla tíð síðan, að það þú ert tilbúin að gefa eitthvað frá þér sem þú vilt mest af öllu, að þá getur þú vita það að það Guðs vilji. Og ég ætla að fá að bæta það hérna inn í að ég sagði henni sinni frá konu sem að hún var með veikt barn og hún bað og bað fyrir barninu sínu. Og svo allt í henni átti hún sig á því að hún var ekki tilbúin til að gefa Guð barnið aftur og hún hélt og hélt í það, eðlilega. En svo hugsaði hún, Guð verði þinn vilji og það slaknaði á öllu og Guð læknaði barnið. En mjög langan tíma var barnið svo veikt og hún var alltaf að byðja í rauninni sínu vilja, hún var ekki tilbúin til að sleppa. En svo þegar hún sagði Guð og áttaði sig, Verði þinn vilji. Ég tilbúin. Að þá læknaði Guð barnið. Við vitum ekki af hverju alltaf, en eitthvað er Guð alltaf að kenna, ein og sér hverju. En húsið vinir sem að vina fólki okkar keypti og mig langaði svo rosalega mikið í. Að það kom í ljós síðar, að þaki lak, sturtan lak og fleiri gallar komu fram. Og þegar ég svo fór að heimsækja þau, þá gekk ég inn í húsið og hugsaði mig sjálfri mér. Hvernig datt mér eil í huga þetta væri húsið mitt? Hvernig gat ég verið svona blind? Í fyrsta lagi þá var þetta bara hús allt og lítið fyrir okkur fjölskyldunum. Við hefðum bara ekki rúmast þann inni. Og ég labbaði húsið og ég sagði, hvað kom yfir mig? Af hverju var ég svona blind? En lof sé Guði að þá vissi hann hvað var í gangi. Hann vissi svo sannlega hvað hann var að gera með því að segja nei, þetta ekki fyrir ykkur. Guð vissi það. Ef þú tilbúin að gefa frá því það sem þú vilt mest af öllu, þá getur þú vita að það Guðs vilji. Við þurfum að skoða alla möguleika, kostina og gallana. Við erum tilbúin að gefa þetta frá okkur ef þetta ekki, tilbúin að gefa þetta frá okkur ef þetta ekki þinn vilji Guð. Ef þú drottinn ert að beina okkur í aðra átt, þá erum við tilbúin að gera það. Þó að við skiljum ekki, þó að við sjáum ekki, en við viljum að treysta þér. Og það var það sem við gerðum með þetta reyfi okkar að selja eignina. Okkur langaði svo mikið oft að selja, taka fram fyrir hendnar og Guði. En svo getur það líka verið þannig að við erum búin að ákveða eitthvað fyrirfram hérna í huganum. Og þá getur verið erfitt að heyra Guðs vilja. Og ég var bara búin að ákveða alls konar hluti en samt ekkit sérstakt. En þá svo gott að skoða það megin reglur sem við finnum í Guðs orði. Að Guð vill leipin okkur og þá þurfum við líka að vera tilbúin að gera Guðs vilja og svo þurfum við að greina þessa hvatir af hverju viltu fá það sem þú ert að byggja af hverju. Munið eftir honum Bartimeus sem að var blindur og hann heyrir að það mannfólk að ganga fram hjá honum og hann heyrir að þannig Jesús að ganga líka. Og hann byrjar að hrópa og kalla. Og Jesús, miskunnaðu mér. Og hérna, og fólk svona hasta á hann og sagði, iss, hann þegði nú. En þá hrópaði hann bara meira, sonu Davíðs, miskunnaðu mér. Og þá nefnir sig Jesús staðar og segir við þá, kallið á hann. Þeir kalla á blindamanninn og segja við hann, vertu nú hughreystur, stattu upp, hann kallar á þig. Og hann sprettir og fætur og kemur til Jesú. Og einhvern veginn hefði maður haldið að það væri bara auglust að maðurinn væri blindur. En Jesú segir samt við hann, hvað vilt þú að ég gjöri fyrir þig? Og þetta finnst mér akkurat stinga, segja okkur svo mikið. Að Guð að segja við okkur, verum viss hvað við viljum. Hvað viltu að ég gjöri fyrir þig? Og þá segir blindi maðurinn hann Bartimeus, Rabbúni að ég fái aftur sjón. Hann hafði eitthvað tíma að vera með sjón, misti sjónina og hann byggði Guðum að gefa sér aftur sjón. Og Jesús segir við hann, far þú því trú þín hefur bjargað þér. Og hann fekk skjótt sjónina og hann fylgdi honum á ferðinni. Ef við hlustum eftir röddu drottins, mun heilagur andi kenna okkur og leiðbina að þekkja hans röddu. Og það segir í Jakobsbréfinu, fyrsta kaflanum og fimmta versinu, ef einhver yðar brestur visku þá byðja hann Guð, sem gefur öllum örlátlega og átölulaust og honum mun gefast. Það Guð sem gefur visku. En hvernig veistu að það ekki þín rödd? Kannski á ég að gera þetta, kannski á ég að gera hitt. Og það sem, við könnumst öll við þetta. Af því að við þurfum öll þak yfir höfuðið, við þurfum öll að komast á milli staða, við lifum í þessum heimi og Guð mætir okkur. En vitið það, guðdómleg sannfæring, hún vex. Þegar ég kom út úr húsunum, að þá var ég eitthvað neginn, já það þetta hús, en svo eitthvað neginn dvínaða. Það var ekki fyrir ég kom í síðastu húsi sem Guð ætlaði okkur. Úff, ég get ekki líst í, þetta var eitthvað annað. Trúðu því að Guð vilji leiðbina þér. Að því að segir í Hebreabrjón 10:7, þá sagði ég, sjá ég er komin í bókinni. Nei, ég er komin, í bókinni er það ritað mig, ég er komin til að gera þinn vilja Guð minn. En þá það, ef ég byggðum að Guðs vilja, þá verði líka að hlusta eftir þeim vilja. Ekki satt? Það þýr ekki að segja, ég ætla að selja húsi mitt og svo bara rjúka stað og án þess að gera nokkuð með það. Og margir segja vinir, já en ég bað fyrir þessu. Og ég bað fyrir þessu. Og margir segja vinir, já en ég bað fyrir þessu. Og ég bað fyrir þessu, en Guð svarar ekki.

vegna þess að ég vissi í raun ekkert hvað ég vildi og var hringlandi með bón mína við drottinn. En svo segi líka, þér byðið og öðlist ekki að því að þér byðið illa. Þér viljum við sóa því ég munaði. Það nefnilega líka, getur líka verið málivinnir. Að við hugsum rangar hugsanir varðandi þar sem við erum að byðja um. Þegar við komum fram fyrir Guð, þá þurfum við að byðja hann að hreinsa hjörtu okkar. Svo við sjáum og skiljum vilja hans. Muniði að biblíuleg meginregla að Guð vill leiðbeina okkur. Og sálmarnir í 119:24 segir, og reglur þínar eru unun mín, boð þín eru ráðgjafar mínir. Hvað biblían? Hún ráðgjafi. Biblían meðal annars ráðgjafi vináttu, hjónabandið, mataræði, fjármuni og alla þætti sem koma að okkar lífi andlega, líkamlega og að hinu daglega og ekki síst að hinu eilífa lífi. Þetta biblían okkar. Og ég man ég var að tala einu sinni við eina vinkona mína aðra sem að hún var ný útskrifuð sem þroskaþjálfi, en mjög trúuð. Og við vorum einmitt að ræða hluti fram og tilbaka og svo erum við aftur komna, við erum komnar inn á orði Guðs og það segir þetta í orðinu og þetta í orðinu og svona erum við að varpa fram og tilbaka. Og svo lítum við okkur aðra og segir, til hvers allar þessar sálfræði bækur og allt þetta, þetta allt í orði Guðs. Þetta allt þarna. Ef við fólk myndi aðeins lesa og leita. Guð vissi nákvæmlega hvað hentaði okkur og var löngu búin að undirbúa þetta. En hann vildi, og ég trúi því, að sérstaklega ég ætti að átta mig á því að þegar ég var að biðja hann eitthvað, að í fyrsta lagi þá þarf ég að vita hvað ég að biðja og læra síðan að sleppa takinu á bæninni og leyfa Guð að taka við og treysta honum fyrir því að hann muni vel fyrir sjá. Og alltaf að byggja Guð Guðs vilja inn í allar kringustæðir því að það besti vilji minnir. Þó við sjáum það ekki. Þó ég sagði það ekki okkur Guð þú að okkur hjálpar okkur ekki með þetta hús, okkur selur ekki eignin okkar, okkur en þá var það eftir allt saman besta sem hann gat gert fyrir okkur. En vinnir, ég tek svo sannarlega undir orð Davíðs þegar hann segir eftirfarandi. Þótt hold mitt og hjarta tærist, Guð bjarg hjarta mín svo hlutskipti mitt eilíft. En mín gæði það að vera nálagt Guði. Ég hef gjört drottina að hvarfi mínu og segi frá öllum verkum þínum. Gleymum því aldrei að Guð yndislegur faðir sem vill fræða okkur, leiðbeina, leiða og kenna og hann vakir yfir hverju og einu okkar eins og við séum hans einka barn. Það málið. Minnum hvað við lásum í fyrsta sálminu það sem hann segi hann hefur auga á okkur. Hann elskar okkur eins og við séum hans einka barn. Við eigum að deila hvort að eru gæsku Guðs og velgjörðir og gleymum ekki, vinir, að sama hvað gerist í þessu lífi. Ef við eigum Guð að í hjartanu, þá það mestu gæðin sem við eigum nokkuð tíma. Við skulum biðja. Kæri himneski faðir, drottu minn, elskulegi faðir, ég þakkaði fyrir alla þessa vitnisburði sem voru hér í dag og ég þakkaði fyrir drottin minn að við getum lofa þig, við getum þakkað að við eigum þig að í öllum kringustæðum og þú vilt kenna okkur og ég byðist drottin minn að þessi lærdómi sem að ég þurft að gangi í gegnum að það megi blessa aðra og verða ríki þínu til dýrðar drottin og ég byði þig að gefa okkur ætið þinn heilaga anda því að það það sem þú segir. Biðjið heilagan anda og hann

mun vera okkar ráðgjafi og kennari og leiðbein okkur. Elsku faðir, þakkaði fyrir gæsku þína og mildi og náð yfir okkur og þolinmæðina að kenna okkur drottin minn aftur og aftur þar til við höfum náð því sem þú ert að segja okkur. Elsku faðir, ég legg okkur öll í þínar hendur og bið og þakka í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Mér langar til að fara með ykkur í smá ferðala. Ég vona að ég megi fullverða að við sem erum hér í dag höfum á einhverjum tímapunkti í lífi okkar tekið þá ákvörðun að vilja eiga samleið með Jesú Kristi. Að vilja tilenga okkur gildi hans. Í framhald af því langar mig til að við athugum eitt og annað sem síðan kann að hafa dagana drefi hjá okkur. Ef til við getur þessi upprifun orðið til þess að við getum eins og hort á þetta ferðalag hjá okkar í aðeins skýrara ljósi í betra samhengi. Horfum tilbaka. Til þess tíma þegar við fyrst fórum að virða Jesú fyrir okkur. Ferðin síðan áfram fram til þess tíma þegar við tókum ákvörðun að vilja eiga samleið með honum. Til þess tíma þegar við sögðum við okkur sjálf og við umheiminn og við Jesú Krist. Þú ert Kristur og ég vil eiga samfylg með þér að eilífu. Sannlega voru þetta indælir og góðir tímar, en hvað með framhaldið? Hvað tók við? Á ferð með Jesu, þetta er yfirskrift hugleiðinga minnar í dag. En hvers vegna? Við lesum hvorki lenginni mikið í heilari ritningu á þess að veita því athygli að Jesus er stöðugt á ferð. Og einnig því að hann þráir ekki teitarar en að við hvert og eitt okkar ákveðum að slást í för með honum. Það er síðan einmitt vegna þess að Jesús er stöðugt á ferð, að það er augljóst að við sem viljum fylgja honum erum að leggja upp í ferðalag. Það mun verða spennandi og gefandi, en það mun einnig verða erfitt. Ég vil hættulegt á stundum. Við erum ólík og kringumstæður okkar einnig. Þess vegna komum við að þessu ferðalagi úr ýmsum áttum með mismunandi fortíð að baki og síðast en ekki síst þá ferðumst við á mismunandi hraða. Ég vil þó meina að höfuð ástæða ákvörðunum okkar sé aðeins ein. Að það sem við virðum Jesú fyrir okkur, þá líkar okkur mjög vel við það sem við sjáum. Engu síður þá ger ég ráð fyrir að sýna okkur á Jesú þarna í byrjun. Hafið að mörgu leiti verið dálítið óljós. Við höfum þurft að koma nær til þess að geta séð hann betur. Slíkt tímabil hyggs, þar sem við stöndum álengdar, er ekki negin ný upplifu mannsins á trúagöngu hans. Það er einmitt vegna þess hver vel drottinn þekkir okkur að hann hefur látið skrá frásögnina sem við finnum í 8. kafla Markúsar. Hvers myndlíking kemur sérlega vel inn á þetta ástand sem ég hef svona prívat fyrir mig nefnt fet fyrir fet tímabilið. Og það er nokkuð sem ég þekki vel af eigin reynsla. Hér segir frá einu máttarverki Jesu, lækningu, sem mér sýnist vera einstök í það minnsta öðru vísi en öll önnur slík sem Biblían segir okkur frá. Við byrjum að lesa 22. vers og síðan áfram í þessum 8. kafla Markúsar. Og ef þið viljið fylgjast með þá er þetta á blaðsíðu 53. En þarna segir að þeir koma nú til Betsaítu. Þar færa menn til Jesu blindan mann og biðja að hann snerti hann. Hann tók í hönd hins blinda, leiddi hann út úr þorpinu, skýrti í augu hans, lagði hendur yfir hann og spurði, sér þú nokkuð? Hann leit upp og mælti, ég sé menn. Ég greini þá líkt og tré. Þeir ganga. Þá lagði hann aftur hendur yfir augu hans og nú sá hann skýrt. Varð albata og heilskyggn á allt. Sérstök og öðruvísi lýsing á lækningamætti Jesú. Það getum við sjálfsagt verið sammála. Svo virðið sem að í þetta sinn, þá komi lækningin stíð af stígi. Þar til hún og lokum verður fullkomin. Síðan ekki nokkuð auðvelt að heimfæra þessa lýsingu á opinberun okkar á því hver Jesús er. Hún kemur jú í stigvaxandi áfangum. Frá því að við fyrst komum auga á Jesú, líður mislangur tími þar til okkar andlega sjón nær að verða það sem hægt að kalla heilskyggn á allt. Það má segja að þá sjáum við hann líkt og gangandi tré. Óskýrt vegna þess að eitthvað sem líkir skýi á augum okkar byrgir okkur sín. Ástæðan þó ekki sjóndepurð. Heldur einfallega svo að við stöndum svo lengi á lengdar. Erum hikandi við að nálgast Jesú of, en viljum þó ekki alfarið missa sjónar á hann. En Jesús vill ekki vera okkur fjalla sín, heldur nálægu frelsari. Hverja stund, hver dag lífs okkar. Ein ástæð þessa hyggs kann að felast í þekkingu okkar á því hver reynsla svo margra í gegnum tímana hefur verið. Reynsla sem sannar ótvírætt að vegferðin með Jesú mun fyrir það síðar kalla á erfileika. Jafnvel á ofsóknir af ýmsu tagi. Og hver vill að fúsum og frálsum vilja koma sér í þannig kringustæður? Nógu erfið virðist nú þessi tilvera vera þó að við bjóðum ekki vísvitandi upp á meira af slíku. En Jesús þráir ákveðna afstöð okkar hvað hann varðar. Og það kemur í ljós þegar við lesum áfram í þessum kafla að þá segir að Jesús fer ásamt lærisveinum sínu til þorpana hjá Sesaríu Filippi. Því að Jesús jú alltaf á ferð. Á leiðinni gerist það að hann spyr lærisveinum og segir hvern segja menn mig vera? Þeir svöruðu honum Jóhannes skírari og aðrir einn af spámannum. Greinilega þá ekkert nýtt í því að menn hafa sjaldnast verið með það á hreinu hver Jesús Og nú þrengir hann hringin og spyr enn, en þið, hvert segir þið mig vera? Hinn hvatvísi Símon Pétur var fyrir svörum eins og svo oft og segir að því að virðist án alvarlegrar íhugunar, þú ert Kristur. Það engin ástæða til að efast að þessi orð hafi á þessu augnabliki verið töluð á hjartans samfæringu. Pétur var ætið einlægur jafnfram því að vera fljótfær í yfirlýsingum sín. Og líkast til þekkjum við eitthvað álíka. Að vera einlæg í augnablikinu. En á sama tíma þá skortir okkur dýpri skilning á því hver Jesús í raun og sannleika. Og síðan, hvað fylgir því að játast honum? Að slást í för með honum? Staðrendin sú að þessi játning einungis fyrsta skrefið inn á þann veg sem heitir fylgd með Jesú. Að fylgja honum afmarkast ekki af einhvers konar tímabundnu ástandi heldur hefst svo vegferð með því að við segjum þú ert Kristur. En þar með líkur henni ekki. Það þurfa athafnir að fylgja þessum orðum. Fylgd með Jesú athöfn sem við vöknum til að morgni og sofnum út frá að kvöldi. Hún ferðalag sem á til með að standa yfir allt okkar líf. Í byrjun þessar hugleðingar sagðist ég vilja líta yfir veginn og horfa til trúagöngu okkar eins og hún gengur fyrir sig hjá okkur flestu. En mest af öllu þá langar mig þó til að við íhugum það sem síðan tekur við. Eftir að við höfum játað Krist og eftir að við höfum gefið út þessa vilja yfirlýsingu til umheimsins. Hvað tekur þá við? Því að vegna þess að Jesús stöðugt á ferð, þá augljóst að við þurfum einnig að vera á ferð. Það þýðir ekkert annað en það að við þurfum að þroskast til þekkingar á Jesú Kristi, á gildum hans. Það hefst nýr kafli í lífssögu okkar, ný byrjun, ný og betri sýn á allt. Það fyrsta sem við komum til með að læra á þessu ferðalagi er það að Jesús ekki auðveldur. Að engin afsláttarkjör bjóðast hvað varðar boðorð hans, þau lög sem gilda í hans ríki. Hið falla eðli mannsins hefur leitt til þess að margt í ríki Jesú andstætt okkar vilja, heimsins vilja. Jú, Jesús þráir samfylgd okkar, en hann hefur aldrei leitt því að mótlæti og erfileikar ýmiskonar fylgja vegferð með honum. Lesum orð hans í 31. versi þessa 8. kafla Markusar. En þar segir, mannssonurinn á margt að líða, verða útskúfað að trúa leiðtogum og líflátin verða. Svo að hver sem vill fylgja mér afneiti sjálfum sér, taki krossinn og fylgi mér. Það ekki fögur sín sem hér blasir við. En það kemur í ljós að svona Krist hefur lærisveinni Símon Pétur enga þar fyrir. Krist sem býður ósigur fyrir óvinum. Krist sem lætur lífið í viðregn sinni við þá sem völdin hafa. Og hér kemur skýrt í ljós hver afar takmarkaða sín Pétur hefur á það. Hver nákvæmlega Jesús og hvað fylgir því að ganga veginn með honum. Ég hef býst við að í upphafi þessara ferðar séum við flest svo hrifin af Jesú að það geti gerst að við eins og missum dálítið raunveruleika skín. Að vegna þess að við teljum okkur vera komin inn í heim fullkomins friðar og öryggis þar sem ekkert getur náð að skaða okkur, þá fáum við okkur dálítinn blund. Málið að það að slást í för með Jesú þýðir að leið þá erum við komin í fulla andstöðu við óvinninn Satan, sem jú höfðingi þessa heims. Við erum komin inn á átaka svæði þar sem vilji Guðs og vilji Satans takast á í vitund okkar. Og þarna það þá sem við vöknum af okkar væra blundi og spyrjum undrandi, Jesús, hvað að gerast? Í 4. kafla Markus að segja Jesús dæmisögu þar sem því líst sem getur gerst hjá okkur undir þessum kringustæðum. Orðinu sáð. Sumt fellur í grýtt á jörð og jörðin við, þú og ég. Sumt tökum við orðinu með miklum fögnuði leið og við heyrum það, en höfum enga rótfestu, svo að þegar þrenging verður, þá bregðumst við þegar. Það þýðir að þá hefur Satan fengið að komast upp með að taka burt og hjarta okkar það orð sem Guð vantir að beri mikinn ávöxt. Þar með náum við ekki að þroskast upp til þekkingar á sannleika Guðs. Við megum til með alveg lífsnauðsynlega að læra að þekkja þau vopn sem óvinurinn beitir til að reka fleið á milli okkar og drottins. Við þurfum að þekkja aðferðir hans. Hann byrjar á því að veikja varnir okkar. Í því skyni hefur ein haldbesta aðferð hans í gegnum tímanum verið svo að beina athygli okkar frá því sem heilu ritning segir boðorð og lög Guðs. Þess vegna þurfum við að þekkja til hlítar stjórnarskrá Guðs ríkis. Nú hefur það gerst að langan tíma hafa ótölulega margar rangtúlkanir Guðs orðs fengið að lifa óáreittar manna á meðal. Og áhrifin honum svo djúpstæð að afar erfitt getur reynst að varpa þeim frá sér. Sallingurinn á því allt annað en greiðan aðganga að okkur. Við megum síðan vera vissum að Satan mun finna þá leið sem í tilviki hvers og eins dugar best til að draga athyglina frá sannleikanum. Hvað mig varðar reynist honum ein leið vel á meðan önnur kann að vera til fyrir þig. En hver sem leiðin mun hún finnast og verða reynd alveg til þrautar. Þess vegna skiptir öllu máli að við sjálf, hvert og eitt, höfum hugrekki til þess að horfast í augu við okkar eigin persónulega veikleika. Aðeins þannig fáum við tekist á við hinn illu og afar öflugu áhrif Satans, sem við skulum sannarlega aldrei vanmeta. Og þá má spyrja hvert næsta skref óvinnunni sé. Hvað teljist hafa gefið honum best í aðra hönd þegar kemur að því að planta illu sæði í hjarta mannsins? Ef horft er til sögu mannkynsins og þá ekki síst til þess hluta sem vill telja sig kristinn, þá sýnist mér að þetta skref sé að vekja sundrungu á milli okkar lærisveina drottins. Meistara taktar hans felast í því að kveikja öfund, meting, illt umtal og annað álíka sem leiðir af sér úlfúð og deilur okkar á meðal. Og skyndilega eru Guðs börn upptekin hvert við annað á neikvæðum meiðandi nótum. Svöðu sár myndast undan reiðu orðum og illaknanlegar afleiðingar slíks eru orðna staðrund á meða lærisveina drottins. Jafnvel í húsi hans, frammi fyrir augliti hans. Og þeir sem standa álengdar utan kirkjunar horfa síðan inn á þessi óskop. Þá skildi engan undra þó þeir henni sömu sjáu sér lítinn akki því að eignast það sem við segjum steyra. Og hvað erum við að segja? Er það ekki þetta? Við erum lærisveina Krists. En erum við það? Hvað segir Jesús í 13. kafla Jóhannesar? Eins og ég hef elskað yður, skulu þér einnig elska hver annan. Á því munu allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar ef þið byrjuð elsku hver til annars. Einmitt það. Vinir slíkt og þvílíkt ástand má aldrei viðgangast í kirkjunni okkar. Menn munu horfa til okkar og því þurfum við að endurspegla dyr drottins. Munum að það að játa Krist eru ekki aðeins orð heldur athöfn hvern einasta dag lífs okkar. Ég vil ljúka þessari hugleiðingu með orðum Jesú í 15. kafla Jóhannesar. Því að ég tel að í þeim felist besta vörn okkar gegn hinu illa. Verið í mér, þá verð ég í yður. Ef þér haldið boðun mín, verðið þið stöðu í elsku minni. Guð bless ykkur. Takk fyrir.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarp boðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðar boðskapin Jesú Krist.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Mörgum sem taka til við það að lesa Guðs orð, að ég tala nú ekki um Gamla testamentið, þeim verður á að bara missa kjarkinn þegar þeir skilja ekki eitt eða annað. Sem er ósköp eðlileg viðbrögð þegar við lesum framandi orðatiltæki eins og til dæmis sem þeirra sem við fjöllum í Daníelsbók. En Guð hefur kosið að nota ýmis orð og hugtök til þess að hvetja okkur meira til að lesa og skyggnast inn í leyndardóma Guðs. Og ég ætla að reyna að, og ég leitast við að útskýra eitthvað að því sem að lengsta hefur verið mér svo mikil torráðin gáta innihald 11. kaflans í Daníelsbók. En ég ætla að stikla stóru og það eru vissa atriði sem eru mjög skýr og ég skal benda á þau atriði hér á eftir. En við endurum síðast þar að segja þegar við vorum að lesa 10. kaflan eða þegar við lesum 10. kaflan að þá endar hann með þessum orðum að engillinn sagði við Daníel en nú verð ég að snúa aftur til þess að berjast við verndarengil Persíu og þegar ég fer af stað sjá þá kemur verndarengil Grikklands þó vil ég gjöra þér kunnum hvað skrifað er í bók sannleikans þótt enginn veitir mér líð móti þeim nema Mikael, verndarengill yðar. Hér er hann að tala Jesú Krist, Mikael, það er annað heiti hans, en hann á í höggi, engillinn á í höggi við verndarengla Persíu og Grikklands. Þetta eru óvinir Guðs. Og Mikael er með þessum engli í baráttunni gegn þessum óvinum Guðs. Og nú höldum við áfram og förum inn í 11. kaflan. En áður ég tek þó það fyrir að þá vil ég benda á að í allri Daníelsbók þá er ýmist lýst eða hérna Kristi lýst sem syni Guðs eða hins murði eða sá sem var afmáður og upphafinn og að lokum sem Mikael. Sjáði Jesú Kristur, hann er þarna. Hann er reyndur út alla Biblíuna. Og í bókinni sem mörgum finnst svo erfitt að lesa þessu Daníelsbók, að þar er Krist að finna. Meira sé í fyrstu köflunum í Daníelsbók, það er að segja, eins og til dæmis það sem að vinni Daníels 3, þeim var kastað inn í eldsofnin, svona Guðs var þar. Þeir voru fjórir, en ekki bara þrír inn í eldsofninum, eins og Nebukadnessar hélt að það væru bara þrýr þann inni þegar endast eru fjórir af því að þar var Jesús mættur til að vera með þeim og vendaði þá svo að Daníels bók er mjög hrífandi og spennandi bók en allra mest þegar við höfum dvalið með þessa bók í höndum okkar dögum saman árum saman að reyna að skilja eitthvað meira og betur ég er enn að læra eitt eða annað eftir meira 50 ára og boðun á orði Guðs og ég læt hrífast því að öll Biblían er stórkostleg bók en Daníels bók er eins og opinberunarbókin og fjallar meðal annars átökin á síðustu dögum dögunum sem við upplifum núna og allt til endans það sem að Biblía kallar tíma endalokana við skulum byrja á 11. kaflanum. Þar segir hann, þar að segja Jesús, stendur mér við hlið til þess að veita mér líð og vernd. Og nú vil ég kunngjöra þér sannleika. Sjá, enn munu þrír konungar koma fram í Persíu. En hinn fjórði mun afla meiri auðs en allir aðrir og er voldugur orðin fyrir auðsinn mun að bjóða öllu út gegn Grikklands ríki. Hér er okkur bóstaflega sagt að það er átt við Persíu, Persaveldi þarna, þetta heimsveldi númer 2 og hvernig það mun, eða einn konung og það mun ráðast gegn Grikkjum og reyna að berja þá niður. En hann honum tekst ekki nógu vel. Því að það segir að eftir hann mun rísa hraustur konungur, þar að segja konungur Grikkja, sem að er, og hann mun drottna yfir víðlöndu ríki og koma því til leiðar sem hann vill. En þegar uppgangur hans er sem mestur, þá mun sundrast ríki hans og skiptast eftir fjórum áttum himinsins, en þó ekki til afkomenda hans. Og ekki með slíku veldi er hann hafði, því að ríki hans mun eitt verða og fengið öðrum en þeim. Það er óttum auðvelt að skilja þetta, því að þetta ríkis tók við að Persíu eða Persaveldi. Og það meira sér tekja fram að ríki Alexanders mikla, þetta reyndist vera hann, þessi voldi í konungur, það skiptist í fjóra hluta og ekki til erfingjana eða ættingja hans, heldur til herfóringjana. Og þetta er mannkynslegu staðurinn sem allir sögu hérna, eða sagnritara kannast við úr veraldasögunni, að gríska heimsveldi skiptist í fjóra hluta áður að það leið undir lok. Og svo er þarna, við höldum áfram, að ég kem hérna með smá formála, að 11. kafli Daníelsbóka segir frá miklum hernaðar átökum milli konungsins í norðri og konungsins í suðri. Og nú er ég ekki að kynna fyrir ykkur eitthvað sem að menn deilir mikið heldur bara dvel við það sem er augljóst í þessum lýsingum 11. kapitulas, því að það hafa á sér stað endalausar vangaveltur á meðal biblíuskýrenda hvar í flokki sem þeir eru, hvað er 11. kaflinn að segja frá. Og ég ætla að reyna að sýna ykkur viss atriði sem eru örugg, sem geta ekki þýtt annað en þetta eða þetta. Og við skoðum þetta nánar. En svo virði sem konungurinn í norðri sýni æ meiri andlegan yfirgang. Þetta er eitt örugt atriði. Þessi konungurinn marg ítrekka sagðu vera allt öðruvísi konungur en hinni konungarnir sem undan voru. Og þetta er konungur sem einkennist af andlegheitum, trúabrögðum, sem hann þvingar aðra til að meðtaka. Sjáu þið? Nú er þetta nálgast meira það sem er 13. kaflinn í opinberunarbókinn er að boða. Þegar öll jörðin verður að tilbyðja eins og þeim er sagt, ellegar verður þeim refsað. Við höldum áfram. Ekki aðeins er hann að herja á hina vitru eða vinna gegn þeim, hinni vitru eru Guðs fólk, heldur einni gegn hinum aðsta sem er Guð og helgidómi hans og borginni helgu, við veitum hvað það er Jerusalem, og að lokum seilist norður konungur til valda yfir öllum þjóðum heims, það eru augljóst þegar þið lesið 11. kaflann. Allt þetta kemur heim og saman við þau trúalegu heims yfirráð sem boðuð eru í 13. kafla opinberunarbókarinnar. Daníel er með öðrum orðum í sumum atriðum að kynna fyrir okkur atburði sem gerast á síðustu dögum eins og opinberunarbóki gerir. Bara með öðrum orðum, öðrum táknum og svo framvegis. Gríska heimsveldið leið undir lok árið 168 fyrir Krist og síðan réði Rómaveldi í meira 500 ár. Það var fjórða heimsveldið af þessu fjórum, það komi engin önnur í lýsingu Daníels eða sem sagt konungur fyrst Nebukadnesar og seinna Daníel dreymdi drauma varðandi þessi fjögur heimsveldi. En svo virðið sem stór hluti 11. kafla Daníels fjallu átök milli Rómverja í norðri og annarra í suðri. Og löngu áður en Rómaveldi leiðundi lok var farið að bera þar á allt öðruvísi konungi. Sjáðu orðalagið í 11. kaflan. Það myndi koma allt öðruvísi konungur. Ekki konungur sem er fullt að herdeldu með skriðdrekum. Þetta er allt öðruvísi yfirvald sem nær yfirráðum í norðri með slægð sem kemur sem sagt út úr rómverska heimsveldinu. Löngu áður en Rómaveldi líður undir lok er þetta andlega, trúalega yfirvald farið að vinna. á meðan margra þjóða og það nær yfirráðum í norðri tekur við að völd Rómaveldis með slægð og undirferli allt í nafni trúar og andli heita. Þetta kemur skýrt fram í 11. kaflanum. Þessna dyrfist ég að sýna fram á þessa hluti sem eru öryggir. Það eru önnur atriði sem ég kann ekki skýringu á. Ýmsir aðri konunga nefndir en þannig eru nokkrir sem eru öryggir. Við getum verið mjög sátt við það. Í 21. versi í 11. kafla segir í hans stað mun koma fyrirlitlegu maður. Er þeir höfðu eigi ætla konustignið, einhver sem var ekki konungur og hann verður konungur. Og konungur í Biblíunni þýður oft yfirvald, ekki endilega maður sem er bara viðurkenndur sem konungur landsins, getur alveg verið andlegu leiðtogi. Það segir hann mun koma að óvörum og ná undir sig ríkinu með flátskap. Sjáu þið hver ítrekaði talað undirferli og flátskap og kemur á óvörum. Og yfir vaðandi herflokkar muni skólast burt fyrir honum og yttir verða. Ég er ekkert að reyna að spá í alla þessa hópa og minni konunga og herfóringja og hvað eina sem eru þarna inn á milli að þvælast fyrir. En í 23. versi segir og upp frá því er menn, já fyrirgeðu, ég hoppaði yfir 22. að hann og yfir vaðandi herflokkar muni skólast burt fyrir honum og yttir verða. Svo og sáttmálshöfðinginn. Hver er sáttmálshöfðinginn í Biblíunni? Það er Jesús Kristur. Hann er undirstaða sáttmálans. Það er hann sem gerði sáttmála við menn, við syndara í Gamla testamentinu, ítrekkað og aftur í Nýja testamentinu og stendur enn til boða. Hann er höfðingi þessa heims en ekki Satan. Kristur sagði þó þegar gekk hér á jörðu að höfðingja þessa heims verður útkastað. Það var af því að Satan hafði rænt þessari sköpun úr hendi skaparans við mennirni í synd. Gáfum upp völdin á jörðinni í hendur hins vonda. Og en hann er trúfastur, það sé að Jesús er trúfastur. Og hann er sáttmálshöfðingin sem verður eittu, það er að segja, af máða. Ítrekkað í Daníelsbók er talað hinn af máða. Og það kemur sérstaklega fram í 9. kaflanum. En við förum yfir það á öðrum vettvangi. En það segir þarna að menn munu binda félagskap við hann og hann mun beita svikum. Sjáu þið ítrekka fals og svik. Einhver sem berst allt öðruvísi fyrir völdum á jörðinni en aðri konungar. Yfirleitt konungar eða forsetar eða keisarar, þeir berjast með vopnum, með herflokkum og svo framvegis. Ekki þessi, hann gerir allt öðruvísi. Hann fær alla konunga jarðarinnar á sitt band og þeir konungarnir skaffa honum völdin, hver sem þessi svikari annars er. Í 33. versi segir í 11. kafla Daníels, hinn er vitru sem eru auðvitað Guðs fólk, hinn er vitru meðal lýðsins munu kenna mörgum hyggindi en hríð munu þeir falla fyrir sverði og báli. Hugsaðu ykkur ofsóknir á hendur kristinna á miðöldum, undanfarnar aldar allt fram til daga Lúthers og jafnir fram yfir það, en Lúther sá við þessu valdi. Og sagði skilum við páatum og kallaði þess að pávan á hverju sinni sem var antikrist. Einhver sem að seildist til valda, andlegu völdum með svikum og svikráðum. Og svo voru margir brenndir á báli ef að þeir áttu Biblíu eða vildu lesa hana eða fóru að taka mark á orði Guðs. Brendur á báli, drepnir þúsundum, sumir sagnrættar að segja að milljóni manna voru drepnir á miðöldum fyrir trú sína. Og það var andlegt vald sem kom þessu öllu til vegar að ofsækja hinna vitru, Guðs fólk. Vers 34. Og þá þeir, þar að segja hinni vitru, falla, mun þeir veitast dálítil hjálp. Þá munu margir fylla flokk þeirra af yfirdrefskap. Þeir voru ofsóttir allt frá dögum postulana. Þegar Stefán var grýttur til bana, þá segir í Nýja testamentinu, þá hófust miklar ofsóknir gegn kristnum mönnum. Þessar ofsóknir heldur meira minna áfram, gegnum margar aldir. En þeir fá dálitla hjálp og margir munu fylla flopp þeirra hinna vitru af yfirdrefskap. Margir urðu kristnir til málamynda, meira segja Konstantín keisari. Hann fyrirskipaði helgihald á sunnudegi, fyrsta dag vikunar, í staðið fyrir dag drottins á sjöunda deginum. Og þetta var svona málamynda miðlun af, og pólitísk ákvörðun veraldlegs höfðingja þess að reyna sameina heiminn undir einni trú og einni skoðun. En svo segir, en þar sem nokkrir af hinu vitru falla, þá það til að skýra, reyna og hreinsa að menn þurfa að upplifa mótlæti og þeir eru skýrðir í eldum ofsókna og þeir þurfa að reynast trúir eða reyna að kallast hinni vitru. Þetta var svona á tímabili og í gegnum aldinnar af og til og það á enn eftir að gerast á meðal okkar árun yfir líkur. Og Daníels bók boða það, það ekki allir sem átt að segja á því og bara gefast upp og reyna ráða í það sem Guð gefur okkur til kynna í Daníels bók. Og það segir þarna að þeir fá að upplifa sem sagt mótlæti allt til endalokana því að þinn ákveðni tími enn ekki liðin. Það verða ofsóknir áður en yfir líkur. Og svo vers 36 í 11. kafla Daníels, það segir að konungur mun fara fram eftir geðþótta sínu, sjáðu þið? Hann mun hefja sig upp yfir og takið nú eftir orðalaginu. Upp yfir og ofmetna gegn sérhverju guði og mæla afar yrði í gegn guðana. Og hann mun giftudrjúur verða þar til reiðinni lokið því að það sem álitað hefur verið þá fram komið. Reiðin sem þarna átt við reiði Guðs þegar hann reiður gegn eyðileggingunni á sköpunarverki hans þegar hann þarf að hefjast handa og útrýma allri synd og öllu ranglæti. Þá líkur reiði Guðs. Guð ekki reiður svo við mennirnir með hatri og svo framvegis. Nema að því leiti, hann hatar syndina. En elskar syndarann og þess vegna hjálpræði boðað í allri biblíunni að Guð fórnaði því besta í heiminum, í himninum, okkur til bjargar ef við bara viljum láta bjargast. En þegar að hann hefst handa og hreinsa jörðin af allri synd og endurskapan, þá linnir reiðinni. Það er að segja reiði Guðs vegna tilkomið syndar. Svo höldum við áfram. Það segir ég eftir að kalla konungurinn norðurfrá mun brjótast inn í það landi sem prýði landana. Hvað landið að það sé? Ísrael. Og 10,000 munu að velli lagðar en þessi munu bjarga sér undan hendi hans. Edomítar, Móabítar og kjarni Ammonítar. Hverjir eru þetta? Þetta eru múamistrúamenn. Ekki allir, en á meðan þeirra að finna múamistrúamenn sem eru auðkendir í þessu spátumi sem Edomítar, Móabítar og jafnvel Ammonítar, nokkrir. Og hann, þessi konungur, mun rétta hönd sína út yfir löndin og Egyptaland mun ekki komast undan. Þetta var voldugt ríki í eina tíð, ekki einu sinni það mun komast undan. Og við hugsið ykkur að Guð á sig ýmsa og meðal þeirra sem ekki trúa eins og við í dag. Á meðan þeirra að finna marga sem munu meðtaka hjálpræðið á síðustu dögum þegar að andaguðs verður útelt allan heiminn og þá það ekki bara fáina sálir eins og í bóðunarkirkjunni sem eru að boða sannleikan eins og hann í orði Guðs heldur allmargir aðrir út allan heim og ekki bara þeir sem hafa fram að þessu játa kristna trú. Af hverju Guð að taka þetta fram með Múhameds trúamenn þarna? Af því að hann elskar alla, alla syndara, líka Múhameds trúamenn og auðvitað marga og alla aðra. En þarna er þeirra að geta sem til að sýna fram á að jafnvel þessir sem margir kristni telja óalandi og ekki eiga neina von hjálpræði Guðs. Það reginn miskilningur. En á meðal Múhameds trúamanna, ég veit að margir eru að hugsa, það eru svo margir ofsatrúamenn og hryðjuverkamenn að þessari trú sem herja á kristna menn. En það er ekki aftur þá þarna, heldur bara þá sem að gerast vitrir eins og hinir aðrir sem eru nefndir þarna í þessum spátúmi í 11. kaflanum sem hinir vitru. Allir sem meðtaka hjálpræði eru kallaðir hinir vitru. Svo segir, og nú erum við komin yfir í 12. kaflan, en á þeim tíma sem þetta er að gerast, að andlegt yfirvald nær tökum á heiminum og þjóðhöfðingjónum, þeir munu allir þjóna þessum eina yfirhöfðingja sem er andlegur, trúalegur og þvingar alla til þess að trúa eins og hann býður. Og það er mikið betur útskýrt í 13. kaflanum í opinberunarbókinni en við tökum það fyrir öðru vettfangi. En hér segir í 12. kaflanum en á þeim tíma mun Mikael, það er Kristur, hinn mikli verndarengill, sá er verndar landa þína framganga og það skal verða svo mikil hörmungatíð að slík mun aldrei verið hafa frá því að menn urðu fyrst til og allt til þess tíma. Á þeim tíma mun þjóð þín frelsum verða. Allir þeir sem skráðir finnast í bókinni, lífsinsbók, sem opinberunarbókin talar um. Svona orðalag, eins og við vorum að lesa núna, í byrjun 12. kaflans í Danielsbók, það sýnir að eitthvað skelfilegt og skyndilegt mun koma yfir heimsbyggðina. Sumir hafa látið sér þetta í hug kjarnorku árás, einhvers brjálæðings. Slíkt er hugsalegt og alls ekki gagnstætt lýsing og drottis. Hafið þið gert einhver grein fyrir því að einhver forseti, einhvers lands, nýlega, hugleiti, hvað gæti hann gert til þess að halda völdum? Og hans eigin herfóringar óttuðust að þessi forseti myndi grípa til örþrifaráða. Slíkt eins og þarna er bara ég með mínum orðum er að kveða á er alveg hugsalegt og alls ekki gagnstætt lýsingu drottins því að hún er skelfileg lýsing hans á því sem mun koma yfir heimsbyggðina. Jesús sagði í Lúkasar guðspjalli 21. kafla frá 5. versi. Tákn munu verða á sólu, tungli og stjörnum og á jörðu angist þjóða, ráðalausra við dunur hafs og brimgný. Hugsaðu ykkur ástandið. Menn munu gefa upp öndin af ótta og kvíða fyrir því að koma mun yfir heimsbyggðina. Því að kraftar himnana munu gefast. Hvað er það sem mun hreyfa við öflum náttúrunnar? Og það er svo mjög að kraftar himnana munu bifast. Á öðru stað segir Jesús í guðspjöllunum að jafnvel eyjar hafsins munu sökkva í sæ. Og við búum á eyju. Ég veit ekki hvað að benda á eða draga, hvaða ámyrtana eigi að draga af þeirri eyðilegning og þeirri eyjarna sökkva í sæ. En Jesús sjálfur segir að eitthvað slíkt munu gerast áður en yfir líkur. Svo segir í versi 27, þannig Lúkasi 21, þá munu menn sjá mannssoninn koma í skýjum og mættu mikil í dýr. Þetta gerist að rétt áður en að kemur. En þegar þetta tekur að koma fram, þá réttið úr yður og lyftið upp höfðum yðar því að lausniðar er í nánd. Við sem að líðum af sjúkdómum og allkyns krankleika eða áhyggjum og vonleysi eða depurð, við getum lyft okkur að hefja höfuð okkar í trú og djörfung til drottins vegna þess að hann hefur lofað að frelsa okkur. Þegar við göngumst á mála með honum og þorum gagnvart áliti manna að kannast við frelsanum okkar. þá mun hann kannast við okkur. Og svo segir í 12. kaflanum í öðru versi, þetta er Daniel, að margir þeirra sem sofa í dufti jarðarinnar munu upp að vakna, sumi til eilífs lífs, sumi til smánar, til eilífurar andstæða, hugsaðu ykkur. Og hinni vitru, hennar kemur að aftur og aftur fyrir, hinni vitru munu skína eins og ljómi himinn kvelvingarinnar og þeir sem leitt hafa marga til réttlætis eins og stjörnurnar aldru og ævi. Hérna sjáu þið hvernig Guð viðurkennir þá einstaklingar sem leitast við að leiða aðra til þekkingar og sannleikanum. Þeir eru kallar hinni vitru og þeir munu skína eins og stjörnur og himinn kvelvingunni. Svo segir, en þú, Daniel, haltu þessum orðum leyndum og innsigla bókina þar til að endalokun líður. Margir munu rannsaka hana og þekkingin munu vaksa. Hugsaðu ykkur, í gegnum aldir vissum enn ekkert hvað Daniel var að tala sérstaklega í seinni hluta Daniels bókar, síðustu köflunum. En þekkingin munu vaksa, hann nú sagt. Og þekkingin náttúrulega á öðru sviðum eins og vísindum og hraði, ferðahraði okkar og lífsþægindi. Allt hefur þetta aukist stórkostlega á síðustu árum og áratugum. Það uppfylling á þessu spádómi Daniels. En það segir líka að orðin þín, Daniel, og bókin verða innsigluð. Og jafnvel Daniel skildi ekki allt sem að honum var boðað. Við sjáum það þegar við lesum þetta. Og ég að reyna að leitast við að skilja þetta sjálfur. En ég get lítið tilbaka því ég botnaði ekkert í þessu. En mér finnst ég skilja meira í dag. Og ég að deila með ykkur í dag nokkrum höfuð atriðum sem okkur virðist vera alveg örugt að byggja á í skilningi okkar á 11. kaflanum. En það á meira eftir að koma í ljós og það mun koma áðurinn yfir líkur. Svo segir í 7. versi eftir kaflanum, en það á meira eftir að koma í ljós og það mun koma áðurinn yfir líkur. Svo segir í 7. versi þessa síðasta kafla,

1798 þegar að, nei, fyrir ekki, til 1844 þegar að menn héldu að Kristur væri að koma. En þá var það sem að fór inn í hið allra helgasta í musterinu á himni. Við geymum það eða láta það líða hjá núna. Það segir, þegar vald hann sem eyðir hinna helgu þjóð er á enda, mun allt þetta koma fram. Ég heyrði þetta, en skildi það ekki. Sjáum við Daniel mér að segja, hann skildi ekki spátumi sem engill var á opinbera fyrir honum. Og sagði því, herra minn, hver mun endir á þessu verða? En hann sagði, far þú, Daniel, því orðunum er leyndum haldið og þau innsöknu þar til er endri kemur. Það síðasta í þessu öllu saman að skilja fáum við áðrun yfir líkur. Áðrun Kristi kemur. Það segir þarna. Svo segir í 12. kaflanum í 10. versi, margir munu vera klárir, hreinir og skýrir. En hinn er ókvöldlegum munu breyta ókvöldlega og engir ókvöldlega munu skilja það. En hinn er vitrum munu skilja það. Hugsaðu hvað alvarleika þessara orða. Það er svo margir sem byrja að lesa biblíuna að ég tala mikið spátumanna og varpa þessu bara frá þessu að segja, ég skil ekkert í þessu. Og svo fá þeir ekkert meira ljós. Vegna þess að þeir hafna því litla sem þeir hafa eða hafa fengið eða þeim er boðið að skilja með þolgæði og halda áfram að lesa og láta ritningu útskýra aðra ritningu hér og þar alla biblíuna. Þá opnast fyrir okkur ljós. Og það segir að engir ókvöldlegi sem fara þannig að þeir mér aldrei skilja þetta. En henni vetru muni skilja. Af því þeir sitja við og byggja Guð að opna orðið fyrir sér. Í 13. kafla Matteusar segir okkur mjög merkilegt fyrirbæri. Það er, þeir komið til Jesu, þetta er í 10. versinu, lærisveinarnir er komið til Jesu og spurðu, hvers vegna talað þú til þeirri dæmisögur? Og við erum að tala dæmisögur í Danielsbók. Og nú er þetta í Nýja testamentinu og lærisveinarnir skilja ekkert í dæmisögunum, sjálfs meistara þeirra. Hann svaraði, yður gefðu að þekkja leyndardóma himnaríkis. Hinum er ekki gefið. Því að þeim sem hefur mun gefið verða og hann mun hafa gnægð. En frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða, já, vel það sem hann hefur. Þess vegna tala ég til þeirra í dæmisögum. Að sjáandi sjáður ekki og heyrandi heyraðir ekki til skilja. Þetta getum við skiljað ekki. Þetta er hvatning til okkar. Við mögum til með að lesa og fræðast. Þó lítið sé í einu. Því að lokum munum við skilja þetta allt saman meira og betur en áður. Og það segir áfram þarna, á þeim ræpi spátumi Jesaja. Jesus er að tala við lærisveinana. Með eyrum munum þér heyra og alls ekki skilja og sjáandi munum þér horfa og ekkert sjá. Því að hjarta lýs þessa er sljótt orðið. Og illa heyra þeir með eyrum sínum og augunum hafa þeir lokað. Þeir sjálfu loka eyrunum og augunum fyrir því sem er augljóst annars. Svo þeir sjá ekki með augunum, né heyri með eyrunum og skilji með hjartan og snúi sér og ég lækni þá. Þeim stendur þið boða lækning. Aukinn skiljingur. Förum núna augnablik í 13. kaflan í opinberunarbókinni. Þar segir í 4. versi og þar áfram, hver jafnast við dýri, hérna er annað önnu táknmynd biblíunar á sama valdi og Daniel er að tala undir lokin í seinni hluta 11. kaflans í Daniel. Að það er sami konungurinn, sama andlega yfirvaldi. Það segir hver mun jafnast við dýrið og hver getur barist við það og því var gefin munnur dýrinu, er talaði stór yrði og guðlast hann sem við sjáum þetta er mannlegt og all, ekki enn skepna, ekki dýr. Og því var lofað að fara því fram í 42 mánuð, þannig er aftur verið að tala 1260 ári. Við sleppum þeim núna. Og það lauk munni sínum til að lastmæla gegn Guði. Til að lastmæla nafni hans og tjálbúð hans og þeim sem á himni búa. Hvað því það lastmæla? Að segjast vera Guð. Og það er það sem páfinn í Róm hefur gert ítrekkað.

hefur eitt tilengja sér Guðs vald og stöðu Guðs og með manna á jörðu til að gefa yfirlýsingar í trúmálum eins og þeir sjálfur segja að hann hafi páfinn, páfadómur hafi leyfi til að gera sem hann hefur ekkert leyfi til að gera. Það er okkar sjálfs að ákveða okkar trú. Og þarna segir og það lauku munni sínu til að lastmæla gegn Guði til að lastmæla nafni hans því að hann tekur nafn Guðs og tjálpuð þess, það er musterið og þeim sem á himni búa og því var lyft að heyja stríð við hinna heilugu, þannig eru ofsóknirnar á miðöldum og sigra þá og því var gefið valdi við sérhverju kynfill og líð, tungu og þjó þetta er næstu ekki sama orðatiltektin eða orðaval eins og Daníel nota þegar þetta vald þessi öðruvísi konungur sem var ólíkur öllum öðrum konungum sem ég noti bara orð Daniel Jones þegar það vald kemur fram að þá ná þeir völdum yfir allri jörðinni og öll sér hverju kynkvísl og líð og tung og þjóð þá sjáum við að það er ekkert undartekið. Svo segir frá 8. versi í sama kafla í opinberunarbókinni 13 og allir þeir sem á jörðinu búa, sjáum við því, hvað eru margir, munu tilbýða það, hver og einn sá er eigi og nafn sitt ritað frá grundvöllu veraldar í lífsins bók, lamsins er slátrað var. Sá sem hefur eyra, sjáum við, hann er að leggja áherslu á þetta, að hann heyri. Þetta er alvarlegu boðskapur, þetta skiptir eilífum örlögum okkar allra. Það er engin undan þegin þar. Þess vegna hef ég kallað þessa seríu frá bók Daniels örlagatímar. Allt frá því að Daniel og félagar hans þeim var ógnað lífláti eða ekki gerðu þess og yfirvald boðaði þeim. Það var Nebukadnesar og síðar aðri keisarar eftir sem buðu að menn myndu sitja og standa trúalega séð eins og þeim þóknaðist. En svo kemur út af þessu öllu andlegt yfirvald sem hefur engar heldildi en þær völd í hendu sínar frá öllu þjóðhöfðingjum veraldar áður en yfirlíkur. Aðeins að skreppa yfir í 7. kaflan hjá Daniel 24. versi það talaði með sér 10 horn sem komu upp af Rómaveldi og af þessu ríki munu koma 10 konungar tapna með hornunum á höfði þessa valds og en annar konungur auk þessara 10 mun rísa upp yfir það og hann verður ólíkur hinu fyrir það er alltaf í þessu spátumum verða að tala um þetta andlega yfirvald sem er öðruvísi ólíkt hinu fyrir og svo framvegis og 3 konungum mun að steypa, við fórum yfir þetta síðar og fyrr segi ég og hann mun orðmæla gegnum hæsta, þetta litla horn sem kemur upp á meðlina 10 hann mun orðmæla gegnum hæsta kúa hérna heilu og hins hæsta og hafa ég hyggju að umbreyta helgi tíðum og lögum þetta hefur páfinn gert páfadómurinn hrósa sér af því að hafa komist upp með þetta og mótmælendur arftaka Lúthers hafa gengist á mála með honum hver af öðrum en hann leitast við að umbreyta helgitíðum og lögum Guðs og svo segir þannig 2003 versi fjórðadýrið að þessu 4 heimsveldum það táknar að 4 konungsríki með rísi upp á jörðinni sem ólíkt mun verða öllum hinum konungsríkjunum hér verða að tala um Rómaveldi sem heimsveldi því það var svo yfirtakst mikið og endist mikið lengur fleiri aldur en hinn konungsveldin og hafði valdið sem náði alla jörðina svo að segja að þetta vald út af því sprettur þetta andlega vald sem sérstaklega opinberunarbókin auðkennir sem páfadóm þó nota ekki það orð og það mun ólíkt verða öllum hinum konungsríkjunum og það mun uppsvelgja öll lönd niður troða þau og sundur merja. Ég set hérna upp nokkur orð
svona samantekt. Þið sem lærðuð í skóla krossferðirnar, þær áttu sér stað frá því kringum 11. öld eða á 11. 12. 13. öld. Hvað eftir hann að fóru ýmsir Evrópukonungar í herferðir eða sendu herfóringar sinna með herdeildin gegn Jerusalem til að frelsa hana frá múslimunum. Stundum tókst á og stundum ekki. Ég nefni þetta bara sem möguleika sem hægt að finna inn í 11. kaflanum. Konungurinn í norðri, það einhver sem að vinnur gegn Guði og helgidómi Guðs. Það ítrekka tekið fram, bæði í 11. kafla Daníels og svo sérstaklega í opinberunarbókinni. Konungurinn í suðri sem Daníel talar sem við vilja meina þetta eru múslima þjóðir, gæti verið. Ég veit það ekki og ekkert að halda því fram. Ég bara kynna fyrir ykkur skoðanir margra biblíu skýrenda sem geta ekki komið sér saman hvað þetta þýði. Egyptaland nefnt í spádómi Daníels. Egyptaland alltaf gegn Guði. Og Babylon líka nefnt í spádómi Daníels. En það reyndist vera gróðrastía hjá Guða í gegnum aldirnar. Svo að konungurinn í suðri gæti verið samnefnari fyrir allt þetta sem barðist gegn Guði. Og konungurinn í norðri alveg sérstaklega nefndur sem möguleiki í Daníels bók, 11. kafla, sem að berst gegn Guði og musteri hans og gegn hinum smurða og gegn höfðingja sáttmálana, sáttmálshöfðingjana. Svo að þetta eru þessi atriðis sem að menn greinir á Í 11. kaflanum á 40. versi, þegar að endalokunni líður, segir mun konungru suðurfrá heyja stríð við hann og konungru norðurfrá mun þeysast í móti honum með vögnum, ritturum og mörgum skipum og brjótast inn í lönd hans og vaða yfir þau og geysast áfram. Þið sjáum hvað hann afkasta mikið. Þá mun hann og brjótast inn í það landi sem príði landana og 10,000 munu af velli lagðir ef þessi munu bjarga sér undan hendi hans Edomítar, Móabítar og kjarni Ammonítar. Bara endurtekni til að árétta hvað þetta vald er yfirtaks mikið og hverju koma þarna við sögum. Svo segir í versi 44 en fregnir frá austri og norðri munu skelfa hann, þar að segja meðan hann er konungurinn í norðurinn að beina aðtekni sinni annar staðar, þá færa fréttir. Þá mun hann í mikilli bræði, takið eftir orðaleginu, hefja ferð sína til þess að eyða og tortíma mörgum. Hann mun slá skrauttjöldu sínum milli hafsins og fjallsina helguprýði, þá mun hann undir lok líða og engin hjálpunum. Þannig líður þetta mannlega, andlega yfirvald líður undir lok. Martin Luther lýsti þeirri sannfæringu sinni að páfinn væri antikristur. Aðri siðbótamenn tóku undir þessi orð hans. Þetta í samræmi við það andlega yfirgangsvald sem lýsti í Daníel 7. kafla og 11. kafla og einni í opinberunarbókinni 13. kafla. Það ákveðið samhengi þarna, sömu hugtök og atburður að gerast í öllum þessum köflum sem hér getið. Í opinberunarbókinni í 6. kaflanum þá gerast merkilegir atburðir. Frá 4. versi segir að himinninn svifti spurt eins og þegar bókfell vefst saman og hvert fjall og ei færðist úr stað sínum og konunga jarðarinnar og höfðingarnir og herfóringarnir og auðmennirnir mektamennirnir og hver þræll og þegn fólum sig í hellum og í hömrum fjalla. Þeir segja við fjöllin og hamrana, hrynjið yfir oss og feluð oss fyrir ásjónu hans sem í hásætinu situr. Og fyrir reyði lands, það Jesús Kristur að koma. Því að kominu dagur, segir, hinn mikli dagur, reyði þeirra, það að segja föðurins og sonarins. Og hver mun geta staðist þá? Enginn, nema hinn vitru. Því þeir eru vendaðir. Og ég ætla eftir að kalla opinberunarbókarinn að segja þetta sem á til með að koma með undir lokin frá 16. vesi. Að öldungarnir 24
þeir er sitja frammi fyrir Guð í hásæti sínum sem sett á himni, fjallu fram á ásjónu sínar og sögðu, við þökkum þér, drottinn Guð, þú alvaldi, þú sem ert og þú sem varst, að þú hefur tekið valdi þitt, hið mikla og gerst konungur. Ha, nú líða allir konungar og konungsveldi undir lok. Því að nú er hinn eini eilífi konungur að taka völdin aftur til sín sem Satan stal frá honum þegar hann leiddi mannkynið okkar í synd og upprétt gegn Guði. Og svo segir, höfðingarnir reiddust, en reiði þín kom. Sá tími er dauðu skulu dæmdir verða og tíminn til að gefa laun þjónum þínum, spámanunum og hinum heilugu. Og þeim sem óttast nafni smáum og stórum og til að eyða þeim sem jörðina eyða. Ef það er eitthvað, ef ég myndi spyrja ykkur, ég geri það nú, hvað er það sem er einkennir yfirlýsingar margra vísindamanna og kennimanna líka yfirlýsingar þeirra nú til dags í fréttum í sambandi við mengun og loftslags ástand jarðar og það er eyðing og sumir eru farnir að lýsa því yfir að eftir 10-20 ár sumir séð 30 ár að þá erum við komin í handan við að geta nokkuð gert nema við gerum eitthvað núna í dag og það mjög róttægt að hemja mengunina annars verður hún til að kála okkur öllum trúa þeir að lífið muni hverfa á jörðinni. Hér er einhver á ferðinni, samkvæmt þessu spátumi, þannig 11. kaflan við opbrunum bókinni, skapari sjálfur. Hann kemur til jarðar til að eyða þeim sem jörðina eyða. Hann reknar með því, við munum kála öllu lífi hér á jörðinni, ef við höldum svona áfram, það getur því, ég setti þetta varnagla, þá kemur Kristur til að sækja fólki sitt, eftir það munum allir aðri deyja, sem er rangláttir, ekki að meðal hinna vitru sem kusu ekki að treysta Guði og orði hans, hugsaðu ykkur. Svo segir að lokum við eins og sama kafla í opinberunarbókinni, 19. versi. Mustur Guðs opnaðist, og þetta er eitthvað sem við svo jarðabúa að fá að sjá. Mustur Guðs opnaðist, og hvar er það? Það er á himni. Það sem á himni er, það segir hérna. Og sáttmálsörk hans birtist í mustri hans. Og eldingar komu og dunur og þrumur og landskjaldi og hall mikið. Hér er okkur sagt, endur verður bundin á þetta allt saman. Og hvað er það sem er viðmiðun hins almáttuga? Varðandi eilíf örlög okkar. Það er að segja dómana sem að við fáum vegna okkar lífvernis. Það hefur allt með samfélsarkin að gera. Og boðrum tíu sem er það eina sem er inn í sáttmálsríki, það er að segja inn í hefðinu allra heilagasta í musterinu. Bæði hér á jörðinni sem táknmynd að því sem er á himni, þar eru boðrum tíu stjórnarskrá Guðs ríkis. Og það er til musteri á himni og það er til æðstiprestur á himni í hinu himneska musteri í dag sem heitir Jesús Kristur að vinna sáluhjálp okkar. Og allt sem gerðist í einu jarneska musteri boðaði allt það sem er að gerast undir lokin í hinu himneska musteri. Og ég segi bara, elsku vinir, lesum orðið. Ekki missa þolinmæðina varðandi spádóma biblíunar. Guð mun upplýsa ykkur. Vitið í einu, meira svo og ennþá meira síðar, bara verið þolgóð og þreyið. Því að þarna eru leiðbeiningar sem skipta okkur öllu máli og þetta eru örlega tímar okkar sem við lifum á í dag. Hvert er þitt val? Hvað mun þú gera? Hvert er þín ákvörðun áður og Kristur kemur?

Það var árið 2001, nánar tiltekið 1. september 2001, þegar útvarpsboðin fór í loftið og hóf útsendingar sínar. Mánuðin á undan var Steinþór búinn að biðja fólk að undirbúa sig og vera tilbúið að taka upp efni fyrir útvarpið því að við færum í loftið þann 1. september. Við vorum frekar værukær og töldum okkur hafa góðan tíma til að undirbúa okkur. Steinþór stóð vaktina og minnti okkur á reglulega að nú færi þetta alveg að bresta á. Og svo rann dagurinn upp og við vorum ekki tilbúin. En það var búið að ákveða dagsetningu og í lofti fórum við með örfáar upptökur og þá aðalega frá Steinþóri sem má segja hafi verið sá eini sem gerði sér grein fyrir að við þyrftum að vera vel undirbúin. Það var ekki stór hópurinn sem að viðstatti þennan dag og upplifði þessa stund. Því síður áheyrendur. Þegar ég horfi tilbaka, þá má segja að þetta hafi verið eitthvað í líkingu við það þegar kona fæðir barn. Hún og foreldrarnir vita að brátt munu nýtt líf líta dagsins ljós. En þau í raun gera sér ekki alveg hugalund. Hvað það býður þeirra? En þau átta sig fljótt á því að það þarf heilt þorp til að ala upp barn og þannig má segja útvarpsboðin hafi verið í gegnum árin. Það eru margar hendur sem hafa komið að þessu starfi. Fólk hefur komið og farið. Sumir hafa lagt hendur á plógin en horfið síðan til annarra starfa. En einnig hafa nokkrir sofnað eða dáið og hvíla í gröfum sínum þar til drottinn okkar kemur að sækja sitt fólk. En raddir þeirra allra hljóma enn í útvarpi boðum og munu gera það meðan útvarpið er í loftinu. Þrátt fyrir að fólk hafi komið og farið, að þá hefur alltaf verið lítill kjarni til staðar sem hefur vakað yfir velferð útvarpsins og þeirri sín sem Guð gaf að færa íslensku þjóðinni Guðs orðið. Í upphafi vegferðar útvarpsins voru ekki margir áheyrendur eins og ég gat hér áðan og því litlar tekjur eða styrkir sem komu inn. En með óbilandi trú á því að þetta var verkefni sem Guð hafði falið okkur að gera, þá héldum við áfram að starfa. Já, ég segi starfa. En hér hafa fúsar hendur lagt sitt að mörkum með sjálfboðavinnu og gefið að tíma sínu margar stundir svo aðri mættu sjá og finna Guð í þeim orðin sem töluð eru í útvarpinu. Eða unnið á baku tjöldin við það að klippa efni eða setja efni inn í útvarpið. Og hópurinn fer stækkandi sem á hlýðir. Þetta hefur ekki gerst að sjálfu sér eins og þau hafið heyrt og það hafa komið erfiða stundir í starfinu þar sem fjármagnið hefur verið alltaf því upp urið. Þá hefur virkilega reynt að bæna þrek okkar og vilja til að halda áfram. En við höfum alltaf vitað innst inni að þetta er starf drottins og hann knúði á hjarta einstaklinga að leggja af stað með útvarpið og mundi hann því sjá fyrir því og það hefur hann svo sannarlega gert. Því ber að þakka og gefum við lofgjörðuna til drottins okkar og frelsara sem hefur vakað yfir orði sínu öll þessi ár. Gefi okkur innblástu sinn og hvatningu og leitt okkur í gegnum þetta allt saman. Við þökkum fyrir alla þá trúföstu einstaklinga sem í gegnum árin hafa unnið sem sjálfboðaliðar við útvarpsboðin. Og við þökkum fyrir alla þá einstaklinga sem hafa beðið fyrir útvarpinu og öllu því starfi sem því fylgir. Einnig viljum við þakka öllum þeim sem hafa styrkt útvarpsstarfið með framlögum sínum og lagt inn á reikning útvarpsins og hjálpað okkur þannig að halda útvarpi boðin í loftinu alla daga, allt árið um kring. Við þökkum Guði fyrir að hafa snert við þér til að styðja þetta starf. Hvort sem það var með vinnuframlagi, bæn fyrir starfinu eða fjárframlögum. Þannig höfum við öll í sameiningu hjálpa staðið að halda orði drottins á lofti
og komið því út til þjóðarnar. Án ykkar stuðnings hefði þetta starf ekki verið mögulegt. Því þökkum við algóðum, yndislegum föður okkar á himnum fyrir hvert og eitt ykkar og byggjum blessun hans og frið inn í ykkar líf. Að lokum langar með að geta þess að þar sem ammælis barnið útvarp boðun búin að slíta barnskónum og úlingsárun eru einnig að baki en framundan eru fullorðinsárin þá þarf útvarp boðun ennþá á styrktaraðilum að halda og ekki síst þegar við sjáum allt í kringum okkur að það líður að því að myrkri færist yfir og enginn getur starfað eins og Kristur sagði sjálfur. Svo ef þú, sem á þetta hlýðir, finnur fyrir þörf í hjarta þínu til að gleðja ammælisbarni útvarp boðun með fjárframlagi og þannig taka þátt í þessu starfi, þá minnum við á að reikningsnúmer útvarpsins sem hægt að nálgast á heimasíðu okkar boðun.is eða í síma 555-7676. Með þakklæti og guðsblessun fyrir allan stuðning útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg. Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkyni fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
2: Kafli 77 í Dómhöll Pílatusar. Þessi kafli er byggður á Matteus 27:2, 11-31, Markus 15:1-20, Lúkas 23:1-25 og Jóhannes 18:28-40, 19:1-16. Í dómsal Pílatusar, rómverska landshöfðingjans, stendur bandningin Kristur. Umhverfis hann er hervörður og salurinn að fyllast áhorfendum. Rétt fyrir utan dyrnar eru dómarar ráðsins, prestar, höfðingjar, öldungar og múrin. Af uppkveðnum dómi yfir Jesú hafði öldungarráði snúið sér til Pílatusar til að fá dóminn staðfestan og honum fullnægt. En þessir embættismenn, gyðinga, vildu ekki ganga inn í hinn rómverska dómsal. Samkvæmt helgiseðalögmáli þeirra hefur þeir sörgast við það og þar með gerst óhæfir til að taka þátt í páskahátíðinni. Í blindni sinni sáu þeir ekki banvænt hatrið sem spilt hafði hjörtum þeirra. Þeir sáu ekki að Kristur var hið sanna páskalamb. Og fyrstir höfðu hafnað honum, hafði hátíðin mikla enga þýðingu fyrir þá lengur. Þegar frelsarinn var færður inn í dómsalinn, leit Pílatus engum vinaraugum á hann. Rómverski landshöfðingin hafði verið rifin upp úr rúmi sínu í flýti og hann var staðráðinn í að hraða verki sínu eins og mögulegt væri. Hann var við það búinn að fást við fangann af valdmannslegri hörku. Hann setti upp strangan embættissvip og sneri sér við til að sjá hvers konar mann hann ætti nú að yfirheyra sem gerði það nauðsynlegt að vera vakinn af svefni svo árla morguns. Hann vissi að það hlyti að vera einhver sem höfðingjar gyðinga voru áfjáðir að fá dæmdan og refsað í flýti. Pílatus leit á mennina sem gættu Jesú og síðan rannsakandi á Jesú. Hann hafði þurft að taka fyrir alls konar afbrotamenn en aldrei fyrr hafði neitt sem bar merki slíks mann kærleika og göfumennsku í svip sínum verið færður fyrir hann. Í svip hann sá hann engin merki sektar, engan óttasvip, engan mótróa eða örun. Hann sá stillilegan mann og virðulegan í framkomu sem bar engin merki afbrotamanns heldur venþóknun himinsins. Yfirbragð Krists kom Pílatusi þægilega fyrir sjónir og laðaði fram hina betri þætti í eðli hans. Hann hafði haft spurnir af Jesu og verkum hans. Kona hans hafði sagt honum eitthvað um þeir dásanlegu verk þessa spámanns frá Galileu sem læknaði sjúka og reisti upp frá dauðum. Nú rifjaðist þetta upp fyrir Pílatusi eins og draumur. Hann minntist orðsveims sem honum hafði borist úr ýmsum áttum. Hann ákvað að krefja gyðingana um ákærur þeirra á hendur fanganum. Hver er þessi maður og hvers vegna hafið þið fært hann til mín, spurði hann. Hvaða ákærur hafið þið á hendur honum? Það dró niður í gyðingunum. Þar sem þeir vissu að þeir gátu ekki haldið til streitu ákærum sínum gegn Kristi var þeim illa við opinber réttarhöld. Þeir svöruðu því til að hann væri svikari og héti Jesu frá Nazaret. Aftur spurði Pílatus, hvaða ákæru berið þér fram gegn þessu manni? Prestarnir svöruðu ekki spurningu hans heldur báru orð þeirra vitni gremju. Ef þetta væri ekki illvirki, hefðum við ekki selt hann þér í hendur. Þegar ráðsmenn æðsta ráðsins, fremstu menn þjóðarinnar, færa þér mann sem þeir telja dauða verðan, er þá nokkur nauðsin að spurja ákærur gegn honum. Þeir vonuðust til að geta haft áhrif á Pílatus með því að höfða til hárra embætta sinna og fá hann þannig til að samþykkja ákvörðun þeirra án óþarflegra formsatriða. Þeir vildu fyrir alla muni fá staðfestingu á dómi sínum því að þeir vissu að fólk sem hafði séð með eigin augum kraftaverk Krists gæti sagt sögu sem ger ólík væri þeim lygum sem þeir voru nú að vefa. Prestarnir töldu að fyrir hinum veikgeðja og óstöðulinda Pílatusi eru þeim léttverk að koma áformum sínum fram. Fram til þessa hafði hann undirritað dauðadóma í flaustri og sakfellt menn sem þeir vissu að voru ekki dauðasekir. Í hans augum var líf fanga lítils virði. Engu megin máli skipti hvort hann var sekur eða saklaus. Prestarnir vonuðu að Pílatus myndi láta Jesús sæta dauðarefsingu án þess að yfirheyra hann. Þeir fóru fram á það sem greiða í tilefni hinna miklu þjóðhátíðar. En það var eitthvað í fari bandingjans sem aftraði Pílatusi frá að fara að óskum þeirra. Hann þorði það ekki. Hann las áform prestana. Hann myndi nú að skömmu áður hafði Jesu vakið upp Lazarus, mann sem hafði verið dauður í 4 sólarhringa. Hann var því staðráðan í því að fá að vita ákærurnar á hendur honum og hvort þær væru sannaðar áður en hann undirritaði sektardóm. Sé dómur ykkar fullnægjandi, sagði hann, hvers vegna eru þið að koma með fangann til mín? Takið þér hann og dæmið hann eftir yðar lögum. Þegar þannig var á það gengið, játuðu prestarnir að þeir væru búnir að dæma hann en að þeir yrðu að fá Pílatus til að fullgilda dóminn. Hver er dómur ykkar? Spurði Pílatus. Dauðadómur, svöruðu þeir, en okkur er ekki leyfilegt að lífláta nokkurt mann. Þeir báðu Pílatus að taka gild orð sín sekt Krists og fullnægja dómnum. Þeir skildu ábyrgjast afleiðingarnar. Pílatus var hvorki réttlátur né samviskusamur dómari. En þó að hann skorti siðferðisþrek, neitaði hann að verða við þessari kröfu. Hann vildi ekki sakfella Jesu fyrir en ákæra hefði verið borin fram á hendur honum. Prestarnir gerðu sér grein fyrir að þeir voru komnir í klípu. Þeir sáu að þeir yrðu að dylja hræsni sína rækilega. Þeir máttu alls ekki láta svo líta út sem Kristur hefði verið handtekinn af trúmála ástæðum. Væru þær sakar efnið, hliti mál þeirra engar undirtektir hjá Pílatusi. Þeir yrðu að láta líta út sem Jesu hefði brotið gegn almennum lögum. Þá mætti refsa honum sem pólitískum afbrota manni. Upphlaup og óerðir gegn rómversku stjórninni voru sífellt að blossa upp meðal gyðinga. Rómverjar tóku mjög hart á slíkum aðgerðum og þeir voru sífellt á varðbergi að bæla niður hvað eina sem leitt gæti til uppreisnar. Aðeins fáum dögum áður höfðu farisearnir reynt að veiða Krist með því að spyrja Leyfist oss að gjalda keisaranum skatt eða ekki? En Kristur hafði flett ofan að hræsni þeirra. Þeir Rómverjar sem næstaldir voru höfðu séð hve gersamlega hræsnararnir fóru halloka og hve lúpulegir þeir urðu við svar hans. Gjaldi þá keisaranum þar sem keisarans er. Lúkas 20:22-25 Nú ætluðu prestarnir að láta líta svo út sem Kristur hefði í þetta skipti kennt það sem þeir vonuðu að hann myndi kenna. Í nauðum sínum kölluðu þeir fram ljúvitni sér til bjargar. Þeir tóku ákjara hann og sögðu, við hefur komist að raunum að þessi maður leiði þjóð voru afvega. Hann bannar að gjalda keisaranum skatt og segir sjálfur vera Kristur, konungur. Þrjár ákærur, engin grundvöllu fyrir neinni þeirra, þetta vissu prestarnir en þeir víluðu ekki fyrir sér að sverja rangan eið til að ná takmarki sínu. Pílatus sá hvað fyrir þeim vakti. Hann trúði ekki að fanginn hefði vakið samsæri gegn stjórninni. Mild og lítillát framkoma hans og útlit var í fullkominni mótsögn við ákæruna. Pílatus var sannfærður að víðtækt samsæri hefði verið gert til að ryðja úr vegi saklausu manni sem var ráðamönnum gyðinga þrándur í götu. Hann sneri sér að Jesu og spurði, Ert þú konungur gyðinga? Frelsarinn svaraði, Þú segir það. Og meðan hann talaði lísti af ásjónu hans eins og sólargeisli hefði fallið á hann. Þegar gyðingarnir heyrðu svar hans, kallaði Kaifas og þeir sem með honum voru Pílatus til vitnis að hann hefði játað á sig glæpin sem hann var ákærðu fyrir. Með háreisti og ópum kröfðust prestar, fræðimenn og höfðingjar þess að hann er dæmdur til lífláts. Skrýllinn bergmálaði ópin og lætin ætluðu allt að æra. Pílatus var á báðum áttum. Þar að Jesús svaraði ákærendu sínum engu, sagði Pílatus við hann, Svarar þú engu? Þú heyrir hve þungar sakir þeir bera á þig. En Jesús svaraði engu framar. Kristur heyrði formælingarnar, þar sem hann stóð frammi fyrir Pílatusi í augsýn alls líðsins, en öllum falsákærunum svaraði hann engu orði. Allt fas hans bar vitni að hann vissi sig saklausan. Hann stóð ósnortinn af öllum ofsanum sem á honum dundi. Það var eins og hinir háu, hatursöldur sem risu hærra og hærra eins og brotsjóir á hafi úti, brotnuðu allt í kringum hann án þess að snerta hann. Hann stóð þögull en þögn hans var mælskari en orð. Hún var sem ljós sem skein af hinu innra til hins ytri manns. Pílatus undraðist reisn hans. Er þessi maður afskipta laus málaferlin af því að hann kærir sig ekki að bjarga lífi sínu? Spurði hann sjálfan sig. Þegar hann leit á Jesu, sem þoldi móðganir og háðsglósur án þess að svara fyrir sig, fannst honum hann gæti ekki verið eins ranglátur og uppreisnargjarn og æpandi prestarnir voru sjálfir. Í þeirri von að hann gæti fengið hann til að segja sannleikan og til þess að losna við hávaðan í skrílnum, fór Pílatus með Jesu afsíðis og spurði hann aftur, Ert þú konungur gyðinga? Jesu svaraði ekki spurningu hans beinum orðum. Hann vissi að heilagur andi átti í átökum við Pílatus og hann gaf honum tóm til að viðurkenna sannfæringu sína. Mælir þú þetta sjálfum þér eða hafa aðrir sagt þér frá mér? Með öðrum orðum, voru það ásakanir prestana eða þrá eftir að öðlast ljós frá Kristi sem lá að baki í spurningu Pílatusar? Pílatus skildi hvað Kristur átti við en drambi náði tökum á hjarta hans. Hann vildi ekki kannast við þá sannfæringu sem sótti á hann. Er ég þá gyðingur, sagði hann. Þjóð þín og æðstu prestarnir hafa selt þig mér í hendur. Hvað hefur þú gjört? Hið dýrmæta tækifæri var Pílatusi glatað. Samt yfirgaf Jesu hann ekki án frekara ljós. Þó að hann svaraði spurningu Pílatusar ekki beinum orðum, gerði hann ljósa grein fyrir ætlunarverki sínu. Hann kom Pílatusi í skilningum að hann sagtist ekki eftir jarneskum völdum. Mitt ríki er ekki af þessum heimi, sagði hann. Væri mitt ríki af þessum heimi, hefðu þjónar mínir barist, svo ég yrði ekki framseldur gyðingum. En nú er ríki mitt ekki þaðan. Pílatus sagði þá við hann, þú ert þá konungur. Jesús svaraði, rétt segir þú, ég er konungur. Til þess er ég fæddur og til þess er ég komin í heiminn, að ég beri sannleikanum vitni. Hver sem er af sannleikanum heyrir mína rödd. Kristur staðfesti að horf hans væri í sjálfu sér líkill sem ljúka mundi upp leyndardómum fyrir þeim sem reiðubúni væru að veita því viðtöku. Orð hans hafði meðmæli sín fólkin í sjálfu sér og það var hinn dulda orsök fyrir útbreystu sannleiks ríkis hans. Hann vildi fá Pílatus til að skilja að með því einu að meðtaka og játa sannleikanum geti spilt eðli hans endur skapast. Pílatus vildi vita sannleikan. Hann var ringlaður. Hann drakk í sig orð frelsarans og í hjarta hans hrærðist mikil þrá eftir vitneski hver sannleikurinn væri í raun og veru og hvernig hann gæti öðlast hann. Hvað er sannleikur, spurði hann. En hann beið ekki svarsins. Óróun fyrir utan vakti hann til verkefna stundarinnar því að prestarnir voru að heimta tafarlausan úrskurð. Hann gekk út í gyðingana og sagði ákveðnu rómi, ég finn enga sök hjá honum. Þessi orðamunni heiðins dómara voru harðar vítur á undirferli og sviksemi höfðingja Ísraels sem ákærðu frelsaran. Þegar prestarnir og öldungarnir heyrðu þessi orð Pílatusar, áttu vonbrigði þeirra og reiði sér engin takmörk. Þeir höfðu lengi undirbúið jarðveginn og beðið þessa færis. Þegar þeir sáu fram á að Jesú yrði látinn laus, virtust þeir þess albúnir að rífa hann í tætlur. Þeir atyrtu Pílatus hástöfum og hótuðu honum ákúrum stjórnarinnar í Róm. Þeir sökuðu hann að neita að sakfella Jesú sem þeir héldu fram að hefði risið upp hjá keisaranum. Reiðilega raddir gullu nú við og sögðu að undirróðu Jesú væri vel þekktur allt landið. Prestarnir sögðu, hann æsir upp líðin með því sem hann kennir í allri Júdeu. Hann byrjaði í Galileu og er nú komin hingað. Á þessari stundu kom Pílatus ekki til hugar að sakfella Jesú. Hann vissi að gyðingar ágerðu hann af hatri og fordómum. Hann vissi hver skylda hans var. Réttvísin krafðist þess að Kristur við tafalaust látin laus. En Pílatus óttaðist fjandskap þjóðarinnar. Ef hann neitaði að framselja henni Jesú, hlýtust af því uppþot og hann óttaðist afleiðingarnar. Þegar hann heyrði að Kristur væri frá Galileu, ákvað hann að senda hann Herodesi, stjórnanda þess landshluta. en hann var þá staddur í Jerúsalem. Með því móti taldi Pílatus geta varpað ábyrðinni af sér yfir á Herodes. Honum fannst þetta líka góð átilla til að jafna gamlan ágreining milli sín og Herodesar og sú var raunin. Kært var með þessum tveim valdamönnum eftir réttarhöldun yfir frelsaranum. Pílatus fékk hermönnum Jesú aftur og undir hrópum og móðgunum skrílsins var hann fluttur í skyndi til dómsals Herodesar. En Herodes var næsta glaður er hann sá Jesú. Hann hafði aldrei séð frelsaran áður en hafði lengi langað að sjá hann. Vænti hann nú að sjá hann gera eitthvað tákn. Þetta var sá Herodes sem flekkað hafði hendur sínar í blóði Jóhannesar skírara. Þegar Herodes heyrði sagt frá Jesú fyrst, varð hann óttastlegin og sagði Jóhannes, sem ég lét hálshöggva, hann er upprisinn. Þess vegna eru kraftarnir að verki í honum. Markus 6:16 Matteus 14:2 Samt óskaði Herodes að sjá Jesú. Nú var tækifæri til að bjarga lífi þessa spámanns og konungurinn vonaði að hann gæti rekið burt úr huga sér fyrir fullt og allt minninguna hið blóðuga höfuð sem honum hafði verið fært á fati. Hann vildi líka seðja forvitni sína og ímyndaði sér að ef Kristur væri vakin von undankomu myndi hann gera hvað sem hann væri beðinn að gera. Mikill hópur presta og öldunga hafði fylst með Kristi til Herodesar. Og þegar frelsarinn var færður inn til hans báru allir þessir höfðingjar fram ákærur sínar á hendur honum með miklum ofstopa. En Herodes ansaði ákærum þeirra engu. Hann heimtaði þögn og vildi fá tækifæri til að spyrja Krist. Hann skipaði að leysa fjötrana af honum og ávítaði leið fjandmenn hans fyrir að fara illa með hann. Hann leit samúðar augum á frelsara heimsins og las ekkert í svip hans annað en hreinleika og visku. Hann var jafn sannfærður og Pílatus að Kristur hefði verið ákærður af illgirni og öfund. Herodes lagði margar spurningar fyrir Jesú en undir þeim öllum þagði frelsarinn. Að skipun konungsins var komið inn með bæklaða og limlesta og Kristi var skipað að sanna mál sitt með því að gera kraftaverk. Menn segja að þú getir lækna sjúka, sagði Herodes. Mér langar að sjá að hinn mikla frægð þín sé ekki uppspunni. Jesús svaraði engu og Herodes hélt áfram að hvetja hann. Ef þú getur unnið kraftaverk fyrir aðra, þá gjör það nú sjálfs þín vegna og það mun koma sér vel fyrir þig. En skipaði hann sínos táknum að þú hafir það vald sem sagt er að þú hafir. En Kristur var eins og sá sem hvorki heyrðin ég sá. Sonur Guðs hafði tekið á sig mannlegt eðli. Hann yrði að koma fram eins og maður myndi koma fram við svipaðar aðstæður. Þess vegna vildi hann ekki gera kraftaverk til þess að koma sér undan þjáningu og niðurlægingu. Herodes hét því að ef Kristur gerði kraftaverk í návist hans, skildi honum sleppt. Ákærendu Krists höfðu með eigin augum séð þau máttaverk sem kraftur hans vann. Þeir höfðu heyrt hann skipa gröfinni að skila sínu dauðu. Þeir höfðu séð hinn dauða hlýða rödd hans og ganga fram. Þeir óttuðust að hann mundi nú gera kraftaverk. Ekki er þrættust þeir meira en það að hann sýndi vald sitt. Slík opinberun yrði banahögg á áformum þeirra og mundi ef til vill kosta þá lífið. Og enn báru prestar og valdsmenn fram ákærur sínar á hendur honum í mikilli geðshræringu. Þeir brýndu raustina og hrópuðu að hann væri svikari og guðlastari. Hann vinnu kraftaverk sín með fullingi Belsebúbs. Höfðingja illu andana, sögðu þeir. Allt komst í uppnám í salnum, menn æftu hver upp í annan. Samviska Herodesa var nú engan veginn jafn viðkvæm og þegar hann nötraði af skelfingu við kröfu Herodíasar höfuð Jóhannesar skírara. Stund hafði hann kvalist af yðrun eftir þennan hræðilega verknað en siðferðismat hans hafði sljókast æ meira með tímanum af gjálífi og svalli. Nú var hjarta hans orðið svo forhert að hann gat meira að segja gortað af refsingunni sem hann lagði á Jóhannes fyrir að dirfast að ávita hann. Og nú hótaði hann Jesú og sagði hvað eftir annað að hann hefði vald til að sleppa honum eða sakfella hann. En frá Jesú kom ekkert merki þess að hann hefði heyrt orð af því. Þessi þögn erti Herodes. Hún virtist tákna algjöra fyrirlitningu á valdi hans. Hinnum hégómlega og drembiláta konungi hefði bein ofan í gjöf ekki verið eins móðgandi og þessi lítis virðing. Aftur hótaði hann Jesú reiðilega en Jesú var enn ósnortin og þögull. Ætlunarverk Krists í þessum heimi var ekki að seðja fánýta forvitni. Hann kom til þess að lækna þá sem voru særðir á hjarta. Ef hann hefði getað mælt einhver orð til líknar syndasjúkum sálum, hefði hann ekki þagað. En hann hefði ekkert að segja við þá sem myndu aðeins traðka á sannleikanum með vanheilugum fótum sínum. Kristur hefði getað sagt þau orði Herodes sem smogið hefðu inn í eyru hins forhelta konungs. Hann hefði getað fengið hann til að nötra af ótta með því að fletta til fulls ofan að syndsamlegu líferni hans og skelfingum hins yfirvofandi dóms. En þögn Krist var þyngsta ásökun sem hann hefði getað gefið. Herodes hafði hafnað þeim sannindum sem hinn mesti allara spámanna hafði borið fram fyrir hann og engin annar boðskapur skildi honum fluttur. Hátign himinsins hafði engin orð aflögu handa honum. Það eira sem alla tíð hafði verið opið mannlegri eymd léði skipunum Herodesar ekkert rúm. Þessi augu sem höfðu alla tíð hvílt á iðrandi syndarum með aumkandi og fyrirgefandi elsku höfðu ekkert tillit aflögu handa Herodesi. Yfir þessa varir sem höfðu mælt áhrifaríkustu sannindin sem í blíðum bæna Rómi höfðu talað fyrir hinum syndugustu og þeim sem dýfst voru soknir féllu engin orð handa drembilátum konungi sem fann enga þörf hjá sér fyrir frelsara. Svipur Herodesar myrkvaðist á reiði. Hann sneri sér að mannfjöldanum og fordæmdi Jesú reiðilega sem svikara. Síðan sagði hann við Krist, ef þú vilt ekki færa fram neina sannanir þér til málsbóta, framsel ég þig hermönnum og liðnum. Kannski heppnast þeim að fá þig til að tala. Sértu svikari er dauði fyrir hendi þeirra aðeins það sem þú verðskuldar. Sértu sonur Guð skaltu bjarga þér með kraftaverki. Varla var orðinu sleft er skrýllinn kastaði sér yfir Krist. Múgurinn réðist á hann eins og villidýr á bráð sína. Jesú var hrakinn fram og aftur og Herodes sameinaði skrýllnum í tilraunum hans til að niðurlega son Guðs. Ef rómversku hermennirnir hefðu ekki skorist í leikinn og hrakið óðan múginn frá, hefði frelsanin verið tættur í sundur. En Herodes óvirti hann og spottaði ásamt hermönnum sínum og lagði yfir hann skínandi klæði. Rómversku hermennirnir tóku þátt í þessum misþyrmingum. Allt sem þessi ranglátu spiltu hermenn gátu þessum misþyrmingum. Allt sem þessi ranglátu spiltu hermenn gátu fundið upp á með hjálp Herodes

Til voru þeir sem skulfu í návist Krists. Meðan skrýllinn hneigði sig hæðnislega, fyrir honum sneru sumir frá sem fram gengu í því skyni. Hræddir og þögulir. Herodes var sannfærður. Síðustu geislar miskunnarljóssins skinu nú á syndum spilt hjarta hans. Hann fann að hér fór engin venjulegu maður því að guðdómurinn hafði leiftrað gegnum mannlega mynd. Einmitt þegar Kristur var umkringdur spotturum, saurlífsseggjum og morðingjum, fann Herodes að hann var að horfa á guð á veldistóli sínum. Þó að Herodes væri forhertur, þorði hann ekki að fullgilda sektardóminn yfir Kristi. Hann vildi hliðra sér hjá þeirri hræðilegu ábyrgð og hann sendi Jesu aftur til rómversku dómhallarinnar. Pílatus var vonsvikinn og sár óanægður. Þegar gyðingarnir sneru aftur með fanga sinn spurði hann hranarlega hvað þeir vildu að hann gerði. Hann benti þeim á að hann væri þegar búin að yfirheyra Jesu og hefði enga sök fundið hjá honum. Hann sagði að þóttir hefðu borið fram kærur á hendur honum hefðu þeir ekki getað sannað eitt einasta atriði. Hann hefði sent Jesu Herodes í fjórðungsstjóra í Galileu, samlanda þeirra. En hann hafði heldur ekki fundin inn að dauðasök hjá honum. Ætla ég því að hirta hann, sagði Pílatus, og láta lausan. Þarna kom fram ístöðuleysi Pílatusar. Hann hafði lýst yfir því að Jesu væri saklaus en engu að síðu var hann fáanlegu til að refsa honum til að friða ákærendur hans. Hann væri til með að fórna réttlæti og réttarreglum til þess að sefa skrílinn. Með því gaf hann högstað á sér. Múgurinn notaði sér þessa veilu og festuleysi og heimtaði þeimun ákafar líf bandingjans. Ef Pílatus hefði verið fastur fyrir í byrjun og neitað að sakfella mann sem hann fann að var saklaus, hefði hann brotið af sér þann örlega hlekk sem átti eftir að fjötra hann í sjálfsásökun og sektarkend þar sem hann átti eftir ólifað. Hefði hann farið eftir sannfæringu sinni um réttlætið, hefðu gyðingar ekki ætlað sér þá dul að leggja honum lífsreglur. Kristur hefði verið lífláttinn, en sökin hefði ekki verið Pílatusar. En Pílatus hafði tekið hvert skref af öðru í mótsögn við samvisku sína. Hann hafði hliðrað sér hjá að dæma af réttvísi óhlutdrægni og nú var hann orðinn næsta ósjálfbjarga í höndum presta og höfðingja. Flökt hans og hverlindi varð honum að falli. Jafnvel eins og nú var komið þurfti Pílatus ekki að ganga í blindni. Boðskapur frá Guði varraði hann við þeim verknaði sem hann var að því komin að fremja. Sem svar við bæn Krists hafði engill frá himni vitjað konu Pílatusar og í draumi hafði hún séð frelsaran og talað við hann. Kona Pílatusar var ekki gyðingur en þegar hún sá Jesu í draumnum hvarf henni allur efi eðli hans og ætlunarverk. Hún vissi að hann var sonur Guðs. Hún sá hann fyrir rétti í dómhöllinni. Hún sá hendur hans ramlega fjötraðar eins og hendur afbrotamanns. Hún sá Herodes og hermenn hans vinna hræðileg verk sín. Hún heyrði til prestana og höfðingjana þegar þeir fullir öfundar á illgirni ásökuðu hann sem óðir væru. Hún heyrði orðin, við höfum lögmál og samkvæmt lögmálinu á hana deyja. Hún sá Pílatus framsela Jesu til hústryggingar eftir að hann hafði sagt, ég finn enga sök hjá honum. Hún heyrði Pílatus kveða upp sektardóminn og sá hann framselja hann morðingjum sínum. Hún sá krossin reistan á Golgata, hún sá jörðina hulda myrkri og heyrði hið dulafulla hróp, það er fullkomnað. En önnur sjón blasti við henni. Hún sá Krist sitjandi í miklu hvítu skýi og jörðina byltast í geimnum og morðingi hans að flótta undan mikilli dýrð hans. Hún vaknaði með hryllingsópi og skrifaði Pílatusi tafarlaust viðvörunarbréf.

Meðan Pílatus var tvístígandi hvað hann ætti að gera, kom sendiboði gegnum mannþröngina og rétti honum bréfi frá konu hans. Láttu þennan réttláta mann vera. Þungir hafa draumar mínir verið í nótt hans vegna. Andstæðar tilfinningar viltu fyrir honum. En meðan hann hafði verið að skjóta ákvörðun sinna á frest, höfðu prestarnir og höfðingjarnir nota tíman til þess að æsa líðin enn meira upp. Pílatus var að taka af skarið. Nú myndist hann siðar sem gæti orðið til þess að Kristur yrði látinn laus. Venja var á þessari hátíð að láta lausan bandingja sem fólkið gæti valið. Þetta var heiðin siður að uppruna. En réttlætis tilfinning lá að baki honum, en gyðingar höfðu mikla mætur á honum. Þetta leiti höfðu rómversku yfirvöldin í haldi mannanafni Barabbas, sem dæmdur hafði verið til lífláts. Þessi maður hafði þóst vera Messías. Hann kvaðst hafa vald til að stofna til ný skipulags til að koma heiminum í rétt horf. Blektur af djöflinum gerði hann kröfur til eignarréttar yfir hverju því sem hann gæti komist yfir með þjófnaði eða ránum. Hann hafði unnið margt furðulegt fyrir ratbeina djöfulegra máttavalda. Hann hafði aflað sér fylgis meða líðsins og æst til óhlýðinni við rómversk yfirvöld. Undir hjúpi trúarlegs eldmóðs var hann forhertur og ófyrirleitin glæpamaður, sokkinn í uppreisn og grimmd. Með því að leyfa múknum að velja á milli þess manns og saklaus frelsarans vildi Pílatus vekja hjá honum réttlætiskennd. Hann vonaðist til að afla samúða líðsins gegn andstöðu prestanna og höfðingjanna. Hann sneri sér því að fjöldanum og sagði mjög alvarlega: Hvorn viljið þér að ég gefi yður lausan? Barabbas eða Jesú, sem kallast Kristur? Svar skrílsins var villidýra öskur. Gef oss Barabbas lausan. Hærra og hærra glumdu við öskrin. Barabbas! Barabbas! Pílatus hélt að fólkið hefði ekki skilið spurninguna og hann sagði: Viljið þér að ég gefi yður lausan konung gyðinga? En skrýllinn æfti enn: Burt með hann! Gef oss Barabbas lausan! Hvað á ég þá að gjöra við Jesú sem kallast Kristur? Spurði Pílatus. Aftur öskraði iðandi manngrúin eins og illir andar. Sjálfir voru illu andarnir í hópnum í mannsmynd og hvers var annars að vænta en svarsins: krossfestu hann. Pílatus var áhyggjufullur. Hann hafði ekki búist við þessu. Honum hraus hugur við að framselja saklausa mann til hins smánarlegasta og miskunnarlausasta dauðdaga sem lagður yrði á nokkurt mann. Eftir að háreistina hafði lagt snýri hann sér að múknum og sagði: Hvað illt hefur hann þá gjört? En ofsinn var orðin of mikill til að rökum yrði beitt. Það var ekki sönnun fyrir sakleysi Krists sem múgurinn sóttist eftir, heldur sakfellingu hans. En reyndi Pílatus að bjarga honum. Í þriðja sinn sagði Pílatus við þá: Hvað illt hefur þá þessi maður gjört? Enga dauðasök hef ég fundið hjá honum. Ætla ég því að hirta hann og láta hann lausan. En það eitt að minnst skildi á að láta hann lausan hleypti öllu í bál og brand. Krossfestu hann. Krossfestu hann. Æfti múgurinn. Æstari og æstari var stormurinn sem Pílatus hafði vakið með ístöðuleysi sínu. Farið var með Jesú, máttfarinn af þreytu og þakinn sárum og hann húðstríktur og af múknum ásjáandi. Hermennirnir fóru með hann inn í höllina aðsetu landshöfðingjans og kölluðu saman alla hersveitina. Þeir færa hann í purpura skikkju, flétta þyrni kórónu og setja á höfuð honum. Þá tóku þeir að heilsa honum: Heill þú, konungur gyðinga! Og þeir hræktu á hann, féllu á kné og hyltu hann. Við og við þreif einhver meinfísin reyr stafinn sem lagður hafði verið í hönd honum og barði á þyrni kórónuna sem þrýst hafði verið á höfuð hans svo að þyrnandi stungust inn
í gagnaugun og blóðið lagði niður allt andlit hans og skegg. Undrist þér, himnar og furða þig, ó jörð, sjái kúgaran og hinna kúgaða, vitstóla múgur umkringi frelsara heimsins, háð og spott, blanda ruttalegu orbragði og guðlasti, fyllir loftið, tilfinningalaus skrýllin skopast að lágum uppruna hans og hóværu líferni. Hæðst er að því að hann telur sig vera son Guðs og ruttalegt skens gengur frá manni til manns. Satan stjórnaði þessum árásum múgsins á frelsaran. Tilgangur hans var að egna hann til mótaðgerða, ef hægt væri, eða að knýja hann til að bjarga sér með kraftaverki og ónýta með því endurlausnar áformið. Einn blettur á mannlífi hans, eitt atriði þar sem honum mistækist í sinni mannlegu mynd að þola hinna skelfilegu raun hefði gert guðslambið að ófullkominni fórn og endurlaust mannsins hefði brugðist. En hann, sem með einni skipun gat kvatt himneska herskara sér til hjálpar, hann sem hefði geta hrakið hennan skríl í skelfingu frá sér með því að láta leiftra af guðlegri tign sinni, hann þoldi með fullkominni stillingu hinnar grófustu móðganir og svívirðingar. Óvinni Krist höfðu krafist kraftaverks til sannenda merkis guðdóm hans. Þeir höfðu miklu skýrari merki hann en þeir höfðu leitað eftir. Á sama hátt og grimmd kvalaranna dróð þá niður fyrir allt sem mannlegt getur kallast til líkingar Satans upp og mildi og þolimaði Jesu hann upp yfir mannkynið og sannaði skyldleika hans við Guð. Niðurlæging hans var sönnun upphefðar hans. Blóðdropa þjáningana sem streymdu frá særðum gagnaugum hans niður andlitið og skeggið voru innsiglið á smurningu hans með gleðinar olíu. Hebreabréfið 1:9 sem hins mikla æðsta prests okkar. Satan fylltist heift þegar hann sá að allar þær svívirðingar sem ausið var yfir frelsaran höfðu ekki kallað fram hina minnstu kvörtun af vörum hans. Þó að hann hefði tekið á sig eðli manns var hann haldið uppi af guðlegum kjarki og hann vék í engu atriði frá vilja föðurins. Þegar Pílatus framseldi Jesu til hústrykingar og háðungar taldi hann sig myndu vekja meðumkun múksins. Hann vonaði að hann myndi telja það næga refsingu. Hann hélt að þá yrði jafnvel illgirni prestanna fullnægt. En af skarpskyggni sinni sáu gyðinga veilurnar sem komu fram í því að hann skildi refsa þannig manni sem hann hafði lýst saklausan. Þeir vissu að Pílatus var að reyna að fyrir maður lífi fangans og þeir voru staðránir í því að Jesús skildi ekki látin laus. Pílatus hefur hústrykt hann til að hafa okkur góða, hugsuðu þeir, og ef við látum serva til stáls, þá fáum við framgengt vilja okkar. Nú lét Pílatus færa Barabbas fyrir réttin. Hann sýndi fangana hlið við hlið, benti á frelsan og sagði í hátíðlegum bænarrómi, sjá manninn. Nú leiði ég hann út til yðar, svo þið skiljið að ég finn enga sök hjá honum. Þarna stóð sonur Guðs íklæddur skikkju háðungarinnar og með þyrni kórónuna. Þegar skikkjunni hafði verið svift af honum komið í ljós á baki hans langar sársaukafullar blóðugar rákir. Andlit hans var blóði flekkað og hann sýndi merki örmögnunar og kvala en mönnum hafði aldrei virst það fegura en þá. Ásjóna frelsan hans var ekki afskræmt frammi fyrir óvinum hans. Sérhver dráttur bar vitni mildi og undirgefni og djúpa meðumkun með miskunnarlausum óvinum. Í framkomu hans fannst engin veikleiki eða kjarkleysi, heldur styrkur, göfgi og umburðalindi. Fangin við hlið hans var allt annar gerðar. Sérhver dráttur í svið Barabbasar lýsti honum forhertum ofbeldismanni. Andstæðina blöstu við hverju manni. Sumir áhorfendana tárfeldu, þegar þeir litu og Jesús fylltust hjörtu þeirra samúð. Jafnvel prestarnir og höfðingjarnir voru sannfærðir að hann væri allt það sem hann sagðist vera. Rómversku hermennirnir sem umkringdu Jesú voru ekki allir forhertir.
Sumir þeirra virtu gaumgæfilega fyrir sér andlit hans til að leita merkis að hann væri hættilegur eða afbrotamaður. Öðru hverju litu þeir við og gutu augum með fyrirlitningu á Barabbas. Ekki þurfti á djúpu innsæi að halda til að sjá hann í gegn. Aftur sneru þeir augum að honum sem yfirheyrður var. Þeir litu á guðdómlegan handkværa mann með djúpri meðaumkun. Þögul undurgefni Krist festi þeim í huga sjónarsviðið svo að það máðist aldrei burt uns þeir annarkvort viðurkenndu hann sem Krist eða höfnuðu honum og innsigluðu eilíf afdrif sín. Pílatus fylltist undrun yfir mögnulausri þolinmæði frelsarans. Hann var ekki nokkrum vafa það að þegar gyðingarnir sæju þennan mann við hlið Barabbasar myndu þeir hrærast til meðaumkunar. Hann hafði ekki gert sér grein fyrir ofstækisfullu hatri prestana á honum sem var ljós heimsins og hafði opinbera myrkur þeirra á villu. Þeir höfðu æst upp í múgnum, hamslausan ofstopa og en einu sinni ráku prestarnir, höfðingjarnir og múgurinn upp þetta ægilega öskur. Krossfestu, krossfestu. Að loku misti Pílatus allan þolinmæði með tilefnislausri grimd þeirra og hann sagði í örvæntingi Takið þér hann og krossfestið. Ég finn enga sök hjá honum. Þó að rómverski landshöfðingin ætti grimdarverkum að venjast hrærðist hann til meðaumkunar með þessum þjáða bandingja sem sakfelldur og húðstríktur með blóðrisa höfuð og sundurtætt bak bar sig enn eins og konungur á tignarstóli. En prestarnir sögðu Vér höfum lögmál og samkvæmt lögmálinu á hann að deyja. Því hann hefur gjört sjálfan sig að Guðs syni. Pílatus í brá. Hann hafði enga sanna hugmynd Krist og boðskap hans en hann hafði óljósa trú á Guði og á verum sem mönnum eru æðri. Hugsun sem einu sinni áður hafði líði gegnum huga hans tók nú á sig skýrari mynd. Hann íhugaði hvort það kynni ekki að vera guðleg vera sem stóð frammi fyrir honum í purpura skikku háðungarinnar og krýn þyrnum. Hann fór aftur inn í dómhöllina og sagði við Jesú, hvaðan ertu? En Jesú veitti honum ekkert svar. Frelsarinn hafði talað óþvingað við Pílatus og útskýrt boðskap sinn sem vitnisburð sannleikans. Pílatus hafði ekki sinnt ljósinu. Hann hafði svívirtið háa að dómara embætti með því að leggja fyrir róða réttarreglur og vald að kröfu skrílsins. Jesús hafði ekkert meira ljós að gefa honum. Gramur yfir þögn hann sagði Pílatus hrokafullur. Viltu ekki tala við mig? Veistu ekki að ég hef vald til að láta þig lausan og ég hef vald til að krossfesta þig? Jesús svaraði, þú hefðir ekkert vald yfir mér ef þér væri ekki gefið það að ofan. Fyrir því ber sá þyngri sök sem hefur selt mig þér í hendur. Þannig afsakaði hinn meðaumkunarsami frelsari mitt í dýpstu þjáningum sínum að svo miklu leiti sem unnt var verkna rómverska landshöfðingjans sem framseldi hann til krossfestingar. Hvílíku lærdómur öllum síðari tímum. Hvílíku ljósi það varpar á lindiseinkun hans sem er dómari allrar jarðarinnar. Sá ber þyngri sök, sagði Jesús, sem hefur selt mig þér í hendur. Með þessum orðum átti Kristur við Kæfas sem í stöðu æðstaprests var fulltrúi gyðinga þjóðarinnar. Þeir þekktu á hvaða meginreglum rómversku yfirvöldin létu stjórnast. Þeir hefðu öðlast ljós í spádómunum sem vitnuðu Krist og í kenningum hans og kraftaverkum. Dómarar gyðinga hefðu fengið óvéfengjanlega vitnisburð guðdóm hans sem þeir dæmdu til dauða. Og samkvæmt því ljósi myndu þeir verða dæmdir. Mesta sökin og þyngsta ábyrðin var hjá þeim sem æðstum embættum gengdu meðal þjóðarinnar, gæslumönnum heilags trúnaðar
sem þeir voru nú að svíkja með svívirðilegum hætti. Pílatus, Herodes og rómversku hermennirnir voru tiltölulega fáfróður Jesu. Þeir vildu þóknast prestunum og höfðingjunum með því að misþyrma honum. Þeir höfðu ekki það ljós sem gyðingaþjóðin hafði í svo ríku mæli verið gefið. Ef ljósið hefði verið gefið hermönnum, hefðu þeir ekki beitt Jesu slíkri grimmd. En einu sinni ætlaði Pílatus að láta frelsaran lausan. En gyðingar eftu, ef þú lætur hann lausan, ertu ekki vinur keisarans. Með þessu þóttu þessi hræstnar að bera vald keisarans fyrir brjósti. Af öllum andstæðingum rómverskra stjórnar voru gyðingar ósveigjanlegastir. Þegar þeim var það óhætt, voru þeir harðskeyttastir að framfylgja eigin þjóðlegum og trúarlegum boðum. En þegar þeir vildu koma einhverju grimmdarverki fram, mikluðu þeir vald keisarans. Til þess að ryðja Kristi úr vegi voru þeir reiðubúnir að játa erlendri stjórn, sem þeir hötuðu, hollustu sína. Hver sem gjöri sjálfan sig að konungi, sögðu þeir, rísa móti keisaranum. Þarna var komið við snöggan blett á Pílatusi. Stjórnvöld í Róm vantreystu honum og hann vissi að slík ákæra myndi koma honum á kaldan klaka. Hann vissi að ef gyðingarnir yrðu að lúta í lægra haldi myndi heift þeirra snúast gegn honum. Þeir myndu einski svífast til þess að koma fram hefndum. Við honum blasti dæmi þá ýtni sem þeir beittu til þess að ná lífi þess sem þeir hötuðu án saka. Pílatus settist nú enn í dómarasætið og sýndi líðnum enn einu sinni Jesú og sagði, sjáu þar konung viðar. Og enn kváðu við villimannleg öskur, burt með hann, burt með hann. Krossfestu hann, með rödd sem heyrðist fjær og fjær, spurði Pílatus, á ég að krossfesta konung viðar. En frá vanheilugum vörum skrílsins skullu í guðlasti orðin, við höfum engan konung nema keisaran. Með því að velja heiðin stjórnanda hefði gyðingaþjóðin sagt skilið við stjórn Guðs. Guð veldið. Hún hafði hafnað Guði sem konungi sínum. Héðan í frá átti hún engan lausnara. Hún átti engan konung nema keisaran. Í þetta hefðu prestarnir og fræðimennirnir leitt líðin. Fyrir þessu og ægilegum afleiðingum þess voru þeir ábyrgir. Þjóðar synd og þjóðar tortíming var verk trúar leiðtogana. Nú sér Pílatus að hann fær ekki að gjört. En ólætin aukast, hann tók vatnþvoði hendu sína frammi fyrir fólkinu og mælti, sýknir ég að blóði þessa manns. Svarið þér sjálfir fyrir. Óttast legin og fullur sjálfsálsökunar leit Pílatus á frelsaran. Í þessu mikla hafi starandi andlita var svipur hans einn friðsæll. Mildur bjarmi virtist liggja höfuð hans. Í hjarta sínu sagði Pílatus, hann er Guð. Hann sneri sér að mannfjöldanum og sagði, saklaus er ég að blóði hans. Takið þið hann á krossfestið, en minnist þess, prestar og höfðingjar, að ég lýsi hann réttlátan mann. Megi hann, sem hann telur vera föður sinn, dæma ykkur en ekki mig fyrir verk þessa dags. Síðan sagði hann við Jesú, fyrirgef þú mér þennan verknað. Ég get ekki bjarga þér. Og þegar hann hafði húðstrykt Jesú aftur, framseldi hann til krossfestingar. Pílatus langaði til að frelsa Jesú, en hann sá að það var honum um megn ef hann vildi halda stöðu sínu mannvirðingum. Fremur en að fórna völdum sínu kaus hann að fórna sakleysu lífi. Hversu margir fórna sannfæringu sinni á svipaðan hátt til að komast hjá tjóni eða óþægindum. Samviskan og skildan bendir í eina átt, sjálfselskan í aðra, straumurinn rennur stríður í ranga átt og sá sem gengur til samkomulags við hið illa berst með honum inn í svart myrkur sektarinnar. Pílatus lést undan kröfum múksins. Fremur en eiga á hættu embættis missi framseldi hann Jesú til krossfestingar en þrátt fyrir alla varu sína kom þó yfir hann það sem hann óttaðist mest. Hann var sviptur öllum mannvirðingum. Honum var hrundið úr háu embættu og nýstur á eftirsjá og særðu drambi svipti hans í lífi skömmu eftir krossfestinguna. Þannig fyrir öllum þeim sem ganga á mála hjá syndinni. Þeir uppskera aðeins sorg og dauða. Margur vegurinn virðist greiðfærin endar þó á helslóðum. Orðskviðinni 14.12.
Þegar Pílatus lýsti sig saklausan af blóði Krists, svaraði Kæfas ögrandi, komi blóð hans yfir oss og vörn vor. Prestarnir og höfðingjarnir endur tóku þessa skelfilegu orð og þeir bergmáluðu frá múknum í ómennsku öskri. Allur mannfjöldin svaraði og sagði, komi blóð hans yfir oss og börn vor. Ísraels líður hafði valið. Hann hafði bent á Jesú og sagt, ekki hann, heldur Barabbas. Barabbas, ræningin og morðingin, var erindreki Satans. Kristur var erindreki Guðs. Kristi hafði verið hafnað. Barabbas hafði verið valinn. Barabbas skildu þeir fá. Með þessu vali tóku þeir við þeim sem frá upphafi hafði verið lygari og morðingi. Satan var leiðtogi þeirra sem þjóð mundu þeir hlýða boði og banni Satans. Verk hans mundu þeir vinna. Stjórn hans yrðu þeir að þola. Sú þjóð sem kaus Barabbas í stað Krists mundu finna fyrir grimd Barabbasar meðan heimur stæði. Gyðingarnir höfðu hort á hið hrjáða lamb Guðs og hrópað, komi blóð hans yfir oss og börn vor. Þetta ægilega hróp steig upp til hásætis Guðs, þessi dómur, uppkveðin yfir þeim sjálfum, var ritaður á himnum. Þessi bæn var heyrð, blóð Guðs sona var yfir börnum þeirra og þeirra börnum sem viðvarandi fordæming. Þessi fordæming sannaðist á skelfilegan hátt við eyðingu Jerúsalem. Hún hefur sannast í skelfilegum örlögum gyðinga þjóðarinnar í 19 aldir á grein sem sniðin var af vínviðinum. Döðri, ófjóri grein sem uppverður tekin og í eld kastað. Land úr landi heim allan, öld eftir öld. Dauð, dauð í misgjörðum og syndum. Skelfileg verður bænheyrslan á himnum mikla degi dómsins. Þegar Kristur birtist aftur á jörðinu munu menn ekki líta á hann sem bandingja umkringdan öðrum skríl. Þá munu þeir sjá hann sem konung himinsins. Kristur mun þá koma í eigin dýrð, í dýrð föðurins og í dýrð heilagra engla. Tugþúsundir tugþúsunda engla, fagrir og lofsingjandi synir Guðs, óviðjafnanlegir að fegurð og dýrð, munu fylgja honum og leið hans. Þá mun hann sitja á hásæti dýrðar sinnar og frammi fyrir honum munu saman koma allar þjóðir. Þá mun hvert auga sjá hann og einnig þeir sem stungu hann. Í stað þyrni kórónu mun hann bera dýrðar kórónu. Kórónu innan kórónu. Í stað þessara gömlu konungaskikkju úr purpura mun hann skrýttur skínandi hvítu klæði og fær engin bleikir á jörðu svo hvítt gjört. Markus 9.3 Og á skikju hans og á lend hans mun standa skrifað Konungur konunga og drottinn drottna, Opinberunarbóki 19.16 Þeir sem hættu hann og slógu munu verða þar. Prestar og höfðingjar munu sjá aftur fyrir sér sviðið í dómhöllinni. Sérfjörg atkvipun birtast þeim sem væri það ritað eldlegu letri. Þá munu þeir sem báðu koma blóð hans yfir oss og börn vor verða bænheyrðir. Þá mun allur heiminum vita og skilja. Þá munu allir skilja gegn hverjum og hverju þeir, vesælar, vanmáttugar og takmarkaða verur hafa barist. Í ægilegri angist og skelfingu munu þeir hrópa á fjöllin og björgin, hrynjið yfir oss og felið oss fyrir ásjónu hans sem í hásætinu situr og fyrir reiði lambsins. Því að komin er dagurinn, hinn mikli dagur reiði þeirra og hver mun geta staðist. Opinberunarbókin 6, 16-17.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Eftir að hafa rætt í þessum þáttum hjónabandið, hjónavígsluna og sambúð án formlegrar hjónavígslu, þá ekki úr vegi að taka fyrir fjölkvænið sem umræðuefni að þessu sinni. Margir hafa nefnilega velt vöngum yfir því af hverju Guð virðist hafa liðið sumum þjóna sinna að eiga fleiri en eina eiginkonu á sama tíma sem hann í Biblíunni ætlast til þess að menn tilengi sér aðeins einn maka. Þeir sem þannig spyrja telja sig hafa ærna ástæðu til þess. Enda átti Guðsmaður Jakob tvær eiginkonur og þar að auki tvær ambáttir sem hann umgefst á heimilinu eins og þær væru eiginkonur hans og hann átti með þeim börn. Þá má líka benda á þá staðreynda þegar Sara, eiginkona Abrahams, var orðin háöldruð og úrkula vonar að geta eignast barn, sagði hún eiginmanni sínum að taka til sína ambátt hennar, Hagar, og eiga barn með henni. Og ekki hægt að horfa fram hjá frásögu Biblíunar fjölkvæni Salomons konungs, en í fyrstu konungabók, í 11. kafla og 3. versi segir einmitt, hve stórtækur hann var á þessu sviði. Það segir, hann átti 700 eiginkonur og 300 hjákonur. Í ljósi þessara upplýsinga hlýtur einhverjum að verða að orði. Fyrr má nú rota en dauðrota. Spyrjendu finnst þetta fjölkvæni Salomons óskiljalegt í ljósi þess að Guð blessaði þennan mann með miklum auðæfum, völdum og stjórnvisku. Og þó í Biblíunni mikið að finna yfirlýsingar Guðs varðandi ótrúmennsku Ísraelsmanna gagnvart honum og líkti hann því við þá tilhneigingu manna að eltast við konur, að drýja hórdóm og svo framvegis. En hver afstaða Guðs í þessu efni? Stendur honum þá bara alveg á sama það hvort fólk eigi sér fleiri en einn maka? Áður nefndir einstaklingar brutu þau tilmæli drottins sem að gaf fyrstu foreldru mannkynsins að karl og kona skildu saminast og verða eitt hold. Hér fer ekkert á milli mála að drottin kærði sig ekkert fjölkvæni. Enda þegar við skoðum betur lýsingu Biblíunar á fjölkvæni Salomons konungs þá er augljóst af hverju Guð lætur skrá reynslu hans í heilagri ritningu. Það fór nefnilega allt úr böndunum hjá þessum blessaða konungi og það var einmitt fjölkvænin sem varði rótin að öllum óförum hans. Við skulum lesa nánar það í fyrri konungabóki 11. kafla og ég ætla að lesa þar frá fyrsta versi. Þar segir Salomon konungur unni mörgum útlendum konum, auk dóttur Faraós, Móabítískum, Ammonítískum, Edomítískum, Sídonskum og hetískum konum af þeim þjóðum er drottinn hafði sagt við Ísraelsmenn þér skulu ekki eiga mök við þær og þær skulu ekki eiga mök við yður. Drottinn vissi sem var að fólki hjónabandi sem á ekki sameiginlega áhugamál að ég tala nú ekki sameiginlega trú eiga yfirleitt erfiðara með að samlagast hvert öðru. Og þegar trúmálin eru á sittkorn veg hjá hjónum, þá vill það oft gerast að leiðir skilja með þeim á æ fleiri sviðum þar til að algjörum skilnaði kemur. Einnig gerist það oft að sá aðili hjónabansi sem eru trúaður, yfirgefur Guð og trúa sannfæringu sína og tekur upp trú eða trúleysi makans. Þetta var Guð að vara við. Og nefndi Salomon sérstaklega sér dæmi það hve illa getur farið. Skoðum alla yfirlýsingu drottins varðandi Salomon og konunnar hans. Við lesum næst frá 3. versi, en það segir þetta. Þær munu vissulega snúa hjörtu með til guða sinna, til þeirra felldi Salomon ástar hug. Hann átti 700 eiginkonur og 300 hjákonur. Og konur hans nýru hjarta hans afleiðis. Og ef Salomon var komin á gamals aldur, snýru konur hans hjarta hans til annara guða og hjarta hans var ekki einlagt gagnvart drottni guði hans eins og hjarta Davíðs föður hans hafði verið og tilvitnun endar hér. Það verður þó að segjast konungi til málsbóta að hann iðraðist gjörða sinna og sá að sér áður en yfir lauk. En hvað með Abraham? Hann átti nú aðeins eina konu svo lengi sem Sara lifði en var þá að hlýða boði Söru að eignast barn með ambátt hennar svo að þau þannig gætu uppfyllt lofur Guð sem hann hafði áður gefið þeim þess efnis að þau Sara myndu eignast son. En þegar þau voru orðin gömul, mistu þau alla von erfingja. Er það ekki annars merkilegt með okkur mennina hve óþolimóð við oft erum og missum alla tiltrú á möguleika Guðs til að uppfylla lofurð sín við okkur mennina. Og svo gripu þau hjónin til sinna ráða til að hjálpa Guði að uppfylla lofur sitt. Og það er þannig að Hagar og annar sonur komu til sögunar. En það er einmitt þetta þegar við tökum upp á því að hjálpa almáttugu Guði að framkvæma það sem hann ætla sér að gera fyrir okkur að allt fer úrskeiðis. Jú, auðvitað varð ambáttin ófrísk og sonur fætti sem Abraham og Sara töldu vísta væri sonur samkvæmt fyrirheiti drottins. En þar skjallaðist þeim. En það varð Sara barnshafandi skömmu síðar og 90 ára gömul eignast hún sonin Ísak þegar Abraham var 100 ára gamall. En sonur ambáttarinnar fékk nafnið Ísmael. Það varð engin friður í fjölskyldunni eftir þetta og ófriðurinn milli kvennana tveggja var svo mikill að ambáttin var sendi burtu með son sinn. Ef sagan hefði endað á þennan hátt þá væri þetta einfaldlega eins og hver annar fjölskyldu harmleikur sem marg endurtekur sig allt í kringum okkur. En afleiðingarnar urðu miklu alvarlegri en það, því að enn í dag berast menn á banaspjótum vegna haturs sem byrjaði þarna í fjölskyldu Abrahams fyrir nær 4000 árum. Ótaldar eru þær styrjaldir sem háðar hafa verið vegna trúleysis þeirra hjónanna eða sem afleiðing af trúleysi þeirra, þar að segja þeirra Abrahams og Söru. Og vegna þess einmitt að þau gripu þannig fram fyrir hendurnar á Guði og tóku til sinna ráða. Þeir kallast arabar og palestínumenn sem í dag geta rakið ætti sína til Ísmaels og svo eru það gyðingarnir sem eru afkomendur Ísaks. Og nú er allt logandi illdeilum fyrir botni Miðjarðarhafs sem ekki sér fyrir endan á. Hjónabandið er í augum Guðs heilagt. Og þannig eiga menn einnig að líta á það. En vegna fljótfærni okkar mannana er oft stofnað til hjónabands án þess að viðkomandi aðilar grandskoði hvort annað til að komast raunum það hvort þau geti átt farsæla samleið í lífinu. Það er því mikið hjónaskilnaði og margur er harmleikurinn sem þar af leiðandi setur mark sitt á líf fólks. Og svo hneigjast menn einni til þess að sverfa í hina áttina. Það er frá einu mistökunum til annara á þessu sviði. Þarna á ég við þá tegund fjölkvænis sem einkennir hvað mest nútíman. Það er þegar sama fólkið er sífellt að giftast og skilja til þess svo að byrja upp á nýtt í nýju hjónabandi. Það var sjálfu drottið sem sagði að eitt aðal einkenni síðustu tíma mannkynsins er þið einmitt af þessu tagi. Við skulum lesa það í Matteusar guðspjalli 24. kafla en þar segir frá í 37. versi og áfram eins og var á dögum Nóa, svo mun verða við komu mannssonarins. Dagana fyrir flóðið átu menn og drukku, kvæntust og giftust allt til þess dags er nógu gekk í örkina. Og þeir vissu ekki fyrir flóði kom og hreyf þá alla burt, eins verður við komu mannssonarins, segir Jesús sjálfur. Þegar hér er komið í hugleiðingu okkar þetta efni, flýti ég mér að benda á þá staðreynd, að drottinn er kærleiksríkur og mjög umburðalyndur Guð. Þetta er svo augljóst í frásögunum samvesku konuna, sem Jesús tók tali við Jakobsbrunnin í Samaríu. en sá staður á vesturbakkanum í Ísrael. Þó að Jesús hefði aldrei hitt þessa konu fyrr, vissi hann allt um líf hennar og þar á meðal þá staðreynd að konan hafði átt 5 eiginmenn og að sá sem hún núna bjó með var alls ekki eiginmaður hennar. Einhverjum hefur líklega fallist allur ketill í eld við það að svona væri flett ofan af lífi og fortíð manns. En þessi kona sem hafði upplifað ýmislegt í lífinu fann frelsara sinn þennan dag. Enda fyrirgaf hann henni syndir hennar og hún fór fagnandi burt til að segja öðrum frá þessum undursamlega frelsara. Vissulega setur Guð okkur háan staðal í lífinu, því að markmið hans með okkur háleitt og hann að undirbúa okkur fyrir þegnrétt í eilíðarríki sínu. Hann að skera af okkur alla vankantana og slípar okkur til þessa dagana, en slík aðgerð getur á stundum verið sársaukafull. Sérstaklega getur það verið erfitt þegar við látum ekki að stjórn hans eða tökum ekki augun hans og leiðréttingu. Við skulum minnast þess öll sömul, hvar sem við eru stödd í lífsreynslu okkar, að við erum öll syndarar og í mikilli þörf fyrir náð Guðs og hjálpræði hans. Aðeins Jesús Kristur getur hjálpað okkur og frelsað okkur frá syndum okkar. Við erum sem sagt öll í sama báti. Ég legg áherslu á þetta atriði vegna þess að mörgum sem lifa lífi sem virðist svo slétt og fellt hætti til að líta með hornuga til þeirra sem hafa upplifað ólgusjó lífsins og þar á meðal gætu þeir einnig verið sem hafa farið í gegnum hjónaskilnaði sumir oftar en einu sinni. Drottinn elskar líka fráskilið fólk og lét sitt líf líka fyrir þá sem hafa upplifað fjölkvæni. Í þessu tali fjölkvæni má ég til með að rifja upp afskipti mín af fjölkvænismönnum í Afríku. Sú reynsla segir mér að Guð á sína fulltrúa dygga þjóna líka á meðal fjölkvænismanna. Þannig mál með vexti að við hjónin voru við störfi Nígeríu nokkura ára skeið og áttum þá oft erindi inn í frumskóana þar sem mikið var fjölkvæni. Mér sérstaklega minnistæður höfðingi einn sem var æðsti maðurinn í sínu byggðalagi og bar ábyrgð á velferð allra þar slóðir. Hann hafði verið heiðingi en meðteki trú á Jesu Krist þegar hann heyrði fagnar erindi boðað þar slóðir. Þessi maður átti 2 konur og með þeim fjölmörg börn. Þetta reyndist mjög trúaðu maður og samviskusamur og hann fórnaði miklu til Guðs málefnis til að efla það. Hann var meira að segja forstöðum að safnaðarins og prédikaði orð Guðs. Hann var að mínu mati sannur þjónn Guðs. En höfðingin hafði aldrei hlotið skýrn, þrátt fyrir það að hann trúði á og játaði Jesu Krist sem drottinn sinn og frelsara. Hann grát bað mig að skýra sig, sem ég vildi gjarnan gera og hefði gert með mikilli gleði, nema fyrir þá sök að hann var fjölkvænismaður. Og þótt hann væri fjölkvænismaður, fannst mér hárrétt að það fengi að skýrast að boði Jesu Krists. En siðferðisreglu þessa samfélags og reyndar þjóðfélagsins almennt leiði mér ekki að verða við ósk þessa góða manns. Fyrirmæli margra kristina kirkjudeilda þarna voru á þá leið að ekki mætti skýra fjölkvænisfólk, þar sem slíkt í afgildi því að verið væri að leggja blessun yfir fjölkvænið sem Guð leifir ekki. Reglurnar þar í landi á meðal kristina safnaða voru á þá leið að fjölkvænismaðurinn sem óska skýrnar verður að láta allar konurna sína fara frá sér nema eina. Ég gerði hann slíkt, mætti skýra manninn. En þetta vildi vinur minn höfðingin alls ekki gera. Ekki svo að skilja að hann vildi ekki fórna hverju sem væri fyrir frelsara sinn, því það hefði hann gert. Heldur hitt að hann vildi ekki bregðast skyldum sínu gagnvart konunni sem þá yrði að fara heiman með börnin sín. Og hvert átti hún að fara? Í svona umhverfi sem þarna ríkir í frumskógum Afríku geta fráskildar konur alls ekki farið aftur til fyrri heimkynna. Enginn vill taka við þeim. Enginn vill gefa þeim vinnu eða tækifæri til að afla sér viðurværis. Eina leiðin sem konur hafa í slíkum kringumstæðum til að sjá fyrir sér og börnum sínum er að betla eða selja líkama sinn á götum stórborgana. Og þetta vildi höfðingin alls ekki gera konu sinni eða börnum. Honum fannst hann heldur ekki geta brugðist börnunum sem hann átti með hvorri konu sig. Ég grét með þessum höfðinga yfir þessum kringumstæðum hans og gerði mitt besta til að fullvissa hann það að þrátt fyrir allt nýti hann og eftir sem áður í hjálpræðis drottins. En mikið fannst mér kristindómur harður þarna og miskunnalaus og algjörlega tillistlaus gagnvar kringumstæðum sem þetta fólk réði alls ekki við. Höfðingin og eiginkonarnar hans komu úr svörtustu heiðinni og höfðu ekki haft nein kynni af hjálpræði Guðs né vissu þau nokkurn skapaða hlut reglur og siðferði hinna kristnu. Ekki fyrir en þeim var boðað fagnaðar erindi. Þá tóku þau líka öll fagnandi við Jesu Kristi. Hvað hefði Kristur nú gert í slíkum kringumstæðum? Hefði hann krafist þess að maðurinn sendi aðra konuna sína út í örlög sem fólu í sér vændislifna? Ég held ekki. En ég dáðist að manninum og var þakklátur fyrir þau forréttindi að fá að kynnast manni sem gagnvart hörku og skilningsleysi hinna kristnu var staðfastur og trúr gagnvart þeim sem áttu allt undir honum komið. Ég er sannfærður að Guð elskar svona menn alveg sérstaklega. Nú hef ég deilt með okkur frásögn sem sýnir að þótt Guð setji okkur háan staðal siðferðis, þar sem fjölkvæni á ekki upp á pallborðið hjá honum, þá elskar hann samt sem áður fjölkvænis fólki og ætlast alls ekki til þessar þeim að það sendi frá sér ástvinni sína út á gattinn til að framfylgja reglum sem stundum skapa fólki örlög sem eru verri en dauði. Staðreyndin er sú að við mennirnir málum okkur sjálfa oft út í horn, sérstaklega þegar við reiknum ekki með því að þurfa að sýna fólki umburðalindi og tillitsemi hvað sem öllum reglum og boðum og bönnum líður. Það er augljóst af afskiptu Guðs við til dæmis Jakob að ekki skipaði hann honum að reka frá sér neina af konunum fjórum sem voru í heimilishaldi hans. Guð er góður Guð og mjög svo kærleiksríkur. Og þetta umburðalindi hans við Abraham, Jakob og Salomon dró ekkert úr þeim væntingum sem hann hefur til fólksins síns. En mikið lifandis ósköp getur við mannfólkið oft verið hvert öðru erfitt í umgengni. Ég er svo þakklátur fyrir það að Guð er sá sem dæmir, en ekki einhverjir breyskir og misvitrir menn. Ég er líka svo þakklátur fyrir þá staðreynd að Guð er réttlátur dómari. Við erum því öll í góðum höndum þar sem Guð er annars vegar. Við skulum hafa það í huga sem Jesaja segir slíkan Guð og við lesum það í Jesaja, kafla 57 og það 15. versi. Þar segir, já, svo segir hinn hái og háleiti, hann sem ríkir eilíflega og heitir heilagur. Ég bý á háum og helgum stað, en einnig hjá þeim sem hafa sundur kramin og auðmjúkan anda, til þess að lífga anda hinna lítillátu og til þess að lífga hjörtu hinna sundur krömmtu.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðuna 505,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Þetta er útvarp boðuna 505,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Það að finna margar yfirlýsingar og orðasambund í Biblíunni sem fólk spyr hvað mest Það vill gjarnan fá skýringu eða betri skilning á slíkum versum og ein slík fyrirspurn til athugunar að þessu sinni. Einhver áhugasamur spyr á þessa leið. Þegar Páll Postuli skrifaði annað bréf sitt til Korintumanna, þá segir hann þar í frá einhverjum fleini sem honum hafi verið gefinn í holdi, sem að virðist þjást af. Hvað átt við með þessum fleini í holdinu? Þjáðist Páll af einhverjum sjúkdómi? Getur þú útskýrt þetta vers fyrir mér? Við skulum skoða hvað Páll skrifaði og þess vegna skulum við lesa í öðru Korintubréfi í 12. kafla og 7. versi. En þar segir hann, og til þess að ég skuli ekki hrokast upp af hinum miklu opinberunum, mér gefin fleinn í holdið, Satans engill sem slær mig til þess að ég skuli ekki hrokast upp. Og tilvinnun endar. Það ekki vita með vissu hvað það var sem háði Páli og sem hann vísar til sem fleini í holdi sínu. En líklega getum við farið nokkur nærri því hvað það var sem amaði að honum. Það má ætla að Páll Postuli hafi yfirleitt haft góða heilsu, þar sem að ferðast mikið frá einu landinu til annars, ýmist fótgangandi eða með skipum. Slík ferðalög og einmitt í þá daga voru erfið og aðeins fyrir hrausta menn. Svo tæplega hefur Páll verið lasburða maður. Hins vegar eru tvær vísbendingar að sjón hans hafi eitthvað verið ábótavant og skal ég skýra nána frá því hvernig Páll gæti hafa liðið fyrir lélega sjón. Þegar Páll voru á leiðinni til Damaskus í Sýrlandi til að ofsækja kristi fólk þar í borg, þá birtist Jesús Kristur honum skyndilega í ljósi sem blindaði hann. Við skulum lesa lýsingu Páls á þessum atburði og lesum því í Postulasögunni 22. kafla frá 7. versi. En þar segir hann, en á leiðinni ég nálgaðist Damaskus bar svo við hádegisbil að ljós mikið af himni leiftraði skyndilega mig. Ég fjall til jarðar og heyrði raustu sagði við mig, Sál, Sál, hví ofsækið þú mig? Ég svaraði, hver ert þú, herra? Og hann sagði við mig, ég Jesús frá Nasaret sem þú ofsækir. Þeir sem með mér voru sáu ljósið, en raust þess við mig talaði, heyrðu þeir ekki. Þá sagði ég, hvað á ég að gjöra, herra? En drottinn sagði við mig, rís upp og far til Damaskus. Þar mun þér verða sagt allt sem þér ætlað að gjöra. En með því að ég var blindaður af ljóma þessa ljós, urðu förunautar mínir að leiða mig og þannig komst ég til Damaskus og tilvitnun endar. Þarna fullirðir Páll sjálfur að hann hafi algjörlega blindast að þessu mikla ljósi sem stafaði frá Kristi. Sjónina fékk Páll aftur nokkru dögu síðar og tók þá til við að vinna fyrir drottinn í stað þess að ofsækja fólk Guðs sem hann hafði gert fram að þessu. Það eftir þennan atburð sem hann skrifar hinn ýmsu bréf til safnaða hinna kristnu, hinna trúuðu á ýmsum stöðum, þarna í Londonu fyrir botni Miðjarðarhafs, og ég einu þeirra gefur hann til kynna hvaða fleinn þetta var sem háði honum. Það uppgötvum við með því að lesa í Galatabréfinu í 7. kaflanum og 11. versi. Þar segir hann, sjáið með hversu stórum stöfum ég skrifa yður með eigin hendi, til vitni líkur. Yfirleitt skrifaði Páll ekki sjálfur bréfin sem hann sendi hinu trúuðu, heldur lét hann aðra að skrifa bréfin fyrir sig. Þetta eru augljósta því sem að segir í lok nokkurra bréfana, eins og sést til dæmis á Galata bréfinu, Kólosu bréfinu og fyrra Korintu bréfinu. En þar segir hann, eins og sést til dæmis á Galata bréfinu, Kólosu bréfinu og fyrra Korintu bréfinu. En þar segir hann, kveðjuna skrifa ég

tíma hafi verið léleg og það svo mjög að hann hefur ekki treystið til þess að skrifa mikið sjálfur. Og ef til vill var sjónin orðin léleg eða döpur vegna þessarar gífurlegu ljósbirtu sem hann varð vitni að eða sá þegar hann mætti Jesu á leiðinni til Damaskus. Og svo þegar hann skrifaði kveðju orðin í sum bréfa sinna, þá varð hann að gera það með stóru stöfum eins og við lásum. Líklega til þess að hann gæti sjálfur séð hvað hann var að skrifa. Það er af þessari ástæðu sem margir biblíuskýrendur telja að fleinnin sem Páll kvartaði undan væri sjóndebra eða léleg sjón. Svo segir Páll að hann hafi ítrekka beðið Guðum að taka burt þennan flein, þennan krampleika, en að Guð hafi ekki gert það. Við skulum lesa hvað hann hefur að segja um viðbrögð Guðs við bæn hans og við lesum þá alla yfirlýsinguna í samhengi eins og hana er að finna í öðru Korinþbréfinu og 12. kafla. Við lesum frá 7. versi. Og til þess að ég skuli ekki hrokast upp af hinum miklu opinberunum er mér gefin flinn í holdi, Satans engill sem slær mig til þess að ég skuli ekki hrokast upp. Þrisvar hefi ég beðið drottin þess að láta hann fara frá mér og hann hefur svarað mér, náð mín nægir þér, því að mátturinn fullkomnast í veikleika. Því vil ég helst hrósa mér af veikleika mínum til þess að kraftur Krists megi taka sér bústað í mér og tilvinnun endar. Jafnvel þjónn Guðs, svo mikill lærisveinn og postuli sem Páll var, fékk ekki öllum bænum sínum svarað eins og hann sjálfur óskaði sér. Það segir okkur öllum hinum að við getum heldur ekki ætlast til þess að Guð svari okkar bæna ákvöldum alltaf eins og við sjálf viljum. Og Guð hefur góðar og gildar ástæði fyrir því hverju sinni. Jafnvel þótt við sjáum ekkert ljós í svörum hans til að byrja með. Það getur reynst okkur erfitt að fá nei sem svar frá Guði við bæn okkar. En jafnvel slík neitun getur verið okkur til góðs þó að við sjáum ekki alltaf hvernig slíkt getur verið. Mætti okkur auðnast undir slíkum kringumstæðum að skilja vilja Guðs hver hann sé hverju sinni og síðan að meðtaka orð hans eins og til dæmis þegar hann segir náð mín nægir þér því að mátturinn fullkomnast í veikleika. Ef til vill þurfti Páll einmitt á einhverju því að halda sem hjálpaði honum að vera auðmjúkur, enda oft mikil hætta á sjálfsupphefð og hroka þegar menn njóta mikilla forréttinda eins og reyndis með Pál. Hann fekk að sjá himneskar sýnir og meðtók margar og merkilega vitranir frá drottni sjálfum. Guð vildi að Páll hefði það stöðugt í huga að í þessum heimi er ekkert sjálfgefin, ekki einu sinni góð heilsa. Að minnsta kosti ekki á meðan við enn erum á óvinarins grundu. Mættu við svo bregðast við slíkri niðurstöðu eins og Páll gerði. Mættu við eins og hann geta sagt, því vil ég helst hrósa mér af veikleika mínum til þess að kraftur Krists megi taka sér bústað í mér. Þess vegna uni ég mér vel í veikleika, í misþyrmingum, í nauðum, í ofsóknum, í þrengingum vegna Krists. Þegar ég er veikur, þá er ég máttugur.

Náð Guðs er handa mér, 1. Kórinthubréf 15. kafli 10. vers. En að Guðs náð er ég það sem ég er, og náð hans með mig hefur ekki orðið til ónýtis. Heldur hef ég erfiðað meira en þeir allir, þó ekki ég, heldur náð Guðs sem með mér er. Til eru þeir sem reyna að klífa stiga kristilegra framfæra, en er þeir ganga upp á við, fara þeir að setja tröst sitt á mannlegan mátt og missa fljótt sjónar á Jesú. Höfundi fullkomnara trúarinnar. Afleiðingin er mistök, missir alls þess sem áunnist hefur. Sannlega er dapurlegt ástand þeirra sem verða þreyttir á leiðinni og leifa óvini sálarinnar að ræna sig kristilegu náðagjöfum. Kærleiku Guðs í sálinni mun hafa bein áhrif á lífið og kalla bæði vitsmunni og kærleika til virkra þáttöku. Barn Guðs mun ekki vera í rónni fyrr en það er íklætt réttlæti Krists og því haldið uppi af hinum lífgefandi mætti hans. Þegar það sér veikleika í lindisinkun sinni er ekki nóg að játa hann æ og henni æ. Það verður að hefjast handa ákveðið og af krafti að sigrast á göllunum með því að byggja upp gagnstæða skapgerða drætti. Barn Guðs mun ekki víkja frá þessu verki sökum þess að það sé erfitt. Óþreytandi elju er krafist af hinum kristna en hann þarf ekki að vinna í eigin mætti. Guðlegu kraftur stendur honum til boða. Hver sá sem í innlagni keppir eftir að sigra sjálfið getur eigna sér fyrirheitið. Náð mín nægir þér. Sálin þjálfast fyrir persónlegt starf, samfara trúarbæn. Dag frá degi vex lindisengun til líkingar við Krist. Það kann að kosta hörð átök að sigrast á venjum sem lengi hafa verið yfkaðar. En við getum fagnað sigri fyrir náð Krists. Ef við erum trú ákalli heilas anda, munum við framganga frá náð til náðar og frá dýr til dýrðar. Þar til við öðlumst loka aukenni ódöðleikans.

Efesus bréfið, annar kafli. Þið voruð dauð vegna afbrota ykkar og synda sem þið lifðuð í áður samkvæmt aldarhætti þessa heims að vilja valdhafans í loftinu, anda þess sem nú verkar í þeim sem ekki trúa. Eins lifðum við öll fyrrum, lutum jarðbundnum girndum, gerðum það sem okkur listi og refsidómur Guðs vofði yfir okkur eins og öðrum mönnum. En Guð er auðugur að miskun, svo mikil var elska hans til okkar að þótt við værum dauð vegna misgjörða okkar, endur lífgaði hann okkur með Kristi. Af náð eru þið hólpin orðin. Og reisti okkur upp með Kristi Jesu og bjó okkur stað hjá honum í himinn hæðum. Þannig vildi hann sína á komandi öldum ómælanlega auðlegð náðar sinnar og gæsku við okkur í Kristi Jesu, því að af náð eru þið hólpin orðin fyrir trú. Þetta er ekki ykkur að þakka. Það er Guðs gjöf. Ekki byggt á verkum, enginn skildi geta miklast af því. Við erum smíð Guðs, sköpuð í Kristi Jesu til góðra verka sem hann hefur áður fyrirbúið til þess að við skildum leggja stund á þau. Þið skuluð því minnast þessa. Þið voruð upprunalega heiðingjar og kallaðir óumskornir af mönnum sem kalla sig umskorna og eru umskornir á holdi með höndum manna. Sú var tíðin að þið voruð án Krists, lokaðir úti frá þegnrétti Ísraels manna. Þið stóðuð fyrir utan sáttmálana og fyrirheitt Guðs, vonlausir og guðvana í heiminum. Nú þar á móti eru þið sem eitt sinn voruð fjarlægir, nálægir orðnir í Kristi fyrir blóð hans. Því að hann er friður okkar. Hann gerði heiðingja og Ísraelsmenn að einum. Hann reif niður vegginn sem skildi þá að, fjandskapinn milli þeirra. Með lífi sínu og dauða afmáðan lögmálið með boðorðum þess og skipunum til þess setja frið og skapa í sér einn nýjan mann úr báðum. Í einum líkama sætti hann þá báða við Guð með því að deyja á krossi þar sem hann deytti fjandskapin. Og hann kom og boðaði ykkur frið sem fjarlægir voruð og frið hinum sem nálægir voru. Því að fyrir hans tilverknað getum við hvor tveggja nálgast föðurinn í einum anda. Þess vegna eru þið ekki framar gestir og útlendingar, heldur eru þið samþegnar hinna heilögu og heimamenn Guðs. Þið eruð bygging sem hefur að grundvelli postulana og spámennina en Kristi Jesú sjálfan að hirðningar steini. Í honum tengist öll sú bygging saman, vex og verður heilagt musteri í drottni. Með honum eruð einnig þið sambyggðir til andlegs bústaðar handa Guði.

Í síðara Pétursbréfi, þriðja kafla, 18. vers segir: Vaxið í náð og þekkingu drottins vors og frelsara Jesu Krists. Guð krefst þess að hver maður ávaxti allar gjafir náðarinnar sem himinin hefur látið í té og verði ætt uglari í starfi Guðs. Það hefur að öllu leyti verið séð fyrir því að guðhræðsla, hreinleiki og kærleiki hins kristna aukist sífellt, að talendur hans tvöfaldist og hæfileiki hans aukist í þjónustu hins guðlega meistara. Þó að sé hafi verið fyrir þessu, láta margir sem játa trú á Jesu þetta ekki í ljós með vexti sem vitnar hinn helgandi mátt sannleikans í lífi og lundarni. Þegar við fyrst meðtökum Jesum í hjörtum okkar, erum við hvítvoðungar í trúnni. En við eigum ekki að halda áfram að vera hvítvoðungar í reynslu. Við eigum að vaxa í náð og þekkingu drottins vors og frelsara Jesu Krists. Við eigum að ná fullu vaxtatakmarki karla og kvenna í honum. Við eigum að taka framförum, að eignast nýja og auðuga reynslu fyrir trú, að vaxa í trúnaði og trausti og kærleika, að þekkja Guð og Jesu Krist sem hann sendi. Verk ummyndunarinnar frá saurgun til heilaleika staðnar ekki. Guð vinnur að helgun mannsins dag eftir dag og maðurinn á að samstarfa með honum og leggja sig fram af þolgæði til að rækta réttar venjur. Hann á að bæta náðið náð og er hann vinnur samkvæmt þessari áætlun að bæta við, mun Guð margfalda. Frelsari okkar er ávallt reiðubúin að heyra og svara bæn sár iðrandi hjarta og friður og náð margfaldast handa hans trúuðu. Með gleði veitir hann þeim þær blessanir sem þeir þurfa í baráttu þeirra gegn hinu illa sem umkringir þá. Dýrleg er vonin fyrir hinum trúaða er hann heldur áfram fyrir trú að hæðum kristilegra fullkomnunar. Tvennt er nauðsynlegt til að vöxtur eigi sér stað, annars vegar fæða og hins vegar hreyfing, og sama á við okkar kristilega eðli. Það mun ekki vaxa með öðrum hætti. Hinn sanna leið til að vaxa í Kristi er að hafa stöðugt samfélag við hann. Það er frá honum sem allt kemur. Hann er uppspretta lífsins. Hann gefur lífið. Hann nærir lífið. Hann gefur vöxtin. En við eigum ekki að búast við vexti án þáttöku okkar. Viðleitni okkar er best þegar henni er beint að því að halda okkur í samfélagi við drottin okkar. Hjarta sér sameinaðir honum mun vissulega taka framförum og ná að tilenga sér allt sem er satt, allt sem er göfugt, rétt og hreint, allt sem er elskuvert og gott afspurnar, hvað sem er dygð og hvað sem er lofsvert. Haltu sjálfum þér í góðu sambandi við Krist og Kristur mun framkalla vöxtin. Það kemur ekki að sjálfum sér að halda upp í sambandi við hann, en án þess verður engin snerting og án snertingar verður engin vöxtur. Þú getur ekki búist til því að planta sem er slitin úr moldinni og útilokuð frá sólskinni vaxi. Á sama hátt getur ekki búist til framförum eða vexti í náð án samfélags við Jesum Krist. En með ræturnar í jarðvegi hans og með sólargeisla hans á vanga, vökuð af eilífri dögg frá himninum, munum við vaxa eins og liljur og stinga djúpum rótum. Leyndamál raunverulegar kristinnar framfarar er einfaldlega að halda sig nálægt drottni okkar og meistara. Hann er fæða andans, eða eins og segir í Jóhannes 10:10, ég er komin til þess að þér hafi líf, líf í fullri gnægð. Sannkristnir menn horfa með eftirvæntingu að nýjum himni og nýri jörð. Til þess tíma er við verðum laust undan því sem núverandi ástand okkar er háð og syndin sem þeir eru mengaðir af. Þeir einir sem eru klæddir réttlæti Krists og helgaðir af heilögum anda munu fá inngöngu inn í þennan heilaga stað. Hann er trúr sem hefur lofað. Þeir sem syndirnar eru fyrirgefnar
og eiga frið við Guð, eignast sannan frið, öryggi og hamingjusamt líf. Í Hebreabréfinu 12:14 segir, stundi frið við alla menn og helgun, því að án hennar fær engin drottin litið. Við getum ekki búist við að finnast á degi drottins með frið í hjarta, ef við erum löt og iðjulaus á þessum tíma, þar sem við verðum að ljúka því verki sem okkur er gefið að vinna. Drottin vor mun skyndilega koma og kalla okkur til sín og mun hann þá finna okkur aðgerðalaus. Lærðu að nýta þolinmæði drottins á réttan hátt sem enn frestar komu sinni svo allir megi frelsast. Vinnið að því að þekkja Krist betur og betur, að þekkja hann til að líkjast honum betur og elska hann betur. Þetta er þekking Krist sem Páll postili vildi öðlast. Og þeir sem smakka þessi áhrif þekkingar á drottni og frelsari Jesu Kristi munu þakka og lofa hann og tilinga honum alla dýrðina í fullri vissu um að gera þið sama hér eftir að eilífu.

Já, ég rakst hérna á grein sem heitir Rökrétt hugsun, sápuð vegsmíð eigandi nokkur og trúaður kristinn maður voru að ganga saman götur stórborgareinnar. Var hinn fyrrnefndi vantrúaður og notaði tækifæri til þess að mótmæla trú kunningjasins. Hann sagði að boðskapurinn sem þú hefur alltaf verið að predika hefur ekki gert mikið gagn í heiminum. Mikil er spilling allstaðar og margir vondir menn. Eftir stutta stund mættu þau dreng nokka sem var að leika sér í götuforinni og var þar að leiðandi orðið mjög óhreinn. Þá segir hinn kristni, sápan sem þú býr til í verksmiðinni þinni hefur ekki gert mikið gagn í heiminum. Drengurinn þarna er mjög óhreinn og það er mjög margt fólk sem er mjög óhreint. Jú, sápan mín er góð ef menn fengjust aðeins þess að nota hana, svaraði sápugeramaðurinn. Og það er nú einmitt það, svaraði hinn. Náðar boðskapurinn sem ég hef fest von mín á er kraftur Guðs til hjálpræðis og ef menn fengjust aðeins þess að notfæra sér hann.

ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá er Jesús hjælt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu: Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirnir til hans. Jesús spyr þá: Trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu: Já, herra. Þá snart hann augu þeirra og mælti: Verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði: Gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpsboðun er útvarp sem lyfti Jesú nafni upp svo aðri megi heyra um fagnaðarerindið.

Komið í sæl, allsumil og ég helsi ykkur í Jesu nafni. Það er mikið gengið á hérna og í þjóðinu og náttúrulega víða heiminn undanfarna daga. En ég sé það að það er eitthvað sem að Guð er að fara undirbúa okkur fyrir. Og það sem að hann hefur lagt svo sterkt á hjarta mitt núna að það er efni sem að við tókum hérna leksju í vetur í sambandi við haustregnu og vorregnu. Og Guð er lagt á svo sterkt á mig aftur að tala um þetta aftur. Meira þetta. En það er ekki allir sem átt að sagði hvað haustregn og vorregnið táknar í biblíinni. Eða fyrraregnið og seinnaregnið. Eða síðara. Og þegar við skoðum biblíuna, að þá sjáum við að stór hluti hennar er skrifaður út frá því sem Ísraelsmenn þekktu og upplifðu í sínu nánastu umhverfi. Til þess að við getum í skilið hvað verið er að tala um, eins og í því efni sem ég ætla að koma hér inn á í dag, að þá verðum við að skoða menningun á þeirra tíma. Veðrið, við vitum það að veðrið í dag í heiminum, það er ekki eins allstaðar. Sumstaðar er sól og hiti allt árið kring og eins og hérna hjá okkur, hér snjóar eða það er sumar og vetur og haust og vor og en ég hugsaði til dæmis að það búið að vera svo mikla rigninga núna undanfarið og svo bara allt í einu stopp. En þannig var það semst á dögum þarna Ísraelsmenn á biblíutímanum og það var semst þurrkatímar. Rigningatímar og þurrkatímar. Og stór hluti þjóðarinnar voru bændur. Og þannig náði Jesús að tengja það andlega við þeirra daglega líf. Og það sem þau voru að rækta og minna með. Þetta fyrir okkur í dag, eins og ég talaði um á, það er kannski erfitt fyrir okkur að skilja ýmislegt sem í biblíinu því að við erum komin svo langt, langt frá þessu. Frá þessu svona bandasamfélagi sem lifði hér áður. Kannski myndi þetta breytast núna með allir þessi remmingur sem við hefum gengið í gegnum. Hér og allan heim. En þegar bóndin á biblíutímanum fór út að sá, að þá gekk hann svona með tuðru framan á sér og hann fulla fræjum. Og hann dreifði henni svona með höndunum, hendinni svona yfir moldina, fræjunum, yfir þurra moldina. Síðan var það haustregnið eða fyrraregnið sem fjall eftir að þá búið að sá fræjunum og bændinni treysta á það. Að þá myndi fræin á að spýra. Síðararegnið eða vorregnið fjallið að það nálgast lokin á ræktunatímabilinu. Og þá treystu bændur á það að það regn myndi þroska kornið og undibúa það fyrir uppskeru tíman. Þá var mjög mikilvægt að síðararegnið eða vorregnið myndi falla til þess að uppskeran yrði vel heppnuð og árangursrík. Og fólkið, þarna þessum tíma, það beið eftir þessum eftirvæntingum. Guð hafði lofað eins og segir í þriðji Mósebók. Þá skal ég jafnan senda yður regn á réttin tíma og landi minn gefa ávist sinn og trén á mörkinni og bera aldinn sín. Og í fimmtu Mósebók, þá mun ég gefa landi yður regn á réttin tíma, haustregn og vorregn, svo þú meir heyrða korn þitt, aldinlög þinn og olíu þína. Fólkið hreinlega það baðum og beið eftir síðra regninu því að það skildi hvað sem mikilvægt það var fyrir uppskýruna. Eins og við lesum í Sakaría tíundakaflanum, byðjið drottinum regn. Hann veiti vorregn og haustregn á réttin tíma. Helli skúrir og steipi regn gefur hann þeim hverri jurt vallarins. Hér höfum við verið að lesa náttúrulegt regn og hvaða áhrif það hefur á jörðina. En heyru núna hvernig umbreytingi verður frá því að vera náttúrulegt regn yfir í andlegt regn. Hósea 7. kaflinn. Vér viljum og þekkja. Kosta kappsum að þekkja drottinn. Hann mun eins áralega koma eins og morgunróðin rennur upp svo að hann komi yfir oss eins og regnskúr, eins og vorregn sem vökvar jörðina. Og áfram í 10. kaflanum. Sáin yður velgjörðum, þá munið þér uppskera góðleik. Takið yður nýtt land til yrkingar. Þar er tími er komin til að leita drottins, til þess að hann komi og láti réttlæti rigna yður í skaut. Og þar sem við erum að bíða seinni komi drottins, að þá er það Jakobs sem hvetur okkur og segir, þreyið því bræður, þanga til drottin kemur. Sjáið akur yrki mannin. Hann býður eftir hinnum dýrmæta ávist í jarðarinnar og þreyir eftir honum. Þangað til að hann hefur fengið haustregn og vorregn.
þreyið og þér styrki hjörtiðar, því að koma drottins í nánd. Við sjáum ekki rigninguna fyrir hún byrjar að falla, og mjög svo oft kemur rigningin á óvart, svo við sjáum að andi Guðs er oft mun nær okkur en við höldur. Við tölum að Kristur fara að koma, og við erum fann að þráða, að hann birtist í skýjónum til þess að sækja sitt fólk. En hvaða skilaboð? Skildi þessi orð sem ég hef verið að lesa fel í sér? Hvað raunverulega verið að benda okkur á? Hvað að gerast á milli þess sem fræið sáð í jörð og þar til uppskeran á sér stað? Það greinilegt að það einhver undirbúningur sem á sér stað frá haustregninu til vorregnsins. Hvernig skildum við geta undirbúð okkur? Ef við skoðum að sérna Matteus 19. kaflan, auðvitað þetta saga sem við þekkjum öll, en það ekki allir sem þekkja þessu sögu, þannig að ég ætla að lesa hana. 19. kaflin og 16. versið. Þá kom til hans maður og spurði, Meistari, hvað gott á ég að gera til þess að öðlast eilíft líf? Jesus sagði við hann, Hví spyrðu mig hið góða? Einnir sá hinn góði. Ef þú vilt inn ganga til lífsins, þá haltu boðorðin. Hann spurði, Hver? Jesus sagði, Þú skalt ekki morð fremja. Þú skalt ekki dríja hór. Þú skalt ekki stela. Þú skalt ekki bera ljúvitni. Heiðra föðu þinn og móður og þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Þá sagði ungi maðurinn, alls þessa hef ég gætt. Hvers mér enn vant? Jesús sagði við hann, ef þú vilt vera fullkomin, skaltu fara, selja eigur þínar og gefa fátækum. Munt þú þá fjársjóð eiga á himnum, kom síðan og fylg mér. Ungi maðurinn hann vissi alveg hvað þurfti til, en hann var ekki tilbúin til að mæta þessum skilmálum. Á sama hátt tala Guð til okkar og í gegnum ritningana sjáum við hvað þarf til og hvað nauðsynlegt til þess að meðtaka síðara regnið eða vorregnið. En spurningin bara þessi. Erum við tilbúin að mæta þessum skilmálum? Þetta eru enn ekki flóknir skilmálar. Guð þig gefa okkur sinn heilaga anda til þess að hjálpa okkur. En þeir þarna skuldbindingar á okkar hálfu. Eitt nauðsynlegt fyrir okkar að vita og skilja að við getum ekki beðið vorregn nema að hafa fyrst upplifað haustregnið. Því haustregnið í biblílegri útskýringu til þess að fræin á að spíra en vorregnið til þess að þroska kornið og gera það tilbúð fyrir uppskýruna. Þannig að ef fræið hefur ekki náð að spýra þegar haustregnum fjall á það, að þá skiptir engu máli hversu mikið magn að vorregni muni falla, það muni ekki duga til að þroska þetta fræ. Andlega samlíkingin svo að ef við höfum ekki breyst þegar fyrra regni fellur á okkur, að þá muni síðara ekkert gagnast okkur. Margir hafa feila á því að hafa ekki meðtekið fyrra regnið, en bíða eftir því síðara og telja að það muni bæta á þann skort sem á vantar. En þetta eru mikil mistök, því að verki sem Guð byrjar að vinna í okkar mannlegu hjörtum og ljósið og þekkingin hans verður sífellt að halda áfram. Það verður eiga sér stað vöxtur, sífelltu vöxtur. Og hvert og eitt okkar ætti að gera sér grein fyrir því að hjarta okkar þar hreinsuna við svo að heilagur andi geti dvaliðar. Það var með játningu á syndum sínum og iðrun ef einhver hefði gert einhverjum eitthvað sem lærisveinarnir komu saman og báðu saman að undirbúningur átt sér stað fyrir úttellingu heila sanda sem kom yfir þá á hvítasunnudag. Andinn flæddi yfir þá og sannfærði þá hver sannleikurum væri og gaf þeim kraft til þess að starfa í Jesu nafni. Það sama á eftir að gerast
en þá bara í miklu meira mæli en áður. Það er Guð sem hefur starfið í okkur og það er Guð sem líkur því með því að fullkomna það í Jesu Kristi. En við verðum að vaksa upp til hans. Síðra regnið á eftir að falla á hjörtu okkar allt í kringum okkur. Og á okkur sjálf, en við eigum eftir vill ekki eftir að taka á móti því vegna skorts á undirbúningi. Við ættum að vera að byggja Guðum að hreinsa hjarta okkar. Byggðan að hjálpa okkur að takast á við eigingirnina, ást á heiminum, illindum eða illum hugsunum, illum tungum, leti eða hverju því sem að vanheiðra Guð. Það er að nóg að taka. En við skulum muna það að ef við leitum Guðs og leitumstu að eiga samfélag við hann, að þá mun óvinurinn reyna að hindra okkur í því meðal annars með því að beina sjónum okkar á öðru og gera okkur upptekin við einskins nýta hluti. Í biblíulegri skýringu að þá mun síðara regnið, vorregnið, falla rétt fyrir uppskeru tíman. Og samkvæmt því sem Jésús segir að þá er uppskeran endir veraldar, eins og segir í Matteus 13:39, kornskurðurinn er endir veraldar. Það má segja að það sé tvenns konar tilgangur með síðara regninu, en það er að undibúa kornið eða fólkið fyrir endalokin og einnig að gefa þeim kraft eða vald til þess að fara með fagnaðarerindir um alla jörðina sem mun vera tákn endalokana eða uppskeru tímans. Síðara regnið mun í raun falla rétt áður en pláutna sjö byrja sem talað er í opinbernabókinni. Þarna verður okkur gefið kleift þeir sem að meðteki Jésu Krist og meðteki í rauninni bæði regnin. Það er ekki hægt að meðtaka bara vorregnin, það verður að vera bæði regnin. Að standast á þessum erfiðu tímum að meðan pláutna ganga yfir. Í Markus í fjórðakaflanum þá sér Jésu ástæði til að draga fram dæmisögu. Og alveg svo áðan, við þekkjum þess að dæmisögu. En ég ætla samt að lesa hana vegna þess að, eins og ég segi, það er ekki allir sem þekkja hana. En hann segir við þá, hann að tala um lærisveinana sína og fullta fólki, hlýði þá. Sáðmaður gekk út að sá. Og þá er hann sáði, fjall sumt hjá götinni og fuglar komu og átu það upp. Sumt fjalli grýtt á jörð, það sem var lítill jarðvegur. Og þar hann skjótt upp, því það hafði ekki djúpa jörð. En er sól hækkaði, visnaði það. Og sökum þess að það hafði ekki rætur, skrælnaði það. Og sumt fjall meðal þyrna og þyrnarnir uxu og kæfði það. Og það bar ekki ávöxt. En sumt fjall í góða jörð, komu, óx og bar ávöxt. Það gaf 30-faldan, 60-faldan og 100-faldan ávöxt. Og hann sagði, hver sem eyru hefur að heyra, hann heyri. Þegar hann var orðin einn, spurði þeir 12 og hini sem með honum voru dæmisögurnar. Og hann segi við þá, þér skilja ég þessa dæmisögu. Hvernig fáu þér þá skili nokkra dæmisögu? Sáðmaðurinn sáir orðinu. Það hjá götinni, þar sem orðinu er sáð, merkir þá sem heyra. En Satan kemur jafnskjótt og tekur burt orðið sem í þá var sáð. Eins það sem sáð var í grýtta jörð, það merkir þá sem taka orðinu með fögnuði leið og þeir heyra það. En hafa enga rótfestu. Þeir eru kvikulir og þrenging verður síðan eða ofsókn. Vegna orðsins bregðast þeir þegar. Öðru var sáð meðal þyrna, það merkir þá sem heyra orðið. En áhyggjur heimsins, tál auðæfana og aðrar girndir koma til og kefja orðið, svo það ber engan ávöxt. Hitt sem sáð var í góða jörð, merkir þá sem heyra orðið, taka við því og bera 30-faldan, 60-faldan og 100-faldan ávöxt. Það er aðeins þeir síðast nefndu sem upplifa haustregnið og vorregnið.
Það er ekki okkar verk heldur verk heila sanda og það er aðeins ef við höfum meðtekið Jésús sem frelsar okkar og leift heilugum anda að vinna sitt verk í okkur og leift honum að sníða alla vankanta af okkur. Eins og regnið gefið fyrst til þess að láta fræi spíra og síðan að þroskast til þess að vera tilbúið við uppskeruna, þannig er heilugum anda útelt til þess að vöxtur megi eiga sér stað frá einu stigi til annars og breyting á andlegum vexti. Guð hefur líka kallað okkur til þess að sá fræjum í jarðveginn sem er fólkið allt í kringum okkur. Þetta er hlutverk sem okkur hefur verið falið að sá Guðs orði og í hver skipti sem að við opnum biblíuna fyrir einhverjum aðila og sáum fræði Guðs að þá ættum við að byggja Guð um að gefa þessari manneski haustregnið og andlegan vöxt því að það er heilagur andi sem að sér um hverja og eina manneski, ekki við. Guð hefur falið okkur að ber út orðið, sá fræjanum, en svo er það hann sem að gefa regnið. Í dag, segir Guð, er hjálpræðis dagur og í dag ættum við að gefa Guði og byrja hann að fylla okkur að heilugum anda. Svo það góða starf sem að hann hófi í okkur megi fullkomnast og að við mættum umbreytast í líkingu Krists. Við skulum byrja saman, vinir. Kæri himneski faðir, drotti minn, þú kallar á okkur. Þú þráir að fá hreins okkur, drotti minn. Og geð okkur þess að þrá að vilja leita þín og vilja fá að vaksa upp til þín, drotti minn. Og þú fáir að hreins okkur. Hreinsa þetta musteri sem við ættum að vera fyrir þig, fyrir þín heilaga anda, drotti minn. Drotti minn, þau fræ sem hafa verið sáð í hjörtun á okkur, viltu blessa þau, viltu gefa okkur þín andlega vöxt, drotti minn. Hjálp okkur að skilja og leita þín, drottin, í enn ríkari mæli. Drotti minn, ég byrði líka að hjálpa okkur að vera núna dugleg, þessi tími sem að núna er, drotti minn. Þú ert að gefa okkur tækifæri til þess að fara út og boða orðið þitt. Að gefa von inn í þjóðina, drottin. Að gefa gleði, að styrkja og styðja og hugga, drottin. Og benda á þig. Drottin minn, hjálpa okkur. Gefa okkur þinn heilaga anda til þess að vera djörf að stíga út og segja öðrum frá þér. Þú ert að koma, drottin minn. Það er allt sem bendir til þess að þú ert að koma í skýjum himinsins, drottin minn. Og þú vilt undirbúa fólkið þitt. Undirbú okkur. Við höfum þörf bæði fyrir haustregnið og vorregnið, drottin. Ég bara lyfti okkur hér upp og alla þá sem er að boða orðið þitt, drottin minn, hvar sem er í heiminum. Og bið þig að fara fyrir okkur. Í Jesu blessa nafni bið ég og þakka. Amen.

0: Og þá langar mig að bjóða Brynjar Óðinsson, velkomin í ræðistól. Gerðu svo vel, Brynjar.
1: Ég var alltaf verið alinn upp hérna við Kristín Gildi. Ég fann hann að koma til þess að hún að þess að hlæja í orðskveðunum. 2-6. Ég er alinn upp í Kristnatrú. Fast svolítið fyndið að núna er ég snúin til Guðs aftur. Fræð þú sveinunum veginn sem hann á að halda og á gamals aldri mun hann ekki á honum víkja. Þetta er biblía að segja mér, ég er komin á gamals aldur. En svo fór þetta að vera bara, þetta er svo ég var nákvæmlega svo allir út í þjóðfélaginu. Mér fannst þetta alveg ömurlegt að vera kristin og lifa kristin lífi. Þetta var álíka heillandi og að fá krabba. Allar þessar klísjur, mér fannst nú ekki að þetta verið skáldsaga, skiluðu, það var svo bannað og... En svo ég aldrei áhrum að segja, eins og ég upplifði þetta þegar var úrlíkur. Allt sem að var skemmtilegt, og þetta er bara svona sjónarhótt mitt, og ég veit einhverja hérna inni líka, hérna vini minni sem ólust upp með mér og voru með mér í skóla og svona. Allt sem okkar varst skemmtilegt, það var einhvern veginn, það var banna. Og komast tónlist frábær, vorum í hljómsett og spiluðum. En við fengum svona þau skilaboð að rock, þetta væri nú bara svona, eiginlega bara komið frá djöflin. Og þessi skilaboð fengu alls stara. Bæði í skólanum og í sjónvarpi. Maður fekk þessar upplýsingar um hvað væri gott og hvað væri slæmt. Og einhvern veginn þá virtist þetta vera það sem manni fannst gaman. Bara svona bottom line. En manni fannst þetta nú svona mögulega eitthvað gaman eða áhugaverð. Það var það bara eiginlega bannum. Og ég veit hérna í gamla daga, þú veist, kristi fólk spilaði þarst ekki að spila því að þau voru náttúrulega frá djöflunum þegar. Svo ég er að pæli, sko, af hverju?
2: Það er ekki bara að þetta leiðir af sér, leiðir til blöttunum.
1: Já, sko, þá getur þetta spurtið, sko, hvað ætlar að hætta, skilur? Hvað?
2: Er ég að lafa upp í kringum
1: þetta? Já, peninga spila á. Það er alveg rosalega hætta að þú eftir að spila Olsen og þú farið þú endir í póker. Við
3: getum það líka bara lagst niður og dáum.
1: Já, þá getum við bara alveg pakkað niður og hætti þessu. Ef við ætlum að fara að sjá, þú veist, þetta fer líka svolítið eftir hvað við viljum sjá. Ef við viljum sjá djöfull nýju öllu, þá getum við
2: það. Þegar það var verið að segja þetta, var það bara verið að finna þeir að fara að varja.
1: Það getur verið. Þetta er svolítið sko hvernig við. Já, hvernig við upplifum við þetta að hérna, hvað er verið að segja manni? Þetta er líka svolítið svona hvernig maður sjálfur, hvernig manni finnst að það er verið að segja, þó svo að kannski sé ekkit endilega að segja. Og ég fór að pæla í sko af hverju þetta er svona. Hvað er sem gerir það verk af hverju er búið að gera þetta svona? Hérna þessi er bók sem að allir ættu bara að lesa. Þetta er lítið bók, ekki þykk og getur lesið kafla fyrir kafla. Þetta er Vegur þetta Chris, þetta er Ellen G. White. Og hún orðar þetta frábærlega og þetta svaraði þessa spurningu bara fyrir mig. Og ég ætla bara að lesa beint upp úr þessu. Það er verk Satans að gefa þá mynd af Guði að hann skorti samúð og meðaumkun. Hann afbakar sannleikan Guð. Hann elur ímyndunaraflið á röngum hugmyndum Guð og í stað þess að halda okkur við sannleikan hinn himneska föður beinum við of oft hugsjónum okkar að rangfæstum Satans og óvirðum Guð með því að vantreist honum og mögla gegn honum. Og Satan leitast ævinlega við að gera trúalífið drungað. Hann vill að það líti út fyrir að vera þreytandi og erfi. Þetta gefur mér alveg bara þvílíka uppljósturinn það skilur. Þetta er bara búið að vera vinnan að Satans í 6000 ár. Og þetta vinna við eitthvað 6000 ár, þá orðið nokkuð góður í því sem þú ert að gera. Eða ekki? Og ef við ætlum að standa á móti Satan og vera tilbúin, skilur við, ok, nú ætlum ég ekki að spila. Ég ætlum ekki að syngja rock og þú veist, þú stendur hérna á móti og passar að allar að, þú veist, þetta er svolítið svona eins og gýðingandi með kvíldadagi, setta alveg bara hellingareglum til þess að styggja alveg örugglega ekki Guð. Og það þarf að standa svona og nýður njörf og drepa allt sem heitir frjáls í andanum og stendur svona alveg tilbúin og gerir nú örugglega ekki nei. Þá kemur hann bara hérna aftan að, skilur, þú sérði hann aldrei, þú nærið þér alltaf. En ég er þeirra skoðan, þetta á ekki að vera svona. Glendur á hérna og svo stendur hérna líka að þegar kristinn maður gefur í eigin lífi slíka mynda trúni rennir hann með vantrú sinni stoðum undir rangfærslu Satans sem að þýðir að, að þegar að við sem kristnir einstaklingar að við rennum veist, við höfum okkur svona þetta svo leiðilega maður það kirkju og eitthvað svona að þá erum við að gefa mynd af því hver Guð hvort sem okkur líka betur að vera sem kristi fólk, þá gefum við mynd af Guði við gefum heiminum mynd af Guði hvað Guði og hvern hann þá gefum við mynd af Guði við gefum heiminum mynd af Guði hvað Guði og hvern hann og mér er okkur sem þetta hérna, fara í það

Ná, svona eigum við að vera. Og Pétur, nei, hérna, Páll, held ég að segja, hann talar okkur kristna fólk að við séum eins og bréf sem erum sendt út í heiminn fyrir annað fólk. Ef Páll var upp í dag, þá kannski myndi hann orða þetta að við, kristi fólk, við værum hérna auglýsing fyrir vörumerkið Jesús, hvernig við erum, hvað við segjum, hvernig við höfum okkur í samskipti við annað fólk og svona, að hvort sem okkur líka betur eða verð, og þá gefum við hugmynd um það fyrir annað fólk, hvernig það er að vera, og hvað það er að vera kristi. Svo langar maður að fara hérna í Pétursbréfið. Af því að vera kristinn, það nefnilega á að vera heillandi og eftirsóknarvert. Og hérna í Pétursbréfinu, þá segir Pétur, en helgið Krist sem drottinn í hjörtunni þar, verið ætið reiðubúnir að svara hverju manni sem krefst raka hjá yður fyrir voninni sem í yður er. Þannig að, eins og Jesús sagði, að við erum ljós heimsins, við erum eitthvað að dávara aðlaðandi. Pétur segir að við hefum alltaf að vera tilbúin til þess að koma með rök fyrir þessu frábæra lífi sem við lifum ef að fólk er að krefjast á okkur svara. Nú sérst, ég búin að ganga með Guði núna alveg frelsa eftir svolítið illa þetta orð en hérna skilji hvað ég meina. En ég hef aldrei sko samt fengið spurningu að einhver hafi sagt til mig að Brynjar minn, af hverju er lífið þitt svona frábært? Og ég fer að spyrja mig af hverju. Veist, þetta á að vera svona, eða þetta á að vera eftirsóknar, að vera kristi. Ég kann enga töfra lausn á því hvað við eigum að gera til þess að hérna, boða þetta fyrir öðru fólki og gera þetta heillandi. Það sem einum finnst það fyrst öðrum ekki og svona koll á koll. Og þetta er smá klemma, en eina sem við getum gett, það er náttúrulega bara er að við getum byrjað því að vera auðmjúk, ekki dæma fólk. Það er sko alveg rosalegt. Ég hérna, mér fannst sko áður en ég kom til Guðs, mér fannst alltaf eins og bara kristni heimurinn svo að læði sig, að hann væri bara að dæma mig. Kannski gerði það eitthvað leiti, einhverju hafði gert það, og einhverju leiti er það bara inn í haustum á mér, hvað ég var að hugsa. Mér fannst þetta að ég vera svolítið svona dæmdur og bara frekar týndur í lífinu. Svona. Og ég man eftir sko, þegar ég, hérna, ég man alltaf eftir þessu, ég var að horfa á Omega og hérna, ég var alveg í rusli upp í sófa. Og fyrir einhver sem veit ekki að ég notaði eiturlyf alveg eins og ég veit ekki hvað, kerði mig alveg í kless á því. En svo fann Guð mig, það var ekki svo, mér finnst þess að það hafi verið þannig, að Guð hafi fundið mig, ég hafi ekki fundið hann. Hann náði mig á þennan ruslahug. Ég var að horfa á Omega og þá var hann að enskur prestur að tala og hann var að tala um þetta að við sem kristið fólk, að við eigum ekki að loka okkur bara saman, en svona pointið sem var að segja, og eins og Jesús segir, sem ljós heimsins. Við erum ljós heimsins, við eigum ekki að fara með þetta ljós inn í hús og loka sig að það. Fólki verður að fá að sjá þetta ljós. Og hérna, það sem að heilla mig svo mikið við þess að ræði þannig hjá þessi manni, að talaði sko beint inn í hjarta mér því ég var svo týndur. Og hann tók sögu Lukas, dæmisögu Lukas 15, ef að sko að fjárhirðir tínir einum sauði, hann er með 99, tínir einum, þannig að auðvitað fer hann að leita að þessum einuna, skilur það. Hann bara sætti sig ekki til þess að 99, ég er með 99. Það var náttúrulega að fer hann út og leitar að þessu týnda. Það er einmitt það sem að Jesús gerir, hann, og þetta tala svo hérna á þessu augnabliki, mikið tími, að því að ég var svo hrikalega týndur. Svona þetta vera, áður en þetta gerist, þá sá ég þetta ekki svona reglur, þetta var allt bara reglupakki, boðorðum 10, þetta er bara alveg þvílík þungbyrði. Ég vildi bara fá að vera frjáls, ég man það áður, nei, ekki áður, ég var alltaf að vilja það. Ég vildi að fá að vera frjáls og það var akkúrat það sem ég gerði. Maður fekk þessi skilabóð frá heiminum að kristni væri hundleiðileg og svona. Þannig að ég einfaldlega, ég tók málið í mínar hendur. Ég skapaði mitt eigið frelsi. Ég hafði engar reglur nema einungis mínar reglur. Ég gerði bara það sem ég lokaði til. Lokaði þetta ég gerði nákvæmlega svona. Ég var Guð fyrir mér.

0: er, þá gilt ekki annað en ég. Skilur að þegar að þú gerir sjálfa þig að guði, sleppir guð algjörlega, eða þú gerir eitthvað annað að guði, ég gerir til dæmis líka, þú veist, djamm og fíknefni að guði, það var guð í mínu lífi.
1: Það var einhver leið út frá.
0: Já, og fíknefni, snilt að leiða drá ekki, fast mér. Tókst eina pillu og allar á ekki hörfu.
1: Guð fyrir fíknefni.
0: Það má segja það. Það er alveg rétt. Og hérna, og það var líka að tala hérna síðasta hvíldardaga. Við erum með hérna eitthvað tóm inn í okkur sem þarf að fylla. Og þetta tóm er eins og guð í lægin. Og ef þú reynir að koma ykkur öðru þarna inn, kannski nær að troða því, það á endan á að verða óþægileg. Sem bara svo kubbarnir sem unga bönnin hafa, treður ekki þrýhingur morgun í það sem hringurinn á að fara. En svo allt þetta frelsi mitt sem ég hafði og hefði skapað mér, að ég mátti allt. Það var umulegt að vera kristi, hellingareglum og eitthvað. En mótsagnirnar sem að byrti síðan í mínu guðleysi, að það eru bara, það eru ótrúlega. Og þetta endaði náttúrulega með því að mitt frelsi, sem ég held ég hefði voru að skapa mig, ég gerði allt, sama hvað það var, ég hlustaði ekki á neitt, ég hlustaði bara sjálfum mig, gerði það sem ég langaði til þess að gera. Það held ég að vera frelsi. En það voru smá mistök hjá mér, þetta voru ekki frelsi, þetta var helsi, þetta endaði sem helsi. Líf mitt var sko ekki upp á marga fiska hérna fyrir einu og hálfu ári síðan. Af öllu mínu frelsi þá var ég rýr bundin í báða skó, sko ekki hreyfni og ég var gjörsanlega ömulur.
1: Kemur ekki að skuldatum.
0: Það kemur að skuldatum, nákvæmlega. Og þetta á ekki bara við, mitt var eitilum. Sumu fólki þá var það hérna, peningar og eignir, þetta er haugur að þessu. Svo segja, það kemur að skuldatum. Og í öllu mínu frelsi þá var ég gjörsamlega handónýtur. Og ég var guð, mér kom margt til listalag. En ég get alveg sagt ykkur það, ég var alveg glataður guð. Það var svona ekki my thing, skiljum. En ég held það alveg mörg ár. Og hérna nú langar mig að fá hendur á loft. Þið sem eru búin að þekkja mig í meira en eitt og hálft ár, hafið þið séð einhverja breytingu á mér, hvernig ég haga mér, hvernig ég kem fram og bara einhverja breytingu á mínu líf. Og það er þannig að nú ætli ég að gera svolítið sem að alveg mamma fær hértaði buksa. Það er þess að stjörnuspá. Svona fyrir einhver sem þekktu mikið. Þetta er, ég er náttúrulega, stjörnuspá er náttúrulega ekki eitthvað sem við erum að fara eftir. En þetta er svona öðri sem stjörnuspá. Þetta var ég hérna dagskrá vikunar. Ég las þetta þegar ég var svona nýfrelsaður. En þetta lýsi mér, fannst mér, alveg sko rosalega vel hvernig ég var. Þetta bara svona summarð upp hvernig persóna ég var. Þú ert eitt leiðinlegasti maður í heimi. Alltaf að kvarta, gaggrina og skipta þér af fólki en segir aldrei neitt sem gagnast öðrum. Þú ert alltaf á hlaupum, þykist vera duglegur en gerir aldrei neitt að viti. Ekki frekar en stormur í tepolla. Þú ert stressuð taug að hrúa. Ég fór að skelli hlæja þannig að ég las þetta. Þetta var bara, vá, þetta er alveg rétt maður. Ég var svona. Ég er kannski einhvern veginn svona að ég er dett alveg í það að vera svona leiðlegur og eitthvað. En ég átta mig á því núna eftir að Guð er í mínu lífi. Og leið og fíblónum fer að fjölga í kringum mig. Skilja, þá veit ég að ég þarf að fara aðeins að lesa í biblíunni eða, þú veist, kíkja að sákum með eitthvað. Það er bara þannig. Og hérna...
2: Það er ekki bara að frelsa þá?
0: Hvað sérðu?
2: Það er ekki bara að frelsa fíblíunni?
0: Jú, það er nákvæmlega þetta sem það er að gera. Já, eins og sé, og ég er ekki að segja að ég sé fullkom, þó að ég sé orðin kristin. Við eigum að vera fullkomin, það er svo derfi, en við eigum að reyna. Það sem að við skiljum ekki í biblíunni og við kristna trú, við hefum kannski bara að láta það eiga sig for the time being og við hefum kannski að einbeta okkur að því sem við skiljum, að fara svona eftir því sem við skiljum.
1: Getur þú ekki að getur sagt með hvað er þetta?
0: Já, hvað er að vera fullkomin? Hvað er að vera eðlileg? Já, ég get sagt þér að þú lítur á lífi Jesú Krist, hvernig hann kom fram við fólk, hann er Guð og það er fullkomin. Og það er tilgangur lífsins. Fyrst þér, það er að finna Guð. þegar þú ert búin að finna Guð og Jesús er þinn frelsari, þá ert þú orðin fullkomin. Hann kemur fyrir þig. Já, og við erum mennsk. Við mennirnir, við gefum engin rúm fyrir mistök. Ef einhver verður eitthvað á, þá bara, æ, þessi er mikið, maður alltaf eitthvað svona. Alveg hrikalega dómur, alltaf að dæma, getið þessi maður ekki lifað eðlilegu lífi. Og við vitum ekkert þennan mann. Hvernig var hans barnæska? Var hann lamin í æsku? Fékk hann ekki að borða? Við miðum allt út frá okkar. Mjög fordómur og dómhörð, við erum það. Þó svo að hérna, við séum kristin, þá réttu vel víða að vera dómhörð. Já, ég veit ekki með hverju, það er mig. Og mér langar til að lesa hérna, líka í fjallræðinni, sem besta ræða í öllum heimi. 2000 ára gömul ræða og við erum ennþá að vikni henni í dag. Dæmið ekki, svo að þér verðið ekki dæmdir. Því að með þeim dómi sem þér dæmið, muni þér dæmdir. Og með þeim mæli sem að þér mælir, mun yður mælt verða. Þetta til dæmis það sem ég myndi kalla fullkomi réttlæti. Að þegar við verðum dæmt í lokin, að þá verðum við dæmt okkar eigin forsendum. Við erum dæmt nákvæmlega eftir því hvernig við dæmum. Það Guð er réttlátur. Og ég ætla að halda aðeins hérna áfram. Hví sér þú flísina í auga bróðir þíns en tekur ekki eftir bjálkanum í auga þín? Eða hvernig færðu sagt við bróðir þinn, lát mig draga flísina úr auga þér og þó er bjálki í auga sjálfs þíns. Hræsnari, drag fyrst bjálkan úr auga þér og þá sérðu glöggt til að draga flísina úr auga bróðir þins. Þegar við erum að dæma, þá gerum við oft, við gerum það bæði viljandi og við gerum það óviljandi. Mér langar til að segja ykkur frábæra, sanna sögu hérna, sem ég heyrði en dag frá góðum vinum mínum. Ég hef sagt einhverjum hérna þessa sögu. Það var kona á ferð landið í rútu með kristnu fólki. Og þau stoppi svona vegasjoppu og þessi kona reykir. Og hún svona lauma sig bak við sjoppuna að reykja. Þú veist, ég líka henni að sjá við að manni fyrst alltaf fólk vera að dæma sig, sko. Þannig að hún er að reykja. Svo kemur aðeins ein konan á hópnum. Spikfeit kona. Með ís. Og segja sig að hana, reykið þú? Já, það er að hætta. Þú veist að, nei, að líka minn mustir heila sanda. Þú veist, hún kannski gerði þetta svona ósjálfrátt þessi kona, skilur. Já. Og ég þarf að veðja að hinn hafi hugsað, skilur. Og á ég að drepa í og búa til jafn stórt mustur og þú að gera. Það er hérna... Það getur verið gaman þessu líka hvernig við dæma fólk, sko. En við, sko, og þegar við stöndum okkur sjálfa því að dæma, þá verðum við að geta viðurkennt okkar mistök. Það er alveg á hreinu, við verðum að gera það. Og þetta sem við fáum, sko, eftir að ég tók Guði, að hérna, vonin sem hefur fyllt mig, skilur, ég get ekki einu sinni byrjað að lýsa breytingum á mínum högum, mínar og Valdísar. Hvað hefur mikið breyst á þessu stutta tíma og hvað er tiltölulega fljótt alltaf breytast? Já, amen. Já, og hérna, og ég man eftir því að svona þegar ég komst til trúar og fór svona að sjá í gegnum þessa villu hjá hérna óvininu að kristið lífið er drungarlegt, leiðilegt, þreytandi, ég sá í gegnum hennar lega með að þá hérna ég man alltaf því að hugsa veitu, það er gaman að vera kristið, það er frelsi að lifa í Guð og það á ekki að vera feimnismál. Við eigum að geta sagt að djörfum, við lifum kristnu lífi, að við trúum á Guð. Það getur vel verið að fólk er í grína á Guð og ertu hálfviti, við getum þengið þessa spurningu. Trúir eru virkilega sköpunnsöðum. Menna, hvað, akkur er bara, lest ekki Supermanblaði í staðinn fyrir Biblíuna. Þetta er alveg sama skáldsa. Við getum fengið alls konar svona á Guð. og leið og fólk dæmir okkur alveg sko hiklust og leið og við lýstum okkur eitthvað þá er það svona sem að vera Kristján Vaður og við lendum oft í svona klemmu að þessi ábyrgð, þessi auglýsing sem við erum að hún kannski stundum slegar okkur en þó svo að sé ekki rúm fyrir mistök hjá okkur fólkinu að þá nóg pláss hjá Guði í okkar hönd að við megum alveg gera mistök þú veist, við megum gera fullt að þeim við lærum að mistöku ég ekki orðin fullkomin þótt að ég sé hérna, kristin mann ég reyki ég reynt að hætta en ég reyki ennþá ég dæmi fólk ég gráður upp á smatir minn það tveir hamborgarar 110 gramma en þetta kemur allt með kaldavatn og biblían sko, uppfull af fyrirheitum bæði sko fyrirheitum sem að þú bara færð sko ósjálfrátt bara með því að taka á móti Guði og svo eru líka fyrirheit sko sem að eru háð skilurðum að þú veist ef þú gerir eitthvað í trú skilur þá kemur þetta til dæmis eins og með tíu þetta líka það sem að fólk segir alltaf að þetta kristna peningaplokk að það er meira rugli að það veit ekki hvað er að tala þegar það segir svona skilur ég hef gengið út að þetta er trú að skila tíu og eitthvað að segja þá hérna, ég í skóla núna, valdi sér í skóla ég á námslánum þú reiknar dæmið, skuldir versus innkoma og allt þetta, þá gengur dæmið ekki upp. Það mínus. En samt á ég alltaf fullan bíla bensíni, það alltaf til matur, það sem sagt, ég held að séu sko 2000 og eitthvað fyrirheiti í Biblíu. Ég þekki ekki öll, það til bók sem heitir fyrirheiti Guð. Við minnum einmitt að hérna, hann hefur verið alveg sko 2150 fyrirheiti í Biblíu. Þetta það sem við eigum, og hérna, mér lokar að lesa aftur úr fjallræðin. Það svona, með að við hvað er að gerast í dag í kringum okkur og svona. Það ætla ekki að hatta ræðu hans að tala kreppuna. Nei, ég segi svona, ég ætla ekki að minnast að það. En hérna, það hérna eitt fyrirheiti, það bara lofvörð, sem að ég hef alveg gjössalega gengið út á. Og það það sem við fáum. Guð gefur okkur gjafir. Hann gefur okkur ekki eins og heimurinn gefur gjafir. Það ekki eins og jólasveinninn. Hann sagði, minn frið gef ég yfir. Og fá frið Guðs, það alveg gjöf. Og hann segir okkur hérna. Segir því ekki áhyggjufullir. Hvað eigum við að geta? Hvað eigum við að drekka? Hverju eigum við að klæðast? Allt þetta stunda heiðingjarnir. Og eða himneski faðir veit að því að þarfnist alls þessa. En leitið fyrst ríkis hans og réttlætis þá mun allt þetta veitast yður að auki. Hafið ekki áhyggjur af morgundeginu. Morgundagurinn mun hafa sínar þjáningar. Hverjum degi nægir sín þjáning. Hérna bara að segja okkur að við eigum bara að leggja bara allt okkar líf við fætur hans. Við þurfum ekki að hafa áhyggjur. Heimurinn í kringum okkur á ekki að þú sker okkur að stressa tauga rúð með því ég var þetta með svo þetta finnst mér bara frábært þegar ég uppgötaði þetta ok, ég þarf ekki að hafa áhyggjur ég þarf bara að treysta því að Guð muni sjá fyrir mér og þetta hef ég gengið út á finnst mér finnst ég að orðið að gera og það gengur bara allt fullkomlega upp og það sem að Hann segir, ég man ekki alveg hvað það í Biblíunni, skilja, en við erum börn Guðs. Við erum barnarétt og við getum kallað hann Abba faðir sem þýðir í rauninni að Guð, sem þetta er að segja við okkur, við erum að geta að vera svo nála Guði, Abba faðir þýðir bara að við erum að geta að kallað hann pappi. Abba faðir þýðir svona nokkurn eða það. Og ég held að Guð gefa okkur þetta. Þessa líkingu, hann hefði kannski geta gert þetta öðru sín, en að því að öll höfum við verið börn og flest okkar eigum við börn. Þannig að við getum nefnir þessa líkingu að hann sé faðir og við séum börn. Við erum öll sískinni. Þetta er svona fjölskyldu einingin, þetta er svona þærri útgáfa af henni. Að Guð er pappa okkar allra. Og ef við svona pælum aðeins í þessu sjálf, hvað viljum við börnum? Hvað er það ef þú ættir eina ósk fyrir barnið til lífinu? Fyrir mig þá er það að börnin mín yrðu hamingjusöm. þetta er heldig það sem að flest okkar viljum fyrir börnun okkar að þau séu hamingjusöm. Og nákvæmlega eins það með pappa okkar. Hann vill að við séum hamingjusöm. Hann ekki lögga upp í himninum og bíða eftir að við gerum mistök og vera að banna okkur allt og og heft okkar frelsi og annað. Það ekki þannig. Og eiga líf í Guði, það bara það sem hefur bjargað mínu lífi. Já, ég veit ekki, mér vantar bara eiginlega lýsingar til þess að hérna, koma nákvæmlega orðum af því. Þessna var ég tilbúið með atriði, því ég held að ég myndi tala svo stutt. hérna, söngatriði. Ég ætla að byrja besta söngvar Íslands að koma hennu upp. Og hann ætla að syngja fyrir okkur lag sem heitir You Raise Me Up. Við vorum að tala um þetta hérna síðasta hvíldardag. Þetta, það svona, textin í þessu lagi svolítið svona að þegar við tökum á móti Guði, þá hann lyftir okkur öllu, allir tilvíður okkar og það, við fáum bara að vera frjáls með Guði og ég ætla bara að leifa að laginu að tala fyrir þessu sjálf og hérna, ég þakka fyrir mig. Gjörðu.

Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5.

Það var árið 2001, nánar tiltekið 1. september 2001, þegar útvarpsboðin fór í loftið og hóf útsendinga sínar. Mánuðin á undan var Steinþór búinn að biðja fólk að undirbúa sig og vera tilbúið að taka upp efni fyrir útvarpið því að við færum í loftið þann 1. september. Við vorum frekar værukær og töldum okkur hafa góðan tíma til að undirbúa okkur. Steinþór stóð vaktina og myndi okkur á reglulega að nú færi þetta alveg að bresta á. Og svo rann dagurinn upp og við vorum ekki tilbúin. En það var búið að ákveða dagsetningu og í lofti fórum við með örfáar upptökur og þá aðallega frá Steinþóri sem má segja hafi verið sá eini sem gerði sér grein fyrir að við þyrftum að vera vel undirbúin. Það var ekki stór hópurinn sem var viðstattur þennan dag og upplifði þessa stund. Því síður áheyrendur. Þegar ég horfi til baka, þá má segja að þetta hafi verið eitthvað í líkingu við það þegar kona fæðir barn. Hún og foreldrarnir vita að brátt munu nýtt líf líta dagsins ljós. En þau í raun gera sér ekki alveg hugalund. Hvað það býður þeirra? En þau átta sig fljótt á því að það þarf heilt þorp til að ala upp barn og þannig má segja útvarpsboðin hafi verið í gegnum árin. Það eru margar hendur sem hafa komið að þessu starfi. Fólk hefur komið og farið. Sumir hafa lagt hendur á plógin en horfið síðan til annarra starfa. En einnig hafa nokkrir sofnað eða dáið og hvíla í gröfum sínum þar til drottinn okkar kemur að sækja sitt fólk. En raddir þeirra allra hljóma enn í útvarpi boðum og munu gera það meðan útvarpið er í loftinu. Þrátt fyrir að fólk hafi komið og farið, að þá hefur alltaf verið lítill kjarni til staðar sem hefur vakað yfir velferð útvarpsins og þeirri sín sem Guð gaf að færa íslensku þjóðinni Guðs orðið. Í upphafi vegferðar útvarpsins voru ekki margir áheyrendur eins og ég gat hér áðan og því litlar tekjur eða styrkir sem komu inn. En með óbilandi trú á því að þetta var verkefni sem Guð hafði falið okkur að gera, þá héldum við áfram að starfa. Já, ég segi starfa. En hér hafa fúsar hendur lagt sitt að mörkum með sjálfboðavinnu og gefið að tíma sínu margar stundir svo aðri mættu sjá og finna Guð í þeim orðin sem töluð eru í útvarpinu. Eða unnið á baku tjöldin við það að klippa efni eða setja efni inn í útvarpið. Og hópurinn fyrir stækkandi sem á hlýðir. Þetta hefur ekki gerst að sjálfu sér eins og þau hafi heyrt. Og það var komið erfiða stundir í starfinu þar sem fjármagnið hefur verið alltaf því upp urið. Þá hefur virkilega reynt að bæna þrek okkar og vilja til að halda áfram. En við höfum alltaf vitað innst inni að þetta er starf drottins og hann knúði á hjarta einstaklinga að leggja á stað með útvarpið og mundi hann því sjá fyrir því og það hefur hann svo sannarlega gert. Því ber að þakka og gefum við lofgjörðina til drottins okkar og frelsara sem hefur vakað yfir orði sínu öll þessi ár. Gefi okkur innblástu sinn og hvatningu og leitt okkur í gegnum þetta allt saman. Við þökkum fyrir alla þá trúföstu einstaklinga sem í gegnum árin hafa unnið sem sjálfboðaliðar við útvarpsboðin. Og við þökkum fyrir alla þá einstaklinga sem hafa beðið fyrir útvarpinu og öllu því starfi sem því fylgir. Einnig viljum við þakka öllum þeim sem hafa styrkt útvarpsstarfið með framlögum sínum og lagt inn á reikning útvarpsins og hjálpað okkur þannig að halda útvarpi boðin í loftinu alla daga, allt árið um kring. Við þökkum Guði fyrir að hafa snertu þér til að styðja þetta starf. Hvort sem það var með vinnuframlagi, bæn fyrir starfinu eða fjár framlögum. Þannig höfum við öll í sameiningu hjálpast að við að halda orði drottins á lofti
og komið því út til þjóðarnar. Án ykkar stuðnings hefði þetta starf ekki verið mögulegt. Því þökkum við algóðum, yndislegum föður okkar á himnum fyrir hvert og eitt ykkar og biðjum blessun hans og frið inn í ykkar líf. Að lokum langar með að geta þess að þar sem ammælisbarnið út af boðun búin að slíta barnskónum og úlingsárin eru einnig að baki en framundan eru fullorðinsárin þá þarf út af boðun ennþá á styrktaraðlum að halda og ekki síst þegar við sjáum allt í kringum okkur að það líður að því að myrkri færist yfir og enginn getur starfað eins og Kristur sagði sjálfur. Svo ef þú, sem á þetta hlýðir, finnur fyrir þörf í hjarta þínu til að gleðja ammælisbarni út af boðun, með fjárframlagi og þannig taka þátt í þessu starfi, þá minnum við á að reikningsnúmer útvarpsins sem hægt að nálgast á heimasíðu okkar boðun.is eða í síma 555-7676. Með þakklæti og guðsblessun fyrir allan stuðning út af boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Örlaga tímar. Ég held að margir jarðarbúar taka undir það með mér að þessi tímar sem við lifum núna eru mjög óvenjulegi tímar. Ég kýs að kalla þá örlaga tíma vegna þess að sapa spádómi Biblíunar og ekki síst þess sem við finnum í Daníels bók að þá eru örlög mannkynsins í veði. Einmitt núna. Og það styttist óðum þar til drottinn rís upp í hinu himneska musteri og heldur til jarðar til að koma og sækja fólki sitt samkvæmt loforði sínu. Og nú ætlum við að athuga 3. og 4. kapitula í Daníels bók. Í þessum erindum mínum að þessu sinni þá er ég að fara svona eins og í hnotskurn yfir efni Daníels bókar og yfirleitt tek ég svo tvo kafla af þessari merkilegu bók, Daníels bók, tvo í hverju erindi. Og í dag þá sé ég að það er svo mikil hvatning þarna og uppörnum fyrir okkur og reyndar í fyrri hluta Daníels bókar allri. En þaðan í frá síðari sex kaflana að þá er að finna merkilega boðskap fyrir okkar tíma varðandi sem birtist í spádómum Daníels. Við komum að því svona stig af stigi í komandi erindum. En við virðum fyrir okkur félagana fjóra, Daníel og þrjá bestu vini hans, þar sem þeir voru herrteknir ásamt mest allri þjóðinni á tíma Nebukadnesars þegar hann kom í hvað aðra eða þriðju herferð gegni Júta, gegni Jerusalem. Því þeir voru svo uppreisna gjarni þar að segja Íslandsmenn gegn honum. Og nú dugði ekkert annað en að knúsa þessa merkilegu þjóð Guðs, Íslandsmenn. Og þá voru það fyrirmæli sem við komumst að raunum í síðasta erindi að Nebukadnesar, þessi voldugasti konungu þess tíma, hann sá að það var ýmislega gott að finna á meðal Íslandsmanna eins og þessir ungu menn sem hann vildi setja til mennta í Babylon og gjöra að nánum ráðgjöfum sínum. Og það fjölluðu við síðast. En við skulum skoða hvað var að ræða á þessum tíma. Ég bregð hérna uppi mynd sem fornlega fræðingar geta endur búið eða teiknað upp í ljósi þessi þeir hafa fundið í fornleifa uppgreftri á þessu slóðum sem Babylon var til staðar. Og þetta var mjög glæsilegt konungsríki. Mér að segja, múrarnir bára þess myrki. Og í mörg ár eftir að Babylon féll að lokum, eins og við munum komast á raunum síðar í þessum erindum, að í jafnvel öldum saman voru herfóringar að koma með heri sína á þessa slóðir að finna eitthvað meira og þeir fundu yfirleitt alltaf einhverja hulda fjársjóði eða gersemar því þetta var svo glæsileg borg og glæsilegt konungsríki. Og þess vegna var að kalla gullríki, samkvæmt líkneskinu sem við rættum í síðasta erindi. En þarna sjáum við að hinir ungu menn, þeir voru herrteknir og fluttu til Babyloníu borgar og borgin var þekkt fyrir svo kallaða hengigarða. Þetta var út í eyðimörkinni sem að kalla það í dag en þeir ræktuðu og þetta var glæsileg borg innan og utan og þótti vera líklegt til að endast endalaust. En við lásum það síðast að konunginn dreymdi draum um mikið líkneski og höfuðið á því líkneski var úr gulli. En restin af líkneskinu ýmsir aðrir málmar til að tákna mismunandi ríki sem á eftirkæmu og hvert þeirra um sig fór nignandi varandi glæsileika. Nema þarna í Daniels bóki þriðja kafla þá segir að konungur, Nebukadnessar konungur, lét gjöra líkneski af gulli. Þekkinu eftir að allt líkneskið á að verða úr gulli núna, ekki bara höfuðið, eins og Daniel sagði honum varandi draum hans. Og þetta var ekkit smá líkneski, það var 60 álnir á hæð sem er talið verið 30 metrar. Og það var 6 álna breytt eða 30 metra á breytti á. Hann lét reisa það í Dúradal í Babel héraði og til hvers? Það kemur í ljós. Og Nebukadnessar konungur sendi út menn til þess að stefna saman jörlunum, landstjórunum, landshöfðingjunum, ráðherrunum, fjöhirðunum, dómurunum, lögmönnunum og öllum embættismönnum í skattlöndunum að þeir skildu koma til vígslu líkneskisins sem Nebukadnessar konungur hafði reisa látið. Til hvers? Til að tilbyðja líkneskið. Og hann lét reisa það, þetta gríðalega stóra líkneski og fólk buktaði sig og beygði fyrir þessu líkneski því að þetta var talin vera guð Babylonjumanna þaðan í frá eða Nebukadnessar ætlaðist til þess. Og svo segir áfram í þriðja kafla, þá söfnuðu saman jarlarnir og ég sleppu öllu þessum upptalningum og allir embættismenn í skattlöndunum segir til vígslu líkneskisins sem Nebukadnessar konungur hafði reis látið og námu staðar frammi fyrir líkneskinu er Nebukadnessar hafði látið reisa. Þá kallaði kallarinn hárri röddu, svo er yður öllum boðið, hverra þjóðar og hvaða landsmenn sem þér eru og á hverja tungu sem þér mælið. Þegar er þér heyrið hljóðhornana, pípnana og alls konar hljóðfæra, þá skulið þau falla fram og tilbyðja gull líkneskið sem Nebukadnessar konungur hefur reisað látið. Sjáu því. Þannig tilskipunum hvernig fólk á að tilbyðja og hvern það á að tilbyðja. Þetta er algjör andstæða við það sem segir í orði Guðs, ég einn er Guð, segir drottinn, allserjar, það er engin annar Guð eða drottinn en ég, segir í orði Guðs. Og frá 8. versi segir fyrir því gengu og fram á sömu stundu kaldverskir menn og ákærðu gyðingana, trúar ofsóknu strax. Þeir tóku svo til máls og sögðu við Nebukadnessar konung, konungurinn lifi eilíflega, eins og það væri mögulegt að hann, maður, syndur geti lifað að eilífu, já, ekki nema hjálpraði drottins komið til og Nebukadnessar átti eftir ýmislegt ólært. Þú hefur konungur skipað svo fyrir að hver maður skuli, þá er hann heyri hljóð hornana, pípnana, gíjana, falla fram og tilbyðja gull líkneskið og að hver sá er eigi fellur fram og tilbyður, hún skuli kastað inn í brennandi eldsofn. Það dýr ekkert minna en að drepa eða þú ekki tilbyður svo þér er sagt. Ekki trúfrelsi. Og allt vegna þess að Guð í miskunnsinni sagði þessu konungi í draumi, þú verður ekkert alltaf við líði. Það mun koma annað konungsríki þó óæðra sé eftir þína daga og enn annað heimsveldi og þar að lokum hið fjórða, við förum yfir það síðar. En hann ætlaði sko að knýja alla til að tilbyðja gullíkneski sem er allt úr gulli sem boðar að hans mati að það muni endast alla tíð og allt að vera glæsilegt. Mikið átti Nebukadnessar, þessum konungur, eftir að læra, en þetta var ekki vondur maður. Þegar eftir að sjá að þessi maður snerist trúar á drottinn Jesu Krist, þið geti séð það út úr því að lesa Daniels bók, við sjáum það á eftir. En sjáum við hvað að gerast. Og það segir frá 12. versi, nú eru hér nokkri gyðingar, sögðu þessi ráðgjafar konungsins. Er þú hefur gjört að sýslumönnum yfir Babel héraði, þegar Shadrach, Meshach og Abednego, þessir menn virða þig að engu, konungur, þeir dyrka ekki þína guði og tilbyðja ekki guðlíkneskið sem þú hefur reisa látið. Þá fylltist Nebúkadnessar reiði og heift og bauð að leiða fram þessa ungu menn og voru þessir menn leittir fyrir konunginn. Þetta á allt eftir að gerast aftur, þó það sé ekki fyrir gulllíkneski eða því hótað að menn verði brenndir á báli eins og miðöldum. Miljónir að þau fórust þannig fyrir trú sína, þá. En það á eftir að gerast ýmislegt árun yfir líkur, árun mjög langt líður, hér á jörðunni og menn verða knúnir til þess að tilbyðja eins og þau verður sagt að mönnum að gera. Sem í algjöra andstöðu við það sem Guð segir okkur að gera, hvað tilbeiðslu snertir. Þetta er allt að finna í Daníelsbók og Daníelsbók er sögð eins og við komast að raunum síðar. Hún á erindi til okkar í dag, það segir í Daníelsbókinni. En við tökum þetta í réttri röð og höldum áfram frá 14. versi. Að Nebúkadnessar tók til máls og sagði við þá, er það af ásettu ráði, sjáðu hvernig hann gefur þeim tækifæri. Er það af ásettu ráði, Shadrach, Meshach og Abednego, það voru þessi þrír, að þið dyrkið ekki minn guð og tilbýðið ekki guðlíkneskið sem ég hef risað látið. Ef þér nú eru viðbúni, sjáðu hann er að gefa þeim tækifæri. Já, skjóta þér heyrið hljóð, allra þessar hljóðfæra, alls konar hljóðfæra að falla fram og tilbýða líkneski það er ég hefði gjöra látið, þá nær það ekki lengra. Konungur sem segir svona, eftir að hafa gefið þessa tilskipunum líflát, eða þú ekki hlýðir, engar undartekningar, hann gefur þeim þarna undan komið leið. En ef þér tilbýði það ekki, þá skal ég þau samstundu svo það kastað inn í eldsvoð brennandi og takið nú eftir. Og hver sá guð er yður megi frelsa á mínum höndum? Þetta var alveg útilokað að manna viti í þá daga að nokkuð slippi. En jafnvel konungurinn, hann átti eftir að sjá hversu rangt hann hafði fyrir sér. Það var önnur leið. Það var til annað drottin og guð sem var æðri honum og let ekki fara svona með sína trúu þegna þó fáir væru. Eins og þessir ungu menn og þeir voru reiðbúnir að horfast í augu við eldin. Og þarna sjáum við, einhver góðu listamaður hefur teiknað upp, málað upp þarna konunginn og þarna styttan í fjaska, himinn há. Og þrír ungir menn sem neituðu að tilbyðja líkneskið. 16. vers, þá svöruðu þeir Shadrach, Meshach og Abednego og sögðu við Nebúkadnessar konung. Við þurfum ekki að svara þér einu orðu upp á það. Sjáuði þið hispusleysi hjá þeim. Er þið hræddir? Ekki. Hið minnsta og þó var logandi eldsofni þarna sem beið eftir þeim. Við þurfum ekki að svara þér einu orði upp á þetta. Ef Guð vor sem við dyrkum vill frelsa oss, þá mun hann frelsa oss úr eldsofninum brennandi og að finni hendi konungur. Djarfir eru þeir. En þótt að gera þeir ekki, sjáum þið, þeir eru alveg reiðubúnir að Guð muni leifa það að þeir farist þarna þennan dag. Með þessum hætti sem þeir var ógnað með. Að þá segja þeir en þótt hann gjöri það ekki að frelsa okkur. Þá skaltu samt vita konungur að við munum ekki dýrka þína guði né tilbýða guðlíkniski sem þú hefur reisa látið. Hvílík djörfung. Ungir menn sem voru fordæmi þarna fyrir allan heiminn. Svo segir þá fylltist Nebúkadnessar heiftar reiði við þá Shadrach, Meshach og Abednego svo að ásjóna hans ummyndaðist eða afmyndaðist. Og hann skipaði að kynda opni sjöfalt meira en vanalegt var að kynda hann. Vanalegt, það var þess að menn hefur verið líflæfni svona áður fyrr líka. Jæja, hann bauð ram eldum mönnu sem voru í her hans að binda þá félagana og kasta þeim inn í brennandi eldsofnin. Síðan voru þessi menn bundnir í nærfötu sínum, kirtlum, skikkjum og öru klæðnaði sínum og þeim kastað inn í hinn brennandi og. Við segjum gerna börnum okkar þessa sögu og þau hrífast, við hrífumst þegar við lesum og rifjum þetta upp. En fyrir svo marga sem játa kristna trú, þá er þetta eitthvað svo innihalds lítið í þeim boðskap sem við deilum með börnunum okkar eða bara lesum fyrir okkur sjálf vegna þess að við tökum ekki allt sem að þetta boðaði til okkar sjálfra. Að standa trú, Guði vorum, hvað sem á gengur í heiminum og þó allir aðri bregðist og þótt okkur sé ógna lífláti, við ætlum samt að vera trú frelsar okkar sem lét lífið fyrir okkur. Það er ekki margir sem vilja gera þetta í dag. Svo segir að söku þess að skipin konungs var svo strengileg en opnin kynntur ákallega þá var eldslógin að bana mönnunum sem báru þá félagana. En þeir þrír menn, Shadrach, Meshach og Abednego, féllu bundnir niður í hinn brennandi eldsofn. Svo er auðvitað séð að opnin var niður á við. Það var hóla eða stórt herbergi sem að þeir gengu frá yfirborði jarðar og var kastað ofan í eldin og þegar þeir féllu þarna niður þá segir að Nebukadnessar konungur var forviða og spratt upp skyndilega. Hann tók til máls og sagði við ráðgjafa sína höfum við ekki kastað þremur mönnum fjötruðum inn í eldin. Þeir svöruðu konunginu og sagði, jú, vissulega konungur. Hann svaraði og sagði, ég sé þó fjóra menn ganga lausa inn í eldinum. Án þess að nokkuð hafi orðið þeim að grandi og er ásýnd hins fjórða því líku sem hann sé sonu guðana. Sjáu þið sonu guðs þarna. Þetta var hann. En konungurinn þekkti ekki aðra guðfræði en skurgoða guðfræði þess tíma og taldi að til væru margir guðir og þarna er einhver sem líkist, já getur ekki verið annað en sonu guðana og guð almáttur, sá sem er sannleikurinn, hann leiðir að þetta sé skráð þannig sonur guðana og svo segir að Nebukadnessar gekk að dyrum þessi brennandi eldsofns sem þýður við þeis nálægt og hann þoldi út af eldinum, tók til máls og sagði við þá félagana, þjónar hins hæsta guðs, gangið út og komið hingað. Þá gengur þeir Shadrach, Meshach og Abednego út úr eldinum. Hugsaðu ykkur, gengur út eins og ekkert hefði í skorist. Og ráðgjafar konu söfnuðu saman og sáu að eldurinn hafði ekki unnið á líkama þessara manna og að hárið og höfði þeirra var ekki sviðinað, að ekkert sá nærfötu þeirra og engin eldseimur fannst af þeim. Þá tók hún Nebukadnessar til máls og sagði, lofaðu sér Guð þeirra, allt í einu er hann búin að tilhengja sér aðra trú. Bara sér svona, Guði sér lof, það geta gerst undur og stórmerki á meðal manna enn í dag ef við bara eru full af djörfung og stígum fram fyrir skjöldu, könnust við frelsarann okkar og boðin hinn almáttuga Guð og skapara mannkynsins á þess að skammast okkar og bjóða hverju sem er birgin með þessari trúar djörfung sem við eigum að tilenga okkur þegar við lesum Daniels bók. Til þess er hún gefin, til þess að við líka getum orðið djörf eins og þessir ungu menn. Þá tók Nebukadnessar til máls og sagði, lofaðu sér Guð þeirra Sadraks, Mesaks og Abednegos sem sendi engil sinn og óhlýðnaðist boði konungsins. Hugsaðu ykkur, sem óhlýðnaðist mér, er hann að segja. En lögðu líkami sína í sölurna til þess að þeir þyrft ekki að dyrka nýja tilbyðja neinn annan Guð en sinn Guð. Getum við haft áhrif á aðra? Það er mögulegt. En það reynir ekkert á það ef við sýnum ekki djörfung. Svo segir hann, nú gef ég út á skipuna hver sá hverra þjóðar, hvers lands og hverra tungu sem er mæli lastmæli Guði þeirra Sadraks, Mesaks og Abednegos. Sá skal höggvun verða sundur og hús hans gjört á sorphaug. Því að engin annar Guði til sjáði trúarjörninguna sem eins getur frelsað og hann. Síðan hóf konungur þá félagana til stóra mannvirðinga í Babel héraði. Það má segja Nebukadnesar konungi það til hrós að þegar hann sá hið sanna þá kannaðist við það og boðaði það líka. Þetta er enn eini sanni Guð sem getur komið þessu til leiðar að frelsa þessa menn út úr brennandi eldinum. Meira að segja böndin, þau höfðu fallið af höndum þeirra inn í eldinum án þess að brenna þá eða föt þeirra. Þetta var allt yfirnáttúrulegt, auðvitað. En þannig er Guð, hann er haldin allur og lögmálum en við mennirnir. Og þess vegna eigum við að treysta því að þegar Guð kemur að sækja okkur, þegar Jesús kemur eins og að lofa því, kom að sækja okkur, við þurfum ekki geimskip eða geimbúninga eða neitt. Það verða allt önnur lögmál sem við þá lútum. Því að þegar drottinn segir komið, rísið upp hinni dánu og réttlátir trúaðir, þeir umbreytast í einni svipan ásamt hinum og halda til himins. Án faratækja, án geimskipa eða einhverja eldflauga. Þeir bara fara í gegnum himingeiminn, inn í himinin, með Jesu Kristi frelsanum okkar. Og þessir ungu menn trúðu þessu. Þetta var þeirra trúajáning og hún kom í ljós þarna inn í eldsofninum. En hugsið ykkur að sjálfur Jesu, sonur Guðs, hann var þarna inn í eldinum. Með þeim, hann verður með okkur í gegnum þessa erfiðu tíma endalokana. Við þurfum ekki að óttast vinir, en komi hvað sem er og jafnir þótt að við deyjum, munum við geta sagt, eins og þeir félagarnir, þá munum við ekki bregðast frelsar okkar. Og þá kemur hann til að frelsa okkur. Konunginn dreymdi draum. Og miklaðist að þeim draumi og lét steypa gulllíkneski til að tilbyðja sem þýtti í reynd að tilbyðja hann. En honum varð hálft á þessu að miklast því það segir þarna í fjórða kafla, ég Nebukadnesar lifði áhyggjulaus í húsi mínu og átti góða daga í öll minni. Þá dreymdi mig draum aftur sem gjörði mig óttaslegin, átti góða daga í öll minni. Þá dreymdi mig draum, aftur, sem gjörði mig óttaslegin og hugsanirnar í rekkju minni

frásagnamennir, særingamennir, kaldiðarnir og stjörnuspekingarnir og sagði ég þeim drauminn. Nú getur hann sagt þeim drauminn, öðruvís en áður, að þá gat hann ekki muna hvað dreymdi hann og Daniel þurfti að ráða drauminn eða segja hann hvað hann hefði dreymt. En þeir gátu ekki sagt mér þýðing þessa draums sem sagt. Sagan endur tökum sig. Þetta eru handónýtir ráðgjafar í annað sinn sem að þessi konungur sannfærist það. Og það segir þarna, svo ég kom bregði hérna aðeins út af hugsuninni með drauma, að ég er mér. Það er önnur spátumsbók, það er 23. kafli frá 25. versi. Þar segir spámaðurinn, ég heyri hvað spámennirnir segja. Þeir sem boða lygar í mínu nafni, þeir segja, mér dreymdi, það er ekki að marka allar draumavinir. Hversu lengi á þetta svo að ganga? Ætla spámenninni, þeir eru boða lygar og flytja tál, eða þeir sjálfur hafa uppbunnið, hvort þykjast þeir að koma þjóðmenni til að gleyma nafni mínu með draumum sínum? Er þeir segja hver öðrum eins og feður þeirra gleymdu nafni mínu vegna Baals? Sá spámaður sem dreymir draum, segi drauminn, en sá sem hefur mitt orð flytji, hann mitt orð í sannleika. Með öðrum orðum, það verður að vara okkur við draumum. En það er ekki allir draumar rangir eða falskir. Guð gefur sumum mönnum að dreyma. Af því að hann vill gefa þeim ákveðið boðskap, eins og Daníels bóki segir frá ítrekað. Það eru sannir draumar. En af því að Guð gaf konunginum þessa drauma, þá verða margir til þess að telja að draumar, já, þeir hafa þýðingu, allir draumar, en það er bara ekki allt rétt. En eins og segir hann í Jeremía, það er mikið að falska drauma og falska ráðningar. En það vill svo til að sumt fólk er það sem kallaði ber draumi. Og þá virðist þið svo eitt og annað rætist að því sem það dreymir, að því það er til ákveðin skýring á því hvað draumar eiga að þýða. Svo það er ekki alltaf hægt að treysta svona löguðu. En ef að draumur er í samræmi við orð Guðs, þannig mælikvarði sem þið eigið að hafa, þá getið þið tekið mark á því. En ekki öðruvísi. Því að óvinurinn er slunginn í því að koma draumum inn í hugarkvel mannana og síðan að gefa þeim falskar ráðningar. Það er sagt hérna í þessu. Förum aftur yfir í Daníel 4. kafla frá 8. versi. Er loks kom Daníel til mín sem kallar Belsasar eftir nafni Guðs. Það er eins og konungur sem sjálfur að skrifa þennan hluta af Daníels bók. Í honum býr andi hinna heilugu guða og ég sagði honum drauminn, Belsasar, sem var nafn sem að hann hafi gefið Daníel. Þú æðsti forstjóri spásagna mannana. Ég veit að í þér býr andi hinna heilugu guða og að engin leyndardómur er þér ofvaxin. Seg mér sýnir draums míns, þær er fyrir mig bar. Og hvað þær þýða? Hérna var einn maður sem konungur treysti. Hvað þetta snerti. Þá stóð Daníel sem kallaði var Belsasar agndofa um stund og hugsanir hans skeldu hann. En konungur tók til máls og sagði, Belsasar, láta ég drauminn nýja þýðing hans skelfa þig. Daníel svaraði og sagði, ég vildi óska herra að draumur rættist á óvinu þínum og þýðing hans á mótstöðu mönnum þínum. Daníel sá strax hver merking þessa draum nr. 2 hjá þessu konungi þýtti, hvað hann boðaði. Og hann var smeykur fyrir hönd konungsins. Svo segi Daníel þarna frá 20. versi, tréð sem þú sást og bæði var mikið og sterkt og svo háttað upp, tók til himins og séð varðum alla jörðina, það er þú. Það er þú konungur sem ert orðin mikill og voldur og mikill leikið þinn vaxinn svo mjög að hann nær til himins og veldi þitt til endimarka jarðar. En þar er konungurinn sá heilagan vörð stíð.

var niður á himni og segja, höggvið upp tréð og eyðileggið það. Hann skal vökna af dögg himinsins og taka hlut með dýrum merkurinnar, uns tíðir, sjö tíðir eru yfir hann liðnar. Sjáu þið? Þetta er draumur, augljóslega, konungi. Því Daniel segir, hann merki þig. Þetta tré er þú sem er höggvið upp. Og Daniel er að boða honum að það eiga á mikið eftir gerast í lífi þínu sem er óæskilegt. En það boðir ekki endilega endalok þín. Svo nú höldum við áfram og sjáum hvað Guð er í reynd að segja konunginum. Þá er þýðingin þessi konungur og ráðstöfunni þesta er það sem er komið fram við minn herra konungin. Þú mynd útrekin verða og manna félagi. Sjáðu þið djörfunginni hjá Daniel. Hvaða konungu sem var á þessum tíma myndi taka hann á lífi fyrir svona bölbænir? Því þetta voru bölbænir að mati manna. En konungu var að opinbera konungi nokkuð til þess að auðmýkja hann eða verða mætti að hann snerist í trúar á hinn eina sanna Guð. Hann sagði þannig í 25. versi, þú mynd út rekin verða úr mannafélagi og eiga byggð með dýrum merkurinnar. Þér mun gefið verða grasa eta eins og uxum og þú mynd vakna af dögg himinsins og sjö tíðir munu yfir þig líða uns þú viðurkennir. Sjáum þið hvað þetta snýst? Uns þú viðurkennir að hinn hæsti ræður yfir konundómi mannana og getur gefið hann hverju sem að vill. Og margir hafa spáð í þetta hvað var það sem komi yfir konunginn það segir hann misti vitið komist að raunum það hérna á eftir hann misti vitið en Guð gaf honum vitið aftur 7 árum síðar en í milltíðinni þá var hann bara úti í náttúrunni eins og hver hann er skepna en hver haldið að hafi passað hásæti konungsins Hverjir haldið þið að hafi gætt þess að engin myndi ræna konungin í þessu veikindum hans embættinu, konundóminu? Það verður þetta Daniel og félagarnir. Þetta voru æðstu ráðgjafa konungsins í öllu Babylonuríki og þeir voru trúir honum því að Guð að þeirra sannfæringu, það var þeirra sannfæring, Guð hafi sendt þá til Babylonar fyrir þessi hlutverk. En Daniel heldur áfram í 26. versi en þar er sagt var að stopp trésins með rótum sínum skildi eftir verða það merkir að þú skalt halda ríki þínu er þú kannast við að allt valdið er á himnum það var stubburinn eftir þegar tréði var höggvið niður að þá var stubburinn eftir og meira að segja með járnring eins og til að sína það sem eftir er Það heldur áfram stund. Lát þér því, konungu, segir Daniel, geðjast ráðmið, losa því af syndu þínu með réttlætisverkum og að misgjörðu þínum með lífsemi við aumingja ef vera mætti að hamingja þín yrði við það langæri, það að segja lengri. Allt þetta kom fram við Nebukadnessar konung. Þegar konungur 12 mánuðum síðar, tækið eftir, það leið tími, munið eftir því að einu sinni sendi Guð hérna spámasinn til Nínive, Jónas, til að boða eyðingu Nínive í búa, borginni og öllu sem þar væru vegna óguðleika þeirra. En þeir snerustu trúar á Guð eru innröðust og Guð hætti við og Eins er það hér. Þegar konungur að 12 mánuðum liðnum var á gangi í konungshöllinni Babylon, tók hann til máls og sagði, er þetta ekki sú hinn mikla Babylon sem ég hef reist af konungssetri með veldi styrk mínum og tign minni til frægðar? Nú er það sko nokkuð stór í eigin augum. Áður að þessi orð voru liðin af vörum konungs kom röst af himni þér gjörist hér með vitalegni bókarn þessa konungur að konundómurinn er vikinn frá þér.
Sjáðu því? Glæsileg borg, glæsileg konungsríki. Og það var kannski ekki að undra í synduleika voldus konungs, hann hugsaði sjá hvað ég hef gert. Þessi hroki, þetta dramb, er andstyggð í augum Guðs. Mætti Guð hjálpa okkur að læra auðmýkt og umburðalindi og viðurkenna Guð almáttugan. Það segir þannig í 32. versi, þar segir Daníel, þetta er 4. kaflinn, þú munt útrekin verða og manna félagi og eiga byggð með dýrum merkurinnar, þér mun verða gefið gras að eta eins og uxum og sjö tíði, það eru sjö ár, munu yfir þig líða eins þú viðurkennir að hinn hæsti ræður yfir konungdómi mannana og getur gefið hann hverjum sem að vill. Þessi ummæli rættust samstundis á Nebukadnesar. Það var burt rekin og manna samfélagi. Og þess vegna kem ég svona með mynd þess listamann sem er að túlka þetta á sinn hátt. Og svo kemur vitnisburður sjálfs konungsins í 34. versi. Ég, Nebukadnesar, hóf að liðinu þessum tíma augum mín til himins og fékk ég þá vit mitt aftur, sjáðu, vit. Það var vitni sem að tapaði og er gefið aftur. Ég lofaði hinn hæsta og vegsamaði og tignaði þann sem lifir eilíflega því að veldi hans er eilíft veldi. Hann er ekki mikla sín, mikla sig yfir sínu hlutverki sem konungur eða veldi. Og svo segir hann að það er bara hans, hins almáttu og Guðs á himnum. Og ríki hans var frá kynið kyns, ekki mitt. Það er það sem hann er að segja þann. Vers 35. Allir þeir sem á jörðinni búa eru sem ekkert hjá honum. Og hann fer með himnana hér og byggjandi jarðarinnar eins og sjálfur vill. Hefur Nebukadnesar konungur snúist? Hann hefur öðlast aðra trú, aðra sannfæringu og glaðlega, fúslega viðurkennir að hann er svo duft hér á jörði samaborið einn almáttu og eilífa Guð. Samstundis, segir hann, fékk ég vit mitt aftur. Hérna kemur það aftur. Það var viti sem hann misti. Samstundis fékk ég vit mitt aftur og til heiðus fyrir ríki mitt kemst ég aftur til tignar og vegsendar. Ráðgjafar mínir og stórmenni leituðu mín og ég var aftur skipaður yfir ríki mitt og mér var gefið enn meira veldi en áður. Hugsaðu ykkur, hérna sjáu þið dæmi um það að heiðin konungur, hundheiðin sem hann var, honum er leift að skrifa hluta af heilari ritningu, hans persónlegi vitnisburður. Svo segir að ráðgjafa mínir og stórmenni leituðu til mín og ég var aftur skipaður yfir ríki mitt og mér var gefið enn meira veldi en áður. Nú vegsama ég, Nebukadnesar, göfga og tigna konung himnana því að allar gjörðir hans eru sannleikur, vegir hans að réttlæti og hann megnar að lægja þá sem framganga í dramblæti. Þetta er svo hressandi. Þetta er eitthvað svo dásamlegt að sjá hvernig hundheiðin voldugur stórsyndari sem maður, konungur sem tignaði skurgoð, hvernig hann snerist, hvernig hann lifði Guði himinsins að lægja sig niður í duftin. Það verður eins og skepna sem skreið jarðir eins og uxin sem getur gras í sjö heil ár. Stundi gerir Guð hlutina mjög rækilega svo okkur dyljist á engan hátt að hér varu kraftaverk að ræða. Svo reisir hann aftur upp af því að hann gaf þessu manni þann möguleika að viðurkenna hinn eina sanna almáttuga Guð sem hinn eina Guð og engin annar er konungur í raun og veru nema hann.
Komið til mín, allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld, segir Jesús. Takið á yður mitt ok og lærið af mér því að ég hófær og af hjarta lítillátur, sjáuði, lítillæti þarna, og þá munið þér finna hvíld sálum yður. Nú var Nebúkadnesar orðin eins og Jesú hvað það snertir, að vera auðmjúkur, lítillátur, þrátturinn mikil veldi hans. Og það er þetta sem að okkur boðað í orði Guðs, að kletturinn sem knosaði styttuna, boðaði Jesú Krist sem kletturinn, sem fylgdi Ísrael út úr Egyptaland í gegnum eyðimörkina og í gegnum hafið til frelsis í fyrir einu landinu. Kristur kletturinn, við lásum það síðast. En við, ég hérna, vildum bara leggja áherslu á það vinir að við þurfum að virða fyrir okkur frelsarinn okkar í allri hans dýrð, í öllu hans veldi, eins og hann raunverulega er og Biblían er yfir full af þeim lýsingum, alveg frá upphafi Biblíunar til enda lokana. En við megum til með að viðurkenna hann og leifa honum að aga okkur til og tukta. Því að það er bara einn Guð, einn eilífu konungur. Og hann sagði, ég kem aftur að taka þau til mín til þess að þér séu þessi ég er. Leifum okkur að treysta. Jafnir þó hann ægi okkur til og tukti. Þess byrði ég í Jesu nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Heimasíða boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarpboðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðar boðskapin Jesú Krist.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White, Þrá aldanna.
1: Kafli 75 Frammi fyrir Annasi og Kaifasi. Þessi kafli byggður á Matteus 26, 57-75 og 27-1. Markus 14, 53-72 og 15-1. Lúkas 22, 54-71 og Jóhannes 18, 13-27. Þeir hröðuðu sér með Jesú yfir Kedrónlæk, framhjá görðunum og ólífu lundunum og eftir auðum strætum hinna sofandi borgar. Komið var fram yfir miðnætti og háreisti í æpandi skrílnum sem elti rauf óþyrmilega nætur kyrðina. Frelsarinn var fjötraður og í strangri gæslu og honum var erfitt gang. En þeir sem hann tóku hann hröðuðu sér allt hvað af tók með hann til Hallar Annasar, fyrirverandi aðstaprests. Annas var höfuð þeirra prestastéttar sem embætti gengdi og vegna aldur síns naut hann af líðinu sömu virðingar og æðsti prestur. Ráða hans var leitað og farið eftir þeim sem rödd Guðs. Hann yrði fyrstur að sjá Jesú sem bendingja hins prestlega valds. Hann yrði að vera viðstattur yfirheyrslurnar yfir fanganum til þess að tryggja að Kaifas sem skorti reynslu hans næði því takmarki sem að var stemt. Slægð hans, kænska og skarpskyggni kæmi sér vel á þessu sviði. Því að tryggja yrði sakfellingu Krists hvað sem það kostaði. Kristur skildi formlega prófaður fyrir ráðinu, en frammi fyrir Annasi var haldinn yfir honum undirbúningsréttur. Undir rómversi stjórn gat ráðið ekki fullnægt dauðadómnum. Ráðið gat einungis haldið rétt yfir fanganum og kveðið upp dóm, en að honum var síðan að fá staðfestingu rómverskra yfirvalda. Þess vegna var áríðandi að bera fram ákæru gegn Kristi fyrir sakir sem rómverjarnir teldu glæpsamlegar. Einnig yrði að finna sakarefni sem væri refsivert í augum gyðinga. Ófáir meðal presta og höfðingja höfðu látið sannfærast af kenningum Krists og það var aðeins ótti við útskúfun sem kom í veg fyrir að þeir játuðust honum. Prestunum var í fersku minni spurning Nikodemusar. Mundi lögmál vort dæma mann, nema hans í yfirheyrður áður og að því komist, hvað hann hefur aðhafst, Jóhannes 7.51. Þessi spurning hafði sundra ráðinu stund og ónýtt áfram þess. Jósef frá Arimatheu og Nikodemus voru ekki til kvati nú en aðri voru til sem kynnu að þora að halda upp í málstað réttlætisins. Rannsókninni yrði að haga þannig að ráðsmenn mæltu innróma með ákærunni á hendur Kristi. Prestarnir lögðu áherslu á tvö ákæru atriði. Ef hægt væri að sanna á Jesú Guði last, myndu gyðingar sakfella hann. Ef á hann yrði sannaður uppreisnar áróður, myndi það tryggja sakfellingu Rómverja yfir honum. Annars reyndi fyrst að finna grundvöll fyrir síðar ákærunni. Hann yfirheyrði Jesú lærisveina hans og kenningar í þeirri von að fanginn segði eitthvað sem gæfi honum átillu til sakargifta. Hann ætlaði sér að fá fram einhverja yfirlýsingu sem sannaði að hann væri að koma á leyni félagskap í því skyni að stofna nýtt konungsríki. Þá getur prestarnir framselt hann Rómverjum sem friðarspilli og uppreisnasegg. Kristur las áfram prestana eins og opna bók. Eins og hann sægi innstu sálar fylsni spyrjandans, neitaði hann því að milli hans og fylgjanda hans væri nokkurt leynisamband eða hann safnaði þeim sem leynilega og í myrkri til að dylja áform sín. Hann hafði engin leyndarmálir snertu áform hans eða kenningar. Ég hef talað opinskátt í áheyrn heimsins, svaraði hann. Ég hef ætið kennt í samkundinu og í helgidóminum, þar sem allir gyðingar safna saman, en í leynum hef ég ekki talað. Frelsarinn sýndi fram á hve starfsaðferðir hans voru ólíkar aðferðum ákæranda hans. Mánuðum saman höfðu þeir elt hann og reynt að veiða hann í gildurur sínar og draga hann fyrir leyni dómstól þar sem þeir gætu náð því fram með ljúvitnum sem óhugsandi var að ná með heiðarlegu móti. Nú voru þeir að framkvæma áform sitt. Hann takaði næturlagi með aðstoð skrílsins. Spott og misþyrmingar áður en hann var sakfelldur eða jafnvel ákærður. Það var þeirra staðsarferð ekki hans. Aðfari þeirra voru lögbrot. Þeirra eigin reglur mæltu svo fyrir að sér hver maður skildi talin saklaus þangað til sekt hans væri sönnuð. Prestarnir voru dæmdir sekir af sínum eigin reglum. Jesús sneri sér að spyrjandanum og sagði, hví spyrð þú mig? Höfðu ekki prestarnir og höfðu getur gert út njósnara til þess að fylgjast með athöfnum hans og gefa skýrslu hvert orð hans? Höfðu þeir ekki sótt hverja samkomu liðsins og gefi prestunum vitneskjum allt sem hann sagði og gerði? Spyrðu þá sem heyrt hafa. Hvað ég hef við þá talað, sagði Jesús. Þeir vita hvað ég hef sagt. Annars setti hljóðan við þetta einbeitta svar. Hann var hræddur að Kristur myndi segja eitthvað fyrirætlanir hans sem hann kýsi ekki að kæmist í hámæli, svo hann sagði ekkert meira við hann að sinni. Einn af þjónum hans reiddist þegar hann sá annars ég var svarafátt, svo hann sló Jesús kynnast og sagði, svarar þú aðsta prestinu svona? Kristur svaraði stillilega, hafi ég illa mælt, þá sanna þú að svo hafi verið. En hafi ég rétt að mæla, hví slær þú mig? Í orðum hans fólst engin heift eða hefnigirni. Hið stillilega svar kom frá hjarta án syndar, þolinmóðu og mildu sem lét ekki egnast. Kristur þjáðist sárlega undan smán og lítilsvirðingu. Af höndum þeirra sem hann hafði skapað og hann var að færa óendalega fórn, þoldi hann hvers konar niðurlægingu. Og hann kvaldist heimun meira að hann var fullkomin í heilaleik sínum og hatri á syndinni. Réttarhöldin yfir honum, haldina mönnum sem voru djöfurlegir í verkum sínum, voru honum endalaus fortfæring. Honum var það viðbjóður að vera umkringdur mannverum sem voru á valdi Satans. Og hann vissi að á augabragði með einu leiftri guðlegs valds hans geti hann lagt hina miskunnarlausu kvalara sína í duftið. Það gerði raunina enn þung bærari. Gyðinga voru að leita eftir Messíasi, sem opinbera skildi í ytri glæsibrag. Þeir væntu þess að hann mundi með einu leiftri valdsmannlegrar beitingar viljans umbreyta straumi mannlegra hugsana og neyða þá til að viðurkenna yfirráð hans. Þannig fannst þeim hann eiga að tryggja eigin upphefð og seðja metorðakinn þeirra. Þegar Kristur var því gerður skotspót fyrirlitningar kom yfir hann sterk fristing að sína guðdómsinn. Með einu orði, með einu augnaráði hefði hann geta neitt ofsækjendur sína til að játa að hann væri drottinn yfir konungum og valdsmönnum, prestum og musteri. En hefði erfiða hlutskipti hans var að gegna þeirri stöðu sem hann hafði kosið sér að vera maður. Englar himinsins fylgdust með hverri athöfn sem beint var gegn elskuðum höfðingja þeirra. Þeir þráðu að frelsa Krist. Undir stjórn Guðs eru englarnir afar máttugir. Einu sinni tortímdu þeir á einni nóttu eftir fyrirskipun Krists hluta af her Assýringa. 185.000 mönnum. Hve auðveldlega hefðu englarnir þá eftir sáu hinn smánarlegu grimdarverk við réttarhöldinni við Kristi geta votta reiði sína með því að eyða andstæðingum Guðs. En þeim var ekki skipað að gera það. Hann sem hafði geta dæmt óvinni sína til dauða, umbar grimd þeirra. Elska hann á föður sínum og heit hans, sem staðið hafði frá grundvöllum veraldar að vera syndberi, var ástæða þess að hann þoldi án kvörtunar ruddalega meðferð þeirra sem hann var komin til að frelsa. Það var þáttur í ættunarverki hans að þola í sinni mannlegu mynd alltaf spott og þær misþyrmingar sem menn gætu sýnt honum. Eina von mannkynsins lá í þessari undirgefni Krists undir allt sem hann megnaði að þola af höndum og hjörtum manna. Kristur hafði ekkert sagt sem andstæðingar hans gæti notað sem átillu. Samt var hann fjötraður til merkis að hann væri sakfelldur. Þó var nauðsynlegt að halda uppi sýndar réttvísi. Nauðsynlegt var að fylgja formi löglegra réttarannsóknar. Yfirvöldin voru staðráðin í því að flýta málinu. Þau vissu hve mikils álits Jesu naut meðal fólksins og óttuðust að ef handtökuna vitnaðist yrði reynt að koma honum til hjálpar. Og enn fremur ef rannsókninni og aftökunni yrði ekki hraðað yrði að fresta henni viku vegna páskahátíðarinnar. Það gæti ónýtt áfram þeirra. Til þess að fá Jesu dæmdan treystu þeir mjög á æsingar múksins sem margur var óþjóðalíður Jerúsalem borgar. Yrði viku töf myndi æsingarnar lægja og hverlindum múknum snúast hugur. Betri hluti íbúana myndi vakna Kristi til varnar. Margir yrði til þess að vitna honum í hag og vekja athygli á miklum kraftaverkum hans. Það myndi æsa múgin gegn ráðinu. Málatilbúnaður þess yrði fordæmdur og Jesu látin laus og inni sér að nýju hilli fólksins. Prestarnir og höfðingjarnir töldu því nauðsynlegt að framsela Jesu í Rómverjum áður en uppskátt yrði áfram þeirra. En fyrst af öllu var það að finna ákæruefni. Þeir hefðu enn ekki fundið neitt. Annars skipaði að fara með Jesu til Kæfasar. Kæfas var einn af Saddúkeunum sem sumir hverju voru nú orðið svarnir fjandmenn Jesu. Þó að Kæfas væri eftir bátur Annasar að skapfestu, var hann fullt eins harður og Annas. Miskunarlaus og óvandaður að meðulum. Hann vildi einskist láta ófreistað að reyða Jesu vegi. Nú var liðið á nótt og mjög dimmt. Við bjarmaða blysum og lömpum hélt vopnu sveitin með fanga sinn til hallaræðsta prestins. Á meðan ráðsmennirni voru að tínast að yfirheyrðu þeir, Annas og Kæfas, Jesu aftur en án árangurs. Þegar ráðið var komið saman í dómhöllinni settist Kæfas í forsæti. Til beggja handa honum voru dómararnir og aðrir sem höfðu sérstakan áhuga á réttarhöldunum. Rómversku hermennir höfðu tekið sér stöðu á palli fyrir neðan öndvegið. Fyrir fram að það stóð Jesu. Augu mannfjöldans hvíldu á honum. Hugaræsingin var gífurleg. Í öllum þessum mannsöfnuði sýndi hann einn fulla rósemd og stillingu. Sjátt aldrungsloftið í kringum hann virtist hlaðið heilögum áhrifum. Kæfast leit á Jesú sem keppinaut sinn. Ákafi fólksins að hlýða á frelsarann og að því er virtist fúslega að veita viðtöku kenningum hans hafði vakið beiska afbrýði æðsta prestins. En þegar Kæfast leit nú á fangann fylltist hann aðdáun að tignmannlegri og virðulegri framkomu hans. Sú sannfæring kom yfir hann að þessi maður væri skildur Guði. Í næstu andrá hratt hann þeirri hugsun frá sér með fyrirlitningu. Hann hóf upp rausl sína án tafar með hrokafullum háðsreim og heimtaði að Jesú inni fyrir þá eitt af hinu miklu kraftaverkum sínum. En orð hans bárust eyrum frelsarans án þess að hann virtist heyra þau. Líðurinn fann muninn á æstum og illgjörnum tilburðum Annasar og Kæfasar og hinni stillilegu, hátignarlegu framkomi Jesú. Jafnvel í hugum þessa forhelta líðs vaknaði þessu spurning hvort þessi guðum líki maður skildi dæmdur sem afbrotamaður. Kæfas skynjaði þá hugafarsbreytingu sem var í aðsigi og hraðaði yfir heyrslunni. Óvinni Jesú vissu ekki sitt rjúkandi ráð. Þeir voru staðránir í að fá hann sakfelldan en vissu ekki hvernig þeir ættu að fara að því. Ráðsmenn skiptust í tvo flokka eftir því hvort þeir voru saddúkæjar eða farisear. Milli þeirra ríkti óslökkvandi fjandskapur og skoðana munur. Þeir þorðu ekki að draga fram ákveðin atriði og ótta við að allt færi í bál og brand þeirra í milli. Jesú hefði með fáeinum orðin geta komið þeim í hár saman og beint hann í hatrinu frá sér. Kæfas vissi þetta og vildi fyrir hvern mun forðast að stopna til árekstra. Nóg var að vitnum til að sanna að Kristur hafði forðand prestana og fræðimennina og hann hefði kallað þá hræstnara og morðingja. En ekki var hyggilegt að hampa því atriði. Í skorpum deilum við farisjana höfðu saddúkæjar viðhaft svipuð orð og slíkur vitnisburður myndi reynast fánýtur fyrir Rómverjum sem sjálfum ofbauð sýndarmennska farisjana. Nægar sannanir voru fyrir því að Jesú hefði sniðgengið erfikenningargyðinga og farið niðrandi orðum með margar af tilskipunum þeirra. En erfikenningarnar elduðu farisjar og saddúkæjar stöðulega grátt silfur. Þessi vitnisburður hefði einnig reynst haldlaus gagnvart Rómverjum. Óvinni Krist þorði ekki að saka hann hvíldardagsbrot því að yfirheyrsla það atriði hefði getað opinbera eðli starfs hans. Ef lækningakraftaverk hans kæmu til umræði myndu aðal markmið prestana að engu gjört. Ljúvitnum hafði verið mútað til þess að bera að Jesú hefði æst til uppreisnar og hygði stoppseta sérstaka ríkisstjórn. En framburðu þeirra reyndist óljós og ósamhljóða. Undir yfirheyrslunni ómertu þeir eigin staðhæfingar. Snemma á starfsferli sínum hafði Kristur sagt: brjóti þetta musteri og ég skal reisa það á þreim dögum. Á táknmáli spádómana hafði hann með þessu sagt fyrir dauða sín og upprisu. En hann var að tala musteri líkama síns. Jóhannes 2:19-21. Þessi orð höfðu gyðingar túlka bókstaflega sem ættu þau við musterið í Jerúsalem. Af öllu því sem Kristur hafði sagt gátu prestarnir ekkert fundið sem nota mætti gegn honum annað en þetta. Með því að rangtúlka þessi orð ætluðu þeir að skapa sér átillu. Rómverjar höfðu tekið að sér að endurbyggja og skreita musterið og þeir voru mjög stoltir af því. Sérhver lítilsvirðingi garð þess myndi áraðanlega vekja reiði þeirra á þessu sviði gætu Rómverjar og gyðingar. Farisear og saddúkæjar orðið sammála því að allir báru þeir mikla virðingu fyrir musterinu. Þetta atriði fundust tvö vitni sem ekki greindi á að sama marki sem aðra hefði greint á fram að þessu. Annað þeirra sem út að hafi verið til ákjara Jesú sagði, þessi maður sagði, ég get brotið niður musteri Guðs og reist það aftur á þremur dögum. Þannig var snúið út úr orðum Krists. Ef þau hefðu verið framborin eins og Jesús sagði þau, hefðu jafnvel öldungaráðið ekki geta sakfellt hann á grundvelli þeirra. Hefðu Jesú aðeins verið venjulegu maður eins og gyðningar héldu fram, hefðu orð hans í mesta lagi verið vísbending fáránlegt gort, en á engan hátt verið túlkuð sem guðlast. Jafnvel eins og þau voru rangfarð af ljúvitnum var ekkert í þeim sem Rómverjarnir hefðu talið afbrot sem varðaði líflát. Jesú hlýtti þolinmóður á hinn ósamhljóma vitnisburð. Hann mælti ekki eitt orð sér til varnar. Að síðustu voru ákærendur hans flæktir í eigin mótsagnir ruglaðir og æstir. Réttarhöldunum miðaði ekkert áfram. Engu var líkar en að ráðabrug þeirra mundið engu verða. Kæfas var sem á glóðum. Síðasta hálmstráðu var eftir. Það erði að neyða Krist til að dæma sjálfan sig. Æðsti presturinn reis úr dómarasætinu, afskræmdur af ílsku og rödd hans og framkoma gáfu til kynna að væri það á valdi hans myndi hann leggja hendur á fangann fyrir framan sig. Svarar þú því engu, sagði hann, sem þessi vitnar gegn þér. Jesú hélt stillingu sinni. Hann var hljáður, en hann lítillætti sig og lauk eigi upp munni sínum. Eins og lamb sem leytti til slátrunar og eins og sauður þegir fyrir þeim er klippa hann. Lauk hann eigi upp munni sínum. Jesaja 53:7. Að síðustu rétti Kæfas hægri hönd sína til himins. Ávarpaði Jesú eins og með heilögum eiðstaf og sagði, ég særi þig við lifandi Guð. Segðu oss, ertu Kristur, sonur Guðs. Við þessa særingu gat Kristur ekki þagað. Tími var til að þegja og einnig tími til að tala. Hann hafði ekki lokið upp munni sínum fyrir en hann var spurður beint. Hann vissi að svariði við daumadómur hans. En særingin kom frá hinum hæsta viðurkenda valdsmanni þjóðarinnar og í nafni hins hæsta. Kristur gat ekki annað en sýnt lögunum tiltíðilega virðingu og meira en það, samband hans sjálfs við föðurinn var dregið í efa. Hann yrði að lýsa eðli sín og ætlunarverki skýrum orðum. Jesús hafði sagt við lærisveina sína, hvert hann sem kannast við mig fyrir mönnum, mun ég við kannast fyrir föður mínum á himnum. Matteus 10:32. Nú endur tók hann kenninguna með eigin fordæmi. Sérhvert eyra var þanið til að hlusta og allra augu hvíldu á sjónu hans þegar hann svaraði, þú sagðir það. Himneskt ljós lýsti upp fölva á sjónu hans er hann bætti við, en ég segi yður. Upp frá þessu munu þér sjá mannssonin sitja til hægri handar máttarins og koma á skýjum himinsins. Eitt andartak leiftræði guðdómu Krists gegnum hjúp hinnar mannlegu myndar hans. Æðsti presturinn kiknaði undan hinu rannsakandi augnaráði frelsarans. Þetta augnaráð virtist lesa duldar hugsanir og brenna sig í hjarta hans. Þessi ár sem hann átti eftir ólifuð gleymdi hann aldrei þessu augnaráði sonar Guðs. Upp frá þessu sagði Jesú, munið þér sjá mannssoni setja til hægri handar máttarins og koma á skýjum himins. Í þessum orðum fólst lýsing Krists á andhverfu þess sem þarna var að gerast. Hann herra lífsins og dýrðarinnar mundi setja Guði til hægri handar. Hann yrði dómari alls heimsins og dómsorði hans yrði ekki áfrýjað. Þá myndi hver leyndur hlutur settur í ljósið frammi fyrir ásjónu Guðs og hver maður dæmdur eftir verkum sínum. Æðsta prestinum brá mjög við orð Krists. Sú hugsun að henni dauði myndi rísa upp og allir standa frammi fyrir dómstóli Guðs til að hljóta endur gjald verka sinna, skeldi Kæfas. Hann vildi ekki trúa því að í framtíðinni yrði hann dæmdur eftir verkum sínum. Í huga hans leiftraði eins og í hringsjá sjónarsvið hins síðasta dóms. Í einni andrá sá hann hið skelfilega atriði þegar hinni dauðu stígi upp úr gröfum sínum ásamt deyndarmálunum sem hann hafði vonað að yrði að eilífu hulinn. Eitt andartak fannst honum hann standa frammi fyrir hinum eilífa dómara sem með augum sem sjá alla hluti, læsi sál hans og fletti ofan að leyndardómum sem álitinu voru gleymd og grafin með hinum dauðu. Þessi sín leið frá augum prestsins. Orð Krist stungu hann. Saddúkean inn í kviku. Kæfas hafði neitað kenningunni um upprisu, dómsdag og framhaldslíf. Nú var hann gripinn djöfurlegu æði. Átti þessi maður, bandingi sem stóð frammi fyrir honum, að ráðast á helgustu kenningar hans? Hann reif skikkju sína til þess að fólk gæti séð hver hneykslaður hann var og heimtaði að hann frekari aðgerða yrði fanginn dæmdur sekur guðlast. Hvað þurfum við nú fram að votta við, sagði hann. Þér heyrðuðu guðlastið. Hvað líst yður og þeir sakfældu hann allir? Sannfæring, reiði blönduð, leiti Kæfas til þess sem hann var að gera. Hann var ofsareiður sjálfum sér fyrir að trúa orðum Krists og í stað þess að beygja hjarta sitt undir hina djúpu sannfæringu sannleikan og játa að Jesú væri Messías, reif hann presthempu sína forhertur í andstöðu sinni. Þessi athöfn hafði í sér fólkna djúpa merkingu. Síst grunaði Kæfas merkingu hennar. Með þessari athöfn sem ætlað var að áhrif hefðu á dómarana og að tryggja sakfællingu Krists hafði Kæfa stemt sjálfan sig. Eftir Guðs lögum var hann nú óhæfu til prestþjónustu. Hann hafði kveðið upp dóm yfir sér. Æðsti presturinn máttu ekki rífa klæði sín. Samkvæmt lögmálinu Levíta var slíkt bannað að viðlagri dauða refsingu. Undir engum kringumstæðum, hvernig sem ástatt var, mátti prestur rífa skikkju sína. Meðal gyðinga tíðkaðist það að gyðingar rífu klæði sín við dauða vinar eða prestum var það bannað. Kristur hafði gefið Mósi skýr fyrirmæli það, þegar það Mósebók 10:6. Allt sem prestar klæddu skildi vera heilt og gallalaust. Með þessum fögru einkennisklæðum var táknu lindiseinkun hinnar miklu fyrirmyndar, Jesú Krists. Ekkert nema það sem var fullkomið í klæðnaði og framkomu í orði og hugafari gat verið Guði þóknanlegt. Hann er heilagur og dýrð hans og fullkomleiki verður að koma fram í jarneskri þjónustu. Ekkert annað en fullkomnun gat votta til fullnustu helgi himneskra þjónustu. Takmarkaði maður gæti rifið sitt eigi hjarta með því að sína iðrunarfullt og auðmjúkt hugafar. Það myndi Guð sjá, en enga rifu máttu gera á prestaskrúðan því að það myndi rýra gildi táksins hið himneska. Æðsti prestur sem dyrðist að koma fram við heilaga embættisgjörð og taka þátt í þjónustunni í helgidómnum, í rifinni skikkju, var talin hafa slitið sig frá Guði. Með því að rífa klæði sín sleit hann sjálfan sig úr hlutverki sínu sem táknmynd. Hann naut ekki lengur viðurkenningar Guðs sem þjónandi prestur. Þessi athöfn Kæfasar var útrás fyrir mannlega ástríðu, mannlegan ófullkomleika. Með því að rífa klæði sín lítisvirti Kæfas lögmál Guðs í því skyni að fylgja erfikenningu manna. Í lögum sem menn höfðu sett var kveðið á að prestar mættu án saka rífa klæði sín af andstíð á syndinni ef hann stæði frammi fyrir guðlasti. Með því voru Guðs lög ógilt af mannasetningum. Fullur eftirvæntingar fylgdist líðurum með hverri athöfn Kæfasar og Kæfas hugðist afla sér viðurkenninga liðsins fyrir guðrækni sína. En með þessari athöfn, sem ætla var að vera fordæming á Kristi, var hann að lasta þann sem Guð hafði sagt mitt nafn í honum. Önnu Mósebók 23:21. Hann guðlastaði sjálfur. Sekur fyrir Guði dæmdi hann Krist sekan guðlast. Þegar Kæfas reif klæði sín, var athöfn hans táknræn fyrir það sem gyðinga þjóðin yrði héðan í frá fyrir augliti Guðs. Þessi líður, sem hafði áður verið Guðs útvalda gyðinga þjóðin yrði héðan í frá fyrir augliti Guðs. Þessi líður, sem hafði áður verið Guðs útvalda þjóð, var að

deili við Guð. Þá hafði Kæfas æri tilefnin til að rífa embætti skrúða sinn sem táknaði að hann teldist vera fulltrúi hins mikla æðsta prests því að nú hafði hann enga merkingu lengur fyrir hann eða fólkið. Hann hefði ærna ástæðu til að rífa klæðið sín í skelfingu yfir sér og þjóð sinni. Æðsta ráðið hafði lýst Jesu dauða verðan en það var brot á lögum gyðinga að halda rétt yfir fangaða næturlagi. Sektadómur var því aðeins löglegur að hann væri kveðin upp í dagsljósi og frammi fyrir fullsetnu ráði. Engu að síðu var nú farið með frelsaran eins og dæmdan afbrotamann og hann framseldu til misþyrminga af hendi lagsta og grimmúlegasta hluta mannkynsins. Höll æðsta prestins var reist í kringum opinn garð þar sem hermenn höfðu safnað saman og auk þeirra múgur manns. Færi var með Jesu yfir þennan garð í varðhald og frá öllum hlýðum dundu á honum hálsglósur fyrir að þykjast vera sonur Guðs. Orð hans sjálfs munu þér sjá mannssonin sitja til hægri handar máttarins og koma á skýjum himinsins. Kváðu við hvaðanæfa með hæðni slátrum. Meðan hann var í varðhaldinu og beði lögmætra rannsóknar fyrir rétti, var hann óvarinn. Fáfróðu skrýllinn hafði fylst með því hvernig miskunnarlausri meðferð hann sætti frammi fyrir ráðinu og það var þeim hvatning til að gefa lausan tauminn hvers konar djöfulegum þáttum í eðli sínu. Göfugt yfirbragð Krists og guðleg framkoma æstu upp í skrýlnun fullkomna brjálsemi. Mildi hans, sakleysi, hátignarleg þolinmæði, allt þetta fyllti skrýlinn hatri sem Satan blés honum í brjóst. Miskun sem og réttvísi var tröðkuð í svaðið. Aldrei hefur nokkur afbrotamaður sætt jafn ómennskri meðferð og sonur Guðs. En sárari angist nýsti hjarta Jesu. Það högg sem dýfstru sári særði hefði engin óvinna hönd geta greitt. Meðan Kristur var beittur þessari skopstælingu af réttar rannsókn frammi fyrir Kæfasi, hafði einn lærisveina hans afneitað honum. Eftir að lærisveinarnir höfðu yfirgefið meistara sinn í garðinum, höfðu tveir þeirra fyllt álengdar með hálfum huga skrílnum sem hafði tekið Jesu. Þessi lærisveina voru Pétur og Jóhannes. Prestarnir þekktu Jóhannes sem var þekktur lærisveinn Jesu og hleyptu honum inn í salinn því að þeir gerðu ráð fyrir að ef hann sæi niðurlægingu foringja síns mundi hann falla frá þeirri hugmynd að slíku maður væri sonur Guðs. Eftir beiðni Jóhannes var einnig Pétri hleypt inn. Í garðinum hafði verið kveiktur eldur því að þetta var kaldasti tími sólarhringsins rétt fyrir sólar upprás. Hópur manna safnaðist kringum eldin og óskamfeilin settist Pétur hjá þeim. Hann vildi forðast að við hann yrði kannast sem lærisvein Jesu. Með því að blanda sér í hópin eins og af tilviljun vonaðist hann til að hann yrði talin einn þeirra sem fært hefðu Jesu í höllina. En þegar ljósi fjall á andlit Péturs leit konan sem gætti dyrana rannsakandi á hann. Hún hafði tekið eftir því að hann kom inn með Jóhannesi og nú sá hún rauna svipin á andliti hans og henni datt í hug að hann kynni að vera lærisveinn Jesu. Hún var í þjónustuliði Kæfasar og forvitni hennar var vakin. Hún sagði við Pétur, ert þú ekki líka einn af lærisveinum hans? Pétri var bylt við. Allir beindu augun sínum að honum. Hann þóttist ekki skilja hana en hún lét ekki undan og sagði við þá sem í kringum hana voru að þessi maður væri með Jesu. Pétri fannst hann verða að svara og hann sagði reiðilega, kona, ég þekki hann ekki. Þetta var fyrsta afneitunin og nú gól hanninn. Ó Pétur, svo fljótt blygðaðist þú þín fyrir meistara þinn. Svo fljótt afneitaði þú drottni þínum. Lærisveinn Jóhannes reyndi ekki

neita því að hann væri fylgjandi Jesú þegar hann kom inn í dómhöllina. Hann blandaði sér ekki í hóp ruslara lýðsins sem var að niðra meistara hans. Hann var einskis spurður af því hann vildi ekki á sér heimildir og varð því ekki grunsanlegur. Hann leitaði atkvars út í horni þar sem hann var falinn skrílnum en eins nálægt Jesú hann gat verið. Þaðan sá hann allt og heyrði sem fram fór við yfirheyrsluna yfir drottni hans. Pétur hafði ekki gert ráð fyrir að uppskátt yrði hver hann var. Þegar hann lét sem sér væri þetta óviðkomandi, var hann kominn yfir til óvinanna og freistingarnar áttu greiðan aðgang að honum. Ef hann hefði verið tilkvaddur að berjast fyrir meistara sinn, hefði hann reynst hugrakkur hermaður. En þegar fingri lítilsvirðingar var að honum bent, reyndist hann huglaus. Margir sem hræðast ekki beinan hernað fyrir drottinn sinn, gugna fyrir háði og spotti og afneita trú sinni. Með því að slást í félagskap þeirra sem þeir ættu að forðast ganga þeir á veg freistingarinnar. Þeir gefa óvinum högstað á sér og leiðast til að segja og gjöra ýmislegt sem þeir höfðu að öðrum kosti aldrei gert sig seka Sá lærisveinn Krists sem nú á dögum dýlur trú sína af ótta við óþægindi eða aðkast afneitar drottni sínum jafn afdráttarlaust og Pétur í dómhöllinni. Pétur reyndi að látast áhugaleysum yfirheyrsluna yfir meistara sínum en hjarta hans var nýst á sorg þegar hann heyrði grimmúðulegar ögranir og sá hvílíkar misþyrmingar hann var að þola. Og auk þess var hann undrandi og reiður yfir því að Jesús skyldi auðmýkja sig og fylgjendur sína með því að undirgangast líka meðferð. Til þess að reyna að dylja raunverulegar tilfinningar sína slóst hann í hóp með ofsækjendum Jesú og tók undir óviðeigandi háðslósur þeirra. En framkoma hans var þinguð. Hann var að vinna gegn sannfæringu sinni og meðan hann reyndi að tala blátt áfram var honum við megn að halda aftur af blöskrun og réttláti reiði yfir misþyrmingum sem dundu á meistara hans. En beindist athyglin að honum og aftur var hann sakaður að vera fylgjandi Jesú. Nú fullyrti hann með eiði að hann þekkti ekki þann mann. Og enn eitt tækifæri var hann að gefa. Klukkustund leið og þá spurði einn af þjónum æðsta prestsins, náin ættingi þess sem Pétur hafði sniðið af eyrað, sá ég þig ekki graskarðinu með honum? Víst ertu einn af þeim, enda ertu galilegu maður. Pétur reyddi sárlega. Lærisveina Jesú voru þekktir að því að tala hreint mál og til þess að blekkja spyrjandan og fullvisa hann þetta nýja persónu gerfi sitt, afneitaði Pétur nú meistara sínum með formælingum og svardögum. Aftur gól hanninn. Pétur heyrði það í þetta sinn og hann myndist orða Jesú. Nú í nótt, áður en hanni galar tvisvar, myndu þrisvar afneita mér. Markús 14:30. Meðan hinni smánarlegu svardagar voru enn ferskir á vörum hans og kvelt hanagali gall enn í eyrum hans, sneri félagsherrinn sér frá fjandsamlegum dómurunum og horfði beint í augu hins hrjáða lærisveins. Á sama augnabliki var Pétri litið á meistara sinn. Í mildnum svip hans las Pétur djúpa meðaumkun og sorg, en þar var enga reiði að finna. Þetta föla, þjáða andlit, þessa titrandi varir, þessi svipur meðaumkunar og fyrirgefningar nísti hjarta Péturs eins og ör. Samviskan vaknaði. Endurminningar þyrtu stað. Pétur minntist heit síns fáum stundum áður að hann væri fús til að fylgja meistara sínum í fangelsi og dauða. Hann myndi sorgarinnar þegar frelsarinn sagði honum í loftsalnum að hann myndi afneita drottni sínu þrisvar sinnum þessa sömu nótt. Pétur var nýbúinn að fullyrða að hann þekkti ekki Jesú, en nú sá hann með djúpri sorg hve vel drottni þekkti hann og hve nákvæmlega hann las hjarta hans
þó hann þekkti ekki einu sinni sjálfur breyskleika þess. Endur minningarna streymdu yfir hann í öldum. Hinn milda miskun frelsarans, gæska hans og langlundar geð, blíðlindi hans og þolinmæði við villurámandi lærisveina. Allt kom þetta upp í hugann. Hann myndist viðvörunarinnar. Símon, Símon, Satan krafðist yðar að sælda yður eins og hveiti. Ég hef beðið fyrir þér að trú þín þrjóti ekki. Lúkas 22, 31-32 Hann íhugaði með skelfingu sitt eigi vanþakklæti, óhreinlindi sitt, eðróf sitt. En leit hann á meistara sinn og sá vanheilega hönd á lofti til að slá hann, kinnhest. Hann þoldi ekki lengur við að hljóp niðurbrotin út úr höllinni. Hann ætti áfram, einmana í myrkrinu og hvorki vissinni kærði sig hvert. Að síðustu var hann komin í Getsemani. Atvingin þar fáum stundum áður komu skipt fram í huga hans. Þjáningarsvipurinn á drottni, andlitið flekka blóðugum svita með krampategjum af angist, stóð honum fyrir hugskotssjónum. Hann myndist með beiskri sjálfsásökun að Jesú hefði einn saman grátið og kvalist á bæn meðan þeir sváfu sem hefði átt að vera hjá honum á þessari reynslu stund. Hann myndist hinnar hátíðlegu kvatningar. Vakið og byðið að þér fallið ekki freistni. Matteus 26:41 Hann sá enn fyrir sér atburðin í dómhöllinni. Það var kvöl blæðandi hjarta hans að vita að hann hafi bætt þyngstu byrði af niðurlægingu frelsarans og sorg. Á þeim stað þar sem Jesú hafði útelt sál sinni í kvöl frammi fyrir föðurnum fjall Pétur ásjónu sín og óskaði þess að hann mætti deyja. Með því að sofa þegar Jesú bað hann að vaka og biðja hafði Pétur undirbúi jarðveginn fyrir mikla synd sína. Með því að sofa á þessari örlaga stundu höfðu allir lærisveinarnir valdið sjálfum sér miklu tjóni. Kristur þekkti eldraunina sem þeirra beið. Hann vissi hversu Satan myndi vinna að því að deyfa skilning þeirra til þess að þeir eruðu óviðbúnir átökunum. Þess vegna varaði hann þá við. Ef þessum stundum í garðinum hefði verið varið til að vaka og biðja hefði Pétur ekki verið skilin eftir að nokkurs annars að treysta á hann sitt eigið veika afl. Þá hefði hann ekki afneitað drottni sínum. Hefðu lærisveinarnir sér vakað með Kristi í kvöl hans hefðu þeir verið undir það búnir að sjá þjáningar hans á krossinum. Þeir hefðu skilið að hluta eðli yfirþyrmandi angistar hans. Þeir hefðu getað minnst forspár hans þjáningar hans dauða og upprisu. Í skugga stærstu reynslu stundar hefðu einhverji vonar geislar upplýst myrkrið og haldið við trú þeirra. Jafnskjótt og dagur var á lofti safnaðist ráðið aftur saman og enn var Jesú færður inn í þingsalinn. Hann hafði lýst sig son Guðs og þeir hefðu gert úr honum hans ákæru gegn honum. En þeir gátu ekki sakfellt hann á þeim grundvelli því að margir þeirra hefðu ekki verið viðstaddi nætur fundin og þeir hefðu ekki heyrt orð hans og þeir vissu að rómverski dómstóllin myndi ekki finna í þeim neina dauðasök. En ef þeir gætu allir heyrt þessi orð endur tekin af vörum hans, kynnu þeir að ná takmarki sínu. Yfirlýsingu hans að hann væri Messías mætti túlka sem pólitískt markmið og landaráð. Ef þú ert Kristur, þá seg oss það, sögðu þeir, en Kristur þagði. Þeir héldu áfram að þaul spyrja hann. Að síðustu svaraði hann trega blandinni röddu, þótt ég segi yður það, munu þér ekki trúa. Og ef ég spyr yður, svarið þér ekki. En til þess að þeir hefðu enga afsökun bætti hann við hátíðlegri viðvörun, en upp frá þessu mun mannssonurinn sitja til hægri handar Guðs kraftar. Ert þú þá sonur Guðs? Spurðu þeir einu munni. Hann sagði við þá,
Þér segið að ég sé að sá. Þeir hrópuðu. Hvað þurfum við nú framar vitnis við? Við höfum sjálfur heyrt það að munni hans. Og svo eftir hinna þriðju sakfellingu höfðingja gyðinga skildi Jesú deyja. Allt sem nú þurfti fannst þeim var að fá Rómverja til að staðfesta dóminn og framselja hann þeim í hendur. Nú var hann spottaður og honum misþyrmt í þriðja sinnið á enn verri máta en þegar fávís skríllinn var að verki. Nú var það gert í viðurvist prestana og höfðingjana og með þeirra samþykki. Sérhver samúðar vottur og mannleg tilfinning var horfin úr hjörtum þeirra. Væri röksemdir þeirra hæpnar og ónógar til að bæla niður rödd, hans áttu þeir önnur vopn. Slík sem á öllum öldum hefur verið beitt til að þakka niður í villutrúamönnum, þjáningar, ofbeldi og dauða. Þegar dómararnir höfðu kveðið upp sektardómi við Jesú greip líðin djöfurlegt æði. Öskrin voru eins og þær væru villidýr. Skrýllin ætti að Jesú æfti, hann er sekur, drepið hann. Ef hermenn Rómverja hefðu ekki verið þar hefði Jesú ekki lifað það að vera neldur á krossin á Golgata. Hann hefði verið tættur í sundu fyrir framan dómara sína ef rómversku yfirvöldin hefðu ekki með vopnavaldi haldið ofbeldi lífsins í skefjum. Heiðnir menn reiddust þessu ofbeldi gegn manni sem ekkert saknæmt hafði sannast á. Rómversku liðsforingarnir kváðu gyðinga brjóta gegn rómverska valdinu með því að sakfella Jesú og það væri jafnvel andstætt lögum gyðinga sjálfra að dæma mann til lífláts á grundvalli eigin framburðar. Afskipti þeirra eru til þess að lægja ofstopanum stund, en leiðtó að gyðinga voru ónæmir bæði fyrir meðumkun og blíkuðun, prestar og höfðingjar gleymdu virðingu embætta sinna og létu ókvæðis orðin dynja á sinni guðs. Þeir hættu hann fyrir uppruna sinn, þeir lístu hann gortara, sem þættist vera Messías, og að hann ætti skilið hinn smánarlegasta dauðdaga. Ólifnaðar seggir heldu sívirðingum yfir frelsaran. Fata druslu var kastar yfir höfuð honum og ofsækjendur hann slógu hann í andlitið og sögðu Spáðu nú, Kristur, hver var að slá þig? Þegar flíkinni var svift burt, hrækti einn auðnuleysingin á hann. Englar Guðs gáfu nákvæma skýrslu hvert fjarsamlegt augna tillit, orð og athöf sem beint var af elskuðum foringja þeirra. Síðar meir munu þessi vondu menn, sem hrektu á stillilegt, fölt andlits Krist horfa á það í dýr sinni, ljómandi bjartara en sólin.

Fyrra almenna bréf Péturs. Fyrsti kafli. Pétur postuli Jesú Krists heilsar hinum útvöldu sem lifa sem útlendingar dreifðir meðal þjóðanna í Pontus, Galatíu, Kappadókíu, Asíu og Bithyníu, en útvaldir samkvæmt fyrir vitund Guðs föður og helgaðir af anda hans til að hlýða Jesú Kristi og hreinsast með blóði hans. Náð og friður margfaldist með yður. Lofaður sé Guð og faðir drottins vors Jesú Krist sem eftir mikilli miskun sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum og veitt oss óforgengilega, flekklausa og ófölnandi arfleið sem yður er geymd á himnum. Kraftur Guðs varveitir yður sem trúið til þess að þér öðlist hjálpræðið sem albúið býður þess að opinberast á efsta degi. Fagnið því þótt þið nú skammastund hafið orðið að hryggjast í margskona raunum. Það er til þess að trúfesti ykkar, langtum dýrmætari en forgengilegt gull sem þó er reynt í eldi, geti orðið ykkur til lofs og dýrðar og heiðurs við opinberun Jesú Krists. Þið hafið ekki séð hann en elskið hann þó. Þið hafið hann ekki nú fyrir augum ykkar en trúið samt á hann og fagnið með óumræðilegri og dýrlegri gleði þegar þið eruð að ná takmarki trúar ykkar, frelsun sálna ykkar. Þessa frelsun könnuðu spámennirnir og rannsökuðu vandlega þegar þeir töluðu þá náð sem ykkur mundi hlotnast. Þeir rannsökuðu til hvers eða hvílíks tíma andi Krists sem í þeim bjó benti þá er hann vitnaði fyrirfram píslir Krists og dýrðina þar á eftir. En þeim var opinberað að eigi væri það fyrir sjálfa þá, heldur fyrir ykkur að þeir þjónuðu að þessu sem ykkur er nú kunngjört af þeim sem boðuðu ykkur fagnaðar erindið í heilugum anda sem er sendur frá himni. Inn í þetta fýsir jafnvel englana að skyggnast. Gerið því hugi ykkar viðbúna og verið vakandi. Bindið alla von ykkar við þá náð sem ykkur mun veitast við opinberun Jesú Krists. Verið eins og hlýðin börn og látið líferni ykkar ekki framar mótast af þeim girndum er þið áður létu stjórnast af í vanvisku ykkar. Verið heldur sjálf heilög í öllu dagfari ykkar eins og sá er heilagur sem ykkur hefur kallað. Ritað er, verið heilög því ég er heilagur. Fyrst þið ákallið þann sem föður er dæmir án manngreinar álits eftir verkum hvers og eins, þá gangi fram í Guðs óta útlegðar tíma ykkar. Þið vitið að Guð frelsaði ykkur ekki með forgengilegum hlutum, silfri eða gulli. Frá fánýtri hegðun ykkar er þið höfðuð að erðum teki frá forfeðrum ykkar. Heldur með dýrmætu blóði Krists, hins lítalausa og óflekkaða lambs. Guð útvaldi hann fyrir sköpun heims en hann var opinberaður vegna ykkar í lok tímana. Fyrir hann trúið þið á Guð er vakti hann upp frá dauðum og gaf honum dýrð. Því er trú ykkar einnig von til Guðs. Með því að hlýða sannleikanum hafið þið hreinsað ykkur og getið því borið hræstnislausa elsku hvert til annars. Haldið því áfram að elska hvert annað af heilu hjarta. Þið eruð endurfætt, ekki af forgengilegu sæði, heldur óforgengilegu, fyrir orð Guðs sem lifir og varir. Því að allir menn eru sem gras og öll vex sem þeirra sem blóm á grasi. Grasi skrælnar og blómið fellur, en orð drottins varir að eilífu. Og þetta orð er fagnaðarerindið
sem ykkur hefur verið boðað.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Er nauðsynlegt að sækja kirkju? Sumir þeirra sem ekki hafa vanist því að sækja guðsþjónustur eða að fara á kristilega samkomur hafa spurt af hverju slíkt sé talið nauðsynlegt. Er ekki nóg að ég lesi orð Guðs heima hjá mér eða biðji til Guðs í einrúmi? Ég er ekkert vanið því að fara á kristilega samkomur, svo þó ég nú hafi áhuga núna á Guðs orði, fer ég þá að mis við eitthvað þegar ég læt mig næja að fara í kirkju aðeins nokkru sinnum á ári. Hvað er það sem kemur fólki til þess að fara í kirkju vikulega eða oftar? Skiptir þetta einhverju máli upp á andlegt lífi mitt? Þannig er oft spurt og það er því komið tími til þess að taka þessa spurningar fyrir í þessum þáttum okkar. En svo alltaf áður munum við einnig að þessu sinni leita svarana í orði Guðs í Biblíunni. Enda er þar að finna allmargar yfirlýsingar drottins sem varpa ljósi á máli. Fyrst skulum við þó kynna okkur það sem drottin hefur að segja okkur um nauðsyn þess yfirleitt að tilbyðja Guð. Við byrjum á því að skoða Jóhannesar Guðspjall 4. kafla og við lesum þar 20. og 4. versi sem segir: Guð er andi og þeir sem tilbyðja hann eiga að tilbyðja í anda og sannleika. Tilvitnun lýkur. Hér fer það ekkert á milli mála að okkur ber að tilbyðja Guð. Það er ekki vegna þess að Guð sé svo ráðríkur að það skipi okkur að tilbyðja sig. Heldur er Guð að sýna okkur fram á nauðsyn þess að tilbyðja skapara okkar og lífgjafa, svo að við ofmennumst ekki sjálf eða gerum þau mistök að ætla að við getum án hans verið. Og þar sem við eigum allt undir almáttugu Guði komin, er okkur holt að minnast hans daglega og leita eftir blessunum hans og handleiðslu. Fyrir á tímum voru það talin mikil forréttindi að fá að ganga í hús Guðs til þess að tilbyðja hann og vegsama. Það var einmitt þess vegna að eftirfarandi hvatningar heyrðust manna á meðal og ég les fyrst í Sálmanu 95, 7. versi. Komið, föllum fram og krjúpum niður, beygjum kné vor fyrir drottni skapara vorum. Það er ákala oft sem það gerist í Biblíunni að fólk Guðs tignaði drottin sem skapara og einnig tilbað það hann vegna almættis hans. Sjáu til dæmis þessa yfirlýsingu sem við finnum í Sálmanum 100 og ég les þar frá öðru versi. Þjóni drottni með gleði, komi fyrir auglit hans með fagnaða söng. Vitið að drottin er Guð, hann hefur skapað oss og hans eru vér, líður hans og gæslu hjörð. Gangið innum hlið hans með lofsöng, í forgarða hans með sálmum. Lofið hann, vegsami nafn hans, því að drottin er góður, miskun hans varir að eilífu og trúfesti hans frá kyni til kyns. Hér enda tilvitnun. Og fólk fór vikulega í kirkju, í samkunduhúsið eins og það var kallað í Ísrael. Fólki fannst mikið vanta í tilveru sína þegar það gat ekki komist í Guðs hús til þess að færa Guði lofgjörð og þakkir fyrir velgjörður hans eða þá til þess að ákalla hann hjálp og leiðsögn í vandamálum og mótlæti lífsins. Einnig hlýttu samkomugestir og fræðslu sem alltaf var þarna á boðstólum og þannig á það að vera enn í dag. Almennt talað hafa Íslendingar ekki verið mjög kirkjuregnir, en eitthvað hefur kirkjusóknin þó aukist síðustu árin. Og það er áberandi hver fólk er meira leitandi í dag en áður fyrr. Það virðist hugsa meira framtíðina og eilíðamálin og leitar að svörum. Þau eru að finna í orði Guðs og það er mikið rætt og boðað á meðal þeirra sem leitast við að þjóna Guði og að vera öðrum til blessunar. Að sjálfsögðu er lestur orðsins í einrúmi nauðsynlegur, svo og einrúms bænin. En þar sem við eru sköpun sem samfélagsverur, sem þrá samfélag með öðrum, Þá okkur einnig holt að tilbýða Guð með öðrum. Þá einnig gott og nauðsynlegt að syngja Guði lofsöngva og að tilbýði hann í tónlist sem upphefur hugi okkar til Guðs. Kristur kvatti til þess að fylgjendur hans tæki sér tíma til íhugunar og bænar og þá einnig í samfélagi með öðrum eins og augljóst er af þessum orðum hans sem við finnum í Matteusarguðspjalli 18. kafla þar sem við lesum 19. og 20. versi. En segi ég yður, hverja þá bæn sem tveiriðar verða einhuga á jörðu mun faðir minn á himnum veita þeim. Því að hvar sem tveir eða þrír eru samankomnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Davíð konungur gladdist sérstaklega yfir því að geta tekið sér tíma til þess að fara til funda við drottin í helgidóminu. Hann segir í Salmónum 122 og þar er það í byrjun sálmsins, þar sem hann segir þetta. Ég varð glaður er menn sögðu við mig, göngum í hús drottins. Og í Salmónum 84, öðru vessi, þá segir hann, hversu yndislegir eru bústaðir þínir drottin hersveitana. Og í 11. vessi segir hann, því að einn dagur í forgörðum þínum er betri en 1000 aðrir. Heldur vil ég standa við þröskuldin í húsi Guðs míns, en dvelja í tjöldum óguðlega, tilvitni líkur. Eftir að Kristur stofnaði kristna kirkju með lærisveinum sínum, leið þó ekki á löngu áður en sumir tók að sína öðrum hugðarefnum áhuga. Þeir leituðu á önnur mið og gleymdu Guði. Eitthvað annað sem þeir töldu mikilvægara en Guð og tilbeðsla á honum tók upp huga þeirra og þeir hættu að koma í kirkju. Þá gaf drottin út eftirfarandi yfirlýsingu til allra hinna trúuðu og við lesum þessa yfirlýsingu í Hebreabréfinu í 10. kafla og 20. og 5. vessi. Vanrækið ekki safnaða samkomur yðar, eins og sumra er siður. Heldur uppörfið hver annan og það því fremur sem þér sjáið að dagurinn færis nær, tilvitnun endar. Það er eins og margir hugsi ekkert afleiðinga þessa vanrækja Guð og hans málefni. Okkur er nauðsynlegt að hugsa andlega heilsu okkar, ekkert síður en líkamlegt heilbrigði. Menn hika yfirleitt ekkert við að leita til læknis þegar í óefnir komið með líkamlega heilsu okkar. En svo hætti þeim til þess að vanrækja algjörlega andlega heilsu sína. Iðkun trúalífsins í samræmi við þá fræðslu sem að finna í orði Guðs í Biblíunni er okkur lífsnauðsynleg. Samfélag með öðru trúuðu fólki og þá ekki síst í húsi Guðs er okkur ákaflega nauðsynleg. Þegar svo þangaðir komið ber að sína húsi Guðs viðeigandi lotningu eins og segir í predikaranum í 5. kafla og ég les þar fyrsta vessin þar sem segir Haf gát á fæti þínum þegar þú gengur í Guðs hús því að það er betra að koma þangað til þess að heyra heldur en að heimskingjar færi sláturfórn. Því að þeir vita ekkert og gjöra það sem illt er. Undir þessi orð tekur Páll Postuli þegar hann skrifaði Tímoteusi ungum samstarfsmanni sínum eða eins og við lesum í fyrra Tímoteusabréfi 3. kafla frá 14. vessi. Þetta rita ég þér þó að ég voni að koma bráðum til þín til þess að þú skulu vita ef mér senkar hvernig á að haga sér í Guðs húsi sem er söfnuður lifanda Guðs, stólpi og grundvallur sannleikas, tilvitnun endar. Þegar drottinn kallaði Ísraelsmenn til þess að bera honum vitni á meðal annarra þjóða, gaf hann þeim margvíslega leiðbeiningar er höfðu með tilbeiðslu og trúalíf þeirra að gera. Til dæmi segir hann þetta í 3. Mósebók 23. kafla og 3. versi. Sex daga skal verk vinna, en 7. daginn skal vera helgi hvíld, helg samkoma. Þér skuluð ekkert verk vinna. Það er hvíldadagur drottins í öllum bústöðum yðar, tilvitni líkur. Í hverri viku, hver 7. dag vikunar, vildi Guð sjá fólk sitt í helgidóminu. Þá bar þeim að leggja niður öll venjubundin störf, þvo sér og hreinsa og klæða sig upp í hrein og betri föt til þess að geta farið á fund við drottin í helgidómi hans. Hvíldadagarnir voru ekki aðeins frídaga frá vinnu, heldur voru þeir sérstakir hátíðisdagar sem Guð blessaði sérstaklega og helgaði í þeim tilgangi að fólki gæti notið þeirra til andlegrar uppbyggingar. Já, það er augljóst að við hljótum bæði fræðslu og blessun þegar við leitum fundar við drottin í húsi hans. Og því oftar sem við gerum slíkt, því betra, því meiri blessun. Reglubundin kirkjusó og það á hverjum þeim hvíldadegi sem Guð gefur þér til að lifa er blessun sem enginn hefur í rauninni efni á að fara á misvið. Við ættu því að taka undir með Davíð þegar hann sagði Ég varð glaður þegar menn sögðu við mig göngum í hús drottins. Í orði Guðs er allmargar yfirlýsingar að finna lofgjörð og tilbeðslu þá sem viðhöfð á himni og sem mun eiga sér stað alla eilíð. Það meira að segja tekið fram í Biblíunni hversu oft allt fólk Guðs muni koma saman til slíkrar tilbeðslu og lofgjörðar. Lesum það sem Jesaja hefur að segja okkur þetta og við lesum í Spádómsbók Jesaja, kafla 66, og ég les þar vers 22 og 3. Já, eins og hinn nýja himinn og hinn nýja jörð sem ég skapa, munu standa stöðu fyrir mínu augliti, segir drottinn, eins mun afsprengi yðar og nafn standa stöðugt. Og á mánuði hverjum, tunglkomudaginn, og á viku hverri hvíldadaginn, skal allt hold koma til þess að falla fram fyrir mér, segir drottinn. Þarna þess getið að við munum hittast oft til þess að tilbyða drottinn okkar og frelsara, að minnsta kosti vikulega og það á hvíldadegi drottins. Það að segja hvern sjöunda dag vikunar. Svo það Jóhannes sem segir okkur frá því í opinberunarbókinni 22. kafla í fyrstu vessunum á þessa leið og hann sýndi mér móðu lífsvatnsins, skínandi sem kristall. Hún rann frá hásæti Guðs og lamsins. Á miðjustræti borgarinnar beggja vegna móðunnar var lífsins tré sem ber 12 sinnum ávöxt. Á mánuði hverjum gefur það ávöxt sinn og blöð trésins eru til lækningar þjóðuna. Með öðrum orðum, alla eilífð munum við hittast reglulega á vissum tímum og á vissum stöðum þar sem við getum notið samfélagsins með Guði og hvert með öðru. Og þar sem slík reynsla býður okkar í ríki Guðs alla eilífð, hví þá ekki að byrja að temja okkur þessa tilbeðslu síði á meðan við erum enn hér á jörðu. Já, það okkur öllum nauðsilegt að koma til funda við frelsar okkar til tilbeðslu, til íhugunar og til lofgjörðar eins oft og mögulegt Sjálfur hefur Guð tiltekið ákveðna tíma og staði þar sem slík tilbeðsla fari fram. Það á hvíldadögum, sem sagt í viku hverri, og Guð vill gjarnan sjá okkur sem fastagesti í helgidómi sínum á tilnefndum helgistundum. Það hlýtur að vera umhugsunarefni sér hverri mannesku sem elskar Guð af öllu hjarta og leitast við að gera vilja hans í einu og öllu. Af hverju hún notfæri sér ekki hvíldadag drottins, sem sjöundi dagur vikunar. Það að segja laugardaginn, það sem Guð hefur sérstaklega helgað hann og blessað sem tilbeðsludag. Þarna ákveðna þversögn að finna í lífi trúaðra sem hafa gefis Guði en vilja síðan ekki tilengja sér þær helgistundir og þá hvíldardaga sem drottinn hefur sérstaklega tilnefnt til tilbeðslu og lofgjörðar. Margir á meðal þeirra sem játa trú á frelsaran eiga enn margt eftir ólært á sviði helgunar og trúfesti. Við skulum hafa í huga eina af mælistökum kærleika og trúfesti sem Jesús gaf okkur mönnunum. Hana að finna í Jóhannesarguðspjalli 14. kafla og 15. versi. En þar segir Jesús einmitt þetta. Ef þér elskið mig, munið þér halda boðor mín. Boðorðin minna okkur á að tilbyðja hinn eina sanna Guð og drottin. Hann eigum við að elska og tygna af öllu hjarta. Þá minna boðorðin tíu okkur einni á það að elska náungan eins og okkur sjálf. En mitt í öllum þessum tíu meginreglum Guðs ríkis er að finna hvatningu til allra jarðabúa að minnast þess og gleyma því alls ekki að okkur ber að eiga helgistund með skapara okkar í hverri viku á hvíldardegi drottins sem er sérstaklega sagður vera sjöundi dagur vikunar. Þegar svo frelsarinn okkar segir að við getum sýnt elsku okkar til hans með því að hafa í heiðri boðorð hans, já, öll boðorðin, þá hljótu við einnig að hafa í heiðri þá sérstöku helgistund sem hann sjálfur hefur tiltekið til að eiga andlegt stefnumót með lærisveinu sínum. Og til þess að hverfa aftur að þeim spurningum sem leiddi okkur inn í þessa athugun okkar á orði Guðs, það er að segja spurningar um kirkjusó og hve oft við ættum að koma í helgidóm drottins, þá hefur orð Guðs þegar svarað því fyrir okkur. Guð vill mæta okkur daglega, en svo á hann sér einn sérstakan dag í viku hverri sem hann vill að við notum til þess að koma til fundar við hann í helgidóminu. Guð hefur lofað fólki sínu mikilli og stöðugri blessun þegar við leitum reglubundið eftir samfélagi við hann og tignum hann og vegsömum í helgidómi hans. Takið eftir því að hinn er fyrstur í söfnuði Jesu Krists forðum heldur sig daglega í helgidóminum eins og segir í postulasögunni 2 og ég byrja að lesa 41. Vessi. En þeir sem veittu orði hans viðtöku voru skýrðir. Og þann dag bættust við 3000 sálir. Þeir ræktu trúlega uppfræðslu postulana og samfélagi, brotning brauðsins og bænirnar. Ótta setti að hverju manni, en mörg undur og tákn gjörðust fyrir hendur postulana. Allir þeir sem trúðu héldu hópin og höfðu allt sameiginlegt. Þeir seldu eigni sína og fjármuni og skiptu meðal allra eftir því sem hver hafði þörf á. Takið svo eftir. Daglega komu þeir saman með einum huga í helgidóminu. Þeir brutu brauð í heimahúsum, neyttu fæðu saman í fögnuði og einlægni hjartas. Þeir lofuðu Guð og höfðu vinsældir af öllum, en drottinn bætti daglega við í hópin þeim er frelsast létu hér líkur tilvitnum. Það er augljóst af þessum orðum. Að vikuleg kirkjusókn nægði ekki hinum fyrstu í söfnuði drottins. Þetta fólk vildi meira, enda þyrsti það og hungraði eftir meiri fræðslu. Og einni vildi það ekki fara á mis við þá blessun sem samfélagið veitti öllum þeim sem komu í hús Guðs. Þá er einni athyglisvert þar sem segir frá ferðalögum Páls og Sílasar í trúbóðs erindum þeirra, er þeir komu til Filippi í norður Grikklandi og leituðu að tilbeiðslusta. Takið eftir því sem segir að það var einmitt á hvíldardegi drottins sem þeir leituðu að trúuðu fólki og tilbeiðslusta þeirra. Við lesum í postulasögun í 16. kafla frá 11. vessi, þar sem segir Nú lögðu við út frá Tróas og sildum beint til Samothrake. En næsta dag til Neapolis og þaðan til Filippi. Hún er helsta borg í þessum hluta Makedóníu, rómversk nýlenda. Í þeirri borg dvöldumst við nokkra daga. Hvíldardaginn gengum við út fyrir hliðið að á einni, en þar hugðum við vera bænasta. Settust við niður og töluðum við konurnar sem voru þar sama komnar. Kona nokkur guðrækin úr Þýatíruborg, Lydia að nafni, er vestlaði með purpura hlíti á. Opnaði drottinn hjarta hennar og hún tók við því sem Páll sagði. Hún var skýrð og heimili hennar. Hér líku tilvitnum. Þessi lærisveina drottins leituðu að tilbeiðslu húsi því að þeir vildu ekki fara á mis við það samfélag þá tilbeiðslu sem þeir voru vanir að njóta á hvíldardegi drottins. Þessir fóru nefnilega reglulegi kirkju og það vikulega. og það hvarlaði ekki að þessum þjónu drottins að vanrækja kirkjuna, nýja kom það til mála hjá þeim að gera sér annan hvíldardag en þann sem sjálfu skaparinn hafði boðið þeim að hafa í heiðri. Í 13. kafla Jóhannesar Guðspjalls segir sjálfu frelsarinn, ég hefi gefið yfir eftirdæmi að þér breytið eins og ég breytti við yður. Þér eruð sælir eftir að breytið eftir því.
2: I praise the Lord that we can come together and share His holy name tonight. And I'm glad that I'm part of that family of God, aren't you? We'd like to sing it for you.

Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðum við drottinum blessinni líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Maður nokkuð sem hefur reynt ýmislegt í lífinu, þar sem lífið hefur ekki reynst honum neinn dans á rósum, hefur komið að máli við mig og beðið mig að fjalla hér í þessum þætti vissa spurningar sem honum liggja á hjarta. Þessi maður hefur gengið með Kristi í tiltölulega skamman tíma og er ákaflega þakkláttu fyrir það að Drottinn hefur gefið honum ný tækifæri og nýja byrjun í lífinu. Þessi vinur minn er einn af þeim sem má segja að hafi svo lifað í göturæsinu í áratugi og töldu margir að vonlaust væri að hjálpa honum til að losna úr viðjum ofdrykkjunar. En þar sem Jesús Kristur komst að í lífi hans, hefur maður risið upp til að lifa eðlilegu lífi og fagnar hann því mjög að vera frjáls maður og hefur meðtekið hjálpræði Drottins. Hann er sem nýr maður, enda er hann það í orðsins fyllstu merkingu. En það er einmitt þá, mitt í öllu frelsinu, mitt í öllum fögnuðinum, að efasemdi læðast að honum og þær valda óróleika í hjarta hans. Spurningarnar hellast yfir hann. Þess vegna kom hann til mín og bað mig að fjalla þessa spurningar sem hafa truflað hann. Hann telur að aðri sem hafa fundið frelsið í Jesu Kristi og meðteki hjálpræði hans upplifi líka slíkar efasemdir og geti einni haft gagn af slíkru umfjöllun, en það telur hann sig hafa fengið svörin við spurningum sínum. En nú skulum við taka fyrir hugsanir hans og spurningar og sjá hvernig Drottinn tekur á slíku í Biblíunni. Í þessari umfjöllun skulum við kalla þennan vin minn Efagjarn. En ég vil fullvisa ykkur það að áður en umfjölluninni líkur fær hann réttnefnið Sigursæll. Steinþór, er nauðsynlegt fyrir mig að tilheyra söfnuði? Get ég ekki verið frjáls og flakkað á milli safnaða og noti þess sem ég vil á hverjum stað? Þannig spurði Efagjarn mig á dögunum og mér fannst ég vera settur í nokkurn vanda með slíkri spurningu. Enda vildi Efagjarn fá afdráttalaust svar. Líklega hefi ég brugðist við spurningunni á frekar óhefðbundin hátt, þar sem að sagði mig síðar að það hefði verið eins og ég hefði slegið hann utanundir. Ég hafði sagt við hann eitthvað á þessa leið. Eftir allt það sem frelsarinn hefur gert fyrir þig og gefið þér nýja byrjun og ný tækifæri, þá ætlað þú að fara á flakk. Svarið vakti hann til meðvundundar það að Drottinn ætlast til þess að fólk hann sýni honum hollustu og tryggð. Og Efagjarn, vinur minn, gat ómögulega hugsa sér að bregðast frelsara sínum á nokkurn hátt. Það sem fólst í spurningu hins Efagjarna bróður var þetta. Af hverju get ég ekki verið eins og allir aðrir? Vinir hans og ættingjar voru yfirleitt kristið fólk eins og gengur og gerist hér á landi. Það má ekki vamsitt vita og gerir ekki flugu megin. Það fyrir kirkju ef til vill 2-4 sinum á ári sem almennti tali nokkuð gott og svo gefur það reglulega til góðgerðamálefna af ýmsu tagi. Þetta fólku svíkur ekki undan skatti og er yfir höfuð bestu þjóðfélagsþegnar og nú vildi Efagjarn fá að vita af hverju ekki væri nóg fyrir hann að vera bara eins og allir aðrir. Svona spurning kom ekki upp hjá honum vegna þess að ég eða aðrir hefðu verið að einangra hann frá öðru fólki eða krefjast þess af honum að hann yrði að vera eitthvað öðruvísi en aðrir. Það er víðs fjarri. Þessar hugleiðingar hans urðu einfaldlega til hjá honum sjálfum þar sem svo mikil breyting hafði orðið í lífi hans að hann var orðin allt annað maður, svo gjörbreyttur var hann orðin. Það var þessi breyting á athöfnum hans viðhorfum og áhugamálum sem vakti athygli allra sem til hans þekktu. Þá fannst honum sem hann sjálfur væri orðin öðruvísin aðrir og honum fannst það nokkuð óþægilegt. Efagjarn vildi vera áfram eins og allir aðrir. Þarna var komin í ljós ákveðin þversögn í lífi Efagjarns. Hann var þakkláttur fyrir kraftaverkið sem drottinn hafði gert í lífi hans. Hann lofar Guð daglega fyrir fyrirgefningu syndana og fyrir nýja lífið sem Guð gaf honum. En hann vildi samt vera eins og allir aðrir. Hann vildi ekki vera öðruvísi en aðrir. Persónulega tel ég að það sé ekki hægt að fara í algjöra yfirhalningu hjá frelsaranum og vera síðan eins og allir aðrir. Það fer enga við saman að verða ný manneskja í Kristi Jesu og vera síðan eins og allir aðrir. Þetta tvennt er ekki hægt að upplifa samtímis. Þú ert annarkvort ný manneskja í Kristi Jesu og þar með gjörbreytt manneskja eða að þú heldur áfram að vera eins og allir aðrir sem ekki hafa upplifað náð Guðs og fyrirgefningu. Ég leitaðist við að sýna aðrir sem ekki hafa upplifað náð Guðs og fyrirgefningu. Ég leitaðist við að sýna vini mínu fram á það

Það er komin frá Guði. Enginn getur gjört þessi tákn sem þú gjörir nema Guð sé með honum. Tilvitnun endar. Nikodemus hafði komið auga á þá staðreynd að Jesús var á einhvern hátt öðruvísi en allir aðrir. Þessi uppgötvun var til þess að Nikodemus vildi gjarnan kynnast honum betur og fá tækifæri til að fræðast af honum persónulega. En þar sem Nikodemus var, eins og vinur minn, ef að gjarn, hræddur við álit annara, ef hann fær að gefa Jesú Kristi gaum, þá ákvað hann að ná fundi Jesú Krists að nætulagi, þegar minnsta líkur væru á að aðri sæju til hans í návist frelsarans. Nikodemus hreyfst af Jesú Kristi og vildi gjarna tileinka sér boðskap hans, jafnvel gerast einn af lærisveinunum, en, eins og efagjarn, þar að segja vinur minn, hraus honum hugur við því ef kunningar hans teldu hann verða eitthvað öðruvísi en annað fólk við kynni sín af Kristi. Nikodemus vildi áfram njóta álits og virðingar allra sem til hans þekktu. Þar að auki var Nikodemus ráðherra á meðal gyðinga, en því fylgdu mikil forréttindi. Þetta allt vildi hann alls ekki fara á mis við og þess vegna lét hann sér nægja að vera aðdáandi frelsarans í laumi. En Jesús hafði engin vettlingatök á þessum leynilega aðdáanda sínum. Sjáu hvernig hann meðhandlaði Nikodemus og tregðu hans er við lesum frá þriðja vessi. Jesús svaraði honum. Sannlega, sannlega segi þér, enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Nikodemus segir við hann, hvernig getur maður fæðist þegar hann er orðin gamall? Skildi hann geta komist aftur í líf móður sinnar og fæðist? Jesús svaraði, sannlega, sannlega segi þér, enginn getur komist inn í Guðs ríki nema hann fæðist af vatni og anda og hér líku tilvinnum. Sem ráðherra var Nikodemus mikill áhrifamaður á meða leiðtoga í Ísrael til forna. Hann var góður maður og mjög ráðvandur. Það var engan blett að finna í lífi hans og lindiseinkun. Og svo var hann mjög trúaður maður að auki, svo að ætla mætti að hann væri dæmi einstakling sem þyrfti ekki að byrja nýtt líf. Allavega ekki vegna þess að hann væri vondur maður, því að það var hann alls ekki. Og engar syndir voru augljósar í lífi hans og heldur ekki neinar leynilega syndir sem að leitaðist við að fela fyrir öðrum. Nikodemus var einn af þeim sem við myndum hiklust segja að væri óafinnalegu maður. Þegar Nikodemus kom til þess að ræða kraftaverkin sem Jesús gerði dagstaglega, þá leiti Jesús umræðuna strax að andlegu ástandi Nikodemusar sem væri mjög svo ábótavant. Þrátt fyrir það að hann væri prýðis náungi. Drottinn í rauninni sagði gesti sínum umbúðalaust að hann væri glataðu maður, nema því aðeins að hann byrjaði alveg upp á nýtt, að hann yrði að endur fæðast í andlegu skilningi og síðan staðfesta þá breytingu í lífi hans með skýrn í vatni. Það er augljóst af meðhandlun frelsarans á Nikodemusi að það skiptir í rauninni engu máli hvort syndarinn er skækjan eða róninn á götunni eða fínasti hvítflippinn í stóru fyrirtækinu. Það eru allar manneskjur glataðir syndarar í þörf fyrir hjálpræði og frelsara og þurfa þess vegna að byrja nýtt líf í Kristi Jesu. Þetta á líka við hið svokallaða góða fólk sem aldrei gerir öðrum mein. Og eins og vinur minn, Eva Gjarn, upplifði nýja byrjun í Jesu Kristi, þar sem heilagur andi fékk að koma stað í lífi hans til að umbylta þar öllum lífsvenjum og viðhorfum, þannig varð Nikodemus einnig að endurfæðast og byrja alveg upp á nýtt. Og til þess að svara spurningu Eva Gjarns, þess efnis hvort hann gæti einfaldlega ekki bara verið eins og allir aðrir, þá er það alls ekki hægt. Ekki þegar frelsarinn og heilagur andi í sameiningu hafa gert þig að nýrri manneski. Það er að segja ef þú vilt ekki hverfa aftur til fyrra lífernis. Þú verður nefnilega eins og nýslegin mynd, skínandi björt og mjög svo athyglisverð.

Þegar vinur minn Evagjarn gerði sig grein fyrir þessu varð honum léttara brjóst. Hann þurfti bara að átta sig á þessu í sínu nýja ástandi og svo því að við erum annarkvort glataðir syndarar eða þá frelsaðir syndarar. Og sem frelsaðir syndarar þá breytist allt okkar líf og lífsviðhorf sem aftur opinberast í breyttu líferni sem oft eru öðruvísi en annara. Ekki af því að viðkomandi sé að reyna að vera öðruvísi, heldur er það heilagur andi sem stýrir hinum endurfætta einstaklingi inn á nýjar brautir til nýrra viðhorfa og til nýrra verkefna. Þess vegna finnst bæði hinum nýfætta að hann eða hún sé eitthvað frábrigðin öðrum. Eins getur öðrum fundist að endurfætt fólk sé allt öðruvísi en það sjálft. Það er þetta sem vekur athygli og umtal sem endurfættu fólki finnst stundum óþægilegt til að byrja með. Okkur þykir einfaldlega það vera þægilegra að falla vel inn í hópinn og þess vegna vilja sumir ekkit endilega saminast öðrum söfnuði eða söfnuðum. Sennilega var það þessi mismunur sem Evagjarni vinuminn átti á tímabili erfitt með að sætta sig við og leitaðist því við að verða eins og aðrir eru. En takið eftir því sem drottinn hefur að segja okkur í Rómverjabréfinni 12. kafla og ég les þar fyrstu tvö versin. Því brýn ég yður bræður að þér vegna miskunnar Guðs bjóði fram sjálfa yður að lifandi heilagri Guði þóknalegri fórn. Það er sönn og rétt guðstyrkun af yðar hendi. Hegðið yður eigi eftir öld þessari. Heldur takið háttaskipti með endur nýjung hugarfarsins svo að þér fáið að reyna hversi vilja guðs hið góða, fagra og fullkomna tilvirni líkur. Svona yfirlýsing tekur af skarið með það að endurfætt fólk á ekki alltaf samleið með óendurfættu fólki. Áhugamálin og lífstíllinn er allt annar á milli þessara hópa. Nú er auðvelt fyrir fólk að miskilja orð mín. Ég er alls ekki að segja að endurfætti fólk eigi að forðast óendurfætt fólk. Þvert á móti eigum við að blanda geði við allt fólk og vera því sem salt jarðar eins og drottinn orðaði það. Og hvernig getum við verið öðrum til blessunar þegar við forðumst samfélag við þá? Nei, nei, slíkt dugir ekki. Hins vegar vill drottinn að okkar nýja líf og viðhorf sé svo jákvætt og aðlaðandi að aðrir þrái að upplifa hið sama og við gerum. Nýtt líf í Kristi vekur athygli og hefur jákvæð áhrif á aðra. Þetta er augljóst af eftirfarandi yfirlýsingu drottins sem við lesum í Matteusarguðspjalli í 5. kafla frá 13. versi. Þar segir drottinn: Þér eruð salt jarðar. Ef saltið dofnar, með hverju á að selta það? Það er þá til einskis nýtt, menn fleygja því og troða undir fótum. Þér eruð ljós heimsins, borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mæliker, heldur á ljósastyrku og þá lýsi það öllum í húsinu. Þannig lýsi ljósiðar meðal manna að þeir sjái góð verkiðar og vegsami föðuríðar sem er á himnum, tilvirnu líkur. Þegar Evagjarni gerði sig grein fyrir þessu öllu saman, þá hætti hann að efast og tók til við að gleðjast á ný í nýfundnu frelsi sínu. Nú áttar hann sig á því að eins og hann kann vel að meta góðan mat sem bragðir að, þá þurfa aðrir á meðal þeirra sem enn hafa ekki kynst Jesu Kristi á því að halda að hann sé þeim sem salt jarðar. Líf hans þarf endilega að vera öðruvísi en áður. Hans nýja líf þarf að vera bragðmikið og aðlaðandi til þess að aðri vilji einni fá að njóta þessa nýja lífs í Jesu Kristi. Einni myndist hann annara yfirlýsinga frelsar hans sem höfðu mikil áhrif á hann til þess að hann sætti sig nú við það hlutskipti að vera öðrum ljós í syndugum og dimmum heimi.
Þá fyrri finnum við í Matteusarguðspjalli í 10. kafla og ég ætla að lesa þar vers 32 og 33. Jesús sagði, hvern þann sem kannast við mig fyrir mönnum mun ég og við kannast fyrir föður mínum á himnum. En þeim sem afneitar mér fyrir mönnum mun ég afneita fyrir föður mínum á himnum. Tilvitnun lýkur. Og eftir allt sem Jesús Kristur hafði gert fyrir vin minn, sem heitir ekki lengur Efagjarn, heldur Sigursæll, þá kýs hann að kannast við frelsara sinn fyrir hverjum sem er. Frekar hann að eiga það á hættu að frelsarinn kannast ekki við hann þegar hann kynir fólk sitt fyrir föðurnum á efsta degi. Og svo er það sú yfirlýsing drottins sem hefur haft mikil áhrif á hinn sigursæla vin minn, en hún er þessi. Og við lesum nú í Lúkasa guðspjalli 11. kafla, 20. og 3. versi. Þar segir Jesús, hver sem er ekki með mér er á móti mér, og hver sem safnar ekki saman með mér, hann sundur dreifir. Með allt þetta í huga vil ég spyrja þig sem á þetta hlustar. Hvar í hópi ert þú? Ert þú efagjarn eða sigursæll lærisveinn drottins? Hugsaðu máli vel, en ekki of lengi.

Mér langar til að segja ykkur svolítið sem að mér finnst vera það magnaðasta í Biblíunni. Ég ætla að segja ykkur frá Jesú. Kannski kannistu það hann. Ég ætla að segja ykkur svolítið. Í Jesaja 53 segir: Hver trúðir því sem oss var boðað og hverjum varð armleikur drottins opinber? Hann rann upp eins og viðateningur fyrir augliti hans sem rótakvistur og þurri jörð. Hann var hvorki fagur né glæsilegur, svo skæfi að líta. Né álitlegur svo að oss fyndist til hann. Hann var fyrirlitinn og menn forðuðust hann, harmkvæla maður, kunnugur þjáningum líkur manni, er menn byrgja fyrir auglit sín, fyrirlitinn og við mátum hann einskis. En vorar þjáningar voru það sem að hann bar og vor harmkvæli er hann á sig lagði. Við rálituðum hann refsaðan slegin á guði og lítislættan, en hann var særður vegna vora synda og kramin vegna vora miskurða. Hegningin sem við höfðum til unnið kom niður á honum og fyrir hans menjar urðu við heilbrigðir. Svo heldur þetta bara áfram hérna. Það sem ég langaði til að segja, það er hérna hvað hann er að gera fyrir mig. Veit ekki hvað hann er að gera fyrir ykkur. Hann er að gera mikið fyrir mig. Og þegar ég tengi þetta síðan við Jóhannes 1 frá einum, þá stendur: Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði og allir hlutir urðu fyrir hann, án hans varð ekki neitt sem til er. Í honum var líf og lífið var ljós mannana, ljósi skín í myrkrinu og myrkri tók ekki á móti því. Maður kom fram, sendur að Guði, hann hét Jóhannes. Hann kom til vitnisburðar til þess að vitna ljósið, svo allir skildu trúa fyrir hann. Ekki var hann ljósið, hann kom til að vitna ljósið. Þið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Hann var í heiminum og heimurum var orðin til fyrir hann, en heimurum þekkt hann ekki. Hann kom til eigna sinnar, en hans eigin menn tók ekki við honum. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að vera Guðs börn. Þeim er trú á nafn hans. Þeir eru ekki af blóði bornir, ekki af holdi, ekki af holds vild né manns vilja, heldur að Guði fættir. Og orðið varð hold. Hann bjó með oss fullur náðar og sannleika og við sáum dýrð hans sem sonurinn eini á frá föðurnum. Jóhannes vitnar hann og rópar: Þetta er sá sem ég átti við þegar ég sagði: Sá sem kemur eftir mig var á undan mér, enda fyrr en ég. Af gnægð hans höfum við allir þegið, náð á náð ofan. Lögmálið var gefið fyrir Móse, en náðin og sannleikurinn kom fyrir Jesú Krist. Enginn hefur nokkuð tíman séð Guð, sonurinn eini. Guð sem er í faðmi föðursins, hann hefur birt hann. Það sem ég að segja með þessu, að það er það að án hans varð ekki neitt. Og án hans er ég ekki neitt. Og það er stórkostlegt að lesa þetta í Jesaja og sjá þetta, og þetta eins og við vorum að syngja hérna, hann snart mig. Þegar maður lesa þetta, ef þetta snerti mann ekki, þá er eitthvað að. Það er bara þannig. Þegar þú lest svona að hann var lamin og barinn og hann var neldur á kross fyrir mig, og ef það snertir ekki mig, þá er eitthvað að. Og síðan þetta að í upphafi var Guð og allt var til fyrir hann. Hann var í upphafi, löngu áður en allt var skapað. Og allt var fyrir hugað. Að það er þetta að fá ljósið til þess að lýsa sér og síðan að fá þetta ljós sem upplýsir hvern mann um skyldur sínar og að þjálfa sjálfan sig í lindisengunni. Ég hef einn mæli hvarðin á allt saman er lindisengunni. Ellen G. White tala mikið þetta,
Og ég alveg sammálinni að við erum í því að vinna í okkur sjálfum með það að leiða ljósi að komast inn í Guðs ríki, ekki rétt. Við erum ekki hérna bara að því að út af okkur skildurækni, við erum hérna út af því að við njótum þess að vera í samfélagi við Guð og aðra. En lindiseinkun er það sem við þurfum að hafa þegar við ætlum að ganga inn í Guðs ríki. Það er mælirinn. En eins og ég segi, og það eru bara skilabóðum til mín í dag, þessi tveir kaflar þarna í Jesaja 53 og Jóhannesi einum, ef þetta snertir ekki við þér, þá er eitthvað að. Það er ekkert mál að laga, það er að lesa. Við skulum halda áfram að lofa drottinn og syngja.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Komið sælvinir og ég heils ykkur í Jesu nafni. Ég var að lesa í orði Guðs eins og svo oft áður. Og þá var það ein saga sem ég staldraði við þegar hún snerti sérstaklega við mér að þessu sinni. Ekki svo ég sé að lesa hann í fyrsta skiptið, en orð Guðs er lifandi og því alltaf eitthvað nýtt sem við fáum að njóta og upplifa hjá drottni okkar. Ég ætla að deila þessari sögu með ykkur í dag og ég vona að þið verði jafn blessuð og ég var. En sagan hljómar svona. En sagði hann, maður nokkur átti tvo sonu. Sá yngri þeirra sagði við föður sinn, faðir, lát mig fá þann hlut af eignana sem mér ber. Og hann skipti með þeim eigum sínum. Fáum dögum síðar tók yngri sonurinn allt sitt fé og fór burt í fjarlægt land. Þar sóaði hann eigum sínum í óhófsömum lifnaði. En er hann hafði öllu eitt, varð mikið hungur í því landi og hann tók að líða skort. Allt sem faðirinn hafði gefið honum, fór sem það var veraldlega gjafir eða andlegar gjafir, hafði hann farið illa með og ekki ávast hann neitt að því. Vanvirðingin við föðurinn var algjör. En við höldum áfram með söguna. Fór hann þá og settist upp hjá manni einum í því landi. Sá sendi hann út á lenda sínar að gæta svína. Núna var hann algjörlega upp á aðra kominn. Fátækur bæði andlega og líkamlega, allslaus og gjaldþrota. Þá langaði hann að seðja sig á drafinu, er svínin áttu, en engin gaf honum. En nú kom hann til sjálfsins og sagði, hve margir eru daglauna menn föður míns og hafa gnægð mata, en ég ferst hér úr hungri. Hann kom til sjálfsins. Þegar hann var kominn algjörlega á botnin og komst ekki neðar, var eins og hann átti að sjá hvar hann var í staddur, bæði andlega og líkamlega. Og hugurinn tók að reika heim til Ástríks föðusins sem hann vildi ólmur komast í burtu frá til að byrja með. Og hann segir, nú tek ég mig upp, fer til föður míns og segi við hann, faðir, ég hef syngað mótið himninum og gegn þér. Ég er ekki fram að verður að heita sonur þinn. Lát mig vera sem einn af daglaunamönnum þínum. Samviska hans vaknar og í hjarta sínu sér hann sjálfan sig í réttu ljósi. Hann veit að hann á ekki neitt gott skili frá föður sínum en samt vill hann heim í föðurhús. Í huganum talar hann með föður sín líkt og við gerum í bæninni. Við byrjum hér í bæninni og jafnvel í huganum að tala við drottinn og þannig byrjar hann. Og hann tók sig upp og fór til föður síns. En er hann var enn langt í burtu, sá faðir hans hann og kenndi í brjósti hann, hljóp og fjallum hálsónum og kyrsti hann. Í kærleika sínum hafði faðirinn gefið sinunum tækifæri og frelsi til að yfirgefa heimahagana. En hann beið eftir að fá að umvefja hann aftur kærleiksríkum höndum sínum og leif honum að finna hversu mikið hann saknaði hans og elskaði. Hann fann til með sinu sínum. En sonurinn sagði við hann, faðir, ég hef syngað á móti himninum og gegn þér. Ég ekki fram að verður að heita sonuðinn. Þá sagði faðir hans við þjóna sína. Komi fljótt með hinna bestu skikki og færi það ný. Drægi hring á hönd hans og skó á fætur honum. Sækið og alikálfin og slátrið. Við skulum eta og gera oss glaðan dag. Því að þessi sonu minn var dauður og lifnaður aftur. Hann var týndur og fundinn. Tóku menn nú að gjöra sér glaðan dag. Yndisleg saga, en henni líkur ekki þarna,
Því við lásum að faðirinn átti tvo sóni, var ekki svo? Eldri sonurinn, hann var á Akri. Þegar hann kom og nálgaðist húsið, heyrði hann hljóðfara slátt og dans. Hann kallaði eitt piltana og spurði hvað væri að vera. Hann svaraði, bróðið þinn kominn og faðið þinn hefur slátrað al í kálfinum, að því að hann heimti hann heilan heim. Þá reyndist hann og vildi ekki fara inn. En faðir hans fór út og bað hann að koma. En hann svaraði föður sínum, nú ég búin að þjóna þér öll þessi ár og hef aldrei breytt út af boðum þínum. Og mér hefur þú aldrei gefið kiðling að ég gæti glatt mig með vinum mínum. En þegar hann kemur þessi sonur þinn sem hefur sóað eigum sínum með skækjum, þá slátrar þú alikálfinum fyrir hann. Týndi sonurinn. Spurningin hvor týndur? Þannig getum við líka verið algjörlega týnd. Við sjáum okkur sjálf ekki réttu ljósi. Við teljum okkur vera að gera allt rétt, samkvæmt bókinni. En innra með okkur bærast tilfinningar sem lýsa dómi, fyrirlitningu og jafnvel hatri á okkar bræðrum og systrum. Í Rómverjabréfinu 14. kaflanum og 10. versi segir En þú, hví dæmir þú bróður þinn? Eða þá þú, hví fyrirlitur þú bróður þinn? Allir munum við verða að koma fram fyrir dómstól Guðs. Og allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð. Allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð. Í fyrsta Jóhannesarbréfi segir, Vér elskum því að hann elskaði oss að fyrra bragði. Ef einhver segir, ég elska Guð og hatar bróður sinn, sá er lygari. Því að sá sem elskar ekki bróður sinn, sem hann hefur séð, getur ekki elska Guð sem hann hefur ekki séð. Og þetta boðorð höfum við frá honum, að sá sem elskar Guð á einnig að elska bróður sinn. Það auðvelt að elska það sem elsku vert, ekki satt. En það reynir virkilega kærleika okkar að elska brotlegan einstakling. Eitthvað sem hefur brotið af sér. Eitthvað sem hefur gengið yfir eitthvað annað. Það erfitt að elska slíkan einstakling. En ef við höldum áfram í sögunni og þá segir faðirinn, barni mitt, þú ert alltaf hjá mér og allt mitt þitt. En nú varð að halda hátíð og fagna því hann bróðir þinn sem var dauður lifnaður aftur. Hann var týndur og fundinn. Jesús sagði, ég segi yður. Þannig verður meiri fögnuður á himni yfir einum syndara sem gerir iðrun en yfir 99 réttlátum sem ekki hafa iðrun að þörf. Sonurinn sem var heima sá ekki miskunnsama samverjan í föðurnum þar sem hann fyrirgaf syni sínum sem snýri heim eftir hræðilegt líferni og sóun á öllum þeim gjöfum sem faðurinn hafi gefið honum. Var týndun en nú fundin. Þetta náðvinnir. Þetta náð. Jesús elskar okkur sama hvar við erum. Hvað við gerum eða hvert við förum. Hann elskar alltaf syndaran en hatar syndina og það sem hún gerir okkur. Hann finnur til með hverju og einu okkar. Við mennirnir flokkum rusl, en við flokkum líka synd.
Drottin okkar fer aldrei í manngreinar álit og drottin flokkar aldrei synd. Synd í augum Guðs bara synd. Líkt og hvít lígi bara lígi. Hún bara lígi þó hún sé hvít. Þó við reynum að fegra hana, þá hvít lígi lígi. Við vitum að við erum komnir yfir frá dauðanum til lífsins af því að við elskum bræður vora. Sá sem ekki elskar áfram í dauðanum. Hver sem hatar bróður sinni manndrápari og þér vitið að engin manndrápari hefur eilíft líf í sér. Af því þekkjum ég kærleikan að Jesús lét lífið fyrir oss. Svo eigum við og að láta lífið fyrir bræðurnar. Ef sá sem hefur heimsins gæði horfir á bróður sinn vera þurfandi og líkur aftur hjarta sínu fyrir honum, hvernig getur kærleikur til Guðs verið stöðugur í honum? Börni mín, elskum ekki með tómum orðum heldur í verki og sannleika. Þú skalt ekki morð fremja eitt af boðorðum drottins. En leið og við finnum fyrir reiði sem getur brotið svo langt í að umbreytast í hatur við dæmd af orði Guðs. Að taka aðra manneskja af lífi með orðum ekkert öðruvísi í augum Guðs en að myrða manneskju á annan hátt. Við getum lokað hjarta okkar fyrir bróður eða systur á svo margvíslegan hátt. Megum við hjálpa okkur til að sjá hvort annað og neyðina hverju sinni með augum drottins. Jesús sagði, að þér fyrirgefið mönnum misgjörði þeirra, þá mun og faðir í þar himnesku fyrirgefa yður. En að þér fyrirgefið ekki öðrum, mun faðir í þar ekki heldur fyrirgefa misgjörðir í þar. Úps. Já, það sem þér hafi gjört mínum minnstu bræðrum, sagði Jesús, það hafi þér gjört mér. Skuldið ekki neinum, neitt. Hugsið ykkur vinur, skuldið ekki neinum, neitt. Nema það eitt að elska hver annan. Því að sá sem elska náunga sinn hefur uppfyllt lögmálið. Kærleikurinn gerir ekki náunganum mein. Þess vegna kærleikurinn fylling lögmálsins. Og gjöri þetta því heldur sem þér þekki tíman að yður mála rísa af svefni. Því að nú á sjálfbræði nær, en þá við tókum trú. Kærleikurinn gerir ekki náunganum einminnir. Guð kærleikur. Liðið á nóttin og dagurinn í nánd. Leggjum því af verk myrkusins og klæðumst hertýjum ljóssins. Við að klæða okkur úr gamla manninum og rísa upp og klæðast hinu nýja manni í kærleika drottins. Sú náð sem umbreytti lífi fyrir þræla sala. Fyrir þremur öldum síðan enn til staðar fyrir brotlegan einstakling í dag og hefur þann kraft að umbreyta lífum í dag. Og svo lengi sem til fólk sem þarf á von og frelsar að halda náðin til staðar. Náð Newtowns sönn saga raunverulegan týndan son. Sagan kraftaverka fyrirgefningu og breytinga sem liggja að baki kraftmiklum orðum eins af ást sælustu sálmum heims. Það var ekki fyrr en 1788, 34 árum eftir að hann yfirgaf það að hann afsalaði sér fyrrum þrælastarfi sínu með því að gefa út logandi bækling sem nefnist Hugsanir
þræla verslanir. Smáriti lýsti skelfilegum aðstæðum á skipunum og Newton baðst afsökunar á að hafa gefið opinbera yfirlýsingu svo mörgum árum eftir að hafa tekið þátt í viðskiptum. Það mun alltaf verða mér auðmýkjandi umhugsunar efni að ég hafi einu sinni verið virt verkfæri í viðskiptum með fólk, ekki við fólk, heldur með fólk. Sú tilhugsun vekur hroll í hjarta mínu núna. Bæklingurinn var svo vinsall að hann var endurprentaður nokkru sinnum og sendur hverjum þingmanni. Undir forustu þingmannsins William Wilberforce bönnuðu ensk borgaraleg stjórnvöld þræla hald í Stóra Bretlandi árið 1807 og Newton lifði það en dó í desember sama ár. John Newton hafði marga ljóta hluti og gjörðir á samviskunni. En út frá sínu myrka lífi steig John út og inn í ljós drottins þar sem honum opinberaðist betur og betur þann misrétt og ofbeldi sem hann hafði sýnt og beitt samferðafólki sínu. Á einhverjum tímapunkti í lífi sínu gerði hann sig grein fyrir og sagði eftirfarandi orð. Ég er ekki sá maður sem ég ætti að vera. Ég er ekki sá maður sem ég vildi að ég væri. Og ég er ekki sá maður sem ég vonast eftir að vera. En fyrir náð Guðs að þá er ég ekki sá maður sem ég var áður. Og í Títusarbréfinu segir í öðrum kaflanum því að náð Guðs hefur opinberast til sáluhjálpar öllum mönnum. Jesús segir, ég mun gefa þér mitt réttlæti fyrir þitt ranglæti. Þetta er náðvinir og sýnir undursamlega fallega hjarta drottins okkar. Ég mun gefa þér mitt réttlæti í staðan fyrir þitt ranglæti. Davíð konungur velti fyrir sér eftirfarandi spurningu. Hver er ég að þú setur mig hér? Á sama hátt velti John Newton þessari sömu spurningu fyrir sér og þannig hefur margur maðurinn spurt sömu spurningarnar í gegnum aldirnar. Hver er ég, aumur syndari, að þú setur mig hér? Sálmurinn Amazing Grace eða undursamleg náð sprettur út frá þeirri reynslu sem höfundurinn John Newton fyrrum skipstjóri á þrælaskipi upplifði þegar hann lenti í mikilli neyð 10. maí 1748 þegar mikið óveður skall á. Í þessari neyð hrópaði John á miskunn Guðs og Guð svaraði þeirri bæn. Upp frá þessu til atviki fór John Newton að koma fram við þrælana á mannúðlegri hátt en það liði nokkur ár þar til að hann lagði þetta starf algjörlega til hliðar og gerðist prestur og barðist gegn þrælahaldi ásamt William Wilberforce. Það var fyrir eina af nýja samkomum sínum sem John Newton settist niður þá 47 ára gamall prestur og fyrrum skipstjóri á þrælaskipi og orti sálminn sem sungin um allan heim og hefur snert við svo mörgum hjörtum. John Newton sagði þegar hann var orðin aldraður eftirfarandi orð. Minni mitt er næstum farið en ég man tvennt. Að ég er mikill syndari og Kristur er mikill frelsari. Amazing Grace, undursamleg náð. Hversu ljúft þar hljómar sem bjargaði syndara eins og mér. Ég eitt sinn var týndur en nú er ég fundin. Var blindur en hef nú sjón.
Þessi undursamlega náðvinir er fyrir alla menn. Jesús ver okkur fyrir ásökunum, líkt og faðirinn í sögunni. Drottinn sér alltaf, allar hlýðar á málum einstaklinga. Lof sé Guði að það er hann, en ekki ég, eða þú, sem munum dæma þennan heim. Við skulum biðja, vinir. Kæri himniski faðir, drottinn minn, við þökkum fyrir yndislegar dæmisögur sem þú sýnir okkur hvernig við sjálf getum hagað okkur. Drottinn minn, við þökkum fyrir náð þína fyrir alla menn að þú ert tilbúinn til að mæta einum og sérhverjum hvar sem hann er, hvena sem er og sýna þinn kærleika. Að það er þú sem að sérð allar hliðar á málunum. Við höfum ekki alltaf allt á borðinu, drottinn. En við rjúkum til, dæmum hvort annað, dæmum þá sem í kringum okkur eru. Drottinn minn, fyrirgeð okkur drottinn minn og hjálpa okkur að sjá hvort annað með þínum augum. Elskulegi faðir, lof sé Guði fyrir þína náð alla daga. Og miskun í Jesu nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta út var bóðun, FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Takkið eftir, símanúmer bóðunarkirkjunar og út var bóðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
2: Kæru hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Runnalsdóttir og hugleiðing mín í dag heitir Ég bið fyrir þeim. Fyrir en seinna mun þessi tilvera bjóða okkur upp á kringustæður sem við sjálf í eigin mætti fáum ekki ráði við svo vel sé. Það þá sem við munum komast að því að bænin okkar eina haldreipi, hið eina sem gerir okkur kleift að komast í gegnum hennar ýmsu undarlega erfiðu reynslur þessa lífs. Í bæninni eigum við sterka og trausta tengingu við himinin, við okkar himneska föður. Jesús bað mikið og oft og setti með því eftirdæmi hvað varðar mikilvægi bænarinnar. 17. kafli Jóhannesar segir okkur frá hinu dýrmæta og nána bænasambandi Jesú og föður hans. Hér talar Jesús við sinn himneska föður. Hann veit að nú dregur nær enda þess tíma sem hann hefur hér á jörð til að kenna og leiðbeina lærisveinu sínum. Hann biður vernd og blessun þeim til handa og segir, Faðir, stundin komin. Þú gafst mér vald yfir öllum mönnum að ég gefi eilíft líf öllum þeim sem þú hefur gefið mér. Ég hef flutt þeim þau orð sem þú gafst mér. Ég bið fyrir þeim. Heilagi Faðir, ég bið ekki að þú taki þá úr heiminum, heldur að þú varðveiti þá frá hinu illa. Helga þá í sannleikunum. Þitt orð sannleikur. Ég bið ekki einungis fyrir þessum, heldur og fyrir þeim sem á mig trúa fyrir orð þeirra. Sannlega allt orð Guðs fagurt og gott. En sjálfri finnast mér þessi innilegu bænar orð Jesú í 17. kafla Jóhannesar dásamlegri en ég get fundið orð yfir. Sönn eru þau og heilug, en umfram allt þá eru þau skilnaðar bæn Jesú okkur til handa. Það veganesti sem mest og best veitir blessun á þessari lífs vegferð okkar. Og það dásamlegt og mjög þakkarvert að Jesú skildi sjá til þess að hans dýrmætu bænar orð geymdust í minni allra lærisveina hans. Í þeim von okkar friður og fögnuður fólkin. Bænin afar sérstakt tjáningaform manns hugans og hjartans. Hún sú brú sem tengir okkur við Guð og sem slík hún óendanlega dýrmætt gjöf. En bænin ekki aðeins á milli okkar og Guðs. Öll höfum við átt foreldra og aðra ástvini sem hafa beðið fyrir okkur og oft löngu áður en við sjálf vitum tilvist Guðs og löngu áður en við sjálf getum orðað hugsanir okkar og langanir. Hvernig svo sem okkar eigin trúar afstaða eða trúar líf hefur síðan mótast, þá verða slíkar bæna minningar sá helgidómur sem ætíð mun fylgja okkur og veita hlýju og blessun inn í líf okkar. Þessar bænir ástvina munu hafa miklu meiri og afdrifaríkari áhrif á lífsgöngu okkar en við kunnum að gera okkur grein fyrir. Ef til vill leiðum við ekki hugan að slíku í okkar hverstags lífi, en þessar bænir samt til staðar. Og það mun koma að því fyrir eða síðar að það verður dýrmætt og gott að eiga þær að. Við munum þá upplifa vernd þeirra og þá einmitt við þær kringumstæður þegar ekkert annað getur hjálpað. Í rauninni er bænin mikil orkulind sem við nýtum alls ekki nægjanlega vel. Og liggur það ekki í augum uppi að það hlýtur að fylgja því mikil blessun. Að leggja vinni það ekki í augum uppi að það hlýtur að fylgja því mikil blessun. Að leggja vinni sína og sjálfan sig í hendur Guðs.

ekkert er betur til þess fallið að leiða okkur veg andlegrar gleði, friðar og kyrðar. Engu síður verður það reynsla margra að gangi gegnum vissa erfileika í bænalífi sín. Margir upplifa að finnast sem Guð sé ekki að hlusta, að hann heyri ekki bænir okkar. En vinnir, við megum aldrei gefast upp, því að við skulum vita að Guð hlustar og hann heyrir. En umfram allt, þá skulum við vita að hann þekkir okkur öll. Og einmitt vegna þess að hann þekkir okkur, jafnvel betur en við gerum sjálf, þá verða bænasvör hans á stundum dálítið á annan veg en við ætlum. Svör Guðs koma oft úr annari átt en við búumst við. Og stundum liggur okkur svo mikið á að við gefum okkur ekki tíma til að taka eftir því sem Guð vill segja við okkur. Sálmaskáldi Davíð hafði ærna ástæðu til að ætla að Guð hefði takmarkaðan áhuga á að hlusta á bænir slíks manns sem hann var. En það var einmitt vegna þess að Davíð þekkti Guð að hann vissi sig geta treyst á umhyggju hans. Hann vissi sig megi að koma til Guðs og því sagði hann: Þitt orð er lampi fóta minna og ljós á vegi mínum. Minnst eigi æsku synda minna og afbrota. Minnst mín eftir elsku þinni, saki gæsku þinnar drottinn. Orð Guðs, nærvera hans, ást hans er uppspretta gleði okkar. Að vita að hann elskar okkur þrátt fyrir allt. Ég vil reynda að segja vegna þess hvernig við erum. Er það sem öllu máli skiptir. Ég hef ekki alltaf skilið eiginleika bænarinnar. Það er reyndar langt í frá að ég hafi skilið þá. En í dag er tilgangur bæna minna sá að ræða við Guð föður minn öllu öðru fremur. Þá á ég nána og notalega samverustund með Guði. Það sem ég tala og hlusta og Guð hlustar og talar við mig. Þetta finnst mér það gott fyrirkomulag að ég vil mæla með því við aðra. Bænin hefur raunar margar hliðar og sumar eru erfiðar að tilinga sér en aðrar, miklu erfiðari ef sagt skal segja. Það er til dæmis erfitt að skilja orði Jesús sem við lesum í 6. kafla Matteusar. Það er jafnvel erfitt að samþykja þau og það er ómögulegt að tilinga sér þau fyrir eigin atbeina. Hér segir Jesús: Elskið óvini yðar og byðji fyrir þeim sem ofsækja yður, svo að þér reynist börn föður yðar á himnum, sem lætur sól sína renna upp yfir vonda sem góða og rigna yfir réttláta sem rangláta. Hvað er Jesús að segja? Ég geti vel trúað að okkur verði að orði eitthvað á þessa leið. Nei, herðu nú Jesús. Nú ert þú að byðja mig það sem er ómögulegt fyrir mig að gera. Því að líkastil er það svo að við hugsum þeim miklu fremur þegjandi þörfina sem gera á hlut okkar en að við tökum upp á því að byðja fyrir þeim. Það kallar á ekkert minna en innra stríð að byðja fyrir þeim sem við berum þungan hug til. Það kallar á andleg átök að taka af heilum hug undir bæna orð Jesús sem eru skráð í 11. kafla Lúkasar. En þar segir hann: Faðir, fyrirgef oss voru syndir, enda fyrirgefum við öllum vorum skuldunautum. Jú, vissulega höfum við yfir þessa bæn bænana sem er faðir vorið, en býr djúp meining að baki þessum orðum hjá okkur? Það er þýðinga mikið að við náum að skilja fyllilega hvað Jesús er hér að biðja okkur að gera. Því að það er við þessar kringustæður sem framfer í vitund okkar raunveruleg baráta, ills og góðs okkar innri mann. Það mun skipta öllu máli hvernig þessari baráttu lyktar, því útkoma hennar opinberar hvers

við viljum endanlega vera. Hvar við ákveðum að staðsetja okkur. Og við skulum hafa það alveg á hreinu að þessi barátta samanstendur ekki af stöku bardaga hér og þar, heldur af stöðugu stríði sem stendur yfir allt lífið á enda. Markmið okkar þarf því að vera á hreinu og við munum svo sannarlega þurfa að hafa fyrir því að taka þá ákvörðun. Það að segja, ætlum við að fylgja leiðsögn Jesu, hans sem gefur sigurinn eða ekki. Eins og svo oft þá kennst Páll Postuli einstaklega vel að orði þegar hann kemur inn á þá samhygð, þá samstöðu sem þarf að ríkja með að lærisvenna drottins. Í fyrsta Korinthubréfi sínu, 12. kafla, segir hann Öll erum við limir á líkama Krists og hver og einn þeirra er sérstakur. Guð setti líkama svo saman að hann gaf þeim sem síðri var því meiri samt til þess að ekki yrða ágreiningur í líkamanum. Heldur skildu limindi bera sameiginlega umhyggju hver fyrir öðrum. Við erum búin hinu ýmsu hæfileikum, bæði góðum og eftirsóknarverðum. En sá mikilvægasti þeirra er hæfileiki kærleikans, sá að elska. Og í 13. kafla fyrsta Korinthubréfsins segir Páll Þó ég hefði alla hæfileika á himni og jörðu, en elskaði ekki aðra menn, þá væri ég ekki neitt. Því miður virðist það svo að í okkur búi nokkuð sterk tilhneiging til að veita mistökum annara of nána athygli og þá gjarnan á kostnað eigin mistaka. Þetta gerist þegar við lítum af hinni einu réttu fyrirmynd sem sagði Því sér þú flísina í auga bróðu þíns en tekur ekki eftir bjálkanum í þínu eigin auga. Ógæfa manna bera dyrum á ýmsa vegu. Hún getur falist í því að verða þræll einhvers konar óhófs sem gerir viðkomandi ráðalausa með sjálfan sig og allt sitt líf. Ógæfa annara getur síðan falist í því að þurfa að horfa upp á slíkt og hörmulegt stjórnlaust ástand sem hægt og bítandi eyðilegur líf hæfileikaríks og kærs ástvinar. Og hvern eiga þá slíkir að? Getur það gerst að við stöndum þá álengdar, aðgerðalaus og horfum á það sem verða vill? Við slíkar aðstæður munu þeir alltaf verða til sem einna helst eru tilbúnir með sínar ályktanir hvað varðar ástandið. Miklu fremur en með andlegan stuðning í formi og mynd umhyggju. Og sumir munu einfaldlega ekki annað gera en að hlakka yfir ógæfu bróður eða systur. Það má ekki gerast að við gleymum því nokkur tíma að það að vera í Kristi fylgir ábyrgð. Það felur í sér anda umburðalindis í stað kulda og kæruleysis í samskiptum okkar við aðra. Hvað Jesús Kristur að segja með þessum bæna orðum? Faðir, ég bið fyrir þeim. Því að þessi orð varða ekki aðeins hans yfirlýstu vini, heldur alla sem til hans koma, hvernig svo sem ástand þeirra kann að vera. Við skulum endilega láta orð Jesú leiða okkur en rétta veg í þessum efnum, með því að láta þau verða viðvarandi hugar ástand, sjálfsagt og eðlilegt í öllum okkar athöfnum. Ég bið fyrir þeim, sagði Jesús. Hlutskipti okkar í þessu lífi er á margan og misskiptan máta. Þau eru til dæmis mörg börnin sem hafa farið á mis við nánd og kærleika í æsku sinni. Og hvað verður úlingin sem hefur skort leiðbeiningar og vilst síðan inn á misjafnar götur lífsins? Og hvað með þann sem hefur einhverja hluta vegna misstigið sig svo
að hann hefur þurft að þola rætna umræðu og illkvittni meðbræðra sinna. Tökum við tíma til að íhuga þann djúpa sársauka sem óhjákvæmilega er hlutskipti svo margra. Getur það gerst að þeir gangi jafnvel við hlið okkar án þess að við svo mikið sem tökum eftir líðan þeirra. Tökum við okkur tíma í okkar daglega annríki til að leggja slíka í hendur Guðs í einlægri bæn eins og bróður okkar Jesús mæltist til að við gerðum? Og jú, trúlega er það staðreynd að þegar allt kemur til alls, þá erum við aðeins mismunandi mikil sprungin kér sem þurfum að bera afleiðingar mistaka okkar. Og sem slík, þá hljótum við fyrr eða síðar að gera okkur grein fyrir því að það er borin von að við getum tekist á við þetta líf að neinum viti án kærleiksríkrar handleiðslu drottins Jesú Krists. Við getum valið að lifa grunnri tilgangslítilli tilveru í okkar eigin krafti. Hins vegar gefst okkur kostur á því að lifa lífi sem ber það með sér að það er Jesús Kristur sem er leiðtogi okkar lífs. Faðir, fyrirgef þeim því að þeir vita ekki hvað þeir gjöra, sagði Jesús að lokum á krossinum á Golgata. Svo sannlega þekkir hann okkur ofan í kjölin. Við megum því vita að bænir hans varða okkur öll. Okkur sem erum á kafi í synd og allri þeirri ógæfu sem henni fylgir. Hann veit allt um sorgina og eftirsjána sem í okkur býr vegna vanhugsara orða og verka sem okkur hefur ekki tekist að hafa stjórn á. Allt líf Jesú einkendist af þrotlausri og kærleiksríkri fyrirbæn sem býður okkur lífs. Orð Guðs frá upphafi til enda er ein heildar útskýring á því að Jesús býður föllu mannkyni griða. Eina slíka frásögn finnum við í 13. kafla Lúkasar, en það lýsis Jesús sjálfum sér sem garðyrkjumanni, sem býður þess að ófrjósömu skemmdu tré verði þynt. Býður þess að það fá að lifa áfram. Maður nokkur átti fíkjutré, gróðusett í vingarði sínum. Hann kom og leitaði ávastar á því, en fann ekki. Hann sagði þá við vingarðsmanninn, í 3 ár hef ég nú komið og leitað ávastar á fíkjutré þessu og ekki fundið. Högg það upp því á það að spilla jörðinni. Garðyrkjumaðurinn svaraði hún, herra, lát það standa enn þetta ár, þar til ég hef grafið það og borið að áburð. Má vera að það beri þá ávöxt. Þetta tré táknar mannkyni. Við kunnum að bera ávöxt bæði seint og illa, en Jesús er tilbúinn til að bíða og sjá til hvort ekki rætist úr okkur. Hans vilji er sá einn að styðja okkur og styrkja til að svo megi verða. Kærleiksbænir Jesú hafa alltaf fylgt mannana börnum. Í því sem og öllu öðru setur hann okkur fordæmi, takmark að keppa að. Bænir hans hafa tekið á sig mynd baráttu fyrir blindu og þrjósku mannkyni. Hann segir, Faðir, þú vilt að sköpun þín lifi, verði þinn vilji. Og í hvert sinn sem bæna löngun vaknar hjá okkur, er það vegna þess að Jesús hefur vakið hana í vitund okkar. Þá lætur hann okkur minnast þess að okkur er frjálst að biðja hvers sem er í hans nafni. Biðjum Jesú að hjálpa okkur að eignast þennan æðsta hæfileika sem er sá, að elska aðra menn. Ég bið fyrir þeim, sagði Jesús. Gangið á Guðs vegum, Guð bless ykkur all.

0: leitið og þér munu finna knýið á og fyrir yður mun upplokið verða því að hver sá öðlast sem biður sá finnur sem leitar og fyrir þeim sem á knýr mun upplokið verða.
1: Í fyrsta Þessalonikubréfinu 5. kafla og 17. vers það segir Biðjið án afláts. Hvað að biðja án afláts? Ég álita það sé að byrja með bæn að morgnidags, hafa Kristi huga yfir daginn, vitandi að hann sé með okkur og ljúka svo deginu með bæn. 18. versi segir Þakkið alla hluti því að það vilji Guðs með yður í Kristi Jesu. Þegar við erum þakklátt Guði, gerum okkur grein fyrir því að kærleiki Guðs er í öllu sem hann hefur gefið okkur og hann hefur gefið okkur allt. Sér hver andadráttur sem við draugum er kærleiksgjöf frá honum. Það er því engi furða að við elskum hann svo mikið.
2: Íhugun um bænina. Ekkert er betur til þess fallið að leiða okkur veg hamingju og friðar en það að kynnast orði Guðs, Biblíunni. Í Sálmi 119 lesum við Þitt orð er lampi fóta minna og ljós á vegi mínu. Reynslu lífsins eru margvíslegar, sumar erfiðar, aðrar gleðiríkar, en allar eru þær lærdómsríkar og við leifum þeim að þroska okkur og ala okkur upp. Þá verða þær blessanir í ýmsum myndum á þessari vegferð okkar. Oft finnst okkur lífið erfitt og verulega óréttlátt. Þá segjum við stundum að Guð sé ekki lengur með okkur. Að hann sé hættur að hlusta á okkur. Því að ef hann væri að hlusta, þá myndi hann koma í veg fyrir tár okkar og sársauka. En Guð hefur aldrei lofað okkur átakalausu lífi. Hann hefur aftur á móti sagt, treystu mér. Taktu leiðbeiningu mínum. Ég skal styrkja þig og styðja í gegnum reynslur þínar. Þín gæfa felst í því að tilenga þér mín orð og varðveita þau í hjarta þínu. Sálmaskáldi Davíð skrifar Ég skal ekki gleyma fyrirmælum þínum að eilífu því að með þeim hefur þú látið mig lífi halda. Ég elska lögmál þitt og allan liðlongan daginn íhuga ég það. Við megum til með að eignast uppsprettu ljósins sem eru orð Guðs. Án þess mun ekki loga ljós á lampanum okkar. Þetta ljós mun lýsa upp göturnar og leiða okkur inn á veg gleði og friðar. Ég hef ekki alltaf skilið eiginleika bænarinnar nógu vel. En í dag er bæn mín samtal. Ég tala og hlusta og Guð hlustar og talar. Ég er ánægð með þetta fyrirkomulag og finnst að gefa mér blessaðar og dýrmæta stundir með honum. Því miður gerist að stundum hjá okkur að við skiljum ekki öll bænasögur Guðs vegna þess að þau eru ekki alltaf í samræmi við okkar væntingar og þá getur það gerst að við erum ekki sammála Guði. Við þurfum fyrir alla muni að læra að treysta algóðum Guði fyrir lífi okkar og við þurfum að læra að láta af eigin vilja og leyfa Guði síðan að koma stað með sinn vilja. Kjarni bænar okkar ætti að vera, ekki sem ég vil, heldur sem þú vilt. Í stuttumáli sagt, þá er bænin aðeins það að njóta þess að vera með Jesu. Sagan segir frá litlum 4 ára dreng sem eins og gerist með börn og þeim aldri, gat fundið upp á margskonar afsökunum til að fresta því að fara í háttinn. Það var síðan eitt kvöldið móður hans til mikillar undrunar að drengurinn var ekkert að tvínóna við hlutina þegar honum var sagt að nú er í komin háttatími heldur gekk umsvifa löst frá dótinni sínu og trýtlaði léttur í spori inn í herbyggi sitt. Móðir hans átti bátt með að trúa eigin augum og velti nú vöngum yfir því hvernig hann myndi bregðast við næsta kvöld þegar komið væri háttatími. En nákvæmlega það sama gerðist aftur næsta kvöld. Þá kom mamma hans inn í herbyggi til hans og sagði þá lítið forvitin. Jæja, vinnur, mikið er það yndislegt að þú skuli vera orðin svona hlýðin, að fara upp í rúm en leið og ég bið þig. En nú langar mér til að vita hvers vegna þú ert orðin svona hlýðin. Og það stóð ekki svari hjá litla snáðanum sem sagði. Mér finnst gaman að fara í rúmi núna af því að þá get ég farið með bænirna mínar. Móður hans setti hljóða stund en spurði síðan. Hvað segirðu eiginlega þegar þú ferð með bænirna þínar? Og ég segi ekkert, svaraði sá stutti. Ég bara krýpu rúmi mitt með Jesú og við hlægjum saman. Það er svona sem bænin verður að vera hjá okkur. Þegar við finnum nærveru Jesú og finnum í hjartanu, þá gleði og þá hamingju sem fylgir því að vera með Jesú.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Orð eru áhrifamesta aflið sem býðst mannkyninu. Í þeim býr orka til að lækna, skaða, eyðileggja og endurbyggja. Hefur þú einhvern tímann veltið fyrir þér hvers vegna bænum þínum virðist ósvarað eða hvers vegna ekkert virðist ganga í lífi þínu, þrátt fyrir bestu viðleitni þína? Gætu orðin sem þú talar, kannski án þess að þú gerir þér grein fyrir mikilvægi þeirra, verið að móta veruleikan í kringum þig? Hvað ef krafturinn til að breyta aðstæðan þínum er ekki falin í einhverjum fjarlægum stað, heldur er eins nálægt þér og þinn eigin tunga? Það sem þú munt uppgöta í dag er einfalt en djúpstætt. Orð þín hafa kraft til að bjóða inn blessunum Guðs eða byggja múra sem halda þeim í burtu. Ég skal sýna þér hvernig Biblían opinberar þennan sannleika, hvernig jafnvel litlar kærulausar setningar geta haft eilífar afleiðingar og síðast en ekki síst, hvernig þú getur byrjað að nota orð Guðs til að sjá umbreytingu verða veruleika í þínu lífi. Vertu með mér og ég mun deila með þér aðferð í þremur þrepum sem á rætur í tímalausum meginreglum. Þessi nálgun mun samræma hugsanir þínar, orð og gjörðir að tilgangi Guðs og opna dyrnar af blessunum sem þú hefur aldrei getað ímyndað þér. Biblíu grunnurinn. Orð hafa mátt. Ímyndaðu þér að standa í myrkurðu herbergi með eldspýtu. Með einu litlu stroki á stokkinn stingur þessi eini logi í myrkrið og dreifir birtu og yl. Ímyndaðu þér nú að það eigi við tungu þína, orð þín, í hvert skipti sem þú talar, kveikir þau í einhverju. Ljós sem hitar og byggir upp, eða neisti sem sundrar og eyðileggur. Orðskviðurnir 18:21 lýsa yfir, dauði og líf eru á tungunar valdi. Þetta er ekki ljóðrænar ígjur, það er ramminn hvernig orð starfa bæði á andlegu og líkamlegu sviði. Strax í upphafi opinbera Biblían mátt orða. Fyrsta Mósebók hefst í algjöru tómi í formlausri líflausri tilveru. Samt talaði Guð með örfáum orðum, verði ljós og alheimurinn varð til. Orð hans lýsti ekki aðeins veruleikanum, þau sköpuðu hann. Þau kölluðu fram það sem ekki var til og gerðu það áþreifanlegt. Sköpunarsagan er meira en frásögn af uppruna. Hún er yfirlýsing hvernig orð búa yfir skapandi krafti. Það sem Guð sagði varð að veruleika. Hugleiddu nú þetta. Ef almættið notaði orð til að móta himinn og jörð, hversu mikið vægi hafa orð okkar? Sköpuð eins og við erum í hans mynd. Hebreabréfið 11:3 segir okkur, fyrir trú skiljum við að heimarnir eru gjörðir með orði Guðs. Þetta vers opinberar djúpstæðan sannleika. Orð eru nátengd trú. Orð ramma inn raunveruleika, bæði líkamlegan og andlegan og trúin ítir undir kraft þeirra. Sama regla gildir okkur, hvort sem við viðurkennum það eða ekki. En hér verður það persónulegt. Jesús í Matteus 12:36 og 37 varað okkur við. Hvert ónytja orð sem menn mæla munu þeir verða svara fyrir á dómstegi því að af orðum þínum muntu sýknaður og af orðum þínum muntu sakveldur verða. Ónytja orð, þessar kærulausu athugasendir sem við látum út úr okkur, umhugsunarlaust, gleymast ekki. Þau bergmála í eilífðinni. Ímyndaðu þér bónda að dreifa fræjum af tilviljun án þess að hafa áhyggjur af því hvar þau falla eða hvort þau skjóti rótum. Þegar uppskjörutími kemur, hvað mun hann uppskjöra? Sama regla gildir orð okkar. Þau eru fræ, gróðusett í jarðvegi lífs okkar og annara. Fræ sem mun vaxa upp í blessun eða eyðileggingu. Tengjum þetta við hliðstæða atburðarás. Sjáðu fyrir þér foreldri sem talar við barnið sitt. Dag einn í augnabliki gremju segir foreldrið. Það verður aldrei neitt úr þér. Þessi orð, eins og fræ, grafa sig inn í hjarta barnsins og vaxa upp sem efi og óöryggi. En ímyndaðu þér að foreldrið segði þessi stað, Þú ert færi með ótrúlega hluti. Ég hef trú á þér. Þessi orð efla sjálfstraust, hugrekki og von. Báðar aðstæður sína óneitanlega mátt orðana, ekki bara við að móta augnablik, heldur til að byggja upp framtíð. Biblía minnir okkur stöðugt á að orð eru aldrei hlutlaus. Þau bera kraft lífs og dauða vegna þess að þau koma frá hjartanu. Eins og Jesús sagði í Matteus 12:34, af gnægð hjartans talar munnurinn. Það sem við segjum endurspeglar andlegt ástand hjarta okkar og það sem við tölum, hvort sem það er viljandi eða kæruleysislega, mótar heiminn í kringum okkur. En hér er það sem vekur von. Rétt eins og orð geta eyðilagt, geta þau líka skapað, læknað og umbreytt. Hvað ef við farum að nota orð okkar sem verkfæri trúar, tala lífinn í myrkar aðstæður, rétt eins og Guð talaði ljós út í tómið? Hvað ef eins og hann við byrjuðum að tala inn í raunveruleikan yfirlýsingar byggðar á trú? Við skulum halda áfram kanna hvernig þessi ótrúlegi kraftur hefur áhrif, ekki bara það sem við segjum, heldur það sem við trúum og á endanum hvað við verðum. Andleg áhrif orða. Tungan, hún er lítil, næstum ómerkileg samanborið við aðra hluta líkamans. Samt sem áður segir Jakobsbréfið 3:5 djarflega. Þannig er einnig tungan lítill limur en lætur mikið yfir sér. Sjá hversu lítill neisti getur kveikt í miklum skógi. Máttur tungunar, bæði til góðs og ills, er gríðalegur. Jakob lætur ekki þar við sitja, hann lýsir tungunni sem er ranglætis heim. Hún flekkar allan líkamann og kveikir í hjóli tilverunar, Jakobsbréfið 3:6. Gefðu þessu myndmáli dýpri hugsun. Eitt orð getur kveikt í hjóli tilverunar, eyðilagt sambönd, orðspor og jafnvel trú. Hugsaðu kærulaus orð töluði reiði. Þetta er eins og að henda kveiktri eldspýtu í þurrt gras. Það fuðrar upp og nánast ómögulegt að hafa stjórn á. Sambönd sem einu sinni blómstruðu geta orðið að ösku vegna einnar harðrar athugasemdar. Samt hefur sama tungan kraft til að lækna og endurheimta eins og orðskviðirnir kenna. Mjúklegt andsvar stöðvar bræði, orðskviðirnir 15:1. Tungan er ekki bara verkfæri, hún er vopn og hvernig við beitum henni ræður því hvort við byggjum eða eyðileggjum. En Jakob gengur lengra. Hann varar við hræsni tungunar sem vegsamar Guð en á sama tíma formælir mönnum sem skapaður eru í líkingu Guðs, Jakobsbréfið 3:9. Þessi tvöfeldni er ekki bara andlegt vandamál, það er spegilmynd af innra sjálfi okkar. Það sem við segjum sýnir hver við erum. Jesús staðfesti þennan sannleika þegar hann lýsti yfir: af orðum þínum muntu sýknaður en af orðum þínum muntu sakfelldur verða, Matteus 12:37. Þetta snýst ekki bara að aðrir heyri í okkur, það snýst að Guð heyri í okkur. Hvert orð sem talað er vitnisburður hverju við trúum og hverjum við þjónum. Við skulum íhuga þetta. Ef orð okkar hafa slíkt vægi, móta þau ekki bara líf þeirra sem heyra í okkur, þau móta okkur sjálf. Ímyndaðu þér að segja við sjálfan þig á hverjum degi: ég er ekki nógu góður, Guð er sama við mig. Með tímanum festa þessi orð rætur, endurmóta sjálfsmynd þína og gera fyrirheit Guðs fjarlæg. En ímyndaðu þér nú að vakna hverjum degi og lýsa yfir: ég er undursamlega skapaður, Sálmur 139:14. Þessi orð eru ekki bara til að staðfesta trú þína, þau umbreyta anda þínum og samræma þig við sannleika Guðs. Þessi sannleikur fær aukið vægi í Markús 11:23, þar sem Jesús kennir mátt trúarinnar. Hann sagði: hver sem segir við fjall þetta, lyftir upp og steyp þér í hafið, og efar ekki í hjarta sínu, heldur trúir að svo fari sem hann mælir, honum mun verða að því. Þetta er ekki bara myndmál. Jesús sýndi þennan kraft þegar hann formælti fíkjutrénu í Markús 11:12-14. Daginn eftir var tréð visnað frá rótum. Orð hans full af trú leiddi til raunverulegra og sýnilegra afleiðinga. Nú þetta snýst ekki töfrandi hugsun eða að fá allt sem við viljum. Þetta snýst samsetningu trúar og orða okkar. Ef við getum virkað eins og hindrun og gert orð okkar að engu. Ímyndaðu þér vog, annars vegar er sett á hana yfirlýsingar fullar af trú en hins vegar yfirlýsingar efasemda sem gerir þunga trúarinnar að engu. Þetta er ástæðin fyrir því að Jesús leggur áherslu á trú án efa. Trú snýst ekki bara orð, hún snýst samfæringu á bakvið orðin. Sjáðu fyrir þér garðyrkjumann sem sáir fræjum. Hvert orð sem þú talar er eins og að gróðusetja fræ í jarðvegi lífsins. Sum fræ vaxa og verða tré til blessunar en önnur verða að þyrnum. Hvað ertu að planta? Eru orð þín að draga upp fjöll efasemda eða eru þau að byggja upp brautir trúar? Við skulum afhjúpa hvernig orð færa líf eða eyðileggingu, ekki bara á andlega sviðinu, heldur í þeim áþreifanlega veruleika sem við upplifum á hverjum degi. Orð sem samræmast Guði. Mega tveir menn verða samferða nema þeir mæli sér mót, spyr Amos 3:3 og skorar á okkur að íhuga sambandi milli einingu og tilgangs. Samkomulag við Guð snýst ekki bara að trúa á hann, það snýst að samræma orð okkar, hugsanir og gjörðir við vilja hans. Þegar við tölum þvert á loforð hans, hvort sem það stafar af efasendum, ótta eða með gjörðum okkar, göngum við úr takti við hann og rjúfum þá einingu sem þarf til að kraftur hans flæði í gegnum líf okkar. Hugsaðu það eins og að ganga með einhverjum á ferðalagi. Ef einn krefst þess að fara aðra leið, þá eru þið ekki lengur samferða. Samkomulag er nauðsynlegt til að eiga samleið. Sama á við andlega göngu okkar. Þitt orð er lampi fóta minna og ljós á vegum mínum. Salmur 119:105. En ef orð okkar stangast á við lofar hans, förum við af leið. Tökum Abraham sem gott dæmi. Maðurinn sem var faðir margra þjóða hafði allar jarneskar ástæður til að efast fyrirheit Guðs. Nærri 100 ára gamall var hann ófær að eignast börn og kvíður Söru var ófrjór. Samt sem áður segir Biblían okkur að hann hafi ekki brugðist fyrirheiti Guðs vegna vantrúar, heldur var hann sterkur í trúnni og veitti Guði dýrð. Trú Abrahams kvikaði ekki vegna þess að hann var sammála Guði, ekki bara í hjarta sínu, heldur með gjörðu sínum og orðum. Það að Abraham talaði út lofar Guð skipti máli. Hann var með engar yfirlýsingar að þetta er ómögulegt eða að hann væri of gamall. Þessi stað var hann ófeiminn við að nota nafnið sem Guð gaf honum, Abraham, sem þýðir faðir margra þjóða. Jafnvel þegar lofarðið virtist óframkvæmalegt, samræmdi hann orð sín við yfirlýsingu Guðs og það var það raunveruleika. Þessi meginregla á rætur í sjálfu eðli Guðs. Jesaja 55:11 fullvissar okkur. Eins er því farið með mitt orð, það er út gengur af mínum munni. Það hverfur ekki aftur til mín við svo búið, eigi fyrir en það hefur framkvæmt það sem mér vel líkar og komið því til vegar er ég fól því að framkvæma. Orð Guðs eru markviss og áhrifarík. Þau ná alltaf því sem hann ætlar því. Þegar við tölum orð hans yfir líf okkar, bera þau þennan sama guðlega kraft. Ímynduðu þér að gróðusetja fræ í frjósumum jarðvegi. Lofar Guðs eru þannig, fræ sem innihalda alla möguleika til lífs og vaxtar. En jarðvegurinn skilir þið hjörtu okkar og orða að ræði því hvort það mun blómstra eða visna. Að tala í samræmi við Guð er eins og að vökva fræið. Hver trúar yfirlýsing styrkir vöxt þess en efinn þurkar það upp. Íhugaðu þetta í þínu eiginlífi. Hversu oft endurspegla orð þín ótta frekar en trú? Kannski hefur þú sagt að þú getur ekki sé leið fram á við eða að þetta muni aldrei ganga. Þó þessi orð séu óviljandi, setja þau hindranir í andlega göngu þína. Þessi stað býður Guð okkur að lýsa yfir loforðum sínum. Drottinn er minn hjálpari, Hebreabréfið 13:6, eða allt megna ég fyrir hjálp hans sem er styrkan gjörir, Filippibréfið 4:13. Þetta er ekki bara jákvæð hugsun, það er trú í verki. Að tala í samræmi við orð Guðs leysir úr læðingi kraft hans til að flytja fjöll, rétt eins og Jesús kenndi í Markús 11:23. Þegar við tölum út það sem hann segir, göngum við hönd í hönd með honum og áætlanir hans fyrir okkur þróast. En hvað gerist þegar efinn læðist að? Við skulum kanna hvernig samræmt orð okkar við trú gerir okkur kleift að tala líf í aðstæður sem verðast vonlausar, alveg eins og Abraham gerði. Við munum afhjúpa umbreytandi áhrif orða töluð af trú við að gera fyrirheit Guðs að veruleika. Hættan við neikvæða játningu. Sá sem varðveitir munn sinn og tungu, hann varðveitir sálu sína frá nauðum. Orðskviðirnir 21-23. Það er mikill einfaldleiki í þessum orðum. Tungan, lítil sem hún er, hefur kraftin til að vekja upp storma eða koma á friði. Samt hversu oft lendum við í því að segja orð á augnablikum gremju eða örvæntingar sem færa ringulreiðin í líf okkar. Neikvæð orð, jafnvel töluð af léttúð, eru ekki skaðlaus. Þau bera þunga vegna þess að orð okkar eru ekki einangruð. Þau streyma frá gnægð hjarta okkar. Jesús útskýrði þennan sannleika skýrt í Matteus 15:18 og sagði: En það sem útfer af munni kemur frá hjartanu og slíkt saurgar manninn. Orð okkar eru eins og speglar sem endurspegla ástandið innra með okkur. Efi, ótti, reiði, allar þessar tilfinningar, ef þær eru óheftar, streyma þær út í tali okkar og afhjúpa hjarta sem er ekki takt við sannleika Guðs. Færum þetta nær okkur með sögu. Ímyndaðu þér konu sem hefur barist við veikindi í mörg ár. Á hverjum degi segir hún við sjálfa sig og aðra: Ég mun ekki læknast. Þessi veikindi munu aldrei yfirgefa mig. Dag eftir dag endurtekur hún þessi orð og í hvert sinn styrkir hún fjötra eymda sinnar. Orð hennar eru ekki bara tjáning gremju. Þau eru yfirlýsingar sem styrkja trú hennar á eigin ósigri. Þessar endurteknu játningar virka eins og múrsteinar, byggja múra sem hindra hana í að hljóta blessunina sem Guð er fús til að útdeila í lífi hennar. Berðu hana nú saman við aðra konu sem stendur frammi fyrir svipaðri áskorun. Í stað þess að gefast upp í örvæntingu lýsir hún yfir: Allt megna ég fyrir hjálp hans sem er styrkan gjörir. Filippibréfið 4:13. Jafnvel að dögum þegar sársaukinn er viðvarandi, talar hún lofar Guðs upphátt og plantar fræjum trúar í hjarta sitt. Með tímanum samræmast orð hennar hugsunum hennar sem síðan stýra gjörðum hennar. Hún leitar lækninga með von í hjarta, treystir á kraft Guðs og oft sjáum við slíka trúarjátningar bera sigur. Ekki alltaf tafalaus lækning, heldur friður, styrkur og sigla til þolgæðis. Munurinn á þessum tveimur konum stafar ekki af aðstæðum þeirra, heldur af játningu þeirra. Ein talar ósigur og líf hennar fylgdi þeirri braut. Hinn talaði orð lífs og Guð heiðraði trú hennar. Þessi regla á ekki síður við í daglegu lífi okkar. Sjáðu fyrir þér vinnustað þar sem maður lýsi því stöðugt yfir að hann muni aldrei fá stöðuhækkun. Ég er ekki nógu góður. Hann mun líklega spilla tækifærin sínu með neikvæðu viðhorfi sínu. Á sama tíma er einhver annar sem segir að með Guðs hjálp muni hann vaxa og ná árangri. Það opna dyr þrautseigju, dugnaðar og að lokum leiði til árangurs. Þetta snýst ekki um óskhyggju, þetta snýst um að samræma orð okkar við fyrirheit Guðs sem eiga rætur í orði hans. En við skulum fara dýpra. Hvers vegna tölum við á neikvæðan hátt? Oft er það vegna þess að við höfum leift efa og ótta að fylla hjörtu okkar. Ef hjartað er stöðuvatn, þá er tungan affallið sem losar allt sem í því er. Biblían kallar okkur til að gæta hjartna okkar af kostgefni, vegna þess að allt sem við gerum og segjum kemur frá því. Með því að fylla hjörtu okkar með orði Guðs, tryggjum við að orð okkar endurspegli trú en ekki ótta. Þessi sannleikur krefst þess að hafa annað sjónarhorn. Þegar við uppgötum að orð okkar bera efa eða ósigur, þá er það til marks um að við þurfum að kanna í hvaða ástandi hjörtu okkar eru. Erum við virkilega að treysta loforðum Guðs eða látum við aðstæður ráða trú okkar? Nú höldum við áfram til að uppgöta hvernig það að tala lífið yfir aðstæður okkar breytir ekki bara hugafari okkar, það býður umbreytandi krafti Guðs inn í veruleika okkar. Við skulum kanna þetta nánar. Talaðu líf yfir aðstæður þínar. Þegar ég er veikur, þá er ég máttugur. Síðar að Korinthusbréf 12:10. Við fyrstu sýn gæti þetta virst ósangjant. Af hverju ætti einhver að lýsa yfir styrk þegar hann finnur fyrir veikleika? Vegna þess að trú talar það sem er ósýnlegt, ekki það sem við skynjum strax. Það er ekki afnautin á raunveruleikanum, heldur staðfesting á æðri sannleika. Þegar þú samræmir orð þín við lofar Guðs, ertu að lýsa yfir styrk hans andspænis þínum eigin veikleika. Hugsa þetta í smá stund. Orð eru ekki aðeins tjáning hugsana, þau eru verkfæri breytinga. Biblían kennir að tal okkar geti virkja trú okkar. Síður að Korintubréf 4:13 minnir okkur á. Við trúum líka og þess vegna tölum við. Trúin er ekki þögul, hún er hávær. Að tala lífinni í aðstæðu sínar er ekki óskhyggja, það er virk tjáning, trauss á krafti Guðs. Leyfðu mér að deila með þér sögunni af Jónu. Hún þjáðist af lamandi sjúkdómi í fótum, sársauka sem var svo mikill að næstum ómögulegt var að ganga. Horfur voru slæmar, en Jóna neitaði að láta orð hennar endurspegla örvæntingu. Þessi stað lýsti hún því yfir á hverjum degi. Guð er minn læknir, ég mun ganga í krafti hans. Þetta voru ekki innihaldslausa setningar, þetta átti rætur í fyrirheitum Guðs. Hún hélt fast við vers eins og Jesaja 41:10. Óttast þú eigi því að ég er með þér. Láta eigi hugfallast því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig. Vikur breytust í mánuði og þó ástand hennar hafi ekki batnað í upphafi, hélt Jóna áfram að tala trú. Hægt og rólega fóru fætur hennar að gróa. Læknar voru undrandi en Jóna var það ekki. Hún vissi að þrotlausar yfirlýsingar hennar í trú höfðu samræmt hana við vilja Guðs og leift krafti hans að virka í lífi hennar. Í dag gengur hún án sársauka, lifandi vitnisburður um sannleikan um að það að tala líf inn í aðstæður færir umbreytingu. Þessi meginregla er undirstrikuð í Rómverjabréfinu 10:8 sem segir: Nálægt þér er orðið í munni þínum og í hjarta þínu. Takt eftir tengingunni. Orð Guðs er ekki fjarlægt eða óaðgengilegt. Það er nú þegar nálægt, tilbúið til að tala það út. Þegar við tölum orð hans upphátt, komum við því frá hjörtum okkar inn í raunveruleikan, leifum umbreytandi krafti þess að skjóta rótum. Hugsaðu þér bónda sem gróður setti fræ. Fræin sjálf innihalda allan vaxtamöguleika, en ef þau eru ekki gróðursett, vökvuð og ræktuð, þá halda þau áfram í dvala. Í sama hátt eru fyrirheit Guðs fræ. Að tala þau upphátt er eins og að gróðursetja þau í fróan jarðveg trúarinnar, þar sem þau geta vaxið og borið ávöxt. En hér er áskorunin. Hvað segirðu þegar aðstæður þínar virðast vonlausar? Það er auðvelt að tala trú þegar allt gengur vel, en hvað með á baráttutímum? Það er þegar orð þín skipta mestu máli. Að tala lífið snýst ekki um að afneita erfileikunum. Það snýst um að staðfesta sannleika Guðs þrátt fyrir þá. Og þegar þú segist vera sterkur, jafnvel í veikleika, eða að Guð muni vel fyrir sjá þegar þér líður skort, þá lýsir þú yfir trausti á lofar Guðs alveg eins og Jóna gerði. Trúarfyllt tal breytir ekki bara sjónahorni okkar. Það býður Guði að vinna á þann hátt sem við getum ekki séð fyrir. En hvernig tryggjum við að orð okkar séu í samræmi við loforð hans? Höldum áfram til að kanna þær venjur sem gera okkur rótföst í trúnni og virkja kraft hans í lífi okkar. Orð í andlegum hernaði. Þeir hafa sigrað hann fyrir blóð lambsins og fyrir orð vitnisburða síns. Opinbarnabókin 12:11. Þetta vers er ekki bara ljóðrænt, það er kall til baráttu. Það sýnir tvíþætt vopn til sigurs yfir óvininum, frelsandi kraftur fórna Krists og hinn talandi vitnisburður um trú okkar. Djöfullinn óttast ekki innantóm orð, en hann skelfur við yfirlýsingar sem eiga rætur í orði Guðs og sigri krossins. Hvergi er kraftur munnlegra yfirlýsinga augljósari en í lífi Krists sjálfs. Í Matteus 4:1-11 verðum við vitni að því þegar Jesús er augliti til auglitis við Satan í eyðimörkinni. Freistarinn kom vopnaður lúmskulegum orðum sem miðuðu að því að nýta líkamlegt hungur, stolt og efa. Í hvert sinn barðist Jesú gegn því ekki með þögn, ekki með innri ákvörðun, heldur með því að tala út orð Guðs. Þegar Satan freistaði hans til að breyta steinum í brauð, sagði Jesú, eigi lifi maður á einu saman brauði, heldur á hverju því orði sem framgengur af Guðs munni, Matteus 4:4. Þegar Satan skoraði á hann að kasta sig fram að musterinu, svaraði Jesú, aftur er ritað, ekki skalt þú freista drottin Guðþins, Matteus 4:7. Og að lokum, þegar Satan bauð honum ríki heimsins í skiptum fyrir tilbeiðslu, sagði Jesú, vík brott Satan, ritað er, drottin Guðþins skalt þú tilbeiðja og þjóna honum einum, Matteus 4:10. Í öllum tilvikum rökræddi Jesú ekki við óvininn. Hann talaði út ritningu. Munnlegar yfirlýsingar hans þögguð ekki aðeins niður í Satan, heldur ráku hann á flóta. Þetta kennir okkur nokkuð mikilvægt. Orguðs eru okkur ekki aðeins til varnar, þau eru vopn. Efesus brefið kallar það sverð andans, Efesus brefið 6:17, sem ætlað er að skera í gegnum lygar og rífa niður vígi. En við skulum færa þetta nær okkur. Hversu oft stöndum við frammi fyrir efasendum, ótta eða freistingum og komum ekki upp orði? Þessar stundir innri baráttu eru andlegar baráttur og þær verða ekki sigraðar með þögn. Þessi stað erum við kölluð til að gera eins og Jesú gerði. Talaðu orð Guðs upphátt. Ímyndaðu þér, þú ert gegn tekin af hugsunum um vanhæfi. Óvinurinn hvíslar, þú ert ekki nógu góður. Þú munt aldrei ná árangri. Þú getur látið þessar lygar liggja óáreittar eða þú getur svarað með orðinu Allt megna ég fyrir hjálp hans sem er styrkan gjörir. Filippi brefið 4:13. Þegar ótti læðist að þér, lístu yfir. Ekki gaf Guð oss anda hugleysis, heldur anda máttar og kærleiks stillingar. Annað Tímóteus bref 1:7. Hvert talað vers er árás gegn óvinunum. Boðun sannleika sem drekkir lygum. Þetta snýst ekki töfraformulur. Þetta snýst að samræma mál þitt við eilífan sannleika Guðs. Jesú sýndi fram á að jafnvel á augnablikum hungurs og einangrunar nægir orð Guðs. Og ef það nægði honum, hversu miklu frekar ættu við að treysta á það í okkar daglegu baráttu? Hér er hagnýtt skref. Gerðu yfirlýsingar ritningarinnar að hluta að bænalífi þínu. Ekki hugsa bara bænirna þínar, talaðu þær. Þegar þú finnir fyrir veikleika, skaltu lýsa yfir, drottinn er vígi mitt og skjöldur, Salmur 28:7. Þegar þú stendur frammi fyrir óvissu, segðu, treystu drottni af öllu hjarta en reiddu þau ekki á eigið hyggjuvit, Orðskviðni 3:5. Að tala þennan sannleika uppátt styrkir ekki aðeins trú þína, heldur sendi skýr skilaboð til óvinarins. Þú stendur á hinu óhagganlegu orði Guðs. En þetta er aðeins byrjunin, förum lengra til að uppgöta hvernig við getum viðhaldið þessum aga og samræmt dagleg orð okkar við lofórðin sem færa líf, sigur og frið. Þriggja þrepa biblíuaðferð. Trú er ekki óvirk reynsla, hún er virk, staðföst og breytir lífinu. Biblían veitir skýra og hagnýta aðferð til þess hvernig við getum samrænt orð okkar, gjörðir og hugafar að vilja Guðs til að bjóða blessunum hans inn í líf okkar. Það er þriggja þrepa biblíu aðferð. Rannsaka orð Guðs, játa orðið og bregðast við í trú. Skref 1. Leitaðu að orði Guðs. Fyrsta skrefið er grundvallaratriði. Að finna lofar Guðs sem tala beint inn í aðstæður þínar. Biblían er ekki bara safn fornra texta. Hún er fjársjóðu guðlegrar visku. Skoðum Jesaja 41:10 þar sem Guð segir Óttast þú eigi því að ég er með þér. Lát eigi hugfallast því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með hægri hendi réttlætis míns. Ímyndaðu þér einhvern sem glímur við yfirþyrmandi ótta. Þegar hann rannsakar ritningarnar finnur hann þetta vers og áttar sig á því að nærvera Guðs er hans fullvissa. Þetta lofvörð verður að akkeri hans. Með því að leita upp í orð Guðs vopnum við okkur sannleika hans og skiptum út ótta og efa með óhagganlegri fullvissu hans. En leitin ein er ekki nóg, það er fyrsta skrefið. Skref 2. Játaðu orðið. Þegar þú hefur greint lofar Guðs er næsta skref að tala það upphátt. Játning snýst ekki tóma endurtekningu, það snýst að lýsa sannleika Guðs inn í aðstæður þínar. Rómverjabréfið 10:9-10 sýnir þetta vel. Ef þú játar með munni þínum Jesús er drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpin verða. Með hjartanu er trúa til réttlætis en með munninum játað til hjálpræðis. Taktu eftir samspili trúar og játningar. Það er ekki nóg að trúa þegjandi. Trú verður að vera töluð út. Að tala lofar Guðs upphátt styrkir þau í hjarta þínu og festir þau í sessi í lífi þínu. Það er eins og að gróður setja fræ í jarðvegi trúarinnar, vökva þau með hverju töluðu orði. Sjáðu þetta fyrir þér. Einhver sem berst við fjárhagserfiðleika byrjar að játa Filippibréfið 4:19. En Guð minn mun af auðlegð dýrðar sinnar í Kristi Jesu uppfylla sérhverja þörfiðar. Dag eftir dag talar hann þetta orð ekki sem óskhyggju heldur sem yfirlýsingu traust á ráðstöfum Guðs. Þessi játning breytir hugafari hans og kemur von í stað örvæntingar og traust á trúfesti Guðs. Skref 3. Starfa í trú. Loka skrefið er að bregðast við eins og lofarðið sé þegar uppfyllt. Þetta er það sem trú og játning verður áþreifanleg. Hebreabréfið 11:1 minnir okkur á. Trúin er fullvissa það sem menn vona sannfæringum þá hluti sem eigi er auðið að sjá. Trú er ekki aðgerðalaus bið. Hún er að lifa eins og lofar Guðs sé þegar veruleiki. Lítum á Abraham sem trúði fyrirheiti Guðs að hann myndi verða faðir margra þjóða þrátt fyrir að allar kringumstæður bentu til annars. Hann starfaði í trú og kallaði sig því nafni sem Guð gaf honum. Abraham merkir faðir fjöldans, löngu áður en fyrirheiti rættist. Orð hans voru í takt við játningu hans og trú og sýndu fullkomu traust á Guði. Í okkar eigin lífi gæti það að hegða sér í trú þýtt að stíga skref sem endurspegla traust á lofar Guðs. Ef þú ert að treysta Guði fyrir lækningu, hagaðu þér eins og heilsan sé nú þegar þín. Lofaðu Guð fyrir lækninguna jafnvel á meðan þú bíður. Ef þú þarft að treysta honum fyrir framfærslu, gefðu rausnarlega vitandi að úrræði Guðs eru næg. Þessi þriggja þrepa æfing, leit, játning og athöfn endur speglir alla veru okkar. Það samræmir orð okkar, gjörðir og hugsanir við vilja Guðs og skapar frjóan jarðveg fyrir blessanir hans. Það umbreytir ótta í trú, efa í sjálfstraust og aðgerðarleysi í aðgerð. Þetta snýst ekki að stjórna Guði, heldur að stíga inn í þau loforð sem hann hefur þegar gefið, lifa í samræmi við sannleika hans. Við skulum halda áfram til að kanna hvernig tengslokkar við Guð verða dýpri og undirbýr okkur fyrir verk hans. Umbreytandi kraftur þakklætis í orðum. Þakkið alla hluti því að það er vilji Guðs með yður í Kristi Jesu. Fyrir að Þessalonikubréf 5:18. Þessi orð eru hrein og bein, en samt geyma þau dýft sem ögrar mannlegu hjarta. Hvernig getum við hugsanlega þakkað í öllu? Við finnum eðlilega til þakklætis þegar lífið gengur vel. En hvað með á augnablikum sársauka, vonbreyða eða missi? Biblían bendir ekki á þakklæti sem valfrjálst. Hún setur það fram sársauka, vonbreyða eða missi. Biblían bendir ekki á þakklæti sem valfrjálst. Hún setur það fram sem vilja Guðs fyrir líf okkar.

Jósefs og traust á áætlun Guðs honum kleift að komast í leiðtogu og stöðu þar sem hann gat bjargað ótal mannslífum. Síðar sagði hann við bræður sína: Þér ætluðu að gjöra mér illt, en Guð snerið því til góðs. 1. Mósebók 50:20. Þakklæti leyfði Jósef að sjá hönd Guðs í því sem aðrir ætluðu honum til skaða. Filippíbréfið 4:6 dýfkar þessa hugmynd. Verið ekki hugsjúkir neitt, heldur gjörið í öllum hlutum óskiriðar kunnar Guði með bæn og beðni og þakkargjörð. Þetta vers tengir þakklæti við frið og fullvissu. Þegar við nálgumst Guð með þakkargjörð í bænum okkar, færir það áherslur okkar frá því sem okkur skortir til þess sem hann gefur. Þakklæti afneitar ekki raunveruleikanum á því sem okkur þarnast. Það endurspeglar það í samhengi við gnæð Guðs. Við skulum setja þetta í samhengi með viðeigandi dæmi. Ímyndaðu þér fjölskyldu sem stendur frammi fyrir fjárhagsörðuleikum. Reikningarnir hrannast upp og framtíðin lítur út fyrir að vera óviss og í gremju gætu þau einbeitt sér af skortinum og kvartað í örvæntingu. En hvað ef þau myndu þessi stað þakka Guði fyrir það sem þau áttu enn, þak yfir höfuðið, daglegt brauð og fyrirheitið umhyggju hans? Þegar þau biðja gætu þau sagt: Drottinn, við þökkum þér fyrir trúfesti þína og fyrir það hvernig þú hefur mætt þörfum okkar í fortíðinni. Við treystum því að þú haldir áfram að veita okkur af ríkidæmi þínu. Þessi afstaða þakklætis breytir ekki aðeins viðhorfum þeirra, heldur býður friði Guðs inn í aðstæðu þeirra. Þakklæti er kröftugt vegna þess að það samræmir orð okkar við sjónarhald Guðs. Það er trausts yfirlýsing, jafnvel þegar aðstæður virðast óvissar. Þegar við þökkum Guði, viðurkennum við að hann er að samverka allt til góðs, Rómverjabréfið 8:28. Þessi trúar afstaða umbreytir hjörtum okkar og kemur inn friði fyrir kvíða og von fyrir vonleysi. Íhugaðu hagnýtt skref. Á hverjum degi skaltu gera það að venju að segja frá þremur hlutum sem þú ert þakklátur fyrir. Þeir þurfa ekki að vera stórkostlegir. Þakklæti fyrir að vakna, fyrir hlýju sólarljósins eða fyrir góð orð er nóg til að byrja að breyta fókustum. Þegar þú gerir þetta myndu komast að því að þakklæti verður sjálfgefin viðbrögð þín jafnvel í miðjum áskorunum. Þessi venja breytir ekki bara orðum þínum, hún breytir hjarta þínu og samræmir þig við vilja Guðs. Hefur þú einhver tíma staldrað við til að íhuga kraftin í daglegu tali þínu? Hvert orð sem þú talar er eins og fræ, gróðusett í jarðvegi lífsins og þeirra sem er í kringum þig. Sum fræ bera ávöxt sem byggir upp trú og vekur von á meðan önnur efasemdir og örvæntingu. Svo hér er spurningin: Hvað viltu sjá að verði úr orðum þínum? Ef þú hefur náð svona langt vil ég bjóða þér að grípa til aðgerða. Sláðu inn athugasemd: Orð mín munu vegsama Guð. Við skulum gera þetta að sameiginlegri skuldbindingu að tala út líf. Orð þín hafa kraft til að vegsama Guð, upphefja aðra og móta framtíð þína. Það er komin tími til að nota þau með markvissum hætti. Hver ný innsýn getur orðið skref í átt að nánara sambandi við þann sem talar líf inn í tilveruna. En staldraðu við til umhugsunar. Hugsaðu orðin sem þú hefur talað í dag. Hafa þau byggt upp trú eða hafa þau sáð fræjum efasemda? Hafa þau veitt hvatningu eða hafa þau endurspeglað ótta? Ef þú finnur sjálfan þig röngu megin, hafðu þessa fullvissu. Okkur stendur til boða náð Guðs. Miskun Guðs er mikil og lofar hans eru alltaf tiltæk og bíða eftir því að þú lýsir þeim djarlega inn í líf þitt. Sama hversu kærulaus orð þín hafa verið, það er aldrei of seint að samræma þau aftur við sannleika hans. Mundu að orð hans munu aldrei hverfa aftur við svo búið, fyrir en þau hafa komið því til vegar sem hann fór því að framkvæma. Að lokum skulum við biðja saman. Himneski Faðir, þakka þið fyrir kraftin í orði þínu til að veita líf. Hjálpaðu okkur að tala orð sem heiðra þig, byggja upp trú og veita öðrum innblástur. Kenntu okkur að samræma orð okkar við lofar þín, umbreyta hjörtum okkar á huga til að endurspegla sannleika þinn. Megi orð okkar vegsama þig á hverri stundu og færa

á okkur nær vilja þínum og vegum þínum. Í Jesu nafni. Amen. Nú skulum við stíga fram, staðraðan í að nota orð okkar til að vegsama Guð og bjóða blessunum hans inn í alla þætti lífs okkar. Tölum lífið, því ferðin er rétt að hefjast.

Það var árið 2001, nánar tiltekið 1. september 2001, þegar útvarpsboðin fór í loftið og hóf útsendingar sínar. Mánuðin á undan var Steinþór búinn að biðja fólk að undirbúa sig og vera tilbúið að taka upp efni fyrir útvarpið því að við færum í loftið þann 1. september. Við vorum frekar værukær og töldum okkur hafa góðan tíma til að undirbúa okkur. Steinþór stóð vaktina og minnti okkur á reglulega að nú færi þetta alveg að bresta á. Og svo rann dagurinn upp og við vorum ekki tilbúin. En það var búið að ákveða dagsetningu og í lofti fórum við með örfáar upptökur og þá aðalega frá Steinþóri sem má segja hafi verið sá eini sem gerði sér grein fyrir að við þyrftum að vera vel undirbúin. Það var ekki stór hópurinn sem að viðstatti þennan dag og upplifði þessa stund. Því síður áheyrendur. Þegar ég horfi til baka, þá má segja að þetta hafi verið eitthvað í líkingu við það þegar kona fæðir barn. Hún og foreldrarnir vita að brátt munu nýtt líf líta dagsins ljós. En þau í raun gera sér ekki alveg hugalund. Hvað það býður þeirra? En þau átta sig fljótt á því að það þarf heilt þorp til að ala upp barn og þannig má segja útvarpsboðin hafi verið í gegnum árin. Það eru margar hendur sem hafa komið að þessu starfi. Fólk hefur komið og farið. Sumir hafa lagt hendur á plógin en horfið síðan til annarra starfa. En einni hafa nokkrir sofnað eða dáið og hvíla í gröfum sínum þar til drottinn okkar kemur að sækja sitt fólk. En raddir þeirra allra hljóma enn í útvarpi boðum og munu gera það meðan útvarpið er í loftinu. Þrátt fyrir að fólk hafi komið og farið, að þá hefur alltaf verið lítill kjarni til staðar sem hefur vakað yfir velferð útvarpsins og þeirri sín sem Guð gaf að færa íslensku þjóðinni Guðs orðið. Í upphafi vegferðar útvarpsins voru ekki margir áheyrendur eins og ég gat hér áðan og því litlar tekjur eða styrkir sem komu inn. En með óbilandi trú á því að þetta var verkefni sem Guð hafði falið okkur að gera, þá héldum við áfram að starfa. Já, ég segi starfa. En hér hafa fúsar hendur lagt sitt af mörkum með sjálfboðavinnu og gefið að tíma sínu margar stundir svo aðri mættu sjá og finna Guð í þeim orðin sem töluð eru í útvarpinu. Eða unnið á baku tjöldin við það að klippa efni eða setja efni inn í útvarpið. Og hópurinn fyrir stækkandi sem á hlýðir. Þetta hefur ekki gerst að sjálfu sér eins og þau hafið heyrt. Og það hafa komið erfiða stundir í starfinu þar sem fjármagnið hefur verið alltaf því upp urið. Þá hefur virkilega reynt að bæna þrek okkar og vilja til að halda áfram. En við höfum alltaf vitað innst inni að þetta er starf drottins og hann knúði á hjarta einstaklinga að leggja á stað með útvarpið og mundi hann því sjá fyrir því og það hefur hann svo sannarlega gert. Því ber að þakka og gefum við lofgjörðuna til drottins okkar og frelsara sem hefur vakað yfir orði sínu öll þessi ár. Gefi okkur innblástu sinn og hvatningu og leitt okkur í gegnum þetta allt saman. Við þökkum fyrir alla þá trúföstu einstaklinga sem í gegnum árin hafa unnið sem sjálfboðaliðar við útvarpsboðin. Og við þökkum fyrir alla þá einstaklinga sem hafa beðið fyrir útvarpinu og öllu því starfi sem því fylgir. Einnig viljum við þakka öllum þeim sem hafa styrkt útvarpsstarfið með framlögum sínum og lagt inn á reikning útvarpsins og hjálpað okkur þannig að halda útvarpi boðin í loftinu alla daga, allt árið um kring. Við þökkum Guði fyrir að hafa snert við þér til að styðja þetta starf. Hvort sem það var með vinnuframlagi, bæn fyrir starfinu eða fjárframlögum. Þannig höfum við öll í sameiningu hjálpast að við að halda orði drottins á lofti
og komið því út til þjóðarnar. Án ykkar stuðnings hefði þetta starf ekki verið mögulegt. Því þökkum við algóðum, yndislegum föður okkar á himnum fyrir hvert og eitt ykkar og biðjum blessun hans og frið inn í ykkar líf. Að lokum langar með að geta þess að þar sem ammælis barnið út á boðun búin að slíta barnskónum og úlingsárun eru einnig að baki en framundan eru fullorðinsárin þá þarf út á boðun ennþá á styrktaraðlum að halda og ekki síst þegar við sjáum allt í kringum okkur að það líður að því að myrkri færist yfir og enginn getur starfað eins og Kristur sagði sjálfur. Svo ef þú, sem á þetta hlýðir, finnur fyrir þörf í hjarta þínu til að gleðja ammælisbarni út á boðun, með fjárframlagi og þannig taka þátt í þessu starfi, þá minnum við á að reikningsnúmer útvarpsins sem hægt að nálgast á heimasíðu okkar boðun.is eða í síma 555-7676. Með þakklæti og guðsblessun fyrir allan stuðning út á boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.

Gjörið heimilið að blessun fyrir aðra. Þegar þú gerir veislu, þá bjóð þú fátækum og örkumla, höltum og blindum, því þeir geta ekki endurgoldið þér, en þú fær það endurgoldið í upprisu réttlátra. Guði geðjast ekki sá eigingjarni áhugi sem beinist að okkur og fjölskyldu okkar. Hver fjölskylda sem elur með sér þennan anda þarf að endurfæðast fyrir tilstilli hinna hreinu lífsreglna sem birtust í lífi Krists. Þeir sem loka sig inni í skél og eru ófúsir að taka á móti gestum fara á mis við marga blessanir. Við getum gjört heimil okkar að blessun fyrir marga aðra. Félagsleg samskipti okkar ættu ekki að stjórnast af siðum heimsins, heldur af anda Krists og kenningum orð hans. Í öllum hátíðahöldum sínum höfðu Ísraelsmenn, fátæklinga, útlendinga og levita sem voru bæði aðstoðamenn, prestana í helgidóminum og trúalegir, fræðarar og trúboðar. Liti var á þá sem gesti fólksins og áttu þeir að njóta gestrisni þess þegar komið var saman í félagslegum og trúalegum tilgangi og þá átti að annast bæði í veikindum þeirra og nauðum. Það eru slíkir sem þessir sem við ættum að bjóða velkomna inn á heimili okkar, en hver slíkt búa geti gjört mikið til að gleðja og uppörfa einmana einstaklinga. Hina byrðum hlöðnu og sívinnandi móður eða hina óstyrku og öldruðu sem svo oft eru heimilislaus og að berjast við fátækt og margskona vonbrigði. Mörgum slíkum yrði það sem innsýn í himinin að vera boðin hlýlega velkomin inn á heimilið, að hljóta sess við arneldin eða fjölskylduborðið eða njóta þeirra forréttinda að vera viðstödd bænastundina á heimilinu. Samúð okkar á að ná lengra en til okkar sjálfra eða nánustu fjölskyldu. Dýrmæt tækifæri bíða þeirra sem vilja gjöra heimili sín að blessun fyrir aðra. Undursamlegur máttur er fólkin í félagslegum áhrifum. Við getum nýtt þau ef við viljum, sem leið til að hjálpa þeim sem í kringum okkur eru. Tími okkar hér er stuttur. Við förum aðeins einu sinni vegferð okkar í lífinu og er við förum þá leið skulum við nýta tækifærin sem best.

Sálmur 67 Guð sé oss náðugur og blessi oss. Hann láti ásjónu sína lýsa meðal vor. Svo að þekkja megi veg þinn á jörðinni. Og hjálpræði þitt meðal allra þjóða. Líðirnir skulu lofa þig, ó Guð. Þeg skulu gjörfallir líðir lofa. Gleðjast og fagna skulu þjóðirnar því að þú dæmir líðina réttvíslega og leiðir þjóðirnar á jörðinni. Líðirnir skulu lofa þig, ó Guð. Þig skulu gjörfallir líðir lofa. Jörðin hefur gefið ávöxt sinn. Guð vor Guð blessar oss. Guð blessi oss svo að öll endimörk jarðarinnar megi óttast hann.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarp boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

0: var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldana.
1: Kafli 79 Það fullkomnað. Kristur gaf ekki líf sitt fyrir hann hafði fullkomnað það verk sem hann kom til að vinna og með síðasta andvarpinu sagði hann Það fullkomnað. Jóhannes 19:30 Orustan var unnin. Hæri hönd hans og heilagur armur hafði fengið honum sigurinn. Sem sigurvegari hóf hann upp merkið sitt á eilífum hæðum. Ríkti ekki fögnuður meðal englana. Allur himinninn fagnaði sigri með frelsaranum. Satan var yfir unnin og hann vissi að ríki hans var liðið undir lok. Englunum og óföllnum veröldum hrópið, það fullkomnað, þrungið djúpri merkingu. Það var þeirra og okkar vegna að hið mikla endurlausnar starf hafði verið unnið. Ófallnar verur njóta með okkur ávaxtana af sigri Krists. Það var ekki fyrr en við dauða Krists að lindiseinkun og innræti Satans var ljóst englunum og hinum óföllnu veröldum. Erkióvinurinn hafði svo rækilega hjúpað sig í blekkingum að jafnvel heilaga verur höfðu ekki skilið meginreglur hans. Þær höfðu ekki gert sér fulla grein fyrir eðli uppreisnar hans. Þetta var vera, búin undursamlegu mætti og dýrð, sem hafði risið gegn Guði. Lúsífer segir drottinn, þú varst ímynd innsiglishrings, fullur af speki og fullkomin að fegurð. Ezekiel 28:12 Lúsífer hafði verið varðengill, hann hafði staðið í ljósinu af nærveru Guðs. Hann hafði verið æðstur allra skapaðra vera og fremstur þeirra sem opinberuðu alheiminum áform Guðs. Eftir að hann hafði syndgað var blekkingamáttur hans miklu meira blekkjandi og miklu erfiðara að fletta ofan af lindiseinkun hans vegna hinnar háu stöðu sem hann hafði gegnt áður hjá föðurnum. Guð hefði getað tortímt Satan og áhangnum hans jafn auðveldlega og maður kastar steinvölu til jarðar. En hann gerði það ekki. Uppreisn átti ekki að sigra með valdi. Valdbeiting aðeins að finna undir stjórn Satans. Meginreglur Guðs ekki þess eðlis. Vald hans hvílir í gæsku, miskun og kærleika og birting þeirra meginregla aðferðin sem viðhöfð Stjórn Guðs síðræn. Sannleikur og kærleikur eiga að vera ríkjandi afl. Áform Guðs var að skeipa málum á eilífum grunni öryggis og á ráðstefnum himinsins var ákveðið að Satan yrði að gefast tími til að móta þær grundvallar reglur sem stjórnkerfi hans byggðist á. Hann hafði haldið því fram að þær væru meginreglur Guðs fremri. Tími var gefinn til þess að árangurinn af meginreglum Satans kæmi ljós svo að himneskur alheimurinn gæti séð þær. Satan leiddi mennina út í syndina og endurlausnar áforminu var hrundið af stokknum. Í 4000 ár vann Kristur að upphafningu mannana og Satan að tortímingu þeirra á niðurlægingu. Og himneskur alheimurinn fylgdist með því öllu. Þegar Jesu kom í heiminn var valdi Satan snúið gegn honum. Frá þeim tíma þegar hann kom fram sem kornabarn í Betlehem, vann valdaræningin að því að tortíma honum með öllum hugsanlegum ráðum leitaðist hann við að hindra Jesu í að þroska fullkomna bernsku. Lítalaus manndómsár, heilagt hirðistarf og gallalausa fórn. En Satan var sigraður. Hann gat ekki tælt Jesu til að syndga. Hann gat hvorki dregið úr honum kjark, mér hrakið hann frá því hlutverki sem hann var kominn á jörðina til að ljúka. Allt frá óbyggðinni til Golgata dundi á honum ofviðri Satans, en því meiri sem ofsinn varð, þeim mun fastar hélt sonur Guðs í hönd föðurins og gekk einbeittari hinn blóði drifna veg. Allar tilraunir Satans til að kúga hann og sigra leiddu aðeins fram í skærara ljós flekklausa lindiseinkun hans. Allur himinninn og ófallnar veraldir höfðu fylgst með átökunum. Hve áhuga samar þær fylgdust með loka atriðum baráttunnar. Þær sáu frelsaran ganga inn í Getsemanegarð og sál hans niður beigða af skelfingu svarta myrkurs. Þær heyrðu örvæntingar hróp hans, Faðir minn, ef verða má, þá fari þessi kærleikur fram hjá mér. Matteus 26:39. Þegar hann var sviftur návist föðurins, sáu þær hann slegin beiskri sorg sem jafnvel hinn síðasta mikla barátta við dauðan jafnaðist ekki á við. Blóðugur svitin spratt fram á andliti hans og féll í dropa tali til jarðar. Þrisvar sinnum braust fram að vörum hans bæninum frelsun. Himinin þoldi ekki lengur þessa sjón og sendiboði var sendu sinni Guðs til huggunar. Himinin sá fórnarlambi svikið í hendur morðóð skrýls og hraki með háðsýrðum og ofbeldi frá einum dómstól til annars. Hann heyrði smánarorð ofsækjenda hans af því hann væri lítilla rættar. Hann heyrði einn ástfólgnasta lærisvein sinn afneita honum með svardögum og formælingum. Hann sá vitstóla viðleitni Satans og vald hans yfir hjörtu mannana. Hver hræðilegt var þetta sjónarsvið? Frelsarinn gripinu miðja nótt í Getsemani, dreginn fram og aftur frá höll til dómsalar, saksóttur tvisvar sinni fyrir Herodesi, hættur, húðstríktur, sakfeldur og leittur út til krossfestingar með þungar byrði krossins undir kveinstöfum Jerusalem dætra og lastmælum skrílsins. Himinin leit með sorg og undrun til Krists hangandi á krossinum. Blóðið sem streymdi úr særðum, gagnaugum hans og blóði blandaðan svitan á enni hans, blóð draup úr höndum hans og fótum og fjall í dropa tali niður á klettin með grópinu fyrir krossin. Sárin eftir naglana göftu vegna þunga líkamans sem togaði hendur hans. Kvalarfullur andardrátturinn varð hraður og með andköfum meðan syndir heimsins nýstu sál hans. Allur himinin fylltist undrun þegar bæn Krist steig upp úr skelfilegum þjáningum hans. Faðir, fyrirgef þeim, því að þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Lúkas 23:34. Samt stóðu menn þarna skapaðir í Guðs mynd og hjálpuðu til að kremja lífið úr einngettum sinni hans. Hvílík sjón fyrir himneskan alheimin. Tignir og máttarvöld myrkursins höfðu safnað saman kringum krossin og vörpuðu víti skuggum vantrúar inn í hjörtu mannana. Þegar drottinn skapaði þessa veru til að standa frammi fyrir hásætu sínu, voru þær fagrar og dýralegar. Yndisleiki þeirra og heilaleiki var í samræmi við háa stöðu þeirra. Þær voru auðgaðar að visku Guðs og búnar alvæpni himinsins. Þær voru ráðherrar drottins, en hver gat í hinum föllnu englum þekkt þá dýrlegu serafa sem fyrrum störfuðu í sölum himnanna? Útsendarar Satans tóku höndum saman við vonda menn að telja fólki trú að Kristur væri erki syndari og brýnt að gera hann að skotspæni fólksins. Þeir sem hættu Krist, þegar hann hékk á krossinum, voru innblásnir anda fyrsta mikla uppreisnar foringjans. Hann fyllti þá með viðbjóðslega orðbragði, hann blés þeim blóð háðsýrðin í brjóst, en með öllu þessu á hann ekkert. Ef fundist hefði eins synd hjá Kristi, ef hann hefði einstöku atriði látið undan Satan til að komast hjá skelfilegum píslum, hefði óvinur Guðs og manna hrósað sigri. Kristur beygði höfuð sitt og dó, en hann hélt fast við trú sína og undirgefni við Guð. Og ég heyrði mikla rödd á himni segja, nú komið hjálpræðið og mátturinn og ríki Guðs vors og veldi hans smurða. Því að niður hefur verið varpað kæranda bræðra vorra, honum sem þá kærir fyrir Guði vorum dag og nótt. Opinberunarbókin 12:10. Satan sá að dulgervinu hafði verið svipt af honum. Stjórn hans var orðin augljós óföllum englum og himneskum alheimi. Hann hafði opinberað sig sem morðingja. Með því að úthella blóði Guðssonar hafði hann fyrirgert allri samúð himneskra vera. Héðan í frá voru athöfnum hans takmörk sett. Hvernig sem hann færi að gæti hann ekki lengur setið fyrir englunum þegar þeir kæmu úr himneskum sölum og ásaka bræður Krists frammi fyrir þeim fyrir að klæðast flíkum sorta og synda mengunar. Hinn síðasti hlekkur samúða milli Satans og himneskra veraldar var brostinn. Þó var Satan ekki tortím þá. Jafnvel þá skildu englarnir ekki allt það sem fólst í deilunni miklu. Það er megin reglur sem í húfi voru. Skildu opinbera það betur. Og mannana vegna var Satan að halda áfram að vera til. Bæði englar og menn urðu öðla skilning á mismuninum á höfðingja ljóssins og höfðingja myrkursins. Menn urðu að velja hvorum þeir vildu þjóna. Í upphafi deilunar miklu hafði Satan lýst því yfir að lögmáli Guðs væri ekki hægt að hlýða. Að réttlæti væri ósamrýmanlegt náð og væri lögmáli brotið væri óhugsandi að syndaranum verið fyrirgefið. Sérhver synd hlyti að leiða til refsingar, sagði Satan, og ef Guð fjalli frá refsingu fyrir synd, væri hann ekki Guð sannleika á réttlætis. Þegar mennirnir brutu lögmál Guðs og buðu vilja hans byrgin, hlakkaði í Satan. Sannað hefði verið, fullifti hann, að ekki væri mögulegt að hlýða lögmálinu. Mönnunum væri ekki hægt að fyrirgefa. Satan hélt því fram að af því að hann hefði eftir uppreist sína verið rekin út úr himnaríki, hliti mannkynið að eilífu að vera útilokað frá hilli Guðs. Guð gæti ekki verið réttlátur, sagði hann, og jafnframt sýnt syndaranum miskun. En jafnvel sem syndari var staða mannsins önnur en staða Satans. Lúsifer hafði á himnu syndgaði ljósi dýrðar Guðs. Honu var í miklu ríkara mæli en nokkuri annari skapaðri veru og opinberaðu kærleikur Guðs. Þrátt fyrir það að Satan skildi eðli og lindiseinkun Guðs og þekkti gæsku hans, kaus hann að fara sínum eigin sjálfselsku fulla, óstýri láta vilja. Þetta val var endanlegt. Guð gat ekki framar gert honum til bjargar, en mennirnir létu blekkjast. Hugir þeirra myrkvuðust af hártóunum Satans. Þeir þekktu ekki hæð og dýft kærleika Guðs. Fyrir þá var von vegna þekkingar á kærleika Guðs. Með því að sjá eðli hans og lindiseinkun, kynnu þeir að laðast að Guði aftur. Í Jesu var mönnunum opinberu miskun Guðs, en miskun bægir ekki réttlætinu frá. Lögmálið opinberar eiginleika lindiseinkunar Guðs og í því verður ekki breytt einum smá staf eða staf krók föllu mannkynni til hagræðis. Guð breytti ekki lögmáli sínu, heldur fórnaði sjálfum sér í Kristi mönnum til endurlausnar. Það var Guð sem í Kristi sætti heiminn við sig. Annað Korintubréf 5.19. Lögmáli krefst réttlætis, réttláts lífvernis, fullkomina lindiseinkunar og það að maðurinn ekki til. Hann getur ekki uppfyllt kröfur heilags lögmáls Guðs. En Kristur, sem kom til jarðarinnar sem maður, lifði heilegu lífi og þroskaði með sér fullkomna lindiseinkun. Þetta býður hann fram ókeypis hverjum sem þykja vill. Líf hans er ábyrgt fyrir líf mannana. Með því móti öðlast þeir fyrirgefningu synda liðins tíma fyrir umburðarlyndi Guðs. Og það sem meira er, Kristur gefur mönnunum eiginleika Guðs. Hann byggir upp mannlega lindiseinkun eftir fyrirmynd guðlegra lindiseinkunar. Traustan vefnað andleg styrks og fegurðar. Þannig fullkomnast réttlæti lögmálsins í þeim sem á Krist trúa. Guð getur verið réttlátur og réttlætt hann sem trúir á Jesu. Rómverjabréfi 3:26. Kærleikur Guðs kemur fram í réttlæti hans engu síður en í miskun hans. Réttlæti er undirstaða hásætis hans og ávöxtur kærleika hans. Satan hafði ásett sér að skilja miskunina frá sannleika og réttlæti. Hann reyndi að sanna að réttlæti lögmáls Guðs sé í andstöðu við frið. En Kristur sýnir að í áformi Guðs er þetta tvennt óaðskiljanlega samtengt, að annað geti ekki verið til án hins. Elska og trúfesti mætast, réttlæti og friður kyssast. Sálmarnir 85:11. Með lífi sínu og dauða sannaði Kristur að réttlæti Guðs eyddi ekki miskun hans, heldur að hægt væri að fyrirgefa syndir og að lögmálið væri réttlátt og að unnt væri að hlýða því út í æsar. Ásökunum Satans var hrundið. Guð hafði gefið mannkyninu óvíkjandi vitnisburð kærleika sinn. Nú skildi ný blekking greint. Satan hafði lýst því yfir að miskun eyddi réttlæti, að dauði Krists ónýtti lögmál föðurins. Ef hugsanlegt hefði verið að breyta lögmálinu eða ónýta það, hefði Kristur ekki þurft að deyja. En með því ónýta lögmálið hefði syndin verið gerð ódauðleg og heimurinn lagður undir stjórn Satans. Það var sökum þess að lögmálið var óumbreytanlegt, sökum þess að maðurinn gat aðeins orði hólpin fyrir hlýðinni við ákvæði þess að Jesú var hafin upp á krossin. Og samt hélt Satan því fram að einmitt með þeirri aðferð sem Kristur festi lögmálið í sessi hefði hann ógilt það. Á þessu sviði verða hinn síðustu átök styrjaldarinnar miklu milli Krists og Satans. Nú beitir Satan þeim rökum að lögmálið sem rödd Guðs mælti fram sé gallað. Að einhver ákvæði hafi verið lögð á hilluna. Það er síðasta stór blekkingin sem hann beitir jarðarbúa. Hann þarf ekki að ráðast á allt lögmálið. Ef hann getur tælt menn til að óhlynast einu ákvæði er takmark hans náð. Þótt einhver héldi allt lögmálið en rasaði einu atriði, þá var hann sekur við öll boðorð þess. Jakobsbréf 2:10. Með því að fallast á að brjóta eitt boðorð komast menn undir áhrifavald Satans. Með því að setja lög manna ofar lögum Guðs leita Satan við að ná völdum í heiminum. Sagt er fyrir þetta áform hans í spádómi. Sagt er hið mikla vald frákvarfsins sem gengur erinda Satans. Hann mun orð mæla gegn hinum hæsta, kúa hina heilegu hins hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgi tíðum og lögum. Og þeir munu honum í hendur seldir verða. Daniel 7:25. Menn munu vissulega setja lög til að vinna gegn lögum Guðs, Þeir munu reyna undir okkar samvisku annara og í ákafa sínum við að framfylgja þessum lögum munu þeir kúga meðbræður sína. Stríði gegn lögmáli Guðu sem hófst á himnum mun halda áfram allt til enda tímans. Sérhver maður verður prófaður. Hlýðinni eða óhlýðinni atriði sem allur heimurinn hefur að velja. Allir sem verða kvattir til að velja á milli lögmáls Guðs og laga manna. Þar verður markalína dregin. Flokkarni verða aðeins tveir. Lindisengun sérhvers manns verður ótvíræð og allir munu sína hvort þeir hafa valið leið trúfesti eða uppreisnar. Þá mun endurinn koma. Guð mun sanna réttmæti lögmál síns og endurleysa fólk sitt. Satan og allir sem hafa saminast honum í uppreisninni verða upprættir. Syndin og syndararnir munu farast. Bæði rót og kvistur. Malaki 4:1 Satan er rótin. Fylgjendur hans kvistirnir. Á myrkra höfðingjanum munu rætast orðin af því að þú leist á sjálfan þig eins og Guð. Tortímdi ég þér. Þú verndar kerúb. Burt frá hinum glóandi steinum. Þú fórst vofuverlega og ert eilíflega horfin. Innan stundan eru engir guðlausir til framar. Þegar þú gefur gætur að stað þeirra eru þeir hornir. Þjóðirnar skulu verða eins og þær aldrei hefðu til verið. Esekía 28:6-19 Sálmandi 37:10 Óbadía 16 Þetta er ekki gerræðisleg valdbeiting af hálfu Guðs. Þeir sem hafna miskun hans uppskera eins og þeir hafa sáð. Guð er uppspretta lífsins og þegar einhver kýs að þjóna syndinni, þá fjarlægir hann sig Guði og aftengist lífinu. Hann er fjarlægur lífi Guðs. Kristur segir, þeir sem hata mig elska dauðan. Efesusbréfi 4:18 Orðskviðnir 8:36 Guð gefur þeim lífið tíma til þess að þeir geti þroska lindisengun sína og opinbera meginreglu sínar, að því loknu uppskera þeir árangurinn að vegin vali. Með lífi í uppreist lítur Satan og allir þeir sem honum fylgja sig svo gjörsanlega úr tengslum við Guð og návist hans verður þeim sem eyðandi eldur. Dýrð hans, sem kærleikur, verður þeim tortíming. Í upphafi deiluna miklu skildu englarnir þetta ekki. Ef Satan og hersveitir hans hefðu þá fengið að uppskýra það fullu afleiðingar syndar sinnar, hefðu þeir farist. En það hefði ekki verið augljóst himneskum verum að slík væri hinn óhjákvæmilega afleiðing syndar. Ef við gæsku Guðs hefði leynst áfram í hugum þeirra eins og illt sæði sem gefa mundi af sér banvænan ávöxt syndar og eymdar. En því verður ekki svo farið þegar deilin miklu líkur. Þá verður endurraustan áformið fullnað og við það opinberast eðli og lindisengun Guðs öllum sköpuðum vitsmuna verum. Þá mun koma í ljós að ákvæði lögmáls hans eru fullkomin og óumbreytanleg. Þá mun syndin hafa auglýst eðli sitt og Satan lindisengun sína. Þá mun útrýming syndarinnar staðfesta kærleika Guðs og tryggja heiður hans frammi fyrir alheimi af verum sem hafa unun af að gera vilja hans og geyma lögmál hans í hjarta sínu. Því hefðu englarni vel mátt fagna er þeir litu krossfrelsarans, því að þó að þeir hafi þá ekki skilið allt vissu þeirra tortíming syndar og Satans var að þeim óumflýjanlega að eilífu. Að endurlaust mannana var tryggð og að alheimurinn yrði óhyltur allan aldur. Sjálfur skildi Kristu til fulls árangur fórnarinnar á Golgata. Hann gladdist yfir öllu þessu þegar hann hrópaði á krossinum. Það er fullkomnað.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafóli aðventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 8. bindið og þessi saga heitir Eilíðaríkið séð í sveip leiftri. Dag einn lét Jesús undarleg ummæli falla við lærisvinna sína. Einhverjir munu standa hér nú sem ekki munu deyja fyrir þeir hafa séð mannssoninn koma í ríki sínu. Það má rétt gera sér í hugalund hversu þeir hafa hort hver á annan er þeir brutu heilan hvað hann ætti við og hverjir slíkra náðar yrðu aðnjótandi. Átti hann við að áður en allir lærisvinnarnir dæju yrði komið á kærleiksríki hans allan heim, víst væri það dásamlegt. En Jesú bjó annað í brjósti. Á daginn kom að þeir sem náðarinn að nutu voru Pétur, Jakob og Jóhannes. Jesús fór með þá afsíðis og upp á hátt fjall, eftir Hermon fjall sem er næstum jökull. Þeir fetuðu sig sífellt herra í slóð hins ástsæla meistara, uns allir voru orðnir örmagna. Þegar Jesús stænandist loks í námunda við tindin, var þeim efst í huga að leggjast fyrir til svefns. Voru þeir svo yfirkomnir að svefnþunga að minnstu munaði að þeir yrðu af dásamlegustu sjón sem fyrir mannleg augu hefur borið. Oft höfðu þeir áður sig Jesú byggjast fyrir, en aldrei slíkan sem þarna. Af andliti hans stafaði dýrlegri himneskri birtu. Klæði hans ljómuðu eins og þegar sólin skín á tárhreina mjöll. Hann var konunglegur og þó enn dýrlegri. Já, hann var sem guð. Þá sáu þeir annað sem skeldi þá. Skyndilega birtust tveir aðkomumenn sem stóðu hjá Jesú. Lærisveinarnir störðu á þá. Gátu þetta verið englar? Nei, þetta voru menn á því leik engin vafi. En hverjir voru þeir? Og hvern höfðu þeir byrst svona skyndilega þarna við fjallstindin? Lærisveinarnir gátu ómögulega borið kennsla þessa menn, enda höfðu þeir hvorki séð þá, né mynda þeim áður. En Jesús þekkti þá og ræddi við þá eins og gamla vini sem þeir og voru. Annar þeirra var Móse, hinn var Elía. En voru þessi menn ekki báði dánir? Nei. Eftir að Móse lést á Nebofjalli reisti Guð hann frá dauðum eftir því sem skilja má á Júdasabréfi. En Elía dó aldrei, heldur var hafin beint til himna í eldvagni. Á fjallstindi þessum gaf Jesús þannig þeim þremur lærisveinum sem hann treysti best, mynda því sem verða mundi þann dýrlega dag þegar hann kemur aftur til þess að stofna ríki sitt. Þann fagnaðaríka morgun mun hann birtast í allri dýrðsinni sem konungur konungana. Þá munu allir sem dóu í trú á hann vakna til nýs lífs eins og Móse gerði. Og þeir sem enn verða lífs verða hrifnir upp í skýin til fundar við hann eins og Elía. Innan skams hurfu Móse og Elía. Þegar þeir voru farnir, sagði Pétur við Jesú. Gerum nú þrjár tjaldbúðir. Þér eina, Móse eina og Elía eina. Þetta var fávíslega mælt á stundu sem þessari. Á háhelgum augnablikum er góð regla að hafa hægt sig og þegja. Jesús svaraði engu og andartaki síðar kom ský sem huldi hann. Brátt barst þeim rödd úr skýinu. Styrk, fögur og hljómmikil og hún mælti. Þessi er minn útvaldi sonur. Hlýðið á hann. Þannig lýsti Guð öðru sinni Jesú son sinn en áður hafði hann gert það við Jórdan. Sem þrumu losnir féllu lærisveinarnir fram á ásjónu sína. Við vitum ekki hversu lengi þeir lágu þannig en brátt fundu þeir allir kunnulega snertingu á öxlina og Jesú sagði blíðlega Rísið upp og verið óhræddir. Þeir litu upp og sáu engan nema Jesú einan. Hvers vegna lét Jesús þessa dásamlega reynslu bera fyrir þá Pétur, Jakob og Jóhannes? Hann vissi að hún ætti eftir að koma þeim að góðum notum á dapurlegum og þungbærum árum sem framundan voru. Hún myndi hjálpa þeim til þess að halda kjarki þegar málstaður hann dapurlegum og þungbærum árum sem framundan voru. Hún myndi hjálpa þeim til þess að halda kjarki þegar málstaður hans virtist vonlaus og allt ganga úr

0: Útvarpsstöðin, útvarpsstöðin sem setur Jesú í fyrsta sæti.
1: Heim á leið. Á ferðum lífsins mæta mér oft mótgangsstormar, sorga í el. Þó fæ ég glaðist í hug ef hef að heim á leið mín ganga er. Hin nýja jörð í nálað skín, svo nálað, Jesús, koma þín. Þig fæ í dýrð minn drottin sjá, hve djúpa gleði öðlast þá. Ég villist títt, ei vegin finn, því villugjarn er heimurinn. En boð þín, Jesús, benda þá, svo blítt hinn rétta vegin á. Mér dásum framtíð ætluð er, því eilíft líf þú gefur mér. Á nýrri jörðu frið ég finn og fæ þig lofa, drottin minn.

Í fyrsta Jóhannesarbréfi, öðrum kafla, 15-16. Vers segir: Elskið ekki heiminn, ekki heldur þá hluti sem í heiminum eru. Ef einhver elskar heiminn, þá er kærleikur til föðurins ekki í honum, því allt það sem í heiminum er, físn holdsins, físn augnana og auðava oflæti, það er ekki frá föðurnum, heldur er það frá heiminum. Ef æskulýður sá sem uppi er á þessum tímum gerir réttar meginreglur að mælisnúru athafna sinna, mun hann þurfa að heyja stranga baráttu. Stór hópur í þjóðfélaginu leggur sér allan fram um að gera eins og aðrir gera og móta stefnu sína eftir mælikvarða heimsins. Þá rekur með straumnum eins og innantóma loftbólu eða rótlaust þang. Þeir hafa ekkert einstaklingseðli, ekkert siðferðislegt sjálfstæði. Samþykki heimsins er þeim meira virði en samþykki Guðs. Kænskan er hið eina sem hvetur þá áfram eða stjórnar athöfnum þeirra, þar sem þeir kunna ekki að meta sannleikan og breyta ekki eftir meginreglunni er ekki hægt að treysta þeim til neins. Þeir eru leiksoppar freistinga Satans. Þeir bera enga sanna virðingu fyrir sjálfum sér og eiga enga raunverulega hamingju í lífinu. Það er hægt að kenna í brjósti þennan hóp manna vegna veikleika þeirra og heimsku, og allir sem í sannleika vilja vera verðir virðingar sinnar eða forðast fordæmi þeirra. En í þess stað er oft sóst eftir samfélagi þeirra og þeir virðast búa yfir einhverjum töfra mætti sem næstum ómögulegt er að brjóta af sér. Þegar þið myndið ykkur skoðun eða veljið ykkur félaga, eigið þið að láta skynsemina og guðsóttan ráða. Verið staðföst í ásetningi ykkar án tillits til skoðana annara ykkur. Þeir sem berast með straumnum, sem elska skemmtun og hólífi og velja hinn auðveldari veg án tillits til meginreglunar svo lengi sem löngun þeirra er fullnægt, mun aldrei standa með sigurvegurinnum umhverfis hið mikla hvíta hásæti. Í Biblíunni getur hugtakið heimur áttu jörðina og efnislega alheiminn, en það vísar oftast til heimsins sem er í skjön við Guð. Þegar Biblían segir að Guð elskar heiminn er átt við manneskjurnar sem búa hér og sem börn hans eigum við að elska annað fólk. Dæmisagan miskunnsama samverjan gerir það ljóst að við getum ekki valið hvernig við eigum að elska. Þegar okkur er sagt að elska ekki heiminn er Biblían að vísa til spillingarinnar í heiminum. Satan er Guð þessa heims og hann hefur sitt eigið gildis kerfi, andstætt Guði. Fyrsta Jóhannesarbréf, annar kafli og 16. vers, lýsir nákvæmlega því sem kerfi Satan stuðlar að, físn holdsins og físn augnana og auðava oflæti. Allar syndir sem hægt er að hugsa sér má draga saman í þessum þremur hugtökum. Heimurinn er það sem við yfirgefum þegar við komum til Krists. Í Jesaja 55:7 segir: Hinn óguðlegi láti af breytni sinni og illvirkin af vélráðum sínum

og snúið sér til drottins. Þá mun hann miskunna honum til Guðsvors því að hann fyrirgefur ríkulega. Heimurinn upphefur syndina. Hollywood hvetur okkur til að öfunda syndara og bera okkur heimskulega saman við fallega fólkið. Oft eru vinsældir stjarna vegna hæfileika þeirra til að hræra í okkar óánægju með okkar eigið líf. Auglýsendur ræna náttúrulegri tilhneigingu okkar og flestar markaðsherferðir höfða á einhvern hátt til físna augnanna, físna holdsins og auðæfa oflæti. Að elska heiminn þýðir að vera helgaður fjársjóðum heimsins, heimspeki og forgangsröðun. Guð segir börnum sínum að forgangsröða í samræmi við sitt eilífa gildiskerfi. Við eigum að leita fyrst ríkis Guðs og réttlætis. Enginn getur þjónað tveimur herrum og við getum ekki verið helguð bæði Guði og heiminum á sama tíma. Þegar við komum inn í fjölskyldu Guðs í gegnum trú á Krist, gefur Guð okkur hæfileikan til að yfirgefa kapphlaup heimsins. Við verðum þegnar annars ríkis. Langanir okkar snúa til heimins og við byrjum að safna eilífum fjársjóði. Við gerum okkur grein fyrir því að það sem er sannarlega mikilvægt er eilíft, ekki stundlegt, og við hættum að elska heiminn. Að halda áfram að elska heiminn eins og vantrúaðir gera mun lama andlegan vöxt okkar og gera okkur árangurslaus fyrir ríki Guðs. Í Jóhannesar guðspjalli 12:25 þá tók Jesús þessa hugsun skrefi lengra þegar hann sagði: Sá sem elskar líf sitt glatar því, en sá sem hatar líf sitt í þessum heimi mun varðveita það til eilífs lífs. Að elska ekki heiminn nær líka til okkar eigin lífs. Jesús sagði að ef við elskum eitthvað meira en hann, þá erum við hans ekki verðug.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Að breyta heiminum. Þegar að ég var ungur maður, langaði mig að breyta heiminum. Ég komst að því að það var erfitt að breyta heiminum, svo ég reyndi að breyta þjóðinu minni. Þegar ég komst að því að ég gat ekki breytt þjóðinni, hóf ég að einblína á borgina sem ég bjó í. Ég gat ekki breytt borginni heldur. Þegar ég varð eldri, reyndi ég að breyta fjölskyldinu minni. Nú, sem gamall maður, hef ég komist að því að það eina sem ég get breytt er ég sjálfur. Og skyndilega ger ég mig grein fyrir því að ef ég hefði upphafi, lagt áherslu á að breyta sjálfu mér, hefði ég geta haft áhrif á fjölskylduna mína, sem síðan hefði geta haft áhrif á bæinn sem við búum í. Bærin hefði geta haft áhrif á þjóðina og hefði í raun geta haft áhrif á allan heim. Við byrjum stundum á öfugum helming, er það ekki? Ég fann hérna líka að það er hérna frá, þetta er bara frá Kína, þetta er svona lítið verst í bæna bók. Í þessu litla versi hérna, þá segir akkvart í framhald af því sem ég var að lesa hér. Byrja í mér. Drottin vektu kirkju þína og byrja í mér. Drottin lífga söfnið þinn og byrja með mér. Drottin gefði heiminum frið og byrja með mér. Drottin lát kærleik þinn og sannleika ná til allra manna og byrja með mér.
2: Hér heyrði sögu um heimatrúboðan. Hún er svona. Dan frændi, sagði Johnny, má ég verða blaðsöludrengur hjá þér ef Sorti flytur burt úr bænum. Dan frændi var fréttaritari við stórt dagblað og hafði marga drengi til að selja blöð. Svo því langa til að fá atvinnu, Johnny. Þú ert nú samt heldur lítill til að fara út og selja blöð. Hví dettur þér þetta í hug? Jú, hvíldardags skólakennarinn sagði okkur að það væri svo mörg fátæk börn. Ég hefði gleymt hvar. Hún sagði að ef við gætum safna handa þeim peningum þá væri það trúbostarf. Svo að mig langa til að vinna fyrir nokkrum aurum. Svo þið langa til að vinna að trúbostarfi, sagði Dan. Það er mjög fallegt af þér. Ef þú vilt lofa mér að geyma vandlega blöðin og verða aðgætin þegar þú kemur á götuhornin og aðgæta líka að vera á réttum götukanti, þá skalt þú fá að byrja morgun. Johnny kom á ákveðnum tíma næsta dag. Hann gerði sér allt far að vera kurteis við viðskiptavini sína og salan gekk ágætlega. Hann kom til baka með fullan vasa peningum og það var ekki laust við að hann væri hreykinn er hann tók við kaupi sínu af Dan frænda. Í viðbót fekk hann hrós fyrir að hann hefði verið eins duglegur og eldri drengirnir svo hann fengi að halda sölunni áfram. Hvern dag hljóp hann af stað er hann kom úr skólanum til að selja og eftir vikuna hafði hann marga smápeninga í trúbos bögnum. Dag eitt sagði hann við Dan frænda. Ef ég hætti að selja blöðin, má þá ekki Dikki fá mína stöðu? Hvað? Sagði Dan frændi. Ertu nú orðin leiður á atvinninni? Hvað verður þá öll fátæku börnin sem þú ætlaðir að senda peningana? Johnny ræsti sig til að reyna að hreinsa eitthvað sem sat í hálsinum. Sjáðu frændi, sagði hann. Dikki á enga skó til að nota á hvíldardögum. Þeir sem hann notar eru götóttir og mamma hans getur ekki gefið honum nýja. Ef hann fengi eitthvað að vinna, gæti hann sjálfur keypt sér skóna. Sagði Dan frændi. Þú ert leiður af að selja. Nei, frændi, en ég hélt að þú tækir ekki fleiri drengi. Pabbi kaupi skó handa mér, en Dikki á engan föður og þótt mamma hans vinni mikið, eru þau samt fátæk. Nei, ég tek ekki fleiri drengi. En hvað verður þá trúbóðsöfnun þína? Ég veit ekki, sagði Johnny, eins og ég þungum þöngum. En ef ég eftirlæt ekki Dikki vinnuna, getur hann ekki fengið sér skó. Það er rétt, Johnny. Dikki má fá stöðuna. Ég vil segja honum það, sagði Johnny, með tárin í augunum. Hvað að þér, drengur minn, sagði Dan. Ekkert, en ég óska aðeins að ég gæti þjána lítið eitt fyrir trúboðið. Kennarinn sagði að við ættum að gefa tíun, en ég ætlaði að gefa helmingin. Þú ætlaðir að gefa helmingin, sagði Dan. En sjáðu, ef þú gefur Dikki vinnu þína, þá gefur þú allt. Er það trúboð, sagði Johnny með eftirvæntingu í röddinni. Auðvitað, það fallegt að hjálpa þeim sem eru langt í burtu en það líka fallegt að hjálpa þeim sem eru hér heima. Ef þú gefur vinnu þína, er það heimatrúboð starf. Það gleður mig að þú ert drenglundaður. Þetta er skrítið, sagði Johnny. Ef Dikki vinnur sér sjálfur fyrir skóm, vinnur hann trúbóstar fyrir mig. En ég vil nú litast eftir annari vinnu svo ég geti fyllt trúbóstbaukin minn. Sá sem fyrirlítur vinsinn, drýgir synd, en sallir sá sem miskunar sig yfir hina voluðu. Það vitnaði orðskviðina 14. kafla 21. vers.

Heimilið er miðdepill safnaðarins, héraðsins og þjóðarinnar. Það er kjölfesta siðmenningarinnar. Það sem er vandamál heimilisins í dag er vandamál safnaðarins á morgun. Heimilisáhrifin í dag munu koma í ljós í löggjöf þjóðarinnar á morgun. Það er tæplega til merkilegri setning en eftirfarandi orð frá bókinni Ættfeður og spámenn. Velferð mannfélagsins, velgengni safnaðarins og velfarnaður þjóðarinnar byggist á heimilinu. Löggjafar geta unnið dag og nætur og gefið út nýja lagabálka. Söfnuðurinn getur lagt ný áform um betri safnaðar aðferðir. Þjóðfélögin geta notað miljónir til þess að reisa fleiri skóla en séu heimilin í ólagi mun allt annað koma að litlu notum. Það útheimtir ekki neina Salamón speki eða spámannlegt innsæi að sjá það að heimili 20. aldarinnar hangir í veikum þræði. Söfnuðurinn á sér enga glæsilega framtíð. Ef ekki tekst að fá heimilin til að gegna þeirri skildu er Guð lagði þeim á herðar, það er óþarft að tilfæra hagfræðilega niðurstöðu til þess að sýna hið vaxandi heimilisböl. Vitnisburður þess blasir hvarvetna við. Vissulega er grundvöllur siðmenningarinnar með ljótum sprungum. Hann er illa á sig kominn hér og þar og byggingin er þegar tekin að hallast. Hvað getum við gert á slíkum tíma til þess að sjá að heimili okkar séu kristinn? Benda mætti á margt en hér skulu aðeins nefndar örfáa grundvallar megin reglur. Í fyrsta lagi byrjar heimilislífi þegar tvær persónur standa saman við altarið og heita hvort öðru ævi löngum tryggðum. Það veitir heimilinu festu að ganga út frá því í upphafi að hér er ævilátt samband að ræða. Hjónavíslan innleiðir betri eða verri tíma, stundum verður hún verri en búist er við í tilhugalífinu. Sambandi milli manns og konu gerir menn auðugri eða snauðari. Oft er það svo að menn verða snauðari. Hjónabandið á ekki að bresta þó að sjúkdómar komi. Biblían segir að hjónabandið sé ævilangt. Rómverabréf 7, 2, 3. Þar sem hjónabandið er ævilangt, ættu báðir aðilar að athuga gaumgæfilega hvort þau geta staðið saman í öllum breytileik lífsins ævina út. Hjónabandið er samningur og meira en það. Væri það aðeins samningur, myndi það falla á gildi um leið og annar aðilinn léti af að halda sinn hluta samningsins. Það er skuldbinding trúarlegs eðlis. Skuldbinding er einmitt örlagri skref í trúarlegri reynslu. Trú er ekki samþykki eitt sem byggist á skilningi heldur hinn mikla áhætta þar sem við leggjum líf okkar að veði vegna samfæringar okkar. Að trúa því að vatn geti haldið okkur uppi er eitt en að hætta lífi okkar vegna þeirra skoðunar er annað. Hið fyrra er skoðun, í síðara er að leggja sjálfan sig í sölurnar en það er kjarni trúarinnar og á slíkri trú byggist hjónabandið. Hjónabandið er ekki neitt helmingafélag. Það er samband sem útheimtir að annar aðilinn taki alla byrðina á sig á erfiðum augnablikum til þess að bjarga. Sé maðurinn eða konan fús til þess að taka á sig alla byrðina er ekkert vandamál svo erfitt að það verði ekki leyst. Á dögum Krist var það leyfilegt að maður skildi við konu sína vegna smá muna einna og konan hafi leyfi til þess að giftast aftur. Þessar venjur leitu af sér margskonar böl. Þessa villu vildi Jesu leiðrétta. Í fjallræðinu lét hann skýrt í ljós að enga lausn á hjónabands skuldbindingunni gæti verið að ræða, nema vegna ótrúmennsku annars aðilans. Dag nokkur komu farisæðinni til Krist, freistuðu hans og sögðu,
Hvort er leyfilegt að skilja við konu sína fyrir hvaða sög sem er? Matteus 19:3. Jesú myndi þá á það að maður og kona veru eitt og það sem Guð hefði tengt saman mætti maður ekki sundur skilja. Þeir svöruðu, hvers vegna bauð þá Mósi að gefa skilnaðarskrá og skilja við hana? Jesú sagði þeim berlega að vegna harðúðar hjartna þeirra hefði Mósi leift þeim það. En það var ekki svo í upphafi. Skilnaður er ekki til í hinu upprunalega áformi Guðs. Kristur vildi endurreisa hjónabandið á það stig sem því var ætlað frá öndverðu. Menn skildu líta á skilnað eins og hann er í raun og veru, lítils virðing á helgustu reynslu lífsins. Á kristnu heimili njóta hjónin andleg samfélags.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Friður, friður og engin hætta. Sumir þeirra sem hafa verið að glugga í Biblíuna hafa verið að leita eftir svörum við spurningum sínum. Sérstaklega þeim varða tíma endalokana, eins og drottinn tala svo oft þann tíma sem við nú lifum á. Þessir athugulu lesendur ritninganna hafa komið auga á yfirlýsingar drottins ýmis auðkenni síðustu tíma, auðkenni sem sýna okkur að mjög orðið áliðið í mannheimi og að senn dragi til tíðinda. Þessir hafa komist að raunum öll þau tátt tímana sem Jesús taldi upp í Matteusar guðspjalli 24. kafla og Lúkasi 21. kafla, svo eitthvað sé nefnt. Yfirleitt einkennast þessi tákn af ófriði, náttúruhamförum og lögleysi, svo að eitthvað sé nefnt. En svo hafa þessir vinir okkar einnig uppgötva yfirlýsingu drottins þess efnis að sá tími muni koma að friður ríkir á jörðu áður en yfir líkur. Þetta vilja þeir gjarnan fá útskýringu á, enda virðist eins og þversögn sé að ræða í þessum yfirlýsingum drottins. Varðandi tíma endalokana. Vinir okkar vilja vita hvernig ber að skilja þetta. Verður friður eða ófriður áður Kristu kemur aftur til jarðar. Þetta skulum við skoða og láta orð Guðs sem að gefa okkur svörin eins og venjulega. Við skulum bera saman tvær yfirlýsingar til að koma okkur á sporið í rannsókn okkar að þessu sinni. Fyrst skulum við lesa í Matteusar guðspjalli, 24. kafla, ég ætla að lesa þar frá þriðja versi og stoppa öðru hverju eftir því sem á líður. En þar segir þetta, þá hann sat á olíufjallinu, gengu lærisveinarnir til hans og spurðu hann einslega, segð þú oss, hvenær verður þetta og hvert mun tákn komu þinnar og endaloka veraldar? Hér sjáum við að lærisveinarnir að spyrja tvennt. Í fyrsta lagi hvenær verður borgin Jerúsalem lögð í rúst og síðan hvenær verður endir veraldar. Og lærisveinar Jesu Krist, þeir vildu fá að vita, þeir vildu vera vel upplýstir. Þeir vildu ekki að neitt kæmi þeim á óvart. Og þar sem að við nú lifum 2000 árum síðar, þar að segja eftir að þessi atburði gerðist, að þeir spurðu meistaran svör við þessum mikilvægum spurningum, þá ætti þetta er til vill og mjög líklega að skipta okkur enn meira máli, þar sem við lifum svo miklu nær tíma endalokana, eins og Biblían kallar þennan tíma. Svo lesum við áfram, Jesús svaraði þeim, varist að láta nokkur leiða yður í villu. Svo það virðist þess að hætta sé á villu eða villu kenningum, boðskap eða boðberum sem hafa að flytja boðskap sem ekki sannur. En Jesús heldur áfram og segir, margir munu koma í mínu nafni og segja, ég Kristur og marga munu þeir leiða í villu. Er það ekki einmitt það sem að gerist enn í dag að það eru margir að predika, margir að boða í nafni Jesu Krists, en boðskapur þessara manna oft í mótsögnu við, já, hver við annan og í mótsögnu við það sem að stendur í heilagri ritningu, oft í mótsögnu við það sem að sjálfur Jesus Kristur boðaði þessi efni. Og svo segir Jesús áfram frá sjötta vessi, þér munu spyrja hernað og ófriðar tíðindi. Gæti þess að skelfast ekki þetta á að verða, en endurinn ekki þar með komin. Og við getum svo sannlega tekið undir þessi orð að það eru ófriðar tíðindi, sí og æi það ekki, og alla daga í fréttum fjölmiðla. Og drottin segir, þetta aðeins sem sagt undan fari þess að drottinn komi og geri upp hér á jörðu. Svo heldur Kristur áfram að telja upp táknin sem að við getum skoða og séð hversu nálægur endirinn sé. Frá 7. versi lesum við Þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki. Þá verður hungur og landskjálftar á ýmsum stöðum. Allt þetta er upphaf fæðingarhríðanna. Þá munu menn framselja yður til pyndinga og taka af lífi og allar þjóðir munu hata yður vegna nafns míns. Ég segi nú ekki að menn séu hataðir í okkar umhverfi hér á Íslandi vegna nafns Jesu Krists, en oft gerist það að fólki finnst þetta öfgar og eitthvað sem ekki skipti máli þegar nafn Jesu Krists er boðað í dag. Og þó tel ég að það fari í aukana eða aukist að fólk sé leitandi og láti sér ekki standa á sama. Guði sé lof fyrir það. Svo heldur hann áfram frá 10. versi og segir Margir munu þá falla frá og framselja hver annan og hata. Fram munu koma margir falls spámenn og leiða marga í villu. Og vegna þess að lögleysi magnast mun kærleikur flestra kólna. En sá sem staðfastur er allt til enda mun hólpin verða. Hvað hefur þetta með frið að gera eins og við byrjuðum svona athugun okkar á að þessu sinni? Friður, friður og engin hætta. Jú, við erum að skoða hér hvernig ástandið verður í lok tímana, hvernig það er núna, hvernig Kristus sá þetta allt fyrir sér. Og þó að hann teldi upp öll þessi tákn sem boða hernað og hernaðu tíðindi og lögleysi og kærleysleysi og hvað eina að já að hatur og menn munu framselja hver annan og svo framvegis og þetta allt saman er andstæða þessi við köllum frið að þá boðar Biblía það að áður en yfir líkur þá munu menn boða frið og segja friður, friður og engin hætta en við komum að því innan skams. Þá komum við að því 14. versi og þar segir Kristur og þetta fagnaðir erindi ríkið verður predikað alla heimsbyggðina öllum þjóðum til vitnisburðar og þá mun endurinn koma. Svo að síðasta atriðið í þessari upptalningu tákntímana er það að fagnaðir erindið Jesu Krist verður boðað öllum þjóðum en þá kemur endurinn. En svo hefur drottinn í gegnum Pál postula látið fara frá sér aðra yfirlýsingu sem fjallar frið skömmu áðurinn yfirlýkur. Það er þessi yfirlýsing sem ég var að ía að áðan. Við finnum hana í 1. Þessalóniku bréfi í 5. kafla og lesum þar annað og 3. vers. Það segir, þér vitið það sjálfur gjörla að dagur drottins kemur sem þjófur á nóttu. Þegar menn segja friður og engin hætta, þá kemur snögglega tortíming yfir þá, eins og jóðsótt yfir þungaða konu, og þeir munu alls ekki undan komast og tilvitnu líkur hér. Þarna er drottin að boða það að einhvers konar friði verði komið á, áðurinn yfir líkur, en hann munu samt ekki koma í veg fyrir að allt endi með ósköpum. Þessi yfirlýsing drottis minnir okkur á það þegar hann bar saman þann frið sem hann býður upp á og svo þann frið sem heimurinn í gefur. Þetta er tvennt mjög ólíkt. Friður drottis er varalegur og eilífur en friður sá sem heimurinn getur veitt er í rauninni ekkit annað en ófriður með öllu því sem neikvætt er en það endar þessi tegund af friði með tortímingu. Það er í þessu sambandi að mér verður hugsa til þeirrar viðleitni manna sem á sér stað á þessum tíma, þar sem leitaðir allra leiða til þess að skapa frið á milli þjóða og innbyrðis hjá hinum mörgu þjóðum heimsins. Þar logar allt í ófriði. Palestína og Ísrael er eitt ófriðarbál þessa dagana, menn vita ekki sitt rjúkandi ráð. Fólk er daglega drepið í tuga tali. Jafnvel konur, já og börn ekkert síður en karlmenn. En nú svo komið að hinnar voldugu þjóðir sem eitthvað mega sín eru það bil að taka í taumana. Menn hafa fengið nóg af þessum ófriði. En verður friður? Allir þrá frið. En drottinn segir í Matteus guðspjalli 24. kaflanum sem við vorum að lesa úr áðan að það verði engi friður, aðeins ófriður, fram á síðasta dag. En svo kemur þessi yfirlýsing einnig úr orði Guðs að þegar menn hrópa friður friður þá muni koma snögglega tortíming yfir íbúa jarðarinnar. Ekki hljómar þetta mjög friðsamlega eða hvað finnst ykkur? Með öðrum orðum, það þarf meira til að skapa varanlegan og raunverulega frið en það eitt að hrópa friður friður. Svo hvað er verið að boða okkur með þessum tveim ólíkum yfirlýsingum frið og ófrið? Þessar hugleiðingar frið og ófrið leiða huga okkar að þeirri viðleitni þjóðar leiðtoga heimsins í dag að skapa varanlega frið. Og á sama tíma á sér stað mikil viðleitni innan kristinnar kirkju allan heim að sameina krafta allra þeirra sem trúa á Jesu Krist til að vinna í takt hver við annan. Trúa fólki farið að láta að sér kveða til að koma á einingu og samvinnu innan kristninnar. Með öðrum orðum, það komin af stað ákveðin viðleitni til að sameina öll trúfélög. En á meðan allt þetta tal frið og friðar viðleitni á sér stað, þá liggur við stríði á milli trúarbragða heimsins. Og þannig hefur það verið lengi, já lengi í gegnum aldir og árþúsundir. Sjáu til dæmis hvað er að gerast þessa dagana á Indlandi. Múslimar og hindúar drepa hver annan í hundruða tali. Það eru ófagra lýsingar fréttamanna af því hvernig einn hópurinn brennir hundruði farþega af öðrum trúarhópi inni í lokuðum járnbrautavögnum. Svo koma hinir og hefna og gjalda dauða með dauða og manndrápin halda áfram. Allt í nafni trúar á Guð. Í Indonesíu þessa daga á sér stað allmikið trúabræðastríð. Þar hafa verið brenndar kirkjur í hundruða tali og þúsundur kristinna manna hafa verið drepnir. Á Norður Írlandi kraumar undir í trúabræðastríði tvekja hópa sem báðir játa trú á Jesu Krist. Það að segja kaþólikka og mótmælenda. Í Bosníu og Kosovo í fyrrum Júgoslavíu drápu kristnir serbar múslíma í þúsundatali til skams tíma. Það fer stundum lítið fyrir umburðalindi manna þegar trúabrögðin eru annars vegar. Jafnvel þótt menn trúi á einn og sama Guð. Nei, það ekki friðvænlegt í heiminum þessa dagana. En mitt í öllu þessu umburðaleysi, manndrápum og stríðsástandi hljómar æ háværar krafan frið og aftur frið. Og nú svo komið að menn eru alvarlega farnir að ræða möguleikan á því að knýja fram frið, jafnvel með vopnavaldi. Friður skal það heita hvað sem það kostar. Hryðjuverkin í New York hafa ítt meira undir þessa kröfu en flest annað. Getur það verið að við sem að nálgast hann tíma sem drottinn fjallar í 13. kafla opinberunarbókarinnar þar sem segir að allir jarðarbúar munu trúa eins. En þar segir einmitt þetta og ég ætla að lesa 3. og 4. versið í 13. kaflanum. Öll jörðin fylgdi dýrinu með undrun og þeir tilbáðu drekan af því að hann hafði gefið dýrinu vald sitt og þeir tilbáðu dýrið og sögðu hver jafnast við dýrið og hver getur barist við það til vitnin endar. Hér það drottið sjálfur sem segir að undir lokin muni fólk af öllu þjóðum og trúarbrögðum saminast undir einu merki. Að það verði ein allsherjar trúarbrögð, heimsvíðtæk saminning trúarbrögða. Er þetta það ástand sem líst var í fyrra Þessalonikubréfinu 5.3 sem við lásum áðan og ég skal endurtaka það. Þegar menn segja friður og engin hætta, þá kemur snögglega tortíming yfir þá, eins og jóðsótt yfir þungaða konu og þeir munu alls ekki undan að komast. En það verður aldrei varalegu friður fyrir ríki Guðs verður innleitt og þá verður friður alla eilíð. En ég hveti hlustendur mína til þess að fylgjast með fréttunum erlendis frá á komandi tíma. Takið eftir viðleitni leiðtoga heimsins til að koma á friði og gefið gaum að yfirlýsingu þeirra þess efnis að þeir muni knýja þá til hlýðni sem eru eitthvað óstýriláttir. Við skulum minnast orða drottið sem við lesum í Jóhannesa guðspjalli 14. kafla og 20. og 7. vessi. Frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yða skelfist ekki nér hræðist. Og þar líkur þessari tilvinnun. Já, af öllu því sem Guð hefur að segja okkur í orði sínu varðandi atburðarás mannkynsögunar undir loki, þá mun ganga á ýmsu. Sjálfur segir Kristur okkur að það verði ófriður og líka að það verði talað mikið frið. Meira segja svo að menn munu segja, já, loksis komin friður. En þá kemur snögglega tortíming yfir marga. Hvers vegna? Jú, vegna þess að þá drottinn að koma aftur. Eins og segir í trúarjáningu landsmanna, hann þá kominn til þess að dæma lifendur og dauða. Ég hveti allt hugsandi fólk til þess að skoða málin vel í ljósi spádóma Biblíunar, svo að við getum verið undir það búin að taka á móti frelsaranum þegar hann snýr aftur innan skams. Enda hefur þessi heimur ekki upp á þannig frið að bjóða sem við viljum við una. Við býðum þess að fá að njóta þess friðar sem konungur lífsins býður okkur að njóta alla eilíð.

0: Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Fólk hefur verið að senda spurningar í þáttinn spurt og svarað og ég þakkláttu fyrir það. Og ég hvet alla til þess að koma spurningu sínu varandi biblíuleg efni á framfæri. En eina svo spurning sem mér hefur nú fundist lengst af ekki eiga heima í svona þætti, biblíulegum spurningaþætti, hún er þessi, hvaða álit hefur þú á frímúrurum? Og önnur skild henni hefur fylgt í kjölfarið, er rétt af kristnu fólki að vera meðlimir í félagsamtökum frímúrara? Það sem að, eins og ég segi, spurningin hefur komið upp af og til og stöðugt heldur áfram að koma, þá tel ég rétt að við skyggnumst ofurlítið inn í Biblíuna varðandi fólk almennt og syndara yfirleitt. En áður ég geri það að, og það mun varpa ljósi á þetta, þá vil ég geta þess að fyrir allmörgum árum að þá átti ég samstarf við frímúrara. Og þetta var indælismaður, virkilega hjálplegur og hjálpfús og elskulegur maður. Og hann var að gera málefni Guðs gott. Þá var það einhver annar sem að starfaði við stofnun í kristilega geiranum sem fann að þessu við mig og gagnrýndi það að ég væri að samstarfa með frímúrara. Já, spyrjandinn eða viðmælandi minn vildi alls ekki koma nálægt frímúrara eða neinu því sem frímúrari kæmi nálægt. Og þá er best að spyrja, hvað hefur Biblían þetta að segja? Jú, á meðan við erum að fletta og finna hérna 2-3 texta í Biblíunni sem reyndar nefna frímúrara ekkert á nafn, að þá vil ég geta þess að þeir frímúrar sem að ég hef komist í kynni við og eru indælis menn, að þeir hafa tjáð mér að þeir vinna að líkna málum, þeir hafa ekki hátt það sem þeir eru að gera og auglýsa aldrei hvert þeir gefa af þeim fjármunum sem þeir safna saman til hjálpastarfs eða líkna mála og alls ekki hversu mikið þeir gefa, þeir fara mjög hljótt með þetta allt saman. En þeir vinna að því að hjálpa mörgum öðrum. Og ég hef haft þau kynni af ýmsum frímúrurum að þeir hafa gert guðsmálefni oft mjög gott. Nú er eitthvað þá í Biblíunni sem getur leiðbeint okkur varðandi hvað ber að forðast í þessu efni eða hvað okkur ber að gjöra. Já, ég tel að Biblían hafi eitthvað þetta að segja og það er með ánægju að ég deili þessu með okkur því að það voru ýmsir á jarðvistadögum drottins Jesu Krist hér á jörðu fyrir nær 2000 árum sem forðuðust annað fólk, höfðu ímugust á sérstökum hópum manna og Kristur hafði ástæð til að gagnrýna leiðtoga gyðinga, fariseana og aðra sem báru ábyrgð og höfðu forystu á meðal Ísraels manna. Og við lesum til dæmis hérna 2-3 texta, ég ætla að deila þeim með okkur. Það segir til dæmis þetta í Lúkasar guðspjalli í 5. kafla og ég byrja að lesa 27. versinu. Eftir þetta fór hann út, þar að segja Kristur, þá sá hann tollumtumann, Levi að nafni, sitja hjá tollbúðinni og sagði við hann, fylg þú mér, og hann stóð upp, yfirgaf allt og fylgdi honum. Levi bjó honum veislu mikla í húsi sínu og þar sat að borði með þeim mikill fjöldi tollumtumanna og annara. En fariseðnir og fræðimenn þeirra vönduðu við lærisveina hans og sögðu hvers vegna eti þeirra drekki með tollumtumönnum og bersynduðum. Og Jesús svaraði þeim ekki þurfa heilbrigðir læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Ég ekki komin til að kalla réttláta, heldur syndara til iðrunar. Með þessum orðum var Kristur alls ekki að segja að tollumtumenn og aðrir syndarar væru meiri syndarar en syndararnir sem kallaði voru farisear eða leiðtogar í gyðinga. Hann var aðeins að leggja áherslu á, ég komin til að hjálpa öllum mönnum því að allir menn eru syndarar, karlar og konur, eldri sem yngri. Og hann átti það til að ávita áherindu sína eða fólk sem hann mætti og sýndu svona viðhorf gagnvart öðrum mönnum eða öðrum hópum í þjóðfélaginu með sem litu niður á aðra eða forðuðust þá vegna þess að þeir voru ekki eins og þeir sjálfir. Og ég svo þakkláttur fyrir það að drottinn Jesús Kristur, hann lagði sig líma við að eiga samfélag við einmitt svona fólk. Syndarana, tollumtumennina og þá sem að svona þessir svokölluðu heilugu höfðu ímugust á. Og þegar við sjáum hverju þá voru sem Kristur kallaði til að vera eins og máttastólpa í söfnuðunum, þá voru einmitt þessir, þá voru syndararnir sem margir aðrir fyrirlitu. Nei, ég ekki með þessum orðum að segja að vini mínir frímúrarnir séu meiri syndarar en ég sjálfur, alls ekki. Það eru sem ég grunustundum að þeir séu jafnvel betri menn en ég, þó að þeir séu ekki að prédika og boða orðið eins og ég geri. Því þeir gjöra hluti, oft mjög ríflega til góðs fyrir marga og gera þá miklu betur en ég gæti nokkuð tíma gert. Þessir einstaklingar sem ég þekki og eru frímúrarar, þeir hafa lagt sig í líma við það að láta eitthvað gott af sér leiða. Ég get aðeins dæmt þá sem ég hefur komist í kynni við. Og ég held að sé eitthvað að hjá einstaklingum sem forðast aðra bara vegna þess að þeir eru sig svona og svona. Eða til dæmis eru frímúrar eða eitthvað annað. Ég hefi haft á reynslu í gegnum tíðina að vera í hópi einstaklinga sem margir svona svo líta hornuga til og þá ég við að ég hefi lengst að á minni ævi tilheyrti trúarsamfélögum sem að eru frekar lítil samaborið við önnur stærri að ég tala nú ekki stærsta trúasamfélag íslensku þjóðarinnar. Og þá bara vegna þess að fólk þekkir ekki til eða veit ekki fyrir hvað þessir einstaklingar standa eða hvað þeir trúa og vita bara það að þeir tilheyra litlum hópi hverju sinni að þá eru svo sumir forðist að hafa samneiti eða samband við slíka. Þeir sem gera slíkt fara á mis við mikið og fara á mis við mikla blessun og fara á mis við fræðslu og þekkingu sem að þeir í rauninni hafi ekki efni á að fara á mis við. Stundum hugsa ég einmitt á þennan hátt til fólks eða það fólk sem spyr eins og þessir er rétt að eiga samneiti við frímúrara. Ég tel það hárrétt að eiga samneiti við þá einstaklinga sem ég þekki og eru frímúrarar. Því þetta eru góði menn og þeir hafa gert mikið gott fyrir málefni í drottins. Nú við skulum skoða hér annan texta og þetta er í Lúkasi líka og við finnum þetta í Lúkasi í 19. kafla og ég byrja að lesa frá fyrsta versinu. Það segir, Jesús kom til Jeriko og gekk gegnum borgina en þar var maður er Sakkeus hét. Hann var yfir tollumtu maður og auðugur. langaði hann að sjá hver Jesús væri, en tókst það ekki fyrir mannfjöldanum því hann var lítill vexti. Hann hljóp þá á undan og klifraði upp í mórberjatré til að sjá Jesú, en leið hans lá þar hjá. Og er Jesús kom þar að, leit hann upp og sagði við hann Sakkeus, flýt þér ofan, í dag ber mér að vera í húsi þínu. Hann flýtti sér ofan og tók á móti honum glaður. Þeir er sáu þetta létu allir illa við og sögðu, hann fer að gista hjá bersyndu manni? En Sakkeus stíga fram og sagði við drottinn herra, helming eigna minna gef ég fátækum og haf ég haft nokkuð af nokkrum gef ég honum ferfalt aftur. Jesús sagði þá við hann, í dag hefur hjálpræði hlotnast húsi þessu, enda er þessi maður líka Abrahams sonur, því að mannssonurinn er kominn að leita þinni týnda og frelsa það. Mér finnst þetta alveg stórkostlegur boðskapur. Hér er maður, Sakkeus, sem aðri fyrirlitu, því að hann var tollheimtum að hann var skattheimtu stjóri. Og menn töldu að hann hefði kannski ekki alltaf allt hreint í sínu pokahorni. Og þeir sniðgengu hann, þeir hvísluðust á hann, þeir forðuðust hann og Sakkeus gerði sér grein fyrir þessu. En Jesús gerði sér farum að heimsækja þennan mann. Hann vildi fá að koma inn í hús hans og það var til þessa að áhorfendur sem urðu vitna þessi þegar sögðu hann fer til að gista hjá bersyndu og manni. Auðvitað að setja frímúraran þarna inn í myndina og bara segjum sem svo að Sakkeus hafi verið frímúrari. Þá fór Jesús til að heimsækja einmitt slíkan mann. Og hér segir í 9. versinu og það er Jesús sem lýsir þessu yfir að í dag hefur hjálpræði hlotnast húsi þessu. Enda er þessi maður líka Abrahams sonur. Með öðrum orðum, frímúrarar eru börn Guðs ekkert síður en annað fólk. Þeir þurfa á hjálpræði drottins að halda ekkert síður en annað fólk. Og Guð getur notað þessa menn ekkert síður en annað fólk fyrir málefni sitt. Og ef til vill á hann auðveldara með að nota einmitt frímúrara en marga aðra. Málefni sínu til framdráttar. Við skulum ekki gera þau mistök eins og þessir þarna á dögum Sakkeusar að dæma á þess að vita, að dæma á þess að þekkja og að blaðra fólk og málefni án þess að kynna sér alla málavöxtu. Nú, það er einnig hér að finna í alla málavöxtu. Nú, það er einnig hér að finna í Lúkasar guðspjalli 18. kafla

En stíð fram og baðst þannig fyrir mig sjálfu sér, Guð ég þakka þér að ég ekki eins og aðrir menn, ræningjar, ranglátir, hórkallar eða þá eins og þessi tollimtumaður. Ég fasta tvisvar í viku og geld tíund af öllu sem ég eignast. En tollimtumaðurinn stóð langt frá og vildi ekki einu sinni hefja augu sín til himis, heldur barði sér á brjóst og sagði, Guð, vertu mér syndugum líknsamur. Ég segi yður, þessi maður fór réttlættur heim til sín en hinn ekki, því að hver sem upphefur sjálfa sig mun auðmýktur verða, en sá sem auðmýkir sjálfa sig mun upphafin verða. Og tilvitnun endar í orð Jesu. Hugsið ykkur, við syndararnir og þá ég við kristið fólk. Ég að tala um fólki sem fer í kirkju reglulega og gefur reglulega til Guðs málefnis og ég að tala um þetta fólk sem að, já, kallað hinir heilugu. Þeim verður á, oft og einatt, að dæma aðra og telja þá alltaf því glataða og segja þeir séu ranglátir og álykta að okkur ber að forðast svona fólk. En Kristur sem sagði þessa sögu, hann leggur áherslu á að þessi sem allir forðuðist, hann varð réttlættur. Þennan dag, Guð tók marka á bæn hans og iðrun, en hinn sem taldi sér réttlátan og leit niður á þennan rangláta mann, bæn hans heyrðist ekki á himni. Guð tók ekki marka á orðum hans, því að hann var ekki ekta. Iðrun hans var ekki einleg og bænagjörð hans var bara yfirborð og yfirborðsmennska. Sumir hafa haldið því fram að það sé ekki rétt að þiggja fé af fólki sem að talið vera syndarar. Við skulum minnast þess að þegar að Ísraelsmenn fóru út af Egyptalandi, þá var það Guð sjálfur sem sagði við fólki sitt, við Ísraelsmenn. Og þetta var bara daginn áður að rétt ára þau fóru út af Egyptalandi og slupp úr ánauðinni, þrældómnum í Egyptalandi. Þá sagði Guð við þetta fólk sitt. Nú skuluðu fara til Egyptana og biðja þá að gefa ykkur gullið og silfrið. Og Íslandsmenn gerðu þetta. Og Egyptarnir eftir alla plágurnar voru svo fegnir að losna við þá að þeir gáfu þeim ríflega og mjög höfðinglega af auðæfum sínum bara til að losna við þá. En hverju voru þessi gefendur? Þetta voru skurgoðadýrkendur. Þeir tilbáðu froska og höggorma og þeir tilbáðu allskyns skurgoð og líkneskjur. Þetta voru heiðingar og þannig varði uppistaðan að efnahag Ísraels þjóðarinnar til. Þeir þáðu af þeim sem voru heiðnir og voru alls ekki Guðs fólk. Nú, ég ekki að segja hér að frímúrarar sé ekki Guðs fólk. Þeir frímúrarar sem ég þekki eru kristnir einstaklingar og Guðhrættir. Fólk sem að les biblíuna og rannsaka biblíuna og fer í kirkju og vill lifa heiðarlega og vill gjöra vel líka fyrir málefni Guðs. Þetta gott fólk. Við skulum ekki dæma frímúrara eða neina aðra einstaklinga eða hópa af fólki bara vegna þess að við erum ekki í þeirra félagskap. Það getur verið að einmitt þessir verði í Guðsríki á undan þér. Við skulum feta í fótspor drottins og virða alla menn eins, karla og konur. Þetta eru börn Guðs sem Jesús Kristur dáinn fyrir. Hann dó líka fyrir frímúrara og hann býður frímúrara velkomna inn í Guðsríki til að dvelja með sér. Og hann býður frímúrara líka velkomna inn í ríki sitt til að dvelja hjá sér alla eilífð. Munum við öll í sama báti og við býðum þess að drottinn komi til að taka okkur

inn í dýrðina. Það sem við fáum að vera saman, frímúrarar og aðrir, tollemtu menn og syndarar sem hafa meðtekið hjálpræði drottins. Við munum eiga samfélag alla eilíð. Megi Guð hjálpa okkur.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byrðum við drottinum blessinni í líf eins og sérkvist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botun.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

Og þá er það nokkur orð sem ég er með. En hér upp á Jánum sjáði Jónu, konuna starastar. Og konuna sem ég er að fara að segja ykkur frá í þessari sögu. Hún segir sögu sína sjálf. Og sagan ber nafnið Saga konu sem glímdi við eiturlífi fikk í ára tugi. Konan heitir Jill Winfrey og er í söfnuðu þrastar Steinþórssonar í South Bend í Indiana í Bandaríkjunum. Þröstur hefur ásamt eiginkonu sinni Jónu frá Garði þjóna þessum söfnuði í 20 ár. Svo var það að þegar að Steini og Konni voru staddir á samkomu þessari í kirkju í apríl núna árið 26, að hann heyrði Jill flytja eftirfarandi vitnisburð í ræðustólnum í kirkjunni. Um 25 ára baráttu hennar við eiturlyfja fíknina frá 16 ára aldri. En svona lýsti hún reynslu sinni. Eiturlyfja fíknin er eins og að vera undir valdi djöfla sem keldu mér í heljar greipum, sem mér var ómögulegt að losna úr af eigin mætti. Ég hef oft verið lokuð af í daunillum köldum fangelsum og einnig ráfað um götur borgarinnar eins ein og yfirgefin. Ég eignast 5 börn sem ég elska af öllu hjarta, en gat ómögulega séð fyrir eða annars þau. Ég er svo þakklátt skildfólki mínu sem tóku börnin inn á heimil sín og gáfu þeim gott uppeldi. Á götunni upplifði ég alls konar meðhöndlun, þar sem ég var rænt mörgum sinnum og barinn til óbóta. Eitt sinn var ég barinn svo illa að móðir mín þekkti mig ekki. Svo var mér nauðgað, enda alveg varnar laus. Þrátt fyrir slíkt mótlæti leitaði ég alltaf aftur út á göturnar. Ég þráði samt heitt að komast undan þessum bölvaldi sem eiturlyfin voru mér. Oft grét ég ákaft og hrópaði til Guðs og bað hann að frelsa mig. Oft var mér líka hugsa til þess möguleika að Guð hefði algjörlega yfirgefið mig. En ég var þó alltaf sannfærð að ég mætti ekki hugsa þannig. Og þess vegna hélt ég áfram að ákalla hann árum saman. Ég hef lotið marga dóma fyrir lögbrot mín, en árið 2018 bar mér að mæta enn einu sinni frammi fyrir dómaranum, en ákvað að fara í felur. Ég var svo hrædd og flæktist víða næstu árin til þess að ég yrði ekki handtekinn. En svo gerðist það árið 2023 að ég var stödd í húsi þar sem lögreglan réðist inn til að handtaka fólk. Og var ég á meðal þeirra. Það var freistandi að hugsa sem svo. Já, nú var ég óheppin. En síðar kom í ljós að þetta reyndist vera byrjun á bata ferli mínu. En framundan var þó afar erfiður tími í lífi mínu. Ég var dæmd í 8 mánaða fangelsi fyrir 1 mál, en fleiri dómar biðu mín. Ég féll á kné í heitri bæn til Guðs, þar sem ég hét honum því að reynast honum trúföst. Nú var mér ljóst að ég gat ekki lengur hlaupi frá Guði.
Næstu 3,5 ár biðu mín fleiri dómar og vist í fangelsum sem voru hvert öðru verra. Fangaklefarnir voru skítugir og stundum án rúmdýna. Og ekki reyndust klefafélagarnir skári. Ég neyddist til að vera í klefu með konum sem ýmist voru ræningjar, morðingjar, barnamorðingjar eða sölumenn dauðans. Og sumar konurnar voru alvarlega geðveikar. Í gegnum allar þessar reynslur reyndi eftir bestu getu að vitna á meðal samfanga minna kærleiksríkan Guð sem elskar allt fólk líka dæmda fanga. Skömmu áður en þessi langa vera mín í fangelsi var á enda, það 3 dögum áður var mér tilkynnt að í næsta fylki, Michigan, byrði mín önnur 4 ára fangelsisvist vegna glæp sem mér var ranglega kennt þar sem ég hefði sést í grendi staðinn þar sem glæpurinn var framinn. Svo var mér tilkynnt að mér bæri að borga $200,000 í sekt. En að ég gæti borgað inn á þessa sekt $20,000 sem fyrirfram greiðslu. Og þannig fengið að taka út dóminn heima með ökklaband á mér. Út allan tíman. Auðvitað hafði ég engin tök á því að borga nokkurt skapaðan hlut og ég fór að hágráta en það var mér algerlega lokið. Ranglætið var svo yfirþyrmandi. Nú var komið að endanlegri dómsuppkvaðningu og ég var leitt fyrir dómaran sem var kona. En þó gafst mér tækifæri til að hringja í son minn sem átti afmæli þennan dag og spurði hann hvað hann vildi fá í afmælisgjöf. Hann svaraði hiklaust. Ég vil bara fá þig heim, mamma, í dag. Seinna sama dag kom ég í dómsalinn og þá spurði dómari mig. Hvað hefur þú gert gott og jákvætt allan tíman sem þú hefur verið í fangelsi? Og ég svaraði, ég braut aldrei reglurnar. Ég sótti alla fræðslufundina fyrir eiturlyfja fíklana og ég stundaði allt skólanámið á menntaskólastigi. Einnig hélt ég biblíu námskeið fyrir samfanga mína sem eru vel sótt. Dómarinn hlýtti að mikilli athygli, en það var alveg augljóst að hún vissi allt sem að ég var að segja henni. Þegar hér var komið samtali okkar, sagði dómarinn, ég svo stolt af framförum þínum og hvað jákvæð þú ert þrátt fyrir allt mótlætið sem þú hefur þurft að líða. Leið og ég hafði lokið allri pappírsvinnunni vegna þinna mála, ertu frjáls allra mála hér í Indiana fylki og getur farið heim til þín og sektirnar falla allar niður. Ég bara brast í grát og ég grét af gleði og þakklæti. Nú gafst mér tækifæri til að sjá öll 5 börnin mín í einu. Peyton, sonur minn sem átti afmæli þennan dag, var svo furðulostinn að fá ósk sína uppfyllta að fá móður sína heim þennan sama dag og hann lét ósk sína í ljósi að fá mömmu heim úr fangelsinu á afmælisdaginn sinn. En ekki er þó öll dómsmálin að baki. Þar sem þau verða tekin upp hvert af öðru næstu mánuðum. En ég fæ að vera heima þennan tíma með ökklaband
og ég fæ að fara í kirkjuna mína undir eftirliti. Ég þakka öllum ástvinum mínum fyrir tryggðina, fyrir fyrirbænirnar og sjá fyrir börnunum mínum allan tíma. Og nú hef ég verið laus við fíknina í 5 ár. Guði sé lof fyrir þetta kraftaverk. Svo vil ég þakka Don Hales fyrir að útvega mér biblíu og lexjur handa meðföngum mínum í gegnum árin. Og Guði almáttugum þakka ég af öllu hjarta fyrir að varðveita mig í gegnum allar hremmingarnar sem eiturlyfin sköpuðu mér. Og að varðveita mig í gegnum aðsteðjandi hættur á götunum og í fangelsunum. Elsku Jesú, þér sé heiðurinn og dýrðin að eilífu. Amen. Þetta var hennar frásögn á þessari samkomu hjá Þresti. Og því líkur vitnisburður og því lík takklæti sem að hún getur átt við Guð sinn.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Þegar eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Jæja, vinir. Ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Það búið að vera eitthvað svo fallegir sálmarnir innan núna. Ég að tala kannski svona sterkt til mín núna. Og mér er líka yndislegt að hérna heyra bænasvörin. Hvernig Guð svara bænum. Og það er svo merkilegt með það að það er akkur það sem ég langar að deila með ykkur í dag. Og þetta er eiginlega svona vitnisburðar hugvekja frá sjálfum mér. En þannig var ég var að tala við eina af mínum vinkonum og trúsýstu núna í vikunni sem er svo sem ekkit óvanlegt. Nema hvað að við erum búin að vera að ræða fram og tilbaka málefni sem er mjög þungt á henni. Áður en ég vissi af var ég fann að vitna fyrir henni úr mínu eigin lífi. Og þegar ég er svo búin að vitna, þá segir hún, Ertu búin að segja frá þessi útvarpinu? Nei, það held ég ekki, sagði ég, en ég hef nú búin að segja frá ykkur af þessu. Það sem vafðist fyrir henni og hún velti þeirri spurningu, en spurningi var, hvernig veistu hvort Guð er að tala við þig eða þín eigin rödd þegar þarf að taka stórar ákvarðanir? Já, ég fór að velta þessari spurningu fyrir mér og hún lét mig ekki frið þessi spurning. Því það eru margir sem velta þessari spurningu fyrir sér. Er Guð að tala við mig eða er ég bara, er það mín ósk, er það sem ég vil? Hvernig veistu hvort Guð er að tala við þig eða þín eigin rödd? Í Sálmónu 32:8 þá segir, Ég vil fræða þig og vísa þér veginn. Er þú átt að ganga? Ég vil kenna þér og hafa augun á þér. Hér segir að drottinn vilji fræða, vísa, leiðbeina, kenna og ekki síst þá hefur hann augun á mér og þér. Það rifjaðast upp fyrir mig saga sem ég las í orði Guðs í Biblíunni mann okkur sem hétt Gídeon. Og sögu hans að finna í dómarabókinni í 6. kaflanum. Og ég man, sá vitnisburði sem ég ætla að tala til ykkar á eftir, ég las þessa sögu þá. En kaflin byrjar að tala það að Ísraelsmenn gerði það sem var illt í augum drottins. Og þeir voru búin að vera undir hæl, Midjans, í 7 ár. Og í þessu umhverfi var Gídeon þegar drottin kallar á hann og engill drottin spyrtist honum og kallar hann hrausta hetju og að drottin sé með honum. En Gídeon fer að velta fyrir sér að ef drottin sé með þeim, hvers vegna eru þá Ísraelsmenn undir hæl Midjans? Drottin snýri sér þá til hans og segir honum að hann skuli fara í þeim styrkleika sem hann hafi og frelsa Ísrael úr höndum Midjans. Gídeon finnur sér lítinn og eins og hann sagði sjálfur, hann var lítil mótlegastur í sinni ætt. Hann leit svo smátt á sig. En drottin heldur áfram að hvetja hann og segir að hann muni vera með honum. En Gídeon ekki í rónni fyrir hann fái tákn frá drottni að þetta sé raunverulega Guð að tala við hann. Svo hann nær í fórnagjöf sína sem samastendur að hafur kið, ósýrðar kökur og súpu og leggur fyrir drottin. Engill drottins rétti þá út staf og snerti kjötið og kökurnar og kom þá eldur og eitti þessu öllu saman. Við þetta var Gídeon fullviss að þarna hafði engill drottins komið að. Nóttina fær drottin honum verkefni að vinna sem hann gerði en það var að brjóta niður Bals altarinn. Næsta verkefni var að frelsa Ísraelsmenn undan Oki Midjans og aftur kemur hik á Gídeon. Í þetta skipti að þá segir Gídeon við Guð. Ef þú ætlar að frelsa Ísrael fyrir mínar hendur eins og þú hefur sagt, sjá, þá legg ég ulla reyfi út á láfan. Ef dögg er þá að reyfinu einu, en jörð öll þurr, þá veit ég að þú munt frelsa Ísrael fyrir mínar hendur eins og þú hefur sagt. Og það varð svo. Morgunin eftir reis hann árla og kreisti reyfið og vatt þá dögg úr reyfinu fulla skála vatni. En Gídjón sagði við Guð. Láta ég reyði þína upptendrast gegn mér þó ég tali enn aðeins í þetta sinn. Ég ætla aðeins einu sinni enn að gjöra tilraun með reyfið. Skal nú reyfið eitt þurft vera en jörðin öll vot af dögg. Og Guð gerði svo á þeirri nóttu. Var reyfið eitt þurft en jörð var öll vot af dögg. Gídjón var samfærður. En Gídjón virðist hafa verið að velta þessum sömu hlutum fyrir sér eins og margir aðrir. Hvernig veistu hvort Guð er að tala við þig eða þín eigin rödd? Ég ætla ekki að fara líka mér neitt við neinar trúar hetjur sem við lesum hér í orði Guðs. En ég hef gengið í gegnum ýmislegt alveg eins og þið öll. Öll eigum við sögur að deila með hvort öðru en þessi saga sem ég langar að deila hér með ykkur átti sér stað þegar ég var ungi Kristi. Ég var aðeins búin að ganga með honum í nokkur ár. En þannig var að við hjónin ásamt börnunum okkur fjórum áttum heima hérna í Hafnarfirði. Við vorum búin að eiga heima hér í 10 ár og ég fann að það var komin einhver ókyrð í mig og mér langaði að færa okkur set. Ég var orðin þreytt á að keyra og sækja börnin í alls konar íþróttir og tómstundir og þráði meiri kyrð. Fljótlega var hugur minn farin að leita út á Álftanes einhvers konar sveit í borg. Þar gæti börnin gengið í skólan og alla tómstundir og íþróttir á sama stað. Og ég sá fyrir mér að þarna gæti við örugglega átt góða stundir. Við byrjuðum að biðja fyrir þessu og gáum okkur góðan tíma í það. En svo fór ég að velta fyrir mér. Hvernig veit ég að þetta sé Guðs vilji? Hvernig best að bera sig að þessu? Við tókum það ákvörðun að gera eins og Gídjón. Nei, við vorum ekki með ósýrða kökur og hafurkýr og við vorum heldur ekki með ullareyfi. Nei, okkar reyfi. Var það að til að vera alveg vissum að þetta væri Guðs vilji. Að það ákváðum við að fyrst ætlum við að selja okkar eign áður en við myndum kaupa aðra. Og við myndum ekki víkja frá því. Við fylgdumst með eignum á netinu og fórum að skoða allt sem okkur leist vel á. Ég reyndi að selja Guði hugmynd mína að í hvers skipti sem í hjónin værum búin að skoða hús að þá var ég alltaf fullvissum að þetta væri það besta fyrir okkur, þetta hús. Og ég skildi ekkit af hverju að hann sá ekki það sama og ég. En einhvern veginn þessi fullvísa, hún dvínaði og oftast bara leið og við settust inn í bíl og þá fór ég að skoða hvað var ég hendust í þessu hús og hinu. En í raun var ég bara að setja saman drauma húsið þar sem ég kom. Já, þetta er sniðugt hér, já. Svo kom ég næsta hús, nei, það vantar þetta í þetta hús. Og svona var ég svona kolli. Ég vissi, ég raun ekkert hvað ég vildi. Ég var með mínar eigin hugmyndir hvað það væri gott fyrir okkur. Og ég hélt og gerði bara ráð fyrir því að það sem ég vildi væri nákvæmlega það sama og Guð vildi fyrir mig. Svona gekk þetta við hvert hús. Fasteignasala hafði verið frekar hæg á þessum slóðum en allt í einu er eins og allt fyrir á flug og allt selst og það fyrir að koma smá óráleiki í okkur. En svo finnum við hús sem okkur líst rosalega vel á og segjum bæði að þetta hús geti við hugsa okkur að búi. En það var einhvern veginn ekkert að gerast í okkar sölu. Jú, fólk kom, fullt af fólki kom að skoða, en það gerðist ekkert. Þá hringi vinafólk okkar í okkur og spyr hvort við ætlum að gera tilbúið þetta tiltekna hús sem við vorum svo hrifin af. En það sem við vorum ekkert búin að selja, okkar hús eða okkar eign, og ekkert tilboð lá á borðinu, þá sagði ég við þau, nei, en vitið þið það, ég kvaldist svo rosaleg við þetta eina nei, að það var svona raunverulega kvalir, mér langaði svo mikið í þetta hús. Og svo hugsaði, og svo er þetta vinafólk okkar sem allar að kaupi þetta hús. Ég átti rosalega erfitt og trúði ekki að Guð ætlaði að láta þetta hús fara frá okkur. Hvað var Guð að hugsa? Af hverju seldi hann ekki húsið okkar? Af hverju gekk þetta ekki allt upp? En við stóðum föst á því að reyfið okkar, það er salan á íbúðinu okkar, er það ganga fyrst upp áður en við gerðum nokkuð. Það var svo einhver tíman á þessu tímabili sem ég fæ svona einhvers konar sýn. Þetta var að degi til, ég var bara heima að sinna heimilinu, að þá er ég svona, ég stoppa við og ég sé svona sjálfa mig sem litla stúlku. Og ég stend fyrir fram að sjoppu hér í Hafnarfirði og við hliðum mér stendur Jesu og heldur í hönd mína. Hann leiði mig inn og þar komum við að gler afgreiðsluborði og þar fyrir innari maður sem að afgreiða. Hann tekur poka í hönd og spyr hvað megi bjóða mér. Og ég stend að þetta svo lítil stúlka fyrir fram að borðið og ég bendi svona ég vil fá þetta. Og þetta og þetta og hann byrja að tína í pokan, svo ég segi nei, býtu nei, ekki þetta, taktu þetta upp úr, ég vil þetta og svona ruggla ég fram og tilbaka. Og allt í hennu, ef mér lítið svona á Jesu, og þá var eins og ég áttaði mig á hvað Guð var að sýna mér. Hann leiddi mig út úr sjoppunni og þar hvarf sýnin. Ég skildi eftir á að ég vissi ekkert hvað ég vildi. Ég bað Guð eitthvað en svo segi nei, ég vil hafa það svona. Og svo baði hann eitthvað, nei, ekki svona. Og hann sagði, vertu viss, hvað viltu? Hvað viltu? Þarna, ég skil. Hvað þetta sýna mig, Jesu? Þitt orði lampi fóta minna og ljós á vegum mínum, segir sálmaskóldið. Þitt orði lampi fóta minna og ljós á vegum mínum. Eftir að Jesus hafði sýnt mér sjálfa mig í þessari sýn, byrjaði einhvern veginn að rofa til í huga mínum. Ég hafði nefnilega hagað mér svo lítil stelpa sem vissi raun ekkert hvað ég vildi. Eftir þetta bað ég Guð um stórt hús, nei stórt eldhús, stóran garð og í útsýni til fjalla. Allt annað mátti Guð ráða. Það var alveg sama, bara þetta. Og í orðskvöðanum segir, ég held mikið upp á þetta, ég haldið upp á þetta æ síðan, fel þú drottni verk þín, þá mun áformum þínum framgengt verða. Ég fann að ég var orðin svona skýr og róleg í huganum og hjarta mitt að skildi drottin núna. Ég sestu tölvuna að kvöldi til að opna fasteignasíðuna til að skoða hvort eitthvað nýtt var í komið inn. Nei, það var ekkert nýtt. Ekkert nýtt komið inn. En ég sé þarna hús sem hafði verið þarna allan tíman en ég hafði aldrei opnað þarna til að skoða það fyrir en núna. Ég skoða nokkra myndir sem voru alls ekkit aðlaðandi að sjá. En ég segi við manni minn heitin, hann hörð. Við ættum kannski að skoða þetta hús. Það sakar ekkert. Ég hringi eigandan, af því þetta var þannig þá, að ég hringi eigandan og spyr hvort við mættum koma daginn eftir. Jú, það gekk eftir. Þegar ég gekk inn í húsið, fann ég svo mikinn frið. Ég var nefnilega alltaf búin að vera að byggja Guð að engill hans færi á undan okkur í það hús sem hann myndi skilja eftir fyrir okkur. Þarna var eitthvað svona eitthvað annað, kemur svo mikill friður í mig og ég segi við manni minn, þetta er húsið. Og það ekki það af því það var svo glæsilegt inn í því. Það voru skærgrænir veggirnir, skær appísinu gulli veggir fyrir innan. En friðurinn var eitthvað svo stórkostlegur. Og ég geng lengra inn og þeir sem að komu til mín á alltaf þess að vita hvernig þetta virkaði og lítið til vinstri og sé þetta stóra eldhús. Og ég tek bara andköf þegar ég líti út gluggann því að þarna voru bara fjalla sýnin til hérna Esjunar. Bara þvílík fjalla dýrð og ekki nómi það vinir, heldur var garðurinn 1300 fermetrar eignalóð. Ég fekk stórt eldhús, stóran garð og útsýni til fjalla. En ekki nómi það, heldur var þetta eina lóðin þarna sem stóð nógu hátt til að horfa yfir grjótgarðin og yfir á hafið. Friðlýst fuglasvæði og strandleikjan á bakvið hús, stór bílskur og nóg pláss fyrir alla. Og á sama tíma, við bara þetta er húsið, á sama tíma vinir fáum við tilboð í okkar eign. Og allt gekk eftir kaup og sala. En svo má ég líka til með að segja ykkur annað. Húsið var byggt árið 1998. Árið 2004 kaupum við þetta hús. Hjónin sem byggðu húsið misti það þegar þau voru rétt búin að ljúka við byggingu þess. Og það var eldri maður sem keypti húsið og hann bjó þarna einn með hund með sér. Ég sá þetta eftir á að þarna var nýtt hús sem hafði verið byggt í rauninni fyrir okkur og drottinn setti eldri mann til að gæta þess. Þar til við vorum tilbúin til að taka við því. Hugsaðu hvað Guð er góður. Hann vill svara okkur svo langt, langt fram yfir það sem okkur dettur nokkuð tíman í hug. En þarna áttum við fjölskyldan 18 ár saman og Guð og ég segi alltaf Guð og ég, fóru nánast á hverjum degi í göngutúr með frá sjávarsíðinu og áttum góðar og uppbyggilega stundi saman. Ég talaði við Guð, alla leiðina, alltaf að spjalla við hann og ég átti mína svona bænastaði. Ég átti bænastaði þar sem að mér fannst gott og var, sem ég var að byðja og svo voru þakkarstaðir og svona hinga og þangað. Ég enda, semst þetta var 7 kilometra leið sem ég fór oft og labbaði. En hvernig veit ég að það sé Guðs vilji en ekki minn vilji? Ég hef svo lært að bara í gegnum þetta minnir frá þessu og bara alla tíð síðan. Að það þú ert tilbúin að gefa eitthvað frá þér sem þú vilt mest af öllu. Að þá getur þú vita það að það Guðs vilji. Og ég ætla að fá að bæta það hérna inn í að ég sagði henni sinni frá konu sem að hún var með veikt barn og hún bað og bað fyrir barninu sínu. Og svo allt í henni átti hún sig á því að hún var ekki tilbúin til að gefa Guð barnið aftur og hún hélt og hélt í það, eðlilega. En svo hugsaði hún, Guð verði þinn vilji og það slaknaði á öllu og Guð læknaði barnið. En mjög langan tíma var barnið svo veikt og hún var alltaf að byðja í raun í sínu vilja. Hún var ekki tilbúin til að sleppa. En svo þegar hún sagði Guð og áttaði sig, verði þinn vilji. Ég er tilbúin að þá læknaði Guð barnið. Við vitum ekki af hverju alltaf, en eitthvað er Guð alltaf að kenna, einu og sér hverju. En húsið vinir sem að vina fólki okkar keypti og mig langaði svo rosalega mikið í. Að það kom í ljós síðar, að þaki lak, sturtan lak og fleiri gallar komu fram. Og þegar ég svo fór að heimsækja þau, þá gekk ég inn í húsið og hugsaði mig sjálfri mér. Hvernig datt mér eil í huga þetta væri húsið mitt? Hvernig gat ég verið svona blind? Í fyrsta lagi þá var þetta bara hús allt og lítið fyrir okkur fjölskylduna. Við hefðum bara ekki rúmast þarna inni. Og ég labbaði húsið og ég sagði, hvað kom yfir mig? Af hverju var ég svona blind? En lof sé Guði. Að þá vissi hann hvað var í gangi. Hann vissi svo sannlega hvað hann var að gera með því að segja nei, þetta ekki fyrir ykkur. Guð vissi það. Ef þú tilbúin að gefa frá því það sem þú vilt mest af öllu, þá getur þú vita að það Guðs vilja. Við þurfum að skoða alla möguleika, kostina og gallana. Við erum tilbúin að gefa þetta frá okkur ef þetta ekki, við erum tilbúin að gefa þetta frá okkur ef þetta ekki þinn vilji Guð. Ef þú drottinn ert að beina okkur í aðra átt, þá erum við tilbúin að gera það. Þó að við skiljum ekki, þó að við sjáum ekki, en við viljum að treysta þér. Og það var það sem við gerðum með þetta reyfi okkar að selja eignina. Ó, hvað langaði svo mikið oft að selja, taka fram fyrir hendnar og Guði. En svo getur það líka verið þannig að við erum búin að ákveða eitthvað fyrirfram hérna í huganum. Og þá getur verið erfitt að heyra Guðs vilja. Og ég var bara búin að ákveða alls konar hluti en samt ekkit sérstakt. En þá svo gott að skoða þessa megin reglu sem við finnum í Guðs orði. Að Guð vill leipin okkur og þá þurfum við líka að vera tilbúin að gera Guðs vilja. Og svo þurfum við að greina þessa hvatir, af hverju viltu fá það sem þú ert að byggja af hverju? Munið eftir honum Bartimeus sem að var blindur og hann heyrir að það mannfólk að ganga fram hjá honum og hann heyrir að þannig Jesús að ganga líka og hann byrjar að hrópa og kalla og Jesús, miskunnaðu mér og hérna og fólk svona hast á hann og iss, hann þegði nú en þá hrópaði hann bara meira sonu Davíðs, miskunnaðu mér og þá nemur sig Jesús staðar og segi við þá kallið á hann þeir kalla á blindamanninn og segja við hann vertu nú hughreystur, stattu hann kallar á þig og hann sprettur og fætur og kemur til Jesú. Og einhvern veginn hefði maður haldið að það væri bara auglust að maðurinn væri blindur. En Jesú segir samt við hann, hvað vilt þú að ég gjöri fyrir þig? Og þetta finnst mér akkurat stinga, segja okkur svo mikið, að Guð að segja við okkur, verum viss hvað við viljum. Hvað viltu að ég gjöri fyrir þig? Og þá segir blindi maðurinn hann Bartimeus, Rabbúni að ég fái aftur sjón. Hann hafði eitthvað tíma að vera með sjón, misti sjónina og hann byði Guðum að gefa sér aftur sjón. Og Jesús segir við hann, far þú því trú þín hefur bjargað þér. Trú þín hefur bjargað þér. Og hann fékk skjótt sjónina og hann fylgdi honum á ferðinni. Ef við hlustum eftir röddu drottins, mun heilagur andi kenna okkur og leiðbina að þekkja hans röddu. Og það segir í Jakobsbréfinu, fyrsta kaflanum og fimmta versinu, ef einhver yðar brestur visku þá byðja hann Guð sem gefur öllum örlátlega og átölulaust og honum mun gefast. Það Guð sem gefur visku. En hvernig veistu að það ekki þín rödd? Kannski á ég að gera þetta, kannski á ég að gera hitt. Og það sem við kannist öll við þetta. Af því að við þurfum öll þak yfir höfuðið, við þurfum öll að komast á milli staða, við lifum í þessum heimi og Guð mætir okkur. En vitið það, guðdómleg sannfæring, hún vex. Þegar ég kom út úr húsunum, að þá var ég eitthvað neginn, já það þetta hús, en svo eitthvað neginn dvínaða. Það var ekki fyrir ég kom í síðastu húsi sem Guð ætlaði okkur. Úff, ég get ekki líst í, þetta var eitthvað annað. Trúðu því að Guð vilji leiðbeina þér. Að því að segir í Hebreabrjón 10:7, þá sagði ég, sjá ég er komin í bókinni. Nei, ég er komin, í bókinni er það ritað mig, ég er komin til að gera þinn vilja Guð minn. En þá er það, ef ég byggðum að Guðs vilja, þá verð ég líka að hlusta eftir þeim vilja. Ekki satt? Það þýr ekki að segja, ég ætla að selja húsi mitt og svo bara rjúka stað og án þess að gera nokkuð með það. Og margir segja efinir, já en ég bað fyrir þessu og ég bað fyrir þessu, en Guð svarar ekki. Greindu þá hvati þínar í hjartanu og greindu hvati þínar í hugunum, af hverju, hvað að gerast í hjartanu og af hverju vilji það sem ég að byggja Bað ég eitthvað? Já. Bað ég fyrir því? Já. En fékk ég svar? Nei, í langan tíma, svaraði Guð ekki. Hvers vegna ekki? Vegna þess að ég vissi í raun ekkert hvað ég vildi og var hringlandi með bón mína við drottin. En svo segi líka, þér byðið og öðlist ekki að því að þér byðið illa. Þér viljum við sóa því ég munaði. Það nefnilega líka, getur líka verið málivinnir. Að við hugsum rangar hugsanir varðandi þar sem við erum að byggja Þegar við komum fram fyrir Guð þá þurfum við að byggja hann að hreinsa hjörtu okkar svo við sjáum og skiljum vilja hans. Muniði að biblíuleg meginregla er að Guð vill leiðbeina okkur. Og sálmarnir í 119:24 segir, og reglur þínar eru unun mín, boð þín eru ráðgjafar mínir. Hvað biblían? Hún ráðgjafi. Biblían meðal annars ráðgjafi vináttu, hjónabandi, mataræði, fjármuni og alla þætti sem koma að okkar lífi andlega, líkamlega og að hinu daglega og ekki síst að hinu eilífa lífi. Þetta biblían okkar. Og ég man ég var að tala einu sinni við eina vinkona mína aðra sem að hún var ný útskrifuð sem þroskaþjálfi, en mjög trúuð. Og við vorum einmitt að ræða hluti fram og tilbaka og svo erum við aftur komna, við erum komnar inn á orði Guðs og það segir þetta í orðinu og þetta í orðinu og svona erum við að varpa fram og tilbaka. Og svo lítum við okkur aðra og segir, til hvers allar þessar sálfræði bækur og allt þetta, þetta allt í orði Guðs. Þetta allt þarna. Ef við fólk myndi aðeins lesa og leita. Guð vissi nákvæmlega hvað hentaði okkur og var löngu búin að undirbúa þetta. En hann vildi, og ég trúi því, að sérstaklega ég ætti átta mig á því að þegar ég var að biðja hann eitthvað, að í fyrsta lagi þá þarf ég að vita hvað ég að biðja og læra síðan að sleppa takinu á bæninni og leyfa Guð að taka við og treysta honum fyrir því að hann muni vel fyrir sjá. Og alltaf að byggja Guð Guðs vilja inn í allar kringustæðir því að það besti vilji minnir. Þó við sjáum það ekki. Þó ég sagði það ekki, okkur Guð er þú að, okkur hjálpar okkur ekki með þetta hús, okkur selur ekki eignin okkar, okkur En það var það, eftir allt saman, besta sem hann gat gert fyrir okkur. En vinnir, ég tek svo sannarlega undir orð Davíðs þegar hann segir eftirfarandi. Þótt hold mitt og hjarta tærist, er Guð bjarg hjarta mín svo hlutskipti mitt eilíf. En mín gæði eru það að vera nálagt Guði. Ég hef gjört drottina að hvarfi mínu og segi frá öllum verkum þínum. Gleymum því aldrei að Guð yndislegur faðir sem vill fræða okkur, leiðbeina, leiða og kenna og hann vakir yfir hverju og einu okkar eins og við séum hans einka barn. Það er málið. Minnum hvað við lásum í fyrsta sálminu það sem að segja hann hefur auga á okkur. Hann elskar okkur eins og við séum hans einka barn. Við eigum að deila hvort það eru gæsku Guðs og velgjörðir og gleymum ekki, vinir, að sama hvað gerist í þessu lífi. Ef við eigum Guð að í hjartanu, þá er það mestu gæðin sem við eigum nokkuð tíma. Við skulum biðja. Kæri himneski faðir, drottin minn, elskulegi faðir, ég þakka þér fyrir alla þessa vitnisburði sem voru hér í dag og ég þakka þér fyrir, drottin minn, að við getum lofað þig, við getum þakkað að við eigum þig að í öllum kringustæðum og þú vill kenna okkur. Og ég byggðist, drottin minn, að þessi lærdómi sem að ég þurft að gangi í gegnum, að það megi blessa aðra og verða ríki þín til dýrðar, drottin. Og ég byggði að gefa okkur ætið þín heilaga anda því að það er það sem þú segir. Byggjað heilagan anda og hann mun vera okkar ráðgjafi og kennari og leiðbin okkur. Elsku faðir, þakkaði fyrir gæsku þína og mildi og náð yfir okkur og þolinmæðina að kenna okkur, drottin minn, aftur og aftur þar til við höfum náð því sem þú ert að segja okkur. Elsku faðir, ég legg okkur öll í þínar hendur og bið og þakka í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta út var bóðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Mér langar til að fara með ykkur í smá ferðala. Ég vona að ég megi fullverða við sem erum hér í dag. Höfum á einhverjum tímapunkti í lífi okkar tekið þá ákvörðun að vilja ég að samlega með Jesú Kristi. Að vilja tilenga okkur gildi hans. Í framhald af því langar mig til að við athugum eitt og annað sem síðan kann að hafa dagana drefi hjá okkur. Ef til við getur þessi upprifun orðið til þess að við getum eins og hort á þetta ferðalag hjá okkar í aðeins skýrara ljósi í betra samhengi. Horfum tilbaka. Til þess tíma þegar við fyrst fórum að virða Jesú fyrir okkur. Ferðum síðan áfram fram til þess tíma þegar við tókum ákvörðun að vilja eiga samleið með honum. Til þess tíma þegar við sögðum við okkur sjálf og við umheiminn og við Jesú Krist. Þú ert Kristur og ég vil eiga samfylg með þér að eilífu. Sannlega voru þetta indælir og góðir tímar, en hvað með framhaldið? Hvað tók við? Á ferð með Jesu, þetta er yfirskrift hugleiðinga minnar í dag. En hvers vegna? Við lesum hvorki lengin mikið í heilari ritningu án þess að veita því athygli að Jesus er stöðugt á ferð. Og einnig því að hann þráir ekki teitarar en að við hvert og eitt okkar ákveðum að slást í för með honum. Það er síðan einmitt vegna þess að Jesús er stöðugt á ferð að það er augljóst að við sem viljum fylgja honum erum að leggja upp í ferðalag. Það mun verða spennandi og gefandi en það mun einnig verða erfitt. Ég vil hættulegt á stundum. Við erum ólík og kringumstæður okkar einnig. Þess vegna komum við að þessu ferðalagi úr ýmsum áttum með mismunandi fortíð að baki og síðast en ekki síst þá ferðumst við á mismunandi hraða. Ég vil þó meina að höfuð ástæða ákvörðunum okkar sé aðeins einn. Að það sem við virðum Jesú fyrir okkur, þá líkar okkur mjög vel við það sem við sjáum. Enga síður þá ger ég ráð fyrir að sýna okkur á Jesú þarna í byrjun. Hafi að margur leiti verið dálítið óljós. Við höfum þurft að koma nær til þess að geta séð hann betur. Slíkt tímabil Higgs, þar sem við stöndum álengdar, er ekki negin ný upplifum mannsins á trúagöngu hans. Það er einmitt vegna þess hver vel drottinn þekkir okkur að hann hefur látið skrá frásögnina sem við finnum í 8. kafla Markúsar. Hvers myndlíking kemur sérlega vel inn á þetta ástand sem ég hef svona prívat fyrir mig nefnt fet fyrir fet tímabilið. Og það er nokkuð sem ég þekki vel af eigin reynsla. Hér segir frá einu máttarverki Jesú.

þessu lækningu sem mér sýnist vera einstök í það minnsta öðru vísi en öll önnur slík sem Biblían segir okkur frá. Við byrjum að lesa 22. vers og síðan áfram í þessum 8. kafla Markúsar. Og ef þið viljið fylgjast með þá er þetta á blaðsíðu 53. En þarna segir að þeir koma nú til Betsaítu. Þar færa menn til Jesu blindan mann og biðja að hann snerti hann. Hann tók í höndis blinda, leiddi hann út úr þorpinu, skipti í augu hans, lagði hendur yfir hann og spurði, sér þú nokkuð? Hann leit upp og mælti, ég sé menn, ég greini þá líkt og tré, þeir ganga. Þá lagði hann aftur hendur yfir augu hans og nú sá hann skýrt, varð albata og heilskyggn á allt. Sérstök og öðruvísi lýsing á lækningamætti Jesú. Það getum við sjálfsagt verið sammála. Svo virðist sem að í þetta sinn þá komi lækningin stíð af stígi. Þar til hún og lokum verður fullkomin. Er síðan ekki nokkuð auðvelt að heimfæra þessa lýsingu á opinberun okkar á því hver Jesús er? Hún kemur jú í stigvaxandi áfangum. Frá því að við fyrst komum að ég á Jesú, líður mislangur tími þar til okkar andlega sjón nær að verða það sem hægt er að kalla heilskyggn á allt. Það má segja að þá sjáum við hann líkt og gangandi tré. Óskýrt vegna þess að eitthvað sem líkir skýi á augum okkar byrgir okkur sí. Ástæðan er þó ekki sjóndepurð. Heldur einfallega svo að við stöndum svo lengi á lengdar. Erum hikandi við að nálgast Jesú of, en viljum þó ekki alfarið missa sjónar á hann. En Jesús vill ekki vera okkur fjallað sín, heldur nálægu frelsari. Hverja stund, hver dag lífs okkar. Ein ástæð þessa hyggs kann að felast í þekkingu okkar á því hver reynsla svo margra í gegnum tímana hefur verið. Reynsla sem sannar ótvírætt að vegferðin með Jesú mun fyrir það síðar kalla á erfileika. Jafnvel á ofsóknir af ýmsu tagi. Og hver vill að fúsum og frálsum vilja koma sér í þannig kringustæður? Nógu erfið virðist nú þessi tilvera vera þó að við bjóðum ekki vísvitandi upp á meira af slíku. En Jesús þráir ákveðna afstöð okkar hvað hann varðar. Og það kemur í ljós þegar við lesum áfram í þessum kafla að þá segir að Jesús fer ásamt lærisveinum sínu til þorpana hjá Sesaríu Filippi. Því að Jesús er jú alltaf á ferð. Á leiðinni gerist það að hann spyr lærisveinum og segir, hvern segja menn mig vera? Þeir svöruðu honum, Jóhannes skírari og aðrir einn af spámannum. Greinilega þá er ekkert nýtt í því að menn hafa sjaldnast verið með það á hreinu hver Jesús er. Og nú þrengir hann hringin og spyr enn, en þið, hvert segir þið mig vera? Hinn hvatvísi Símon Pétur var fyrir svörum eins og svo oft og segir að því að virðist án alvarlegrar íhugunar, þú ert Kristur. Það er engin ástæða til að efast að þessi orð hafi á þessu augnabliki verið töluð á hjartans sannfæringu. Pétur var ætið einlægur jafnfram því að vera fljótfær í yfirlýsingum sín. Og líkast til þekkjum við eitthvað álíka. Að vera einlæg í augnablikinu. En á sama tíma
þá skortir okkur dýpri skilning á því hver Jesús er í raun og sannleika. Og síðan, hvað fylgir því að játast honum, að slást í för með honum? Staðrendin er svo að þessi játning er einungis fyrsta skrefið inn á þann veg sem heitir fylgd með Jesú. Að fylgja honum afmarkast ekki af einhvers konar tímabundnu ástandi heldur hefst svo vegferð með því að við segjum þú ert Kristur. En þar með líkur henni ekki. Það þurfa athafnir að fylgja þessum orðum. Fylgd með Jesú er athöfn sem við vöknum til að morgni og sofnum út frá að kvöldi. Hún er ferðalag sem á til með að standa yfir allt okkar líf. Í byrjun þessar hugleðingar sagðist ég vilja líta yfir veginn og horfa til trúagöngu okkar eins og hún gengur fyrir sig hjá okkur flestu. En mest af öllu þá langar mig þó til að við íhugum það sem síðan tekur við. Eftir að við höfum játað Krist og eftir að við höfum gefið út þessa vilja yfirlýsingu til umheimsins. Hvað tekur þá við? Því að vegna þess að Jesús er stöðugt á ferð, þá er augljóst að við þurfum einnig að vera á ferð. Það þýðir ekkert annað en það að við þurfum að þroskast til þekkingar á Jesú Kristi, á gildum hans. Það hefst nýr kafli í lífssögu okkar, ný byrjun, ný og betri sýn á allt. Það fyrsta sem við komum til með að læra á þessu ferðalagi er það að Jesús er ekki auðveldur. Að engin afsláttarkjör bjóðast hvað varðar boðorð hans, þau lög sem gilda í hans ríki. Hið falla eðli mannsins hefur leitt þess að margt í ríki Jesú er andstætt okkar vilja, heimsins vilja. Jú, Jesús þráir samfylgd okkar, en hann hefur aldrei leitt því að mótlæti og erfileikar ýmiskonar fylgja vegferð með honum. Lesum orð hans í 31. versi þessa 8. kafla Markusar. En þar segir, mannssonurinn á margt að líða, verða útskúfað að trúa leiðtogum og líflátin verða. Svo að hver sem vill fylgja mér afneiti sjálfum sér, taki krossinn og fylgi mér. Það er ekki fögur sín sem hér blasir við. En það kemur í ljós að svona Krist hefur lærisveinni Símon Pétur enga þar fyrir. Krist sem býður ósigur fyrir óvinum, Krist sem lætur lífið í viðreik sinni við þá sem völdin hafa. Og hér kemur skýrt í ljós hver afar takmarkaða sín Pétur hefur og það, hver nákvæmlega Jesús er og hvað fylgir því að ganga veginn með honum. Ég býst við að í upphafi þessara ferðar séum við flest svo hrifin af Jesú að það geti gerst að við eins og missum dálítið raunveruleika skín. Að vegna þess að við teljum okkur vera komin inn í heim fullkomins friðar og öryggis þar sem ekkert geti náð að skaða okkur, þá fáum við okkur dálítinn blund. Málið er að það að slást í för með Jesú þýðir að leið þá erum við komin í fulla andstöðu við óvinninn Satan sem er jú höfðingi þessa heims. Við erum komin inn á átakasvæði þar sem vilji Guðs og vilji Satans takast á í vitund okkar. Og þarna er það þá sem við vöknum af okkar væra blundi og spyrjum undrandi, Jesús, hvað er að gerast?
Í fjórða kafla Markus að segja Jesús dæmisögu þar sem því líst sem getur gerst hjá okkur undir þessum kringustæðum. Orðinu sáð. Sumt fellur í grýtta jörð og jörðin við, þú og ég. Sumt tökum við orðinu með miklum fögnuði leið og við heyrum það en höfum enga rótfestu svo að þegar þrenging verður þá bregðumst við þegar. Það þýðir að þá hefur Satan fengið að komast upp með að taka burt úr hjarta okkar það orð sem Guð vantir að beri mikinn ávöxt. Þar með náum við ekki að þroskast upp til þekkingar á sannleika Guðs. Við megum til með alveg lífsnauðsynlega að læra að þekkja þau vopn sem óvinurinn beitir til að reka fleið á milli okkar og drottins. Við þurfum að þekkja aðferðir hans. Hann byrjar á því að veikja varnir okkar. Í því skyni hefur ein haldbesta aðferð hans í gegnum tímanum verið svo að beina athygli okkar frá því sem heilu ritning segir boðorð og lög Guðs. Þess vegna þurfum við að þekkja til hlítar stjórnarskrá Guðs ríkis. Nú hefur það gerst að langan tíma hafa ótölulega margar rangtúlkanir Guðs orðs fengið að lifa óáreittar manna á meðal. Og áhrifin honum svo djúpstæð að afar erfitt getur reynst að varpa þeim frá sér. Sallingurinn á því allt annað en greiðan aðganga að okkur. Við megum síðan vera vissum að Satan mun finna þá leið sem í tilviki hvers og eins dugar best til að draga athyglina frá sannleikanum. Hvað mig varðar reynist honum ein leið vel á meðan önnur kann að vera til fyrir þig. En hver sem leiðin mun hún finnast og verða reynd alveg til þrautar. Þess vegna skiptir öllu máli að við sjálf, hvert og eitt, höfum hugrekki til þess að horfast í augu við okkar eigin persónulega veikleika. Aðeins þannig fáum við tekist á við hinn illu og afar öflugu áhrif Satans sem við skulum sannarlega aldrei vanmeta. Og þá má spyrja hvert næsta skref óvinnunni sé. Hvað teljist hafa gefið honum best í aðra hönd þegar kemur að því að planta illu sæði í hjarta mannsins? Ef horta til sögu mannkynsins og þá ekki síst til þess hluta sem vill telja sig kristinn, þá sýnist mér að þetta skref sé að vekja sundrungu á milli okkar lærisveina drottins. Meistara taktar hans felast í því að kveikja öfund, meting, illt umtal og annað álíka sem leiðir af sér úlfúð og deilur okkar á meðal. Og skyndilega eru Guðs börn upptekin hvert við annað á neikvæðum meiðandi nótum. Svöðu sár myndast undan reiðu orðum og illaknarlegar afleiðingar slíks eru orðna staðrend á meðal lærisveina drottins. Jafnvel í húsi hans, frammi fyrir augliti hans. Og þeir sem standa álengdar utan kirkjunar horfa síðan inn á þessi ósköp. Þá skildi engan undra þó þeir henni sömu sjáu sér lítinn akki því að eignast það sem við segjum steyra. Og hvað erum við að segja? Það ekki þetta? Við erum lærisveina Krists. En erum við það? Hvað segir Jesús í 13. kafla Jóhannesar? Eins og ég hef elskað yður,
skulu þér einnig elska hver annan. Á því munu allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar ef þið byrjuð elsku hver til annars. Einmitt það. Vinir slíkt og þvílíkt ástand má aldrei viðgangast í kirkjunni okkar. Menn munu horfa til okkar og því þurfum við að endurspegla dýri drottins. Munum að það að játa Krist eru ekki aðeins orð heldur athöfn hvern einasta dag lífs okkar. Ég vil ljúka þessari hugleiðingu með orðum Jesú í 15. kafla Jóhannesar. Því að ég tel að í þeim felist besta vörn okkar gegn hinu illa. Verið í mér, þá verð ég í yður. Ef þér haldið boðun mín, verðið þið stöðu í elsku minni. Guð bless ykkur. Takk fyrir.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarpboðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðar boðskapin Jesú Krist.